0: აქციებია მაშინ როცა ომია თქვა უკრაინა რუსეთ შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჭრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ. თქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხა ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარაზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსებთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს. მაგალითად, ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
1: რომ ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი.
0: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: ეს არის ძალიან მკვეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხვა მაქვს და ნუთიში აქვს ტელეფონს. რას დასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
2: ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს
2: ერთი. არა, მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
2: თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებ
2: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, არა, მეორე უთახში ვარ და ხმამაღლა აწევ.
1: ხალბატონო, ეკოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომელიც შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლიათ დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოვთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოუსმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლება მოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს, რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ქალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტობრივად. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართონ.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე ქაღალდი.
2: შეიძლება იყოს, კიდე გაიქიშე, ხო მაინტერესებს.
0: ქალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
2: მაინტერესებს
0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
2: რატო? იმიტომ რომ არ ესმით.
0: არ ესმით. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
2: გაით ეხლა.
0: ჯერ გისმენთ და მე გაგზავნებთ პასუხს,
1: კაცო. ისაუბრეთ.
0: რატო შეჭუბებით, ქალბატონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მე ჩვენ ვისაუბრებ.
0: თქვენ ეხლა რატო გვიბრაზდებით?
2: ჭუბობთ, თქვენ როდის ჭუბობთ?
0: არა, ნუ როგორ ქალბატონო ეხლა, რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
2: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი. ხო,
1: ბატონო, თქვენს გარშემო. თქვენ გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალო დადის ხალხი. თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
2: ჩვენ ხვილი არო წესიგი დღე და საათი არ გავარო ოცნებაზე არ ილაპარაკო.
1: აა, თურმე ეს გაწუხებთ.
0: თქვენ ეს გაწუხებთ.
1: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რა შეშე, მარტო ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა, რომ საქართველო იყოს კავკასიის შვეიცარია. რას იძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში, ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოს ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდეთ ჩვენ თემაზე მერე.
1: გამარჯობა, ისაუბრეთ.
2: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ქალბატონო იმო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ გესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმი ჩვენები, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი გვარდა ისა, ცოტა სახიფათო ხარ გეჩვენებათ, აი ამაზე ერთი ორი სიტყვა რო თქვათ.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ეხა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის? ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს მტრობდა. პალესტინას და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირგვლივ ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავთ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავთ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
1: არც
0: ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებები და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზე, მაგრამ ამერიკა ჩინეთს შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკას სურს რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არაძლევს საშუალებას ყველანაირად რომ ამერიკისთვის თავარი რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკას ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანიას, აფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებებიც ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ეხლა, რომ საქართველოში აი ერთმა შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. აი ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბა

0: დრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, თუ რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
0: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
1: ჩვენი დრო ამოიწურა.
0: დიდი მადლობა ყველას.
1: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
0: გემშვიდობები ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყובה ასეთ რამეს. კიო მეო წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო. მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყომ დიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო, დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ, აესო რო გქონდეთო, სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა, მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.

0: ხამებშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გულბათ რცხილაძეს ადვოკატი, უფლებადამცველი, ბატონი უკაცრავად, ბატონი ლაშა გოლუბიანი. რაღაც გარებს რაღაცა.
1: არა, მოგესალმებით.
0: ხო, მოგესალმებით და მადლობთ რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. მე ვიცი რომ გაუთქმელობაზე ხელი გაქვთ მოწერილი, მაგრამ მაქსიმალურად რიში შესაძლებლობაც არის, მოდი ვისაუბროთ
1: და
0: პირველ რიგში ალბათ შემომიერთდები გულბას დღესდილით, мама გარდაეცვალა. მე დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ რომ ამ ნერვიულობამაც შეუწყო ხელი. უსამძიმრებთ გულბაც ყველა მისახლობელს, რა ვიცი, ვიზიარებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს კაცი კიდევ ერთი ეს ადამიანი ვიქტორ ცხილაძე კიდევ ერთი როგორ გითხრათ, ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი ცოდვა. მორიგი ცოდვა. რას ამბობს ლაშა? რა განწყობაზეა გულბა?
1: კი ბატონო, მოკლედ მანამ პირველი გადავალ გულბათის განწყობებზე. შემოგიერთებით ნამდვილად
0: თქვენ და
1: ვიზიარებ ბატონი ვიქტორის გარდაცვალების ამბავს, ოჯახიდან მოვდივარ და აქედანაც უსამწიმრებ ჩაულებრივად. კი, გარკვეულ პირად იმოქმედა ბატონი გულბათის დაკავება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სულ კითხულობდა ხოლმე შეიძლება გულბათის რა არის და არეუბნეოდი რომ დაკავებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახლში რო ვერ ხედავდა, ამანი მოქმედა გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისი ჟურნალობის ქვეშ იყო და პატარა ბავშვი ვითული და დაფოფინებდა
0: და სახანოთი სახლიდან ვერ გამოდიოდა
1: მამასთან. კი, რიგ შემთხვევაში კონფერენციები რაღაც გადაუდია მაგის გამო, რომ მამის მდგომარეობა ვერ იყო კარგად და სამწუხარო ფაქტი მოხდა.
0: ძალიან
1: დაკრძალვა მოკლედ.
0: მე იმედი მაქვს, რომ იმას მაინც იზავს ეს ხელისუფლება, რომ
1: უფლებამოსილებს გულბათ
0: რომ იყოს ჭირის უფალი დაგზავაზე მაინც.
1: კი ბატონო, მაქამდე მივალ, მოკლედ პირველ რიგში პანაშვიდებს ვიტყვი, ყიფიანის 4 ნომერშია. კვირას და ორშაბათ პანაშვიდები, ხოლო სამშაბათ დიდუბის ეკლესიიდან არის გამოსვენება, აი პანთეონის გვერდით როა მაგედა. ხო, თუ იმას სურვილი ექნება, შეუძლია მიუსამწიროს ოჯახს უფრო ახლოდან. რაც შეეხება გადმოყვანას, რომ ბოლო გზაზე мама გააცილოს, ამ შემთხვევაში ჩვენ დოკუმენტაცია შევყარით, შევიტანეთ პენიტენციურ სამსახურში. მინდა აღვნიშნო, რომ პროკურატურიდან და სუსიდან გვაქვს თანხმობა გადმოყვანაზე და ეს დადებითი მომენტია და უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად. ერთადერთი დარჩა პენიტენციური სამსახურის დირექტორის, ანუ გიორგი პატარიტის თანხმობა და დარწმუნებული ვარ, ეს თანხმობა იქნება და ბატონ გულბათ საშუალება მიეწვია, რომ мама ბოლო გზაზე გააცილოს თვითონ. ეხლა რაც შეეხება ბატონი გულბათის შემართებას ამ შემთხვევაში და რა პოზიციაზე, ანუ აღიარებს არ აღიარებს და ასე შემდეგ, არის ხომ ერთ კითხვა, მე აღნიშნე და ვთქვი, რომ ბატონი გულბათი მზად არის ითანამშრომლოს. ეგ კონტექსტიდან ამოიღო რამდენიმე სააგენტომ და გამოიყენა ისე, რომ თითქოს ბატონი გულბათი მზად არის რომ აღიაროს ბრალი, ანუ ამ კონტექსტში
0: გამოიყენა.
1: ბარამე ვთქვით ჩვენ თანამშრომლობისთვის ეხლა ვაფიქრებ, მზად არის ბატონი გულბათი. თანამშრომლობა არის, რომ თუ რაიმე კითხვები აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შეუძლებლად შეუძლია კითხოს ითანამშრომლოს იმ კუთხით, რომ თუ რამე ინფორმაციას ფლობ ბატონი გულბათი არის ღია ამ შემთხვევაში და გამჭირვალე არაფერს დამალავს და უპასუხებს შეუძლებლად, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს მართლა დასამალი და უდანაშაულო ადამიანია და ყველაზე მძიმე მუხლით აქვს ბრალი დაყენებული, როგორც არის ჩაშუშობა და სამშობლოს გალატი, ხო? ადამიანი თუ რამე შეიძლება გაანადგუროთ, ან მით უმეტეს ეროვნული და პატრიოტი ადამიანი არის, რომ საკაშვილის მეთოდები გამოიყენო და დააბრალო, აი შენ ჩაშუში ხარ, მოღალატე ხარ, აგენტი ხარ და ასე შემდეგ. აი ამ
0: საფშობლოს ღალატი, აი ეხლა ამ კაიმაში კანონმდებლობაში რომელი მუხლით არის ეს ქლის
1: ამერტლის? 37 პრიმა მუხლია სამშობლოს ღალატია, ოღონდ სანქციას არ ითვალისწინებს, არის შეება არაფრით, უბრალოდ ამ მუხლზე მითითებით ხდება
0: ბრალი.
1: 37 პრიმა მუხლი, ანუ სამშობლოს ღალატი, რომელიც გამოიხატება ჩაშუშობაში. ხო, უბრალოდ მორალურად არის მძიმე, ხო ხდებით, რომ პატრიოტი ეროვნულ ადამიანს შენაბრალებს, რომ მოღალატე ხარ, სამშობლოს ღალატე და სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ ჩაშუშობა გაწია შენ ქვეყანაში. აი ეგ არის ძალიან ძიმე. აქ მინდა აღვნიშნო კალბატონინო ერთი რამე, რომ ბატონი გულბათი არ არის დაკავებული დღემდე, დაკითხული დღემდე. ბატონი გულბათი დეტალებში ვერ შევალ, გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, მაგრამ ეს არ ხდება, რომ გუშინაღის რა საქმე და დღეს დააკავეს, თქვა. ეს თარიღებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ წლების განმავლობაში საქმე ასრული ქონდათ.
0: როგორ წლების განმავლობაში?
1: ხო, ნუ არ არის დღე ახალი ასრული საქმე. მიმდინარეობდა ბატონ გულბაძე, რა ვიცი, თვალთვალი, ფარული მიყურადება, მიყოველნაბი ჩაკონტროლებდნენ. და რატომღაც ეხლა გადაწყდა რომ დაეკავებინა, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში თუ ეჭვი ქონდა უსაფრთხოების სამსახურში, რომ ბატონი გულბაათი რაიმე კანონს ეწინააღმდეგოს აკეთებდა, დაებარებინათ ერთხელ მაინც. იმალებოდა ეგ ადამიანი? გარბოდა სადმე? ყველა მის აქტივობა საჯაროდ ამბობდა და კონფერენციები იქნებოდა თუ მისი გადაადგილება, ყველაფერს ამბობდა თვითონ იმ კადრებს თვითონ აქვეყნებდა და ფოტოს ვიღათებს ხოლმე რა კონფერენციებს რა თემატიკაზე ატარებდა. ეგ კითხვა დაუსვით ჩვენ პროკურატურას, რომ თუ რაიმე კითხვა ჰქონდათ და უსაფრთხოების სამსახურს, რატო არ მოხდა აქამდე მისი დაბარება და მისი გამოკითხვა, ხო?
0: ამაზე ბუნებრივია თუ გენერალმა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ გაფრთხილებული იყო ეს გაფრთხილება?
1: რა არ იყო გაფრთხილებული? მამუკა მდინარაძემ მოგიულის იგულის ხმარით, რომ გიორგი უძლაური რო დააკავეს.
0: ეს იყო გაფრთხილება?
1: ხო, ანუ ეგ უნდა ყოფილიყო გაფრთხილება, მაგრამ გაფრთხილება შესაძლოა ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლა ჯაშუშობენ. მაგრამ ბატონი გულბაათი ქვეყნის საწინააღმდეგო ნაბიჯის გადამდგმელი არ არის და არ გადაუდგავს აქამდე და აი რაში გამოიხატება მამუკა მდინარაძის გაფრთხილება, ვერ ხვდები. ეგ კითხვა დავში ჩვენ, რომ რატო აქამდე არ იყო გამოკითხული და ამაზე მივიღეთ დუმარება ჩეულებრივად.
0: პასუხი ვერ მივიღეთ.
1: პასუხი ვერ მივიღეთ. იზოლატორში რომ მოხდა ბატონი, ჯერ დაკავება როგორ მოხდა კალბატონინო უყურე. კიდევ ერთხელ აღვიჩინე, არ გარბოდა აქამდე დაებარებინათ და თავის ფეხით მივიდოდა. მომაკვდავი მამის თვალწინ შუაღამით. კაკების მეთოდებით შევარდნენ ოჯახში, შევიდნენ. სახლი გაუჭრიგეს და მოხდა იქვე დაკავება. აი რა საჭიროება იყო, რაიმე გადაუდებელი აუცილებლობა იყო, ბატონი გულბაათი მიიმალებოდა, ტკიწებულებებს დაანადგურებდა. თუ რა, აი რატო მოხდა?
0: ეს ჩხრეკა როგორ მოხდა? იყო ვინმე წარმომადგენელი, რომელიც ამას უყურებდა თუ?
1: კი, ნუ სუსის თანამშრომლები იყვნენ, ოჯახი იყო იქ. და ჩეულებრივად კანონის ფარგლებში მოხდა ახლა ჩხრეკა, მან რაიმე გადაწყვეტა მას ადგილი არ ქონია, ჩეულებრივად გაჭრიკეს, რავი, როგორც ხდება ხოლმე ჩხრეკა, რავი, უჯრები, თეთრეული და ასე შემდეგ და
0: არა, ამას უნდა ესწრებოდეს.
1: ხო, ეს გამოდენა კანონის დარღვევას არ არის. კანონის დარღვევას აქ არ ქონია ქალბატონინო ადგილი. უბრალოდ მე ის მინდა აღნიშნო, რომ კარგი, თქვათ, მოხდა დაკავება. ჯერ არასწორი ფორმით და მეთოდებით მოხდა დაკავება, რომ შუაღამით არ უნდა შევარდე სახლში და მომაკვდავი მამის თვალწინ არ უნდა დაადობორკილები. Ну, მაგრამ კარგი. მაგრამ რო გადაიყვანე უსაფრთხოების სამსახურში, იქ მაინც გამოკითხე, ხო? იქ მაინც რა ქვია, აუხსენი ადამიანს, რაზე აკავებ, რა ედება ბრალად. რა კითხვები გაქვს მის მიმართ? არ მოხდა რა გამოკითხვა, 48 საათი იყო წინასწარი დროებითი მოთავსების იზოლატორში და არ მოხდა რა გამოკითხვა. ბრალი წარდგენა მოხდა და აღიარებ თუ არა და ბატონო გულბაათმა თქვა, ბუნებრივია კატეგორიულად არ აღიარებ ჯაშუშობას.
0: ა ბრალი წარდგენა მოხდა.
1: ბრალი წარდგენა მოხდა. ეგ იყო და ეგ დღემდე არ არის გამოკითხული. ჩვენ ახლა კომუნიკაცია გქონდა პროკურატურასთან და წესის პირობებში ალბათ მოხდება გამოკითხვა ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, მივხვდით ან თანამშრომლობაში ეგ გულისხმეთ. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, ხო არ არის გამოკითხული. გამოკითხონ, თუ რამე კითხვები აქვს დაუსვან, იქნება გაარკვიონ ეს ადამიანი არის თუ არა ჯაშუში, ხო? ჩვენ ზრავობას გამოვთქვათ.
0: თუმცა სასამართლოში რითი წავიდნენ მაშინ და
1: რა ლით უბრალოდ? თავიანთ შეკრული ტკიწებულებებით, ბრჭყალებში ტკიწებულებებით მე ვამბობ, ეს არის მაკულატურა. არ ვერ ვისაუბრებ რადიოში იგით, მაგრამ კიდაბრიგეუბნებით, ეს არის მაკულატურა. რაღაც საქმეს შეკრეს, ამით შევიდნენ სასამართლოში და ბრალით. მორჩა გამოკითხული არაპირულია. ადამიანს რო უყენებ შე რო ეგეთ მძიმე ბრალდება, რომ ის აგენტია და ჯაშუშია, ელემენტარულად ფორმალურად მაინც უნდა გამოკითხო, ხო? რაღაც კითხვები ხო გაქვს, რაში გამოიხატება ამ ადამიანის ჯაშუშობა? ანუ ეგ არ მოხდა რა. ეხლა ჩვენი მოთხოვნით წესის პირობებში სასამართლომდე ალბათ მოხდება გამოკითხვა და ჩვენი მხარე გადაარო სრულად ითანამშრომლობს გამოძიებასთან, ეს გულისხმობს არა ბრალის აღიარებას, არამედ ყველა იმ ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რამე კითხვები აქვს ამ შემთხვევაში.
0: პასუხების გაცემას კითხვებს.
1: რა თქმა უნდა. აი ამას გულისხმობთ. ნახოთ, შედეგს ერთად ნახავთ. იმათ ვიტოვებთ, რომ სასამართლო მართლა დამოუკიდებელი იქნება და არ იქნება. არა, ადგილი არ ექნება გარკვეულ ჩარევებს და ზემოქმედებებს და გამომართლებელი განაჩენი დადგება. და ჩვენ ვზათავართ ყველა სცენარისტს.
0: გაქვთ ამის იმედი, რომ დღევანდელ
1: საქართველოს შეიძლება. მინდა რომ კონდეს.
0: ამინდა, ხო.
1: ხო, ნახოთ, ჩვენ ბრძოლისთვის ვზათვართ ყველა გზას და სამართლებრივ ყველა ბერკეთს გამოვიყენებთ, რომ ბატონი გულბაათის უდანაშაულობა დავამტკიცოთ. თვითონაც მოწოდებულია და შემართებით არის, რომ იბრძოლოს ბოლომდე და ყველა მის მხარდამჭერს მადლობას უხდის და აქვე ვაფიქსირებ ნამდვილად თითოეული ხმა, მხარდაჭერა, საჯაროდ გამოხატული პოზიცია მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისთვის და იმისთვის, რომ ამ შეთითხნილი ბრალდებით სხვა ადამიანი არ დააკავონ. თუ ბატონ გულბაათზე გაბედეს, რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე გაბედონ სხვა ადამიანზე? თანაც არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ შეჯიბრობითობის პრინციპი ირღვევა, მიხვდით? ანუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ არგუმენტებით ვილაპარაკოთ, კიწებულებები გავასაჯაროთ და ხალხს დავანახოთ, რომ ეს მართლა უბრალოდ რაღაც, აი, არაფრის და შემდგარი დოკუმენტებით არის შემდგარი მთლიანი 11 ტომი. იქ რაიმე პირდაპირ კი არა, ირები კიწებულება წარ არის, საიდანაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულებრივი ქმედება იკვეთებოდეს ბატონი გულბაათის. პირიქით, სახელმწიფო უნდა იყოს მოწოდებული, რომ საზოგადოებას დაანახოს, რომ აი ჩვენ ტყუილად კი არ დავაკავეთ, აი ნამდვილად ჩაშუშია და გამოაქვეყნოს ვიდეო ჩანაწერები, გამოაქვეყნოს თუ რაიმე მტკიცებულებად ეს საქმეში და დაგვარწმუნოს ჩვენ ხალხი, რომ ნამდვილად მე კი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საქმის მასალებს დაწნობილი ვარ თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ხალხი და ხალხს დაუმტკიცოს, რომ ნამდვილად დამნაშავეა ბატონი გულბაათი და ამას არ აკეთებენ. განა იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ, ჩაულებრივად შეუძლიათ გაასაჯაროონ, მაგრამ არ აკეთებენ იმიტომ, რომ მათ ინტერესში არ შედის, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ბატონი გულბაათი არ ვიდანაშაულოთ დაკავებული.
0: ან სამწუხაროა რა, ეს ვითარება თუ კიდე დაბრუნდებოდა საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმის შემდეგ, მე რაღაც, თუმცა არასოდეს თქვა, არასოდეს ხო ნათქვა.
1: არტნიერ ვიფიქრებდი ნამდვილად, ვერკლა რომ მედგინა, რომ თუ 2012 წლის შემდგომ ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდებოდი, დიდი წვლილი მეტმაკ შეტანილი ფინა რეჟიმის გასტუმრებაში და პოლიტიკურ სანაგოში, გასტუმრებაში და ქართული ოცნების გამარჯვებაში, მე ქართული ოცნების იურიდიულ სამსახურში მუშაობდი და პირადად ჩვენ გვიწევდა ყველა იმ სამართლობასთან შეჯახება, ჩვენ მომხრეებს როგორ უკანონოდ წევდა წინა რეჟიმი. და უნდა აღნიშნო, რომ ბატონი გულბაათი აქტიურად ჩართული იყო ქართული ოცნების გამარჯვებაში.
0: ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული იყო. ძალიან
1: ბევრი გაკეთებული და ძალიან ბევრი ადამიანი და ნამდვილად არ გვეგონა, თუ ერთ სამართლობას დავამთავრებდით და იმ სამართლობის გამოვლინებებს ეხლა წავაწყდებოდით ჩვენ.
0: აი მიზეზი მინდა მოძებნო, აი მიზეზი ავხსნა, რატომ მაინც და მაინც გულბაათ რცხილად?
1: ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ ბატონი გულბაათი მკვეთრად გამოხატული საჯარო ფიგურა იყო, ხო? მეტნაკლებად ცნობილი იყო ფართო მასებისთვის და ის გამოირჩეოდა პირდაპირ ღიაობით, ხო? პირდაპირ ამბობდა და აფიქსირებდა, რომ ჩვენ საქართველოს ჩვენ დიდ მეზობელთან, რუსეთის ფედერაციასთან უნდა დავამყაროთ კეთილმეზობლური ურთიერთობა. უნდა აღდგეს დიპლომატიური კავშირი, უნდა აღდგეს კულტურული კავშირი და უნდა გამოვიდეთ იმ ქსენოფობიიდან, რომ
0: რუსოფობია
1: რასაც კი ამიხდით, რომ რუს ტურისტ დაინახავდნენ, დადევდნენ, აგინებდნენ, რუსულ ნომრებს დაინახავდნენ, არ ვიცი, ხან მანქანებს უმტრევდნენ და გვაგახსოვს ჩვენ, რომ საღებავებით უღებავდნენ და ამ ვანდალიზმიდან უნდა ამოსულიყავით. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენ მეზობელთა, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და რით გვინდა დავიბრუნოთ ომით, ომმა რა ძალიან ცუდი შედეგები მოგვიტანა, კარგად გვახსოვს ჩვენ და ერთომ საქართველოს ნამდვილად ვერ გადაიტანს და მეორე უკრაინა ნამდვილად არ გვინდა მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, იმ მეზობელს, რომელსაც შენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, უნდა დაამყარო მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა. დიპლომატიის გზით უნდა მოაგვარო ის პრობლემა, რასაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვია. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი მშვიდობიანი დაბრუნება ჩვენი ტოლილების აფხაზეთში და სამაჩაბლოს რეგიონში და კეთილმეზობლური ურთიერთობა. მშვიდობას მართლა არა ალტერნატივა და ამას ამბობდა ბატონი გულბაათი. ამიტომ უნდოდა ურთიერთობების აღდგენა და ამიტომ შექმნა რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო, რომელიც მართლა მისასალმებელი იყო და მეც მზად ვიყავი, რომ ამ საბჭოს მუშაობაში გარკვეული ჩემი წვლილი შემეტანა. სამწუხაროდ არ დაგვწვალდა, იმიტომ რომ ბატონი გულბაათი დაკავებულია დღე მდგომარეობით და ქართველები არ ვართ მართლა მოწალატეერი. აი ჩვენ მაგალითად ხალბატონმა ნანა კაკაბაძემ ერთ-ერთი ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ებრაელები რომ მთელ მსოფლიოში იდევნებოდნენ, ერთადერთი ქართველები ვიყავით, ვინ შევიპარეთ. ანუ ესეთი ერი ვართ, ტოლერანტული ერი ვართ, სოლიდარული ერი ვართ და არ შეიძლება ქსენოფობიური გამოხტომები და რომელიმე ერის წარმომადგენლის მიმართ ეროვნული ნიშნით დავიწყოთ დევნა ჩვენ.
0: რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ გავითვალისწინოთ იქ უამრავი ქართველი ცხოვრობს და მათზეც უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ ეს არის რაღაცა მე არ ვიცი, აი უცოდინრობის ბრალია, იცით, აი რუსეთი ოკუპანტია, კი ბატონო, მაგრამ იმასაც გავუსვათ ხაზი, რუსეთი რო ოკუპანტია, რატომ მოხდა ეს ვითარება და რატომ მაგალითად სამაჩაბლოში 2008 წელს რა მოხდა, ხომ? ესეც მაგრამ აი ეხლა ამ ეტაპზე აი როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ? ნახეთ რა შეა ტრაგედია მართლა ვინმე ჯაშუში რომ დაიჭიროს ამ ხელისუფლებამ. მე ეჭვი შემეპარება და ეს არის ტრაგედია.
1: კი.
0: იცით რატო? იმიტომ რომ შენ სწორი ნაბიჯებით უნდა მიმიყვანო მე მოქალაქე რომ ვიყო შენი თანამოაზრე და ნამდვილად ჩემი სამშობლოს ჯაშუში იყოს ჩემთვის მიუღებელი. მაგრამ იგივე გიორგი უძილაური, იგივე გულბაათ ცხილაძე, იგივე ირაკლი ჩიხლაძე, მე არ ვიცი ფირაკლი ჩიხლადეს არც გაგლოებს არ ვიცნობ ისიც ყოფილა, მაგრამ უკვე იცით, უკვე ეჭვი მეპარება რაღაცა პირადი ანგარიშის წორება, მაგალითად გიორგი უძილაურზეს უთა პოლიტიკური წორების და რაღაცა ინტრიგების და პირადი ანგარიშის წორების ის არის მოცემულობა, სხვა არაფერი. აი გულბაათთან, რომელიც ასე საჯაროდ, ესე იგი არ იყო არაფრი დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე, მის ლიდერზე, ხო, ბიძინა ივანიშვილზე, აი ესე საჯაროდ გამოთქვამდა თავის დამოკიდებულებას, შექმნა ეს მონიტორინგი და მე საბჭო და მე აბსოლუტურად მეც ვიზიარებ, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეიძლება რას ნიშნავს რუსეთი ოკუპანტი, ამიტომ რუსული ენა დავგმოთ რუსები, აი ეს რა არის, რა ფაშისტური მიდგომებია, ხო?

0: შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეროვნული კუთვნილების გამო ადამიანი დაჩაგრო, ადამიანს აფურთხო, ადამიანს აგინო.
1: ნამდვილად არ შეიძლება.
0: ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენო. ეს გვინდოდა გამოეკეთებინა. ეს იდეა იყო ბატონი გულბაათის და ამა გარკვეული წილად ალბათ ვიღაცების გაღიზიანება გამოიწვია, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დროში ნამდვილად დაემთხვა. ამ საფჭოს შექმნის დაანონსებიდან რამდენიმე დღეში, 2-3 დღეში ბატონი გულბაათის დაკავება ხდება. ამ შემთხვევაში ერთი გარემოება კიდე რომ ამერიკის დელეგაცია ჩამოდიოდა საქართველოსში და ზუსტად წინა დღით მოხდა დაკავება. მეორედ ამერიკის დელეგაცია ჩამოვიდა.
1: თავი მოიწონეს ესე.
0: ხო, ალბათ გასავლეთ დაანახეს, რომ აი ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში რუსეთ თუმე, ყველა დიდი რუსეთ თუმე საქართველოსში დავიჭირეთ და ჩვენ თქვენთან ახლა გადატვირთვა გვინდა. ალბათ ეგ იყო, ან დასავლეთის დაკვეთა იყო, ან რა იყო, ვერ ხვდები, ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ბატონი გულბაათის გაოგნებულია თვითონ, ვერ ხვდება თუ რატომ შეიძლებაოდა მომხდარიყო მისი დაკავება. აი ვერ უკავშირებთ ვერაფერს, ერთადერთი აი ლოგიკურ ანალიზს გამდე რა ქვია, ლოგიკურად რა ანალიზი რო გავაკეთოთ, ეს ორი მოვლენა დროში ემთხვევა ერთმანეთს. ბატონი გულბაათის დაკავება ხდება იმ დროს, როდესაც ამერიკის დელეგაცია ჩამოდის, წინა დღით ხდება დაკავება და რამდენიმე დღით ადრე ამ საბჭოს შექმნა დაანონსა. ანუ ორი დამთხევა უკვე ნამდვილად ვერ იქნება შემთხვევითობა, ხო? ანუ ეს არის გარეკალები და დაკვეთილი დაკვეთა და რომელიც ქართულ მოწნებას შეასრულა და ეხლა დილემის წინაშე არიან. კი, დასავლეთის დაკვეთა შეასრულა, დაანახა რომ ჩვენ ქვეყანაში რუსეთუმეებს ვიჭერთ, თქვენთან გადატვირთვა გვინდა, მაგრამ ეხლა დილემის წინაშეა, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღმოჩნდა ისე, რომ უდანაშაულო ადამიანი დააკავეს. და ეხლა მткиწების ტვირთი მადლია, ჩვენ რო ხმა არ ამოვიღო, დუმილის უფლება გამოვიყენოთ. ბრალდების მხარეა ვალდებული, რომ დაგვიმტკიცოს, რომ ჩვენი მხარე დამაშავია.
1: მან უნდა დაუმტკიცოს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ რაც ვარ, დავეხმაროთ იმაში, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს და დავადგინოთ ის, რომ ბატონი გულბაათი უდანაშაულოა. ჩვენ ყველა ინფორმაციას თუ რასაც ბატონი გულბაათი ბლოგს ზათარი ჩვენს პეტრამსახურებს მიაწოდოს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლიდან ამოღებულია ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, როგორიც არის ნოუთბუქი, მობილური ტელეფონი და დისკები, CD დისკები და მე და ბატონი გულბაათი ხუმრობდით კიდევაც ხეში, რომ ნახევარზე მეტი სიმღერების ჩანაწერებია იმ დისკებში და უსაფრთხოების სამსახურში არ ყოთ გაერთობიან. ინფორმაცია 2012-დან დღემდე მთელი მისი აქტივობის შესახებ აქ შენახული მის პერსონალურ კომპიუტერში. არაფერი არ წაუშლია. შეუულია პირიქით ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თუნდაც კომპიუტერიდან ამოღებული მასალა გაასაჯაროთ და ნუ ექნება გრიფით საიდუმლო მთელ მტკიწებულებებს. ჩვენი თანხმო, ჩვენი მოთხოვნაა პირიქით, რომ გაასაჯაროთ რა არის დასამალი აქ და რომელი ჯაშუში ინახავს მის კომპიუტერში მთელი წლების მის ნამოღვას არ შეო. არაფერი, აი ერთი ფაილი არ ამოყო ლაშაო, საშილიო გულბაათი მეუბნება. 2012-დან დღემდე რა კი გამიკეთებია, რა აქტივობები, რა კონფერენციები ჩამიტარებია, რა შეხვედრები მქონია, ჩემი ინტერვიუები იქნება, თუ ყველაფერი მაქვს ჩემ კომპიუტერში და ნახონ. ვარა, იმედია ამის შემდგომ მაინც დაკვირდებია, რომ უდან რო გაუგებრობა და გადგილი და უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს. აი ნახოთ, ამოიღო ჯერ ინფორმაცია, თვითონ გაეცნო, შემდგომ მოხდეთ ბატონი გულბაათის გამოკითხვა, შემდგომ სასამართლოში გადავა საქმე და არსებითი განხილვები იქნება და
1: იმედია დაახლოებით რამდენ ხანში
0: 21 ივლისს არის ჩანიშნული ხდომა. თუ ადგილგაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში პროკურატურა, ნახოთ, თუ ადგილგაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში ივლისის ბოლოდან უკვე არსებით გაფილოზე
1: გადავა. თვითონ ბრალში, თუმცა ამას ხმამაღლა ვერ იტყვით, ხო? აი, რა არის დაკონკრეტებული დაუშვათ? ეს ბრალი ის
0: არის.
1: აი, ედება დასუშობაში?
0: ხო, ორი ქვეყნის ასარგებლოდ გარკვეულ საქმიანობას ქვეყნისთვის აზიანოთ ანხორციელებდა. ანუ როგორი ფორმულირება უყურეთ, რომ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ბატონი გულბაათი გარკვეულ ინფორმაციებს აგროვებდა და ანგარების ან ანუ თანხის სანაცვლოდ გადაწყვეტდა მათ. მაგრამ უყურეთ ჯაშუშობა როგორ არის, ანუ ადამიანს რომ ჯაშუშობა დაუმტკიცო და ბრალი წაუყენო, ორი მთავარი კრიტერიუმია. პირველი, გულბაათს უნდა წოდნოდა, რომ ნამდვილად ის პიროვნებები, ვისაც ხდებოდა ახლა რუსეთში და სხვა უკრაინაში და რა ვერ ქვეყანაშია ნაყოფს ბატონი გულბაათი, ხო, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, იმას უნდა წოდნოდა, რომ კონკრეტული პიროვნება ნამდვილად, მაგალითად პირობითად ვამბობთ, კაკების აგენტია თანამშრომელია, ან რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომელია, უნდა წოდნოდა გარკვეულ ბატონ გულბაათს მისი დავალებით. საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა ქვეყნის შიგნით.
1: აი ეს არის.
0: და თანხის ანაწილს უნდა გადაეცა.
1: გადაეცა.
0: ფაქტი უნდა
1: დაკვირდება. ეს არის ჯაშუშობა.
0: ეს არის ჯაშუშობა, ტიპიური ჯაშუშობა.

0: ჩობა და ამ ყველაფრიდან არაფერი არ გვაქვს ჩვენ თუ რომელიმე დიპლომატიამ პირობითაც ამბობ ეჭვიაქვთ რომ იყოს მეწარმსახურების წარმომადგენელი და ბატონ გულბაათს როგორც პოლიტიკოს შეხვედრა ქონდა პირობითაც ამბობ ეს არ არის ჯაშუშობა იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის საერთო წარმომადგენლები რომლებიც საქართველოსი არიან თავიანთი ქვეყნის მეწარმსახურების წარმომადგენლები
1: ხო ვიცით რა ასნიშნავს საერთო
0: საიდუმლო ინფორმაციასთან ბატონ გულბაათს თომა არ ქონდა
1: აი ნახეთ რა შესაძლებელია.
0: დაშვება არ ქონდა.
1: ხო, აი გიორგი უძილაური გულბაათს ხილაძე, აი ირაკლი ჩიხლაძე, აი გაგლოევი, თუ ესე ადვილია საქართველოსში, რომელზე წლების განმავლობაში ინფორმაციას აგროვებ, თქვენს თქვითო, რომ გულბაათზე წლების განმავლობაში ესე იგი უყურადებდნენ, უთვალთვალებდნენ. თუ ესე ადვილია რაღაც საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვება ხელისუფლებამ თავის რიგებში უნდა მოძებნოს. ხო, ვინ ყიდის ანგარებით, ვინ იძლევა ამ ინფორმაციას? იმიტომ რომ 1 2 3 4 მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჩვენ ხალხი სულელები გონი ვართ, რატომ?
0: ეს ორად აღნიშნეს, ბატონინო, აი ვაკადემი ეგმინდოდა მეთქვა ზუსტად რა უყურე. ბატონი გულბაათი არისო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი, არ მოქმედი, არ ყოფილი. მას არ უმუშავია თავდაცვის ძალებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში, ან უსაფრთხოების სამსახურში და ასე შემდეგ. ძალონებთან შეხება არ ქონია. რა ინფორმაცია, საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა? ამ ინფორმაციასთან დაშვება არ ქონდა და ეს
1: ბრალში არ არის მითითებული, აი მხოლოდ კი ან არა მითხარით. რაღაცა აი ერთგვარი საინფორმაციო ვისა საიდუმლო ინფორმაცია.
0: ანუ თვითონ ამ უხლის ფორმულირებაში ეგ არის. ჯაშუშობა არის, ეგ თუ საიდუმლო ინფორმაციას თქვა ქვეყნის
1: მეწარმსახურებას. არა, მის მაგრამ თვითონ არა, თვითონ
0: გაშ. ხო, ბრალში ეგ არის, მაგრამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, მიხვდით? ბრალი არასწორად არის.
1: აი, რა ინფორმაცია გადასცე ბრალში?
0: არა, ხო, რა ინფორმაცია კონკრეტულად არ არის ეგ. ხო და აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ ბრალდები ხარი, არის რომ დაშვება არ ქონდა ამ ინფორმაციასთან. რა როგორ უნდა მოეპოვებინა მაშინ საიდუმლო ინფორმაცია?
1: ბრალდება აღიარებს?
0: კი, კი, პირდაპირ მე სასამართლოზე კითხვა დავუშვი, დაშვება ქონდა თუ არა ბატონ გულბაათს? საიდუმლო ინფორმაციასთან. არა, არ ქონდა და ვერ წეთნებოდაო თვითონ იმ დასტურებებს. ამ გაიგეთ ამ შილება, რა ვიცი, ეჭვის საფუძველზე და ვიღაცის პატაკის საფუძველზე მოხდა დაჭერა, მაშინ ტყუილი უბრალოდ თუ დაშვება რო ქონოდა, კი ბატონო, შესაძლოა გავყოლოდი ლოგიკას, რომ დაშვება ქონდა და ეს ინფორმაცია მოიპოვა, გამოიტანა, მაგრამ არ ქონდა დაშვება ბატონ გულბაათს და ვერანაირად ვერ რომს მოედოებინა ჯაშუშობა როს მოედოვებინა პირობიტად. არ გამოვიტუნა, იმიტომ რომ
1: საიდუმლო ინფორმაციას
0: თუ გულბაათს საიდუმლო ინფორმაციასთან ცდომა ქონდა, მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩამოშლილი ყოფილა.
1: კი და დაანცუდათ აქ საქმე ესე გამოდის და
0: ამ თემაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვკვლევთ ხოლმე ისეთ პირობებში და ბატონ გულბაათი ამბობს კიდე, ჩემი ერთ-ერთი მოკავშირე იყო და მეგობარი იყო Google. ანუ Google-ის საწიებო სისტემაში გარკვეული სახის ინფორმაცია, რომელიც საჯაროა და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ამ ინფორმაციების ანალიზს აკეთებდა როგორც ექსპერტი, როგორც პოლიტოლოგი და გარკვეულ მის ნაზრებს დებდა.
1: თარიშულებს ყველაზე.
0: ყველაზე რა თქმა უნდა, ხა პოლიტოლოგებმა რა უნდა აკეთონ, ხო? ინფორმაცია მოიწიონ ინტერნეტის სივრცეში, მათი ანალიზი გააკეთონ და თავისებური დასკვნა დადონ და საზოგადოების გარკვეულ ფენებს წარუდგინონ.
1: ან და მედიამ რა უნდა ქნათ, რაც ხდება საქართველოში, არ ვილაპარაკოთ და უშვათ ამაზე და არ გავაგებინოთ ყველას,
0: რომ ეს ბატონო და მაგიტო ამბობ, ძალიან ცუდი პრეცედენტია და სწორად აღნიშნეთ. თქვენ ამ ბრალდებით შეუძლიათ ნებისმიერი პიროვნება მართვის არასასურველი დააკავონ. ბრალი წარუდგინონ ჯაშუშობაში. საქმის მასალები გაასაიდუმლო, გრეფიკს დაიდუმლო და დადო. ვერავინ ხდომა
1: სასამართლოს დახურო.
0: მე დახურო. ვერავინ ვერ გაიგებს ბრალდებულის და ადვოკატის გარდა რა უსამართლობა ხდება საქმეში. აი ამ უბედურებასთან მოხდა.
1: აი საოცარია და ნამდვილად აბსოლუტურად გაუგებარია. როგორი ეკარგება ნდობა მოქალაქეს, ამითი ეკარგება ნდობა. ყველა მოქალაქე ყველას მიმართავ, არავინ არ ვარ არაფრისგან დაზღვეული. მნიშვნელოვანია ალბათ იქ პირველ კაცს ქართულ დიპსტეიტის მამამთავარს რა ინფორმაციას მიაწოდებენ, ის გაბრაზდება, მისცემს მე უფლებას და ყველა შეიძლება შევეწიროთ ამ ამბავს. თუ ესე გაგრძელდა, აი რისი მეშინია, იცით? მე მახსოვს მიშა დროს როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს რა ხდებოდა ციხეში. საშინელი ვითარება იყო, იმიტომ რომ მე დავდიოდი ქალბატონ ელენე თევდურაძესთან ერთად და ვიცოდი რა ხდებოდა რა იქ და ეხლა რა მდგომარეობა რა
0: არა ეხლა მაკუთხით
1: არა ხო არა
0: იმიტომ რომ ხმა მოსაღები არ გვაქვს რადიკალურად შეცვლილია სიტუაცია
1: არა უბრალოდ იძულე როცა შენ ესე ძალადობაზე მიდიხარ აი ბატონლაშა რა შეეცით საქმე რომ მე რე აი ეს შენი ამდენი დაგროვილი ძალადობა ძალოვნებურად გიბიძგებს რომ იქაც რაღაც ძალადობას მიმართო აი ამისი მეშინია
0: პირველი და ყველაზე საგან გაშვარი ის რომ პატიმრების რაოდენობით სააკაშვილის რეჟიმს გაუთანაბრდით თუ არ გაუსარი წიხები გარატენილია მართლა ადგილები არა
1: აჰა
0: გარკვეულ წიხებში საკნებში რო ადგილები არ არის ბიბლიოთეკაში ანთავსებენ პატიმრებს ადგილები აღარა აქვთ და მართლა საყოველთაო ამნისტია 2012-ში რო გამოწყდა და ეგეთი თუ არ გამოწყდა და მართლა უფრო მეტ პატიმართ მივიღებთ ეს კატასტროფა. კი, ვიდრე დღეს გეუბნებთ რა სააკაშვილის რეჟიმის როლ იყო პატიმრები, არანაკლებია თუ მეტი არა დღეს გადატენილია ციხეები. მეორე კიდე ხდება ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ადამიანების დაკავება.
1: ო, ეს არის და
0: ხდება გასაიდუმლოება საქმის. აი ახლა მოდი ბატონ გულბაათის საქმე, ნუ კიდე ცოტა რთულია და სპეციფიკურია, იმიტომ რომ ჯაშუბას ეხება და მად მტკიცების სხვა სტანდარტია, უფრო მყარი მტკიცებულებები უნდა იყოს, მაგრამ გორში რომ მოხდა რომ პოლიციელებმა ერთი ადამიანის ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიყენეს. ეგ საქმეს კი გაასაიდუმლოს. იქით ანუ ეგ შემოიღეს უკვე რა.
1: თავის სასარგებლოდ?
0: სადმე თუ უჭირთ?
1: თავის სასარგებლოდ?
0: კონკრეტული რაღაც ბრალის დამტკიცება უჭირთ? ამ შემთხვევაში მარტივი გამოსავალი ნახეს. საქმეს გრიფით გაიდუმლოს და ადებენ განასაიდუმლოებენ და მოდი და ამტკიცე ახლა შე რომ უდანაშაულო ხარ. ვერ და ანუ საჯაროდ ვერ ილაპარაკებ ამაზე. შეზღუდულები ვართ. მეორე გაუთქმელობაზე ხელი არ მომეწერა. საქმეზე დაშვება არ მეცნებოდა, საქმის მასალებს ვერ გავეცნობოდი და ბატონი გულბაათის ადვოკატი ვერ გავხდებოდი.
1: კი ბატონო.
0: დარჩებოდა დაწვის გარეშე, ადვოკატის გარეშე დარჩებოდა ბატონი გულბაათი. იწვლებულები გავხდით ხელი მოგეწერა, იმიტომ რომ თუნდაც სასამართლოში მარტო მე და ბატონ გულბაათს გვეომა. აი ეგ არის ტრაგედია, ეს არის ცუდი ტენდენცია. ერთადერთი ეხლა დარჩა ის რომ ციხეებში შემოიღონ წამებები, თორედ დანარჩენი რითი გახდებოდა.
1: ხო, აი მე ძალიან მეში.
0: ეგ არის ბარა. მე დაუნიშნო რომ მაქვს ხრი.
1: ჯერჯერობით ყველაფერი.
0: ერთი ფაქტი კი არ ფიქსირდება, აი მაგალითად ბატონი გულბაათი რო შეიყვანეს каранტინში კი არ დატოვეს რამდენიმე დღე თუ ერთი კვირა პირდაპირ კამერაში განათავსეს. ყובה კარგია, გორი ტელევიზორია, სააკაშვილის დროს ტელევიზორი კი არა, რადიო რო ოდნავ მომავალ აგეცია.
1: რადგან
0: შეიძლება პატიმრებს. კარგი დამოკიდებულება აქვს ციხის თანამშრომლებს და პატიმრებს ერთმანეთთან. არ ხდება ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფები, გინებები, რაღაც მარცხებში მოგწევა პატიმრების და ამ თავისუფლება აქვს ჩეულებრივი და ადამიანური პირობები აქვს და ეგ უნდა დავაფასოთ, უნებრივია. მაგრამ სხვა მხრივ რაც გითხარით, პატიმრების რაოდენობით და
1: ასეთი გაუგებარი
0: ბრალდებებით, მტკიცებულებებით რაღაც ხო შეიძლება რაღაც კონკრეტული საქმე მტკიცებულებების ნაკლებობა იყოს, ანუ მტკიცებულებათა ერთობლიობა უნდა იყოს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს. შესაძლოა 1-2 მტკიცებულება მაინც გქონდეთ. ну კიდე სასამართლოს გახილვის საგანი იქნება კონკრეტული
1: რა აი უბედურება
0: საერთოდ არ არის
1: არ არის ხო და აი ნახეთ მოსამართლე მიიღო მაინც ხომ მისა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ხო
0: აი
1: ხო აი ნახეთ მე მაგალითად ძალიან ეჭვმეპარება მართალია თურმე ჩვენი მართსაჯულება არის რაღაც მოწინავე ადგილზე ამას ვისატყუებენ ეკონომიკურად მოწინავე ადგილზე ვარ კეთილდღეობით მოწინავე ადგილზე ვარ და თურმე სასამართლო გვაქვს ისეთი რომ ну აი ესე იგი სუ მარადიული მაესია და ჩიტები ჩიკჩიკებენ. თქვენ გააქთ იმის, მე არ მაქვს მაგალითად იმის იმედი, რომ მოსამართლე მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ გამოკითხვით თუ დადგება ეს გამოკითხვა, არ ვიცი, არაპირებენ ჯერჯერობით. ალბათ გამოკითხავენ, ხო? და აი ამ რომ მოსამართლემ ივაშკაცოს და სიმართლეს გაუსწოროს თვალი და მართალი გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვენ გააქვთ ამის იმედი?
0: მე ჩემპარებ გამოკითხვა მოხდება ციხის პირობებში, ჩვენ ამის პირობა მივიღეთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო. თუ არა და სასამართლოზე მაინც მიწევს ჩვენებას ბატონი გულბაათი. ანუ მაკუთხით ვერ შეგძლდავენ.
1: კი ბატონო.
0: ეგ ერთი. მაგრამ მეორე მოდი ახკვეთილ გონიტიების სახით რატო შეეფარდა პატიმრობა თქვენ თქვით? არ უნდა შეფარდებოდა.
1: ხო და ამაში.
0: უყურე ჩვენ ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ, რომ ყველაზე მკაცრი გონიტიება, როგორიც არის პატიმრობა, არ ყოფილიყო გამოყენებული და ამის აუცილებლობა არ არსებობდა, როდესაც სხვა უფრო მსუბუქი გონიტიებები არსებობდა. მაგალითად გირაო. თუ არ შეიძლება 30000 შევთავაზეთ ჩვენ. გირაოს ახლა რომელიც საკმარისი იყო იმ საკუთათ რომ ბატონი გულბაათისთვის შემაგავებელი ფაქტორი ყოფილიყო, რაღაც ახვეთის გონიტიების მიზნები თვალისწინებს. ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ პასპორტის ჩამორთმევა რო ქვეყანა არ დაეტოვებინა.
1: გაუსვლელობა.
0: გაუსვლელობა სახლიდან ღამის 9:00-ზე. კვირაში ერთხელ პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება, ელექტრონული ზედამხედველობის მონიტორინგი, ანუ ეგრეთ წოდებული სამაჯური, რომლითაც ხდება ბრალდებულის კონტროლი, ხო? ანუ სად გადაადგილდება? იმასაც გეტყვით მეცაც, ჩამწერი აბმოწყობილობა თუ შეგნით და შესაძლოა მოისმინო კიდევაც რას ლაპარაკობს ეს ადამიანი, სად გადაადგილდება? ანუ
1: არა, აქ იყო სწორედ დაპაკიმრებაზე იყო აგებული.
0: ძალიან დაზღვეულია ამ შემთხვევაში ბრალდების, რა ქვია, ბრალდების მხარე რომ გამოწიებას არ მიემალოს ეს ადამიანი, მწიწებულებები ვერ გაანადგუროს, მოწმეებზე ზემოქმედება ვერ მოახდინოს, იმიტომ რომ საზღვარი ჩაკეტილია ქვეყნიდან ვერ გავა, ელექტრონული მონიტორინგის ქვეშ იქნება.
1: დიახ, სამაჯური ექნება.
0: პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება ექნება და ღამის 10:00-ში გარეთ ვერ გავა. რა საფრთხე, ჯერ ბატონო გულბათი, არ არის საზოგადოების თუ რაღაც საშიპიროვნება, ხო? ახვეთი გონიტიების გარეშე რომ დაეტოვებინათ, მაინც თავის ფეხით მივიდოდა, სასამართლო ექნებოდა თუ გამოწიება, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ დამატებით ეს გონიტიებები შევთავაზეთ და უარიგოთ, ყვა ეს არის ძალიან ცუდი და ეგ არის გასაკვირივი, მოგე გეთახმებით და თან ყველა ეწუდი ახლა ქალბატონინო არის, რომ რაღაც გამამტყუნებელმა განაჩენებმა იმატა. საკაშვილ პერიოდში გვახსოვს ჩვენ რომ გამოტუნებელი განაჩენია წელიწადში ერთი გამოდიოდა ან არ გამოდიოდა ხოლმე. ქართული ოსნების პირობებში რომ მოვიდნე თავიდან ნამდვილად მეტაკლებად ამოგდებელი იყო სასამართლო და უფრო მეტი გამამართლებელი განაჩენი დგებოდა. ნუ შემდგომ გათანაბრდა და ეხლა გამოტუნებლება იყო.
1: იცით რა არის აი როდესაც
0: ეს მაძლევს იმის საფუძვლად მე რომ როგორც ერთმა რიგითმა იურისტმა და ადვოკატმა ვივარაუდო რომ გარკვეული ჩარევები სასამართლოზე და მოსამართლეებზე ხდება.
1: რა თქმა უნდა ზეწოლა არის
0: და რამდენად გაუძლებს ჩვენი მოსამართლე ამ ზეწოლას და რამდენად იქნება სამართლიანობის ადარაჯოზე.
1: ისიც არ არის დაცული გესმით ის მოსამართლეც ამისთვის დაიჯება თუ მიიღოს მაგალითად მართალ
0: გადაწყვეტილება. მე ვივარაუდო და იმედი გამოვთქვა რომ ნამდვილად ღირსეული მოსამართლე იქნება და სამართლიანობის მხარეს დადგება და უდანაშაულო ადამიანს არ დაღუპავს და ცხოვრებას არ გაუნადგურებს. მაგრამ თუ გარკვეული ჩარევები მოხდა და ამის ეჭვი ჰქონდა ჩვენ ამაზე საჯარო თვილეპარაკებს არ მოვერიდებით ერთნებული.
1: კიდე ეს დაკავება უკვე ხო გაძლევთ სამწუხაროდ იმის ეჭვის საფუძველს რომ რა თქმა უნდა ზეწოლა მოხდება. აი მაგალითად ვახტანგ მაისაია იყო სხვათა შორის გადაცემაში გულბაათთან დაკავშირებით და მან თქვა რომ მოსამართლე რომელმაც ის აღიარა დამნაშავედ იგივე მოსამართლე მაგიარა უდანაშაულოდ. ეხა ესეთ მიშას დროს ხო არ მოხდა, ეს ხომ ამ დროს მოხდა. თუნდაც ის სასამართლო შემადგენლობა როგორ ეპატია ძამბერ მოსამართლეს
0: საშინელება. ხო, ლევან გურუშიძე მაგალითად თეატროლოგიანმა თქვა რომ არ მოწონს პიროვნულად, რამდენიმე ეხლა აბოლოს დაიწყეს ქართულ მოსნების გარკვეულ წარმომადგენლებმა ლევან მურუშიძის კრიტიკა და ჩვენ რომ ამოვდით რომ ეს გირგვლიანი მონა მოსამართლე ხაკაშვილი მონა რომელმაც გირგვლიანს ეგეთი განაჩენი დააყენა და სისტემის მსახური იყო მონა მოსამართლე იყო არ შეიძლებოდა უადო დაენიშნათ ამაზე ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ და გვლაწყავდნენ რომ მაშინ თუ წუთს აკეთებდა ოკობახიძის სიტყვები
1: კობახიძის
0: სიტყვები ეხლა კარგს აკეთებს
1: არა კარგს აკეთებს მე რომ მაშინ ცუდი დამკვეთები ყავდო და ეხლა კაი დამკვეთები ყავდო და ნუ აი ეს იგივეა დაახლოებით ხა ირაკლი კობახიძე კარგი იურისტი ალბათ დამეთანხმებით ხო მაგრამ
0: არა როგორ იურისტი
1: ხო მაგრამ აი მისი ამ ბოლო დროინდელი გამოსვლა რასაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს ხო ეხლა ინაკლის დონის იურისტი ამას არ უნდა ამბობდეს. ესე იგი, ჩამოსა დაანგრეულია ყველაფერი, ინსტიტუციები, სახელმწიფო, კონსტიტუცია და რატო გვაიძულებენ, იცით ერთი რამ არის კიდე. ომი არ მოხდა. ხო, აი ყველაფერზე მადლობლები უნდა ვიყოთ, ციხეში ძალადობა არ არის. უიმე ძალიან დიდი მადლობა. ის რაც უნდა იყოს, ამაზეც მადლობლები უნდა ვიყოთ.
0: არა, უყურეთ უნდა აღნიშნოთ რომ რაღაც კარგი მოხდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ რამე წუდი რო ხდება ჩვენ თვალი დახუჭვა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ამ თვალის დახუჭვა მიიყვანა და გაათამამა სააკაშვილი იქამდე რომ ტირანად ჩამოყალიბდა და სისხლის მელა ჩამოყალიბდა. ყველაფერი რო გავუტარეთ ქართველებმა. ამათაც თუ ყველაფერი გავუტარეთ ნებისმიერი ხელისუფლება იქნება ეს ქართული ეთნება თუ მომავალი.
1: ვინც არ უნდა
0: იყოს. საზოგადოება თუ ინერტული იქნება და ყველა დანაშაულს გავუტარებს ჩამოყალიბდება ტირანა ჩეულებრივად.
1: ეს ხო იცით როგორ არის? ხელისუფლება ყვნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად ყვნის.
0: კი ბატონო.
1: აი რაღაც ამისი ნიშნებია, იცით, რაღაც გაბრაზების, ჭორაობის, ვიღაცის გულისმოგებით. აი არასამართლებრივი ქმედებებია ყველაფერი რაც მოხდა. ეხლა მე გიორგი უძილაური და გულბაძე შემილია ასეთ ამემაცაობარი, იმიტომ რომ ვიცნობ და ვიცი რა ხდება და როგორ. მე არ ვიცი ირაკლი ციხლა ხალხობაძე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მის შემთხვევაშიც ეგეთი სიტუაციაა და იმ გაგოლის შემთხვევაში. ანუ
0: რა მოხდა ქალბატონ ნინო? ერთი და იგივე დღეს მოხდა დაკავება. დილით ბატონ გულბათი დააკავეს ამ ღამე და მე მეორე დილით ბატონ ირაკლი დააკავეს. და ყველას ეგონა, რომ ერთ საქმეზე იყო დაკავებული, იმიტომ რომ ორივე ერთ პერიოდში დააკავეს ერთი და იგივე ბრალდებით. საბოლოო ჯამში მე ჩავერთი ამ საქმეში და ჩემი კოლეგა ჩაერთო ბატონ ირაკლის საქმეში.
1: ხო და ირაკლის საქმეზეც თუ გაქვთ რამე
0: ინფორმაცია? ხო, აღმოჩნდა რომ არ არის და ორი დამოუკიდებელი საქმეა, ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს არაფერი. არა, მის საქმეში მე ჩახედული არ ვარ, ჩემ კოლეგა.
1: გამოკითხვა თუ მოხდა ირაკლიჩი?
0: ვერ გეტყვით, ვერ აღყურე ჩემ კოლეგას ვიცნობ, რა თქმა უნდა, მის საქმეში ჩართული, მაგრამ შეგნებულად დეტალებში არ შევედი და არც მეკითხები და არც თვითონ მეკითხება, იმიტომ რომ ორივე დაუთმელობაზე იყო ხელი მომჭერი, მაგრამ ერთი რამეს ორივე ვადასტურებთ, რომ ორი დამოუკიდებელი საქმეა ეს, ერთმანეთთან კავშირი არა.
1: კავშირი არ აქვს.
0: არა, რა თქმა უნდა. ხო და აი რაღაც ეჭვი გააჩინა საუძრო საზოგადოებაში, რომ ორივე ერთ საქმეში ხوار და აკავე და ერთად ხო არ არის და მაგიტო ვერ ვამბობ ბატონ ირაკლის საქმეში რა ხდება, მაგრამ როგორც თვითონ და მისი ადვოკატი ამტკიცებენ, როგორც ჩვენ შემთხვევაში სრულიად უდანაშაულო ადამიანის დაკავება მოხდა და არც იქ არ არის მტკიცებულებები. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი მედიიდან, რა მის ადვოკატმა თქვა. იგივე ხოდასურებს მე არაფერი არ არის მტკიცებულება არ დევს საქმეში. რა ვიცი, ამტკიცებულებების გასაჯაროებას მოვითხოვ ჩვენ პირიქით. ამ ეგრეთ წოდებული ბრჭყალეში მტკიცებულებები პირიქით დასტურდება, რომ სამშობლოს მოყარული ადამიანის დაკავება მოხდა და ყველა მისი ნაბიჯი სამშობლოს იყო.
1: იყო საჯარო, აბსოლუტურად.
0: საჯარო, სამშობლოს სიყვარული გამピრობებული და მხოლოდ იგითქე, რომ რაღაც დადებითი პოზიტივი შეეტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მეტი არაფერი. იქ რაიმე არათუ სამშობლოს ღალატი და ჯაშუშობა, არამედ დანაშაულის ნიშნები კი არ არის იქ. აი მე მასავერეთ შეზღუდული ვარ, მაგრამ
1: კი იმეს. არა, მე დარწმუნებული ვარ და მე ამას გეუბნებით სწორედ, რომ უკვე ისეთი საქმეებია ეს ოთხი საქმე, რომ მართლა რო ჯაშუში დაიჭირონ, აი ამ გაუთქმელობით, რა ქვია, დახურული სასამართლოებით უკვე ეჭვი უფრო დიდი იქნება, ვიდრე ამ ხელისუფლების ნდობა, იმიტომ რომ აღარ არის იწურება 14 წელია, ხო? ჩვენ ხედავთ, საკმარისია ალბათ დამეთანხმებით სასამართლოში საქმე, რომელიც ამათ ინტერესებს არ ეხება, კი, მაშინ მიდის ნორმალურად. როგორც კი ამათ ინტერესია, იქ აღარ არის დემოკრატიული მართსაჯულება და ჩვენი თავისუფალი სასამართლო. მე გული მწყდება ამას რო ვამბობ. მაგრამ რა ქნა ესეა?
0: არა, ეგრეა, გიდათულებთ ნამდვილად და მე თვითონ აღნიშნეთ, ეგა რომ ეს გონირული ეჭვი ყველას გვაქვს და ყველას ის შეგრძნება გვაქვს, რომ გახმაურებულ საქმეებში და თუ რაიმე რაღაც პოლიტიკურ ნიშანს შეიტყვეს, ამ შემთხვევაში რაღაც ჩარევები ხდება. ეხლა ბატონი გულბათის დაკავება რო ეს პოლიტიკური დაკვეთა იყო, დასავლეთმა შეუკვეთა თუ ქართული ეთნების ზედაეშელონებში გადაწყიტეს უბრალოდ გაეჩერებინათ ბატონი გულბათი? ფაქტია, ვიცი დაკვეთა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო პოლიტიკური დაკვეთა იყო, ეს არის ერთნიშნულოვანი.
1: თუ არა და დაგიმტკიცონ, ხო? დაუმტკიცონ და დამნაშავე. გამოკითხულიც არ არის დღემდე.
0: ირიქით, უკვე ყველა დამნაშავე, თქვი კომფორტი, კომფორტი რა იქნება? თუ ის დამნაშავეა, ირიქით გრიპით რა იძულუადებს საქმეს, ვერავინ ვერ გაიგებს რა ჩაიდინა ამ დანაშაულ ამ ადამიანმა.
1: და პირიქით, ხო, უნდა მაყოფილი იყოს.
0: და მაყოფილი იქნება პირიქით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვამბობთ ხალხო, რომ გაასაჯაროვეთ მთელი დოკუმენტები თუ რავია. ერთად საზოგადოებას დაუმტკიცოთ, რომ ეს ადამიანი არის დამნაშავე თუ არ არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ყველა, აი, რომელი ჯაშუში მოქმედებს ღიად სამშობლოს წინააღმდეგ. ყველა ფარავს, ხო, მის საქმიანობას. ბატონი გულბათი ღია იყო, საჯარო ფიგურა იყო. ყველა აქტივობა საჯაროთ ამბობდა,
1: კონფერენციებს,
0: აი, ვიდეოებს აქვეყნებდა, გითხარით.
1: კი, ჩვენთან გადაცემაში რომ მოდიოდა, მოქონდა ის თავისი მაგალითად ისა კონფერენციები და ხშირად გაგვიშვია და ამაზე გვისაუბრია, რა თქმა უნდა.
0: ანუ რას უკავშირებს, რა თქვი? პირველი ჩვენ დასავლეთის დაკვეთას უკავშირებთ, მეორე ამ რუსოფობიის საფჭოს შექმნას უკავშირებთ და ალბათ ერთ-ერთი რაღაც ფაქტორი ის იყო, რომ ირანში აპირებდა ობიექტივის ჯგუფთან ერთად
1: რაღაც. თუმცა თქვა, რომ ვერ წამოვალ, იმიტომ რომ მამა მყავს სუდათ, თორე ერთად უნდა წავსულიყო,
0: დიახ. ის ახედი და არ ვიცი, ამის ყველაფერი და აი თქვა რა მოხდა თუ რატო რომელი ბრჭყალებში ჭკვიანის ტვინში მოიხარშა. ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ დანაშაულო და მე დააკავეთ. ეს არის ტრაგედია მართლა, ეს არის მართლაჯულების ტრაგედია, ქვეყნის ტრაგედია. არ შეიძლება ადამიანებს ვეპრუსოდეთ იმ მეთოდით, რა მეთოდებსაც ჩვენ ვაპროტესტებდით, კარგად ვახსოვთ ჩვენს რა კაშვილმა რამდენი ადამიანი დაიჭირა აგენტობის ბრალდებით. და რომელიმე დაუნკიფა და დაუნტუნებელი განაჩენი დადგა? ვერა. აღმოჩნდა შემდგომ წლების შემდეგ, რომ ყველა ადამიანი იყო უდანაშაულო. და ჩვენს დარწმუნებული ვარ ძალიან, მალე აღმოჩნდება და დაუგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ქართულმა უწნება ბატონი გულბაათი დააკავა უდანაშაულო. და ამას დავამტკიცებ ჩვენ. და თუ აგენტებზე აქვს ამ შემთხვევაში გადატანილი რაღაც თელი ყურადღება და უნდათ რომ სამშობლოს აგენტები აღმოაჩინონ
1: თავის წრეში,
0: ჯერ თავის რიგებში ნახონ. მერე ოპოზიციის რიგებში ნახონ. რომობე რომ ლომჯარია აგენტიაო და ლომჯარია და რა ვიცი ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანზე იგივე ხოშტარია რომ ევროპაში თურმე ქართულ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების აღწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ, საუძო რეჟიმის შეჩერებას ითხოვდნენ, საქართველოს დასამტკიცებას ითხოვდნენ და ღიად მოქმედებდნენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რატო იმათ არ აკავებენ? და თვითონ გეუბნებია რომ სხვა ქვეყნის დავალებებს ფასულებენო.
1: არ ვიცი, აი ნამდვილად არ ვიცი, ფაქტია რომ ესე თუ
0: გააგრძელა. მართლა აგენტებს არ იჭერდა უდანაშაულო ადამიანს იჭერ?
1: ესე თუ გააგრძელა.
0: აი, აღარ შეჭუთ სამართალი აღარ არის, აღარ წორმაგი სტანდარტი არ არის, ეგ არის ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ჩამოშლა და სრული კოლაფსი.
1: ხო, და იქ ხა ვინ იხდის დიდ ფულს რომ ვიღაცამ გვაღიაროს რომ ისეთი მართსაჯულება გვაქვს და ისეთ კეთილ დღეობაში ვცხოვრობ და ისეთი ეკონომიკური ის არის, რა ქვია, აღმასვლა რომ მე დარწმუნებული ვარ ეთყობა, არ ვიცი, ლობისტებს უხდიან ალბათ. რაც გარკვეული მას. აბა როგორ შეიძლება საქართველოს უყურო და თქვა რომ ეს არის კეთილდღეობა საქართველოსში და მართსაჯულება არის თავისუფალი და დემოკრატიული.
0: ეს და გადახდება ახტენ ახლა ფასების კომისია რო შექმნეს პარლამენტში ხო პროდუქტების. ნუ თავიდან იყვნენ იქით კი რაღაც ომახიანად გამოდიოდა რომ აი ფასების დაკლება უნდა მოხდეს ევროპაში. ყველაზე მაღალი ფასები ჩვენთან არის და ბოლოს აღმოჩნდა რომ ჩვენ ისო ფასები რო დაგვეწია მაგიტო კი არ შევქმნით. ფასები რო დაგვეთკინაო.
1: აჰა. და ისე სხვათაშორისი.
0: კარტული მაგ არ უწოდი, თვითონ მაგალი ფასები ეხება.
1: ხო და ისე სხვათაშორისი ამასთან დაკავშირებით აგროხაბში კვერცხი ნორმალური რისი ჭამა შეიძლება. ადრე 7 ლარი ღირდა. მერე იმ პერიოდში 6 ლარი გახდა, მაგრამ ეხლა ისე 7 ლარი ღირდა. რაღაცა კვერცხი რომელიც არ შეიძლება აჭამო პატარაბავს, ის შეიძლება ლარიც იყოს. ნუ სამწუხაროა, რა ვიცი, და როცა ჩვენ ამაზე საუბრობ და როცა სიმართლეს ვამბობთ, ეს იმას აღნიშნავს, რომ სამშობლოს ჯაშუშები ვარ და მოღალატეები. ამაზე უნდა ხელისუფლება მიზრუნოს, თორე დაანთდა დაამთავროს ეს ხელისუფლება.
0: კი, რა თქმა უნდა, თუ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე მოწოდება და ნორმალიზებისკენ მოწოდება არის ჯაშუშობა, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილიყო ამ ქვეყნის ჯაშუში.
1: აბა.
0: ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი მოწოდებული უნდა იყოს იქითკენ, რომ კონფლიქტში მყოფ სახელმწიფოსთან დაალაგო ურთიერთობა და შენი ტერიტორიები დაიბრუნო.
1: რა თქმა უნდა, თორე რამდენი წელია დაგვიბრუნა ევროპამ და ამერიკამ აფხაზეთი, ეს ძალიან მაინტერესებს რა. სამწუხარო რეალობაა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები გულბაათს ჩვენგან და ჩემგან პირადად დიდი მოკითხვა გადაეცით.
0: კი ბატონო,
1: ჯერა მისი სიმართლის, კი ჯერა შენი სიმართლის გულბაათ და ყოველთვის მზად ვართ რომ თქვენ სამსახურში გვიგულე. დიდი მადლობა რომ მოხვედით.
0: მადლობა თქვენ და თქვენ ტელევიზიას ამ თემით დაინტერესებით.
1: გემშვიდობები და მე დროებით რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები ეთერში.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვა. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან.

0: არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთს საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილი

0: ია რუსეთზე მე წინა ეთერში გითხარით რომ 7 რეისია 5 6 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩევლი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. სომხეთის უცხო ქვეყანა. სომხეთის სახელმწიფო ებრაობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთ შედიოდა, ითვლებოდა რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, სუყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევნის თვითონ სახელმწიფო ებრაობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. Ну ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი, ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითფრენავის მარტო ერევანი მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობა. თლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ საქართველოც ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ რომ რუსეთი დამარცხდა. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და გამოჩნდა კვლავ რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინოთ და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ, ეს უნდა გავაანალიზოთ.

0: კიდევ ერთხელ გამშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვაჟა ბერიძე.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვაჟა, დღეს სწორედ იმ თემებზე ვისაუბროთ, რაც უშუალოდ თქვენს კომპეტენციაში შედის. მაგრამ თქვენ იყავით ამას წინათ ღია ეთერში, დისკუსიაში მიიღეთ მონაწილეობა. თქვენს გვერდით ის და ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც 500,000 ლარი დაეკისრა ჯარიმის გადახდა?
1: ვერ გეტყვით.
0: და იცით რა, თეატროლოგიანიც
1: ასე ბძანა ქალბატონმა თეამ. ზუსტად არ ვიცი რა რა ოდენობა, ამას არ გაუპროტესტებია ბატონ გოტას. და ესე ითქვა, იყო შემთხვევაში ლაპარაკი იყო საერთოდ ზოგადად ჯარიმებზე, რაოდენობაზე კამათი არ ყოფილა.
0: მაგრამ 500,000 ითქვა.
1: მაინც ბევრია და არ ვიცი რის გამო.
0: ხო, შეიძლება ასეთი.
1: ვერ გეტყვით. ჩემი საზრით ცოტა ძნელია ხა რა უნდა დაეშავებინა. ბატონ ჭანტურიას ისეთი რო თქვათ ნახევარი
0: მილიონი
1: ლარი რო უნდა გადაიხადოს. შეიძლება უბრალოდ რაღაც ჰიპერბოლიზებას ჰქონდა ადგილი.
0: არ ვიცი
1: ოდენობის.
0: ლუკენაც არ გააპროტესტა და უფრო იმიტომ გამიკვირდა.
1: ხო, არავინ არავის არ გააპროტესტებია და მართლა რო გითხრათ
0: ნეგროლიშულმა თქვა რომ ცოტა უხერხულია როცა ჩემ გვერდზე მჯდომს 500,000 ლარი აქვს დაკისრებული ჯარიმა, ხო
1: ესე. კი ბატონო.
0: ესეც ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი სასამართლოს სამართლიანობას ნამდვილად ხელს არ აძლევს ასეთ რამ.
1: ხო, ამის შესახებ იყო ლაპარაკი და მე თქვი რომ დამოუკიდებელი შტო ხელისუფლების დღევანდელი სასამართლო ვერ იქნება. არა იმიტომ, რომ ის ისეთივია, როგორც ნაციონალების დროს იყო, აშკარად უკეთესია და ამას ადასტურებს, თქვათ, სამართალ წარმოებაც შედეგებით სასამართლოს
0: დროს. აი, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, აი ეხლა გულბარცხილაძის ადვოკატი მყავდა სტუმრად და ადამიანი, რომელიც ესე ღამე მივიდნენ და ადას ხელბრკილებს წაიყვანეს და დღეს მამაც გარდაეცვალა, ამ ტყופי ყავდა.
1: ვიცი, დიახ, გავიგე.
0: კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ოჯახს და გულბაც წაიყვანეს და დღემდე გამოკითხული არ არის, თუმცა სასამართლო ჩატარდა და წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. აი, როცა დღემდე გამოკითხული არ არის, რაღაცა ბრალდებით, ხო? ძართულია დღეს საქართველოში სასამართლოს იმაზე, სამართლიანობაზე საუბარი და მართსაჯულების თავისუფლებაზე. ნახეთ, სადაც არ არის ქართული ოცნების ან ხელისუფლების ინტერესი, იქ შეიძლება სასამართლო პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობს. მაგრამ საკმარისია შეეხოს მათ ინტერესს. იქ ჩვენ უკვე რაღაცა დეჟავუ გვემართება, იმიტომ რომ ვახსოვს ასეთი რაღაცეები, ხო?
1: ხო, ნაჭერა. აღნიშნე კიდე ამის თაობაზე, რომ ეხა პრინციპში რა თქმა უნდა თადა დედამიწა განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, და წინ არის წასული ამ ხრის საქმე, მაგრამ როცა ეხება სამართალ წარმოება, ვთქვათ, ხელისუფლების
0: რაღაც ინტერესს,
1: გუნდის წარმომადგენლებს ან მათი ბიზნესების მოკავშირეებს ან სადღაც პოლიტიკური ასპექტი აქვს, აქ მე არ მინახავს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტერესებს ხელყოფდა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ აქ რაღაც ვერ არის. მითუმეტეს ახლა ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ვიცით, რომ პოლიტიკური მდგენელი სამართალწარმოებას ამ ქვეყანაში აქვს. მართალია, ისეთი ძალმომრეობა ამ ქვეყანაში აღარ არის ღმერთმაქნას, რომ არც იყოს არასდროს, როგორც ადრე იყო ან სამართალდამცავების მხრიდან ზოგადად, სასამართლოს მხრიდან, თქვათ, საოცარი რამ ხდებოდა, ხო, ადრე. მაგრამ როდესაც თქვათ, საუბარია იმაზე, რომ თქვათ, ვიღაც რომელიღაც მოსამართლე ამჯერად თავისუფალია და აი ვიცნობ პატივცემ ბატონი ბოჟაძე პარლამენტარია, დიდებული ადამიანია, მაგრამ ეხა ისეთი რამ თქვა, აი რომ მოვიდეს ნაციონალები დაიწყებს ისევ ისეთივე და უარესი გადაწყვეტილების მიღებას მოსამართლე მურუსიძე, ეგ სწორია, მაგრამ იმის გამო, რომ მოსამართლე მურუსიძე შეიძლება დაბრუნდეს ძველ, ასე თქვა, ტრაექტორიაზე გადაწყვეტილის მიღების, რა უნდა ქნ, არასდროს არ უნდა შეცვალოთ ოცნება ხელისუფლებაში. ხო, ასეთი პოლიტიკა, იმიტომ რომ უნდა იყოს თვითრეგულაცია სასამართლო სისტემაში და ეს დამმართლა დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი შტო უნდა იყოს. ეხლა ასეთი მიდგომების გასამყარება, თქვათ, იგი ხო აი დემოკრატია არის შტატებში. სასამართლო სისტემის იქაც არის, ასე ვთქვათ, პარტიული წარმომადგენლობა, ხო, წარმოგიდგენიათ უზენაეს სასამართლოში, უმაღლეს სასამართლოში შეერთებული შტატების ნაწილი რესპუბლიკელია, ნაწილი დემოკრატი და იქაც ხდება ასე დაპირისპირება. ამიტომ ამის აღმოფხვრა ძნელია, მაგრამ რეალურად ამის აპირწონე არის საჯაროობა და ყველა კონკრეტული საქმის ძირის ძირამდე ჩაძიება. მართალია თავისუფალი მედია შტატებში სერიოზულ კრიზისს განიცდის, მაგრამ იქ მაინც არის ჯერ კიდევ ისეთი გარემო, რომ ძნელია რაიმეს დამალვა განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან. მაგრამ იქ მაინც, ასე თქვა, თვითრეგულირებადი უნდა იყოს და ევროპულ დემოკრატიებშიც ასეა, მითითებებით ხელისუფლების მხრიდან ძლიერთა ამას სოფლისათა მიმართ არ ხდება ეს არჩევა დანიშნა და ამერიკელებმა მაგალითად სადეს და გარკვეული დონის მოსამართლეების დანიშნისას არის არჩევნები, აი როცა ირჩევენ იქ რაღაც დონის წარმომადგენლებს, შტატები იქნება თუ კონგრესი, იქ მიაყოლებენ ხოლმე რამდენიმე კანდიდატს მოსამართლეობას და ის არჩეული მოსამართლეა. შესაბამისად ამით იზრდება საზოგადოებასთან მისი პასუხისგებლობა, ის ვეღარ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ შეესაბამება ხალხის ინტერესებს.
0: სამწუხაროდ აქ ესე არ არის.
1: ნინო, აი მაგრამ შეხედეთ როგორ არის, რომ სასამართლო სისტემა არის საფუძველი დამოუკიდებლობის, პროგრესის, ყველაფრის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება და აქ თუ არ არის აქ სრული ანგარიშვალდებულება და დამოუკიდებლობა, სერიოზული ეჭვები ჩნდება.

0: სამართალ წარმოების მიმართ. ის რომ თქვა წინა ხელისუფლებასთან შედარებით გაცილებთ უკეთეს ვითარება, არ ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. მით უმეტეს აი თქვენ ბრძანეთ ბატონ გულბათ
1: რცხილაძის
0: დაკავების საქმე, ეს ძალიან ისეთი სპეციფიური საქმეა. მე პირადად მას არ ვიცნო ბატონ გულბათ, უბრალოდ ვიცი რომ არის სერიოზული მოღვაწე, დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის შვილი, რომელიც დღეს გარდაიცვალა, დიახ, ვიქტორ ბატონი ვიქტორ ცხილაძის, ეს ვიცი, ის ვიცი რომ ეს მოღვაწე და გონიერი ადამიანია და ინკრიმინირებული აქვს საოცრად მძიმე, ანუ ღალატი. სამშობლოს ღალატი, ჯაშუშობა, ასეთი რაღაცები. ეს ძალიან სერიოზული, აქ ჩვენ დახურულია პროცესი, ანუ ინფორმაცია არ გამოდის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ რაიმე ესეთი მარტო რწმენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ შეიძლება იყოს და მე მინდა რომ ეს გამოძიება.
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი, არც გიორგი უძილაური, არც გულბათ ცხილაძე, არც ირაკლი ჩიხლაძე, რომელსაც არ ვიცნობ, ხომ? ისინი არ არიან ჯაშუშები, იცით რატომ? როცა შენ ნამდვილად ჯაშუშს იწერ, იჭე აკავებ. შენ არ შეგნე ეს სიტუაცია, რომ რამდენი კითხვის ნიშანი აღმოდის, გაუჩნდეს
0: ადამიანს. გეთახმებით.
1: და როცა ესეთი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ეს არის პირველ რიგში ხელისუფლების პრობლემა. და მათი შექმნილია ეს კითხვის ნიშნები, აი ნაბიჯები, თუნდაც ნახეთ, აი ვახტანგ მაისაია, იგივე მოსამართლემ, რომელმაც ცნოის დამნაშავედ მიშა სააკაშვილის დროს უკვე 2000 შემდგომ პერიოდში იგივე მოსამართლემ აღიარა, რომ ის დამნაშავე არ არის. მაშინ მე გეკითხებით, ახლა ეს არ არის ნონსენსი
0: მარცხენებს?
1: აი გეხოთ, აი რაღაცა საშინელება. აი ჩვენ მაშინ ცოტა ყურადღება გავამახვილეთ ამაზე, ალბათ, იცით რა, და ბოლომდე არ ვიბრძოლეთ, რომ ესეთი მოსამართლეები აღარ ყოფილიყვნენ მანტიით შენიღბულები. მაგრამ ეხლა უკვე რაც ხდება, ხომ? ადამიანს იჭე რამდენი ჯაშუში თუ ყავს, შენ მოიკითხე, ესე იგი, შენ თვითონ დუბლო ინფორმაციებში იქ აგაკ ხო მინუსი, იქიდან გამოდის თუ არის რამე. მაგრამ როგორ დავიჯერო, როცა ამდენი ხანია გულბათ ცხილაძე დაკავებულია და გამოკითხვაც არ არის ჩატარებული?
0: რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ სასამართლო პროცესები იქნება.
1: მით უმეტეს გულბათი ამბობს, რომ მე ვითანამშრომლებ აბსოლუტურად ღია მინდა იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, არ გაძლევენ ამის საშუალებას და ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიქნები ხელისუფლების ხარაზე, ბატონო ვაჟა, ალბათ დამეთქმები.
0: მართალი ბრძანდებით და არც არის საჭირო, რომ თქვა ან ხელისუფლება გავაკრიტიკოთ, ან მხარი დაუჭიროთ. აქ ფაქტია, რომ მართსაჯულება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი. და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ეჭ, ხომ არ არის აქ რაიმე კონიუნქტურიდან გამომდინარე ნაბიჯები გადადგმული. ახლა ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ რამეს. ახლა კონკრეტიკაზე სამწუხაროდ როცა ვერ საუბრობთ, ჩვენ უნდა ტენდენციას შევხედოთ. აბა რამდენი ხანი არ გახსოვთ თქვენ საქართველოში რუსული აგენტურის ან ჯაშუშების დაკავება? დიდი ხანი ალბათ, ხო? ერთხელ მიშამ რო ატეხა ერთი ამბავი და დაიჭირა სააკაშვილის გულისხმობ, იმის მე არ ყოფილა. რატომაც აი ეხლა ეს ბოლოს უცებ, ასე ვთქვათ, ეს ჯაშუშების თემა წამოვიდა წინაპანზე, რუსეთის ჯაშუშების და უკაცრავად ეს კითხვა იბადება, არ შემილია აი მე არც ხარი დაუჭირო, არც უარყო, მაგრამ 14 წელია ხელისუფლებაში ეს ძალა და ამ პერიოდის განმავლობაში რუსული აგენტურა საქართველოში არ არსებობდა. ან თუ არსებობდა, რატომ არ იქნა მხილებული? ეს ძალიან რაღაცით გარკვეული კონიუნქტურის შემცველი არის ასეთი მიდგომა. მეორე მხრივ ძალიან ცუდია, როდესაც ხელისუფლება იყენებს ისეთ ტერმინებს და თან იყენებს ძალიან ხშირად და აი შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ ჰაიჰარად, მაგალითად მოღალატე, ქვეყნის მოღალატე, ერის მოღალატე, ხალხის ლამისარი, 30-იანი წლების ამბები გავხსენ, ხალხის მტერი,

0: ეხლა მე ჩემი წარსული ბიოგრაფიიდან 30-იანი წლების ამბებს კარგად ვიცნობ. ერთი პერიოდი მაპროფილებელი სპეციალობაც კი იყო ეგა და ვიცი რა მასშტაბებს მიიღებს ასე ვთქვათ.
1: ესეთი დამოკიდებულება. ყოველთვის იქნება განვითარებადი სამყარო.
0: კი, ხალხის მტერი ეტყოდნენ ვიღაცაზე და ვთქო დამთავრე ჯერ ერთი ეს ხალხის მტერი. ასეთი დეფინიციები არ უნდა იხმარებოდეს საერთოდ ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით და კიდევ აი მაგალითად მე არ მივესალმები ასეთ რამეს რომ ეროვნული ინტერესების ღალატი ამბობენ ასეთი დეფინიციებით არსებობასაც ხელისუფლებას არ უჭევ რატო იმიტომ რომ თავისთავად ეროვნული ინტერესები შესაძლოა თქვათ ქართული ოცნებისთვის იყოს სხვა ნაციონალური მოძრაობისთვის სხვა პატარა პარტიებისთვის სხვა
1: და საქართველოსთვის სხვა რაც თავარია
0: სხვა თქვათ ფილოსოფოსებისთვის და ასე შემდეგ როგორც ჩვენ გვხავდა და
1: ეროვნული ინტერესის შეღალა არ არის, როდესაც საქართველოსი დემოგრაფიის პრობლემაა, შობადობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სიკვდილიანობა, როცა გარბიან აქედან ასეთი მიგრაციაა, ხო, საქართველოსდან და როცა იყიდება ესე ჩვენი მიწები, ჩვენი სამშობლო სულ
0: არ
1: არის მზედაცა, ჩვენი სამშობლო არის მიწა. ეს არ არის ეროვნული ინტერესების შელახვა, ეს ხელისუფლება რომ ესე იგი ყიდის ამ ჩვენი სამშობლოს მიწებს, ეს მეტი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესების შელახვა სწორედ ეს არის, რომ უმიწოდ დავრჩებით მალე ქართველები.
0: ეს უნდა რა თქმა უნდა მიღწეული იქნას საერთო სახალხო საყოველთაო ეროვნული კონსენსუსი, როგორ უნდა ავაყვაოთ ქვეყანა ისე, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და მიწები არ გავყიდოთ უცხოელებზე. არ მოახდინოთ თქვათ შეცვლა პროფილის თქვათ იქ ძალიან იოლია და ხდება ხოლმე თქვათ სასოფლო სამეურნეო სავარგულების პროფილის შეცვლა
1: მიწების სასოფლო
0: მეორეს ხრივ ჩვენ ხალხთან ერთად უნდა ვიმსჯელოთ ამაზე ჩვენ ტურისტული ინდუსტრიის გარდა რეალური არაფერი გვაქვს სამწუხაროდ ისე რუსეთიდან და თქვათ ისეთი ქვეყნებიდან მესამე ყაიდის ქვეყნებიდან
1: შეიძლება მე ზვიად გამსახურდა ყოველთვის ამბობდა ტურიზმზე ჩამოკიდებული საქართველო არის საშინელება და ტრაგედია საქართველოს
0: აბსოლუტურად სწორი
1: და მთელი საქართველო ნაკიად გადაიქცევაო არ უნდა იყოს ყველა ესე იგი ყველაზე მთავარი რა ქვია სამუშაო ადგილები კურიერი და ტაქსის ძღოლი არ უნდა იყოს და ჩამოკიდებული არ უნდა იყოს ქვეყანა აი ამ იმაზე რა ქვია ტურიზმზე მას უნდა კონდეს სხვა კიდე განვითარების
0: სწორი მიდგომა ნინო აბსოლუტურად სწორი ჩვენ ტურიზმი არ უნდა ვაქციოთ ერთადერთ და მთავარ სფეროდ ეკონომიკის რომელზეც არის დამოკიდებული ჩვენი სოციალური სტაბილურობა და კეთილდღეობა ეს ხადია თუმცა ტურიზმის გარეშეც ისეთი
1: გარეშე არავინ არ
0: აბოს არ უნდა ვიყოთ და ბევრი მიმართულებით ესეც უნდა გამოვიღოთ
1: მაგრამ მხოლოდ ტურიზმი არ უნდა იყოს ბატონო ვაჟა ხო
0: ძალიან რთული პრობლემაა ამიტომ ჩვენ პერიოდულად უნდა გავმართოთ საერთო სახალხო დისკუსია ტელეეთერები რო პროპაგანდის ინსტრუმენტებად იქცა ამის თაობაზე პროტესტი არის გამოსახატი ჩვენი მხრიდან იმიტომ რომ არ შეიძლება პროპაგანდა კი ვიღაცა შენს მომხრეს არ წმუნებ რაღაცაში მაგრამ თავი შენ რო არ წმუნებ ის კი არ არის თავი შეჯერება თვალსაზრისების იქნება არასწორი ხარ შენ დრო ყველა წინა ხელისუფლება თუ რაღაცაში არასწორი იყო, იქნებ შენს ხარ რაღაცაში არასწორი და ვინ უნდა განსაჯოს ეს? რა თქმა უნდა საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა, ანალიტიკოსებმა, პროფესიონალებმა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეგ ასე არ არის. ამიტომ მართსაჯულებას დაუბრუნდეთ ჩვენ. უნდა იყოს მართსაჯულება დამოუკიდებელი თვითრეგულირებადი და ღია. სხვანაირად ეხლა აი როცა 10 წელი ვთქვათ, არ ვიცი ხა მეტი რა თქმა უნდა, არ არსებობს ვთქვათ რუსეთის ჯაშუში. კი ბატონო, ჩვენ ამის მიღმა შეიძლება დავინახოთ სხვა კონტექსტი და მე ხლა ამაზე საუბარს არ შეუდგები, იმიტომ რომ

ჩვევია რაღაცა ფანტაზიების მოხმობა იმის დასამტკიცებლად, რაც ისედაც ცხადია, მაგრამ ყურადღებას მივაქცევ და ყველა ჩვენი მსმენელი და ყველა ქართველი და ყველა

0: რაცა შეიძლება არჯეროდეს საზოგადოებას, რომ ის არ დამნაშავე. ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვარწმუნოთ, რომ რეალური ფაქტები გვაქ, ის რომ ასეთი უმძიმესი დანაშაულია, ხო, რომ ფაქტობრივად სამშობლოს ღალატია, ხო, რომ უყვარდეს გამოთქმა. მაგრამ იქნებ რაღაც მაინც გვითხრათ ამ ყველაფერზე, გარდა იმისა, რომ აი
1: ეს დინარაძე, გენერალი დინარაძე.
0: დინარაძე
1: გამოდის და ესე იგი რაღაც დინარაძე ამბობს და კობახიძე, ამიტომ მე ესე უსიტყვოდ უნდა დაუჯერო, არ არის ესე რა.
0: აქ თქვათ გვარებს დავიდავანებოთ. აქ რეალურად სხვა
1: რამე. ეს გენერლობა მომწონს რა. გენერალი დინარაძე.
0: ნიშნელოვანი, აქ სხვა რამეა ნიშნელოვანი, რომ აი ბატონ უძილაურძე, რომელსაც პირადად მართლა რო გითხრათ, არც მე არც ამ პიროვნებას არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცი, რომ არის მებრძოლი ადამიანი და დიდი ხანი მოღვაწეობდა ჟურნალისტიკაში და აი მე ხერ რო ეუნები ყოველთვაში ინფორმაცია რაც გავრცელდა ის არის, რომ ის ხდებოდა ვიღა წარმომადგენლებს
1: ეს არაფერი არ არის ბატონო,
0: რაღაც ინფორმაციას აწვდიდა. აი გეკითხებით ახლა მე თქვენ, უძილაურს რა ინფორმაცია უნდა ქონოდა?
1: და თუ აქვს
0: ისეთი, რომ რაღაც სპეცსამსახურები დაინტერესებული,
1: ხო, და თუ აქვს გულბაც, ნუ პირობითად ვამბობ ხა აბსოლუტურად, გიორგის ინრაკლი ჩიხლაძეს, მაშინ შენ მოიწიე, რომ ესე ადვილია
0: იმედია ჩვენ გამოგებინებინ, იმედია ჩვენ გაგოგებინებენ რა და როგორ არის და აგვიხსნიან, იქნება დასაბუთებული.
1: არც აპირებენ ბატონო ვაჟა. გრიფი საიდუმლოა, სასამართლო დახურულია და ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი
0: მოწერილი. მე იმედი მაქვს, მე ახლა ერთი
1: ნეტარ არიან მორწმუნენი.
0: მე არა, ერთი საკმაოდ პატრისაცემი გონიერი ადამიანი მწერს, რომ აი წინააღმდეგობრივია თქვენი მსჯელობა. წინააღმდეგობრივი ჩემი მსჯელობა კი არ არის. სინამდვილეა წინააღმდეგობრივი და ვერ იტყვი, რომ არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური ბოროტება, რომ ბიძინა ყველაფერს აკეთებს კარგად, ან ბიძინა ყველაფერს აკეთებს ცუდად, რომ თავრობა არის ან კარგი, ან ცუ, ასეთი რამ შეუძლებელი. ჩვენ და ვისწავლოთ თავრობის ცალკეული პიროვნებების განსჯა მათი საქმეებით, მათი დადებითი და უარყოფითის აღნიშვნის, თუ არა აი ორ ნაწილად გაყოფა ამ ქვეყნის რა შედეგებამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა, ეს კიდევ სხვა საკითხია.
1: ჩვენ ახლა ბიძინა ივანიშვილი ახსენეთ და მე კიდევ მეორე ირაკლი კობახიძე საკმაოდ სერიოზული იურისტია და სწორედ ეგ არის მისგან გასაკვირი, როდესაც ირაკლი გამოდის კობახიძე და ამბობს, რომ ამართლებს სამართლებრივად, აი რაღაც მაპატეთ აპრავებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის აი ყველაფერი. სად არის სახელმწიფო, სად არის ინსტიტუციები, სად არის კონსტიტუცია? ეს ხომ სასაცილოა, მით უმეტეს როცა ესეთი რანგის იურისტი გამოდის და ამას ამბობს, ხომ? ეს კიდე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ბადებს. მე გეკითხებით, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურად? და თუ მას სურს, რომ მიიღოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ არა, მას არ უნდა ზედმეტი პასუხისგებლობა. ამიტომ ნახეთ, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება რყნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება, რომ აი ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი რო არ ყოფილიყო, დაღუპულები ვიქნებოდ. რატომ ბიძინა ივანიშვილმა განაპირობა მარტო მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა? ხალხმა არ განაპირობა, არ გადავიტანეთ ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე? და ციხის კადრებმა არ განაპირობა ეს ყველაფერი და რამდენი ადამიანის აი ეს უბედურება. ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის ფენომენს არავინ არ აკლინებს, მაგრამ იცით რა არის, ახლა უფალოსუდო არ არის ეს ჩვენი ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ის არავინ არ არის. ის არის საპატიო თავმჯდომარე და რამელიღაცა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის პირველი პირი. აი თქვენ პოლიტოლოგი ხართ, საქართველოს პირველი პირი ვინ არის და რა სახის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ?
0: ირაკლი კობახიძე.
1: არა, ის ამბობს, მე მეორე პირი ვარო. ვის გულისხმობს? ივანიშვილს თუ მას, რა ქვია, პრეზიდენტს, რომელსაც ჩვენც არ ვირჩევთ, ისევ პარლამენტი გვიმტკიცებს, ხო? ესე იგი აბსოლუტური,
0: ეს არის პრემიერ-მინისტრი.
1: მაგრამ ამბობს, მე მეორე პირი ვარო.
0: პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაგრამ რეალურად ამ ქვეყანაში პირველი პირი, რომელიც ყველაფერს განსაზღვრავს, არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. რაც მე ხელს არ მიშლი

0: იმაში, რომ მისი ღვაწლი, იგივე ხელისუფლების შეცვლა იქნება თუ დიდი და მასშტაბური ქველმოქმედება, დავინახო, მადლობა უთხრა მას და ვთხოვო, რომ აი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას ფუნდამენტი ჩაუყაროს და მერე სხვებმა გააგრძელოს. რაც არ უნდა ზღაპრული ადამიანი იყოს და კეთილი და კეთილშობილი, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის აუცილებელი ფაქტორი და ნიშანი დემოკრატიულობის. აი ხა მე შევნიშნე სხვათა შორის ჩემს ბოლოდროინდელ აქტივობებში, რომ აი არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, ბოლო დროს ხო ერთ პერიოდი მხოლოდ კრიტიკა იყო ევროკავშირის, მისი ბიუროკრატის, ფაქტობრივად ეს შევთანხმდეთ, რომ ბიუროკრატის კრიტიკა ევროკავშირის ხელმძღვანელების, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არჩეულები არ არიან, არის კრიტიკა ევროკავშირის და დემოკრატიის. საბჭოთა
1: კავშირის ძალიან ცუდი ვარიანტი მე თვითონ.
0: ნუ ეს ცელი თემა, ამას ერთ გადაცემა დავუთმოთ მე და თქვენ. და რეალურად შეხედეთ, აი რომ დემოკრატია, აი ახლა უკვე გაახსენდათ, რომ აი ევროპისკენ მივდივართ, კონსტიტუციაში წერია ეგ ამბავი, დემოკრატია გვინდა და ამის შესახებ განაცხადეს ბოლო დროს ხმამაღლა. ახლა ეგ
1: ისე ხათო შორის თეატრულკენაც 78 მუხლი ახსენა, მაგრამ ეს 78 მუხლი სატრაბახო კი არ არის, სამარცხვინოა. თუ ჩვენ დამოუკიდებლობა და სუვერენობა გვინდა, 78 მუხლის კონსტიტუციაში არსებობა ამის საპირისპიროს ნიშნავს და რატო გვიზღუდავენ აზროვნებას, მე ვერ გავ, რატო, ესე იგი ირაკლი და თეა რომ მეტყვის, ესე იგი ესე არ არის.
0: მოდით მე პირადად დაგეთანხმებით, რომ კონსტიტუციაში ამუხლის არსებობა არ არის მიზან შე წონილი,
1: თუმცა მოდი დაპირისპირებაში სუვერენობა.
0: თუმცა მე რა თქმა უნდა ევროკავშირისკენ ამ ქვეყნის სვლას მხარს უჭერ ცაცახად და ეს კურსი არ უნდა შეიცვალოს. მაგრამ კონსტიტუციაში ეგეთი მუხლების ჩაწერა არ არის, იმიტომ რომ რეალობა ხშირად იცვლება. ის რა დღეს არის ჩვენი მიზანი და ევროკავშირის ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა დაიმორჩილოთ, რასაც მე გეტყვით, ის უნდა გააკეთოთ, ეს კანონი მიიღოთ, ის არ მიიღოთ, ეს თუ ასეა, ჩვენ უნდა უარყოთ ეს გზა და კონსტიტუციაში როცა ეს არის რეფერენდუმის გარეშე, მას ვერ შეცვლი
1: და რეფერენდუმი აკრძალულია
0: უმრავლესობის მინიმუმ. ამიტომ ეს რთული საკითხია, თავის დროზე არ უნდა ყოფილიყო შეტანილი, იმიტომ რომ იქნება და ამ ეტაპზე ჩემი ისტორიის და ამ ქვეყნის არსებობის და ერთიანობის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იქნება მე აი აღმოსავლეთთან ურთიერთ ჩინეთის ვექტორი მომცემს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პლუსებს და გარკვეულ დეფიციტებს.
1: კი, მაგრამ ჩინეთთან ურთიერთობა და ეს გარკვეული პლუსები რუსეთთან დაპირისპირებით არ გამოვა, იმიტომ რომ ნუ ხედავთ ხო, ახლა მსოფლიოში არის სამი სახელმწიფო: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და რუსეთი. ჩვენ გვინდა ეს თუ არ გვინდა, ეს არის ხო და ხელისგულზე დევს.
0: იცით რა არის, რომ აი ეს ხელისუფლება ფაქტობრივად მე რა თქმა უნდა შორსავარ იმაზრისგან, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რუსები, როგორც ამას ოპოზიციის პრიმიტივები, ზოგიერთი პრიმიტივი იქ არის, აღადებს, ეს არის საოცარი უმწეობა ამ ადამიანების, რომ აი რუსი, პრორუსი, ეგ კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. იმიტომ რომ ეხა სხვა თემაზე არ გადავალ, თუ არა ჩვენ რომ რუსეთი გამოვიყენეთ, მისი ნების საწინააღმდეგოდ გამოყენება ისეთი უნდა, ჯერ ვმართეთ ამდენი ათეული წელი რუსეთი, მეორე იქ კი არ უნდოდათ იმათ საქართველოსთვის დაებრუნებინათ ეს აჭარა, მესხეთი და ჯავახეთი, სათავისოდ დაიპყრეს, მაგრამ და გუბერნიებად დაგყვეს და ნუ არ ვიცი 1000 პოლიტიკა,
1: მაგრამ მაინც მივიღეთ ხო
0: სხვა ეთნიკური ელემენტის დამკვიდრება მთელ რიგ რეგიონებში. მაგრამ შენ რისთვის ახარ ცოცხალი ცნობიერი ადამიანი? ეს ხალხი მივარდა და განათლება მიიღო ქუთაისში, თბილისში, მე რევოლუციურ მოძრაობაში ჩაება, ესეც არ არის. ეხლა მეაჩნიათ, რომ უფ იდიოტები, როგორ აი რაღაცა მარქსიზმით დაინტერესდნენ, მაშინ იმდენად ის იყო, რა ქვია ეს, სოციალური საკითხი, საარსებო საკითხი იყო, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნებში 82% სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს და ისეთი ხალხი არ იქნა არჩეული იმ კრების წევრებად, რომ მე ხა მცხვენია კიდეც გამეორება ისეთი დიდი ეროვნული მოღვაწეები და იქ დაპირისპირება ილიასსა და ჟორდანეს. ახლა და ილიას სასახად სწორი და მართალი იყო, მაგრამ იმას იმ ხელა მხარდაჭერა ჰქონდა მშიერ მწყურვალის საწყალი ხალხის, რომ ის ბედავდა, რომ ილიას დაპირისპირებოდა. ამიტომ ეგ ძალიან რთული საკითხებია.
1: ამ დროს სიტყვები ცნობილი ხო, ვიგუბიცი ბალშოი რუსკუი დემოკრატიო. არ დაგვაგვიწყდა.
0: ეს ვიცით ეგ ისტორიები, რა თქმა უნდა მართალი ხართ. მაგრამ რეალურად იცით როგორი ამბავია, რომ ეს ცალცახად ასე თქვა, რომ აი ახლა ჩვენ მივდივართ ევროპა, თუ ევროპისკენ მიდიხარ, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის საჭირო. რა ორი ვადის მერე მაინც 8 წელი თუ ევროპისკენ მიდიხარ, არასამთავრობო ორგანიზაციები რო დაანგრიე და ფაქტობრივად სექტორი გააუქმე და ერთი კონკურსი ჩაატარე პატარა გრანტების და მე ვინ გაიღო ვერ გავიგეთ საერთოდ და მე დიდი გრანტები გააუქმე, თუ ეგრეა, მაშინ ევროპაში არის ეს სექტორი და სხვათაშორის ძალიან აკრიტიკებენ იქაც გარკვეული ასე ვთქვათ კორუფციული ქვეტექსტების გამო. ამიტომ ბევრი რამეა ასე განსაშჯელი და ეს კონსტრუქციაში ამისას ხო რა თქმა უნდა არასწორია, გარკვეული ბენეფიტები კი სურს ამ ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ბენეფიტები უნდა იყოს პრაგმატული და ანგარიშვალდებული ხელისუფლების წინაშე. ეხლა შეიძლება ვიღაცა ჩვენ კარგი მსმენელები გვყავს და თქვას, რომ აი ახლა იაპონიაში 55 წლის მერე 1900 ლიბერალ დემოკრატიული პარტია ხელისუფლებაში ორი პატარა ხუთწლიანი მონაკვეთი ჰქონდა. მაგრამ მეგობრებო, იმ პარტიაში თავმჯდომარეს ირჩევს ყველა პარტიის წევრი ფარული კენჭისყრით და პარტიის თავმჯდომარე ავტომატურად ხდება იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. 5-6 ერთმანეთზე დაპირისპირებული ფრაქცია ამ პარტიაში. გაშლილ დემოკრატია და ამიტომ იტანს ერთპარტიულობას.
1: თუმცა ერთპარტიულობა და დემოკრატია მაინც აი რაღაც კონფრონტულ ურთიერთობებში არ არის და რაღაც ცოტა ფიქციური ხასიათიც აქვს.
0: იცით რა არის, რომ მე ამით შეიძლება იმის გამართლება, რომ ერთპარტია იყოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სიმღერას არ მღერის ქართველი კაცი 7 ხმის გარეშე და 3 ხმა ხო მინიმალური და ეხლა თქვენ გინდა რომ ერთ პარტიას ამართ, არ გამოვა ეგ თვითონ თავის თავს აი ბიზნესს ხათაშორის თქვა ერთხელ რომ აი მე თვითონ რო ჩავთავ ტელევიზორთან მემახსენებენ და უცნებას ახსენებენ, გაბეზრებული მაქვს ეგ ყველაფერიო, გაბეზრებული აქვს, კარგი კაცია, პატრიოტი კაცია, მაგრამ საით მიგყავს ქვეყანა?
1: ხო და აი დიპსტეიპს აი ნახეთ, აი ირაკლი კობახიძის გამოსვლის შემდეგ ხო, აი ჩვენ გვაქვს ტიპობრივი ქართული დიპსტეიტის მართველობა. აბა მეტი დიპსტეიტი რა არის ხო? არის
0: რთული თემა დიპსტეიტი. არა,
1: დიპსტეიტი რას ნიშნავს ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაში, მაგრამ ვინც არიან ხელისუფლებაში, იმათ კარნახობენ როგორ უნდა მოიქცნენ. აი ახლა აბა საქართველოში მეტი რა, ეს არის აი ტიპობრივი ნახეთ, აი ქართული დიპსტეიტი. ბიძინა უფალი სუდო, რომელიც არავინ არ არის პოლიტიკურად და ყველაფერი არის მასზე ჩამოკიდებული. ვინ დაიჭირონ, ვინ არ დაიჭირონ, აი ყველაფერი ესე ვერ გაფრინდებით ბატონო ვაჟა თორე სიამოვნებით 14 წელია ერთ ადგილზე. აი ხომ ხედავთ როგორი სიტუაცია, ეს ვითონ სუვერენობა და დამოუკიდებლობა ვის ატყუებენ? ეს ყველაფერი არის ქმედებაში, ეს ქმედითი რამ არის რა, ეს უნდა ვიგრძნოთ ჩვენ, მარტო საუბრით არაფერი არ გამო.
0: დიპსტეიტი ცოტა რთული ფენომენია.
1: რთული ფენომენია. ცირითადად ხო ეგაა.
0: ხო, რთული ფენომენია.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: შესაბამისად, ჩვენ დამოუკიდებლობა ჰქონდა 3 წელი და მე ეს 35 ჰქონდა გვაქვს, ხო? რეალურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც კი ფულად სასაქონლო ურთიერთობები გარკვეულწილად განვითარდა, როცა კაპიტალი გახდა მთავარი გავლენის იარაღი, გარდა თქვა შეერაღებული ძალისა, უკვე ჩამოყალიბდა ისეთი ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ფარულად გვერდზეთ განან და განსაზღვრავენ ბევრ რამეს. ამიტომ ეს საკითხი, ესე მარტო საკითხი არ არის. ეხლა საკითხი
1: არის რთული საკითხია, რა თქმა უნდა.
0: ეს დიპ სტეიტი სხვადასხვა ტრანსფორმირდება. ეს
1: საქართველო ესეთი პატარა, რომ ერთკაციან დიპ სტეიტი წევლება.
0: მაინც არ დაგეთანხმებით, რატო? იმიტომ რომ ბიზინარი არაფორმალური მმართველი, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები.
1: ისინიც არაფორმალური მმართველები არიან, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები და მათ ყავთ ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებიც აგერ ზაზა შათირიშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ტრამპი არის დიპ სტეიტის ერთ-ერთი, ესე იგი, ხო? და რა არის აბა დიპ სტეიტი? არაფორმალური მმართველობა, ვისაც აქვს დიდი ფული. აი, აი ესე არ არის ბიზნესთან დაკავშირებული.
0: ტრამპი არის მხოლოდ ერთი ფაქტორი ამერიკული ისტებლიშმენტის და დიპ სტეიტის. ეგ არის სხვა რამ, უფრო აქ საუბარი არის იმ ოჯახებზე, რომლებიც
1: ფინანსური იმპერიების
0: განსაზღვრავენ და უზარმაზარი ძალაუფლება აქვთ რეალური. შესაბამისად, ეს დიპ სტეიტი, მაშინ ტრამპი დიპ სტეიტს დაუპირისპირებს, 4 წლის განმავლობაში ხორდა პირისპირებია, რომ მართავდა ამერიკას, ხო, როგორც პრეზიდენტი. მეორე ვადით, რომ მოვიდა იქ გამიყალბეს არჩევნები, გაბრაზდა და იმ დიპ სტეიტს გაემიჯნა, რომლის ნაწილი თვითონ იყო.
1: ხო და ეხლაც არის.
0: ოღონდ ეხლა ტრამპი არის დიპ სტეიტი, ძალიან პრიმიტიული და მარტივი და ვადგილო გაგება, მაგრამ რეალურად ხო ტრამპი დაუპირისპირდა დიპ სტეიტს. მე გადაიბირა ამ დიპ სტეიტის საკმაოდ თვალსაჩინო წარმომადგენლები, ხო? აი, ნუ
1: როგორ გითხრათ?
0: გადაიბირა, მასკი, ცუკერბერგი და სხვები, ხო, გადაიბირა. მაგრამ
1: მე პირველი ტრილიონერი გახდა სხვათაშორის.
0: კი, ბატონო, და ძალიან ბევრი ვინმე
1: გადაიბირა. და ვერ გადაიბირა ბოლომდე.
0: და გაიმარჯვა.
1: ხო, და ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია.
0: უბრალოდ ეხლა სხვა რამეა, ნინო. იმათ ყველამ თავისი წილი მიიღო ტრიუმფიდან. ამიტომ გადგნენ გვერდზე, რაც მათ უნდოდათ იმას მიაღწიეს. ამის გასამართლებლად და მისაჩქმალად ტრამპმა თქვა, რომ ეს დიპ სტეიტი ბიუროკრატია ამერიკისო. ბიუროკრატია ისეთი საცოდავი და ბედკრულია განსაკუთრებით შტატებში. უმაღლეს თანამდებობის პოლიტიკური პირების გავლენას არ გულისხმობ. ისინიც დამოკიდებული არიან ბევრი მეზე, რომ იმის ქამარო, აი ბიუროკრატია შეიძლება დიპ სტეიტის ნაწილად მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ვიღაცები დავალებებს აძლევენ იმასაც, მაგრამ ის რომ დიპ სტეიტი ბიუროკრატია, მართლაც ქართული ბედკრული ბიუროკრატია და ასე შემდეგ. რეალურად სულ სხვა ხალხია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ღრმა სახელმწიფო, რომელიც ბევრ რამეს განსაზღვრავს და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. და საერთოდ მე ვამბობ ასეთ რამეს: ერთი მოქალაქე ხო ვარ და ერთი სპეციალისტი ხო მაქვს უფლება მოსაზრება მქონდეს. რაზეც არის ეჭვი, რაზეც არის მოსაზრება, ყველაფერი უნდა გახდეს საჯარო განშჯის საგანი. აი ახლა გამოვიდა ხალხი, სერიოზული ხალხი, თვითონ ტრამპი ერთ პერიოდი და ამბობს, რომ დიპ სტეიტი მართავს მთელ მსოფლიოს პროცესებს და შემდეგ. უნდა დავსვათ ხა, ვინ არის ეს დიპ სტეიტი?
1: თვითონ არის ერთ-ერთი.
0: დავანებო თავი, თვითონ რა არის? თვითონ მარტო რო იყოს, არაფრის მაგნის ის არის, ისეც არაფრის მაგნისია, ეს თავისი ეფექტები უკვე მოძველდა, მაგრამ იგულისხმება, ხო, იქ სხვადასხვა როკფელერები და სხვადასხვა ოჯახი იგულისხმება. მოდი და დავსვათ ეს დიდი გავლენიანი ოჯახების წარმომადგენლები მრგვალ მაგიდასთან და ვიმჩელოთ, ახდენენ თუ არა ისინი უარყოფით ზეგავლენას სოფლიო პროცესებზე. იმიტომ რომ მე პირადად ვერ
1: ხედავთ ამ უარყოფით?
0: არა, მე ვხედავ და გულისხმობ ბევრ ამას, მაგრამ მე ანალიტიკოსი ვარ, მე არ შემიძლია ასე ვთქვათ რაღაც ვერსიებზე და ფანტაზიების მეშვეობით ვაკეთო დასკვნები. თუ რაღაც ტენდენცია არ გამოვიდა წინა პლანზე, მე ვერაფერს ვერ დავაბრალებ ვერც დიპ სტეიტს, ვერც რომის კლუბს და ვერც გუთხლას.
1: არ გამოვიდა ეს წინა პლანზე დღეს
0: არა გამოვიდა მაგრამ ყველა დუმს ყველა დუმს
1: ეს სხვა საქმეა ეს იმას არნიშნავს რომ ის არ არსებობს რადგან დუმს
0: ხო და ამიტომ ვიმსჯელოთ ამაზე და მე რომ ვიმსჯელოთ

0: და თქვენ ობიექტივზე ამას რა აზრი აქვს? უნდა იმჯელონ თვითონ პოლიტიკოსებმა გაერო რო გააუქმეს ფაქტობრივად იქ უნდა იყოს სამსჯავრო პროცესების სოფლიო და ეს საწყალი კაცი გუტიერეში ახლა მიდი მოდის იქეთაკეთ არავინ ყურადღებასაც არ აქცევს.
1: როგორ იცოდა შევარდნაძემ გერო?
0: გერო და თვითონ შევარდნაძემ თქვა რომ გერო აღარ ვარგაო და რეფორმირება არის საჭირო, მაგრამ რა რეფორმირება? ის ჰაერის გამოსაშვები, ორთქლის გამოსაშვები არეალია, ასე არ იქნებაო? მაშინ მიუგეს და გააჩუმეს შევარდნაძე, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა ფაქტობრივად. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი უნდა იყოს ხალხის ჩართულობით. მე ხალხოსანი არავარ და აი ესეთი რაღაცა პოპულიზმი მიმაჩნია უკვე მავნეთ პოლიტიკაში. ერთ პერიოდი კარგი საშუალება იყო ხალხის მობილიზების, საბჭოთა პერიოდ გამოვლილის, მაგრამ უკვე აღარ არის პოპულიზმი საჭირო, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხალხის გარეშე ხალხი უნდა ამას ვიმეორებ თუთი ყუშივით, იმიტომ კი არა რომ სხვა სათქმელი არ აქვს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ყველაფერი კიდია იმაზე მე და თქვენ რას ვიტყვით და აგერ ვერთობით. რეალურად კიდე ხალხი ნუ დაბრუნდეს პოლიტიკაში. ყველაფერი უნდა ვკითხოთ ხალხს და ჩვენთან უყურეთ რა მოხდა, რახან ესე იგი დაკვეთებს ასრულებდნენ და ფულს აკეთებდნენ. სოციოლოგიური კვლევის კომპანია არ არის. დემოკრატიულ ქვეყანაში თითქოს მივდივართ ევროპისკენ ჯერ კიდევ. რატომ არ არის ბატონებო? არ გვაინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი, ფული რატომ უნდა ვიხადოთ არჩევნების იმის კვლევების გაყალბებაში და რომ არ ვიცით რა ხდება? ამიტომ ხალხი უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში, რომელიც გაძევებულია იქიდან 90-იან წლებში. მავანთა აზრით არასწორი არჩევანის გამო მე არის კვერის დამკვრელი ყოველ არჩევნებზე. ხალხი უნდა იყოს სუბიექტი და არა ობიექტი გადავირების. თუ ეს მოხდება, მე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ვიღაცას რო დაიჭერენ, არავის შეეპარება, ეჭირო ის რაღაცა სერიოზული ამბავი ალბათ და ეხლა ყველაფერი უყურებს და ფიქრობს ყველა, რატო დაიჭირე ეს, რა ხდება? რუსული ჯაშუშების გამოვლენა ხო არ დარჩა აქტუალური და რაღაცა. აი არა, მე ასე უმარტივია ყველაფერი, ყველაფერი.
1: ნახეთ, პოპულიზმი ახსენეთ, რატო იყო პოპულიზმი? მაშინ იყო ხალხი ჩართული, ხალხმა დაიჯერა რომ მას შეუძლია პოლიტიკაში ჩართვა, აი ამ მოვლენებში ჩართვა. მაშინ იყო იდეა, მაშინ სხვა დამოკიდებულება იყო. დღეს უკვე ესე არ არის სამწუხაროდ.
0: პოპულიზმს მე ეროვნული მოძრაობის აღმავლობის ეს არ ვეძახი. პოპულიზმს მე ვეძახი აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე ხელისუფლებები ცდილობენ რომ ხალხის ნაცვლად მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა არ შემილია თქვენდამი და ჩვენი მაყურებლისადმი პატივისცემის ნიშნად. არ თქვა გულახდილად რომ ყველა ხელისუფლებამ შეიტანა ამაში მეტ ნაკლები წილი, როდესაც პროცესი გადის კონტროლიდან აქ ხელისუფლების ბრალია რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ხალხი კაი შეცდა ერთხელ. ეხლა მოდი მოვიყვანოთ ხელ, აი დაისალა ქვეყანა, ვიღა უნდა მოვიყვანოთ, მაგრამ რეალურად ვინც ვართ დარჩენილები? ერთმანეთს მოусმინოთ, კვლევები ჩავატაროთ, დასკვნები გამოვაქვეყნოთ და მეორე და მესამე პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში
1: დავუშვათ. და არა მანიპულაცია, მე არ ვიქნები აი მოვა ეს ამ გელი ნაციონალური მოძრაობა, როდამდე უკვე აღარ არის საინტერესო ამათი
0: აი ეს. არა, ეს ძალიან მიუღებელი ამბავია, ნიშას გამოყენება ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის. წესით არ უნდა ჭირდებოდეს ეს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, მაგრამ მერწმუნეთ, მე კარგად ვიცნობ მას, მას თვითონ ეჩქარება ხელისუფლებიდან წასვლა, იმიტომ რომ მობეზრდა
1: ეს. ის არ არის ხელისუფლებაში. არ არის, ის უბრალოდ არ არის ხელისუფლებაში. არის, არ არის.
0: ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილი მართავს და განსაზღვრავს.
1: აი გარი, მაგრამ ოფიციალურად ხო არ არის?
0: ოფიციალურად არ არის, მაგრამ
1: ამას არ ეჩქარება დამიჯერეთ, რა შენ რა გრძნობს?
0: ეს ძალიან ცუდი ქვეყანაა სამართავად. ჩვენ არ შეგვილია თვასაჩინო და ცხადა რამეს დავარქვა. არა, არა, ვერ ხედავ, ცად არის ბიძინა, არ არის აგერ ისმართავს, რა ქვია მაგას, კობახიძე, ასე ეგონა ბევრს, ხო? და გამოვიდა კაცი და თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებაზე ვეთად ბირები და ბევრ ამეს ვიღებო. ესეც ძალიან ჭკვიანი კაცი რო არის, ამაზე შეეტყო.
1: დათო, იმისი ბრალია ყველაფერი ჩემი.
0: არა, ნუ კეთილსინდისიერა დააფიქსირა, ვინ არის პირველი პირი ქვეყანაში.
1: კი, რომცარ დააფიქსიროს, ყველამ ვიცით. იცით რა არის, აი ზვიად გამსახურდიას აქვს ესეთი სიტყვები. ხალხი იმსახურებს იმას, რანერი ხელისუფლება წყავს და კიდევ ერთხელ ვეთანხმები და სხვა შორის მინდა ვისარგებლო, ხვალ კინოს სახლში საღამოში ცაძე გამართება დოკუმენტური ფილმის მზისონაროზაშვილის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ზვიად გამსახურდიაზე და იმ ეპოპეაზე და სხვა შორის ამ ფილმა მოსკოვის საერთაშორისო დოკუმენტურ ფილმებში გამართვა, ისე რომ დავამთავროთ ამით, რისი ღირსებიც ვართ, ისეთი ხელისუფლება გვყავს და ისეთი დიპსტეიტი გვყავს კიდე უფალი სუდო.
0: არა, რატო?
1: სადამ
0: უკეთეს ვიმსახურებთ?
1: რა და თუ არ ვიმსახურებთ, მაშინ
0: უნდა ამათაც ის უნდა უნდოდეთ, რომ მათ შემდეგ იყოს უკეთეს ხელისუფლება. მე რო ხელისუფლებაში ვიყო, მერთმა დამიფაროს, ჯვარი მწერია, მაგრამ მენდომებოდა, რომ ჩემ შემდეგ იყოს ჩემზე უკეთესი ხელისუფლება.
1: ალბათ თქვენ იმიტომ არ ახართ ხელისუფლება.
0: ამიტომაც ხო.
1: ამაშია საქმე. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა.
0: მადლობა თქვენ.
1: საინტერესო საუბრისთვის, გემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც ვემშვიდობები მომავალ პარასკევამდე.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს

0: საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს

0: რუსეთი პოზიციებს
1: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ეხლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ეხლა არ ვაფასებთ, კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია, რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა, რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკია აქ და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკია აქ. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.

0: ძეები.
1: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამრელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამრელოპირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
0: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-95-95-98. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს იქნება ინტერაქტივის შეკითხვა პირადად თქვენ. თქვენი ოჯახის პრობლემებზეც თუ ისაუბრებთ, საინტერესო იქნება. რას ხედავთ მთავარ პრობლემებად ჩვენი ქვეყნისა და თქვენი პირადად გამოცდილებით და თქვენი მაგალითით? ეს ჩვენი თემებია, შეგახსენებთ, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს უკვე პირდაპირ ეთერში. დილიდან საღამომდე ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკოსები ტელევიზიებით გამოდიან, თავიანთ დღის წესრიგს ახმოვანებენ, საუბრობენ მრავალ თემაზე, მაგრამ ამ დროს, ამის პარალელურად, თუ გრძნობთ, რომ ისინი გამოხატავენ თქვენს სურვილებს, თქვენს განწყობებს, თქვენი ინტერესების დასაცავად არიან თუ არა მონდომებული, მიუმართავ საზოგადოების წევრებს, და თუ არა, მაშინ რაში ხედავთ მიზეზებს და გამოსავალს? რას ეტყვით აგრეთვე მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, როგორ აფასებთ თვითმართველი ორგანოების მუშაობას, როგორ აფასებთ პარლამენტის საქმიანობას? როდესაც საპარლამენტო ტრიბუნასთან დეპუტატები გამოდიან, ისინი აჟღერებენ თუ არა ხალხის, ანუ თქვენს სათქმელს, თქვენს გასაჭირს, და თუ აქაც არა, მაშინ რაში ხედავთ პრობლემას და გამოსავალს? ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ, თქმა, თქვენ ეთერში ხართ უკვე? დიახ, დიახ. გაითიშა სამწუხაროდ, შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? 557-98-95-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. რას გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვან და მთავარ პრობლემად დღეს ჩვენი ქვეყნისა და თქვენს პრობლემებზეც შეგიძლიათ ისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ეთერი არის ერთგვარი შესაძლებლობა, რომ თქვენი სათქმელი მიაწვდინოთ როგორც დანარჩენ საზოგადოებას, ასევე პოლიტიკურ სპექტრს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამოსავალი არის ის, რომ ახალი არჩევნები რეალურ ვითარებაში ჩატარდეს. ეს ერთი.
0: დიახ. მეორე,
1: ვინ ვის სიტყვას რა აზრი აქვს, რა ზომა აქვს, რა ზომა აქვს, რა კეთდება ზეთქა? ერთეულებისთვის კეთდება ჩვენთვისა, რა რა მნიშვნელობა აქვს ახლა გამოკლა? ახალი რეალური არჩევნები.
0: დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სხვათა შორის, რადგან არჩევნები ახსენეთ, მეზობელ სომხეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მართველი პარტია ნიკოლ ფაშინიანის გუნდი ლიდერობს, მათ 49% მოიპოვეს ამ დროის მონაცემებით. ორი ძირითადი კანდიდატი იყო, ეს გახლავთ მილიარდელი ბიზნესმენი, რომელიც ამბობდა, რომ ფაშინიანმა უღალატა სომხეთს, ომი წააგო. ეს ბიზნესმენი აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრობდა. თავად ფაშინიანის მთავარი გზავნილები გახლავთ ის, რომ ის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ აიღებს პოლიტიკურ გეს, დაალაგებს ურთიერთობებს აზერბაიჯანთან, ხოლო ფაშინიანი აგრეთვე დაპატიმრებით ემუქრებოდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს და კიდევ ერთხელ დაადასტურა დღეს, რომ ყველანი ციხეს ჩაჯდებიანო ლიდერები, ვინც სამარჩევნებში მონაწილეობდნენ. მოკლედ, მართველმა პარტიამ გაიმარჯვა წინასწარი მონაცემებით და ფაშინიანმა სომხეთში. 557-98-98, ჩვენ ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდეთ, ჩვენს პრობლემებს დაუბრუნდეთ. ყველაზე დიდი პრობლემა რომელია თქვენი აზრით ამ ქვეყანაში და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ყველაზე დიდი პრობლემა მიმართიანე ძალიანი უბნები, ქუჩები, სოფლები, სინამდვილეში აღარ სიმძლეს ხმა, აღარ ჩხუბის ხმა. ეს იგი დადუმებულია ძველი საქართველოს ყველა კუთხე კუნძული და პირადად ჩემთვისა საკეთე ყველაზე მეტად შემასწუხა თაბაც მელაძის გადაცემა.
0: ვისმა გადაცემამ უკაცრავად? ვისმა?
1: 17 სავინიუთი, 17, რომელსაც დიპლომი ვერ აღმოუჩინენ თუ რაღაცა. ითხველე არადერე. მე ახლა ბასე არ ვარდა. როგორ წარმოვიდნენ პარლამენტში კი არა, სადმე უდიპლომოს ადამიანი ყოფილიყო.
2: და მერე მეორე ის სოფიკო კეაურელი და ალბათ ლიტაში გადაბრუნდებიან მისი ძმის ამდენი ხსენები. სიცხენი არ არის რა პრობლემა გამოიწვია, ასე ირბინო სამ ქარბატონმა და სამჯერ რა რთვა არ ვიცია.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენი სათქმელისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს პირველი შეკითხვაა, მეორე კი ასეთია, ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ პირადად? რას ეტყვით მთავრობას, რას ეტყვით ოპოზიციას, ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს? ჩვენ ხშირად ვხედავთ უმეტესწილად, რომ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიცია საკუთარი დღის წესრიგით გამოდიან და ტრიბუნა, ეს იქნება საპარლამენტო თუ სატელევიზიო ტრიბუნა, ყოველთვის ეთმობა მათ დღის წესრიგს, რაც თვითონ გონიათ, რომ ხალხს ყველაზე მეტად დაინტერესებს, იმაზე საუბრობენ, მაგრამ სინამდვილეში არის თუ არა თანხვედრაში მთავრობის ლიდერების, ოპოზიციის წევრების ეს პოლიტიკური გამოსვლები თქვენს სურვილებთან და თქვენს მოსაზრებებთან? ნუ ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში წყავს ღირსეული და არაღირსეული, მთავრობაშიც ასეა ზუსტად. რას ეტყვით მათ? ზარია, გამარჯობა.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით. დიახ. ო.
3: ჩვენ შეკითხვაზე ერთი რა იბატონო, ჩვენ შეკითხვაზე ღერჩაძის ყველაზე დიდი პრობლემა არის დემოგრაფიული მდგომარეობა. ხოგამ გაორმაგებული ხმა არის რა, კარგად.
0: ეთერში კარგად ისმის, ნუ ჩერდებით ისმის კარგად.
3: ო. ესეთი მაგარი ყველაზე დიდი პრობლემა დემოგრაფიული პრობლემა. დაიჩალა რაჭა, დაიჩალა ფიანეთი და უბრალოდ რა მომაკვდა ვერ ჩამანგვალე, დაშეილება. ახლა მეორე რა არის? ჟადირო გამოაგდეს, სიგუა იყო ჩამოსული და გაფიცხადა სიგუა, რომ თავრობას გადაუღრია სახლებიო კაცო, სიქი არ იყო და შეწყვიტა მშენებლობა. რატომ ხალხო ვერ გამოიჩინეს სიქიცე რომ გაგგობოდეთ?
0: დიახ, დიახ.
3: ხარში.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. გეკითხებიან თუ არა თქვენ საზოგადოების წევრებს, რა პრობლემა გაქვთ, რა გაწუხებთ, რა პოლიტიკას ემხრობით, როდესაც ჩვენი დეპუტატები იქნებიან, ჩვენი მერები, გამგებლები, პრემიერ-მინისტრი თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირები, თავიანთი დღის წესრიგით

0: დიან და თავიანთ პოლიტიკას ატარებენ. აი თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა გძნობთ რომ გათვალისწინებულია, მიუმართავ კულავ მაყურებელს და რადიო მსმენელს. რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა? ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს? ეს ჩვენი თემა. ნომერზე 557 85 95 98, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მთელი ქვეყნის გასაგონად თქვათ თქვენი შეფასება, თქვენი სათქმელი და თქვენი პრობლემა ამავდროულად. თვითმართველობის ორგანოები თუ არიან თქვენს ინტერესებზე მორგებული, მერები, გამგებლები, ამას ამ შეკითხვას შეგნებულად ვსვამ, იმიტომ რომ სწორედ თვითმართველობის ორგანოა ის, რომელიც უნდა მიდიოდეს პირადად ადამიანთან და ესაუბრებოდეს და მის პრობლემას ითვალისწინებდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, დიახ. გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, თქვენ ეთერში ხართ და ისმის თქვენი ხმა.
1: მადლობა. ვფიქრობ, რომ ყველაფერი შესაძლებელია კომუნიკაციაზე, როდესაც დადგება იმის დრო, რომ დობის პლატფორმა ეძებს ფორმირებს. ახლა ოჯახებში რეალურად აღწერილია, ადონაილია, რომ ოჯახებში ზოგი ნაციონალი, ზოგი ოსილიტურ ხელა, ზოგი პირადისტურ ხელა. ასაგებია, რომ ადრიან ადამიანები რადიკალები, რომლებიც მოითხოვენ, რომ მართლები დაესწრადეს ერევნო, ისლანდი ქართველი. რეალურად მათი ოჯახი უნდა გამოყენოს საქართველოს. აი დობის პარტიის ფორმირება უნდა მოხდეს როგორც მეცნიერთა საფუძვლის ისეთების მხრივსა საუბრობთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგონეთ რაღაც ნაწილი თქვენი საუბრისა, მაგრამ სინამდვილეში მთლიანობაში არც თუ ისე კარგად ისმოდა. იმედი მაქვს, რომ მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა გაიგეს, რაზე საუბრობდით. ნდობის ფაქტორიო, ამას უსვამდით, მე მგონი, ხას და კი, ეს უნდა გაჩნდეს პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას შორის, თუ არ არის ახლა, რას ეტყვით მთავრობას, ოპოზიციას? როდესაც ამ შეკითხვებს ვსვამთ, მარტო მთავრობას არ გულისხმობთ, იქ ოპოზიციის დიდი ნაწილიც არის, რომელიც საკუთარი აზრებით მოქმედებს. და მაჯის თემაზე არ აქვთ ხელთითი დადებული ხალხისა. რა უნდა და რა აინტერესებს ხალხს? ზარია ეთერში. დიახ, დიახ.
1: ხოდო ნიდოდა დაკავშირებულიყავდი რა მეხანა ვეკამ და ვერ გიკავშირდი.
0: ეთერში ხართ, ეთერში გისმენთ ყურადღებით?
1: ბიბატონ, თუ არა, აი უყურდა.
0: დაიწყეთ საუბარი, ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა არ გათიშოთ ზარი თუ შეიძლება. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორის გამო თიშება, თიშავენ შეგნებულადაც ხშირად. რომ ხარვეზი არ იყოს. დიახ, დიახ.
1: ხო და, აი მე ის ხომ მინდოდა.
0: დიახ.
1: ბატონებო, აი დღეს მე გავიგერო ახალგაზრდა კაცმა გორში თავი მოიკლა. მილიციის ნუ და ზუსტად იმ პიროვნებამ რუსათ იმპიროვნება. ჩემი ის შეახა და ძალიან მე შეიძლება არ უნდა ვთქვა, მაგრამ მაინც ვიძახ, იმიტომ რომ სათქმელია, რომ მაგას შეახა ჩემი პიროვნება. და
0: უკაცრავად
1: მაპატიეთ. გამეხარდა რომ იმ თავი მოიწა.
0: რას ლაპარაკობ?
1: თავი ჩამოიწა.
0: კარგით რა და ნახვანდის, არა, არა, ეს ჩვენი თემა არ არის, რას ლაპარაკობთ ეს, როგორ შეიძლება? ძალიან დავიბენი ახლა და დავიძაბე ამას, როგორ ამბობთ. ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ და ჩვენს თემას გამოეხმაურეთ, ძალიან გთხოვთ. 557 85 95. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად, თელს ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნისა ყველაზე დიდ პრობლემებს რაში ხედავთ? თქვენ რა გაწუხებთ? ღია ეთერია, თავისუფალი ეთერია ეს და შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ხმა მიაწვდინოთ პოლიტიკურ სპექტრს, ხმა მიაწვდინოთ, გნებავთ ბიზნეს, დეპუტატებს, ყველას. თავისუფალი ეთერია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ეს ერთადერთი სახალხო არქია და ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია, რომელშიც შეგიძლიათ ნებისმიერ გადაცემაში დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ ბრძანოთ. ახლა კი ინტერაქტივია ეთერში და ეს გადაცემა განსაკუთრებულად თქვენთვის არის გამოყოფილი. მთელი 1 საათის განმავლობაში თითქმის ჩვენ გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში, ხოლო რადიო 105-სა და 1-ზე გვისმენთ დედაქალაქში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? რა გაწუხებთ პირადად თქვენ, რა სეტყვით პოლიტიკოსებს? ხედავთ თუ არა, გრძნობთ თუ არა იმას, რომ საკრებულოს დეპუტატები, რომლებიც ტრიბუნასთან გამოდიან, თქვენს პრობლემებს აჟღერებენ, აგრეთვე პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც თქვენ აირჩიეთ წესით, არიან თუ არა თქვენი გასაჭირის გაჟღერებით და თქვენი სათქმელის გამოხატვით დაკავებული, როგორც ტრიბუნასთან, ასევე ტრიბუნას მიღმაგნებავთ, თუ ადვილად არიან ხელმისაწვდომი და გისმენენ თუ არა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ბატონო.
0: დიახ.
1: ვისაც ესმის, ჩემი ხმა, ჩემი ტელეფონიდან და რეგი. სამეულო საქმე თუ არ გამოსწორდა, არც ოთელი გამოსწორდება და არც ქალაქი ვაგებს. ყველა რო გავა სამუშაოდ, თაბლი იყო და ფუტკარი ბაღდადიდან მოხვდება. უცხოეთის დაბრუნდება, უცხოეთის წასვლები ხალხი და ადგილობრივი დასაქმება. ეს სამეულო საქმე. ჩვენ თუ არ დავხალით, ჩვენ თუ არ დავწესეთ, ჩვენ თუ არ მოგწოვეთ, ჩვენ თუ არ შევკერეთ, ვირას გავიგეთ. ეს არის აუცილებელი, ყველა პოზიციამ და არა პოზიციამ უნდა გავითვალისწინოთ. ზოგ სამეურნეო საქმე გადავიარაღდეთ სამეურნეო საქმეზე.
0: დიახ.
1: ეს არის მთავარი, გამბო.
0: კი ბატონო. კიდევ რა პრობლემებს დაასახელებდით? აი, მთავარი ქვეყნისთვის, სოფლის მეურნეობის დარგი, კი, გეთანხმებით, კიდევ?
1: კიდევ ახლა რო გაკეთება სამეურნეო საქმე, რო შეიძლება მერე გამოიწვიოს. სოფელი მიტოვებულია. გაზეთს ვკითხულობ, გაზეთს.
0: რატომ?
1: არ მოდის არაფერი.
0: აა, რომელი სოფელია თუ საიდუმლო არ არის?
1: დაჭხერე, ბატონო. სოფელში რო ჩამოიარო, რაიონში რომ იყვნე, ერთ გაზეთს ვერებდი.
0: დიახ, თან გაზეთებით საკმაოდ გაძვირდა ბოლო წლებში, როგორც ყველაფერი.
1: ო, მაგის სხვა საკითხია, მაგრამ.
0: დიახ.
1: საერთოდ, არ ბიბლიოთეკებია მოსწოდილია, აღარ გაზეთი, აღარ ჟურნალი, აღარ კინო წარმოდა სოფლებში.
0: კი.
1: კონცერტი იყო.
0: ეს ხელს უწყობდა ახალგაზრდების შენარჩუნებას სხვათა შორის სოფლებში.
1: ავტომატურად, ავტომატურად რა წეიო, ზამთრობის შეიძლება სოფლებში მაინც კლუბებში თუ აღარ იყო მოსახლეობა.
0: დიახ.
1: ასიეთერ საქართველოში.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, მოკითხვა საჩხერეს, მოკითხვა საქართველოს ყველა რაიონს, ყველა ქალაქს და სოფელს. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენ რა გაწუხებთ პირადად აგრეთვე? ეს ორი ძირითადი შეკითხვა გვაქვს, ხოლო დამატებით შეგიძლიათ მიმართოთ პოლიტიკურ სპექტრს. როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას. გამოხატავენ თუ არა ისინი თქვენს სურვილებს, ინტერესებს, განწყობებს, როდესაც ტელევიზიით გამოდიან მაგალითად. საუბრობენ თუ არა დღე და ღამე იმაზე, რომ აი ადამიანს რა უჭირს და როგორ შეუმსუბუქოთ, თუ არა მაშინ რა არის ის, რაზეც საუბრობენ? საინტერესოა თქვენთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: შეიძლება ვილაპარაკო?
0: შეგიძლიათ, დიახ, ეთერში ხართ თქვენ.
1: ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ თბილისი მინდა დაესკავსოს თბილის, მთელი ეს შავი ხალხი უნდა გავიდნენ, დარჩენ ნაღდი თბილისელები, ნაღდი ქართველები, ნაღდი პატრიოტები, აზერბაიჯანი, რუსი, უკრაინელი, დიახ, ესენი,
0: სომეხი
1: და აი ჩვენი დემოგრაფია მაშინ წავა კარგად, როცა ესე იგი სახელმწიფო საპატრიარქოს გადაცეს დიდ თანხას და ქრისტიანულად უნდა დაიწერონ ჯვარი გოგოვიწება და პირველი ბავშვი დაებადება, მეორე აი მე უნდა ვიცეთ იმას კონფისკაცია. ხოლო ყველაზე დიდი დარგი სოფელს მიუხედავთ რაღაცნაირად, აი ცოტა მოკარიჩნო ხალხი, რომლებიც არ არიან მაღდი ქართველები, აი ზუსტად ეგეისები მინდა რომ დაბრუნდეთ თავიანთ ქვეყანაში და თბილისი და თბილისელები და საქართველო დაესგავსოს ისე ლამაზ ქვეყანას, რომელიც იყო 20-30 წლის უკან.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, გასაგებია თქვენი სათკივარი და პრობლემა. ნამდვილად მიგრანტების თემა აქტუალური და პრობლემურია, იმიტომ რომ ამ ქალაქში უკვე თბილისში ვეღარ ეტევა ხალხი ამ ჩამოსული მიგრანტების გამო. რომლებიც ჩვენ თავიდან გვეგონა რომ სასწავლებლად ჩამოდიოდნენ და მეტნაკლებად გაგებით ვეკიდებოდით ამას ქართველები, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი დიდი ნაწილი უკან არ ბრუნდება საერთოდ და ათობით ათასი სახელმწიფოც კი აღიარებს ამას, არალეგალი მიგრანტი გაჩნდა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ამის პარალელურად ის არაბული ქალაქები ბათუმში თურქი

0: ციტო. არამედ მოქმედებაზე გადასვლა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მე მოკლე თქვა.
0: შეხ.
1: მე მგონი ექსპერტი გამიაღეთ. მეტი არაფერი.
0: კი ბატონო. კი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? ეს არის ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა. ეთერში და საკავშირებლად შეგიძლიათ აკრიფოთ ნომერი 557-85-95-88. აგრეთვე ჩვენ ვინტერესდებით იმით, პოლიტიკოსები, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება, როდესაც განცხადებებს აკეთებენ სხვადასხვას მთელი დღეების, წლების განმავლობაში, აქ იგრძნობა თუ არა ის, რომ ისინი ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობენ, მოქალაქეებისთვის პრობლემების შესამსუბუქებლად ან მოსაგვარებლად. თუ ვიწრო პოლიტიკური დაპირისპირებების მომსწრევართ ხოლმე ჩვენ საზოგადოება. Ну, აღგულისხმობ ახლა ყოველას ოპოზიციაში ნამდვილად ყავს იქაც ღირსეული ხალხი, რომელიც ნამდვილად ზრუნავს ხალხზე, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა შესაძლოა ასეთი იყოს. არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა, ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. და დაიწყეთ. კარგით, მაპატიეთ. დიახ, დიახ, დიახ. გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ. ну мапатиет, მაგრამ უნდა გაგითიშოთ, სხვა გზას არ გვიტოვებთ. ეს ოქროს წესია ეთერში დაკავშირების დროს, ხმა ტელევიზორს ბოლომდე უნდა გამოურთოთ. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. ვიცი რომ ამ ეთერში დაკავშირება ხშირად ძალიან რთულია. ჩვენ საყვედურობენ ხოლმე მაყურებლები და რადიო მსმენელები, ვერასდროს ვერ ვრეკავ, ბევრი მცდელობა მაქვს, მაგრამ ვერ ვრეკავ და აი თქვენ გამოდიხართ ეთერში და იმის გამო გვიწევს გაგითიშოთ, რომ ტელევიზორის ხმა ბრუნდება. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ ეს თხოვნა და გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ეთერში ხართ?
2: ჰალო.
0: გამარჯობა, დაიწყეთ.
2: ესა, ილია.
0: დიახ.
2: ის ვიშენ.
0: ისმის, დაიწყეთ, დიახ, დიახ.
2: ისა. პრობლემებს არ ამოლოს, რა, თელი დღე შეიძლება. შეიძლება თელი დღე ინება ოსტაცმა, პრობლემებს არა. ახალი კარტისთვის პრობლემა არის თავრობა და შეფა სტიქია. ოცაკ, ყველაფერი ნაცხადია.
0: დიახ, დიახ. სტიქია და თავრობაო. მესმის, მესმის. აი ასეთი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს ჩვენ, აი ახლა კადრებში ჩანს. და ამ ქვეყანას უნდა უფრო მეტი ყურადღება და მიხედვა და ადამიანზე ზრუნვა, რომ არ დაიცალოს ქართველებიდან ჩვენი ლამაზი სამშობლო. ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი უცხოეთში მიდის სამუშაოდ. ბევრი არა, რეკორდულად ბევრი. და სამაგიეროდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები შემოდიან აქ და აქ სახლდებიან. ამაზე დიდი ტკივილი და პრობლემა რა უნდა იყოს? სოხუმი და ცხინვალი არ დაგვავიწყდეს. ძალიან დიდი პრობლემა და გულის ტკივილი ჩვენი. იმ კუთხით რომ ყოველწლიურად სოხუმში და ცხინვალში ქართველ ოკუპანტზე გამარჯვების დღეს ზეიმობენ ეგრეთ წოდებულ სამამულო ომში. ნუ არ ვიცი რა ვთქვა ამაზე და ამ დროს თუ ჩანს სათანადო ძალისხმევა და აქტივობა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან რომ სოხუმთან და ცხინვალთან რაღაც პოზიტიური ცვლილებები იყოს. ზარია ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: კარგს გისურვებთ
0: თქვენ
2: პროგრამას ასევე საქართველოს.
0: მადლობა.
2: ასევე სრულიად საქართველოსთვის, ვინც ჭეშმარიტი მამულიშვილი და პატრიოტია.
0: მადლობა.
2: ვინც საქართველოს უყვარს თავისი მოქალაქეებით, ხალხით და არა მარტო თანამდებობებით. ან მე მინდა გთხოვოთ, რომ მიმართო მთავრობას.
0: დიახ, დიახ, კი ბატონო.
2: და ყოველთვის მაქვს ერთი და იგივე პრეტენზია ძალიან დიდი. უბრალოდ აი თითოეული ადამიანის რა შეიძლება ან რითი უნდა იახსებოს, რა არის პრობლემა? თავრობას ჩვენ რომ ვირჩევთ და ყოველთვის ვირჩევთ იმედით, რომ რაღაცა თითქოს ჩემს პირადად ჩემს თავზე კი არ მქონდა მე რამე მოთხოვნა და რაღაც ისეთი მანია რომ ჩემ მდგომარეობა გამოსწორებულიყო. უბრალოდ ზოგადად საქართველო, აი როგორც ქვეყანა, ყოფილიყო კარგად. ყოფილიყო თითოეული მოქალაქე კარგად. განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ქართველები, მაგრამ რა თქმა უნდა ის მოქალაქეები, ვინც

0: საქართველოში დაიბადნენ, გაიზარდნენ, ესენი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, არ განსხვავდებიან ქართველებისგან. მინდა უბრალოდ რომ აი მთავრობას თუ დღემდე არ გაუგია რომ იმიტომ ვირჩევთ რომ უნდა იზრუნოს ქვეყანაზე და ხალხზე. უბრალოდ ეს ხომ მათი მოვალეობაა, მათი პასუხისმგებლობაა და ამის უნარჩვევები კიდევ რატომღაც გონია რომ არ შესდევდეს რომელიმეს. უბრალოდ განათლებაც არ აკლიათ, არც ეკონომიური მდგომარეობა არ არის ისეთი საქართველოში, რომ იმიტომ რომ თითოეული განსაკუთრებული ადამიანის და განსაკუთრებულს ხომ უნდა ჰქონდეს რაღაც ბიუჯეტს, ხომ უნდა ჰქონდეს რაღაცა კაპიტი. ჩვენი ხელფასები ისეთი სასაცილო და სამათხოვროა, რომ ჩვენს ოჯახს და ჩვენს პირად ცხოვრებას არ ეწყობა, მაგრამ ხო შეიძლება ბიუჯეტს მაინც შეეწყოს და ქვეყანა მაინც არ მიდიოდეს რაღაცა ისე უკან და უკან. აი, თუნდაც იგივე კვებიდან დაწყებული, ну, агар макс чатра და ხუბაზე და პირველ რიგში კიდევ ყებაც კიდე გვერდზე შეიძლება გადადო ადამიანმა, იმიტომ რომ ბევრი შიმშილდა ომიანობა გამოუცდია ქვეყანას.
1: ხო, მაგრამ დადგა დრო რომ ყველამ ვიფიქროთ უკვე საკუთარ კეთილდღეობაზეც, რატომაც არ ადამიანის ცხოვრება გადის და უნდა რომ მისი მთავრობა მასეც სრულავდეს ოდესმე, ხომ?
0: დიახ, და კიდევ უფრო მთავარი რაც არის, საქართველოს მიწები. ანუ მე დავიბადე სოფელში.
1: დიახ.
0: არ მინდა დავასახელო და დავაკონკრეტო. ხქვია დღეს ქალაქი, ვაი, რასაცოდაობაა ჯერ სოფელს რო ქალაქი დაერქმევა. მე ეს სოფელი ყოველთვის იყო ძლიერი. ნუ იგივე ახლა მე არ მივსწირი კომუნისტურ წყობას, თუნდაც იმ რელიგიის გამო. აა, იმიტომ რომ მე პატრიოტი ვარ, მართლმადიდებელი ვარ და მინდა რომ ჩემი რჩული მენა და მამული ძალიან მიყვარდა, თუმცა მაშინაც მიყვარდა. არავინ არ მიშლიდა მე ხელს ეკლესიაში მეუნო.
1: ქალბატონო, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, სხვა ზარებიც შემოდის, ამიტომ იქნებ დაასრულოთ აზრი.
0: აი ის უბრალოდ რომ აა ქვეყანაზე ესე იგი არ დარჩა საარსებო პირობები, აი ჩემ სოფელზე ავიღებ მაგალითს. ერთი გოჯი მიწა ქალაქი იმიტომ დაერქვა ზუსტად, რომ თითოეული მტკაველი მიწა ყოფილიყო ძალიან დიდი ფასი და თვითონ სოფლის ხალხი კომპაქტურად შუაში მუჭასავით არის. ვერავინ ვეღარ გამოსულა ოჯახიდან, რომ ერთი მიწა მტკაველი მიწა იყიდოს თავიანთი ოჯახის ბიჭები, რომ გააჩინეს 3-4-5 ანუ გათართოვდნენ, ასე ვთქვათ. იმიტომ მიწა ისეთი ფასი ღირს, რომ ჩვენ ვეღარ ვწდებით, ქართველები ვეღარ ვწდებით, რომ ვიარსებოთ ამ მიწაზე.
1: გეთანხმებით.
0: მადლობა. ხო, ყველაფერი გახდა სხვისი.
1: კი.
0: და ეს არის უბრალოდ უბედურება.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. ძალიან საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ. 557 84 45 88. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები, დეპუტატები, საკრებულოს წევრები იქნებიან თუ ნებისმიერი, ვინც საჯარო სივრცეში გარკვეულ გადაწყვეტილებებს იღებს ან პოლიტიკურ საქმიანობაშია ჩართული, თუ გეკითხებიან თქვენს გასაჭირზე, თქვენს პრობლემაზე, თუ ინტერესდებიან ამით და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც გამოდიან პარლამენტის ან საკრებულოს ტრიბუნასთან, იქ თუ გესმით, რომ თქვენი პრობლემები გააჟღერეს. თუ აცდენილები არიან ისინი თქვენს განწყობებს, საზოგადოების განწყობებს, ანუ როგორც მთავრობა, ასევე ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილია ეს. 557 88 55 88. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ.
2: დიდი რისი ფამი და ჩვენი პრობლემები თვითონ არის. ჩვენ მას მაქსიმუმებელი ქვეყანა დამიგო. და გამოცხადდი ჩვენი საქართველო მართლმადიდებლურ ოფიციალურ და კანონო ქვეყანარის მართლმადიდებლურ ქვეყანა. ის უმეტეს 1200 წელს თავი გადაიხადა.
1: კეთილი, პრობლემას რაში ხედავთ? ქვეყნის მთავარ პრობლემას.
2: პრობლემები არის მოგეს სამყაროში.
1: ნუ ეს ვიცით რომ ბევრია, მაგრამ თავარი რომ გამოვყოთ.
2: თავარი არის აი სოფლები დაქვეყნა. ვიწები ხალბატონო სწორედ კიდნოს იმას ვიძრებს სამოსულები ადგილობრივი ეწოდოს რა ჩინა ორი CDPP

0: და ნიკა ეგოტეს ის სადაც ასოფიში უნდა დააქტოს ხო? მე თალ
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ორ წელიწადში ისევ არჩევნებია, არჩევნები მოახლოვდება და დაიწყებენ კარდაკარსიაროს პოლიტიკოსები და ისევ რაღაც პროპაგანდები იქნება, პროპაგანდა არაერთი იქნება, ისევ რაღაცა თემებს შემოგთავაზებენ ბუნდოვანს, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაზე კი არ არის მორგებული. მორგებულია მათ დღის წესრიგზე. და ისევ ემოციურ არჩევანს გააკეთებინებენ საზოგადოებას. რომ აბა ჩვენ თუ არა ინგრევა ქვეყანა, რაღაც აი ასეთ მუხტს აწევენ ხოლმე და დროა, დროა უკვე გაიზარდა ეს ქვეყანა, დამოუკიდებელი საქართველო უკვე დიდი ხანია 36 წელია რაც არის თუ 37 და პოლიტიკური გამოცდილება შეიძინა ხალხმა და უკვე ისე უნდა მიუდგეთ საქმეს, რომ ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით ვაკეთებდეთ ამ არჩევანს. იმიტომ კი არა რომ აა რაღაც საშინელება მოხდება, მე თუ არა ამირჩევთ. ხან მართველი პარტია რომ ამბობს ამას და ხან ოპოზიციის ზოგიერთი ნაწილი. არა, გააზრებული არჩევანი გვჭირდება, აღარ არის უკვე იმის დრო რომ ჩვენს ემოციებზე ითამაშონ, მოგვატყუონ, გადაგვაგდონ, ტელეფონები გათიშონ არჩევნების შემდეგ, დაგვპირდნენ, მაგრამ არ შეასრულონ. ეს დავიმახსოვროთ და გავითვალისწინოთ. ბოლოს და ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა და ჩემთვის და აღმოჩენილი. მადლობა.
1: დიდი რისთვის გვიხდით მადლობას? პირიქით გვიხარია რომ დაგვირეკეთ ჩვენ არანაირი ზომა არ მიგვიღია, მე ხმაზე გიცანით თქვენ. აბსოლუტურად არანაირი ზომა არ მიგვიღია და მიხარია რომ თქვენით გამოხვედით ახლა.
0: მადლობა.
1: გისმენთ, გისმენთ, თქვენი სათქმელი რა არის? დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ, გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა და დაიწყეთ. კარგით, ნუ გვიწევს გაქთიშოთ და ძალიან წდება გული. თქვენ ხმაზე გიცანით, ბატონმა რამდენიმე დღის წინ დამირეკა მე და მითხრა რომ თქვენს ეთერშიო მე ვერასდროს ვერ ვბრიკავ და დაბლოკილი ვარ ალბათო. მე ვუპასუხე რომ ჩვენ არავის არ ვბლოკავთ, არ გვაქვს ეს სისტემა საერთოდ. და ახლა დღეს ისე შემოგვეხმიანა უკვე ეთერში და თქვა რომ მადლობა რომ აღმადგინეთო და არანაირი ზომა არ მიგვიღია გარწმუნებთ საერთოდ არაფერი არ გაგუკეთებია თქვენ თვითონ იმედია დარწმუნდით რომ თავისუფლად მოხვდით ეთერში მაგრამ ტელევიზორს რომ არ გამოურთეთ ხმა ამიტომ მოგვიწია გაგვეთიშა ხელახლა დარეკეთ თავისუფალი ეთერია ჯერ დიდი დრო გვაქვს მორიგი ზარია გისმენთ
2: აი ეს რა დამოუკიდებელი არის თავროვა ჩვენ კიდე შევეკითხოთ, კიდე აღიგვეკითხება რაიმე.
1: მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არ გვეკითხება არაფერს. ეს არ ხდება ჩვეულებრივ.
2: გვეკითხებიან, და გვეკითხებიან მხოლოდ აქტუალების თემებზე, მომიბერდეთ ხალხი, მომიბროვეთ ხალხი. და მე ასე ტელეფონებზე, ტელეფონები გაკითხულია, არა ვერ მიუჩვენებენ, ვერ არის ასეთ ქორებაში ვარ, მიდის ეს ქორება. მიდის და ყველაფერს შევეცვეთ. თეატრალური ქორება.
1: თეატრალური.
2: ხო არაფერი.
1: დიახ, მადლობა ქალბატონო. არჩევნების წინ ნამდვილად ხდება ასე, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვეხმარეთ. დადიან კარდა-კარდა დაპირებებს აძლევენ ხალხს, მაგრამ როგორც კი გაინახდებენ სკამებს, შემდეგ ავიწყდებათ ეს კი არა და ივიწყებენ. და ამიტომ არის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი პესიმისტურად არის განწყობილი პოლიტიკოსების და ზოგადად არჩევნების მიმართ და ნახევარზე მეტი ადამიანებისა არ დადის არჩევნებზე და ეს უნდა გარდავტეხოთ რაღაცნაირად. არჩევნებზე მაინც უნდა მივიდეთ და გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი, რომელიც შედარებით ჩვენი ცხოვრების გაუმჯობესებას მოახერხებს. ის კი არა მართლა როგორც ადრე ვთქვი რომ მე თუ არა კორონავირუსი ბრუნდება. რაღაცა ესეთი ფრაზები რომ აქვთ ხოლმე არჩევნების წინ და ჩვენც აუღელვდებით და ოღონდ კორონავირუსი არ დაბრუნდეს და ვაძლევთ ხმას ვიღაცას. ასე არა, ასე იულად ვეღარ უნდა მოგვატყუონ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: ბატონო ილია, დავით არხანმოურა ვიძახის სუკოლა ფერში ტყუილი არის. მე ვეთანხმები. აი ხლა ვინც თქვენ გიკავშირდებათ ტელევიზორს ხო უყურებს აი ეს პარლამენტის წევრები ვინც იგზირს ნუ თუ ის ჩვენი არჩეულები არიან მე ვერ ვიცი ვერა

0: ნუ ვიშეთ ნახმამიოჩი.
1: დიახ.
0: არ არსებობს ერთ ხალხი რომ ჩვენ აღერჩიოს და ხალხი ვიდიძაფი წელი არჩეულები.
1: დიახ.
0: არავინ არ.
1: რა თქმა უნდა, კი.
0: ჟურნალისტი რომ მივა რაღაც საკითხებს გარბიან, ტელეფონი პურში აქვს გარჩობილი, თითქოს რაღაც პრობლემებს წყვეტენ. ემალებიან რომ გასო კაც პასუხი უნდა დასცენ. ეს რა პარლამენტის წევრები არიან? ეხლა მე გვარადის დასახელება არ მინდა რომ კაცი შვილი გარაფერს არ აკეთებს. ეს სპორტმენები, ეს მხატვრები, მუსიკოსები არა პროფესიონალი ხალხი არიან პარლამენტი, რისთვის არ კანონები მიიღონ, რაღაცა შეცვალონ.
1: ადამიანებს ცხოვრება შეუმსუბუ ქონ ამ კანონებით, რეგულაციებით.
0: ნუ ვინ ასაკეთებს ერთი გეკითხებით რა? გორის მაჟორიტარია თუ რაღაცა ახალგაზრდა სპორტმენი. ლაპარაკი არის ის კაცო იმან რა კანონი უნდა დაწეროს ან რა უნდა შეცვალოს. მე მიყვრის ამ ხალხი ჩვენი არჩეულები. არ არიან ადამიანები ჩვენი არჩეულები. ძალაუფლება ჩაიგდეს ხელში და წლიდან წლამდე ესე გვატყუილებენ. როგორ შეიძლება ჩემი არჩეული იქიჩნეს და ჩემ წინააღმდეგ კანონებს ღებულობდეს? ნუ მე
1: კაცო, სრული სიმართლეა, გეთანხმებით.
0: ვერ ვახასიათებ ამა რა ხდება კაცო. არც ერთი არ არის არავისი არჩეული, სულ ყველა არიან დანიშნულები სპეციალურად. რომ მოგხარონ ძირფესიანაც.
1: დიდი მადლობა ბატონო თქვენს არესთვის, ვიზიარებ თქვენს ხედვას. ამ მოწვევის პარლამენტმა ხელფასები კვლავ გაიზარდა და ვიცით ეს ახალი თემა არ არის, რომ 13000-დან 16000 ლარამდეა პარლამენტში ხელფასები, 16000 ლარი თვეში. ეს არის 2 თუ 3 წლის პენსიონერის შემწეობა. და კარგი ვთქვათ, ერთი წამით დაუშვათ, რომ შევეგუეთ ამ არაადეკვატურ ხელფას მაცას. თუ გვახსენდება რომ რომელიმე ვითომ ჩვენი არჩეული პარლამენტარი საპარლამენტო ტრიბუნასთან გამოვიდა და ემოციურად გააჟღერა ხალხის გასაჭირი და პრობლემა. მე ამას ვერ ვიხსენებ მაპატიეთ. და იმ პარლამენტშიც 100 თუ 109 დეპუტატი ზის და აქედან 99% საზოგადოება არიცნობს. ერთხელ არ გაუკეთებიათ განცხადება და ერთხელ რაიმე აქტივობა არ გამოუჩენიათ და უნდა ვუხადოთ ამ ხალხს 14000, 13000 და 16000 ხელფასები. აი რატომ თორე კი? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
1: დიახ, დიახ.
2: ილია.
1: დიახ.
2: ყველაფერი გოდია. ჩემი მოი ყალენა დავწერია ეგეთე, დავწერე იმჯებია ყველაფერი.
1: კარგი, თქვენ რას პრობლემებს დაასახელებდით უკაცრავად? ჩემი პირადი ცხოვრება არ არის აქ განსახილებული.
2: გამრავლე, საქართველოს გამრავლე.
1: აჰა. კარგი, სხვა რა სიტყვით, სხვა თემაზე? კარგი, ნუ ესაა როგორც ჩანს მთელი ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ კარგი, 557 88 55 88, რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა და პირადად თქვენ რა გაწუხებთ? პოლიტიკოსები გამოხატავენ თუ არა თქვენს ინტერესებს და სურვილს, როგორც ოპოზიცია, ასევე ხელისუფლება და რა ეთყოდით ამ პოლიტიკურ სპექტრს საერთოდ? ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია.
1: დიახ.
3: ყველაზე დიდ პრობლემას ახედავ. არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება, მარა ერთი რამე არის დიდი პრობლემა, რომელიც თუ ამათ ეგ ვერ გააკეთეს, თუ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ვერ შემოაბრუნეს, დავით გარეჯი დაკარგეს, მაშინ რატო ძარცავენ ხალხსა? როგორც აზერბაიჯანმა დიდი ფური გადაიხადა, უომრად ჩააბარა რუსეთმა ტერიტორია, როგორც ადრე რევოლუციის დროს ალიასკა დაყიდეს, ეგ ქვეყანა ყიდის ესე ტერიტორია, რო ჩავარდებია ეკონომიურად უჭირს. მე მგონი აქ მიდის თამაში. თუ ეგ გააკეთეს, კი ბატონო, მუხლის ჩოხზე დაუდგენია ივანიშვილის მთავრობა. თუ ეგ გააკეთეს, ამიცი ესეთი ლინარია, რა არია, რაზე არიან მოსულები და რაცა პირებენ, ვერაფერი ვერ დაუდგენია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს სათქმელისთვის. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხებია და მე ერთსაც დავამატებდი, რომ არაბული ქალაქების თემა შემოიტანეს და ეს ძალიან ანაღულებს ჩვენ საზოგადოებას. გონიოსა და კრწანიში და პლუს ამას თბილისიდან 14-15 წუთის სავალზე ჯამში

0: სამი არაბული ქალაქის მშენებლობა დაგეგმილი. სამი, მესამეც გამოქვეყნდა რომ იგეგმება. და ეს არის უბედურება და პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ სამწუხარო ისიც არის და მე ერთ-ერთ პრობლემად დავასახელებდი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს კი ეს აშფოთებს და აწუხებს, მაგრამ მოქმედებაზე ამბობს უარს რატომ ხაც. და აქციებზე არაბული ქალაქების წინააღმდეგ არ გამოვიდა ხალხი. არ მაქვს ახლა მე შინაგანი რწმენა, რომ ფასების, ეკონომიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თემებზე გამოსვლას ისურვებს საზოგადოება. და ამასაც უნდა მოვერიოთ, ჩვენ თითოეულმა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიმოქმედოთ, ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სხვამ გააკეთოს, სხვას დავაბრალოთ უმოქმედობა, ან მარტო სხვისკენ ვიყუროთ, ეს ბუნებრივი არაფერს არ შეცვლის. ყველამ საკუთარ თავში უნდა დაინახოს ის მებრძოლი, ხმალამოღებული მებრძოლი თავისი ქვეყნისთვის, რომელიც ამ გაჭირვების და განსაცდელის დროს ყოველთვის მზად უნდა იყოს. ის კი არა, რომ მე არაფერს არ ვიზამ, მოდი სხვა გავიდეს და იმ სხვასაც რაღაცას დავაბრალებ ბოლოს და ვუსაყვედურებ, თუ ის მოქმედებს. 557-85-95, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რას ეტყვით ოპოზიციას, რა არის დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა, თქვენი პრობლემა და გასაჭირი რაში მდგომარეობს და პოლიტიკური სპექტრი პასუხობს თუ არა ხალხის მოთხოვნებს, ხალხის საჭიროებებს. ამაზე რას ეტყვით და რას გვიპასუხებთ, ჩვენ აგრეთვე შევეხეთ საკრებულოების დეპუტატებს და თვითმართველი ორგანოები, გამგებლები, მერები, საკრებულოს დეპუტატები არიან ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ უნდა მიდიოდნენ ადამიანთან. კარდაკარაც უნდა დადიოდნენ, მარტო არჩევნების წინ კი არა, და ეკითხებოდნენ რა გიჭირს, რა გაწუხებს, რა მოგიგვაროთ. ამას თუ გრძნობთ, რომ ეს არის და ასე ხდება, თუ არა, მაშინ რა აზომები უნდა მივიღოთ და რა მოქმედება საჭირო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: აი, მე ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია, რომ ქვეყნის წინსვლისთვის არ არის მთლიანად აი ეს ოპოზიცია, მთავრობა და ნუ საერთოდ პოლიტიკური სპექტრი რა.
0: დიახ.
1: ერთიანად წისვლა უნდოდეს საქართველოს. აი, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
0: დიახ, დიახ.
1: იმიტომ რომ მთავრობაში რომ მოვიდეს ზოგიერთი ხელისუფლების და დაიპყროს თუ აიღოს ხელში, მზად არის გაწიროს თავისი ქვეყნა. აი ესეთი ხალხი ყავს.
0: კი, არიან ასეთები, ოღონდ დარჩნენ, ან ოღონდ მოვიდნენ და ყველაფერზე არიან წამსვლელი და მე ვერ ვხედავ რა მომხიბვლელობას ხედავენ ისინი სკამში, თუ კი გულით არ სურთ რომ ადამიანების ცხოვრება გააუმჯობესონ.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა.
1: აი არის პირველი პრობლემა, მე ასე მგონი.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-95. თქვენ გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1 დედაქალაქში, ხოლო ტელევიზიით გვიყურებთ მთელ საქართველოში, მათ შორის დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზეც ვრცელდება ჩვენი მაუწყებლობა. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის ეთერის შესანარჩუნებლად საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტებია ხოლმე გამოტანილი ჩვენს ეკრანზე და თუ გნებავთ, თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავის მონდეს და ამ არხმა არსებობა გააგრძელოს, ამ შემთხვევაში დაეხმარეთ ამ ტელევიზიას არსებობაში და ფუნქციონირებაში. ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს გარდა ხალხისა, ყველა მხრიდან მოუარეს, თუ ვინმე შემომწირველი იყო, ბიზნესმენი თუ ვინმე საერთოდ, და შეწყვიტეს ყველამ ეს მხარდაჭერა ობიექტივის და ერთადერთი ხალხის იმედად ხავართ. ყველას დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ვინც ამ დრომდე წვლილი შეიტანეთ ობიექტივის არსებობაში და ჩარიცხეთ თანხა საბანკო ანგარიშზე. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მე ციცაი, ჩვენს ქვეყანაში ბევრი პრობლემაა ხო დაგროვილი და ასეთი კითხვაა, რომ სხვა ძალი უმთავრეს.
0: დიახ.
2: პრობლემას რა გამოლებს, მაგრამ რა არის ისი ეს
0: ყველაფერი? დიახ, დიახ.
2: ცება ძალიან კარგი. აი,
0: რა იქნება კარგი, ცუდად გავიგეთ, არის მოდა.
2: ყველა

0: თავისი წილი პასუხის მგებლობა იწვითოს. ეს იქნება ოპოზიციას ასევე. თუ მთავრობა რაღაცას აკეთებს მაგალითად, ხო? დაუშვათ აიმები გვენგრევა რაღაცა და მე მინდა რომ გამიკეთოს რაღაცა მთავრობა, მაგრამ თუ მთავრობა ვერ აკეთებს, აი ოპოზიცია ხო შეიძლება რომ დაეხმაროს ხალხს, თავისი წილი მარტო ჩხუბი და ერთმანეთის
1: ის თავピრი წრევა ხო
0: არ არის? აი ამას კი, კი. რა თქმა უნდა. ნუ ბატონი ირმაინაშვილი იყო პარლამენტში და თავისი ცირეოდელი ხელფასიდან ხალხს ეხმარებოდა. ყველა იმ თავრობისგან ითხოვს რაღაცა და ის თავრობა რაღაცა დაკეთებს. ისიც მე ხარ არ ვაფშებს არ ვადიდებ მას და ბევრი პრობლემები აქვს ქვეყანაში სწორედ ამ თავრობის გამო, მაგრამ აი მოგავაკეთე მოკლედ ისაუბრო და
1: მესმის, კი.
0: აი, მადლობა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, ყველამ უნდა აიღოს პასუხის მგებლობა. ეს არ არის რომელიღაც ერთი პარტიის, ან ერთი კაცის ქვეყანა, აქ მოქალაქეებმა, პოლიტიკოსებმა, ეკლესიამ, ყველამ ერთად უნდა ვაკეთოთ, რა საკვირველია ამ ქვეყნის საქმე და ვაკეთებთ კიდეც, რაც შეგვიძლია ყველანი, მაგრამ ფიქრობ უფრო მეტია გასაკეთებელი. იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა დაგროვდა, ეკონომიკური პრობლემები, ფასები, ინფლაცია, დემოგრაფიული ვითარება, ჯანდაცვის საკითხები და ხელმიუწვდომლობა, პოლიტიკური ვითარება, ემიგრანტები ყავს უამრავი და ასობით ათასი, შეიძლება მილიონობითაც კი. ამ დროს მიგრანტები შემოდიან, არაბული ქალაქები შენდება, პენსიები ძალიან დაბალია. დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს დროებით, მაგრამ დაკარგული და აქაც მუშაობაა საჭირო. პრობლემა ბევრია და უნდა გავერთიანდეთ და ერთად ვიბრძოლოთ. არა მტრობით, არა სიძულვილით. კი, უნდა იყოს ის, რომ რაღაც საკითხებზე ადამიანები ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, ხდება ეს, ბუნებრივია აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ რაღაც მთავარზე ხომ უნდა შევთანხმდეთ და ერთად ვიმოქმედოთ ამ მიზნისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, გუნდია.
1: მოგესალმებით.
2: აი წინათ რომ სამშობლოს უწევდა თუ რაიონ სოფელს ჟან შემოკრავდნენ ხოლმე და ხალხი გამოდიოდა. ეხლა ამაზე მეტი რა უნდა გაგვიკიდეთ? მიწებს გვიყიდიან, ერს გვიყიდიან, ყველაფერი გაგვიკიდება. რაღაც უნდა უყუროთ? თუ შეიძლება შემოკრავდა და გამოვდა სოფელა, ხა გამოთავალი აღარადი ამათ ბაი ნაპარტია და არაფერი არ ეს მოკა. როგორ მინაპარაკოთ თქვენ აეგად?
1: მადლობა თქვენ, გეთანხმებით ამაში. უნდა მოვძებნოთ საკუთარ თავში თითოეულმა მოქალაქემ ძალები და გარკვეული მოქმედება უნდა გავწიოთ ხოლმე, როდესაც ამის საჭიროება და აუცილებლობა. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ქალბატონ სოფიოს, ქალბატონ მაიას, ბატონ რევას, ქალბატონ ცარუს და ქალბატონ გულნაზის, რომლებმაც ახლა მაცნობეს, რომ შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივის ანგარიშზე იმისთვის, რომ ეს არხი კვლავ ფუნქციონირებდეს. ამისთვის არის ეს საბანკო რეკვიზიტები, რასაც ხედავთ და მადლობა თითოეულს, ვინც მხარს უჭერთ ამ სიმართლის კუნძულის შენარჩუნებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ბატონო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: გამარჯობა. პარაზიტები ხარ? ლეშინი პილიშუმეტი არაფერი. ხათ პარაზიტები. არაფერს არ აკეთებს. უს ჩამს არაფერს არ აკეთებს. პარაზიტები ხათ, პარაზიტები.
1: თიხ, თიხ. მადლობა. მადლობა გასაგებია თქვენი სათქმელი. რა არის დღეს საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა? თქვენი, თქვენი ოჯახის, თქვენი ახლობლების თვალით დანახული ეს პრობლემა ან პრობლემები გვაინტერესებს და ამ ფონზე როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პოლიტიკური სპექტრის მიმართ? ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც იგულისხმება, რომ უფრო მეტად შეეცადოს ყველა, რომ საზოგადოებას ეს მთავარი პრობლემები მოუგვარდეს და ქვეყანას მოუგვარდეს მთლიანობაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: ანა
1: ეთერში ხართ, გისმენთ და ეს დღეს ბოლო ზარია ინტერაქტივში. დიახ.
4: ეხლა ბევრს თაუბრობთ ან გამოსავალს ამაზე, იმაზე. ჯერეგეთი პოლიტიკოსი არავინ არ აქვს ქართველში და ინვერდრიში უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი სოციალისტური სისტემა, რომელიც გულისხმობდა შრომელთა ყველა უნივერსალს.

0: რომ ეგენი იყვნენ ბატონ პატრონი და არა ბარიჯები და რაღაცა გაუკვეველი მიზნების ისინი. თუმცა ჩასაფრებულები იყვნენ. საბჭოთა კავშირის გასწრებ იყო. იმ ენას ვერ გასწრებია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ერთში ვერ დაგეთანხმებით, რომ პოლიტიკოსები არ გყავს საქართველოსიო. გყავს ძალიან ღირსეული, განათლებული, დიდი დამსახურების მქონე ადამიანები ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკაშიც, ოღონდ სამწუხარო ის არის, რომ აი ამ კარგ პოლიტიკოსებს არ ეძლევათ ხოლმე შესაძლებლობა, რომ დიდი პოლიტიკა აკეთონ. სისტემაა ძალიან ცუდი და იმიტომ კარგი ადამიანი თუ გამოჩნდება პოლიტიკურ ველზე, машинве ერთხმადის ძველი ჩამყაყებული ფიგურები დაუწყებენ ბრძოლას და გაშავებას და ამიტომ ხშირად ვერ აღწევს ხოლმე ასეთი ღირსეული ხალხი წარმატებას და ამითაც ვართ ჩვენ გამორჩეული რომ ბევრი ძოდნე სახშიზის ბევრი პატრიოტი ეროვნული ადამიანი დიდი წარსულის და განათლების არ არის გამოყენებული სახელმწიფო სამსახურში და ქვეყნის სამსახურში ისინი თავმდაბლად ეგუებიან ამ ყველაფერს და მათაც გარკვეული ალბათ აქტივობა უნდა გასწიონ. მე ახლა ვინ ვარ რომ ასეთ ადამიანებს რაიმე რჩევა მივცე, მაგრამ მაინც ვასრულებთ დღევანდელ ინტერაქტივს. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. არ გადართოთ, ნინო მიქიაშვილი იწყებს საავტორო გადაცემას მემკვიდრეობა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც

0: ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის. რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი. ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს,

0: რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო? სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო? აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1969 წლის მოღვაწეობისა და გამოცემული ალბომის შესახებ. The Wall გამოიცა ორმაგი ალბომის სახით 1969 წლის 30 ნოემბერს. ასევე ადაპტირებული იქნა სასცენო შოუს და ფილმის Pink Floyd-ი კედელის სახით. ისევე როგორც ჯგუფის წინა სამი სტუდიური ალბომი, The Wall კონცეპტუალური ალბომია და განიხილავს საზოგადოებისგან გარიყვისა და პიროვნების გაუცხოვების თემას. ალბომი ერთგვარი როკ-ოპერის სახეს ატარებს, რომლის ცენტრალური პერსონაჟია პინკი, რომლის პროტოტიპია უოტერსი ან სიდ ბარეტი. პინკის ცხოვრება იწყება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მამის დაკარგვით და გრძელდება სკოლის მასწავლებლების მხრიდან ცუდი დამოკიდებულებით.

The Wall-ში შეიმჩნევა უფრო უკმეხი და თეატრალიზებული სტილი ვიდრე Pink Floyd-ის წინა ალბომებში. გამოცემისთანავე კომერციული წარმატების მომტანი ეს ალბომი იქცა 1980 წლის ერთ-ერთ გაყიდვად ჩანაწერად და 1989 წლისთვის ამერიკაში 11.5 მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა. მსოფლიო მასშტაბით გაიყიდა მისი 23 მილიონზე მეტი ასლი. ჟურნალმა Rolling Stones-მა The Wall შეიტანა ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომში 97 პოზიციაზე. დისკი გამოცემიდან მეოთხე კვირას მოხვდა ამერიკული ბილბორდის 200-ის სიაში ნომერ 1 ადგილზე, ხოლო ბრიტანეთში ნომერი მე3. ამერიკაში მან 23 გზის პლატინის სტატუსი მოიპოვა. ალბომში შესული ჰიტებია Hey You, Another Brick in the Wall, Goodbye Blue Sky, Comfortably Numb, Stop და სხვა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან.

და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

0: დღეს საკმაოდ უწყინარ, პოპულარულ და ბევრისათვის საყვარელ ძუძუმწოვარ ცხოველზე, ზებრაზე გიამბობთ. ზებრები არამხოლოდ ზოლიანი ცხენები, არამედ სრულიად განსხვავებული ცხოველები არიან. მათ შორის მსგავსება რა თქმა უნდა დიდია, თუმცა ეს სახეობები 4.5 მილიონი წლის წინ გაიყო. ზებრის თითოეული ზოლი უნიკალურია, როგორც მაგალითად ვეფხვის ბეწვი და ადამიანის თითისანაბეჭდი. ის ფაქტი, თუ რატომ გახდა ევოლუციური პროცესების შემდეგ ზებრის ბეწვი შავთეთრი, ჯერ კიდევ მეცნიერული დავის საგანია. თუმცა ერთი რამ უტყუარია. ისინი ცხოველს სისხლით მკვებავი, დაავადების გადამტანი ბუზის ცეცეს განიცავენ, რომელიც აფრიკაში საკმაოდ გავრცელებულია. ეს მწერი ყველა ცხოველისთვის შემაწუხებელია, თუმცა ზებრას ვერ ხედავს, რადგან მის შავთეთრ ზოლებს ვერ აღიქვამს. ამიტომ ხშირად აფრიკის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზებრების მოშენებას ან მათ ცხენებთან შეჯვარების მეთოდს მიმართავს. სოფლიოში ამ ცხოველის სამი სახეობა არსებობს: ბარის, თის და სამეფო ზებრა. მიუხედავად დიდი ვიზუალური მსგავსებისა, ისინი გენეტიკურად ერთმანეთთან ისევე ახლოს არიან, როგორც ცხენებთან. ზებრები აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ აფრიკაშია გავრცელებული. თუმცა მომთაბარეობით გამოირჩევიან და ხშირად 800-მდე კილომეტრის მოშორებით წყალთან ახლოს იცვლიან საცხოვრებელს. ეს ძუძუმწოვრები ძირითადად ბალახით იკვებებიან. თუმცა ზებრის კუჩს ისეთი უხეში მცენარეული საკვების მონელებაც შეუძლია, რომელსაც სხვა ბალახის მჭამელი არსებები ნაკლებად ეტანებიან. ლამაზი ტყავისთვის ამ ცხოველს უმოწყალო დანადგურებენ, რის გამოც მათი რაოდენობა ძლიერ შემცირდა, ზოგი სახეობა კი სრულიად გადაშენდა. ზებრები კარგად იტანენ ტყვეობას, რეგულარულად მრავლდებიან, თუმცა ძნელად თვინიერდებიან. მათ ძალიან განვითარებული ოჯახის ერთგულების გრძნობა აქვთ. ზოგიერთ შეუძლია 100 სულიანი ჯოგიდან ერთი წყვილი შექმნას და სიცოცხლის ბოლომდე მასთან იყოს. განსაკუთრებული ერთგულებით კი მდედრები გამოირჩევიან. ისინი თავიანთ ნაშიერსა და პარტნიორს სიცოცხლის ბოლომდე არტოვებენ. დაბადებისას პატარა ზებრას ზოლები უფრო მეტად მოწითალოა. ის 3 დღის შემდეგ მიყავს დედას და ჯოგსაცნობს. ამ პერიოდში ის დედის სუნსა და გარეგნობას კარგად იმახსოვრებს. ზებრების ჯოგს მუდამ ჰყავს ერთი წინამძღოლი და რამდენიმე ყარაული. როდესაც მთელი ჯგუფი ისვენებს, ერთი მათგანი მორიგედ რჩება და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ თანამოძმეებს აფრთხილებს. კარგი მხედველობისა და მეხსიერების წყალობით ამ ცხოველებს ჯოგის წევრების ზოლებით გარჩევა შეუძლიათ. მამრ ზებრებს მდედრებისაგან განსხვავებით ბასრი, ძლიერი კბილები აქვთ, რომელსაც მეტოქეებთან ბრძოლის დროს იყენებენ. მათ მართლაც ბევრი ბუნებრივი მტერი ყავთ, თანაც ყველა მათგანი საკმაოდ ძლიერი და სწრაფია. მათ შორისაა ლომი, ლეოპარდი, ავაზა და აფთარი. მათგან თავის დაღწევას ზებრების სწრაფი და ძლიერი კიდურების მეშვეობით ახერხებენ. ამ ცხოველს საათში 50-მდე კილომეტრის გარბენა შეუძლია. ზებრებს სიფრთხილე ახასიათებთ. ზოოპარკებშიც კი ვოლიერებთან ადამიანების მიახლოებისას ისინი გარბიან. ზებრების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 25 წელია, თუმცა ტყვეობაში მათ შეუძლიათ 35-40 წლამდეც მიაღწიონ. მათ პოპულაციას საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ მათი დაცვა მაინც აუცილებელია. მეცნიერები მუშაობენ იმაზე, რომ 19 საუკუნეში გადაშენებული სამხრეთ აფრიკაში მობინადრე ბარის ზებრის ერთ-ერთი ქვესახეობა კვაგა გენეტიკურად აღადგინონ.
1: დღეს სოფიაში ვიმოგზაურებთ. ის ევროპის ერთ-ერთი უძველესი დედაქალაქია და ამ ხრივ შესაძლოა კონკურენციას ათენსაც კი უწევდეს. ქალაქში მდიდარი ისტორიის მრავალი ღირსშესანიშნაობაა დაცული. სიძველეების მოყვარული ტურისტებისთვის სოფია ნამდვილად მიმზიდველი ქალაქია.

ნაგებობის ფართობი ოდნავ მცირეა ვიდრე ცნობილი რომის კოლიზეუმისა. მისი ნანგრევები შემთხვევით 2004 წელს სასტუმროს მშენებლობის დროს აღმოაჩინეს. მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ღირებულების მიუხედავად სასტუმრო მაინც ამფითეატრზე ააშენეს და მისი მეცნიერული კვლევა უსახსრობის გამო შეჩერდა, თუმცა ნანგრევები საზოგადოებისთვის ღიაა. სოფიაში უამრავი ეკლესიაა, მათ შორის უძველესია წმინდა გიორგის როტონდა, რომელიც მეოთხე საუკუნეში იმპერატორ კონსტანტინეს დროს აღმართეს. როტონდა მრგვალი ფორმის ნაგებობაა, რომელიც გუმბათით გვირგვინდება. მის გარშემო პერიმეტრზე კი სვეტებია აღმართული. თავდაპირველად წმინდა გიორგის ტაძარს ადამიანების მოსანათლად იყენებდნენ. მე-16 საუკუნეში ოსმალეთის მიერ ბულგარეთის დაპყრობის შემდეგ შენობა მეჩეთად გადაკეთდა. მოგვიანებით სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ეკლესიის შიდა კედლებზე ფრესკის რამდენიმე ფენა აღმოაჩინეს, რომელთაგან ყველაზე ადრეული მე-10 საუკუნით თარიღდება. დღეს ტაძარში მუზეუმიც არსებობს და ღვთისმსახურებაც ტარდება. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა წმინდა სოფიას ბაზილიკა, რომელიც მე-6 საუკუნით თარიღდება. იგი ხანძრებს, მიწისძვრებს და ომებს გადაურჩა, თუმცა დღემდე პირვანდელი სახით მცირეოდენი დეტალები თუ შემორჩა. ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩატარდა. ამავე დროს მეცნიერებმა მის შიგნით უძველესი სამარხები აღმოაჩინეს. ტაძრის თანამედროვე იერსახე განსაკუთრებული სიფრთხილით ჩატარებული რესტავრაციის შედეგია. აუცილებლად უნდა მოინახულოთ სოფიას მახლობლად პატარა სოფელ ბოიანში მდებარე მე-10-11 საუკუნეების ტაძარი. ნაგებობა 1979 წელს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს. შენობა აგურითა და ქვით არის ნაგები. მის შიგნით მე-11-16 საუკუნეების

ხანისგან ბულგარეთის განთავისუფლების სიმბოლოა. ალექსანდრე ნეველის ეკლესია ახალი ბიზანტიური სტილით არის ნაგები. ქალაქის მნიშვნელოვანი დაწესებულება არქეოლოგიური მუზეუმია, რომელიც 1892 წელს გაიხსნა. მასში ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ძველი ექსპონატების უმდიდრესი კოლექციაა დაცული. საგამოფენო დარბაზი მე-15 საუკუნის ყოფილი მეჩეთის ბუიურქ ჯამიას შენობაში მდებარეობს. 1948 წელს აქ კვლევითი ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელიც ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიას ეკუთვნის. ასევე გამორჩეულია ბულგარეთის ისტორიის მუზეუმი, რომელიც 1973 წელს დაარსდა, ხოლო 21 საუკუნის დასაწყისში თანამედროვე შენობაში გადავიდა. მის კოლექციაში სხვადასხვა ეპოქის 650,000-ზე მეტი ნივთი და არტეფაქტია დაცული. მუზეუმი ისტორიულ, ეთნოგრაფიულ და არქეოლოგიურ ნაწილებად არის დაყოფილი. სტუმრებს საშუალება აქვს სამკაულის, იარაღის, მონეტების, ავეჯის, რელიგიური ჭურჭლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების კოლექციები დაათვალიერონ. არ უნდა დაგავიწყდეთ სოფიას ბუნების ისტორიის მუზეუმიც. მასში ბალკანეთში მობინადრე ცხოველების, მწერების და ფრინველების, ასევე მინერალების უდიდესი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი 1899 წელს ავსტრია-უნგრეთის პრინცის ფერდინანდის შემწეობით დაარსდა. მისი პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობა მიზნად ბულგარეთის ფლორისა და ფაუნის შესწავლას და შენარჩუნებას ისახავს. მუზეუმმა თავისი პროგრამებით ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. ვისაც ხელოვნება აინტერესებს, ბულგარეთის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიოს, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მის კოლექციაში რამდენიმე ათასი ექსპონატია დაცული. მუზეუმი სამ ნაწილად არის დაყოფილი. მე-18-19 საუკუნეების ქრისტიანული, ბულგარული და შუა საუკუნეების ხელოვნება. თავარი შენობა ყოფილ სამეფო სასახლეში მდებარეობს. მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს, მათ შორის ალექსანდრე ნეველის ტაძრის ტერიტორიაზე. ასევე გამორჩეულია უცხოური ხელოვნების გალერეა, რომელიც მე-19 საუკუნის სტამბის შენობაში მდებარეობს. მუზეუმის ფართო კოლექციას 19 საგამოფენო დარბაზი უკავია, რომელშიც 10,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. აქ პაბლო პიკასოს, ოგიუსტ რენუარის, რემბრანდტის, ფრანცისკო გოიას და სალვადორ დალის ნამუშევრებს იხილავთ. ისინი თავდაპირველად ეროვნულ სამხატვრო გალერეას ამშვენებდნენ, შემდგომ კი ამ მუზეუმს გადასცეს. ქალაქის მნიშვნელოვანი დაწესებულება კულტურის ეროვნული სასახლეა, რომელიც 1981 წელს აშენდა. ეს უზარმაზარი კოლექციაა, რომელიც 8 სართულისა და რამდენიმე ათეული დარბაზისგან შედგება. კულტურის სასახლე გამოფენებზე, კონგრესებზე, კონცერტებზე და სხვა კულტურულ ღონისძიებებზეა გათვლილი. შენობის ინტერიერი მდიდრულად არის მორთული მოზაიკით, ფერწერითა და ქანდაკებებით. სასახლის გარშემო გაშენებულია ულამაზესი პარკი შადრევნებით და არხებით. სოფიას კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა წმინდა სოფიას ქანდაკებაა, რომელიც დედაქალაქს 2000 წლიდან ამშვენებს. ის ქალაქს ხელებ გაშლილი გადაყურებს. წმინდა სოფია სიბრძნისა და ღვთის მადლის სიმბოლოდ მიიჩნევა და გარკვეულწილად ძველი ბერძნული მითოლოგიის ქალღმერთს, ათენას მოგვაგონებს. ქანდაკების სიმაღლე 8 მეტრს აღწევს. ეს 5-ტონიანი ძეგლი 12 მეტრიან სვეტზე დგას. როდესაც სოფიას მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს მოინახულებთ, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. მისი სამზარეულო ხმელთაშუა ზღვის, თურქეთისა და ევროპის ქვეყნების გავლენას განიცდის. აქ პოპულარულია ბოსტნეული და რძის პროდუქტები. ტრადიციული ბულგარული კერძია ლობიოს სუპი, იგივე ბობჩორბა. ის ძირითადად თეთრი ლობიოს, სტაფილოს, პომიდრის, წიწაკის, ხახვისა და სანელებლებისგან მზადდება. გამორჩეული ღვეზელია ბანიცა. ამ კერძის ბევრი რეცეპტი არსებობს. ყველაზე ხშირად მის მოსამზადებლად ფენოვან ცომს სპირალურად ახვევენ, შემდეგ კი ყველსა და კვერცხს უმატებენ. პოპულარული წვნიანი კერძია ტარატორი. მისი მთავარი შემადგენლებია იოგურტი, კიტრი, მცენარეული ზეთი, მარილი, კამა და დაჭკლეტილი ან წვრილად დაჭრილი ნიორი. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ხორციანი რაგუ გიუვეჩი. ზოგადად ეს დასახელება ქოთანში მოხარშულ ბულგარულ კერძებს აერთიანებს. ის შეიძლება სხვადასხვა ბოსტნეულით და ღორის, საქონლის, ცხვრის ან კურდღლის ხორცით მომზადდეს. არსებობს მისი სამარხო ვარიანტებიც, რომელსაც

რა თქმა უნდა ცხოველური დანამატები არ აქვს. გამორჩეული ბულგარული კერძებია დოლმის მსგავსი ვაზის ფოთლის ტენილის სარმი, საქონლის ხორცის წვნიანი შამბე ჩორბა, ყველისა და კარტოფილის ღვეზელი პატატნიკი, შამფურზე შემწვარი ცხვრის ხორცი ჩევერმე და მრავალი სხვა. რაც შეეხება დესერტებს, გამორჩეულად პოპულარულია კარამელის კრემისგან მომზადებული პატარა ტკბილი ჟელე, შოკოლადისგან დამზადებული ჰაეროვანი ტორტი გარაში, ნაყინი მელბა, რომელსაც სეზონურ ხილს ურევენ, პატარა გორაკის ფორმის გემრიელი შოკოლადის დესერტი სკალიჩკა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ სოფიაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის რეკორდების წიგნში ერთი სენსაციური რეკორდია დაფიქსირებული, რომელიც ბორტგამცილებელ ვესნა ულოვის ეკუთვნის. იგი 1160 მეტრის სიმაღლიდან უპარაშუტოდ დედამიწაზე გადავარდა და გადარჩა. ულოვიჩი მაშინ 22 წლის იყო. იგი 2016 წელს გარდაიცვალა. გინესის წიგნში კი 1985 წელს შეიყვანეს. 1972 წლის 26 იანვარს იუგოსლავიის საჰაერო ტრანსპორტის სამგზავრო თვითფრინავი 1162 მეტრ სიმაღლეზე აფეთქდა. ეკიპაჟის 4 წევრი და 23 მგზავრი დაიღუპა. გადარჩა მხოლოდ ვესნა ულოვიჩი. 22 წლის ვესნა ამ რეისით არ უნდა გაფრენილიყო, მაგრამ მან სხვა ბორტგამცილებელი ჩაანაცვლა. ავიაკომპანიამ შეცდომით ვესნა ნიკოლიჩის ნაცვლად რეისზე სტაჟიორი ვესნა ულოვიჩი დანიშნა.

ავიაკატასტროფის დროს ვესმა მგზავრების სალონში იმყოფებოდა. მან გონება დაკარგა და არახსოვს რას აკეთებდა ამ დროს. გერმანიის ტერიტორიაზე მიწაზე დაცემის შემდეგ კომაში მყოფ ბორტგამცილებელს პირველადი დახმარება ადგილობრივმა ბრუნო ჰომკემ აღმოუჩინა, რომელსაც ვესნა გადარჩენას უნდა უმადლოდეს. მან ყველა პროცედურა ზუსტად ჩაატარა, არ განაზრია დაშავებული და ექიმებს დროზე შეატყობინა. ვესნამ მრავალჯერადი დაზიანებები მიიღო: თავის ქალის ფუძის მოტეხილობა, ხერხემლის მალის მოტეხილობა სამართილას, მას მოტეხილი ჰქონდა ორივე ფეხი და მენჯი, მკურნალობას კი 16 თვე დასჭირდა. აქედან 10 თვე გოგონა წელს ქვემოთ მოწყვეტილი იყო. მიუხედავად უბედური შემთხვევისა, ვესნამ კვლავ გააგრძელა ავიაკომპანიაში მუშაობა, თუმცა არა ბორტგამცილებელის რანგში. მას ფრენის შიშიც არ გასჩენია და თვითფრინავით ხშირად მგზავრობდა. ავიაკატასტროფის რეალური მიზეზი კვლავ დაუდგენელია. თვითფრინავი სტოკჰოლმი ზაგრების მიმართულებით მიფრინავდა. კოპენჰაგენიდან აფრენის შემდეგ ყველაფერი კარგად მიდიოდა. 1 საათის შემდეგ თვითფრინავი 1160 მეტრ სიმაღლეზე ავიდა და ამ დროს იგი დაიშალა. პილოტების კაბინა ძირთან ნაწილს მოწყდა და ჩეხეთის ტერიტორიაზე დავარდა, ხოლო ფიუზელაჟის დანარჩენი ნაწილები 1 კილომეტრის რადიუსზე იყო მიმოფანტული. ოდესაც როგორც წესი ამ სიმაღლეზე აფეთქებისას დეტალები უფრო ფართო მასშტაბით არის მოფანტული ხოლმე. ოფიციალურად გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ თვითფრინავი, რომელიც ექსპლუატაციაში 1 წლით ადრე შევიდა, აბსოლუტურად გამართული იყო.

ფრინავთა სისხლში ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის კვალი არ აღმოჩნდა. კატასტროფიდან 10 დღის შემდეგ ჩეხოსლოვაკიის უშიშროებამ წარმოადგინა მაღვიძარა საათის ფრაგმენტები, რომლებიც შესაძლოა ასაფეთქებელი მოწყობილობის წარმართველი მექანიზმი იყო. გაჩნდა ვერსია, რომ ეს იყო ტერაქტი, რომელიც ხორვატების ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება უსტაში მოაწყო, თუმცა გამოძიება წინ ვერ წავიდა და შემთხვევა გამოუძიებელი დარჩა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მოციგურავეს. იუზუ რუჰანიუ არის იაპონელი მოციგურავე, რომელიც კონკურენციას უწევს მამაკაცთა სინგლის დისციპლინას. ის არის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი 2014-2018 წლებში, ორჯერადი მსოფლიო ჩემპიონი 2014-2017 წლებში, ოთხჯერადი გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი 2013-2016 წლებისთვის, სამგზის 4 კონტინენტის ვერცხლის მედალოსანი, ასევე მსოფლიოს 4 სხვადასხვა ჩემპიონატზე 2012 წელს ბრინჯაოს და ვერცხლის პრიზიორი.

ნათან ჩენი არის ამერიკელი მოციგურავე, რომელიც კონკურენციას უწევს მამაკაცთა სინგლის ერთ-ერთ საუკეთესო დისციპლინას. ის არის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, გუნდური ღონისძიებების 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, 2017 წლის 4 კონტინენტის ჩემპიონი, გრან-პრი სამგზის ჩემპიონი და ამერიკის შეერთებული შტატების სამგზის ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ის არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ორგზის ჩემპიონი და ორჯერ გრან-პრის ჩემპიონი.

ალიონა სავჩენკო და ბრუნო მასოტი, გერმანელი მოციგურავი წყვილი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დუეტი. ისინი არიან 2018 წლის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონები და ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსნები 2010-2014 წლებში, მსოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის პრიზიორები.

ალინა ბუტაევა და ლუკა ბერულავა. ლოზანაში სამთლის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე მედლების ბოლო კომპლექტი გათამაშდა ფიგურულ ციგურაობაში. გუნდურ ასპარეზობაში და შეჯიბრება ალინა ბუტაევა და ლუკა ბერულავას გუნდის ტრიუმფით დასრულდა. ქართულმა დუეტმა ოლიმპიური თამაშების დასაწყისში მოპოვებულ ისტორიულ ბრინჯაოს მედალს, ოქროს მედალი მიამატა. დაახლოებით 6 საათიანი დაძაბული შეჯიბრის შემდეგ საუკეთესო შედეგი აჩვენა გუნდმა, რომლის შემადგენლობაშიც ალინა ბუტაევასა და ლუკა ბერულავასთან ერთად გამოდიოდა მოცეკვავე წყვილი. იაპონიიდან უტა იშიოდა შიმიგო ნიშიამი, ერთეულებში კი რუსული ქსენია სინიცინა და ესტონელი არლეტ ლევანდი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა. ამანდა ნუნეში საიბორგის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნუნეში ორთა ბრძოლას, დარტყმა მარჯვნიდან საიბორგიც აქტიურობს და კუთხესთან მიიმწყდია ამანდა მეტოქე. ახლა კი საიბორგი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ამანდა არ აძლევს ამის საშუალებას. აქ ფეხი დაუცურდა ნუნეშს. აკი საიბორგი ძირს დავარდა, დარტყმა მარჯვნიდან და ნოკაუტშია. ნუნეში ჰოლმის წინააღმდეგ. არაჩოულებრივი ლეკიკი და დაასრულებს ამანდა ჰოლმს და ჩაერთო არბიტრიც, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი არაჩოულებრივი დარტყმების სერია ამანდა შესრულებით, ჩაკუჩების დარტყმა და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ფსაჯი, მოკლა ლამის ამანდა ნუნეშმა მეტოქე. არაჩოულებრივი დაყვი ნუნეში რონდა როუზის წინააღმდეგ. გზელი დარტყმები შორიდან მუშაობს ნუნეში, როუზი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნუნეშს, მაგრამ ძალიან აქტიურად ბრძოლობს ამანდა. ყველა დარტყმა გაუტარა ამანდა ნუნეშმა რონდა როუზს. ახლა კი მარჯვენა დარტყმა, დარტყმა მარცხნიდან და ნოკაუტშია რონდა როუზი. აშკარად ამ ბრძოლის დომინანტი ამანდა ნუნეში გახდა. ლეკიკი, აქ ფეხი მოტეხა, მე მგონი ამანდა მეტოქეს და უნდა გააჩერონ ის აუცილებლად. ნუნეში ტეიტის წინააღმდეგ. ცხვირი აქვს ტეიტს გატეხილი პირდაპირი დარტყმისგან, ნუნეში კი აქტიურად მიყვება ფეხთა ფეხა. პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ამანდა, უნდა გადმოატრიალოს მეტოქე. ასეც არის, ცხვირიდან სისხლი მოსდის, აქ უნდა გააჩეროს არბიტრმა ორთა ბრძოლა, რადგან უკვე აზრი აღარა აქვს ამ ორთა ბრძოლის გაგზელება, საკმაოდ ბევრ სისხლს კარგავს მეტოქე. მახჩობელა ილეთი და გამარჯვებულია ისევ და ისევ ამანდა ნუნეში. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ. პირდაპირი დარტყმები ვეღარი ბლოკავს მეტოქე ამ დარტყმებს. აქ კი ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთით დაიჭიროს ამანდა მეტოქე. ლიერი დარტყმა მარჯვენა ხელით, იდაყვი კიდევ ერთი მარჯვენა, აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა და უნდა გააჩეროს აუცილებლად არბიტრმა, გაფუჭდა სპორტსმენი ამდენი დარტყმით. აქ კი მახჩობელა ილეთით დაასრულებს აუცილებლად ამ ორთა ბრძოლას ამანდა. დაიდანებდა.

ნუნეში პენინგტონის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამანდა ჩვეული სტილით აგრძელებს ორთაბრძოლას. ზევიდან შემოაჯდა მეტოქეს, ურტყავს და ვიხედავთ თუ რა რაოდენობით სისხლს კარგავს პენინგტონი. და გააჩერეს ორთაბრძოლა. ისე პარტერში არის ორთაბრძოლა, იდაყვი. ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამანდა მეტოქეს. კიდევ ერთი იდაყვი. ამდვილად შეუბრალებელი არის ამანდა ნუნეში.

და ისიც გამარჯვებულია ისევ ამანდა. ნუნეში გაფის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება, ვეღარი ბლოკავს გაფი ამანდას დარტყმულს, ცდილობს რომ გადმოტრიალდეს, მაგრამ არ აძლევს ამანდა ამის საშუალებას. შოულის სტილი ისევ იდაყვების დარტყმა და გაიმარჯვა ამანდამ. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ამანდა ნუნეში ქალებს შორის. კენდი გასტელუმის წინააღმდეგ. აპერკოტი მარჯვენა ხელით, ახლა კი მარცხენათი აქტიურობს კენდი, კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა და მეტოქე ნოკაუტია. ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასასრული. ახედავთ თუ ჩვენ როგორი ლეკიკი შემოგთავაზა, შემდეგ კი დარტყმა მარცხნიდან. პირდაპირ გაუტარა დარტყმა, შემდეგ კორპუსში, ღვიძლში მიიღო პირდაპირი დარტყმა და აქ უკვე დასრულდა ნამდვილად მეტოქე. ამდენ დარტყმას ვერცერთი სპორტსმენი ვერ გაუძლებდა. ალ-ჰასანი პრაისის წინააღმდეგ. დარტყმა მარცხნიდან აქ ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. ლეკიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მეტოქე და ნოკაუტი. საკმაოდ კარგი ორთაბრძოლა ვიხილე. აი ეს დაგდება იყო აქ უკვე გადამწყვეტი და შემდეგ კუთხიდან ვეღარ დაიძრინა თავი. ესპინო ჰაგესის წინააღმდეგ. კიუმეული ლეცე გამოიჭირა მეტოქე და აქ დასრულდება უცნობლად, ისე მყარად უჭირავს და აი ისიც ჩაერია არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. საკმაოდ მოხერხებულად დაიჭირა და კარგად შემოუტრიალდა მეტოქეს. აქვე თავის დაძვნენის შანსი აღარ იყო.

ვაიტაკერი სოუზას წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა. და ჩვენ ხედავთ, როგორ უმოწყალოდ ურტყავს ვაიტაკერი. ზელდება უმოწყალოდ ატმების სერია და აქ უკვე გააჩერა არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა უკვე. შენ ლეკიკით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა ნოკაუტში. რამდენიმე იდაყვის მიაშველა და ეს საკმარისზე მეტიც აღმოჩნდა გამარჯვების მოსაპოვებლად.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან და აქ უკვე იდაყვებით სერიოზულ მძიმე დარტყმებს ღებულობს მეტოქე მუხლი. ნოკაუტი და ცოტა დააგვიანა კიდევაც საჯმა ორთაბრძოლის გაჩერება.

0: Alay alay cola o big
1: Give me up.

ის

ਕਰਿਆ ਹੂੰ ਹੂੰ

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლება, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად

0: საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან,

0: თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პროგრესულ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მათი 1977 წლის მოღვაწეობის შესახებ მოგითხრობთ. 1977 წელს გამოვიდა მათი კონცეპტუალური ალბომი Animals. ალბომის სიმღერები აგებულია ჯორჯ ორუელის იგავის ცხოველთა ფერმის იდეოლოგიაზე. ალბომის სამ მთავარ სიმღერაში ტექსტების და მუსიკის ავტორი როჯერ უოტერსი იყენებს სამ ცხოველს, რომელთა მეშვეობით იგი ალეგორიულ პარალელებს ავლებს თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა დოგს მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიტს ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია, თუმცა მუშაობდა დოგსის პირველ ვერსიაზე. You gotta be crazy.

ალბომში აგრეთვე გამოიყენეს Raving and Drooling, რომელსაც Ship უწოდეს. ზემოთ ნახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს უოტერსის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება უოტერსის მეუღლეს კეროლაინს. Pigs on the Wing ნაწილი 1 და Pigs on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფრინველზე, სახლის ბეღურაზე გიამბობთ. ის ბეღურისებრთა გვარის ყველაზე გავრცელებული სახეობაა. ფრინველი ადამიანთა სამოსახლოებთან საკმაოდ ახლოს ბინადრობს. მისი სახელწოდებაც აქედან მოდის. სახლის ბეღურას კარგად იცნობენ თავისი გარეგნობით და დამახასიათებელი ჭიკჭიკით. უწინ ამარსების გავრცელების არეალი ჩრდილოეთი ევროპით შემოიფარგლებოდა. შემდგომში ის მთელ ევროპაში, აზიაში და აფრიკის ქვეყნებში გავრცელდა. სახლის ბეღურა თითქმის ყველგან მკვიდრი ფრინველია, მას მხოლოდ ჩრდილოეთ რაიონებიდან ახასიათებს გადაფრენა სამხრეთით, ხოლო შუა აზიიდან ზამთრობით ინდოეთის მიმართულებით მიფრინავს. მისი სხეულის სიგრძე 18 სანტიმეტრამდე, მასაკი 37 გრამამდე აღწევს. ბეღურას ზურგის საერთო შეფერილობა ყავისფერ რუხია და ჟანგისებრი ან შავი ლაქები აქვს. ფრინველის მუცელი ძირითადად მოთეთრო ან რუხია. მამალი დედლისაგან კისერზე დატანილი დიდი შავი ლაქებით განსხვავდება. აღსანიშნავია, რომ ამ პატარა ფრინველს კისერზე ჟირაფზე ორჯერ მეტი მალა აქვს. ბეღურას გულისცემა ფრენისას წუთში 1000 დარტყმამდე აღწევს. მისი სხეულის საშუალო ტემპერატურა კი

44 გრადუსია. მოკლე ფეხების გამო ფრინველი მიწაზე გადაადგილებას მხოლოდ ხტუნვით ახერხებს. ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად ეს არსებები ერთმანეთთან ახლოს იკრიბებიან. სახლის ბეღურები სისუფთავის მოყვარული არსებები არიან და ხშირად ბუმბულს ქვიშით ან თოვლით იწმინდავენ. ეს სახეობა ადამიანის მუდმივი პარტნიორია სამოსახლოში და მასთან ცხოვრებას კარგად არის შეგუებული. მისი სიცოცხლის ხარისხი ადამიანის ეკონომიკური აქტივობის შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს. ამ არსებას ხშირად ვიხილავთ როგორც სოფლის, ისე ურბანულ ადგილებში, უკიდურესი ჩრდილოეთისა და შუა აზიის დასახლებებში. თუმცა ზოგიერთ რეგიონში დისტანციას ადამიანებთან მაინც ინარჩუნებენ. სახლის ბეღურები უშუალოდ ადამიანთა საცხოვრისში, ან და მის დასახლებასთან ახლოს ცალკეულ წყვილებად, ზოგჯერ კი კოლონიებათაც ბუდობენ. რიგი დაკვირვებების მიხედვით ბეღურები წყვილებს ფაქტიურად მთელი ცხოვრება ქმნიან. ისინი მეტად მონოგამიური არსებები არიან და პარტნიორების ერთგულები რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ სწრაფად მრავლდებიან, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა არც ისე დიდია. შეიძლება 9-დან 11 წლამდე იცოცხლონ, თუმცა მათი უმრავლესობა 4 წლამდეც ვერ აღწევს. სახლის ბეღურა უმთავრესად მცენარეულ საკვებს იღებს. გაზაფხულზე ნაწილობრივ მწერებსაც მიირთმევს, რითაც ასევე ბარტყებს კვებავს. სახლის ბეღურის რაციონში შედის სასოფლო სამეურნეო კულტურათა თესლები. ადამიანთა დასახლებებში მოპოვებული სხვადასხვა ტიპის ნარჩენი. პურეული მარცვლოვანები, ხილის ნაყოფი და სხვა. გარკვეული პერიოდი სახლის ბეღურების პოპულაცია საკმაოდ შემცირდა. მათ მარცვლეულის დასაცავად ანადგურებდნენ, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს მეთოდი არ იყო გამართლებული, რადგან შემდგომში კალიები და სხვა მწერები მომრავლდნენ და უფრო დიდი პრობლემები გაჩნდა. დღეს სახლის ბეღურას ყველა კუთხე კუნძულში ვხედავთ. ისინი ადამიანების გამორჩეულ მეზობელ არსებებად მიიჩნევიან.

დღეს სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ვიმოგზაურებთ. ის ტექნოლოგიურად განვითარებული თანამედროვე აზიური მეგაპოლისია, სადაც ცხოვრება საოცარი ტემპით ვითარდება. ინოვაციურ ნაგებობებთან ერთად სეულმა მრავალი ტრადიციული კორეული არქიტექტურის ძეგლი შეინარჩუნა. აქ თანამედროვე და ისტორიული უბნები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის, რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ კორეის დედაქალაქში. სეულის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გიეონგ ბოკგუნგია. ის სამეფო სასახლეა, რომელიც 1394 წელს ხოსეონის დინასტიის მმართველობის დროს აშენდა. მე-16 საუკუნეში იაპონელთა შემოჭრის შემდეგ კომპლექსის ზოგიერთი ნაწილი განადგურდა. მას რეკონსტრუქცია მხოლოდ მე-19 საუკუნის შუა წლებში ჩაუტარდა. საერთო ჯამში გიეონგ ბუნგკის კომპლექსში 300-ზე მეტი შენობა და დაახლოებით 6000 ოთახია. იაპონიის მიერ კორეის ნახევარკუნძულის ოკუპაციის პერიოდში აქ გენერალ გუბერნატორის რეზიდენცია მდებარეობდა. ასევე გამორჩეულია ჩანგ დეოკგუნგი, ის მე-15 საუკუნის დასაწყისში ხოსეონის დინასტიის მმართველობის დროს აგებული კიდევ ერთი სასახლის კომპლექსია. გიეონგ ბუნგკთან შედარებით იაპონელებთან ომის დროს მას უფრო დიდი ზიანი მიადგა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის ფაქტობრივად ნანგრევებიდან აღადგინეს. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ის სამეფო კარისა და მთავრობის რეზიდენცია იყო. სეულის რაიონებს შორის აღსანიშნავია სოფელი ბუკჩონი. ის ტრადიციული კორეული დასახლებაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ბუკჩონი უფრო ღია ცისქვეშ მუზეუმს ჰგავს, ის სრულფასოვანი საცხოვრებელი უბანია. ადამიანები აქ ძველ, ერთსართულიან, კრამიტით გადახურულ სახლებში ცხოვრობენ. მათი ცხოვრების სტილი საოცრად განსხვავდება ქალაქის ტიპიური მკვიდრის ჩვევებისგან. თიხის, ქვისა და ხისგან ნაგები შენობები დედაქალაქის თანამედროვე სათამბჯენის ფონზე საკმაოდ ეგზოტიკურად და მიმზიდველად გამოიყურება. სეულის სამლოცველოებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია ჯოგიესას ტაძარი. მისი თანამედროვე შენობა 1910 წელს აიგო. მე-14 საუკუნეში ამ ადგილას ძველი სალოცავი იდგა, მაგრამ იგი იაპონიის და კორეის ომების დროს განადგურდა. ხოსონის დინასტიის დროს ბუდისტების ხანგრძლივი დევნის გამო ტაძარს კორეელებისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლო

სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. იმ პერიოდში ის გამორჩეული რელიგიური კერა იყო. ასევე უნდა მოინახულოთ ჯონგმიოს კონფუციური ტაძარი, რომელიც

ისტორიული და კულტურული ღირებულება აქვს. თავად ნაგებობა აზიური მრავალფეროვნებითა და გამწვანებული ეზოთი გამოირჩევა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ბონგუნუსას ტაძარი. ის მერვე საუკუნით თარიღდება და ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი სამლოცველოა. სამწუხაროდ, თავდაპირველი სახით ნაგებობა დღემდე ვერ შემორჩა, თუმცა რეკონსტრუქციის დროს არქიტექტორებმა ისტორიული იერსახის აღდგენა მაქსიმალურად მოახერხეს, რომელსაც მორკალული სახურავი და სვეტებით გამაგრებული ფასადი აქვს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეული ადგილი კორეის ეროვნულ მუზეუმს უჭირავს. ის ქვეყნის უდიდესი ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრია და მსოფლიოში ყველაზე ხშირად მონახულებადი მუზეუმების სიაში შედის. ყოველწლიურად აქ რამდენიმე მილიონი ადამიანი მოდის. მისი მდიდარი კოლექცია ქვის ხანიდან დღემდე პერიოდს მოიცავს. აქ მდიდრულ სამეფო სამკაულებს, ხალხური ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშებს და სხვა საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ. სეულში თუ მოხვდებით, კორეის ფოლკლორის ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმი გიონონ ბოკგუნგის სასახლის ერთ-ერთ შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში შედის ექსპონატები, რომლებიც ძველი კორეელების ცხოვრების წესზე მოგვითხრობს. გამოფენის გარკვეული ნაწილი ღია ცისქვეშ მდებარეობს. მუზეუმი ამერიკის მთავრობის დახმარებით 1945 წელს შეიქმნა. ექსპოზიცია სამ დიდ ნაწილად არის დაყოფილი. თითოეული მათგანი კორეელი ხალხის კულტურის სხვადასხვა ასპექტს აღწერს. ასევე მნიშვნელოვანი დაწესებულებაა სეულის ხელოვნების ცენტრი. ის თანამედროვე საგამოფენო კომპლექსია, რომლის ტერიტორიაზეც საინტერესო კულტურული ღონისძიებები იმართება. იგი 1988 წელს გაიხსნა. აქ მუდმივად გამოდიან თეატრალური დასები, ტარდება მხატვრების გამოფენები, ინფორმაციული ლექციები და ფესტივალები. ხელოვნების ცენტრი საკონცერტო დარბაზის, მუსიკალური თეატრის, სამი მუზეუმისა და ამფითეატრისგან შედგება. სეულში თუ მოხვდებით, კორეის რესპუბლიკის უმის მემორიალს უნდა ეწვიოთ. ეს სამუზეუმო კომპლექსია, რომელიც ყოფილი არმიის შტაბში, სეულის ისტორიულ ცენტრში მდებარეობს. მასში იარაღს, სამხედრო ტექნიკას, ასევე სახელმწიფოს ისტორიასთან დაკავშირებულ ექსპონატებს იხილავთ. მემორიალი 1994 წელს გაიხსნა. მუზეუმის კოლექციის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის კონფლიქტის საკითხს ეთმობა. სეულის თანამედროვე ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია ტონდემუმ დიზაინ პლაზა. შენობა დონგდეემუნის რაიონში მდებარეობს. ის არქიტექტორმა ზაჰა ჰადიდმა დააპროექტა, რომელიც თავისი ფუტურისტული დიზაინით არის ცნობილი. შენობა მართლაც საინტერესო და უცხო, მრგვალი ფორმებით ხასიათდება. მასში არის დიზაინერთა მაღაზიები და საგამოფენო დარბაზები. პლაზას შთამბეჭდავი შუშის ვარდის ბაღი აქვს, რომელიც ყველა მის მნახველ ტურისტს აღაფრთოვანებს. ქალაქის შთამბეჭდავ ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია სატელევიზიო ანძა, რომელიც 1970-იან წლებში აშენდა. მისი სიმაღლე 271 მეტრია. ის პირველი ანძაა, რომელმაც ქალაქის სტაბილური რადიო და სატელევიზიო სიგნალები უზრუნველყო. ნაგებობა ნამსანის მწვერვალზე მდებარეობს, ამიტომ მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 480 მეტრია. სატელევიზიო ანძის შიგნით არის მუზეუმი, სადამკვირვებლო მოედანი, სეულის პანორამული ხედებით, სუვენირების მაღაზია და კაფე. ქალაქის ბუნებრივ სივრცეებს შორის აღსანიშნავია ნამსანის პარკი. ის ამავე სახელწოდების მთის ულამაზეს ფერდობზე მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ მწვანე ზონა ქალაქის თითქმის ცენტრშია გაშენებული, მის ტერიტორიაზე ცხოველთა რამდენიმე ათეული სახეობა ბინადრობს. სეულის სატელევიზიო ანძა სწორედ ამ პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. როდესაც სეულის მრავალ ბუნებრივ თუ ადამიანის ხელით შექმნილ ღირსშესანიშნაობას მოინახულებთ, ადგილობრივი სამზარეულო არ უნდა დაგავიწყდეთ. სხვა აზიური ქვეყნების მსგავსად, ადგილობრივი კულინარიაც საკმაოდ მრავალფეროვანია. კორეელები ძირითადად ზღვის პროდუქტებით, თევზეულით, ბოსტნეულით, მარცვლეულით და ფრინველის ხორცით იკვებებიან. კორეული სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია კიმჩია. მზადდება დამარილებული და ფერმენტირებული ბოსტნეულისგან, მაგალითად კორეული ნაპა კომბოსტოსგან და კორეული ბოლოკისგან. მას ყოველთვის უმატებენ სანელებლებს, რაშიც კორეულ სამზარეულოს დიდი არჩევანი აქვს. კიმჩისთვის ძირითადად გამოიყენება დამარილებული ზღვის პროდუქტები: გოჩუგარუ, ანუ დაფქვილი წიწაკა ჩილი, ხახვი, ნიორი და ჯანჯაფილი. გამორჩეული კორეული ცხარე სუპია დაქტორიტანგი. ის ქათმის ხორცით, კარტოფილით, ხახვით, სტაფილოთი, ნივრითა და უამრავი სუნელებით მზადდება. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პულგოგი. ის შეიძლება შედგებოდეს ძროხის, ქათმის ან ღორის გრილზე შემწვარი ხორცისგან, რომელიც სოიო სოუსით, ნივრითა და სეზამის მარცვლებით ზავდება. CNN-ის გამოკითხვის თანახმად, პულგოგი

ყველაზე გემრიელ კერძთა შორის 23 ადგილზე იმყოფება. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ტრადიციული ბრინჯის ნამცხვრები და კორეული საკონდიტრო ნაწარმი ჰანგვა. როგორც წესი, მას საქორწილო დღესასწაულებისა და ფესტივალების დროს მიირთმევენ. გამორჩეულად პოპულარულია ბინსუ. ის რძის, ნაღების, სიროპის, ხილისა და ბრინჯისგან მზადდება. უგემრიელესი ტკბილეულია მოჩი. ეს ბრინჯის დესერტია, რომელიც მზადდება მოჩი გომისგან, მრავალ მარცვლოვანი წებოვანი ბრინჯისგან და ზოგჯერ სხვა ინგრედიენტებისგან, როგორიცაა წყალი, შაქარი და სიმინდის სახამებელი. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ბრინჯის ფქვილის ზეთში შემწვარი თაფლიანი ნამცხვარი იოგვა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად სეულში მოგზაურობა.

ოჯახურ კომედიას მარტო სახლში, რომელიც საახალწლო დღესასწაულების მთავარ ატრიბუტად ითვლება, ნებისმიერი ასაკის კინომოყვარული ერთნაირი სიამოვნებით უყურებს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა არასერიოზულ პროექტში მონაწილეობაზე.

მართალია, შავთეთრ ფილმს, რომელსაც კევინი ტელევიზორში უყურებს, საკმაოდ სოლიდური სახელი, ანგელოზები ბინძური სულები თქვია. მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ედგვარის საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელის წარმოებას შაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. სოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსით შევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც შეშინებული ყვირის სცენის დადგმა რეჟისორს ედუარდ მუნკის ცნობილმა ნახატმა ყვირილმა შთააგონა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო ჩოგბურთელს. ნიკოლოზ ბასილაშვილი, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ჩოგბურთელია, რომელმაც ATP-ის ტიტული მოიგო. ბოლოს მსგავს წარმატებას 1974 წელს სახელოვანმა ალექსანდრე მეტრეველმა მიაღწია. ნიკოლოზმა ასევე ქართველ ჩოგბურთელებში რეკორდული სარეიტინგო მაჩვენებელი დააფიქსირა. ის დღესდღეობით პლანეტის 35-ე ჩოგანია. აქამდე კი საუკეთესო მაჩვენებელი ირაკლი ლაბაძეს ეკუთვნოდა, რომელიც 42-ე პოზიციას იკავებდა. ბასილაშვილი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც კვალიფიკაცია გაიარა და 500 ქულიანი კატეგორიის ტურნირი მოიგო.

0: 6-3 ბაცილაშვილი.
1: რაფაელ ნადალი, ესპანელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. მოგებული აქვს რეკორდული 11 საფრანგეთის ღია პირველობა, რის გამოც მიჩნეულია თიხის საფარის ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად და თიხის მეფედ. ხოლო სხვა საფარებზე მოპოვებული გამარჯვების გამო ის ასევე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. ნადალს მოგებული აქვს 19 დიდი სლემის ტურნირი, 12 საფრანგეთის ღია პირველობა და ჯამში ნადალმა კარიერაში ATP-ის 84 ტურნირი მოიგო ერთეულებში.

Novak Djokovic-ი, პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი პირველი ჩოგანი, აღიარებულია ერთ-ერთ საუკეთესო ჩოგბურთელად ისტორიაში. Djokovic-ს მოგებული აქვს 11 დიდი სლემის ტურნირი, მათ შორის რეკორდული 7 ავსტრალიის ღია პირველობა, 3 ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობა და 1 საფრანგეთის ღია პირველობა. 2016 წელს Djokovic-ი გახდა პირველი მამაკაცი ჩოგბურთელი 1979 წლის შემდეგ, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4-ე დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს და ისტორიაში პირველი მოთამაშე, რომელიც ერთდროულად ფლობდა 4 დიდი სლემის ჩემპიონის ტიტულს 3 სხვადასხვა საფარზე.

პიტ სამპრასი დაიბადა 1971 წლის 12 აგვისტოს. არის ამერიკელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი. სამპრასმა მოიგო 14 გრანდ სლემის სინგლის ტიტულები, 7 უიმბლდონის სინგლის ტიტული, 2 ავსტრალიური ღია პირველობა და რეკორდი 5 ამერიკის ღია პირველობა. მან ჯამში 64 სინგლის ტიტული მოიგო.

როჯერ ფედერერი, შვეიცარიელი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი. ჩოგბურთელების და ექსპერტების დიდი ნაწილი მას ყველა დროის საუკეთესო ჩოგბურთელად მიიჩნევს. ფედერერს მამაკაცთა ჩოგბურთში ყველაზე მეტი 20 დიდი სლემის ტურნირი აქვს მოგებული. აქედან რეკორდული 8 უიმბლდონი, რეკორდული 6 ავსტრალიის ღია პირველობა.

ბრძოლა წესების გარეშე. დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიმწყვდეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს სილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეკიკებით საკმაოდ კარგად.

ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. არგილე კიკი. აკაუსრიალ და დარენს ფეხი. ერთი ესეთ შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას.

სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ კარგი ლეგქიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეგქიკი. წაყვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაქუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენცილი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა პროშასკა ოესდემირის წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო ორთაბრძოლა, საკმაოდ შემართებით არის ორივე მებრძოლი, ლეგქიკი არც ერთი არ თმობს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი ლეგქიკი, ახლო კონტაქტში შედის ორივე მებრძოლი. აქ კი ოესდემირის უპირატესობას ხედავთ ჩვენ ამ მატჩში ნამდვილად. მაგრამ არა პირდაპირი დარტყმებით უკვე დაკარგა ეს უპირატესობა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და კუთხესთან არის მიმწყვდეული გარბის კუთხიდან, მაგრამ ვერ ახერხებს. ამ მომენტში საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა. და ისიც უტევს პროშასკა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პროშასკა ოესდემირის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ლეგქიკი პროშასკას შესრულებით, ოესდემირი კი საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება. ისვენებენ მებრძოლები, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურებიან, ვინაიდან მთელი რაუნდის განმავლობაში არც ერთ ერთი წამითაც არ მოუსვენია. აი ხლა კი ოესდემირის შესრულებით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ოესდემირის შესრულებით. ლეგქიკი. კი დგომის შეცვალა პროშასკამ და მიიღო კიდევაც კარგი დარტყმები ოესდემირისგან. დარტყმა ბრუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა ოესდემირს. პირდაპირი დარტყმა მარცხენათი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, აქ ერთი შეცდომა და ვერც ერთი მებრძოლი ვეღარ გაუძლებს დარტყმებს. აქ ჩვენ სტატისტიკა გვაჩვენეს, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

აშკარად უპირატესობას ოსდე მიიღებს. აქ კი პარტერში გადავიდა ორთან ბრძოლა, მაგრამ პროშასკამ მოახერხა და წამოდგა ფეხზე. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში დარჩა, ოსდე მიიღი კი ცდილობს, რომ რამენაირად ისევ პარტერში გადაიყვანოს ორთან ბრძოლა. აქ მარჯვენა ფეხზე მუშაობს, კუნთის გასართიშად ურტყავს პირდაპირ ფეხს და დასრულდა რაუნდი.

აქ პროშასკა იწყებს აქტიურად ორთაბრძოლას, ოიზდემირ კი ელოდება მომენტს. კარგი დარტყმა პირდაპირ. ლეკიკი. კიდევ ერთი ლეკიკი თავის მიმართულებით. აქტიურად დაიწყო პროშასკამ და დაასრულა კიდევაც ორთაბრძოლა. ოჩა ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ ჩვენ ორივე მებრძოლის შესრულებით. გამარჯვებულია პროშასკა. ვულკან ოზდემირმაც კარგი შეხვედრა ჩაატარა, მაგრამ ძალიან ცუდად დაასრულა. ერთი შეცდომა და ყველაფერი დამთავრდა. ჩვენ ხედავთ განმეორებით, აი ლეკიკმა უკვე ბოლო მოუღო ვულკანს.

ჰიჰ

Mm-hmm.

Huh? You were...

来吧儿子

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო, გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს რაც მოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს თქვათ ადამიანი ან სოციალურ ქსელში ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავეს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის

0: მოკლევა რა საყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ამას ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. Ну, მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდა. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
0: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
1: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება ყობახიძისთვის. Ну თუ ეს არის
0: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
1: წავიდნენ. Да, да, ძალით გადასახლების. Თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგახსენებათ ჩემი გამოშვებები მუდმივად ახალგაზრდების განვითარებისა და შემოქმედებითი ბუნების და ხასიათის გაღვივებას ემსახურება. ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები ჩვენ ავტორებს, ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, რეჟისორებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და სასიხარულოა და ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა აზრი იმის თაობაზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, სხვათა შორის, ანუ ისე არ ყოფილა, რომ ერთი 50 ახალგაზრდა ერთ სივრცეში მოგვიყვანა და გვესაუბრა. არა, რაღაცნაირად აი 5 ადამიანთან ერთად, 10 ადამიანთან ერთად, 2 ადამიანთან ერთად რო საუბრობთ ხოლმე, გასული ერთი 6 თვის, აი იანვრიდან მოყოლებული გამოიკვეთა ერთი საკითხი. ურთიერთობა პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შორის. ამიტომ გადავწყვიტეთ მოსწავლეებთან, მოსწავლების აზრი მოგვესმინა აქიდან პირდაპირ ეთერიდან და ამ აზრის შესახებ რატომ ხდება სხვადასხვა აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, სამი ადამიანი იქნება, სამი მოსწავლე იქნება, ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელია სამივე და ასევე ჩვენ მოვიწვიეთ თქვენთვის ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე. გამარჯობა თიკაძე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სწორედ ამ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს თიკა გასცემს პასუხს და თავადვე დაუსვავს შეკითხვას. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ესენი არიან წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის, საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის აღსაზრდელები ანა და მათე ჩუბინიძეები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ანა, მათე, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სულ ცოტა ხანში ანას შეცვლის სოფიკო ჭიაურელის სახელობის სკოლის აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი, ხოლო ანა ავადა შემდგომ გააკეთებს ნახატს ჩვენი გამოშვების შესახებ. თიკა, როგორც აღნიშნე, ძალიან ხშირია ბავშვებში, რო გითხრა, რომ საყვედური არა, მაგრამ აი საკუთარი მოსაზრებები აი ამ ურთიერთობების შესახებ. ზოგი თავის აზრს აწვდის საზოგადოებას, რომ აი ხო მარჯობია, რომ ასე იყოს. ზოგი, ნუ, უკმაყოფილებასაც გამოთქვავს. ზოგი იცავს ორი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. არის კიდევ ისეთი შემთხვევები, როდესაც ოქროს შუალეც ეძებენ და სხვათა შორის პოულობენ კიდეც. აი მოდი ხა ვიდრე ბავშვებზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ბავშვები თავიანთ აზრს მოგვახსენებენ. მოდი შენ გვიპასუხე, შენ გაეცია ზუსტად და ამ შემთხვევაში ჩემს შეკითხვას. რატომ ხდება? რა მოხდა საზოგადოებაში?
1: ნახეთ, სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ მოსწავლეები და მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ქმნის, ანუ სწორი კომუნიკაციის არ ქონა ქმნის პრობლემას. მეტყვი ბავშვისთვის რა არის უპირველ ყოვლის მნიშვნელოვანი? ეს არის სანდო გარემო, ნდობა პედაგოგსა და ბავშვ შორის. და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ დარღვეულია აი ეს ბალანსი მათ შორის, იმიტომ რომ ნახეთ, ერთია რომ მე გამოვთქვა ჩემი აზრი, მაგრამ არ უნდა იყოს დათრგუნული მეორე მხრიდან, ან უნდა მქონდეს იმის უფლება, რომ ჩემი აზრის პოზიციონირება შემეძლოს, ან მასაბელმა მოისმინოს, თუნდაც შეიძლება რაღაცა მცდარი იყოს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა მომცეს. და როდესაც პედაგოგი, როგორც მოსწავლეს არ მისმენს ან არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას, უკვე ჩდება პროტესტის გრძნობა და დიალოგის ნაკლებობა. ანუ სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, არ არის საკმარისი დიალოგი, მიდგომა, ურთიერთობა, ზოგჯერ არის გადამეტებული მეგობრობა, იმიტომ რომ მაინც უნდა იყოს ეს დაბალანსებული ოქროშუალედი წეღარა, რაც თქვენ ახსენეთ. ეს მნიშვნელოვანია, ყოველთვის უნდა იყოს, რომ პატივსაცემი, აი ეს პატივისცემა,
0: უნდა ასაკიდან გამომდინარე.
1: ასაკიდან გამომდინარე, პიროვნებიდან გამომდინარე, ან უფრო მეტი თავშეკავებულობა როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე
2: მოსწავლის მხრიდან ეს უნდა ისწავლებოდეს უფრო სიღრმისეულად, ამაზე ხშირად უნდა საუბრობდეს არა მარტო სკოლაში პედაგოგი, ასევე საზოგადოებაც უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას და რაც უფრო ხშირად გავიმეორებთ, თვით უფრო მარტივი ახსაქმელი იქნება ორივე მხრიდან. და აღარ ხდება ამაზე საუბარი, იგნორირება ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მე ირღვევა უკვე ეს ურთიერთობები ისეთი ფორმით აღარ არის, იმიტომ რომ მეგობრობა ზოგსერება სხვა გადასულობაში, იმიტომ რომ ნახეთ ავტორიტეტია მასწავლებელი ხო, კარგი გაგებით რომ უნდა იყოს მისაბაძი, უნდა იყოს რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ თუ ეს ავტორიტეტი დაირღვა და ზედმეტი მეგობრობა ასე ვთქვათ უკვე, მე პასუხებიც ზედმეტად თამამია, აი ეს აღარ არის გათვალისწინება ერთმანეთის მოსაზრებების და ეს იწვევს მე ემოციურ სიყრუეს. ერთ მხარეს და მეორე მხარეს შორის.
0: ციკა, აი პროფესიონალი ფსიქოლოგი ხარ და გეცოდინება, როდის ამოტივტივდა უფრო ზედაპირზე ეს თემა?
2: ნახეთ, ეს უფრო ზრდასრულებს უფრო მაღალ კლასებში გამოიკვეთა თითქოს.
0: წლები მაინტერესებს.
2: აა, წლებს გულის ხო?
0: ბოლო,
2: ბოლო წლები.
0: ბავშვებში როდის ტივტივდება, ეგ ვიცი. აი, როდის ამოტივტივდა? ადრე ხო ასე
2: მძაფრად
0: ფიგურირებდა.
2: კი, იმიტომ რომ ხშირი იყო ამ ყველაფერზე საუბარი. და ახლა აღარ ვსაუბრობთ, თუ დააკვირდებით პატივისცემაზე, ემპათიაზე, ნაკლები საუბარია. ანუ ახლა მარტო გაისმის უფლებები, უფლებები, უფლებები, ყველა იცავს თითქოს თავის უფლებებს და თავის უპირატესობას ამტკიცებს. და ისე იცავენ ამ საკუთარ უფლებებს, რომ სხვის უფლებებს აღარ ითვალისწინებენ.
0: პროფესიონალებთან ურთიერთობა. მე მაგაზე არ მიფიქრია და აი ახლა ზუსტად აღნიშნე, რომ ეს ბავშვთა უფლებები, იმის უფლებები, ამის უფლებები
2: და რაღაცა გამიჯნული, ყველა თავის უფლებას იცავს, კი ბატონო.
0: ამას აკეთებენ უსტად. აი მე მგონი მივედით იქამდე, რომ რა არის ამის მიზეზი. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ წინადადებისთვის. რაღაცის თქმა გინდოდა და მე რა ანასა. კი, შეიძლება,
2: ანუ არსებობს ესეთი მთავარი პრინციპი, ყველგან და ყველაფერში, არა, ანუ იგულისხმება როგორ საკუთარ თავს, ასევე გარშემოყოფებს. აი ეს არის ის ოქროს შუალედი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ არ დავთრგუნო არც ჩემი პირადი და არც სხვისი. ორივე უნდა გავითვალისწინო. ანუ ეს არის საკუთარი თავისუფლება, ეს არის თავისუფლება. ლება, როდესაც ფლობ საკუთარ თავს.
0: აი ხა ცოტა ხანში შენ მოუსმენ ერთ-ერთ ჩვენ სტუმარს და აი ზუსტად მაგას მაგის საპასუხოდ აქვს თავისი მოსაზრება მომზადებული. მანამდე კი ანას აქვს მომზადებული მოსაზრება დასვენების შესახებ, რომელიც არანაკლებ აუცილებელია.
2: რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია.
0: გისმენ.
3: დასვენება ერთ-ერთი საჭირო რამ არის. ის თავისი აუცილებლობით არ ჩამოვარდება მეცადინეობას, მაგრამ ხშირად ბევრი სამეცადინოს გამო დასვენებას ვერ ვასწრებთ. ამიტომ უკეთესად ვერ ვფიქრობთ. დასვენება საჭიროა როგორც წყალი და საკვები. მაგრამ ბევრი სამეცადინოს გამო გვიწევს ღამით გვიან დაძინება და დილით ადრე ადგომა. ასევე ვერ ვასწრებთ გავაკეთოთ ის, რაც გვახარებს. მაგალითად, ჩვენი საყვარელი საქმიანობა, ფილმის ყურება, მეგობრებთან თამაში, ანდაც გასეირნება, მშობლებთან ერთად ბუნებაში გასვლაც. გარკვეულად რო კლასგარეშე ლიტერატურის წასაკითხად. გარკვეულ ასაკში გარკვეული ლიტერატურაა წასაკითხი. რაც შეეხება სკოლის დასვენებებს, სკოლის ხუთწუთიანი დასვენებები არ ყოფნის და ვერ ვასწრებთ წყლის დალევას და საკვების ყიდვას. თან საკვების აყიდლა დიდი რიგი დგას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ გვჭირდება მეტი დრო დასვენებისთვის, ისევე როგორც სახლში, ასევე სკოლაშიც.
2: კი, ანუ მნიშვნელოვანია დასვენება იმისთვის, რომ ხდეს გადატვირთვა. გადატვირთვა კი არა და აი ეს როგორ
0: გადახალისება.
2: კი, გადახალისება და თანამედროვე ორგანიზმი არის გადატვირთული. არის ისდას დასტრესილი, იმიტომ რომ ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიურია ეს მეცადინეობა, იქ კიდე დამატებითი წრეები, ნუ თუ კიდე ბავშვი სპორტით არის დაკავებული და ძილით შესაბამისად ვერ იქნება დროულად, ხო? ეს არის ზეწოლა მეტნაკლებად. ანუ განტვირთვა რომ მოხდეს შესაბამისად ამისათვის საჭიროა გარკვეული დრო. არავინ არ ამბობს რომ მთელი დღე სეირნობაზე, იმიტომ რომ იპროტესტებენ ხოლმე და ამ დროს 9:00 საათი 1 საათი ყურადღების გადართვა გასეირნება და მეგობრებთან ურთიერთობა, ფილმის ყურება,
0: უკვე ფილმების კითხვა.
2: დიახ, დიახ, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პროდუქტულები ვიყოთ და მეტი мотиваცია გვქონდეს. და თუ ბავშვმა არ დაისვენა გარკვეული პერიოდი, გამოდის რომ რაღაც რობოტივით, მექანიკურად აკეთებს ერთსა და იმავეს.
0: რა შედეგი გამოაქვს მე ამ რობოტივით ცხოვრებას თუნდაც იმამდე,
2: უმაღლესამდე?
0: გადაწვა.
2: კი. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უკვე აკეთებს

0: ამას მექანიკურად და საბოლოო ჯამში როცა უკვე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი მნიშვნელოვან თავარ მიზნამდე იმ პერიოდში აი რომ ამბობენ ფსიქოლოგიურად გატყდა ხშირია ხოლმე სპორტსმენების შემთხვევაში თუ არ არის სწორად და უშუალოდ რო გადანაწილებული იმიტომ რომ ზუსტად იმ სპორტსმენს რომელიც ამხელა დისციპლინას შრომას ნებისყოფას საჭიროებს და დებს კიდევაც ამ ყველაფერს მასაც სჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის რომ დაისვენოს ყურადღება გადართოს და რაღაცნაირად გახალისდეს ზუსტად იმიტომ რომ დიდი შედეგი ახსნას ად არის და ანუ დროის მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტი, რომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ერთი კვირა დაისვენოს ან ერთი მთლიანი დღე. 15 წუთი, 9 საათი, 1 საათი დღეში რო გამოყო იმისთვის, რომ დაისვენო შეძლების დაგვარად იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მოცემულობაც იმ მომენტში გაქვს. თუნდაც ხა ბუნებაში შეიძლება ვერ მოასწრო გასვლა სადღაც 2 მანძილზე, მაგრამ ჩახვიდეს კვერში, 15-20 წუთი ფეხით გაისერნო, ეს ხო შესაძლებელია, მეგობართან ერთად განიტვირთები. ბოლო-ბოლო რაღაცას გააზიარებს საინტერესოს ისიც გაგი იარებს ინფორმაციის გაცვლა, ნახეთ, ორმაგი სარგებელია. ცოცხალი ურთიერთობები.
1: ან დროს ტელეფონი უნდა გადადოს.
0: რა თქმა უნდა, ისედაც მოზარდები, მე რაც მინახავს, ისეც საინტერესო თემებს აზიარებენ, მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ და იქ არ არის ეს ტელეფონში ან რაღაც ჩართული
1: ნაკლებად.
0: ურთიერთობებში. კი, კი. ანუ ნახეთ, უკვე სამაგი სარგებელი გამოვიდა, ცოცხალი ურთიერთობა, ფეხით გასეირნება, რომელიც ფიზიკური სხეულისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს კიდე საინტერესო ინფორმაციის გაცვლა. ერთი თავის გამოცდილებას გააზიარებს მეორე თავისას და აი ეს მრავლდება ეს ინფორმაციაც და გამოდის რაღაც ნაკოფიერი დასვენება. ანუ
1: თიკა და აუცილებელია რომ ეს 9 საათზე და 9 ნახევარზე იწყებოდეს ეს სკოლა. ზოგის ორგანიზმი ვერ იღვიძებს ეს სიატრე. მე მახსოვს ფიგურულ ციგურაობაზე რომ დადიოდნენ ჩემი შვილები შეჯიბრი რომ ტარდებოდა ხოლმე. იქ მწვრთნელები მაგას აქცევდნენ ძალიან დიდ ყურადღებას. თავშად ვიღაცა ბავშვის ორგანიზმი 11-ზე იღვიძებს, ვიღაცის ვიღაცისას 2-მდე ძინავს და თუ ეს ბავშვი რომელსაც რომც ორგანიზმის 2-ზე იღვიძებ და ამოვიდოდა ესე რომ დავშვათ პირველი უნდა გასულიყო, მე ეს მწვრთნელები, აი არაჩვეულებრივი ნომერ პირველი მაკა გიორგობიანი მწვრთნელი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის რომ ამ ბავშვის შეჯი გასვლის დრო გადაეწია ცოტა შუადნაშუა დღეს და უკვე შედეგი იდებოდა ძალიან სერიოზულად.
0: სწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში ტესტიც არსებობს, როდის არის ადამიანი დღის განმავლობაში უფრო პროდუქტული. ზოგი არის დღის პირველ ნახევარში, ზოგი შუა დღეს, ზოგი საღამოს. აი რო არიან, ღამურებს ეძახიან, ხო, რაღაც ესე ხუმრობით, ღამე მეცადინეობენ და უფრო სწრაფად. ანუ მთელი დღე რომ ისე სამეცადინოთ, შეიძლება ერთი საგანიც ვერ ისწავლოს. და საღამოს, როგორც კი მოსაღამოვდება, შეიძლება ყველა საგანი ისწავლოს ერთ საათში, საათნახევარში და არ უნდა აქ პროტესტი. ან რატო არ მეცადინეობ მთელი დღე გქონდა, ესეც საყვედური, ანუ ყველას აქვს თავისი დრო, როდესაც აქვს პროდუქტულობის პიკი. ასევე ძახით ჩვენ ამას. და ზოგი არის, რომ დილის 6 საათზე ადგება მაგალითად და 2 საათში ყველაფერი მზადდა აქვს, მაგრამ საღამოს ვერ გააკეთებს, ნახევარი დღეს რო დასვა, სამეცადინოდ ვერ მეცადინეობს. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ თავსაც და ჩვენ შვილებსაც, ვინ როდის არის მეტად პროდუქტული. და აი ზუსტად იმ პერიოდში უნდა განაწილდეს ის დატვირთვა, ის მეცადინეობის პერიოდი. მეც მაგათ საღამოს ვიყავი პროდუქტიული.
1: ჩვენ იძახით, მაკა ბრძოლობდა ამისთვის და აღწევდა, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი, თავისი ახსაზრდელებისთვის მაკა გიორგობიანი ყოველთვის იყო სამაგალითო და ეხა მოგეხსენებათ ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტია და ისიც მოგეხსენებათ რასაკეთებს საქართველოსთვის და აი ზოგს რო არ შეუძლია დაუშვათ რომ დაიცვას ბავშვის აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ბავშვის უფლებები დავარქმევ ამას აი ამ დროს რა გავაკეთ ბავშვმა რა დააშავა
0: არც არაფერი არ დააშავა ანუ ზუსტად მაგიტოა ამდენი პრობლემა და იმიტომ საუბრობ დღეს ამ საკითხის ირგვლივ რომ არ ხდება ერთმანეთის სურვილების გათვალისწინება და ამას ვეძახი ხოლმე ემოციურ სიყრუეს, როდესაც კომუნიკაცია არ არის
1: და შესაძლებლობებში ახლა გულის
0: ყოველს ერთნაირი არ აქვს.
1: რა
0: თქმა უნდა, ყოველს ერთნაირი უნარი არ აქვს. ხა თუ ის მიჩვეულია ისე რომ საღამოს უფრო მარტივად ითვისებს ვიდრე დილას, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ დასვა დილას და გვერდზე მიუჭდე, მაინც ვერ გააკეთებს ვერაფერს ისე სწრაფად, ისიც უნდა დაიტანჯოს და მაინც ვერ დადოს ის შედეგი და შენც დაიტანჯები ფაქტიურად იმ რომ ეს მოქმედებს ნებისყოფაზე და ნერვები ეშლებათ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. იმიტომ მასშტაბის ფუნქცია რა არის, დააკვირდეს, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, უნიკალური და ყველას მიუდგეს ინდივიდუალურად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. კი, მესმის კლასი დიდია, მოსწავლეები ბევრია, მაგრამ ერთი და ორი დღე ხომ არ ასწავლის, ანუ ყოველ დღე შედის წლების განმავლობაში. მასშტაბებს აქვს მეტნაკლებად ინფორმაცია თვითონ მოსწავლეზე,

0: ვინ როგორია, რამდენად რესურსულია და რისი შესაძლებლობები აქვს და რისი შესაძლებლობაც აქვს იმ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა მოვთხოვოთ მას.
1: აი ხა გისმენდა OCP აზრი წამომივიდა. სკოლებში ვიცი რომ არიან ფსიქოლოგები, ხა ეს ცნობილი ფაქტია, ამიტომ ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის ხომ და იყვნენ.
0: საერთოდ ასე გამიჯნა არ ხდება ბავშვებისთვის, ეს იქ პედაგოგებთანაც უნდა მუშაობდნენ, პირველ რიგში პედაგოგებთან, რომ მოხდეს გადამზადება და უშუალოდ გათვალისწინება, იმიტომ რომ პედაგოგები საჭიროებაც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო არის კლასები, რომელსაც პედაგოგები ვერ იმორჩილებენ. არის პრობლემა ზოგჯერ ბავშვებში, ხო ეს ჯგუფ-ჯგუფად დაყოფილი დღეს გქონდა ზოგადად ამაზე მსჯელობა და ჯგუფ-ჯგუფად რო იყოფიან. ოღონდ ეს შიდა დაპირისპირება და უშუალოდ კლასებში თვითონ ასევე პედაგოგების მიმართაც რო პროტესტი აქვთ, ანუ ხო არიან ესეთი მოსწავლეები ძურჩი, ასე ვთქვათ, რომლებსაც არც კლასელები მოწონთ, არც პედაგოგები. ასეთიც, ანუ ამ დროს აი ფსიქოლოგების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორივე ჯგუფთან უნდა იმუშაოს პედაგოგებთანაც, მოსწავლეებთანაც და მე ერთობლივი სამუშაოც უნდა გაწიოს ფსიქოლოგმა, რომ აუხსნას, რაღაც ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ასე უსასრულოდ არ შეიძლება გაგრძელდეს და სკოლიდან გარიცხვაც ეს ხელაღებით არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ კი, აი ერთ სკოლას გამოიცვის მეორე მესამეს და მე რამდენს
1: ხო რასაკეთებენ ამით რომ ბავშვი როგორ უნდა გარიცხოს სკოლიდან?
0: ხო შეიძლება საერთოდ პასუხისგებლობა
1: საერთოდ აცდეს მე.
0: რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ რომ სწორი დიალოგი და სამუშაოების ჩატარება, იგივე რაღაც ვორკშოპები უნდა მოეწყოს ერთობლივი გუნდური, უნდა მეტი ინფორმაცია ბულინგის შესახებ ელემენტარული უფლებების, მაგრამ სწორად უნდა უხსნეს უფლებაც, რომ მარტო ბავშვის უფლებები არ არის, არის ანუ პედაგოგის ასევე ეთიკაც უნდა ისწავლებოდეს. რისი თქმის უფლება გაგრის, თქმის უფლება არ გაქვს. რა არის ყველა
1: და ფორმით უნდა მივიდეს?
0: რა ფორმით უნდა მიეწოდო და ეს აღარ ისწავლება უკვე.
1: მაგას ჩვენ სწავლობთ. ჟურნალისტიკის სახელოსნოში. მე მგონი მარიამი შემოგვერთდება ეხა ხომ? ანა შენ ხომ არ გაქვს რაიმე შეკითხვა თიკასთან?
2: არა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ანა უნდა წავიდეს და დახატოს ის ყველაფერი. ოღონდ აქ არ იქნება თიკა, მათე, ანანა და ანა. არა, აქ იქნება ე თუნდაც რაღაცა ხასიათიდან გამომდინარე და ეს
0: ანა იმპროვიზაცია.
1: ანას ძალიან კარგად გამოუვა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით გემშვიდობები.
2: ნახვამდის.
1: ნახვამდის. მათე, რამდენიმეჯერ ახსენა თიკამ ის თემები, რაც შენ გაქვს განხილული და მოდი აბა ახლა თიკას მოუყევი.
3: მასწავლებელმა ბავშვს არ უნდა აწყენინოს. მასწავლებელ ბავშვს ისე უნდა ექცეოდეს, რომ ბავშვს უნდა მოყვარდეს მასწავლებელი. ჩვენ კი მოსწავლეებმა ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მასწავლებელი შედის რამდენიმე კლასში, აქვს დიდი პასუხისგებლობა ჩვენს მიმართ და როცა ჩვენ ვაბრაზებთ, ის ნერვიულობს. ხოლო განერვიულებული ადამიანის საქმე შედეგს არ გამოიღებს. შესაბამისად, ვერ აგვიხსნის საგანს ისე, როგორც უნდა აგვიხსნას. ამიტომ აქ საჭიროა, რომ მოიძებნოს ოქროს შუალედი.
0: ნამდვილად. სწორია.
1: მოდი ხა მარიამსაც მოვუსმინოთ მაშინ და ორივე ერთად განავრცე, ხო? მარგისმე.
4: მე ვისაუბრებ.
1: მარიამ აბდუშელიშვილი როგორ წეგან აღნიშნე, შემოგვიერთდა.
4: მე ვისაუბრებ როგორი უნდა იყოს გაკვეთილი, რომ მოსწავლე დაინტერესდეს. პირველ რიგში მასწავლებელმა მოსწავლის თავი და საგანი უნდა შეაყვაროს. რადგან როდესაც მასწავლელი, ასე ვთქვათ, მოსწავლესთან ცუდად დაიწყებს ურთიერთობას, ბავშვს საგანიც შეზეზღდება და
0: ნებრივია.
4: დიახ, და გაუქრება მოსმენის სურვილი, ამის შედეგად კიდევ ვერ ისწავლის გაკვეთილებს და განათლებას ვერ მიიღებს მასწავლებლისგან.
1: არა, მართალი ხარ, განათლებას ვერ მიიღებს. სწორია, აბსოლუტურად გეთანხმები მარიამ, კი?
4: მასწავლებელს გათვლილი უნდა ჰქონდეს დრო ახალი ლიტერატურის დასაკითხად, დავალებიდან კითხვების დასასმელად და მოსწავლისთვის, ანუ რომ რამე ვერ გაიგოს, რომ მოусმენოს და გაუხსნას თავიდან ეს ყველაფერი.
0: ანუ დროის მენეჯმენტი უნდა ჰქონდეს კარგად გათვალისწინებული, რაც წეგან მახსენეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ის ეს მცირეა საგაკვეთილო პროცესი. და წარმოიდგინეთ ახლა რომ თავიდან როდესაც იწყება ეს საგაკვეთილო პროცესი თქვენ ერთმანეთს არ უსმენთ რამდენი დრო იკარგება პირობითად ვამბობ მე თქვენზე არ მაქვს საუბარი რამდენი დრო იკარგება აი ამ ისტორიკ კომუნიკაციის ასე ვთქვათ დალაგებაში და მე ხდება უკვე აი ამ საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა
4: როდესაც გაკვეთილი მოსწავლისთვის მაშინ არის საინტერესო, როდესაც მასწავლებელს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს მოსწავლეების მიმართ. რადგან თუ

0: სკოლებში ერთმანეთის ჯგუფებად რაც წეგან ვახსენე რომ კლასებშიც არის დაყოფა თვითონ მოსწავლეებს შორის და მე ეს აისახება მასწავლებლებთანაც ხშირად არის რომ ითხოვენ მასწავლებლების შეცვლას ანუ და როდესაც ხშირი მოთხოვნა თვითონ კლასიდან ერთხელ ორჯერ ამდენი პედაგოგი უნდა შეცვალო გამოდისო თვითონ კლასშია შიგნით პრობლემა უკვე ბავშვებს შორის და აქ არის სერიოზული სამუშაოები ჩასატარებელი ფსიქოლოგი არა მარტო ფსიქოლოგის არამედ მთლიანად მთელი სკოლა დირექციაც სასწავლო ნაწილიც დამრიგებელიც ყველა უნდა იყოს ჩართული რომ რამენაირად მოაგვარონ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თავის არ მოგვარდება.
1: აბა მარი მე ვეკიდე რითი თქვა გინდოდა.
2: ასევე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს წიგნებში გადმოთარგმნილი ტექსტები წერია. და ანუ სხვა ენიდან გადმოთარგმნილი. თან მასშტაბებელი იგივე ინფორმაციას გვაწვდის. შეუძლია ახალი რამე აგვეხსნას ან რაღაც.
1: აჰა, ესე იგი თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ უფრო დამატებით მიიღოთ ინფორმაცია, ხო, ამ
0: ატლიენებში.
1: ეს ხო და ანუ მასშტაბებელი იმას ყובה რაც წიგშია. ეხლა მართალია რომ რაღაცა დამატებით არის საჭირო.
2: გამარტივებულადაც უნდა აგვიხსნას, რომ
0: მიხვდი რასაც ამბობთ, ბატონო სწორი შენიშნა.
2: და ანუ მე მოსწავლეებს, როდესაც კითხვა გაუჩნდება, თავისუფლად უნდა კითხონ მასწავლებელს. ანუ მასწავლებელი ეგეთი უნდა იყოს, პირიქით აქეთ უნდა ანუ ეს ამაუნოს, რომ ბავშვს გაუჩნდა კითხვა და ის აუხსნის.
1: დათანხმები.
0: კი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.
1: და მასწავლებელს ამ დროს შეიძლება მასწავლებელი ამაზე გაბრაზდეს.
0: ну ეს არ არის
1: როგორც მითხარი
2: მაგალითად მე მომივიდა შემთხვევა რომ მათემატიკის მასწავლებელმა მითხრა რომ
1: ნუ დაბა კონკრეტა
2: მათემატიკის მასწავლებელმა გითხრა რომ თუ რამე კითხვა გექნება თო შეგიძლიათ მომმართოთო რომ აგიხსნათ
1: აა პირიქით ხო
2: მაგრამ ანუ როდესაც კითხეთ რაღაცა გითხრა რომ ხო აგიხსენეთ ეს უკვე და რატო არ მისმენთო
0: ხო, აბა მოდი ახლა განვიხილოთ ეს შემდეგნაირად. არ უსმენდით ნამდვილად? თუ უსმენდით და ვერ გაიგეთ.
2: ანუ ზოგი არ უსმენდა, ხო და ანუ მასწავლებმა ეგეც უნდა მოაგვაროს. საინტერესო უნდა გახადოს გაკვეთილი, რომ ბავშვს ტელეფონისკენ არ გაურბოდეს ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც იქ აინტერესებს რაღაც.
0: ჩართული როა, კი ბატონო, გეთახმებით მარიამ, მაგაში საგაკვეთილო პროცესში ესა ჩართულია, სხვა რაღაცეები უკვე აღარ აინტერესებს. კი ბატონო.
2: და ანუ არის შემთხვევები, რომ სწრაფად გარბის დრო გაკვეთილზე, იმდენად საინტერესო.
1: ანუ დუღილი ტემპერატურა მაღალია ამ დროს.
2: დიახ. და ანუ ნელა გადის გაკვეთილი მაშინ, როცა სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ჩართული არ ხარ ის მოსწავლის გამ ისიც არის დანაშაული რა ანუ მოსწავლის ბრალიც არის
1: ხო აი ხა წერან მათემ მაგაზე ლაპარაკა ხო მარტო მასწავლებელზე არა ჩვენც უნდა
0: რა თქმა უნდა ამიტომ ვამბობ უნდა იყოს სწორი დიალოგი კომუნიკაცია უკროშვალედი ეგ არის როდესაც ჩემ საჭიროებებს გაითვალისწინებს მასწავლებელი და მე მასწავლის საჭიროებას და მოთხოვნას ხო ამიტომ პირველი ნდობა გარემო უნდა იყოს სანდო გარემო და უგულებელ ყოფილი არ უნდა იყოს ჩემი შეკითხვა ჩემი რაღაცა აზრი ინტერესი შეიძლება მცდარი იყოს იმ მომენტში, მაგრამ სანამ არ ვიტყვი, არ მეცოდინება მცდარია თუ მართალი, ხო? მე უნდა მომეცეს იმის საშუალება, რომ თამამად გავაჟღე, რომ არ უნდა მეშინოდეს შეცდომის დაშვების, მასწავლებელმა უნდა მომცეს ამის შესაძლებლობა, სამაგერად მეცოდინება, რომ რაღაცაზე არასწორად ვფიქრობ და მეორედ აღარ ვიფიქრებ, იმიტომ რომ მასწავლებლისგან მექნება უთხოვარი ინფორმაცია, ეს არის ჩართულობა.
1: კიდე რაღაცის თქმა გინდოდა მე მახსოვს ჩვენ უსაუბრობდით.
2: დიახ, და კიდევ არის ერთი თემა, რომ როდესაც მასწავლებს ამ კონკრეტულ კლასში არ უნდა შესვლა ან რაღაც ეგეთი, მოსწავლეები როდესაც იგებენ ამას, უჩნდება, არა, აღარ უნდა იმ მასწავლის მე რახსნი გაკვეთილი და გრძნობენ, რომ არ უნდა ამ მასწავლებს ამ კლასში შესვლა. და არის კიდევ რომ სხვა მასწავლებელი იძახის ცუდ ინფორმაციას ამ კლასში შეესახებ და მე ის მასწავლებელი ცუდი განზრახვით და განწყობით შედის კლასში.
0: და თქვენამდე საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? კითხოს დაგისვამთ მარიამ, ძალიან საინტერესოა პირობითად.
2: დიახ. იქიდან რომ ჩვენ ერთ მასწავლებელმა გვითხრა რომ აიო, სუ იძახიან რომ თქვენ ცუდად იქცევით და რაღაც, მაგრამ მე რომ შემოვედი და რაღაც სხვანაირად მოგექეთ, თო აღფრთოვანებული დავრჩიო.
1: აი მე ის კი მიდგომა ყოფილი პედაგოგთან, მაგრამ არც ეს არ უნდა ეთქვა.
0: არ უნდა ეთქვა ნამდვილად.
1: ბავშვებს როგორ უნდა უთხრას, რომ თქვენ შესახებ ცუდი ინფორმაცია მქონდა.
0: ნახეთ, ეს ისე უნდა მოეგვარებინა.
1: კი,
3: აი პირდაპირ არ ეთქვა, უფრო უკეთესი იქნებოდა.
1: არ უნდა ეთქვა, ხო?
3: და რაღაცნაირად ენიშნან, რაღაცნაირად. აი, არა, კარგი ადამიანს პირში რო ეუბნები, რომ
1: შენ შესახებ ცუდი მითხრეს. თეთანხმები.
0: ანუ ეს აი ზუსტად ნახეთ სად მივდივართ, ისევ კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ეს არის არაჯანსაღი კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში, ხო, რაღაცნაირად უხეშად ნათქვამი. იგივე სხვა შეიძლება სხვანაირად, რომ

0: აი ამაზე გაქვთ სამუშაო ხო არ გამოასწორებდით პირობითად და მიდგომა ხო? მთავარია სწორად მიდგომა, იმიტომ არის რომ ზოგიერთი მასწავლებლისგან სწავლობენ ბავშვები, ზოგიერთი მასწავლებლისას არა. შეიძლება ქართული ვიღაცამ არ ისწავლოს და ისწავლოს როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს ფიზიკა, ქიმია.
1: მარ კიდე რაღაცა ხო არგენდა თუ დაასრულე მაშინ მე მიხარია რომ ეს დიალოგში
0: არა ძალიან კარგი ბავშვები არიან მეც ფსი ამოვნებს და სწორი არგუმენტები აქვს საკმაოდ საინტერესო მსჯელობენ და მადლობა გულწრფელობისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
1: კი კი
2: და ანუ მოსწავლეს ანუ მე მაგალითად ქართულის გაკვეთილზე შევდივარ, ანუ ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ვიცი რომ მასწავლებელი დაგხვდება კარგი განწყობით. მაგრამ როდესაც მასწავლებელი ანუ ცუდი განწყობით შემოდის, გვეუბნება ხოლმე რომ აი იქითა კლასში ცოტა ხმაური და რაღაც იყო და მაგიტო არ ესე, მაგრამ ანუ იქ ჩვენც ხელი უნდა შევუწყოთ და მასწავლებელმაც რომ ჩვენც ცუდ იმაზე ახასიათზე არ დაგვაყენოს და არ ჩაგვიხამს
1: აქაც ოქროშუალედზე საუბრობ.
0: კი, მაგრამ კარგია რომ მასწავლებელი იწყებს, ანუ სწორად კომუნიცირებას და გეტყვით რა ნაწილია სწორი აქ. გეუბნება რომ თქვენ კი არ ხართ დამნაშავე უბრალოდ თუ რაღაც ხმაური იყო თვითონ გაღიზიანდა იმ მომენტში, მეტად წარმოიდგინე დღის განმავლობაში რამდენ გაკვეთილს ატარებს და ბუნებრივია რომ დაიღლება.
1: მაგრამ მე მაინც იმის მომხრე ვარ რომ აი ზღურბლს მიღმა უნდა დატოვოს.
0: რა თქმა უნდა, აი ეგ უნდა მეთქვას უბრალოდ რომ რა თქმა უნდა ის ბავშვებზე არ უნდა ისახე ბოდეს, არ უნდა ისახებოდეს ურთიერთობებს და საგაკვეთილო პროცესზე. უნდა მაქსიმალურად მოხდეს ემოციების მართვა და აი აქ არის უბრალოდ ფსიქოლოგის როლი, რომ მარტო მოსწავლეებისთვის არ უნდა იყოს, ეს უნდა ტარდებოდეს ვორქშოპები პედაგოგებისთვის, რაღაც სტრესის ეფექტური მართვა, მაგალითად, ან დროის მენეჯმენტი, რომ პედაგოგებმა შეძლონ განტვირთვა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. აბა რა გინდა
3: ერთ რამის თქმაც მინდა.
1: გიგნეს
3: იმან მასწავლებელმა მოსწავლეებს აი თავისი ცუდი ხასიათი არ უნდა გადასდონ. რომ მაგალითად მიდიხარ წვიმა მოხვა და შენ სხვა გეგმები გაქვს და ჩაგეშალა ეგ გეგმები და ცუდ ხასიათზე შედიხარ კლასში აი იმათმა რა
0: დააშავე?
3: ხო, რა დააშავეს რომ შენ უბრასდები და გადასდებ ცუდ ხასიათს.
1: მართალი ხარ. აი ეგ ვთქვით წეღან, რომ ზღურბს მიღმა უნდა დატოვოს, ანუ კარებამდე კლასში
0: არ შეგვარდა იგზნობოდეს, კი ბატონო.
1: გეთანხმებით. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ აბდუშელიშვილი, მათე და ანა ჩუბინიძეები და ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე იყო გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მე მინდა ირაკლის ვთხოვო ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკური ჯგუფის წარმომადგენელ, არაჩვეულებრივ წარმომადგენელს, რომ ფოტოები გაუშვას, მაგრამ პატარა ანონსივით გავაკეთებ, ვის შესახებ იქნება ეს ფოტოები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ უცხოეთში ძალიან ბევრი ქართველია წასული. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრი ადამიანია, ისეთი, რომლებსაც თავიანთი სამშობლო სიყვარულით გულამთებულები დააბიჯებენ ამ უცხოეთის ცის ქვეშ და უცხოეთის მიწაზე და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ყველაფერი ქართული მართებულად მიიტანონ უცხოელ მსმენელამდე, საზოგადოებამდე და ახერხებენ ამას არაჩვეულებრივად და აქედან გამომდინარე აყვარებენ და აინტერესებენ ყველაფერ ქართულს, აყვარებენ და ყველაფერი ქართულით აინტერესებენ უცხოელებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ამათგანი გახლავთ საბერძნეთში მცხოვრები პოეტი, მხატვარი, საზოგადო მოღვაწე, უბრალოდ არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქაბოტონი შორენა შენგელია და აი ამ მცირე მონაკვეთიან, მცირეხნიან ჟურნალისტურ ჩანახატში ფოტოების თანხლებით გავა ეს ჟურნალისტური ჩანახატი. მოგითხრობთ შორენა შენგელიასა და მისი მეუღლის შესახებ. მე ჩემს ულამაზეს და ძალიან ძლიერ სტუმრებს დავემშვიდობები და რამდენიმე წუთი ახლა მოგახსენებთ ამ ჩანახატიც შემოვალ ანუ თქვენთან და სულ ცოტა ხანში რეკლამაზე რომ გავალთ, შემდეგ ასევე მეტად საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით. საქართველოს ერთი ლამაზი ქალაქის ერთ ლამაზ სახლში ერთი გოგონა დაბადებულა. მშობლებს მისთვის შორენა დაურქმევიათ. გავადრო და ეს გოგონა სოხუმის ერთ-ერთი სკოლის აღსაზრდელი გახდება. სკოლისა, რომლის მთავარი საზრუნავი განათლების შემდეგ ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობების გაღვივება გახლდათ. სწორედ ოჯახმა და სკოლა მისცა ჩვენი სიუჟეტის გმირს, შორენა შენგელიას, საგზლად ცხოვრების გზაზე ადამიანების სიყვარული და მათთან მართებული ურთიერთობების გაეყოლებინა. ხოდა დადის ქალბატონი შორენა ამ ურთიერთობების თანხლებით საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ, ქნის ულამაზეს ნივთებს, წერს საინტერესო წიგნებს და აწყობს მეტად საჭირო ღონისძიებებს. მოგეხსენებათ, ადამიანებისთვის უფლის შემდეგ ოჯახი უნეტარესია. და შორენა შენგელია საბერძნეთში ერთ არაჩვეულებრივ მამაკაც ხდება, რომელიც გაცნობიდან ძალიან მალე შორენას ხელს თხოვს. ასე შეიქმნება ქართულ-ბერძნული ოჯახი. მეუღლე ნიკო პანტელაკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, არის საბერძნეთის სახელმწიფო ბანკის ისტორიული არქივის ხელმძღვანელი, ხუთი საინტერესო წიგნის ავტორი, გამოცემული აქვს არაერთი ნაშრომი საბერძნეთის ისტორიის, ეკონომიკისა და პოლიტიკის შესახებ, ასევე სხვა მრავალ თემას არის სხვა მრავალი თემის შესახებ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ კიდევ უფრო ნათელი ხდება მოსიყვარულე წყვილის ნიკო პანტელაკისა და შორენა შენგელიას ოჯახის ერთი მთლიანობა. შორენასა და ნიკოს სახლში ხშირად იმართება ქართველი ხელოვანების გამოფენები და სხვადასხვა სახის შეხვედრები. შორენას და ნიკოს ჩვენ ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და მათი საქმიანობით საზოგადოებისთვის დიდი სიხარულისა და სიამოვნების მინიჭებას და რა თქმა უნდა, ყველა ერთად მათ ველოდებით საქართველოში. აი სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა შორენა შენგელიასა და ბატონი ნიკოს შესახებ. სულ მალე კი მე იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები ეწვევიან მედიაკავშირ ობიექტივს, რა თქმა უნდა, საქართველოში. ახლა სამწუთიან სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან საინტერესო სტუმრების თანხლებით უნდა დაგიბრუნდეთ დროებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. ხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით, ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე შვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მედიაკავშირი ობიექტი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება და ჩემი სტუმარი განხლავთ ულამაზესი მომხიბვლელი ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძისა. თქვენ ახლა მოისმინეთ 34 წლის მაესტროს ხმა, ჩემო თბილის ქალაქო, რომელიც მსოფლიოსთვის მეტად ძვირფასი იყო, არის და იქნება. ამ ხმამ გაუძლო, ამ ხმამ და ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედებამ და მისმა ნამღერმა გაუძლო დროს და ასე გაუძლებს და მომავალი ცივილიზაციები სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ყველაფერ ქართულთან ერთად იხილავს და მოისმენს ზურაბ ანჯაფარიძის ხმას. 28 მაის წელს, 2026 წლის 28 მაის კონსერვატორიამ უმასპინძლა ზურაბ ანჯაფარიძის თაყვანისმცემლებს და მაესტროს შესახებ ფილმიდან იყო ნაწყვეტები და მაესტროს შესახებ ბევრი საინტერესო მოგონება გაჟღერდა. რაც შეეხება ხო და ყოველ გამოშვებაზე, როდესაც ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ მაქვს საუბარი, ყოველთვის ვამბობ და ასე გავაგრძელებ მუდმივად, რომ ზურაბ ანჯაფარიძე ერთადერთი ადამიანია, რომლის სახელობის ვარსკვლავი ცისკაბადონზე კიაფობს და ეს ქალბატონმა ნაი გამახსენეთ, ვისი ინიციატივა იყო?
1: 2010 წელს მოსკოვში არსებულმა ორგანიზაციამ კოსმოსი და დედამიწა,
0: ხო, კოსმოსი,
1: რომლის თავმჯდომარეც გახდა ცნობილი ფრინავი გერმანე ტიტოვი, მიანიჭა ერთ-ერთ ვარსკვლავს ცისკაბადონზე ზურაბ ანჯაფარიძის სახელი. მსოფლიოში ეს არის პირველი,
0: ერთადერთი შემთხვევა, ხო, პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცედენტი.

0: არსებობს.
1: საოპერო მომღერალს მიანიჭა და
0: არა, საერთოდ ადამიანის სახელი რო კონდეს არის, მე მგონი არ არის. არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიცი.
1: მუსიკალურ სამყაროში ზურიკო ერთადერთია და დიდი სიყვარულით მოხდა ეს ყველაფერი. 2000 წელს ასევე ფილმი ოპერა პიკის ქალი ზურიკოს გენიალური როლის შესრულებისათვის და გახმოვანებისათვის მოსკოვში ირინა არქიპოვას ფონდის მისეურობით მიენიჭა ოქროს მედალი ზურაბს.
0: აი, სოფლიო მნიშვნელობის ტენორი, დიდი მაესტრო. ძალიან ბევრჯერ ჩემთანაც ობიექტივის სხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ტელეარხებში, სხვადასხვა იმის ბეჭდურ მედიაში გაჟღერებულია ზურაბ ჩაბარსის შესახებ და საერთოდ ყველამ, დიდმა თუ პატარამ, ყველამ კარგად ვიცით, რამდენად საინტერესო ხმის პატრონი იყო და რამდენი აქვს ნამღერი და თვითონ როგორც პიროვნება ჯერთი იუმორით, უზადო იუმორით დაჯილდოებული იყო. ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული როგორც საქართველოსთვის, ისე მსოფლიო მასშტაბით მუსიკალური სამყაროსთვის.
1: მსოფლიო ხუთეულში შევიდა, ლასკალაში გამოვიდა ენციკლოპედია, სადაც ზურაბი კარუზოს, ჯილის, მონაკოს შემდეგ მეხუთე ადგილს იკავებს. ეხლა როგორც მითხრეს,
0: აი ასეთი, აი დიახ, ძალიან
1: როგორც მითხრეს, ასევე შეიძლება მოხდეს ახლა წინას არ ამინდოდა ამის გაჟღერება, რომ მას სოფლიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა.
0: უი, რას ძანებ. კარგია რომ გაჟღერეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან რაც გაჟღერდება ხოლმე 10 მაგათ მერე სრულდება, ასე რომ აუცილებლად მოხდება.
1: 2010 წელს არაჩვეულებრივი ფილმი გაკეთდა მოსკოვის კულტურის არხზე, აქ იყვნენ ჩამოსულები, აქაც გადაიღეს რა თქმა უნდა ტენორთა ოლიმპის მბრძანებელი დიდი ზურაბ ანჯაფარიძე.
0: აი ასეთი და ასეთმა ადამიანმა 1997 წელს ამ ქვეყნიდან გაბრძანებამდე ორი თვით ადრე მან დაიწყო სკოლის შესახებ ზრუნვა და რატო ეხლა? რომ საქართველოში უამრავი ნიჭიერი ადამიანია, უამრავი ნიჭიერი ბავშვია და ბავშვებისთვის რომ ყოფილიყო ერთი
1: საოპერო ხელოვნება მანანა
0: სადაც საოპერო ხელოვნებას მართებულად გრამატიკულად გამართულად ისწავლიდნენ ბავშვები და აი ხა მეც არაფერს არ ვიტყვი დღესაც არ არსებობს ეს სკოლა არ არსებობს კი არა ის მოხდა რაც არ უნდა მომხდარიყო ამ სკოლის გარშემო ასეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი ყავდა ყველა აღიარებდა ხელისგულზე ატარებდა ეხა მის სახელს ატარებს ხელისგულზე მსოფლიო მუსიკალური საზოგადოება გნებავთ არა მუსიკალური საზოგადოება და ჩვენთან ამ ადამიანის სკოლა რა შეემთხვა ეხა ქალბატონი მარინა მოყვება როგორ შეიძლება და ერთი ადამიანის სკოლა ვერ უნდა დაიცვას სახელმწიფომ გისმენთ ქალბატონ მარინა
1: 97-ში გარდაიცვალა თავის დაბადების დღეზე ზურაბი მოგეხსენებათ და მანამდე ორი თვით ადრე ჩვენი ვაჟკაცი პატარა უმცროსი ანჯაფარიძე სწავლობდა ზურიკო სკოლა ჯეჯილში და ზურიკო უთხრა მაშინდელ დირექტორს 51 სკოლის ტერიტორიაზე გახვდათ ეს კერძო სკოლა ინგლისური კერძო სკოლა ჯეჯილი და უთხრა რომ რაღაც ფართობი გამომიყავით და თანხას გადავიხდიო ჯერ ხო გეუბნებით ზურიკო ძალიან ცუდად იყო უკვე მაგრამ ზრუნავდა რომ ჩამოეყალიბებინა სკოლა შემდეგ ძალიან უნდოდა საბავშვო ოპერის ჩამოყალიბება და მოკლედ ორთვეში გარდაიცვალა ჩვენი სტანხა
0: სკოლა დაიწყო ხო სკოლის შესახებ
1: იჯარა შესყიდვით გამოიტანა თანხა და გადავიხადე მე თვითონ 2011-ში სხვადასხვა სიმე ჯაიანის გადაცემაში ამავე სტუდიაში ლაპარაკობდი ამის შესახებ.
0: არა, აქ არა ის საწყალი ძიმა
1: იყო. ძილ სტუდიაში. კი. თქვენს არხზე. და მოკლედ აი ასე გვითხრეს რომ არაფერი აღარ გეკუთვნითო, მე ახლა ძალიან რთული მდგომარეობა მქონდა ზურიკო გარდაიცვალა სადმეცალა მაგის სადევნელად, მაგრამ სულ მახსოვდა რომ უნდოდა ეს სკოლა მანან, ქალბატონო მანანა. მოკლედ 2019 წელს მის უწმინდესობასთან მივედი როგორც ყოველთვის ყველაფერზე რომელიც ალბათ მამასავით კი არა უფრო მეტი ფარველობით მადგა თავზე მინათებდა გზა

0: მისი მადლი, მისი ლოცვები და მისი
1: ადამიანური
0: თელ საქართველოს ჩემო მან ყველა ჩვენგანს გვეგონა რომ ჩვენ უფრო მეტად უყვარდით. მივედი და აი ასე არის ვეთქი ჩემი მდგომარეობა და ის სკოლა რომელიც ადრე მონაყოლი მქონდა მინდა რომ დავაარსო მეთქი მაგრამ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ფინანსური სჭირდება ამას დახმარება და მე ამის საშუალება არ მაქვს თქო და ერთ-ერთი იქვე ჩვენი პატრიარქის უახლოესი ქალბატონის დახმარებით საქართველოს ბანკში მივედით და გავაფორმეთ კიდევაც გაგვიკეთეს და ძალიან მადლობელიც ვიყავი. ჩამოყალიბდა სკოლა, დავიწყეთ გადახდა კოსტავას 63-ში 81 ბინაში გენიალური თენგიზ აბულაძის ყოფილ ბინაში და
1: ბავშვები იყვნენ და
0: მეცადინეობდით. კი, მეცადინეობდით, ყველაფერს ვაკეთებდით. მე იქ ლიფტის პრობლემა იყო, დროებით მე იქ ვცხოვრობ, იქიდან იქით გადმოვედით, მოკლედ დავდიოდი ასე ამ ლიფტის გამოწინ და უკან და ჩემო ქალბატონო მანა დაიწყო პანდემია და პანდემიის შემდეგაც გავაგრძელეთ ცოტა ხანს, მაგრამ გავჩერდით, იმიტომ რომ მოემადა ისეთი
1: კოლოსალური პროცენტი. აი ესე იგი ამ პროცენტებზე საერთოდ წარმოვილაპარაკეთ მე მგონი, რადგან რომ წარმოუდგენელი პროცენტები აქვთ რა.
0: მაგრამ იქ ზურაბის მეორე ბინაც იყო ჩადებული რემონტისთვის, ლიკანის ბინა, ერთ სესხზე, ჩემ ვაჟიშვილის სესხზე, მასე სახელზე. და მოკლედ
1: ძალიან სირცხული ამის თაობაზე როგორც
0: საუბარია.
1: ძალიან სირცხულია სახელმწიფოს მიმართავ პირდაპირ.
0: 31 დეკემბერს მე არ ვიცი ეს რა დამსჯელი ოპერაცია ჩატარდა თუ რა იყო საქართველოს ბანკმა.
1: მეტმა
0: წელს, აი 25 წლის 25 ნოემბერში.
1: და ეს ფანტასტიკური რიცხვი აქვს აღებული 31 დეკემბერი.
0: აი ასე გამოაცხადეს, იძულებული გავხდით რა თქმა უნდა რომ დათანხმებოდა ოჯახი, რადგან 3 წელი იყო დაბლოკილი ყველა ბანკი.
1: არა, რა მაინტერესებს ქალბატონო მარინა, ბანკი, ნუ ეს გასაგებია ბანკი, მაგრამ თქვენ მე რამდენადაც ვიცი წერილები გაგზავნილი გაქვთ იგივე კობახიძესთან, გაგზავნილი გაქვთ კიდევ ვისთან
0: გაქვთ? ეროვნულ ბანკში. ეროვნულ
1: ბანკში, არა, სახელმწიფოს მართლობასთან ხო გაქვთ
0: გაგზავნილი? კი, წინაივანიშვილთან.
1: თუ არსებობს ბატონი ძინაივანიშვილთანაც გაქვთ გაგზავნილი, მაგრამ ქალბატონ მარინა დარწმუნებულია რომ ბატონი ბიზინა არ მივიდა, თორე მიაქცევდა ყურადღებას.
0: იქ წერილი ნამდვილად არ მისულა, იმიტომ რომ
1: როგორ შეიძლება
0: ადამიანი
1: დაწერილი ხო გაქვს?
0: დაწერილი
1: ბიძინა ივანიშვილის სახელზეც აქვს ქალბატონ მარინას დაწერილი წერილი. ეს ინფორმაციისთვის რომ იცოდეს ბატონმა ბიძინამ რომ აქვს თქვენ სახელზე დაწერილი წერილი და ეტყობა თქვენამდე არ მოვიდა.
0: არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ამ ხელა ქელმა უკვეთს ამდენი სიკეთის მკეთებელ საქართველოში ადამიანმა რომელმაც ვარადისუბაში გადაიყვანა ძეგლით შეკვეთილში რომ დგას 12 ნახევრიანი
1: და კობახიძის სახელზე რომ დაწერეთ რა გამოხმაურება ჰპოვა?
0: გამოხმაურება ცოტა ხანი შეაჩერეს, ძალიან ცოტა ხნით, რაღაც 2-3
1: თვით. ანუ ესე იგი კობახიძე მაინც წაიკითხა, ხო?
0: კი, როგორც ჩანს, არ ვიცი, ახლა მე მეხმარებოდნენ და აი ასე ჩემო ქალბატონო მანანა და ბატონ ბიძინასთან მადლობის მეტი რამე თქმის. მარადისობაში გადაიყვანა დიდი ზური კვანჯაფარიძე.
1: ხონოერალი ძეგლით, ძეგლის თაობაზე
0: შეკვეთილში. ამ 11 ოქტომბერს ზურიკო უმცროსი მღეროდა აი მაშ ბაკ კონცერტზე ბათუმის საოპერო თეატრის სცენაზე და მანამდე ჩავედი მე იქ და ვერ მივიახლე 40 წუთი ვიდეკი ჩემო მანანა. იმდენი ხალხი იჭდა. იჭდა და უსმენდა თავიდან ბოლომდე ჩანაწერებს.
1: ნუ ახლა რაც გაკეთებულია ხო? არა, მეც რატომღაც მგონია რომ არ არის მისული ბატონო.
0: არა, ნამდვილად
1: მგონია ხო?
0: ვერ მივაწვდინეთ ხმა. ყველა მეუბნება რომ ძალიან რთულია. წერილის
1: და აი ხა ქალბატონო მარინა, აი საერთოდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ვისი მისამართით გნებავთ თქვენ აი პატარა გზავნილის გაკეთება?
0: ვინც დამეხმარება, ისიც არ ვიცი ვინ დამეხმარება.
1: რო აღდგეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სკოლა ბავშვებისთვის, თორემ მარინა მაჭავარიანისთვის და პატარა ზურაბ ანჯაფარიძისთვის არ არის აქ.
0: საკვირაო სკოლა იყო.
1: საკვირაო სკოლა რომ იყოს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საკვირაო სკოლა რო არსებობდეს თბილისში, რომელსაც ჩაუდგება ზურაბ ანჯაფარიძის

0: მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი, სათავეში, რომელმაც იცის ეს
1: საქმიანობა შიდა,
0: დღემდე დირექტორად ითვლება და შიდა სამზარეულო იცის და ახლა ოპერა იცის და რა თქმა უნდა იქ იქნებიან სპეციალისტები, რომლებიც თუნდაც პატარა ზურიკო ასწავლის.
1: ჩემმა რა თქმა უნდა ძალიან მინდოდა, როგორც ზურაბს უნდა
0: და საქართველოში თბილისში როგორც არსებობს ქორეოგრაფ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი, ისე აუცილებლად უნდა არსებობდეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საოპერო სასწავლებელი. გნება სკოლა იყოს, გნება სასწავლებელი,
1: რომლის ბაზაზე ჩამოყალიბდება საბავშვო ოპერა და აი ამ საბავშვო ოპერას ზურაბ ანჯაფარიძის სახელს მივანიჭებთ.
0: ხო, აი ამაზე უკეთესი რა უნდა გაკეთდეს?
1: დაიზრდებიან თაობები.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, იგივე გნებავთ სახელმწიფოდან, გნებავთ ბიზნეს სამყაროდან და აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მომავალ თაობას ჭირდება.
1: და ზურაბის სახელი მიენიჭება ოპერას,
0: იმიტომ რომ არც
1: ოპერა, ყველა ჩვენი ოპერები უკვე სახელმინიჭებულები გახლავთ. ზურაბის სახელი იქნება თაობიდან თაობამდე გადაცემული. მე რა, ჩემთვის კეთდება? არა. მე ვაკეთებ ჩემი ქმრის სახელის კიდევ ერთხელ უკტავყოფისთვის.
0: და ბავშვებისთვის აკეთებ.
1: ბავშვებისთვის უდავოთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი სტუმრობდა გამოშვების მესამე ნაწილს. დიდი მადლობა, ქალბატონი მარინა, და აუცილებლად გაკეთდება, დარწმუნებული ვარ.
1: მადლობა თქვენ, ქალბატონი მარინა, თქვენს ტელევიზიას, რომ ასე გულთან. ეხლა როგორ მიიტანეთ ეს ყველაფერი? ძალიან განვიცადე, რადგან ზურაბის სახელი კვირა აქვს ამ სკოლას.
0: დიდი მადლობა, მე ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც გვიყურეთ და გვისმენთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს იმისი შედეგები. და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის, ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებს ჭკვიანი კაცია და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა, დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.

0: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ. დოკუმენტურ ფილმს. ეძღვნება მერაბ გოგოჩაშვილს.
1: დავიწყეთ.
0: გარეშე ინფორმაციის წყაროების არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნდა. უიმედობით მოცულნი და ბნელი ღამის გარემოცვაში მივხვდი, ისევე როგორც ბევრი სხვა, რომ საჭირო იყო თვითონ შეგვექმნა ინფორმაციის საკუთარი წყაროები. თვითონ შეგვექმნა საკუთარი თავი. გამხდარი ყავით self-made, როგორც ამბობენ ინგლისელები. ეს სიტყვა ინგლისურად ნიშნავს ადამიანს, ვინც თავისი თავი შექმნა. და მეც ამ გზას დავადეკი. ასია თუ ისე, სიცოცხლის მოკვლა არ შეიძლება. ყველაზე საშინელი რეჟიმი, ყველაზე ტოტალიტარულიც კი, როგორც საბჭოთა რეჟიმი იყო, თავისი საშინელებებით ნაცისტურ რეჟიმსაც რომ ვერ შეედრება, მანაც კი ვერ შეძლო სიცოცხლის განადგურება. რადგან სიცოცხლე ტროტუარს ამოხეთქავს, როგორც ზოგიერთი ყვავილი. მერაბ მამარდაშვილი. ესაუბრა ჟურნალისტს ანი ეპელბუანს. ვინც თავისი თავი შექმნა. Self-made. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტ საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელებს ვხვდებით. ვატარებთ გამოკითხვას ჩვენს მიერ შეთავაზებულ თემებზე. პირველი თემაა საბჭოთა ცენზურა და 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. სკოლის მოსწავლეებს ყურადღებას უმახვილებთ ერთ ფოტოზე. ეს ფოტო 1922 წელსაა გადაღებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ადამიანები ქრებოდნენ ფიზიკურად. ტოტალური შიში ადამიანებს აიძულებდა. რეპრესირებულთა სახეები ამოეშალათ ფოტოებიდან, რადგან მათი კვალი სურათებზეც კი არ უნდა დარჩენილიყო.
2: როდესაც ეს ფოტო პირველად დავინახე, უბრალოდ დავფიქრდი იმაზე, თუ რას გრძნობდნენ ის ადამიანები იმ პერიოდში, როდესაც იცოდნენ, რომ უნდა დაეხვრიტათ და ამით მეც ცხოვრება მთავრდებოდა. ძალიან ძნელი ამის წარმოდგენა.
3: ჩემთვის მაგალითად იწევს ერთგვარ აი სირცხვილის გრძნობასაც კი, იმიტომ რომ ამას ჩადიოდა უპირველესად საბჭოთა ხელისუფლება და იმ დროს იყო სტალინი.
0: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 1927-1928 წლებში დიდი ტერორის პერიოდში სტალინური სიების მეშვეობით საქართველოდან 3700 ადამიანი გაასამართლეს. აქედან ზოგიერთი იმის გამო დაუხრეტიათ, რომ ხალხთან ბერიას ერთ-ერთი შეხვედრის დასასრულს ტაში არ დაუკრავს რამდენიმეს. ვინ არ შეუერთდა საერთო ტაშს? ტაშის გარდა ვინ გამოხატა ოვაციები? ვინ დაუკრა მხურვალე ტაში? ამის დეტალური აღწერაც კი თურმე ბერიასთან შეჰქონდათ. სადაც ზემოთ აღნიშნული რეაქციების შეფასების პარალელურად წდებოდა თითეული ადამიანის მომავლის ბედი. 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. 1924 წელს იქმნება საბჭოური ცენტრალიზებული კინოს მართვის სისტემა, რომელსაც სახკინო დაერქვა. შემდეგში მისი სახელწოდებები იცვლებოდა. მაგრამ მთავარი პრინციპი, რომ კინო იდეოლოგიური პროპაგანდის იარაღი უნდა ყოფილიყო და ამავე დროს კაცრი საბჭოთა ცენზურის პირობებში ყველაფერი გაეკონტროლებინათ, 70 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეგრეთ წოდებული 60-იანელების ქართულ კინემატოგრაფისტთა ჯგუფის დამსახურება სწორედ ის იყო, რომ ისინი დაუპირისპირდნენ კინოს საბჭოთა პროპაგანდის იარაღად ქცევის პრინციპებს და თავისი სათქმელი თქვის. ეს სათქმელი პირველ რიგში იყო პიროვნების თავისუფლება. ამ იდეის გამოხატვა 60-იანელთა თაობის ფილმებში სხვადასხვა ხერხით ხდებოდა. ზოგმა აირჩია იგავური მეთოდი, როგორც ეს ელდარ შეგელაიას ფილმებში ჩანს. მაგალითად, ოთარ იოსელიანი კი სარკაზმით და იუმორით ცდილობდა ამ ხაზის გატარებას. სწორედ ამ თაობის წარმომადგენელია და ამ პრინციპების დამცველია რეჟისორი მერაბ გოგოჩაშვილიც. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვინც საბჭოთა ცენზურის სიმწარე იწვნია. ტკივილი იგემა, თუმცა იბრძოლა, გარისკა, იეშმაკა, კარგი გაგებით და თავისი გაიტანა.
4: რომ არა ეზოპეს ენა, ბატონი მერაბიც ციტელი ტერორის მსხვერპლი გახდებოდა და ვერ მოახერხებდა იმის თქმას, რაც მან თავისი ფილმებით გვითხრა.
5: აი არდადეგებზე პირველი ჩემი პირადი ფილმია უკვე, რეზო ინანიშვილი იყო მოთხრობის ავტორი და შემდეგ მასთან ერთად გავაკეთე ჩვენ სცენარი და ფილმი, რა ვიცი, ახლა თვლიან რომ კარგი ფილმია, კარგი საბავშვო ფილმია. კინოცოდნეები და ყველანი. მიუხედავად ამისა, მოსკოვმა ძალიან ცუდად მიიღო. და მესამე კატეგორია თუ რაღაც მოხდეს მაგ ფილმში. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ პირველი, ასე ვთქვა, ცენზურასთან ურთიერთობა სწორედ მაშინ მოხდა. ერთჩვენიერ დღეს ჩამოვიდა რედაქტორი მოსკოვიდან, ძალიან განათლებული ადამიანი იყო ის და თქვა, რომ რა არისო, კაცო, არც კომკავშირი არისო, არც პიონერთა ორგანიზაციაო, მამას და შვილების ურთიერთობაო ძალიან მწვავე და ისეთი არისო, ესო მოკლედ საბჭოთა ფილმს არ გავსო და მოკლედ ისე მომაწვენ, რომ გრძნობდი, რომ ესაც მასალა დასრულდა, ნახვა დაიწყო ეს საუბარი, რომ გრძნობ, რომ ცუდათა ვარ, კაცო, რაღაც ვერ აღგრძნობ თავს კარგად და ვთხოვე, რომ იქნებ ხარისთვის გადავდოთ საუბარი, თქო. მე კიდე საავადმყოფოში მოხვდი იმ დღეს, ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ცენზურის ზეკავლენა, როდესაც მე ჯერ გამოცდილი არ ვიყავი, რას ნიშნავდა ცენზურა.
0: ორმოცდაათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანებელი გამოვიდა. ფილმი 2006 წელს ქართველმა კრიტიკოსებმა საუკეთესო ქართული ფილმის ჩამონათვალში პირველ ადგილზე დაასახელეს. დიდი მწვანებელი 1996 წელს კინოს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ პეზაროს საიუბილეო ფესტივალზე შეტანილი იქნა მსოფლიოს 100 საუკეთესო და ნოვატორული ფილმების სიაში.
5: დიდ მწვანებელზე სცენარი მიიღეს. მოსკოვშიც მიიღეს, აკაც მიიღეს. არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო, იცით? ეთყობა ზერელეთ წაიკითხეს და ჩათვალეს, რომ წემსი კაცის ისტორია არის და ყველაფერი რიგზე იქნება და ყველაფერი. როდესაც გადავიღე ფილმის ნაწილი, უცებ მოსკოველი რედაქტორი ჩამოვიდა, ჩვენი ისინის დაждდნენ. არ მინდა ეხა დავასახელო კიდე გვარი, იმიტომ რომ ცეკას ერთ-ერთი მდივანი იდეოლოგიის დარგში მოვიდნენ და თქვენს რომ გაჩერდეს ფილმი. გააჩერეს ფილმი. რატომ რისთვის? ეს არ არის საბჭოთა იდეოლოგია. ეს არის სულ სხვა რამ, ეს არის რაღაც პიროვნება, რომელიც ვიღაც გლეხი, რომელსაც არც კოლმეურნეობა, არც არაფერი არ უნდა, ეს საბჭოთა ფილმი აქედან არ გამოვა. ну сапузველთა сапузველი რა იყო მიხაშიც არდადეგებშიც და დიწვანებელშიც პიროვნების თავისუფლებაზე ლაპარაკი ამიტომ გავიჩერეს ფილმი შემდეგ ჩამოვიდა მოსკოვიდან კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მხატვრული ფილმების დარგში რომელიც თვითონ რეჟისორი იყო როდესაც ნახა მასალა მე მითხრა რომ ძალიან საინტერესო მასალა არის მაგრამ ვერ გამოვა ფილმიო რა ვქნა მე უთხარი თუ არ შეიყვან ფილმში კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს ფილმი არ იქნება პირდაპირ გეუბნე ნუ დავჯექით ვიფიქრეთ და შევიყვანეთ თავში იყო პატარა მონაკვეთი იყო ამ თავმჯდომარის მაგრამ მე გავაკეთეთ ისე რომ გამგებიანი კაცი იყო და ესმოდა ყველაფრის გავაკეთეთ ეს ჩვენ ყველაფერი და ფილმი გაუშვეს მაგრამ ფილმი გაუშვეს აი როგორ გითხრათ, ესე იგი, ცეკას კომიტეტი იჯდა მთელი ცეკას მდივნები იჯდნენ ყველანი და ფაქტიურად ანადგურებდნენ ფილმს. დოდო აბაშიძე მე რო გავხედე, იყო სულ თეთრი და წყალივით მოდიოდა ესე ოფლი. სულ შველი იყო სულ მთლიანად, იმიტომ რომ მართლა ის თვლიდა და სხვებიც თვლიან, რომ ეს ერთ-ერთი მის საუკეთესო როლი არის. ამ ფილმში და აი ამ სიტუაციაში უცებ შემოვიდა სერგო ზაქარიაძე დარბაზში და სერგო ზაქარიაძე უკვე ლენინური პრემიის ლაურეატი იყო მაშინ სერგომ ისმინა ყველაფერი ეს და მე წამოდგა და

0: ვერ წარმოიდგენთ, როგორი სიტყვით გამოვიდა. გაანადგურა მთელი ცენტრალური კომიტეტი. Და მოკლედ თქვა, რომ თუ ამ ფილმს აგზავნებთ, ეს ჩათვალეთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საერთოდ თვლით, რომ ტრაგედია არ შეიძლება, რომ არ არსებობს დრამა საბჭოთა სისტემაში და ეს ტყუილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასრულდა ყველაფერი იმით, რომ სერგოს გამოსვლის შემდეგ ჟავანაძემ მოიხედა წი ყველაზე წინიშდა და ჩვენ ზურგილში უყურებდით იმას რასულ მოიხედა და თქვა, რომ რუსულად თქვა: "Пуш смотрит народ", ესე თქვა. და ფილმი გაუშვეს ორშაბათს. და სამშაბათს მოხსნეს, იმიტომ რომ სამშაბათს დაიბეჭდა რეცენზია, რომელსაც ეწერა მაყურებელი ტოვებს დარბას.
1: მარტო მოწერა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო. ჯერ მე ჩავაქციე ჭუჭი წყალს. მე ეს ხალაც არ დამზოგა და საქონელი გაუკითხავი დარჩა. დარჩა და თვითონ ეძია სამართალი. ეგენი ხო დაბადებიდან მართლები არის.
0: ფილმი პირველად, ასე ვთქვათ, უცხოეთში თუ შეიძლება ასე ითქვას, 1975-76 წელს აღმოჩნდა, 7-8 წლის შემდეგ მხოლოდ. და აღმოჩნდა იმიტომ, რომ თბილისში ჩამოვიდა გერმანელი ჟურნალისტი ევა ჰოფმანი, ასეთი ქალბატონი იყო, მას უნდა ჩაეტარებია ქართული კინოს დღეები ბერლინში. და თქვა, რომ თუ არ იქნება დიდი მწვანევი, ჩვენ არ ჩავატარებთ ქართული კინოს დღეებს. რუსებმა თქვა, რომ ნუ ჩაატარებთ, იმიტომ რომ ქართული კინოს დღეები პირველი რესპუბლიკის პირველი დღეები უნდა ყოფილიყო. მარტო ქართულის კი არა, საერთოდ. საბჭოთა დღეები ტარდებოდა ყოველთვის. იქ შეიძლება ერთი ქართული ფილმი მოხვედრილიყო და ამ შემთხვევაში 7 ქართული ფილმი მიქონდათ ბერლინში და გერმანელებმა გამოიმარჯვეს და იქ იყო პირველად ნაჩვენები დიდი მწვანეველი. ეხლა ისი ძალიან მნიშვნელოვანია, გერმანელები როგორი მიდგომით იყვნენ ამის მიმართ. გახსნა დიდი მწვანეველის პრემიერა გიუნტერ გრასმა, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ მათი დამოკიდებულება და საბჭოური და ქართული დამოკიდებულება. აი ასე იყო. ესე იგი, ასე ვიბრძოდით ჩვენ იმისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის რომ არსებობდა ასეთი წინაღობა და ასეთი ზეწოლა ქართულ კინოზე, ერთ-ერთი მიზეზი გახდა იმისა, რომ ჩამოყალიბდა თაობა, რომელმაც ისწავლა ბრძოლა ამ წინაღობასთან და ისავდა ბრძოლა ისეთი, რომ ესაც უნდა მომკვდარიყავი და შენ უფრო ჭკვიანი, უფრო ეშმაკი, უფრო მოქნილი ყოფილიყავი, ვიდრე მთელი ეს სისტემა იყო ცენზურის მატარებელი სისტემა.
2: როცა 1933 წლის 26 იანვარს ნატოვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე: "სიჭკვიანი რაში შეატყეო?" მახარობელს უთქვამს: "სული ფურთხება, ეთყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო." სწორედ ასეთად დახატულ ქვეყანაში გულის შეტევით კვდება მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმის "ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი" ცნობილი მეცნიერი სულხანი, რომელიც არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელია. მას სამუშაოს დასასრულებლად სახსრები არ ყოფნის და იძულებულია დასახმარებლად სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებს მიმართოს. სხვებს მისი თავგამოდება გადამეტებულად ეჩვენებათ, რადგან სხვა საქმეები უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. სულხანს ეხმარება ახალგაზრდა არქეოლოგი თამრიკო. ისინი ერთად იბრძვიან, რომ სამხედროების საწვრთნელ პოლიგონად ქცეული ტერიტორია განადგურებას გადაურჩეს. გათხრებს მაინც დააკონსერვებენ და მიწას მიაყრიან.

0: მოხდებიდა ამ საქმეს, მაინც გავაკეთებ.
1: გადაიღე. მიდი რა.
2: აი მე საქმე, ბა.
0: ხელი ზაფხული სამიძღე 80-78 წელში დავწერე სცენარი 80 წელს დაამთავრე გადაღება 81 წელია და არ უშვებენ ეკრანებზე გადის დრო და კაკო დვალიშვილი იყო მაშინ კინო კომიტეტის თავმჯდომარე და მითხრა რომ შენ უნდა მიხვიდო შევარდნაძესთან ვისი არაფერი არ გამოვა რეზო ჩხეიძეც იქ იყო როდესაც ეს მითხრა ну მოახერხე და შევხვდი, იმიტომ რომ ჩემი კლასელი იყო სულიკო ხაბიეშვილი და სულიკომ გამიკეთა, მაშინ მე ცეკას მეორე მდივანი იყო სულიკო. სულიკო მერე მოიხსენებათ მოკლეს. ხო და მივედი და შევარანძემ მითხრა, რომ ფილმიო კარგი არისო. არაფერს არ ამოჭრიო. მაგრამ ეროვნული საკითხი ყველაზე რთული არისო, იცოდეო. ამ ფილმს ჩვენ ახლა ვერ გაუშვებთ. ფილმს გაუშვებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავთვლით ამას საჭიროდ. ჩვენ ხო ფული დავხარჯეთ. ესე იგი, ჩვენ უფლება გვაქვს ფილმი, ასე თქვა, ჩვენ გაუშვათ მაშინ, როცა იქნება ეს საჭირო. საერთოდ ფილმიო ბევრ ასოციაციას ბადებსო და ეს ასოციაცია კარგი ფილმი არისო, კარგია, შენ ნუ ფიქრობო, ნაფერსო, კარგი არისო. გავადრო და ყველაფერი ადგილზე დადგებო. რა ასოციაციას ბადებსო? რატო ქვიაო შენ გმირსო თამარიო? მოთხე როგორ თამარმეფე? თამარმეფეო? მე სხვა თამარი ვიფიქრეო. რეზო ჩხეიძის ქალიშვილი თამრიკო ჩხეიძე დაპატიმრებული იყო ამ პერიოდში. გამსახურდია კოსტავა და ეგენი ყველენ ციხეში იჯდნენ. მცხეთობაზე აიყვანეს და დააპატიმრეს. აა ხო, არაფერი. არაფერს არ ამოჭრიო, მაგრამ გაუშვეთ, მაშინ როცა საჭირო იქნება. გავიდა კიდე ნახევარი წელიწადი და უცებ მატყობინებენ, რომ ფილმს უშვებ იქნება ეკრანებზე. მე და ჩემი ძმა წავედი დილის სეანსზე, ამირანში იყო ყველაფერი. მივედით და გადავიხადე ფული. მოლარე მეუბნება, ეს რა არისო? ორი სერიის უნდა გა, როგორ ორი სერიის? ერთი სერია აპი. რაი ორი სერია არისო? როგორ ორი სერია? მეუბნე, ერთი სერია, ვიცი მე ეს ამბავი. გადავიხადე ორი სერიის, შევედით, დავსხედით, ცოტა იყო ხალხი, დილის სეანსი არის. დაიწყო სულ სხვა ფილმი. დაიწყო ფილმი, რომლის სათაური არის ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს ხვალ. 40 წუთს მიდიოდა დოკუმენტური ფილმი, სადაც იყო ასე ვთქვათ ну пропагандистული პრობლემა რა კარგია ქართული არქეოლოგია. რო დამთავრდა ეს, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამიდღე. აი ესეთი მეთოდებიც იყო, ასე ვთქვათ, ცენზურის.
3: პროტესტის მთავარი წყარო. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები უნივერსიტეტის სტუდიაში მოწვეულ მერაბ კოკოჩაშვილს უსმენენ. წამყვანის მთავარ შეკითხვაზე თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანთა შორის, ვინც საბჭოთა პერიოდში ცენზურას ერკინებოდა, მერაბ კოკოჩაშვილის ფიგურირებს. და რა იყო ამ პროტესტის წყარო? ოჯახი ხომ არა? რეჟისორი პასუხობს, რომ დიახ, მის წინააღმდეგობრივ ბუნებას, მისი წინაპრების და ოჯახის წევრების ცხოვრებაც ყვებავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი 2 თუ 3 წლის იყო, როდესაც მამამისს, არჩილ კოკოჩაშვილს სახლში მოაკითხეს და წაიყვანეს. ის გადაასახლეს, ოღონდ არავინ იცოდა სად.
0: გადაასახლეს, იმიტომ რომ მუსიკოსი იყო, იყო ორკესტრში და მისი ხელმძღვანელი ევგენი მიხელაძე დააპატიმრეს და დახვრიტეს, მოკლეს. და მამამ როგორც მე ვიცი, დედისგან ვიცი ეს ამბავი, უბრალოდ თქვა, რომ ესეთი ღირსეული ადამიანის დააპატიმრება არ შეიძლება. ეს შეცდომა ცოტა არის, ეს დანაშაულია. მეორე დღეს მოვიდნენ და წაიყვანეს. ესი ძალიან საინტერესოა, დედას ჩემთვის ნათქვამი აქვს, რომ წაიყვანეს, როგორ ხდებოდა ყველაფერი, ეს ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. ასეთი ის იყო, ხო ყველაფერი გადააბრუნეს არა, ნახეს, ეს წერილები თითქმის არ არის დარჩენილი, წაიღეს რაც წასაღები, თუმცა არაფერი არ იყო.

სახლში ისეთი, რაც თქვათ მის დანაშაულზე ილაპარაკებდა. და მე ალათ ვიყავი მაშინ თურმე და მეძინა. გამთენი ისასხდებოდა ყველაფერი ეს.

0: ოჯახის წარსული ფესვებიც ასაზრდოებდა. მერაბ კოკოჩაშვილი დედის მარინე ჯორჯაძის მხრიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი გახლავთ. ეს იყო წინაპარი, რომელიც ერეკლე მეორეს მარჯვენა ხელის, რუსეთის სამეფო კარზე ქართლ-კახეთის ელჩის, გარსევან ჭავჭავაძის ვაჟი გახლდათ, რომელიც თვით ეკატერინე მეორეს ნათლული იყო.
1: ესეც აი ალექსანდრე ჭავჭავაძე ჩემთვის ყოველთვის იყო მაგალითი. მაგალითი როგორ უნდა მოქცეულიყო ქართველი ადამიანი, შეიძლება აი ასეც ითქვას. ის ორჯერ იყო დაპატიმრებული, გადასახლებული რუსეთში. ერთხელ სრულიად ახალგაზრდა, 18 წლის ასაკში. მაშინ, როდესაც რუსეთმა გააუქმა სამეფო საქართველოში, მეფობა საქართველოში და შემდეგ საერთოდ საქართველოს აქცია გუბერნიად, რუსეთის გუბერნიად. მაშინ 18 წლის ასაკში. მაშინ სწორედ მამამ იხსნა ის დიდი ბრძოლით პატიმრობიდან და ამის შემდეგ ამთავრებს ის სასწავლებელს, ძალიან საინტერესო სასწავლებელს, სადაც ეუფლება გაცილებით უფრო მეტად იმ ევროპულ კულტურას და სამხედრო საქმეს, რაც მისი ცხოვრების ასე ვთქვათ მომავალი ხდება. აი ამის შემდეგ იწყება ომი ნაპოლეონთან და საინტერესო არის ესეც, რომ ის იღებს მონაწილეობას ნაპოლეონის საწინააღმდეგო ბრძოლაში, იმიტომ რომ ნაპოლეონი თავს ესხმის რუსეთს, ესე იგი რუსეთს არწმევს რუსეთობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამავე დროს ის იღებს უდიდეს მონაწილეობას იმ ომებში, რასაც რუსეთის იმპერია აწარმოებს და მათთან ერთად იბრუნებს საქართველოს და სხვა შორის სომხეთის იმ რეგიონებს, რომლებიც წარმეული ჰქონდა საქართველოს იმ დროისთვის. ესეც უაღრესად საინტერესოა და მიუხედავად ამისა, როდესაც ის გრძნობს იმ ზეწოლას და იმ საშინელ სიტუაციას, რაც ქართველ ხალხს, ქართულ გლეხობას, მოსახლეობას აქვს რუსეთის ზეწოლის გამო, ის ხელმეორედ იღებს აჯანყებაში მონაწილეობას, 1922 წლის აჯანყებაში. მას კვლავ აპატიმრებენ, კვლავ ასახლებენ. და ამის შემდეგ ესეც საოცარი ისტორია არის. ალექსანდრე წერს წერილს უკვე ნიკოლოს პირველს, რუსეთის იმპერატორს, სადაც უხსნის, რომ აი იმ ძალადობით საქართველოში ვერაფერს ვერ მიაღწევენ. ეს დიდი კულტურის ქვეყანაა, ეს ქვეყანაა, რომელიც შეიძლება თუ კი მას მოექცევი ადამიანურად, გაცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, დადებითის მომტანი იყოს თვით რუსეთისთვის. პატივი არის საჭირო იმ კულტურის ხალხისთვის, ვისაც ქართველი ქვია. და ნაწილობრივ მაინც გაიგო, იცით, რუსეთის იმპერიამ ეს ამბავი. ამას მოყვა, იცით, გიმნაზიის შექმნა საქართველოში, გაზეთების გამოშვება, შემდეგ მომავალში უკვე თეატრის, ქართული თეატრის პირველი დადგმა იყო და იტალიური ოპერაც კი შეიქმნა. ეხლა რატო ამბობ ამას, იცით, ეს იყო პიროვნება, რომლისთვისაც ქართული კულტურის, ქართული იდენტობის შენარჩუნება და დაცვა, როგორ გიცხრა, აი როგორ ჩანს, აი აბსოლუტური სინამდვილე აუცილებლობა იყო და ამას აკეთებდა ის. და ეს ისეთი მაგალითია შთამომავლობისთვის და ნუ მე როგორც მისი შთამომავლისთვის, რომ მე აბსოლუტურად გამორიცხულია, ამას ზეგავლენა არ მოეხდინა ჩემზე. და შემდეგ უკვე როდესაც ნუ გავიზარდე, ბუნებრივია, ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც მე უნდა მიმებაძა, სხვანაირად არ შეიძლებოდა.
0: წინაპრის დანატოვარს, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს, წინანდალში დღეს მერაბ კოკოჩაშვილის ქალიშვილი პატრონობს. წინანდლის მამული, რომელიც ერთ დროს რომანოვების საზაფხულო რეზიდენციადაც კი გადაკეთებულა, კულტურის კერა იყო, სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი, რუსი პოეტები და იმ დროის ინტელექტუალები. აქ იკრიბებოდნენ 32 წლის შეთქმულებიც, რომელთა შორის ალექსანდრე ჭავჭავაძეც იყო. მუზეუმის დირექტორი მაია კოკოჩაშვილი დღემდე აგრძელებს ამ მამულის კულტურულ კერად შენარჩუნების ტრადიციას. აქ დღესაც არაერთი კულტურული და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიება იმართება. ეს არის ის ადგილიც, სადაც სწორედ ეროვნული ფასეულობების დაცვით ბრძოლაა გამოცხადებული 20

ერთე საუკუნის ახალი ტიპის კოლონიზაციის წინააღმდეგ. საუბარია თავსმოხვეული გლობალიზაციის საფრთხეებზე, რომელიც კოკოჩაშვილების ახალ სადგივარად ქცეულა.

სხვადასხვა კულტურის და ტრადიციების ხელოვნური შერწყმა, რაც იწვევს გაერთგვაროვნებას და სტანდარტიზაციას, პატარა სახელმწიფოების სუვერენულობას საფრთხეს უქმნის. ეს პრობლემა დღეს საქართველოში ძალიან აქტუალურია. სწორედ ამ პრობლემებზე აქვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან ნაფიქრი რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს, რომელმაც მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმით „გზა“ საქართველოს ისტორია გააცოცხლა და ეს ისტორია თაობებს შემოუნახა. ამ ფილმისთვის მას 1986 წელს რუსთაველის პრემია მიენიჭა. მან იმდენად დეტალურად, საინტერესოდ და პოპულარულ ენაზე მოყვა სპეციალისტების შართულობით საქართველოს ისტორია ანტიკური ხანიდან საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდამდე, რომ ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობას ასწავლა მათი ქვეყნის ისტორია. საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდის შემდგომ წლებზე რეჟისორმა იმიტომ შეწყვიტა ფილმის კეთების პროცესი, რომ ტყუილი არ იკადრა, ანუ მერაბ კოკოჩაშვილმა გაყალბებული ისტორიის აღწერაზე კაცი უარი თქვა. რეჟისორმა თავის ფილმში აჩვენა ის ისტორიული ადგილებიც, რომლებიც დღეს გაპარტახებულია. ის საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას, რომ ერი უნდა გაუფრთხილდეს საკუთარ ისტორიას და კულტურულ ძეგლებს, მუდმივად გამოხატავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი ქართველთა უნიკალურობის საჩვენებლად საჭიროდ თვლის, რომ გადაიღოს ფილმი „ფენომენი“, რომელიც მოგვითხრობს უძველეს და უნიკალურ ქართულ მრავალხმიან სიმღერაზე.

ყველა ერს შეაქვს თავისი განსაკუთრებული წვლილი, განუმეორებელი წვლილი კაცობრიობის განვითარებაში. აი საკმარისია, მან ეს არ გააკეთოს და ის არ იკვდება. არ ტირდება კაცობრიობას ასეთი ერი, ითქვიფება ეს ერი. ჩვენ დღესაც ვარსებობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღესაც საჭირო ვართ. და მე მჯერა, რომ ჩვენ მუდამ ვიქნებით საჭირო.

მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ღვინის აკვანი“ გვაცნობს ქართველების როლს ვაზისა და ღვინის კულტურის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში. პროექტი ეროვნული კინოცენტრის 2010 წლის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების კონკურსის გამარჯვებულია. რეჟისორმა ფილმში სიმბოლურად საოცრად კარგად აჩვენა, თუ საიდან გავრცელდა ვაზის კულტურა მსოფლიოში. ყუთნის წიბწამ თავისი აკვანი დატოვა და საქართველოს საზღვრებს გასცდა.

0: ეს და სხვა უამრავი მისი ფილმი ემსახურება ეროვნული თვითმყოფადობისა თუ ცნობიერების გადარჩენას და სწორედ ამით ვასკვნით, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი, როგორც რეჟისორი, კვლავ აქტუალურია უკვე თანამედროვე ეპოქის ერისთვის მტკივნეული გამოწვევების ფონზე.
1: მაინდა ბიჭო, დამაიღე კიდო. მიდი მიასკი.
2: მასკი ბიჭო, მასკი.
1: ო, ასან, დიასან. ასან.
2: გაუნდე ბიჭო.
1: უშაუნდე ბიჭო, შაუნდე. ო, ნელა, ნელა, ნელა.
2: აბა. ო, ეგრე მეცა მე.
3: ეგრე. ეს. ეს. ასასები, მაგას დაგასწი ბიჭო.
4: ეს. შენ ა?
2: ეგრე.
4: ამიწას პატრონი ყავს. ყავას არავის არ დაუთმობთ. სხვის წესს აკარ გავახარებ. ღმერთია ჩვენი ფარველი.
3: აბა უყურე.
5: ფიქრობ, რომ დღემდე ეს ფილმი კიდევ ველოდება თავის მეორე სიცოცხლეს. ეხლა ჩვენ უკვე მის ელექტრონულ ვერსიას ვაკეთებთ, აი ეხლა ხანს რომ ვიყავი გასული, ფირის გაწმენდა მიდიოდა და ახლა მომავალში ვფიქრობ, რომ დავიწყებთ ამ ფილმის ელექტრონულ ვერსიაზე საუბარს და ეს უკვე ნუცა სკოლის ახალი ცხოვრების დასაწყისია.
0: მიღებული განათლების მასშტაბები და გამოცდილება. თბილისის პირველი საშუალო სკოლის ოქროს მედალზე დამთავრების შემდეგ 1953 წელს მერაბ კოკოჩაშვილი აბარებს მოსკოვის საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში, სადაც მომავალში ცნობილი არაერთი ქართველი რეჟისორი სწავლობდა.
6: მაშინ ერთი სასწავლებელი იყო მარტო მთელ საბჭოთა კავშირში, საკავშირო კინოინსტიტუტი. და იქ ჩავაბარე. ამ დროს უკვე საკმაოდ წავდნენ ქართველები, იცით, უკვე ლევან პაატაშვილს დამთავრებული ჰქონდა, რეზო ჩხეიძეს, თენგიზ აბულაძეს დამთავრებული ჰქონდათ ინსტიტუტი. მე რო ჩავაბარე, იქ უკვე ელდარ შენგელაია სწავლობდა, თამაზ მელიავა სწავლობდა, თბილისიდან კიდევ რამოდენიმე რუსი, სომეხი იყო და აი ნელ-ნელა რო შევიკრიბე ჩვენ, მე ჩამოვიდა გიორგი შენგელაია, შემოვიდა ოთარიო სელიანი, ბაადურწულაძე, ლანა გოგობერიძე და ასე შემდეგ და გენოწულაია და აი შეიქმნა ერთი დიდი კომუნა ქართველების.
7: ჩვენ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდით და ნუ სტუდენტებს ხოცით როგორ აქ ფული არ ყოფნიდა საჭმელზე და მერამა უცბად წამოჭერე ესეთი აზრი, მოდი შევქმნათ კომუნა, დავდოთ ფული და ერთად ჩამოთ. ხო და მე დაინიშნა მინისტრები, მე დამნიშნეს პრემიერ-მინისტრად, მერაბი იყო ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ჩვენ ესტონელი ლეპიკი იყო იქ კიდევ და ვამზადებდი საჭმელს, ჭამდით ხოლმე. ხო და ერთხელ მოვიდა ბორე ანდრონიკაშვილი. ხო და უკვე ფული აღარ ყოფნით და ბორემ თქვა, ეს კომუნა უნდა დაიშალოს და მარტო დაიშალა.
8: ძიმე ცხოვრება გავიარეთ, მაგრამ რაღაცნაირი უნარი ჰქონდა შებრძოლების ყველას ერთად მევთვლი. რაღაცა აი ესე ზუსტად ვიცოდით, რას ვებრძოდით და ისიც ვიცოდით, რა გვინდოდა და გვინდოდა აი თავისუფლება გვინდოდა, რას თუ რამე გვაერთიანებდა, ეს იყო სწრაფვა თავისუფლებისაკენ.
0: კინოხელოვნების გემო მერაბ კოკოჩაშვილმა ჯერ კიდევ ბავშვობაში გაიგო. როდესაც ფილმ გიორგი სააკაძეში დიდი მოურავის უმცროსი ვაჟის პაატას როლი შეასრულა. გამოდის, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი 6 წლის იყო, როდესაც თვით

0: ტალენსაც კი ჰქონდა მისთვის ფილმის მეშვეობით თვალი შენავლები. ეს ფილმი ხომ სტალინის დაკვეთით გადაიღეს დიდსამამულო ომში მებრძოლი საბჭოთა ჯარისკაცების სულისკვეთების ასამაღლებლად. მიხეილ ჭიაურელის მოწვევით ამ ფილმში როლის შემსრულებელ ვერიკო ანჯაფარიძესთან, აკაკი ხორავასთან, აკაკი ბასაძესთან, სპარტაკ ბაღაშვილთან ერთად თამაში, პატარა მერაბ კოკოჩაშვილისთვის კინოხელოვნების სამყაროთი მოწამვლის საბაბი ალბათ იყო. თუმცა ბავშვის გონებამ მაშინ ყველაზე მეტად თავის მოჭრის შიშის თანმდევი ემოციები შემოინახა.
1: აი ეს არის გიორგი სააკაძეში ის ყუთი, რომელიც პაატას მოჭრილი თავით გამოუგზანეს გიორგი სააკაძეს და მის მეუღლეს, ვერიკო ანჯაფარიძეს და აკაკი ხორავას. ერთვენიერ დღეს მოკლედ მე დამსვეს და მითხეს, რომ ხანდაკება უნდა გავაკეთო. რო ვკითხე, რატო უნდა გააკეთოთ ხანდაკება? როგორ არისიო შენო, შენო პაატასო თავი უნდა მოჭრანო. რა უნდა მოჭრანო? ესე მე 6 წლის ვარ, 7 წლის მეტი კი არა. თავი უნდა მოჭრანო და გაუგზავნო. მე აი ხა შენ თავს ვაკეთებთო იმისთვის, რომ ეს ხანდაკება სპორტს შენ თავის ისო ჩავდოთ, შენ თავიო ამას ჩავდოთ და გაუგზავნოთ მე იმას გიორგი სააკაძეს და რუსულ დანსმის მეუღლესო კი. ნუ ძალიან შემეშინდა სიმართლე გითხრათ, აღარ მინდოდა წასვლა იმას, იმიტომ რომ ვიფიქრეთ მომჭრიან თავს რა არ მომჭრეს. აკ იმან თქვა მიშა ჭიაურელმა თქვა, რომ პატარა ტანის ხარო არაო, ცოტა დიდს მოჭრეს თავიო და ამიტომ გაიოს შარაშიძე მოიწვიეს დიდ პაატაზე და იმას მოჭრეს თავი. აღარ ნამდვილად კი არა, ისე ასეთი ისტორია ხო.
0: ცნობილ და ბუმბერას ქართველ მსახიობთა გარემოცვაში ტრიალი მერაბ კოკოჩაშვილისთვის უცხო არ იყო. ერთი, რომ რამდენიმე ფილმში თავად მსახიობობდა და მეორე, მის ფილმებში თამაშსა თუ მონაწილეობას ყველა ცნობილი მსახიობი თანხმდებოდა. მსახიობთა შერჩევისას თავარი მაინც ის ალღო და ინტუიცია, რომელიც ეპოქალურ რეჟისორად მოვლენილ მერაბ კოკოჩაშვილის პროფესიონალიზმზე მეტყველებს.
2: თუ შეიძლება მოკლე ინტერვიუ. რაში ხედავთ ცხოვრების საზრს?
3: ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს.
4: ჩვენ თეატრქვა კინომსახიობთა თეატრი და მიუხედავად ამისა, ბატონო მიშა ძალიან განიცდიდა ხოლმე, როცა მსახიობები მიდიოდნენ გადაღებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თეატრი ეს ესეთი ძალიან დისციპლინებული ორგანიზმია კინოსგან განსხვავებით. Ну, უმეტეს შემთხვევაში. Да, როცა რაღაცნაირად მივიღეს სცენარი, მომიტანეს თეატრში, ბატონ მერაბი ამ ფილმს აკეთებდა და კინოსტუდიიდან გამომიგზავნეს სცენარი და მთხოვეს, რომ სინჯებზე მივსულიყავი. თავიდანვე იმდენად არ მინდოდა, ხო ვიცოდი ბატონი მერაბი დიდი იყო, უკვე მას მისი ფილმები ხო ყველა მიცოდა და ვინ იყო და რა იყო ეს რასაკვირველია ვიცოდი, მაგრამ იმდენად არ მინდოდა ბატონ მიშას გულიტკენოდა, წყენოდა, რაღაცნაირად ჩემს გამო რაღაცნაირად ანერვიულებულიყო, რა ეხა წავედი კინოში და მივატოვე აქ რეპეტიციები, რომ გადავწყვიტე, რომ უარი მეთქვა. და უთხარი, რომ ძალიან დიდი ბოდიში თქო და აი ესე ალბათ ვერ მოახერხებ თქო და შემოუბრუნდი. შემოუბრუნდი და ბატონო მიშამ კითხა, სად იყავი? ხა ვიფიქრე, აი ანერვიულდება, ეხლა გაიგებს, რომ კინოდან დამიძახეს კინოში და რაღაცა და მე უთხარი, არა თქო, არ ინერვიულდოთ ბატონო მიშა, თქო, აი ესე ბატონმა ბატონ მერაბი ფილმს იღებს, თქო და შემომთავაზეს და მე უარი უთხარი, თქო, თქვენ არ ინერვიულდოთ. რას ქვია უარი უთხარი? მერაბ კოკოჩაშვილს უთხარი უარი? ეხლავე დაიწი, გაიქეცი და უთხარი და ეს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თითქმის ამას არ აკეთებ და არასოდეს.
0: უნივერსიტეტის სახე. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე, პირველად იგებენ ინფორმაციას ჩვენგან. გასაკვირია, რომ თვით ინტერნეტ დამოკიდებული თაობის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, დაგუგლვითაც კი არ აქვთ ნანახი მერაბ კოკოჩაშვილის შესახებ ატვირთული 80-მდე სხვადასხვა სტატია.
5: მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმები საქართველოს კულტურის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს იმისთვის, რომ ეს არ დაივიწყო და ყოველთვის შეერჩეს საქართველოს კულტურას, მაგრამ არ ხდება მისი პოპულარიზაცია იმ მხრივ, რომ ეს ამის შესახებ იცოდეს ყველა, იმიტომ რომ უბრალოდ თუნდაც ტელევიზორში გაშვება მისი საკმარისი ადადი, უნდა მოხდეს ისეთი სახის გაშუქება.

0: რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და მომუდათ ამ ფილმების ნახვა და უბრალოდ ინტერესი გამოიწვია მასში თუნდაც სოციალური ქსელების მეშვეობით.
1: შავთეთრი ფილმი მათთან არ ასოცირდება კარგად, ალბათ არ ვიცი, ჩემთვისაც ზოგადად მეც არ უყურებდი ფილმებს შავთეთრად გადაღებულს, რადგან მაინც 21 საუკუნის სამყარო ფერადია უფრო გადაღებულიც, კარგი ხარისხიც და მგონია რომ მისი ნახვა უფრო მეტ პროგრესს მოგვიტანს ვიდრე წარსულის ფილმების.
0: თანამედროვეობა, ახალი ინტერესები, ახალი ყველაფერი ახალიადგან შემოვიდა, ეს ყველაფერი ფარავს ძველს.
2: სამაგიეროდ, სკოლიდან უნივერსიტეტში მოსულ სტუდენტებს უკვე საკმაო ინფორმაცია აქვთ მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე. რადგან მათ საყვარელ ლექტორზე ყველა სტატია მოუძიებია. საგულისხმო ისიცა, რომ როდესაც სტუდენტებს კითხვას უსვამთ, რა მოგცათ უნივერსიტეტმა, ისინი გვპასუხობენ, რომ უნივერსიტეტმა მათ მისცა ბატონი მერაბი.
3: და იმ პატარა ბიჭს რა თან ხედავს, რომ ბავშვია ყველაფერი, მაგრამ ბავშვი ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ ისიც ბოროტების საწყისი იყო, იმიტომ რომ ისიც ცდილობდა გაუპატიურებაში მიეღო მონაწილეობა. ადრე ჩვენ ნახეთ.
4: ყველა წლიდან კითხულობთ ლექციებს უნივერსიტეტში.
3: აა ой, ალბათ, იცით, პირველად ეს კინოსტუდია ქართულ ფილმში იყო 1978-79 წლები იყო და 70-იან წლებიდან უკვე აქაც და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტშიც. მთელი სიცოცხლე თითქმის აქ უნივერსიტეტში ვარ. აქ მეორადი ფაკულტეტი იყო, შესანიშნავი პიროვნებები ვინ ჩამოაყალიბეს ეს ფაკულტეტი. შემდეგ უკვე მე მომიწია მიმართულების გაგრძელება, დრო იცვლება, სამწუხაროდ ის პერსპექტივა როგორც იყო თქვა 30 წლის წინ, რომელიც ჰქონდა სტუდენტებს თავიანთი ნამუშევრების შექმნის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ვეღარ არის. შემცირდა ძალიან რაოდენობა მსურველების რეჟისურის შესავლაში. იზრდება ძალიან ის რაც დაკავშირებულია ჟურნალისტიკასთან და მცირდება, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო დღეს დამოუკიდებელია, ის სივრცე რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა უზარმაზარი სივრცე, სადაც ყველგან კინოთეატრი იყო და ყველგან საჭირო იყო ფილმი და მეტი საშუალება იყო კლავ წარმოებისათვის, დღეს საქართველოს არა, საქართველოს სამი კინოთეატრი არის. აქედან გამომდინარე მცირდება მსურველებისა, ვინაიდან პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ისეთ როგორც ადრე იყო. არ შეიძლება, მიტოვებულია კულტურის სფერო, რასაც სწორედ იცით რა არის, უნივერსიტეტში როდესაც მოდის სტუდენტი, იმას აეს საწყისი კულტურის ელემენტები შესავლელი უნდა კონდეს. თორე ხშირ შემთხვევაში ვხედავ, რომ ის განათლება უღი აღარ აქვს სტუდენტს მოსულს, რომელიც მას ჰქონდა 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, როდესაც მოდიოდა ახალგაზრდა. ბევრი რამ არის ფიქრელი. ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კლავ კულტურული ქვეყანა. დღეს ეს კულტურა დაცემულია და დაცემულია იმიტომ, რომ ხელისუფლება ნაკლებად ფიქრობს ამის შესახებ და დაცემულია იმიტომ, რომ განათლების საწყისები გაცილებით ადრე და უფრო მრავალფეროვნად უნდა ინერგებოდეს სკოლაში.
2: უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელეკინო ხელოვნების მიმართულებას მერაბ კოკოჩაშვილი 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს. იგი ასოცირებული პროფესორია და ამბობს, რომ სრულ პროფესორობაზე არ უფიქრია, რადგან პარალელურად ქართული კინოს განვითარების ცენტრის დირექტორობა, საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივნობა, სატელევიზიო ფილმების სტუდია ტელეფილმის სამხატვრო ხელმძღვანელობა თუ კინოსტუდია ქართული ფილმის რეჟისორობა მას უკვე წლების მანძილზე არ უტოვებდა და არ უტოვებს დამატებით დროს. დათანხმდეს უნივერსიტეტში კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობას.
5: ბატონი მერაბი უნივერსიტეტში მოვიდა რასაკვირველია უკვე როგორც ცნობილი რეჟისორი და ეს სახელი უნივერსიტეტს და იმ ფაკულტეტს, რომლის შემადგენლობაშიც ის მიმართულება ფუნქციონირებს, რომელსაც ბატონი მერაბი ხელმძღვანელობს, უკვე აძლევდა რასაკვირველია საკმაოდ დიდ წინაპირობას იმისთვის, რომ პროგრამა წარმატებული ყოფილიყო.
2: ყველა რექტორის პირობებში მერაბ კოკოჩაშვილი ხელშეუხებელი იყო. ეს ეხება იმ ავადსახსენებელ პერიოდსაც, როცა უნივერსიტეტიდან პროფესორთა მასიური დევნა დაიწყო. ალბათ იმ პროცესებმაც გაუმძაფრა მერაბ კოკოჩაშვილს უნივერსიტეტის პოლიტიზირების პრობლემისადმი საკუთარი შეხედულებები. ამაზე უნივერსიტეტში

0: უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ და ასევე ივანე ჯავახიშვილის შესახებ მის მიერ შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებშიცაა აქცენტირებულად საუბარი.
1: გამომდინარე იქიდან, რა ტიპის ხელისუფლება იყო ქვეყნის სათავეში, ზეწოლა იწყებოდა უნივერსიტეტზე შესაბამისი. როდესაც იყო მართლა დემოკრატიული და განათლებული მორალურად ისეთი ხელმძღვანელი, მაშინ ლაპარაკი არ არის, უნივერსიტეტი თავისუფალი იყო, ავტონომიურობა იყო უნივერსიტეტში. როდესაც მოდიოდა აი ისეთი ხალხი, ვისაც პოლიტიზირება იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მაშინ თავდებოდა არჩევითობა. უნივერსიტეტის რექტორს არავინ აღარ იჩევდა, ნიშნავდნენ პირდაპირ. და ეს წარმოიდგინეთ თქვენ, ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ყველაფერი. ეს ხდებოდა 21 საუკუნის დასაწყისშიც კი მოხდა, ეს ამბები განმეორდა. ეხლა კიდე კარგი არჩევითობა არის ისე. აი აქედან ძალიან ნათლად ჩანს თუ რა პრინციპს ატარებს ხელისუფლება განათლების მიმართ. როგორც კი ისინი ზეწოლას ახორციელებენ, თავდება თავისუფალი განათლება. რა საქმეა? ეს ყველაფერი ამ ფილმში ჩადებულია. არა მხოლოდ ამ ფილმში, ფილმში ჯავახიშვილის შესახებაც. ეს ყველაფერი ნათქვამია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს.
0: დღესაც მისტირიან წარსულში ბუმბერაზი მეცნიერებით გავსებულ უნივერსიტეტს. და თუ კი უნივერსიტეტის იმიჯით დღესაც თავს იწონებენ, ერთ-ერთი საბაბი მერაბ კოკოჩაშვილის ამ კედლებს შორის სიარულია.
2: როგორც მოზღვარი, როგორც აღზრდილი თაობებისა, ბატონი მერაბი არის წლების განმავლობაში უნივერსიტეტის სამსახურში და მომავალი თაობების სამსახურში. გარდა ამისა, ბევრი საინტერესო ფილმი გადაიღო ბატონმა მერაბმა, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის ისტორიას, მეცნიერების ისტორიას საქართველოში. ეს დიდი სახელები გაგვიცოცხლა, როგორც არის ივანე ჯავახიშვილი, ბევრი ფილმი არის სხვათა შორის მის მიერ მომზადებული და გადაღებული და ძალიან ამაყნივად ამით, რომ გვაქვს საშუალება, რომ ყავს ესეთი რანგის პროფესიონალი და პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს სახეს ჩვენი უნივერსიტეტის.
0: ოჯახი თუ გალერია? დილით სახლიდან ადრე გამოდის. თავარია შვილიშვილს ყავა დაუსხას და მოასწროს მასთან გამოლაპარაკება. საქმე უამრავია. ჯერ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ელოდებია. 2 საათზე ლექცია აქვს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. იქაც მისასვლელია. საღამოს აკამორჩილაძის მოთხრობის მიხედვით დაწერილ სცენარს უნდა ჩაუჯდეს. ამ ახალ ფილმზე მუშაობს. თუმცა ამის გაკეთება მეორე დღისთვისაც შეიძლება. რადგან საღამოს 8 საათზე ტელეკომპანია იმედშია შესარბენი. სტუდიაში ელოდებიან. სათქმელი ბევრი აქვს. კინოსტუდია ქართულ ფილმში თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიის შესაბამისი ტექნიკის შემოტანისთვის საბრძოლი აქვს, რათა ფილმების გაციფრულება მოხდეს. ამ თემაზე ომი აქვს გამოცხადებული ხელისუფლებასთან და წუხს ძალიან, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე ფერხდება. ასე რომ იმედში აუცილებლად მისასვლელია. მოკლედ, დღე გაწერილია. ხვალინდელზე ხვალი ფიქრებს. ხვალ იმაზე ფიქრს და იწყებს, გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის გადაღებისთვის საჭირო ანიმაციის გასაკეთებლად საიდან მოიტანოს ფული. მხოლოდ კინოცენტრიდან მიღებული თანხა ამისთვის არასაკმარისია. თუმცა ხვალ შაბათია და ჯობს შინ დარჩეს. ასეთ გრაფიკში ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მოხვდა და ერთ-ერთ შაბათს კოკოჩაშვილების ოჯახში გვიმასპინძლეს. საინტერესო ისა, რომ 11 მხატვრული და 10 დოკუმენტური ფილმის რეჟისორზე ფილმს ვიღებთ და სცენებს ვდგამთ. ვითომ 21 მარტია. მერაბ კოკოჩაშვილი 84 წლის წინ, 1935 წელს სწორედ ამ დღეს გაზაფხულზე დაიბადა. და სიცოცხლემ ტროტუარი ამოხეთქა, როგორც ზოგიერთმა ყვავილმა. სახალხო არტისტის წოდება 1983 წელს მიენიჭა. ვენის, ობერჰაუზენის, ერევნის, მინსკის, კიევის, ბელორუსიის, უკრაინის, რუსეთის და სხვა კინოფესტივალების ლაურეატია. დაჯილდოვებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით და უნივერსიტეტის მედლით. ამ თემაზე ძალიან არ უყვარს საუბარი. ამიტომ ოჯახში კედელს ვერ ვპოულობთ, სადაც ამ ჯილდოებს

0: თვალით ვიხილავთ. სამაგიეროდ ოთახი სავსეა ისტორიული ნივთებით.
1: ეს ნივთი არის ხატის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩემმა ბებიებმა დაშალეს თავის დროზე, როცა საბჭოთა კავშირი იყო და ასე ვთქვათ, ემუქრებოდა ყველაფერს ისეთს, რაც მნიშვნელოვანი იყო კულტურის თვალსაზრისით საქართველოში და პატარა ტომრებში შეინახეს და ჩაფლეს მიწაში. როდესაც ასე თუ ისე გადაიარა რაღაცა რთულმა პერიოდებმა, დაიწყეს ზებნა იმ ნივთების, რომლებიც ჩაფლული იყო მიწაში და სამწუხაროდ მხოლოდ რაღაც ნაწილი იპოვეს, ძალიან პატარა ნაწილი ამ ხატის. ეს ხატი იყო ტრიპტიხი. ძალიან საინტერესო სადაფის ტრიპტიხი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი მხოლოდ ეს პატარა შეიძლება ვიღაცა მიპოვა და წაიღო და თქვა რაღაც პატარა ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ისტორია როგორ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე პატარა ტომრის მაგივრად ერთი ძალიან პატარა ტომარა იპოვეს და აი ესე შემოხრჩა ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი მე-15 საუკუნის ასე თქვა ხატი.
0: კოკოჩაშვილების ოჯახში მისაღებ ოთახს პიკასოს ორი ნამუშევარიც ამშვენებს. ბატონი მერაბის ბიძა, მერაბ ჯორჯაძე, ემიგრაციაში ყოფილა საფრანგეთსა და ბელგიაში. ის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმთან ერთად წასულა საქართველოდან. ცოლად შეურთავს რუსი ხელოვნებათმცოდნე ოლგა შერბატოვა, რომელიც უშუალოდ იცნობდა და ახლობლობდა პიკასოსა და ილიას დანევიჩთან. სწორედ ბიცოლასგან აქვს კოკოჩაშვილების ოჯახს პიკასოს ეს ნამუშევრები და ჰოლანდიაში დამზადებული კავკასიის რუკა, რომელიც სულხან საბას კონსულტაციით შეიქმნა. აქვია ფოტო, რომელზეც მერაბ კოკოჩაშვილის შვილიშვილი ელენე გოგლიძია და რომელიც რეჟისორის დიდი ბებიის ნინო ჭავჭავაძის ჩაცმულობას აღწერს. მოკლედ, იუმორიც და დრამაც ამ ოჯახის შარმია. ამას ამტკიცებს ეს საუბარიც მერაბ კოკოჩაშვილთან. სიბერეს ჯერჯერობით ვერ ვგრძნობ, ცოტას თუ არ წავიკოჭლებ. არ მეშინია სიბერის. მახსოვს, დედა როგორ კვდებოდა. 1986 წელს 86 წლისა იყო. ამ პროცესმა 2-3 დღეს გასტანა. სულ ერთად ვხედავდა მე ჩემს შვილებს და იმათაც, ვინც ცოცხლები აღარ არიან. რომ ვეუბნებოდი, დედა აქ დედა მარია ვარქმე. რატომღაც ან რუსულად, ან ფრანგულად მიპასუხებდა. აი, мама მოვიდა, ბიძა შენი მოვიდაო, რომელიც 24 წლის ასაკის მერე აღარ ენახა. მისთვის სიკვდილის წინა პერიოდი ყოველას ერთად ყოფნა იყო. არსებობს რაღაც, რაც ჩვენ შემეცნებაზე მეტია. ამაზე სულ ფიქრობ. თუ ჩვენი ტვინის 12% აფიქსირებს იმას, რაც ხილულია, ეტყობა იმ 88%-ში რაღაც ისეთია, რაც იმ სხვასაც აფიქსირებს. მეცნიერები აღიარებენ, რომ სულის გაქრობა და დაღუპვა შეუძლებელია. არ შეიძლება არსებული კარგებოდეს. ამიტომ მე მშვიდად ვარ. ეს იმშვიდე დედა მოიტანა, რომელმაც სიკვდილის წინ ყველა ასე ერთად გვნახა.

0: უშანგი ჩხეიძე ჩვენი მეზობელი იყო. უშანგის დიშვილი არის. მე ერთხელ ერთ დღეს კაცო უცებ ხედავ, რომ ვიღაც ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გოგონა დაიარება. და ამ დროს ფილმს ვიღებდი თოთარამესაძესთან ერთად და აი სწორედ შევთავაზე თოთარს, რომ ნახოთ იქნებ იმ როლში, პატარა ერთ-ერთ როლში გამოგვადგენსო. ასე გავეცანით ჩვენ მეორედ უკვე ერთმანეთი. ჩემი ყველაზე დიდი კრიტიკოსი იწყება იმით, რომ არაფერი რასაც მიწერ არ მოხდება. სცენარი იქნება. თავდება იმით, რომ საბოლოო ჯამში შესაძლებელია დადებითად შეაფასოს.
1: ოფი ცხოვრებაში არ არის ადვილი. საერთოდ არ ახსოვდა ბავშვები რომელ კლასში იყო, ისე გაიზარდნენ ბავშვები. მე არ ვამბობ რომ უყურადღება мама იყო, მაგრამ აი ესეთი მისთვის ეს ტრილმანები იყო. Ну, ყოველ შემთხვევაში გავარტვით თავი. ასე ვთქვა, არ იყო მარტივი.

0: ყველაზე მეტად ალბათ მაინც ბაბუას გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს. ასეთ შულს მაინც და შვილიშვილს უფრო მეტად შენიშნებს აძლევენ, რომ აი ესე გააკეთე, ესე არ გააკეთო, ესე ნუ იქცევე. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი რაღაცის თქმან დომოდა ჩემთვის, ან თუნდაც შენიშნვის სახე ქონოდა ამას. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი ჩემთვის რაც უხეშად ეთქვა, ან ხმისთვის აეწია, ან აი რაღაც სხვანაირი მშობელია ჩემთვის.
1: დასასრული შოუს ელემენტებით. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები ახლა უკვე სხვა ლექციას ისმენენ. ახალი თემა ახალგაზრდების დაკვეთაა. მათ აინტერესებთ, როგორ უნდა შექმნან პერსონალური ბრენდი. მოსწავლეებმა უკვე იციან, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი თურმე პოპულარული ყოფილა. მათ ეს პასაჟი მოეწონათ. რეცეპტი გამზადებულია. აი რას უხსნის დოქტორანტი ია მასწავლებელი მათ. აკეთეთ ის, რაც ყველაზე კარგად გამოგდით და რისი კეთებაც გსიამოვნებთ. თქვენც უნდა გქონდეთ რაიმე ახალი სათქმელი, როგორც თქვენს საყვარელ გამოჩენილ პიროვნებებს აქვთ. ლექცია დასრულდა. ჩვენს წინა ლექციას უკვალოდ არჩაულია. მერაბ კოკოჩაშვილზე ახალგაზრდებს ფიქრი დაუწყიათ. დიდი მწვანებელიც უნახავთ. და ზოგმა ხელი აიქნია, ფილმი მძიმედ საყურებელიაო. რეალობას მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს გაურბოდა და ამასაც უპრობლემოდ მოისმენს. მას ხომ წარე გამოცდილება აქვს, როდესაც საბჭოთა გაზეთები მის ფილმებზე წერდნენ, რომ მაყურებელი ტოვებდა დარბას. მას თავის დროზე არც ამის შეშინებია, რადგან თავისუფალი აზროვნების თუ ეროვნული ცნობიერების მქონე ყველა ქართველმა წესით უნდა იცოდეს, რომ მან თავისი სათქმელი თქვა, რომ არასდროს დაუთვლია, რამდენი უკრავდა ტაჟს და რომ ის არის ადამიანი, ვინც თავისი თავი შექმნა.

დაბეროს სიცოცხლის სიო მომაკვდავარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლე ცაზე მზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც სხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხაზის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს. ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი. გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე, ოქროსფერი, მოწითალო, ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
1: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში. წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მეათე საუკუნით ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი. მესამე ტაძარი, მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
1: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფისლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამაოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
0: ეს ყინწვის

ეკლესია, ძველი სველი ადგილი საქართველოს გულისკულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათის ყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერმონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მეცამეტე საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფე ქალის თამარის ოთხთაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოზს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

იცოდით თუ არა, რომ 1869 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ჯეიმს რიტმა პირველ სალარო აპარატზე პატენტი, ანუ გამოგონებაზე განსაკუთრებული უფლება მიიღო. მას ქალაქ დეიმონში პატარა ბარი ჰქონდა და კლიენტების სიმცირეს არ უჩიოდა. თუმცა ბარმენების მიერ ფულის მოპარვას რიტმა ვერაფერი მოუხერხა. მოგებული თანხა კანონიერ ფლობელამდე სრულად ვერ აღწევდა. იმედგაცრუებულმა რიტმა ბარი დაკეტა და ევროპაში გაემგზავრა. გემზე ყოფნისას მან თბომავლის ძრავის დათვალიერება გადაწყვიტა და სამანქანო განყოფილებაში ჩავიდა, სადაც თვალი გემის ძრავის გიგანტურ მუხლა ლილვს მოჰკრა. მას მაშინვე გაუჩნდა იდეა, რომ ფულის ბრუნვის პროცესის კონტროლისთვის შეიძლებოდა იმავე პრინციპით მომუშავე გაცილებით მცირე ზომის ხელსაწყო გამოეყენებინა.

მალე კი პირველი სალარო აპარატიც გაჩნდა. ავიალაინერი Boeing 767 3 მილიონ 100 000 ნაწილისაგან შედგება.

რუასანი 1760 წელს საფრანგეთში გამოიგონეს. გადმოცემის თანახმად, ნახევარმთვარის ფორმის ფუნთუშები პირველად მე-18 საუკუნეში ავსტრიაში გამოჩნდა, თუმცა კრუასანისაგან განსხვავებით სხვა ინგრედიენტებისაგან მზადდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრუასანს ავსტრიული წარმოშობის ფესვები აქვს, იგი მაინც ფრანგულ კულინარულ პროდუქტად ითვლება. ყური ადამიანის ყველაზე მგრძნობიარე ორგანოა. ჯანსაღ ყურს ბგერი საღქმა 0.5 წამში შეუძლია. მარლონ ბრანდო და რობერტ დე ნირო ჰოლივუდის სხვა ვარსკვლავებისაგან იმით გამოირჩევიან, რომ ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო ოსკარი ერთ ფილმში ერთი და იგივე პერსონაჟის როლისთვის აქვთ მიღებული. მსახიობებს ოსკარი მარიო პიუზოს რომანის მიხედვით 1969 წელს გადაღებულ ფილმში ნათლია ვიტო კორლეონეს როლის შესრულებისათვის გადაეცათ, სადაც რობერტ დე ნირო ახალგაზრდას, მარლონ ბრანდო კი უკვე ასაკში შესულ კორლეონეს განასახიერებენ. 1493 წელს მეზღვაურმა მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა გვადელუპა აღმოაჩინა, კუნძულთა ჯგუფის სამხრეთ კარიბის ზღვაში, რომელიც საფრანგეთის გვისიქითა დეპარტამენტი და მისი ერთ-ერთი რეგიონია. აღნიშნულ ტერიტორიას მარიამ ღვთისმშობლის პატივსაცემად სანტა მარია დე გვადელუპა სწორედ კოლუმბმა უწოდა. 2007 წლიდან გვადელუპა საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელშეუვალი ნაწილი და მასთან ერთად ევროკავშირის წევრია. მიუხედავად ამისა, გვადელუპა შენგენის ხელშეკრულების ქვეშ არ იმყოფება. გვადელუპა 5 კუნძულს მოიცავს და აღნიშნულ ტერიტორიაზე 4000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. წლის 8 ნოემბერს ჰოლანდიაში მსოფლიოში პირველი ელექტროკარდიოგრაფია გამოიგონეს. პირველი ელექტროკარდიოგრამები ფრანგმა ფიზიკოსმა გაბრიელ ლიპმანმა ჩაიწერა. შემდეგ ექსპერიმენტები ჰოლანდიელმა ფიზიოლოგმა უილიამ ეინთხოვენმა განაგრძო. მან დააპროექტა მოწყობილობა ეგრეთ წოდებული სიმებიანი გალვანომეტრი. ასევე გამოიგონა ელექტროკარდიოგრაფიის კბილების თანამედროვე აღნიშვნა, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა გულის კუნთში არსებული დარღვევების გამოვლენა და მათი აღწერა. წელს ჩინეთში გიგანტური პანდა აღმოაჩინეს. პანდა გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე მიმზიდველი ცხოველი იშვიათი ჯიშის ცხოველებს შორის. უჩვეულო მხეცის აღმოჩენამ არამარტო მეცნიერები, არამედ მონადირეები და ველური ცხოველებით მოვაჭრეებიც დააინტერესა. მთელი მსოფლიოდან ავანტიურისტები ჩინეთში ჩავიდნენ, თუმცა პანდას ბინადრობის ადგილის მიგნება რთული აღმოჩნდა. მონადირეების განზრახვას ხელი მაღალმთიანმა ადგილებმა, ბამბუკის ხშირმა ტყეებმა და წყლის დაბრკოლებებმა შეუშალა. 1911 წელს ქიმიკოსმა და ინჟინერმა ჟორჟ კლოდმა ნეონის რეკლამა დააპატენტა. ნეონის ისტორია 1910 წელს პარიზის მოტორ შოუდან იწყება, სადაც ჟორჟ კლოდმა არსებული ნეონის მინის განახლებული ვერსია პირველად წარადგინა. 1912 წელს პარიზში მდებარე სადალაქო გახდა პირველი კომერციული სივრცე, სადაც ჟორჟ კლოდის სარეკლამო ნეონის მილები შეიძინეს. რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ნეონით შესრულებული განათება ამერიკის ქალაქების განუყოფელ ნაწილად იქცა. 1930-იან წლებში არაფერი იყო ნეონით განათებულ გარემოსა და ობიექტებზე მიმზიდველი: საგაზეთო ჯიხურები, კოქტეილ ბარები, სხვადასხვა ტიპის მაღაზიები, კინოთეატრები. ნიუ-იორკის, ლას-ვეგასის თუ ჩიკაგოს უმნიშვნელოვანეს ვიზუალურ ელემენტებს გვიან ღამითა და გარიჟაჟე ნეონის სხვადასხვა ფერებით ანათებდნენ. 소플리오시 პირველი მიწისქვეშა მეტროს ხაზი ლონდონში 1890 წელს გაიხსნა. გახსნიდან სულ მოკლე ხანში მეტრომ დღიურად 26000-მდე მგზავრის გადაყვანა დაიწყო. პირველი მგზავრი უელსის პრინცი, დიდი ბრიტანეთის მომავალი მეფე ედუარდ მე-7 იყო. ამჟამად ლონდონის მეტროპოლიტენში 270 სადგური შედის, ხოლო ხაზების საერთო სიგრძე 402 კილომეტრია.

ექსპრესია ფერისა და მისი სილამაზის მეშვეობით ნახატის არსის გადმოცემა, ჟღერადობის შეგრძნება, სამყაროს ცოცხლად და ნათლად აღქმის უნარი, პერსონაჟების მთავარი მახასიათებლების მისაგნებად მოძრაობის გამოყენება, ფერწერაში სამყაროს პოეტური აღქმის შეგრძნება, მკვეთრი მონასმი, დახვეწილი და მრავალფეროვანი ტექნიკა, გაცოცხლებული წამი. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის სრულიად ახალ, ძველისგან რადიკალურად განსხვავებულ მიმდინარეობას, უდიდეს ნახტომს ხელოვნებაში, რომლის მიღებაც საზოგადოებას თავის დროზე ძალიან გაუჭირდა, რადგან რაღაც ახალი ყოველთვის შიშის მომგვრელია და ახალ იდეას მუდამ წნეხის ქვეშ უწევდა გავლა, სანამ სოფლიო მას მიიღებს და აღიარებს. ესაა იმპრესიონიზმის ჩასახვის მახასიათებელი.

ეს ედგარ დეგა გახლავთ. მე-19 საუკუნის უკანასკნელ მე-4-ში ერთ-ერთი თვითმყოფადი მხატვარი, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იმპრესიონიზმისა და ავანგარდული მიმდინარეობის განვითარებაზე, რამაც მე-20 საუკუნე თავდაყირა დააყენა. იგი დაიბადა 1894 წლის 19 ივლისს ბანკირის ოჯახში. არისტოკრატული წარმომავლობა, გავლენა, ინტერნაციონალური კონტაქტები, ხელოვნებისადმი დაინტერესება და სიყვარული. ეს ის მახასიათებელია, რომლებიც ედგარის ოჯახს გააჩნდა. თუმცა ბანკირთა დიდი ოჯახიდან გამოსული დეგას მოწოდება ფინანსები კი არა, ბგერები, ხაზები, პერსპექტივა, მოცულობა, ნახატი და პლასტიკური ექსპერიმენტები იყო. მან უარი განაცხადა ოფიციალურ სალონებსა და აკადემიებზე და ბოჰემური კაფეების ხშირი სტუმარი გახდა, სადაც მომავალი სურათების პერსონაჟებს ეცნობოდა. სურათი ბელელების ოჯახი, რომელზეც გამოსახულია მხატვრის ბიძა, მამიდა და ორი მამიდაშვილი, შესრულებული 1860-1862 წლებში, დახატულია რეალისტური სცენა, თუმცა ნახატის სივრცეს ვერ გადმოგვცემს. ჰარმონიული და ნაზი ცისფერი, თეთრი და შავი ფერები ვერქმნიან ტონალურ ეფექტს. დეგას მთელი ყურადღება ადამიანების ფიგურების ასახვაზე აქვს გამახვილებული. სურათში გადმოცემულია არისტოკრატების დახვეწილი გრძელობა და მათი ბრძანებლური და მედიდური სილუეტი. 7 წლის შემდეგ დეგამ დახატა მისი დის და სიძის პორტრეტი. ცოლქმარი მორბილები. ნახატი კვლავ ენგრის სტილშია გაკეთებული, მაგრამ სრულიად ახალი სიმძლავრით არის შესრულებული. მისი ძირითადი ფერები ინტენსიურია, რაც არ არის ბელელების ოჯახში. დეგას ბალერინები იდეალური ასახვაა სხეულის, მათი აგებულების, ფერებისა და მოძრაობისა. მოცეკვავე ქალებზე, რომელიც მას ყველაზე მეტად იზიდავდა და რომელშიც საკუთარი სტილი აღმოაჩინა. შემდგომში ამ ყველაფერს მოყვა ცხენები, მხატვრის დაინტერესება დოღით და ამ გატაცება მოამრავი შესანიშნავი ხელოვნების ნიმუშით შემოგვინახა. პარალელურად მისი საოცარი ქანდაკებები შედეგი მხედველობის გაუარესებისა და ამის მიუხედავად ხელოვნებისადმი დაუდგრომელი ერთგულება. სიბერეში დეგამ საბოლოოდ დაკარგა მხედველობა და იძულებული შეიქმნა უარი ეთქვა ფერწერაზე. იგი ქმნის პატარა ზომის თიხისა და ცვილის ქანდაკებებს და მათ ბრმის ხელობას უწოდებს. მისი სიკვდილის შემდეგ ისინი ბრინჯაოში გამოსახეს და 1918 წელს გაიტანეს გამოფენაზე. დეგა გარდაიცვალა 1917 წლის 27 სექტემბერს. ის გახდა მკაცრი კონსერვატორი პირაცხოვრებაში და ამიტომ ოჯახი არასოდეს ყოლია. მიუხედავად საუკუნეების გასვლისა და მკვეთრი ეპოქალური ცვლილებებისა, ედგარ დეგა დღემდე პოპულარულია ახალგაზრდებში. ისინი ცდილობენ შექმნან ნივთები, აქსესუარები და თილისმები მისი ნახატებით და შეიყვარონ ისინი, როგორც თავად ედგარს შეიყვარებდნენ ჩვენს დროში, რომ ეცხოვრა და ეღვაწა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ზედაპირული ანალიზის მოყვარულთათვის, რადგან თუ კი ადამიანს ოდნავი ემოცია მაინც გააჩნია, ის აუცილებლად იგრძნობს რაღაც იმაზე გაცილებით მეტს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.

ყველა მცენარე, რა თქმა უნდა, განსხვავებულ მოულასა და მზრუნველობას საჭიროებს. თუმცა არსებობს ზოგადი წესები, რომელთა გათვალისწინება თქვენი მწვანე მეგობრების სიცოცხლისათვის აუცილებელია. მიწას წყლით ძალიან უნდა ასველებთ. მცენარეების ფესვებს მხოლოდ წყალი კი არა, ჰაერიც სჭირდება. ამიტომ ნიადაგს თუ ზედმეტად დაასველებთ, მცენარე დაიღუპება. თავარია სწორად განსაზღვროთ, როდის საჭიროებს მცენარე მორწყვას. თუ ხედავთ, რომ ნიადაგი მშრალია და მისი ზედაპირი მტვერს წააგავს, წყალი დაუსხით. ნაკლის მხოლოდ კაქტუსი წარმოადგენს. მცენარეებს პერიოდულად დასვენება სჭირდებათ. განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდს ეხება. ამ დროს ნაკლებად უნდა მორწყათ და სასუქებითა და მინერალებით იშვიათად განებივროთ. იცოდით თუ არა, რომ თუხილის, ბოსტნეულის, სალათის ფურცლების გარეცხვისას წყალში ორ ჩაისკოპს სოდას დაუმატებთ, ჭუჭყთან ერთად მიკრობებსა და საშიშ ქიმიურ ნარჩენებსაც მოაშორებთ. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. ტანსაცმლის შერჩევისას ბევრს ალბათ არც კი აქვს გააზრებული თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ქსოვილი კანის ზედაპირზე. მაგალითად, ნეილონს, რომელიც ხელოვნური ბოჭკოებისაგან დამზადებული პირველი ქსოვილია მსოფლიოში, საცურაო კოსტიუმებისათვის, თეთრეულისა და გარდერობის სხვა ელემენტებისათვის იყენებენ. მისი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ არ ატარებს წყალს, არ იჭმუჭნება და ადვილად იწმინდება. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნეილონის ქვეშ კანი არ სუნთქავს, რასაც შეიძლება ალერგია გიული რეაქცია და კანის გაღიზიანება მოხდეს. იცოდით თუ არა, რომ დოგვის ფხვნილი ცხიმიანი ჭუჭრის გასარეცხად უსაფრთხო და ეფექტური საშუალებაა. დააყარეთ ქვაბს ან ტაფას 2-3 ჩაისკოპზი დოგვის ფხვნილი და 10 წუთით გააჩერეთ. ამის შემდეგ ჩვეულებრივი წესით გარეცხეთ და ნახავთ, რომ ჭურჭელზე ცხიმის ნასახიც აღარ დარჩა. იმავე წესით შეგიძლიათ გარეცხოთ ცხიმიანი თეფშები და დანაჩანგალი. დოგვის ფხვნილი წყლით ისე გააზავეთ, რომ ფაფისებრი მასა მიიღოთ. მიღებული მასა ჭურჭელს წაუსვი და რამდენიმე წუთის შემდეგ გარეცხეთ. შედეგით ნამდვილად კმაყოფილი დარჩა. ნებისმიერმა დიასახლისმა იცის, რომ ნიორი სამზარეულოში ერთ-ერთი საჭირო და აუცილებელი პროდუქტია, მაგრამ მის სწორად შენახვას ყველა ვერ ახერხებს. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ნიორი თავის სასარგებლო თვისებებს ნელ-ნელა კარგავს და საბოლოოდ ხმება. შენახვის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მისი მარილში შენახვაა. აიღეთ ღრმა ჯამი ან ქილა, ჩაყარეთ მარილი, არანაკლებ 3 სანტიმეტრისა. მოაწყვეთ ნივრის თავები და ისევ მარილი მოაყარეთ. ეს ხერხი რამდენჯერმე გაიმეორეთ, შემდეგ კი ჭურჭელი მშრალ და გრილ ადგილას მოათავსეთ. თან ყურადღება მიაქციეთ, რომ მარილიც და ნიორიც აბსოლუტურად მშრალი იყოს. იცოდით თუ არა, რომ ვაშლის ძმარი სანტექნიკის მილების გასაწმენდად იდეალური საშუალებაა. ყველა დიასახლისმა იცის, რამდენ პრობლემას ქმნის კანალიზაციის გაჭედილი მილები. ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად კი ერთ ჭიქა ძმარში 1/2 ჭიქა საჭმელი სოდა აურიეთ და მილში ჩაასხით. სასურველია, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში წყალი არ მოუშვათ. სოდა და ძმარი შესანიშნავად გაწმენს მილებს და მოსპობს უსიამოვნო სუნს.

იმისათვის რომ ტანსაცმელი ან რბილი ავეჯი ძაღლის ბეწვისაგან გაასუფთაოთ, გაიკეთეთ ლატექსის ხელთათმანები და ხელი დაბინძურებულ ზედაპირს მხოლოდ ერთი მიმართულებით რამდენჯერმე გადაუსვით. ეს გაცილებით ეფექტური ხერხია, ვიდრე მტვერსას რუტით დასუფთავება ან სპეციალური ბეწვის მოსაშორებელი წებოვანი ფურცლები. შესაძლოა არ იცოდეთ, რომ თეთრი და შავი ღვინო საოჯახო საქმიანობაში, კოსმეტოლოგიაში და ყვავილების მოსავლელადაც კი გამოიყენება. მაგალითად, წითელი ღვინო ბუნებრივ ფიტოალექსინს შეიცავს, რომელიც თმის ცვენას აჩერებს და მას ელასტიურობასა და სირბილეს ანიჭებს. შემთხვევითი არაა, რომ იტალიელი ქალები დაბანის შემდეგ თმაზე წითელ ღვინოს ივლებენ. სადეთ ეს ხერხი თქვენს და შედეგით კმაყოფილი დარჩებით.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი

0: იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება, ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური აბუდაბი. ყველაფერი უფასოდ გვაქვს.

0: საფასოთ?
1: ოქროს პარათი იხდის.
0: გაჭმევენ კიდეც?
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ გერბიან საფასურია. ახალ სეზონს ახალი წამყვანით ხვდებით. გაიცანეთ, ეს ნასტია. ნასტია კაროტკაია, 27 წლის. ის და ანდრეი უკვე 6 წელია ერთად არიან. ახლა კი ისინი ერთად იმოგზაურებენ სოფლიოს გარშემო.
0: გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს იწყებს. ჩვენ ისეთ ადგილებში წავალცა და ზაფხულში კარგად შეიძლება დაისვენოთ.
1: დღეს ჩვენი არაბი შეიხების ქალაქში ჩამოვფრინდით. არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქში. ეს აბუ-დაბია.
0: კარგი სამსახური გაქვს.
1: მოიცადე. სამსახური შენ გეკნება ზურგჩანთა $100 და წინ.
0: კარგი გეყოფა მონეტა აგდე. როგორ ამბობთ? გერბი?
1: მოიცა, მოიცა. ამას მე ვამბობ. გერბი ჩემი სიტყვაა.
0: კარგი საფასური.
1: გერბი. მოგესალმებით, კურორტებო.
0: მოვიგე.
1: გაჩერდი.
0: არა, შენ გაჩერდი. მონეტა აიღე ზურგჩანთას და წადი. ზურგფასო, ეს ადე ქუშაში არ დაიკარგო. აი თურმე, როგორი ყოფილა. ოქროს ბარათი.
1: მალე ზაფხული და დასვენების სეზონი იწყება. გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს ხსნის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე გამემგზავროთ. მოემზადეთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში თქვენ საოცარი თავგადასავლებით და ნათელი ემოციები გელოდებათ. საკურორტო სეზონს კი ცხელი და ეგზოტიკური აბუ-დაბი გახსნის. ქალაქი თავიდან უდაბნოს მირაჟი გქონიათ. ის ნამდვილი აღმოსავლური ზღაპარია, რომელიც ერთ ღამეში ახტა. როგორც ზღაპარ შეეფერება, აქაც ყველაფერი წარმოუდგენელია. ფუფუნება. სიმდიდრე. ადამიანის ხელით შექმნილი სასწაულები. და საოცარი ხალხი.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კარგი, არ ვიცი ამას როგორ აკეთებენ. უკაცრავად ძვირიან მანქანებს ადაქირავებენ. იქით, აქეთ.
0: ვერ გავიგე.
1: არ ვიცით, მეც არ ვიცი. პროდიუსერებმა ჩემთვის აბუდაბიში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა დაიქირავეს. ისე ვღელავ, როგორც პირველი პაემნის დროს. რა მანქანა მეყოლება. ეს ჩემია. როგორ იღება? ქვემოდან. SLS კლასის Mercedes-ი. მისი ფასი 9 მილიონი დოლარია. მაპატი ანდრიუშა. ასეთ კარს თოლის ფრთებს უწოდებენ და ის მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებულ და თანამედროვე მანქანებს აქვს. მეგა სტილის ნამდვილი ზეიმია.

0: ეს LS კლასის Mercedes-ი სუპერ ავტომობილების რიცხვს მიეკუთვნება. ეს ელიტარული მანქანაა, რომელიც სიჩქარეს საათში 300 კილომეტრამდე ავითარებს. 500 ცხენის ძალა აქვს და 500000 დოლარი ღირს. გზებზე ასეთი მანქანა დიდ ვერცხლის ტყვიას გავს, რომელიც საოცარი სისწრაფით მიკრის. როდესაც ჩვენთან ასეთი მანქანა მიდის, ყველა ფანჯარა ჩამოწეულია. სალონიდან მუსიკა, კერძოდ კი მაგარი რეპი ისმის. პრინციპში აქაც იგივეა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმები აბუდაბი. შენ ახალი შეიხი გეწვია. იმისთვის რომ გაერთიანებული ემირატების ვიზამი იყო აუცილებლად დაჯავშნილი უნდა ჰქონდეს სასტუმროს ნომერი. აბუდაბიში ნომრის მინიმალური ფასი 70 დოლარს შეადგენს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ არ დავრჩები. ჩემი 100 დოლარით ეს ზედმეტი იქნება. რამე უფრო იაფასიანს მოვძებნი. თუ საქმე გართულ და პლაჟეც დავიწინებ. ქალაქში შეგიძლიათ ტაქსით ან ავტობუსით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა ავტობუსის საძებნელად წავა. სად შეიძლება ავტობუსში ჩავჯდე? ავტობუსი იქით არის. იქით? იქით? დიახ, და ეს რა არის? ეს პერსონალისთვის არის.
0: ავტობუსი 20 წუთში მოვა.
1: კარგი, 20 წუთი. იქით არის?
0: დიახ, იქით.
1: გაჩერება იქით არის. ისევ შეცდომა მოხდა. სად მიდიხართ? ქალაქში? აბუდაბიში? ხო. ავტობუსი სად ჩერდება? იქით თუ იქით? კარგი, გასაგებია. ყველა სხვადასხვა მიმართულებით გამიშვა. საით, იქით?
0: ავტობუსი იქით.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ავტოსტოპი ცუდი ვარიანტია. გაჩერება კანონით იგრძალება და შეიძლება დაგაჯარიმონ კიდეც. აი თქვენი ავტობუსი. მადლობა, საკმარისია. მოთმინების ფიალა ამებსო. უბრალოდ ყველა დამცინის ხანეკით გამიშვეს ხანაკეთ. სულ დავიბენი. გამარჯობა. წავიდეთ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბი მილიონერების ქალაქია. აქ ყველაფერი მილიონებითაა გაჟღენთილი. მდიდრული სასტუმროები, საოცარი ვილები, ძვირადღირებული მანქანები. და ეს ყველაფერი ცარიელ ადგილას არის შექმნილი. ათასობით კილომეტრი გარშემო მხოლოდ უდაბნო, ქვიშა და აქლემის ნაკვალევია. წარმოგიდგენიათ, რა დაჯდა ამ ყველაფრის შექმნა. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული ლურსმანი ყოლი აგური და ყველა პალმა ძალიან შორიდან მოიტანეს. გზის საფარიც კი ისეთია, თითქოს ასფალტზე კი არა, წითელ ხალიჩაზე მიდიოდეთ. ეს სასწაული კი იმის შედეგია, რომ ერთ დღესაც აბუ-დაბის საამიროში ნავთობის უზარმაზარი მარაგი აღმოაჩინეს.
1: ემირატებში დაბადებულებისთვის ყველაფერი უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ კლინიკაში მკურნალობა უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში სწავლა ასევე უფასო. საქორწილო საჩუქარი, მდიდრული ვილა, უფასო. შენ ოღონდ ცოლი მოიყვანე და ყველაფერი უფასოა. უცნაური კომუნიზმია.
0: უფრო მეტის, როდესაც აბუ-დაბიში ახალი მოქალაქე იბადება, სახელმწიფოსგან ის საჩუქარს 30000 დოლარს იღებს. მის ზრდასთან ერთად თანხას პროცენტები ემატება და ის 100000 დოლარს შეადგენს. მოქალაქეს თანხის დახარჯვა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ან საკუთარი ბიზნესის გახსნისთვის შეუძლია.
1: ემირატების მოსახლეობა ასე გამოიყურება. 20% ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო 80% მომსახურე პერსონალი. აქ ჩამოდიან აზიიდან, აფრიკიდან, ევროპიდან და ამერიკიდანაც კი.
0: 34 ქუჩა.
1: თუ მოგზაურობას ზაფხულში გადაწყვეტთ, უნდა გახსოვდეთ, რომ აქაური კლიმატი ძალიან განსხვავდება ჩვენი კლიმატისგან. აქ უბრალოდ სიცხე არ არის. აქ საშინელი ნესტი და ასევე საშინელი სიცხეა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს საუნაში ვარ. ცხვირი მეწვის. ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთი. საშინლად ცხელა. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ჰაერში ძალიან ცოტა ჟანგბადია. ამიტომ ბევრი ჩამოსული და აღლილობას და ძილიანობას უჩივის.
0: What
1: იცით რატომ მომწონს საამიროები? იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ადამიანებისთვის კეთდება. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი გაჩერებაა, მაგრამ სრულიადაც არა. ჩვეულებრივი კი არა, ეს კონდიციონერით აღჭურვილი გაჩერებაა. წარმოიდგინეთ ასეთი გაჩერება ჩვენთან ყირიმში, როდესაც ზაფხულში პიკია და ტემპერატურა 35 გრადუს აღწევს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ქუჩის და გრილის შენობების ტემპერატურის ცვალებადობა ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. ქუჩაში 36 გრადუსი სითბოა, შენობაში კი +20. ცხელა, შედი, გაიყინე. შეგცივდა, გადი და გათბი. გარეთ ისევ ძალიან ცხელა. კონდიციონერიანი გაჩერება საოცარი გამოგონება. გირჩევთ
2: ჩრდილი, ჩრდილი. ფუ.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: პირველ რიგში აბუდაბის ყველაზე ცნობილ გასართობ ადგილას წავედი. ფერარის პარკში.
1: პარკი ფერარი.

0: парк Феррари.
1: Парки მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია. მის ქვეშ მოქცეულია 20 სხვადასხვა ატრაქციონი, რომელთაგან თითოეული იტალიური ბრენდის მანქანებს ეძღვნება. ეს პარკი მსოფლიოში ერთადერთია, და ის აბუ-დაბიში იმიტომ აშენდა, რომ ერთულ მოსახლეზე სწორედ აქ არის ფერარის შესყიდვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შესასვლელი ბილეთი $64 ღირს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ატრაქციონზე განუსაზღვრელი რაოდენობით გაერთოთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, მდიდარი ადამიანები კი პრემიუმ კლასის ბილეთებს ყიდულობენ. ამ ბილეთით მე ყველა ატრაქციონზე ურიგოდ შევალ. მისი ფასი დაბალი არ არის, ის $92 ღირს. კარგი, წავიდეთ, გავერთოთ. არ გამოვიდა. დედაცადოთ? გაიხსნა. პარკში სტუმრებს ატრაქციონი G-Force ელოდება. ასევე ველ იტალია, სადაც შეგიძლიათ რეტრო მანქანით მინიატურულ იტალიაში მოგზაუროთ. თავგდამხვევი ვირტუალური სიმულატორი, სადაც იგივე დატვირთვას იგრძნობ, რომელსაც ფორმულა 1-ის პილოტები განიცდიან. ასევე საბავშვო წარების სწავლების სკოლები, საქანელები, კინოთეატრები და უამრავი ფერარის მოდელები. მაგრამ პროგრამის მთავარი ნაწილი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ამერიკული მხიარული მთებია. ურიგოდ მივდივარ. ყველა სპეციალურ სათვალეს ურიგებენ, რომ თვალები არ დაიზიანონ. ამბობენ, რომ მატარებლის სიჩქარე საათში 250 კმ აღწევს.

0: такой скорости. Асе дрос ძალიან ჭირს თქვა. ფაერი თითქოს ფილტვებს ხედავს. გადაჭირთვა კი იმდენად დიდია, რომ კუჭი თითქოს ხერხემალს ეკრობა.
1: გერბიან საფასური აბუდაბი
0: მუზეუმი ჰერიტეიჯ ვილეჯი.
1: როდესაც გვესმის სიტყვები არაბეთის ემირატები, თვალწინ მაშინვე საოცარი სახლები, ძვირადღირებული მანქანები, ქათქათა იახტები და მილიონობით დოლარი წარმოგვიდგება. მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ეს ადამიანები სულ სხვანაირად ცხოვრობდნენ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ. სულ რაღაც 40 წლის წინ აბუდაბის ტერიტორია უკიდე განო ქვიშის უდაბნოთი იყო დაფარული, სადაც მხოლოდ აკლემები და ბედუინები დადიოდნენ. ეს ღარიბი მეთევზეების ქალაქი იყო. იმის ნახვა, თუ როგორი იყო აბუდაბი ადრე, მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება. ეს ისტორიული მემკვიდრეობის მუზეუმი, ჰერიტეიჯ ვილეჯია. სწორედ აქ მოვედი. ადრე აბუდაბის ქუჩებში საუკეთესო ხარისხის ასფალტის მაგივრად ყვითელი ქვიშა იყო. ქუჩებში ვირის, შარდის და თევზის შიგნეულობის სუნი იდგა. ბენტლის ნაცვლად აკლემები დადიოდნენ. ვილების ადგილზე კი დახეული ტენტები იყო. უდაბნოში აი ასეთი კარვები იდგა. ხალიჩა? ხალიჩა გაცვეთილი. კერია? კერია ძალიან მარტივი.

0: სულ ეს იყო.
1: ასე ცხოვრობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. 1964 წლამდე არაფერი იცვლებოდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ადამიანები უდაბნოში მიდიოდნენ და აი ასე მიაბიჯებდნენ. და უცებ ნავთობი იპოვეს, მალე მათ უამრავი ფული იშოვეს. შოულობდნენ, დიდრდებოდნენ და ძალიან მალე ეს ყველაფერიც გაშენდა. გაჩნდა ცათამბჯენები, ძვირადღირებული მანქანები, იახტები და საოცარი სიმდიდრე. ნავთობის აღმოჩენიდან მალევე აბუ-დაბი დღითი დღემ დიდრდებოდა. მაგრამ მომთაბარე ბედუინებს ქალაქში გადმოსვლა არ უნდოდათ. ამის შემდეგ შეიხმა ზაედმა ყველას უფასო სახლები დაურიგა. სახლები ერთნაირი იყო, რომ ნაწყენი არავინ დარჩენილიყო. კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო იხდიდა. ბედუინები ძალიან მალე შეეჩვივნენ იმას, რომ მათ ყოველთვის აქვთ სინათლე, ონკანშიც წყალი მოდის და ტუალეტიც ბუჩქებში არ არის. მაგრამ დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც უარს ამბობს ქალაქში გადასვლაზე. ისინი წინაპრებივით ისევ უდაბნოში ცხოვრობენ. მაგრამ ემირატების კანონით მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადავიდნენ და კუთვნილი უფასო სახლი მიიღონ. აბუ-დაბი ისე გამდიდრდა, რომ ადგილობრივებს მისი მშობლიური ყვითელი ქვიშაც კი მობეზრდათ. ქვიშა აქ შორიდან ჩამოაქვთ. ამ ყვითელ ქვიშას შეხედეთ, ეს ხომ ყვითელია, ეს არაფერში გამოდგება, ეს უბრალოდ არაესთეტიურია. ალო, ეგვიპტეა? გთხოვთ. ბევრი ქვიშა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს. ჩვენ თქვენს ქვიშაზე ბევრი ფული გვაქვს. გთხოვთ იმდენი ჩამოგვიდანეთ, რომ ჩვენი სანაპიროები ყველაზე თეთრი და ლამაზი იყოს. დიდი მადლობა ეგვიპტე. ალო, ევროპა გამარჯობა. გთხოვთ, ნიადაგი და შავი მიწა ჩამოგვიდანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. თქვენ ნიადაგს ჩამოგვიდანთ, ეგვიპტე კი ქვიშას. ჩვენ გვინდა, რომ სოფლიოში ყველაზე მწვანე ქვეყანა გქონდეს. დიდი მადლობა ევროპას. ალბათ ყველაფერი ასახდებოდა. იმიტომ რომ ეს ქვიშა холод удобношия. санаპიროებზე დაყრილი ქვიშა კი ეგვიპტიდან არის ჩამოტანილი. ნიადაგი და შავი მიწა კი ევროპულია. ფულს ყველაფერი შეუძლია. გერბიან საფასური. აბუ-დაბი.
2: მე-16 ქუჩა.
1: თუ აბუ-დაბიში მოხვდებით, შეამჩნევთ, რომ აქ უამრავი შეზღუდვა და აკრძალვა. აბუ-დაბიში რატომღაც მკაცრად აკრძალულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაღება. ასევე დროშების. ასევე შეიხების სასახლეების. არაბი მამაკაცების და განსაკუთრებით მუსულმანი ქალების. ბევრ ადგილას ჩვენ ტელეფონით მოგვიხდა გადაღება. თან ისე ვიქცეოდი, თვითონ სურათებს ვიღებდი. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ლურჯ დროშას ხედავთ. როგორ მომაბეზრეს თავი? გადაღება არ შეგვიძლია. არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ქალაქში აკრძალულია ალკოჰოლიც. ყველგან. ის არც კაფეში და არც სუპერმარკეტებში არ იყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ბარებია. მაგალითად, პლაჟი ავიღოთ. აქ აკრძალულია გორგოლაჭებით, სკუტერებით და თვითმავლებით სეირნობა. პლაჟზე ცხოველებით ან ფრინველებით მოსვლა, მინის ნივთების მოტანა, ალკოჰოლის დალევა, კოცონის დამტება, კარვის გაშლა, ნადვის დაყრა, ბიკინით გარუჯვა. შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო. არაფერი არ შეიძლება. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უნდა დაგხვრიდონ. გერბიან საფასური. აბუ-დაბი. მერვე ქუჩა.
2: გასართობი პარკის შემდეგ ჩემს კუპეში ჩახტი და დასაბინავებლად ძვირადღირებულ სასტუმროში წავედი. ჯერ კიდევ უკრაინაში მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჰაიატი საუკეთესო სასტუმროა. სასწაულები გრძელდება.
1: ოჰ, ნასია. როგორ შეიძლება უქროს პარათი გქონდეს და ჰაიატში წახვიდე? აბუ-დაბიში ყველაზე მდიდრული სასტუმრო Emirates Palace-ია.
2: სასტუმრო Emirates Palace.
1: 7 წლის წინ სასტუმროს ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ამ სასტუმროში ცხოვრება მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ. უბრალოდ დათვალიერება კი ყველა გამბლელს. სხვათა შორის შესასვლელში მკითხეს ვინ ვარ. მე კი ვუპასუხე, რომ ერთ-ერთი გამბლელი. და შემიშვეს. მასშტაბი და სიმდიდრე სასტუმროში შესვლამდე იგრძნობა. შეხედეთ რამ ხელა მასშტაბია.

0: გამარჯობა. სოფლიოში უმდიდრესო სასტუმრო. და მეწო, ჯანდაბა რა ცხელია.
1: მერტო ჩემო, რა მაღალი ჭერია. ყველაფერი ძალიან თანამედროვე და მოდურია. თავარი კი სიმდიდრეა.
0: არა, ნასია. აი სად არის სტილის და სიმდიდრის სეიმი. აი ეს არის სივრცე. აი ამას ქვია მაღალი ჭერი. გამოსაშტერებელია. ბოდიში.
1: ამ დიზაინერულ სანათებს დააკვირდით. იატაკი სხვადასხვა სახეობის მარმარილოსგან არის მოპირკეთებული. არარეალურად ლამაზია.
0: ნასია, როცა არიცი, გაჩუნდე. არარეალური სილამაზე აი ეს არის. როდესაც ლობიში შემოდიხარ, ხვდები სადაი ხარჯა 3 მილიარდი დოლარი. ეს ნამდვილი მარმარილოა. ზემოთ კი ნამდვილი ოქრო.

0: კიდევ ერთი სააბაზანო, კიდევ ერთი ოთახი, აქ კიდევ ერთი დუშია, კიდევ, ასევე რამდენიმე ვერანდა და აუზი. ასეთი დასვენება სპეციალურად არაბი შეიხების და მათი ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. ისლამის თანახმად, არაბებს შეუძლიათ 4 ცოლი ყავდეთ და ყველა ცოლი ერთნაირ პირობებში უნდა ცხოვრობდეს.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი. სავაჭრო ცენტრი მარინა მოლი.
0: არაბული სამყარო ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. ეს სხვა სამყაროა, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ქალების მოდა მაოცებს. წამოდით ვნახოთ. პირველ რიგში არაბი ქალი მხოლოდ შავებში უნდა იყოს გამოწყობილი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ისლამის მიხედვით ცოლი ქმრის ჩრდილია. ამიტომ ყველა გათხოვილი ქალი შავებში დადის. ისე როგორც აჩრდილს შეეფერება. ტანსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. ათასობით წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ თუ არაბი კაცი ქალის სხეულის რომელიმე ნაწილს, მაგალითად მუხს, ათმას დაინახავდა, აღფრთოვანდებოდა, აღიგზნებოდა და ბედს არასერიოზულ ქალს დაუკავშირებდა. სწორედ ამ წესის თანახმად ქალის ტანის ამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და ბალახოს უნდა გავდეს. დღეს არავინ დასდევს შიშველხელებიან ტურისტებს, მაგრამ არაბები ტრადიციების შეცვლას არ აპირებენ. შავი, შავი, შავი, შავი თეთრით და აი ისიც. შეზღუდვების გამო არაბ ქალებს ძალიან ცოტა გასაქანი აქვს. მეგონა, რომ ისინი მხოლოდ შავ კაბებს იცვამდნენ. მხოლოდ შავ ფარანჯას, მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მრავალფეროვანი არჩევანია. შეხედეთ კოპლები, ფერები, ლამაზი ორნამენტი და ეს მათი ყოველდღიური სამოსია. არაბი ქალები ამ ყველაფერს შავი კაბების ქვემოთ მალავენ. სახლში მათ შეუძლიათ ფარანჯა გაიხადონ და ქმრის წინაშე თავი ლამაზი სამოსით მოიწონონ. პლაჟზე სპეციალური მუსულმანური საცურაო კოსტუმებით გადიან. პირადად ჩემთვის ეს უფრო მყინთავის კოსტუმს გავს. სულ დახურულია, სახელოები, მუცელიც დახურულია. ლამაზი ფეხების დამალული, თავიც კი დაფარულია. იმისთვის, რომ არაბული სული საკუთარ თავზე გამომეცადა, გადავწყვიტა საცურაო კოსტუმი შემეძინა და საქმეში გამომეცადა.
1: პლაჟი კორნიში.

0: ისეთი გრძნობა თითქოს წასაც მეწურავ. ასეც არის. არ ვიცი ამას როგორ ეგოებიან. სინამდვილეში ძალიან რთულია.
1: გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: მეხუთე ქუჩა.
2: მოსაღამოვდა. ჯიბეში 67 დოლარი მიდევს. ყველაზე იაფასიანი ნომერი კი თუ გახსოვთ, 70 დოლარი დღეს. სასტუმროში ღამის გათევა გადაიდო. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. წამიკითხავს რომ გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ღამის გასათევი არ გაქვთ, შეგიძლიათ მეჩეთში დაიძინოთ. ახლავე გავარკვევ. უკაცრავად? შეიძლება რაღაც გკითხოთ. პრობლემა მაქვს. ძალიან მერიდება, მაგრამ ღამის გასათევი არ მაქვს. შეიძლება ერთი ღამე მეჩეთში გავატარო. არა, სერ. რატო? აქ ღამის გათევა აკრძალულია. ფული არ მაქვს, იქნება იცით, სად შეიძლება აქ აბუდაბიში უფასოდ ღამის გათევა. ჩვენების რეაქციით მივხვდი, რომ ჩემამდე ასეთი თხოვნით იქ არავინ მისულა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება ღამის გატარება. მაგალითად, სანაპიროზე შეიძლება? არა. არა. პოლიციასთან მექნება პრობლემა. აბუდაბიში საზოგადოებრივ ადგილებში ძილი აკრძალულია. მართლა? შესანიშნავია. მეჩეთში ძილი აკრძალულია. არც სანაპიროზე შეიძლება. ასეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია. არ ვიცი რა ვქნა. ისიც ჩემნაირია მგონი. ღამის გასათევი არ აქვს. ნუ თელი ღამე ასე უნდა ვიარო და ქალაქში ვისეირნო. გაფიქრებაც კი ცუდად მოხდეს. გერბიან საფასური. აბუდაბი.

0: სულაც რავად. ინგლისური იცით? დიახ. აკაური ხართ? ხო. იქნები ცოდეთ რამე ადგილი, სადაც დაძინება შევძლებ. რამდენი გაქვთ ფული? ფული საერთოდ არ მაქვს. მართლა. და რისი იმედი გქონდათ? მეგონა საზოგადოებრივ ადგილას შევძლებდი დაძინებას. მაგრამ მითხრას, რომ პოლიციასთან მექნებოდა პრობლემები. შეიძლება. მართალია.
1: საინტერესო, ანდრეი, როგორ არის?
0: სასტუმრო ჰაიატი.
1: ნეტავს ადაპირებს დარჩენას.
0: კარგი, შეგიძლია დილის 7 საათამდე ჩემთან დარჩე. მართლა? ეს შესაძლებელია? პრობლემა არ არის. მადლობა. მე მაიკი ვარ, ანდრეი, კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან მწუხარ, მაგრამ ჩემთან ერთად ოპერატორიცაა. ჩვენ ერთად ვართ. თუ შეიძლება ისიც რომ წამოვიდეს? შეიძლება ისიც ჩვენთან ერთად წამოვა. რა პრობლემაა? უამრავი ადგილი მაქვს. ალიოშკა, გაგიმართლა. დღეს ჩვენი დღეა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი დღეა. მაიკი ამერიკელია. ის აბუდაბიში კონტრაქტით ჩამოვიდა. რიგით ნავთო კომპანიაში ჩვეულებრივ ინჟინრად მუშაობს. აი ამ ცათამბჯენის ბოლო სართულზე ვცხოვრობ. მაგარია. 26 სართული. ოთახი 26-04.
2: უხთი.
0: ვერ ვიჯერებ. ვერ ვიჯერებ, რომ დღეს ასეთ ბინაში დავიძინებ. საოცარი ადგილია, ძალიან მომწონს. მაიკის ბინაში არის საოცარი საძინებელი. პანორამული ფანჯრებით. სამზარეულო. მას საკუთარი მინი ხმის ჩამწერი სტუდიაც აქვს. საერთო ფართი დაახლოებით 90 კვადრატული მეტრია. ბინას შენ ქირაო? ხო, მე ვქირაო. შენ იხდი ფულს? არა, არა, ქირას კომპანია იხდის. გასაგებია. გახსოვთ, გითხარით, რომ აბუდაბიში ადგილობრივი მაცხოვრებლები მოსახლეობის მხოლოდ 20% შეადგენენ. დანარჩენი კი მუშახელია. მაიკი ამ მომსახურე პერსონალის უმაღლეს კასტას მიეკუთვნება. ევროპელი და ამერიკელი კვალიფიციური ფინანსისტები და ნავთობ კომპანიის სპეციალისტები აბუდაბიში ჩამოდიან. მაიკმა მითხრა, რომ აქ სამჯერ მეტ შოულობს, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. არაბები კი არ მუშაობენ, ისინი მხოლოდ აკონტროლებენ საკუთარ ბიზნესს. აბუდაბიში მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს პაკისტანელები, ინდუსები, ფილიპინელები და ბანგლადეშიდან ჩამოსული ხალხი ასრულებს. ჩამოსულები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ფეხი მოიკიდონ და აღარ დაბრუნდნენ სამშობლოში, სადაც სამუშაო საერთოდ არ არის. სწორედ ამიტომ ისინი ნებისმიერ სამუშაოს ასრულებენ. თანხმდებიან მინიმალურ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მაინც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე სამშობლოში იშოვნიან. მაიკი საკმაოდ კარგად ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ მან ახალი მანქანა იყიდა. აი ესეც. ჩვეულებრივი ნავთობ კომპანიის ჩვეულებრივი ინჟინრის მანქანა. გოგო რომ ვიყო. მაიკს აუცილებლად ცოლად გავყვებოდი. ხელს მოვაწერდი და ხელს აღარასდროს გავუშვებდი. შეიძლება ისე დაძრა, როგორც კინოებში. Aston Martin DB9 Coupe 6-დან 0 ძრავით 480 წენის ძალით 4.5 წამში 100 კმ/სთ-ში სისწრაფით მაქსიმალური სიჩქარე საათში 306 კმ-ია მისი ფასიკი $220,000-დან იწყება
1: ძილინებისა Андрей Садарис ნეტავთვი ვახშმა
0: მე უკვე რესტორანში ვარ. აქ უამრავი საჭმელია. და ეს ყველაფერი მაიკის წყალობით. დიდი მადლობა. არაფრის. მაიკმა მითხრა, რომ მასაც ჩემსავით უყვარს მოგზაურობა და ბევრჯერ აღმოჩენილა უცნაურ სიტუაციაში. ამიტომაც დახმარებაზე უარი არ მითხრა. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ქვეყნებში, სადაც ყველაფერი სხვაგვარად და უცნაურად არის, ნუგეშენიათ უცხო ადამიანებთან კონტაქტის. საღამომ შეუმჩნევლად გაირბინა.
1: მაიკის ბინა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ხალიდიას ქუჩა
0: დიდი მშვიდობის ცუდია რომ ნავთობ კომპანიის ინჟინრები მუშაობას დილის 7 საათზე იწყებენ და არა 11-ზე მათი სამსახური 11-ზე რომ იწყებოდეს უკეთესი იქნებოდა გამოვიძინებდი ცხელა ჯერ არ გათენებულა და უკვე ყველაფერი იწვის
1: Пустыня. Удавно мтели арабული цивилизации саквания. Поэтому не всегда. Амидам შეუძლებელი აბუდაბიში ჩამოხვიდეთ და удавно стандартული მთელი დღის ტური არა იყოს. Рубель ხალის удавноში.
0: მეხუთე ქუჩა.
1: როგორც ხედავთ, დღეს სხვა მანქანა მყავს. ის სპეციალურად удавნოს ქუჩაში სასიარულოთ არის განკუთვნილი. სანამ გზად კეთილზე მიდიხარ, გზაზე უდაბნოდან გადმოსული ქვიშის სენებს ხვდები, რომლებიც ძალ ნაწილზე გადმოდიან. ქვიშის ასეთ კუნძულებს ქარი ქმნის. ზებს სპეციალური ქვიშის საწმენდი მანქანებით ასუფთავებენ. რომ არა ასეთი ზომები, ეკვირაში გზას ტრიანად უდაბნო გადაყლაპავს. ეს კიდევ ერთი არაბული სასწაულია. ჩვენთან ზამთარში ერთ კიევს ვერწმინდავენ თოვლისგან. აქ კი ყოველ კვირა ათასობით კილომეტრს აპრიალებენ. უდაბნოს ტური ნახევრად გარეული აკლემების გაცნობით იწყება.
0: შეხედეთ, აკლემები.
1: აკლემები. ისე დადიან როგორც ჩვენთან ქათმები. რა ლამაზი ხარ. ჩემს დანახვაზე პირისკი გააღო. აბუდაბიში აკლემი მთავარი კულტია. Вот у нас მაგალითად ჩვენთან ადამიანები იმით რაბახობენ, ის უფრო კარგი ტელეფონი აქვს ან მანქანა. აბუდაბიში კი ყველა საქმს კარგი ტელეფონი, მანქანა და ვილა. ამიტომ ამით რაბახი სისულელია. ამიტომ არაბი მამაკაცი იმით ფასდება, თუ როგორი აკლემი ყავს. სუფთა სისხლის აკლემს კოსმოსური ფასი აქვს. მილიონი, 2, 3 მილიონიც კი ღირს. ის არც ბეწვს იძლევა, არც ხორცს და არც ძეს. მისი ღირებულება და ფასი მხოლოდ ესთეტიკაშია. ამ ნახევრად ველურ აკლემებს ეტყობათ, რომ ისინი იაფასიანები არიან. მათ გაღუნული ფეხები, მოკლე ყურები და ჩამოწეული ტუჩი აქვთ. მერე როგორი ქვედა ტუჩი გაქვს? მინდა რომ ხელი მოვკიდო. გავიგე გასაგებია, ქალები სპეციალურად იბერავენ ტუჩებს, შენ კი ბუნებრივად გაქვს ასეთი. სილამაზე.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: კორნიშის სანაპირო
0: ლამაზი ფოტოა ძალიან მინდა თქვენი მინდა ცოტათ მაინც დავატკბო მთელი ამ აკრძალვების სიმწარე რამეს ვიყიდი ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება ყველაფერი ძალიან ლამაზია ეს რა ღირს 30 დირჰამი. 30? დიახ. აჰა, კარგი. ეს კრემიანი დესერტია. რა ღირს? ეს სადეგუსტაციოა. უფასოა. შეგიძლიათ გასინჯოთ. ეს უფასოა? დიახ, შემიძლია ავიღო. დიახ, სერ, მიირთვით. ორი ცალი მინდა. მიირთვით, სამი. ჯანდაბა, რა მაგარია. Это урашия сакме.
2: Ну ладно.
0: Карги. С моей чеми бюджетит, эс шесанишнави амбавия. Но если маграм рагац вер вижере.
2: Половину укладывается.
0: Тан гемриели тан упасо. Риги цартгас. Раткмаунда ар минда тавхедурат гамомивидес, маграм. Маслоба. Асет сасинжнамцхрэпс рамденат хшира дацхобт. Овелге, овелге. Я, овелге, квираши 7 дгэ. გნება პირში გერბიან საფასური აბუდაბი რუბ ელ ხალის უდაბნო
1: ხალი რასაკეთებთ
0: საბურავებს ვუშვებ
1: უდაბნოში შესვლამდე აუცილებელია საბურავები ცოტა დაუშვათ ეს მანქანას ქვერი ქვიშიდან გამოსვლას უადვილებს დიუნებზე ნაკლებად ირხევა მაგრამ მანქანა მაინც საშინლად ირყევა კიევში ზუსტად ასეთი გზები გვაქვს. მეხუთე ქუჩა.
0: როგორც კი ცოტაა გრილდა, აბუდაბის მთავარი ღირსშესანიშნაობისაკენ გავემართე. ეს ბინ ნახაიანის, შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთია. ეს მეჩეთი მსოფლიოს უდიდესი მეჩეთების ხუთეულში შედის. მაგრამ ის მხოლოდ ამ ფაქტის გამო არ შემყარებია. მეჩეთში შესვლა უფასოა. აი კიდევ ერთი აკრძალვების დაფა. ზემოთ ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ტერიტორიაზე შესვლა. აკი, როგორ არ შეიძლება. პრინციპში მე ზედა კოლონაში შევდივარ, მაგრამ არის ერთი დეტალი. ახლა შემიძლია შევიდე.
2: უხ ты!
0: ღმერთო.
2: Как же
0: красиво. Я
3: ايوهن نبي اذا طلقتم النساء.
0: საოცარი შრომის ნაკოფია. დაუჯერებელია. შესანიშნავია. არაბებმა მეჩეთი ალაჰის სადიდებლად და ქვეყნის განვითარებისთვის მადლობის ნიშნად ააგეს. ყურადღება მიაქციეთ ამ ქათქათაფილებს. როდესაც შორსი ხედები, მაინც ხედავ მასზე ცისანარეკლს. უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. არ მჯერა რომ ამას ჩემი თვალით ხედავ. მეჩეთის მშენებლობასა და მორთულობაში მხოლოდ ყველაზე ძვირად ღირებული მასალაა გამოყენებული. იტალიური თეთრი მარმარილო, ოქრო, ძვირფასი ქვები, ძვირად ღირებული ბროლი. ეს ყველაფერი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოჰქონდათ. 80 გუმბათი, 1000 სვეტი და თითოეული ძვირფასი ქვებით არის მორთულ მოკაზმული. შიგნით მეჩეთი კიდევ უფრო მდიდრულია ვიდრე გარედან. როდესაც მეჩეთში შემოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ შენ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში მოხდი. ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია. ჩანს, რომ აქ კოლოსალური რაოდენობის ფული და ოქროა ჩადებული. ეს ჭაღი მთლიანად სვაროვსკის კრისტალებით არის აწყობილი. მისი სიგრძე 15 მეტრს შეადგენს. გასულ წლამდე ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჭაღი იყო. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხალიჩაზე ვზივარ. მისი ფართობი დაახლოებით 9 ჰექტარია. მისი წონა კი 1 წუთით 47 ტონა. მას ვერც ერთ კედელზე ვერ დაკიდებთ. ხალიჩას ირანში ასობით ოსტატი ქსოვდა. აბუდაბიში ის 2 თვითმფრინავით ჩამოიტანეს და შემდეგ ადგილზე გადააკეთეს. 18 საათსა და 45 წუთზე მინარეთიდან მუეძინის ლოცვა გაისმა. ის მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებდა. ლოცვის დროს მეჩეთი დაკეტილია და ტურისტებს არ უშვებენ. სწორედ ახლა ყველას გარეთ უშვებენ, მათ შორის მეც. მეჩეთი გრანდიოზულია. ის ნამდვილი მსოფლიოს საოცრება. იცით, მე უამრავი მეჩეთი, ტაძარი და ეკლესია მინახავს, მაგრამ ეს მეჩეთი სრულიად შეუდარებელია. ისეთი თეთრია, გეგონებათ პირდაპირ ციდან დაეშვა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ყოველ საღამოს რუბელ ხალის უდაბნო დიდი ძლიერი 4-წრავიანი მაღალი გამოვლობის მანქანებით ივსება. ისინი მგლებებით ერთად იკრიბებიან და ერთმანეთის მიყოლებით უდაბნოში წვეების შემოვლას იწყებენ. მე ერთ ყველაფერი გამახსენე და რაც დღეს ჭამე. ესენი დიუნებს იპრობენ. ქვიშის ბორცვებზე ადიან და გორაკებზე. და იქიდან სწრაფად ეშვებიან ქვემოთ, ისე რომ უკან ქვიშის ქარსტოვებენ. პირი ქვიშით ამებსო.

0: ესეთი გასართობი, როგორიცაა უდაბნოში ჯიპები ციარული, მხოლოდ ემირატებში შეიძლება გაჩნდეს. მკვიდრი არაბები არ თეატრებში დადიან. საღამოობით მამაკაცებს ლუდის დარევას კი არ შეუძლიათ. არც კლუბებში შეუძლიათ წასვლა. როგორც ჩანს, ბევრი ფული კი აქვთ, მაგრამ სადა ხარჯონ არ იციან. ყოველ საღამოს ცოლ-შვილთან ერთად ყოფნაც მოსაბეზრებელია. მათი ზღა დარჩენიათ, ძლიერ ჯიპებში ჩასხდნენ და სხვა მოწყენილ არაბებთან ერთად უდაბნოში გავარდნენ.
1: გერბიან საფასური აბუდაბი მეორე დღის ბოლოს ჯიბეში 37 დოლარი მქონდა. აბუდაბიში დატვირთული უქმეების დასრულება რომანტიულად მომინდა. გადავწყვიტე რუბელ ხალის უდაბნოში მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა. ფული ტაქსისთვის ორივე გზაზე მეყობა.
0: მზის ჩასვლისას რუბელ ხალის უდაბნო შეუდარებელია. მზის ხივები უდაბნოს ზედაპირს იასამნისფერი და ვარდისფერი ჩრდილებით ავსებს. ქვიშა ძვირფასი ქვებივით ბრწყინავს. ქარი ზუზუნებს და დუნებიდან ქვიშას ყრის. დუნები უდაბნოს ტალღებია. ისინი წელიწადში რამდენიმე მეტრით გადაადგილდებიან. ძალიან ლამაზია. როდესაც ამ მდინარეს ლამაზეს ვუყურებ, ხვდები, რატომ იზიდავს არაბებს უდაბნო.

0: დავაგვიანე. რა თქმა უნდა, დასანანია. უდაბნოში ხშირად ვერ ხვდები და ხშირად ვერ ხედავ აქაურდაის. ვერ ნახე. იმედია ნასიამ მაინც მეუსრო თავის მზის ჩასვლას. თუ ზაფხულს აბუ-დაბიში მოგზაურობას გადაწყვეთ, მერწმუნეთ არინანეთ. თქვენ გაგაოცებთ მდიდრული სასტუმროები, ექსტრემალური ატრაქციონები და მდიდარი ტრადიციები. მაგრამ გახსოვდეთ, ისლამური კულტურა ძალიან მკაცრია და იქ ვერ აიტანენ პალმების ქვეშ რომანტიულ ხვევნაკოცნას. შამპანურის ბუშტუკებს ზღვის სანაპიროზე და ჩვენთვის ასე საყვარელ და მიღებულ საზაფხულო ტანსაცმელს. ბიჭებო, აქ უნდა იძინებთ.
1: აკლემები,
0: თუ შეიძლება ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. რა სილამაზეა. დაუჯერებელია.
1: ეს უდაბნოს ტალღებია. ულამაზესია.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი კორნიშის სანაპირო
1: ანდრეი აქ ვარ
0: შედავ
1: გამარჯობა
0: მოიცადე სიამოვნებით გაკოცებდი მაგრამ ემირატებში საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა კანონით იკრძალება მოგესალმებით ამხანაგო ანასტასია
1: სალამი ამხანაგო ანდრეი
0: როგორ ხარ
1: ეს კი წარმოიდგენ ამ ორ დღეში რამდენი რამ გადამხდა თავს მერსედესით დავდიოდი
2: მერსედეს
1: კარი ზემოთ ეღებოდა ღამე სამეფო ნომერში ვიყავი მეორე დღეს კვადროციკლით ისე ირნე
0: შენი ჯეკი
1: ხო მე ვატარე
0: მაგარია
1: სოფლიოში ყველაზე სწრაფხიარულ მთებზე ვიჯექი მე საფარი ტურზე წავედი ღმერთო იმდენი რაღაც მოხდა მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რა მომეწონა
0: რა
1: აკლემის კოცნა
0: აკლემი
1: ხო ისეთი რბილი თითქოს ხავერდის ტუჩები ქონდა საოცარი იყო
0: გასაგებია მე აკლემისთვის არ მიკოცნია შენსავით არ გამიმართო საშინლად დამწყა
1: ჭამე მაინც რამე
0: ჭამე უამრავი წყალი დავლიე იმხელა მარაგია ვიღე გერბიან საფასური აბუდაბი

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში, ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.
0: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასის, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი

0: ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია, ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ, აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს მისი შედეგები და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩა დაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერს, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებს ჭკვიანი კაცია და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ანტალია.
3: აეროპორტი ანტალია.
2: გერბიან საფასური ისევ აგრძელებს ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე მოგზაურობას.
3: ჩვენ თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ანტალიაში ჩამოვედით.
2: რა მაგარია.
3: შენთვის არავითარი სიახლე, ჩვენთვის კი ეს ეგზოტიკაა. აშეხედეთ პალმები, იქით მთები მოშას თბილა, ძალიან კარგია.
2: იქნებ საერთოდ არ გჭირდება მონეტა, ერთად წავიდეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში აუზში.
3: ჩემზე ნუიდარდეთ მონეტა აგდე. მე საერთოდ არ მეშინია.
2: არ გეშინია? კარგი. არ გეშინია რა?
3: არ მეშინია.
2: კარგი. კი ბატონო, გერბი?
3: საფასური.
2: მოგესალმები ანტალია. ახლა შეგეშინდა?
3: ხო, ახლა ძალიან შემეშინდა, სწორედ ამის მეშინოდა. ძიმე ზურგჩანთა.
2: ზურგჩანთა გამომართე?
3: ძალიან ძიმეა.
2: ძიმე ზურგჩანთა, კი. ეს კიდევ 100 დოლარი.
3: რა მაგარი 100 დოლარი.
2: ზურგჩანთა 100 დოლარი. მორჩა, კარგად იყავე.
3: წავედი.
2: მანქანაში არ ჩარჯდე და უცხოებს არ ელაპარაკო. ისე გავაცილე თითქოს ჯარში მიდიოდეს. მოგესალმები, all inclusive. ანდრიუშკა გესტუმრა. საკურორტო სეზონი ანტალიის გარეშე წარმოუდგენელია. ყოველწლიურად აქ მილიონობით ჩვენი ტურისტი ჩამოდის, რათა მზეზე გაიрудოს. ექსკურსიებზე იაროს, თურქული ჩაითის იამონოს და თურქულ ბაზრობებზე შენაძენი გააკეთოს. ლეგენდარულ all inclusive-ებზე რაღა უნდა ვთქვათ? მოკლედ მეგობრებო, მას შემდეგ რაც ჩვენმა გადაცემამ 4 მატერიკი და ყველა ოკეანე შემოიარა, როგორც იქნა შვებულებაში ანტალიაშიც გაემგზავრა.

0: მაგარია. გერბიან საფასური. ანტალია. უკვე 10 წუთია რაც გელოდები. მითხარით რომ Mercedes-ი მოვა, არავით არის Mercedes-ი არ ჩანს.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გავიგე რომ Mercedes-ი მომაკითხავს, მაგრამ რომელი ვერ გავიგე. S-კლასი, SLR კუპე თუ კაბრიოლეტი? ძვანი იქნება წითელი თუ სალათისფერი? ვერ გავიგე. უკაცრავად, ერთი წუთით ამას შეხედეთ. მეც ისევე როგორც თურქეთში ჩამოსულ ყველა ტურისტ ავტობუსი დამხვდა. ეს ხომ თურქეთია? ესეც SLR-ი. მადლობა.

0: გეთიმი იყოს თქვენი მოგზანება ანტალიაში. ჩემი სახელია ნუმიკი. ახლა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსა ღემატება. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, როგორც წესი მათ ავტობუსი ხვდება და სასტუმროებში არიგებს. პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ გამეხუმრონ და მეც ავტობუსი დამახვედრეს, ოღონდ პერსონალური. სწორედ ის იქნება ჩემი პერსონალური ლიმუზინი ამ ორი დღის განმავლობაში. ადამი ამ ქალაქის სიმბოლოა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ ნარინჯისფერ ბურთებს. ეს კიდევ ყვითელი ბურთები ქალაქის სიმბოლოს. პორტოხალს გამოსახავს. პორტოხალი? დიახ, პორტოხალი. აქ ძალიან ბევრი მაღაზიაა. ასევე შეხვდებით ავტომაღაზიებს. ჩემგან მარჯვნივ თქვენ ხედავთ ულამაზეს სასახლეს. ეს საიუველირო მაღაზიაა. გერბიან საფასური. ანტალია. აეროპორტი ანტალია.
1: რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ მოდესღაცა ეს დამემართებოდა. ცხოვრებაში პირველად დავრჩი უცხო ქალაქში სრულიად მარტო. ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი. ადრე მოგზაურობის ხარჯებს ანდრე იხდიდა. ახლა რა უნდა ვქნა? საწავიდე. მოდი გავერკვიოთ. მე კარგად მომემზადე. ყველა ჰოსტელის და ღირსშესანიშნაობის მისამართი ამოვიწერე. შეგიძლია ტაქსით წახვიდე, თუმცა ავტობუსითაც შეგიძლია მგზავრობა. სხვათაშორის, იცით როგორ არის თურქულად გაჩერება? დურაკ, სად არის გაჩერება? სად არის გაჩერება?
0: აი იქით, იქით არის გაჩერება.
1: აი ისიც, ანტალიამდე ჩამიყვანს?
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ანტალია თურქეთის ყველაზე დიდი საკურორტო ქალაქია. ქალაქში ძირითადად მაღალი ერთფეროვანი საცხოვრებელი კორპუსებია. ჩვენ სახლებს გავს ოღონდ უფრო დახვეწილია. ანტალიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისი სასტუმროებია. თავად ქალაქში ვერ შეხვდებით ისეთ შენობებს და მოედნებს, რომლებიც თავისი იერსახით მეტოქეობას გაუწევენ მდიდრულ და პომპეზურ სასტუმროებს. აქ ნახავთ სასტუმრო ავიალაინერს. სასტუმრო კრემლს და სასტუმრო გემსაც კი შეხვდებით. მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. 90-იანებამდე ანტალიის სანაპირო ჩვენი აზოვის ზღვის სანაპიროსავით რუხი და მოსაწყენი იყო. მაშინ თურქებმა თავიანთი სასტუმროები ცნობილ ოლ ინკლუზივის სისტემაზე გადაიყვანეს, რაც ნიშნავს ყველაფერი გადახდილია. მაგარია! ადრე ამგვარი სისტემა მხოლოდ მსოფლიოს ელიტარულ სასტუმროებში იყო. თურქებმა კი ის ყველასთვის ხელმისაწვდომად აქციეს. მეგობრებო, მოგესალმებით მზიანი თურქეთიდან.
1: ბოლო წლებში ანტალია მთელი კავშირის ახალ გამაჯანსაღებელ კურორტად იქცა. როგორებიც იმ დროს სოჭი და ყირიმი იყო.
0: გეტყვით, რომ ანტალია ძალიან მაგარია. მართალია ბუნდოვნად მახსოვს აქ ჩამოსვლა, მაგრამ ეს ამათ ნამდვილად ღირდა.
1: ყოველწლიურად აქ მილიონები დამსვენებელი ჩამოდის. მოსკოველები, კიეველები, ყაზახები, ბელორუსები. ხარკოვიდან ჩამოდიან და მარიუპოლიდანაც, ვიტებსკიდან, ბერდიჩევოდან, ნიჟნი-ტაგილიდანაც.
0: მაგარია. ახლა კი ოლ ინკლუზივზე გიამბობთ. ყველაფერი გადახდილია სხვადასხვა სისტემა არსებობს. არის ჩვეულებრივი ოლ ინკლუზივი, ჰაი კლასის ოლ ინკლუზივი, ასევე ულტრა, სუპერ, ლუქს, სუპერიორ, როიალ კლასი და სხვა მრავალი ოლ ინკლუზივი. ცალკეული სტანდარტები არ არსებობს და ყველა სასტუმრო როგორც მოესურვება, ისე უწოდებს თავის ოლ ინკლუზივს. მე კი ყველაზე მსუყე ოლ ინკლუზივის შესახებ გიამბობთ.
1: ოლ ინკლუზივის ბრწყინვალების შესახებ ანდრეი მოგიყვებათ. ჩემი მთავარი მისია კი ის არის, რომ ამ ორ დღეში გამოვიკლიო, თუ რა გელით ანტალიაში დასასვენებლად დამოუკიდებლად სააგენტოების დახმარების გარეშე თუ წახვალთ. პირველ რიგში დაგიშდებათ თუ არა იაფი. მეორე, არის თუ არა უსაფრთხო და საერთოდ საინტერესო იქნება თუ არა დასვენება. დავიწყოთ ტრანსფერით. ტურისტებს, რომლებსაც ოლ ინკლუზივი აქვთ შეძენილი, აეროპორტში უფასო ავტობუსი ხვდებათ. მე კი მგზავრობა ქალაქის ავტობუსით მიწევს, რომელიც 2 დოლარი ღირს. ძვირი არ არის, მაგრამ მაინც ხარჯია. 1-0 ოლ ინკლუზივის დასარგებლად. მე რა თქმა უნდა არასტანდარტული ტურისტი ვარ. ყველა ნორმალურ ტურისტს ავტობუსი ხვდება. მიყავს სასტუმროში, აჭმევენ. მე კი არავინ არ მელოდება.
0: ჩვენ თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. საჩუქარი? დიახ. რა საჩუქარი? თვალები დახუჭეთ? და პირი გავაღო, მაგრამ როდესაც გეტყვით რომ გაახილოთ, არ არა, პირს თუ გააღებთ, უკეთესი იქნება თუ თვალებს დახუჭავთ და პირსაც.

0: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეობა. აი მეს მის დახვედრა. აი ეს არის რახატ ლუხუმი. რა მოგიყვეთ ანტალიის შესახებ? უზარმაზარი საკურორტო ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. გაიხედეთ მარცხნივ? ახლა კი მარჯვნივ. ყველა მხრიდან ძალიან ლამაზია. ანტალიის შესახებ ნასტია მოგიყვებათ. მე დაკავებული ვარ.
1: დაკავებულია. მოგვიანებით დაველაპარაკები.
0: ათათურქის ქუჩა.
1: პირველ დღეს მინდა ანტალიაში ვისეირნო. ხალკი გამბედაობას მოვიკრებ და იდუმალი, ცეცხლის მსხვეველი ქიმერას მთის ანახავად წავალ. გადავწყვიტე, რომ ანტალიის შესნობა მისი ძველი უბნიდან, კალეიჩიდან დამეწყო. ბოლოს და ბოლოს, ანტალია მხოლოდ სასტუმროები და ზღვა კი არ არის. ამ კარიბჭის იქით უძველესი, თვალწარმტაცი ქალაქი იმალება. სინამდვილეში უძველესი ქალაქი სულაც არ გამოიყურება დაძველებულად. ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გარესტავრირებული და შეხებილი. და თუ საადმე ძველი მიტოვებული სახლები შემოხვდებათ, ისე გამოიყურებიან თითქოს სპეციალურად განანცი ლამაზისთვის. ადგილობრივი კოლორიტი პირველ რიგში ადამიანებში იგრძნობა. იმაში თუ როგორ ყიდიან გამომცხარ ცომეულს, დღემდე როგორ მუშაობენ დალაქები ბასრიის სამართლებლებით, როგორ აპრიალებენ ფეხსაცმელს ძველი მეთოდით. შუა ქუჩაში როგორ თამაშობენ მამაკაცები ბანკოს. ანტალიის ძველობაში ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობები ნანგრევები, მინარეთები და კოშკებია. ეს ივლის მინარეთია. საათის კოშკი. ეს დანგრეული მინარეთია. ეს კიდევ ერთი კოშკია. ხიდირლიკი. ლამაზია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია. ღვედები შეიკარეთ. მარდან პალასი. ლაქშერი ოლ ინკლუზივი. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო სასტუმროების სიაში შედის. სასტუმრო მარდენ პალასი უბრალოდ ზღაპრული და უხამსი სიმდიდრის სიმბოლოა. მარდენ პალასის დეკორაციების ნახვისას შეიძლება გული გაგისკდეთ. დააგვირდით ამ სივრცეს. სუნთქვა შეიძლება შეგეკრას. სასტუმროს ყველა კუნძული მდიდრულ სასახლეს და ამავდროულად ძვირფას თეატრს მოგაგონებთ. აქ ყველა დეტალიდან სიმდიდრე ასხივებს. ოქრო, წითელი ხე, მარმარილო, ბროლი, რა შეიძლება იყოს ამაზე ძვირფასი. ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში თუ არაბასაც შეიძლება დასახლდეს ოქროს ბარათის მფლობელი. მე მარდან პალაში ვარ. ეს სპა კომპლექსი ნახეთ. ხომ შესანიშნავია? და ეს ვინოთეკა, სადაც 8 მილიონი დოლარის კოლექციაა განთავსებული. ხოლოდ ეს მილიონად შეფასებული მალაქიტის როიალი რა დღირს. მთელი ამ სიმდიდრის სამეფოში არის ერთი ადგილი, რომლის სიმდიდრეც ყველა ზღვარს წყდება. ის კედლებიდან იხვრება და მყიფე გონებას აოცებს. სასტუმროს მერვე სართული მხოლოდ მილიარდერებისთვის არის განკუთვნილი. ნომრის ღირებულება დღეღამეში 20000 დოლარია. მერვე სართულზე მხოლოდ პერსონალური ლიფტი არის. პერსონალური ლიფტი ოქროს ბარათის მფლობელისთვის. ისევ ღელავ. მეტად რამელოდება ამ კარსიკით. წამოდით.
1: ყველა მოგზაურობის საბოლოო პუნქტი ღამის გასათევია. აბა ნახოთ რა ელოდება ანტალიაში ტურისტს, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს.
0: ისკელეს ქუჩა.
1: ანტალიაში მხოლოდ ოლ ინკლუზივი სასტუმროები არ არის. აქ უბრალო ტურისტებისთვის მოგზაურობის სასტუმროებიც არის. ეს ჩემი პირველი ჰოსტელია, თუმცა მას აქ ჰოსტელს კი არა, პანსიონს უწოდებენ. გამარჯობა. პანსიონი პატარა კერძო სასტუმროა, სადაც როგორც წესი, მეპატრონეები ცხოვრობენ. სასტუმროების განგასხვავებით, აქ არც გასართობია, არც ანიმატორები, არც სპორტული დარბაზი და არც აუზი. აქ შეგის გეის საუზმო და ისადილო, მაგრამ არჩევანის უფლება არ გაქვს, რასაც დაკიდებენ, ის უნდა ჭამო. შეგიძლია თავადაც მოამზადო, მაგრამ სამზარეულო ბინძურია. აქ ნამდვილად ვერაფერს მოამზადებ. როგორც ჩანს, მარტო ვიცხოვრებ. ტელეფონიც არის.
0: და საუზმე ასევე.
1: საუზმეთ? საუზმეთ შედის?
0: დიახ.
1: 50 ლირა დაახლოებით $25-ია. როგორც ჩანს, ძალიან გამიმართლა. პანსიონი შუა ქალაქში მდებარეობს. როგორც ჩემმა ახალმა ნაცნობმა ატილიომ მითხრა, მსგავს პანსიონებში ტურისტები იშვიათად ჩერდებიან. ძირითადად აქ თურქები ისვენებენ.
0: ანტალია თურქებისთვის ძალიან ძვირია. იმიტომ რომ თურქული ტურისტული სააგენტოები უცხოელებს ფასდაკლებებს თავაზობენ. თუ რუსი ან უკრაინელი მაგალითად $50 იხდის, თურქებისთვის იგივე სასტუმრო $150 ეღირება.

0: რა თქმა უნდა, პასიონი უფრო იაფია, მაგრამ პირობები შესაბამისად ბევრად უარესი. დიახორით ნოლი ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ძალიან მღელა. ეტა ბრამელი სამკარს მიღმა. წამოდით. უზარმაზარი მისაღები. მუხის იატაკით. აბრეშუმის ნაჭრის დივნები. სპილოს ძვლის კლავიშებიანი ბრწყინვალე შავი როიალი. წითელი მარმარილოსგან დამზადებული შამპანურის მაგიდა. ტექის ხისგან დამზადებული 10000 დოლარიანი უზარმაზარი მაგიდა. ზარკემო ოქროვილი ჩარჩოთი. ხელით ნაქსოვი ისპაჰანის ხალიჩა. სამეფო ზომის ლოგინი. ალუბლის ხისგან დამზადებული თავით. მოლაპარაკებების ოთახი. გადაწყვეტილი ფრანგული ბაროკოს სტილში მოოქროვილი სავარძლებით. ბრაზილიური მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. გაწყობილი კარარის მარმარილოს ხელსაბანებით. გარდერობი. ჩაულებრივი წითელი ხეა. არც ღირს შეჩერება. კიდევ ერთი საძინებელი. ხავერდით. მოოქროვილი ძვირფასი ფარჩა, აბრეშუმის ყვავილებით მოქარგული. და კიდევ ერთი სააბაზანო. ურთხელის და იროკოს ხისგან დამზადებული ხელსაბანით. ასევე ბიდე მოოქროვილი ონკანით. სილამაზე. არის კიდევ კინოთეატრი და პირადი საუნა, მაგრამ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვეღარ ჩავატებ სიუჟეტში. და აი დავბრუნდი იქ, საიდანაც დავიწყე. ეს ჩემს ნომერში ყველაზე დიდი და ლამაზი ოთახია. ეიფორია.

0: ჩუმად არავის უთხრა. თელამ დიდებულებას პირადი ბატლერი მოყვება, რომელიც მზად არის 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ნებისმიერი ახირება და დავალება. მიდი, ჭერში გავუშვი, როგორც გიყვარს. მიდი. გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანტალიაში მოგზაურობის შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი სანაპიროა. კონიალტი ქალაქში ყველაზე დიდი უფასო პლაჟია. როგორც იქნა სანაპირომდე მივაღწია. რა კარგია. ერთ მხარეს მთებია, მეორე მხარეს ქალაქი. შუაში კი ზღვა. ჩვენთან ზღვა შავია. აკი თეთრი. ასე ეძახიან თურქები ხმელთაშუა ზღვას.

0: სანაპიროზე რა გითხრა? მხოლოდ კენჭებია, როგორც ჩვენთან ყირიმში. არ შეზლონგები, არ წისახოცები. სასტუმრო სანაპიროებს თუ შევადარებთ, უფასო სანაპირო ნამდვილად აგებს. და ესე 13-ი ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ. კარგია, რომ სხვა ყველგან ერთნაირია. სუფთა და თბილი.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: სასტუმრო მარდან პალასი.
1: თელორ დღეს აქ გავატარებდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება ამის საშუალებას არ მაძლევს. წავალ და ანტალიის შესახებ მოგიყვებით. სასტუმრო მარდან პალასი არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, ავტობუსის ნაცვლად სხვა ტრანსპორტი რომ არ შემოეთავაზებინა. მადლობა. რა ქვია? აბდულა? მუსტაფა? თუ შეიძლება ღირსშესანიშნაობების ტურში წამიყვანეთ. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პირადად მე ძალიან მაგრია დავარცხნილი გამცილებელი, რომელიც შაქარს, ჩაის და საცვლებს შემომთავაზებდა. იცით როგორ ცხელა? ძალიან ცხელა. იცით როგორ მოვიქცეთ? ცოტა აგრილდეს და ანტალიის შესახებ მერე მოგიყვებით, შევთან ხდით? მადლობა. გერბიან საფასური. ანტალია. კუმხურიათის ქუჩა.
0: ნებისმიერი მოგზაურობის მთავარი პუნქტი კვება. რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფი ქუჩის აკვებია. თუ ვერ დანახდები, შიმშილს მაინც მოიგლა. ნახოთ, რამდენიმე დოლარით რის ყიდვა შევძლებთ. რა ღირს?
1: 1 ლირა, 2 ლირა.
0: ერთი და ორი ლირა. მსგავს წახემსებას მიდიების ნიჟარაში ცხარე ბრინჯითა და ლიმონის სოუსით მხოლოდ თურქეთში თუ შეხვდებით. ბრინჯი შეკთავსი აქვს? მეორეც მომეცით. ერთი მიდია დაახლოებით 5 გრივნა ღირს. ძვირი არ არის და ძალიან გემრიელია. მზესუმ ზირასავით არის, ჭამ და ვერ ჩერდები. საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს დახარჯა, რამდესაც სრულყოფილ სადილზე და თან ეს თაღლითი გამყიდველები, სანამ ეს მიირთმე, ვის უკვე მეორის გიმზადებს. უაშ, როგორ იტყვი. მორჩა, ბასტა, საკმარისია. რამდენი იყო? ჩემზე რამდენია?
1: 4.
0: ასე. ანტალიის ქუჩებში ხშირად დაინახავთ ადამიანს, რომელიც ქვაფში ჯოხით რაღაცას ტკეპნის. ეს მენაყინეა. თურქულ ნაყინს დონდურმა ეწოდება. 2 ლირა.
1: 3.
0: 2.
1: 3.
0: მენაყინე მასას გამუდმებით უნდა ურიოს, რომ არ ჩასქელდეს. ამას დიდი ძალის ხმება სჭირდება და ამიტომაც ნაყინის გამყიდველები მხოლოდ მამაკაცები არიან. ეს რა არის, მომეცი? გადავიხადე, მაგრამ ვერ ვიღებ. კარგი, საკმარისია. მაინც დამსინის. მაინც ველოდები. კარგი. ისეთი გემრიელია. ძალიან გემრიელი. მწვანე ნუშიკი მოყვარულების გემოვნებისთვისაა. უიშვიათესი საზიზღრობაა. მხოლოდ თურმე კურკაკი არ უნდა ჭამო, მთლიანად უნდა დაღეჯო. ამ კეთილმა ადამიანმა მასწავლა. მწვანე ნუში გემოთი მჟაუნას წააგავს. ძალიან მჟავეა. თუ მჟაუნის ღეჭვა გიყვართ, ესე იგი მწვანე ნუშიც მოგეწონებათ. ოლ ინკლუზივში კი კვება, გადასახადში შედის და თან შეუზღუდავი რაოდენობით. ასე რომ 4-0 ოლ ინკლუზივის სასარგებლოდ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ასეთი ნომრიდან გასვლა საერთოდ არ გინდა.
0: სასტუმრო მარდან პალასი.
1: მაგრამ ამ სასტუმროში კიდევ იმდენი საინტერესო და მაგარი რამ არის? ცოდვა იქნება რომ არ ვისარგებლო. ფული უნდა დავხარჯო. როგორი ჭკვიანი ტელევიზორია. როგორი ჭკვიანია. ლაქშერი ოლ ინკლუზივის განყოფილი ნაწილი თურქული აბანო ჰამამია. ახლა უცებ გადავევლებ და მაშინვე წავალ ანტალიაზე ამბების მოსახოლად. კარგით?

ის 45 გრადუსზე ცხელდება. ყველა გუნდს ადუნებს და ყველა ფორას ხსნის. მეორეც, შენ თავად კი არიბან, არამედ გბანენ. და ეს ძალიან სასიამოვნოა. თითის განძრევაც კი არ გჭირდება. წევხარ და მედიტირებ. მესამე კი ქობურ თორბაშია, სპეციალური ტომარა, რომელშიც ქაფს აგროვებენ და მთელ სხეულს ნაზად გიფარავენ. ტომარას ზეითუნის საპნის წყალში ასვლებენ. შემდეგ სპეციალური მოძრაობით ბერავენ და წამში უზარმაზარი ქაფის ხრუბელი ჩნდება. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროცედურის შემდეგ თავს გასხივოსნებულად გრძნობ. გერბიან საფასური ანტალია. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, ისინი აუცილებლად მიდიან ბარში. ჩემ სასტუმროში კი მდიდარი ტურისტები ვინოთეკაში მიდიან. მეც გადავწყვიტე ვახშმისთვის კარგი ღვინო შემერჩია. ახლა შევარჩევ და ანტალიის ღირსშესანიშნაობების სანახავად გავიქცევი. რა თქმა უნდა, $40. სანამ ღვინოს ვარჩევდი, მოსაღამოვდა. და ვახშმის დროც მოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე სავახშმოდ ფეხით კი არ წავსულიყავი, არამედ როგორც მილიარდერს შეეფერება, აუზში გონდოლით გამესეირნა. მეგონა რომ რესტორნამდე მისვლა 3 წუთი დასჭირდებოდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც უნდა გამოხვიდე. ჩაჯდე გონდოლაში და რესტორნისკენ გაწურო. განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი მდიდრების ვახშამია. გმადლობ. სხვის ქორჭილას ფილერ ვაფეხას მელნის სოუსით, ბიბილოს სალათი და ტირამისუ. ეს ყველაფერი ღვთაებრივია.

0: გერბიან საფასური ანტალია კუმხიური 10-ის ქუჩა
1: ჩემი პირველი დღე ანტალიაში დასრულდა როგორც აღმოჩნდა ღარიბული მოგზაურობა არც ისე საშიში ყოფილა ხალხი საკმაოდ კეთილგანწყობილია ინგლისური ესმით ბევრი რუსულადაც საუბრობს
0: წამოდი
1: არა აქ ღამით ეუბნებას კი უსაფრთხოა ანტალიაში ღამის სიარული საერთოდ არ არის საშიში ეს აზიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მართალი გითხრათ, როდესაც დამოუკიდებელი მოგზაური ხარ, ბევრად უკეთესად ეცნობი გარემოს. ხედავ ქალაქს, ხალხს, მათ ტრადიციებს. და მეთანხმეთ, რომ ეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე all inclusive-ში ჯდომა, ასე რომ ეს დამოუკიდებელი ტურიზმის დადებითი მხარეა. სასტუმრო მარდან პალასი.
0: უკეთრავად. გამარჯობა, ჩემ ოთახში როიალი დგას, მაგრამ მასზე არავინ არ უკრავს. რატომ?
2: ოკეი.
0: კარგი. მადლობა.
2: Thank you.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგბრძანდით. თქვენ ალბათ როიალზე უკრავთ.
1: დიახ.
0: შესანიშნავია. მოგბრძანდით თუ შეიძლება. ზუსტად ასეთი წარმომედგინეთ. პირველ დღეს ანტალიაში. არა, არა. პირველ დღეს ჩემს სასტუმროში მივხვდი, რომ სისტემა ყველაფერი გადახდილი ადამიანს საშინლად აზარმაცებს. ხშიათ მიერთვით. სასმელი გინდათ, იგინებეთ. არაფერს არ აკეთებ. მხოლოდ წევ ხარ და ცხიმები გემატება. მაგრამ გერბიან საფასური ამას არ ასწავლის. ქალაქი, ტრადიციები, თავგადასავლები. არა მეგობრებო, სასწრაფოდ უნდა გავიქცი ამ ოქროს გალიიდან. გადაწყვეტილია. ხვალდილიდან სამოგზაუროდ მივდივარ. საუზმეზეც კი არ ჩავალ.

0: პანსიონი ალთონი.
1: ეს მუსიკა უკვე მესამე ჩართეს. ჩემი საყვარელია.
0: გერბიან საფასური, ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: ოლ ინკლუზივის სასტუმროებში პირველი მზარეულები იყვიძებენ. ისინი დილის 4-ის ნახევარზე დგებიან და იწყებენ სოუსების შეზავებას, კვერცხის თქვეფას. რაღაცას წვავენ და ხარშავენ. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსულმა ჩვენმა ტურისტებმა დილის 7 საათიდან თავიანთი წმინდა რიტუალის ჩატარება შეძლოს. უფასო

0: საუზმით გაწყნენ. გესმით როგორ უკაკუნებენ ჩანგლებით თეფშებს? გესმით? ნამდვილად, ეს საუზმეა და არა უბრალოდ საუზმე, ცნობილი თურქული all inclusive-ია. აბა წავიდა. ბრინჯი, პატრია, კარტოფილი, ქათამი ტაილანდურად, თურქული ქაბაბი, აზერბაიჯანული ფლავი, თევზი მარინაჩი, დამარილებული თევზი, სუში, ტორტილები, ტორტილები ხორცით, ტორტილები ყველით, ტორტილები მურაბით, 10 სახეობის პური, იოგურტები, ნაყინი, შერბეთი, რახათლუხუმი, ფახლავა, ხილი, სალათები, ზეხვაული, სოსისები და კიდევ უამრავი გაუგებარი, მაგრამ ლამაზად გაფორმებული პატარ-პატარა ჯამებში და ჭიქებში მოთავსებული ტკბილეული. რაღა უნდა თქვა, როცა მხოლოდ სოუსებისთვის ცალკე მაგიდაა გამოყოფილი. აი ღერ რაც გინდა და რაც მთავარია რამდენიც გინდა. რა საჭიროა ორი ფილტვი? კარგი იქნებოდა ორი კუჭი რომ გქონდეს. გემრიელად მიირთვით. პანსიონი ალთუნი.
1: თითქოს პანსიონში უფასო საუზმე მელოდა. All inclusive სასტუმროებისგან იმით განსხვავდება, რომ არჩევანი არ გაქვს. შეგიძლია მხოლოდ ერთი ულუფა მიირთვა, მაგრამ მაინც ძალიან გემრიელია. ხორცი ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თურქებმა იციან ხორცის მომზადება. კარტოფილი ფრი. ჩვეულებრივი კარტოფილი ფრი, როგორც ყოველთვის.

0: იცით რისი თქმა მინდა? მაინც ხომ ვერ შეჯამთ ყველაფერს, რასაც საუზმეზე აიღებთ. აი მეც ამ დენითებში ავიღე. Вот я набрал себе тарелку, хотел попробовать всего. Маграм? Вершевчаме. Ну что, тарелкашидан чуть-чуть. Очень легко. ძალიან ადვილია ჩვენი ტურისტის სხვა ტურისტებისგან გამორჩება. ჩვენ ტურისტს 18 ტიპში უდებს მაგიდაზე, ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ 1 ტიპში და ყავა აქვთ.
1: Так, а где у них торты?
0: Да торты сад არის. ძალიან მეცადე რომ თურქული ол ინკლუზივისთვის მომეკო, მაგრამ амаут.
1: Всё чётно.
0: Араушавс.
1: Ну, ничего.
0: Садилзе შევხდებით.
1: С вами на обеде.
0: Кидев карги რომ 2 საათშია. Каргат. Ух, рамдენი ჩავიყარე. Рас იგიშია. Гербиан сафасори. Анталия. ნომერში 2 საათიანი გორაობის შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე, ავტობუსი გამოვიძახე და ოქროს ბარათთან ერთად ღირსშესანიშნაობების სანახავად გამემგზავრე. წინ ამ უკანეს ცნობილი თერმული წყლები მელის. პამუკალე უზარმაზარი ქათქათა კლდეა, რომელიც ათფეფიულ ნაღებს მოგაგონებთ. მის ფერდობზე თერმული წყლებით სავსე უამრავი ავზია. პამუკალე თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბამბის ციხესიმაგრე. სწორედ ეს არის ცნობილი, ლეგენდარული ბამბის ციხესიმაგრე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ფოტოებზე, სხვადასხვა პლაკატებზე და ღიაბარათებზე გვინახავს. ყველაფერი მართლაც ბამბის ნაყინებით თეთრი, ჰაეროვანი და ფუმფულა. იმდენად გავს ტკბილ ბამბის ნაყინს, რომ გინდება მიხვიდე, ცოტა მოწყვიტო და შეჭამო. მაგრამ ბამბა სინამდვილეში ტკბილი კი არა. ძალიანაც მარილიანია. ათასობით წლის განმავლობაში კალციუმით გაჯერებული თერმული წყლები მთის ფერდობზე მოედინებოდა. ჰაერის ტემპერატურაზე კალციუმი ცივდებოდა და მაგრდებოდა. ასე შეიქმნა ეს ქათქათა ტერასები, რომლებიც ამოტრიალებულ ჭიქებს მოგაგონებს. ყველაფერი ისეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია, შტაბეჭდილება გრჩება, რომ ყველაფერი თეთრი, ქათქათა ქვანახშირისგანაა გაკეთებული. გერბიან საფასური, ანტალია. Анталия Кумлуджас магистрали.
2: Анталияში შასული ჩვენი ტურისტები აუცილებლად მიდიან სხვადასხვა ექსკურსიებზე. მეორე დღეს იდუმალი ქიმერას მთის სანახავად გავემგზავრე. ყველა ექსკურსია ფასიანია. და კაცი 50-60 დოლარი ღირს. შენ თუ წახვალ უამრავ ფულს და ზოგავ. მართალია რამდენიმე გადაშდომა მოგიწევთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ფულა დამოუკიდებელი მოგზაურობის სასარგებლოდ.

0: მართალია მეგონე რომ ქიმერას მთამდე მიმიყვანდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. კიდევ 7 კილომეტრი დამრჩა. რა თქმა უნდა, ფეხი ჩორია. ქიმერამდე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: რა ღირს მგზავრობა?
1: 10 ლირა.
0: 10 ლირა? რას ვიზამთ? უნდა წავიდე. ფეხით ნამდვილად ძალიან შორია. სულ რაღაც საწუთში ქიმერას მთის ძირში ხართ. 1 კილომეტრი მთაზე უნდა იაროთ. მაგრამ აკაურობა ისეთი ლამაზია, ნამდვილად ღირს ამი სატანა. კიდევ ბევრი დაგჭა? 5 წუთი? 5. 5 წუთი. ამ 5 წუთს ვეღარ გადავიტან.
1: წარმატებები.
0: კიმერა ანტალიის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ყველაზე საშიში ადგილია. ქიმერას მთაზე ქვებს ცეცხლი უკიდია. ძველი ლეგენდის თანახმად, ამ მთის შიგნით ლომისთავიანი, თხისტანიანი და გველის კუდიანი ურჩხული ცხოვრობს. ის ისეთ ცეცხლს და სუნს აფრქვევს, რომ გარშემო ყველაფერს წვავს. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ქიმერას მთიდან ცოცხალი ვერავინ ვერ ბრუნდებოდა. როგორც იქნა მივაღწია. როგორც იქნა. სულ ეს არის? ეს არის ცეცხლის მრქველი ურჩხული. ამ საოცრების ახსნა ძალიან მარტივია. მიწის ქვეშ მეთანის საბადოებია. ქვის კლდის ნაპრალებში ის გარე ჯონას და თვითაალებადია. თითქოს გაზის ჩამრთველი გადაატრიალეს. ზუსტად ისეთი სუნია. ნამდვილად გაზია. ძველ დროში ხალხს ამ მთის ეშინოდა, ფიქრობდნენ, რომ ეს ჯოჯოხეთის კარი იყო. თითქოს მე ყველაფერს კარგად ვხვდები ეს რა არის, მაგრამ მაინც არასასიამოვნო შეგრძნებაა.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაღაზია ჩინარი.
1: მე ელიტარული ხალიჩების მაღაზიაში მოვედი. სოფლიოში ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული ხალიჩები აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩებია. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქ ვიმყოფები. რა ღირს ხალიჩები?
0: ხალიჩა, ბოტიჩელის პრიმავერა, გაზაფხულის მოსვლა. ასეთი სურათი 260000 დოლარად არის შეფასებული.
1: ვერაფერს სიტყვი. აი ეს ხალიჩა, როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება? აბა, დაფიქრდით? 5 მილიონი დოლარი. ჩემთვის რომ არ ეთქვათ ამ ხალიჩის ფასი, თავად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. შეიძლება მზეს უმზირაც მეჭამა მასზე ან ყავადამელია. აბრეშუმის ხალიჩებს ასეთი ფასი ორი მიზეზის გამო აქვთ. პირველ რიგში თავად აბრეშუმი ძვირადღირებული მასალაა. მეორე კი ის არის, რომ მსგავსი ხალიჩის მოქსოვას ჯოჯოხეთური შრომა და რამოდენიმე წელი სჭირდება. ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს. ფიქრობ რომ გამომივა? არა?
0: დაახვიე.
1: კონსტანტინე შეჭერდი? ახლა ყველაფერი გამოგვივა. ეს რა უბედურებაა? არა, არა, ჩემგან მქსოველი არ გამოვა.
0: ერთი კვანძის გაკეთებაც კი ასეთი რთულია. ეს კი ჯოჯოხეთური დამღრელი სამუშაოა. ყველაზე სქელი ხალიჩა რაც გვაქვს 36-36-ზეა.
1: 36-36-ზე.
0: 1296 ორმაგი კვანძი.
1: და ის აქ არის?
0: არა. შესაბამისად ეს ნერვებისა და არა ადამიანური შრომის ნაყოფია. ხედველობის დაქვეითება.
1: ო, ნამდვილად ზღაპრული ფასია. სამაგიეროდ თქვენ არა მხოლოდ ხალიჩას შეიძენთ, არამედ ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშს. ასეთ აბრეშუმის ხალიჩაზე არც ნაკეცები ჩნდება და არც ავეჯის კვალი. არის ანტიალერგიული და მტვრის ბუდეებიც არ ჩნდება.
0: ფირმა ჩინარი გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენი ხალიჩა დაისვრება, ვინ იცის რა ხდება ან სტუმრები გეყოლებათ ან რამე დაგექცევათ. თუ ლაქას თქვენ ვერ ამოიყვანთ, ჩვენ შეგვიძლია წამოვიღოთ თქვენი ხალიჩა მსოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს, გავასუფთავოთ და დაგიბრუნებთ იმ თავდაპირველ მდგომარეობაში. ვაში როგორიც შეიძინეთ.
1: და ამაში კაპიკს არ აიღებთ?
0: აბსოლუტურად არაფერს. ეს ფირმის მომსახურებაა.
1: როგორც აღმოჩნდა, აბრეშუმის ხალიჩები საოცრად ლამაზი ყოფილა. კედელზე ირმები არ გეგონოთ. ლამაზია. სამწუხაროა, რომ ეს უძველესი ხელოვნება თავის დასასრულს უახლოვდება. თურქეთში ეს ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც უნიკალური აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებს. მოთხოვნა ხალიჩებზე ეცემა და თანაც უკვე არც ისე ადვილია იპოვო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც თანახმა იქნება წლობით ერთი ხალიჩა ქსოვოს. ეს გაყიდვების ძველი თურქული ტექნოლოგიაა. როცა შენს თვალწინ ყველაფერს შლიან, ყრიან, ტალღებს უშვებენ,

მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალიჩები ასობით ათასი დოლარი ღირს, მაინც გეუხერხულება ხელცარიელი წამოსვლა. შენ დაუნებურად გინდება რამის ყიდვა. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, საიდან გაჩნდა გამოთქმა „ფრინავი ხალიჩა“. ეს ხომ შესანიშნავია. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ფოტო გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში ხალიჩების ფონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ყველაზე ძვირადღირებული ხალიჩების კოლექცია.

0: გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნამდვილ ჰამამზე წახვიდეთ და ვიღაც ქალი თქვენ შეგეხოთ. ჩვენ ხომ თქვენთვის $100 ვმალავთ. გთხოვთ, თქვენი ფოტო გამოგვიგზავნოთ. ბოთლი მუსალა სოკაკის ქუჩაზეა. დენის ბაკალიაზის მაღაზიის მოპირდაპირე მხარეს. თეთრ მიტოვებულ სახლში ეძებეთ. მარჯვნიდან პირველ ფანჯარაში პირველ სართულზე. წარმატებები, განძის მაძიებელნო. დაუჩქარეთ თორემ ვიღაც თურქი იპოვის და თავისთვის თმის გელს იყიდის 3 ლიტრიან შეფუთვაში. გერბიან საფასური ანტალია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ბოდიშ გიხდით, მაგრამ ამ გამოშვებაში თავს მოდუნების საშუალება მივეცი. მთელი დღე ვერ გამოვედი ჩემი სასტუმროდან. გრასიზა, წამყვანებსაც ხომ უნდა დასვენება. მართალი გითხრათ, ანტალიაში კლდეებზე და ტყეებში სასიარულოდ არავინ ჩამოდის. აქ ჩამოდიან, რომ მთელი დღე მზეზე იგორაონ, კოქტეილები წრუპონ და უსაქმრობაში გაატარონ დრო. ანტალია ზარმაცების კურორტია.
1: დასკვნა ანტალიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობის შესახებ. ყველაფრის ორგანიზება აშკარად უფრო ძვირი და ძალიან დამღლელია. სანამ მოძებნის აწახვიდე, სად გაათენო ღამე. დადებით მხარეთ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ შენით მოგზაურობა ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე სასტუმროში ჯდომა. და ის, რომ თურქეთი სრულიად უსაფრთხო ადგილია ჩვენი ტურისტებისთვის. დამცინის.
0: გერბიან საფასური ანტალია.
1: ანა ფერტალარის ქუჩა.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ? შენზე ძალიან ნერვიულობდი. როგორი მოგზაურე მითხარი?
1: ყველად ნერვიულობდი, მეც ყველად ნერვიულობდი. ფული ყველაფერზე მეყო. ქალაქშიც ვისეირნე, ზღვაზეც ვიყავი, ქალაგარეთაც გავედი. იმდენი გემრიელი რამ ჭამე.
0: მაგარია, მე კი ბოლომდე ვერ ჭამე.
1: ეგრეს ნიშნავს. და საერთოდ რა ნახე?
0: საოცარი სასტუმრო ვნახე.
1: ხო.
0: რესტორანის სასტუმროში. ჰამამის სასტუმროში.
1: სასტუმროდან არ გასულხარ?
0: არა. გავედი. მამუკალეზე ვიყავი.
1: მამუკალეზე ვიყავი. იმ წლებში ივანავე?
0: ბანაობა ვერ მოახერხე. სარკაზმი?
1: არა, არა, სარკაზმი არ ყოფილა, ანდრი. რატომ გაბრაზდი? უბრალოდ გავიღიმე. შენი ალბავი მიხარია. რა ქენი ივანავე?
0: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გიაფალა დაკმილი. ანა ანაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. კვალი ილუზიონისტი გიაფალა დაკმილი.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი. ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, რაცო ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე

0: არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე.

0: ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
0: როგორ თქვით? უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყბობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყბობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალოდ ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყბობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებთ $11,000. ერთ სულ თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკას? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი, თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე რაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
1: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
0: არა,
1: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
0: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
1: სად არის ჩემი $11,000?
0: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: მოდიში ბატონო, მე რა
3: ბატონო,
2: ერთი მიკროფონი. აი ესე.
3: ო, აი ეს ფოტო ყოფილა კიდე კორპორაციაში. მადლობთ. აჰა. აი ეს ადრესი მინდვრები იყო, იცი? და საძოვრები იყო ამ ადგილზე. ეს კიდე, ეს არის ვერესუბანია, იცით? ეს გაბაშვილების საკუთრება იყო მაშინ. ერთი კაცი დადიოდა, გასო ნიკო ცხედაძე. და ამბობდა, რომ თუ ეხლა აკაპიკები ღირსო, მიწაო არა? აი ნახავთო 60 წელიწადშიო თუმანი ღირებაო. და ჩვენ აქ უნდა ავაშენოთ თეთრი კათკათა სახლიო. ნუ ყველა ეძახდა, რომ ცოტაო დარეხვილი არიო, შერეგილი არიო. მაგრამ იმ ნათხოვარი ფულით 1900 წლის 14 ოქტომბერს მოახერხა და აკურთხა ეს მიწა მომავალი გიმნაზიისთვის. აი მაშინ უკვე თითქოს დამშვიდა, დადინჯდა და ამბობდა, რომ ეს ჩვენ გამოგვადგებო, აქო ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი იქნება. აი იმათ, ვინც ხელი შეუწყეს მშენებლებს და ვინც შესაწირი გაიღეს, ჯილდოთ აი ამ ხეების დარგვის უფლება მისცეს.
4: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
3: ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც შეწირეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.

საერთოდ ბატონი ივანე ჯავახიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელსაც ჩაიფიქრა კიდეც და შემდეგ შექმნა უნივერსიტეტის და ბიბლიოთეკას. იცით, აი კოლოსალური შრომაა გაწეული. რო შეხედოთ სტელაჟებს, მისი ნამუშევრების რაოდენობა აი განსვიფრებაში მოგიყვანთ რა. მაგრამ საოცრება კიდე სხვა რამ არის. საოცრება არის ის, რომ ერთშენიერ დღეს აი ამ ადამიანს, ვინც ყველაფერი ეს შექმნა, დააბრუნებინეს ბიბლიოთეკიდან წაღებული წიგნები. და საერთოდ აუგრძალეს ამ ბიბლიოთეკით სარგებლობა. ათას რვაას ორმოცდაათი წლის თოთხმეტიანმას, აი სწორედ ამ დარბაში, პირველი გიმნაზიის დარბაში, დაიდგა გიორგი ერისთავის გაღრა. აი ამ გვირებისთვის ძალიან რთული იყო გაეგოთ, რას ნიშნავს და ვინ არიან თერგდალეულები. ისინი თერგდალეულებს, ადამიანებს, რომლებმაც პეტერბურგში და ევროპაში მიიღეს განათლება, აი თლად დალაგებულს ვერ უწოდებდნენ. მაგრამ გავიდა სულ 2 ათეული წელი და ამ ადამიანებმა შეცვალეს სრულიად წარმოდგენა თერგდალეულებს. მათი დევიზი გახდა მამული, ენა, სარწმუნოება, ქართული კულტურა და განათლება. და თქვენ წარმოიდგინეთ 1876 წელს ადამიანმა, რომელსაც როგორც ამბობდნენ, ცივი ნიავისაც კი ეშინოდა და გამკრავი ქარის, იაკობ გოგებაშვილმა აი ეს სიგნი გამოსცა. დედაენა. დედაენა დაიბადა 1876 წელს. და იმავე 1876 წლის 23 აპრილს ივანე ჯავახიშვილი დაიბადა. იცით, ეს დღეს ბუნებრივია, ივანე ჯავახიშვილი ასე წერია მემორიალურ დაფაზე. მაგრამ მაშინ რუსული გიმნაზია იყო და ჯავახიშვილს მოიხსენიებდნენ როგორც ჯავახოვს. ყველა დოკუმენტში ასეა. მაგრამ ჯავახოვი ისეთი ქართული მეტყველებს, რომ როგორც მისი მეგობრები იგონებენ, აი მასთან საუბრისას ერიდებოდათ კიდეც თავისი ქართულის მის მეგობრებს. მეტიც, ის რაც რუსულადა ვთქვათ მათემატიკის სახელმძღვანელოში, ის ცდილობს ქართულად თარგმნოს. საერთოდ მისი ნაშრომები იმდენად საინტერესოა, რომ პედაგოგები როგორც სანიმუშოს ისე უკითხავენ დანარჩენ ბავშვებს. და უცებ ყველაფერი თავდება. ივანეს ეკარგება ინტერესი სასწავლო პროგრამის მიმართ.

ზაფხულს გიმნაზისტი ივანე ჯავახიშვილი მშობლიურ სოფელ ხოვლეში ატარებს. დღისით მამასთან ერთად რკონის მონასტრის აზონვაზე მუშაობს. ის კარგად ხატავს. საღამოს მოახტება ცხენს და მეზობელ სოფელში მეგობარ ამხანა გიმნაზისტებთან მიაჭენებს. იქ უწყვეტი საუბრებია ისტორიაზე, საქართველოზე. მერე მთვარის შუქზე მოახტება ცხენს და უკან მოაჭენებს. თითქოს ყველაფერი ნათელია. გიმნაზისტმა ივანე ჯავახიშვილმა არჩევანი გააკეთა.

0: ივანე ჯავახიშვილი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის კათედრის ქართული სიტყვიერების სტუდენტია. პროფესორი ნიკო მარია მისი ხელმძღვანელი. ივანე ჯავახიშვილი უკვე 7-ანაზე კითხულობს და სწავლობს სამეცნიერო ლიტერატურას. ქართულად თავისთავად, ძველ სომხურად, სირიულად, ბერძნულად, რუსულად, გერმანულად, ფრანგულად. როგორც სერგო ჯორბენაძე წერს თავის ნაშრომში „ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა“, ის პირველ კონკურსში იღებს მონაწილეობა, სამეცნიერო კონკურსში. და წარმოიდგინეთ, ეჭქვეშ აყენებს იმ ზოგიერთ შეუსაბამობას, რაც მინდა ნინოს და ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობასთან არის დაკავშირებული. Ну, წარმოიდგინეთ თქვენ რა მოხდებოდა გაზეთებში. გაზეთებში წერენ, რომ ვიღაც დებიუტანტი მეცნიერი ის რა ჭეშმარიტება ეჭქვეშ აყენებს. დედა ძალიან წუხს. წერს, რომ გამაგიჟეს ამ გაზეთებმო. მამაც შეწუხებულია. აი მამას მაგალითად ესეთი რამ აქვს მიწერილი ივანესადმი. შვილო, როგორც მამა გირჩევ შენი საკუთარი ჭეშმარიტების თვალით შეხედო ყველაფერს. ნუ აღყვები მარის ქართული საწინააღმდეგო მიმართულებას. და ივანეს პასუხი. ჩვენ გვევალება განვასხვაოთ ლეგენდები ისტორიული ჭეშმარიტებისაგან. სულიად ახალგაზრდა ივანე. ეს კი თითქოს მისი ახალგაზრდა ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერული მანიფესტია. მხოლოდ ჭეშმარიტება.
1: მან შექმნა სრულიად ახალი ეტაპი ქართულ მეცნიერებაში, წყაროთა კრიტიკული შესწავლის მეთოდი. ქართული წყაროები, შემდეგ უცხოური წყაროები, შემდეგ ქართულ და უცხოურს უდარებდა ერთმანეთს და ამით ი ქართული მეცნიერება განვითარების ახალგზაზე გამოიყვანა.
0: ივანეს ნაშრომმა ოქროს მედალი დაიმსახურა. უკვე მრავალი წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოში შიმშილი იყო, ეს მედალი ოჯახმა ლომბარდში დააგირავა. გამოსასყიდად ივანე ერთი დღით გვიან მივიდა. მოატყუეს. დაიგვიანე და გავყიდეთო.

0: ერთ შენიერ დღეს სოლოლაკში ივანემ საშა ხარლამეში შეიარა. კრემიანი ნამცხვარი მიირთვა და ისე მოიწამდა, რომ სიკვდილს ძირს გადაურჩა. აი ამის შემდეგ მთელი ცხოვრება იძულებული იყო უმკაცრესი დიეტა დაეცვა. სინას მთა, წმინდა ეკატერინეს მონასტერი. ფოტოები თვით ბატონი ივანეს ფოტოაპარატითაა გადაღებული. ის კარგი ფოტოგრაფიც იყო.
1: აი ერთად უნდა იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი და მისი პროფესორი ნიკო მარი. 1902 წელი იყო, როდესაც ისინი გაემგზავრნენ წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რადგან იქ ინახებოდა უძველესი ქართული ხელნაწერები. აი სწორედ ამ ბიბლიოთეკაში ინახებოდა ის ხელნაწერები და ისე ხანგრძლივად გაგრძელდა ეს მათი შრომა, რომ შემოელია საკვები ბატონ ივანეს. დღე და ღამე ფშიერ მწურვალი ჩაკირკიტებდა ის ამ ხელნაწერებს და დაუფასდა.
0: ალექსანდრე ცაგარელის მიერ ადრე აღმოჩენილ სინურ მრავალთავს სწორედ მან მიაგნო ხელმეორედ.
1: ბატონ ივანე შეუპავარი ადამიანი იყო, მაგრამ ამავე დროს ის უაღრესად თავდაბალი იყო. იცით, მან ეს ხელნაწერი გადასცა შესასწავლად ნიკო მარს და თქვა, რომ მას გაცილებით უფრო მეტი უფლება აქვს ამ ჩვენი განძის შესავლის, ვიდრე მეო.
0: ქართველი ერის ისტორია. 1913 წელი. ჩემ საყვარელ დედას და ძვირფას ხსოვნას ჩემი საყვარელის მამისას. ვუზუნი ამ ორ წიგნს. და ამ ორი წიგნის დაწერა რა ღირდა, ამას ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ. თვით ბატონი ივანეს წერილია ვარლამ დონდუასადმი. მე ისეთ პირობებში მარგუნა ბედმა მოღვაწეობა, როდესაც საქართველოს ისტორიის არც ერთი სამეცნიერო დარგი არ არსებობდა.
2: 37 წელს იწყება მცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია. ხელმძღვანელი ივანე ჯავახიშვილი იყო. 40 წელს არმაზის ხევში აღმოჩნდა სწორედ ეს პიტიახშთა სამარხები. ჩვენთან გავრცელებული იყო

0: აზრი, რომ პიტი აღშტა ინსტიტუტი მეხუთე საუკუნიდან იწყება. ივანე ჯავახიშვილის ნობელი ფრაზა ემეც წაგეკითხავთ. ვინ იცის, რამდენი რამ გვექნება ამ აღმოჩენების შემდეგ შესაძლებელი და ხელახლა დასაწერი ჩვენ ისტორიაში.
1: ამ აღმოჩენის შემდეგ დადგინდა, რომ პიტი აღშტა ინსტიტუტი საქართველოში არა მეხუთე, არამედ ჩვენ წელთაღრიცხვის უკვე მეორე საუკუნიდან არსებობდა. 2015 წელი. არქეოლოგიური გათხრები გრაკლიან გორაზე.
2: არქეოლოგიური კონტექსტის ცენტრალურ ნაწილში გამართული არის საკურთხეველი, რომლის პოსტამენტზე არის ამოკვეთილი წარწერა. ეს არის ერთსტრიქონიანი წარწერა, რომელიც ჩემი წინასწარული მოსაზრებით უნდა იყოს ანბანური დამწერლობის ნიმუში და რაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, იგი სრულიად უეჭველად განეკუთვნება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეს, რითიც საბოლოოდ დადასტურდა ბატონ ივანეს გენიალური მიხვედრა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნიდან გამოიყენებოდა დამწერლობა.
3: მან ჩამოაყალიბა მთელი რიგი დისციპლინები, რაც საერთოდ ისტორიაში ცნობილი იყო, მაგრამ ჩვენთან ნაკლებად იყო განვითარებული. ეს იყო ქართული სამართლის ისტორია, ეკონომიკის ისტორია, ქართული მწერლობის ისტორია, მთელი ტომი მიუძღვნა ამას. ეს იყო აგრეთვე ნუმიზმატიკა, მეტროლოგია, პალეოგრაფია, ქართული დამწერლობის მცოდნეობა.
1: ცნობილი უნგრელი ქართველოლოგი მარტონ ისტანოვიჩი ასე აფასებს ჯავახიშვილის მოღვაწეობას. ასეთი მეცნიერები მხოლოდ რენესანსის აღორძინების ხანაში იბადებიან. 1901 წელს რუსეთის განათლების სამინისტრო ეროვნულ უმცირესობებს სტუდენტური წრეების შექმნის ნებას ვრთავს. პეტერბურგში თავად ჯავახოვის ბინაზე თავს იყრიან ქართველი სტუდენტები. ქართულ ენაზე კითხულობენ მოხსენებებს, იქმნება სხვადასხვა დარგის შემსწავლელი ჯგუფები და ქალმეცნიერთა ერთ-ერთი პირველი გაერთიანება. სტუდენტები ხო რუსეთში არიან ნასწავლი და აქედან გამომდინარე ხანდახან წაცდება თხოლმე და რუსულად აგრძელებენ საუბარს და მაშინ აი პატარა ნათელა ჯავახიშვილის ქალიშვილი აფრთხილებს. ქართულად ბატონებო, ქართულად.
4: ათასრასთოთხმეტ წელს რუსეთის მთავრობა მიიღო კანონი კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შექმნის შესახებ. ესე იგი ივანეს ოცნებას აღსრულება უწევია. ესე იგი გვექნება ქართული უნივერსიტეტი.
1: ივანე ჯავახიშვილი როგორც ჩანს გრძნობს, რომ მარტო მისი ძალისხმევა არ არის საკმარისი. ქმნის აი ასეთ ანკეტებს. ის ცდილობს გაარკვიოს, რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს და აგზავნის ყველა სასწავლებელში მოსწავლე ქართველებთან.
4: პეტერბურგის უნივერსიტეტის პრივატ დოცენტი ივანე ჯავახიშვილი მატარებლით მიემგზავრებოდა.
1: კუპეში ახალგაზრდა დახვდა. გაიცნეს ერთმანეთი. ჯავახიშვილი ალექსანდრე თვალჭრელიძე. ბატონ ივანე ერთისამეთ დაფიქრდა. მერე ჯიბეში ჩაიგო ხელი და უბის სიგნა კი ამოიღო. გაშალა და თავიდან ბოლომდე ჩამოუყალიბა, ჩამოუწიქციკა. როდის დაიბადა ალექსანდრე თვალჭრელიძე, სად სწავლობდა, რომელი უმაღლესი დაამთავრა, სად მოღვაწეობდა ეხლა და ბოლოს პირობა ჩამოართვა, იცით? სადაც არ მოყოფილიყო გეოლოგი თვალჭრელიძე, როდესაც გაიხსნებოდა თბილისის ქართული უნივერსიტეტი, ის ჩამოვიდოდა და მოღვაწეობას იქ გააგრძელებდა. ეს ანკეტები იმდენად საფუძვლიანია, რომ ოდესის პოლიცია დაეჭვდა კიდეც, რას ნიშნავს ეს. ქართველები რატო დაეზებენ ქართველებს? და პეტერბურგიდან პასუხს იღებენ ისინი. ნუღელავთ, ანკეტები ჯავახოვის მომზადებულია და ჯავახოვი თავადია. ეხლა ყველაზე მთავარი სხვა ამბავია ის,

0: მოვიდა პასუხები ანკეტებზე და გაირკვა, რომ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 1000 ქართველი სწავლობს. ეს სიხარული იყო ჯავახიშვილისთვის. ესე იგი 1000 ქართველს უნდა უმაღლესი განათლება. ეს ნიშნავს, რომ 1000 ქართველი ცოტა ხნის შემდეგ შეძლებს ალბათ 1000-ობით ქართველის სწავლას უკვე ქართულ უნივერსიტეტში. წელს ქართველებს ვერც კი წარმოედგინა, რომ სადღაც სარაევოში ნასროლი ტყვია აბსოლუტურად არევდა ყველაფერს ევროპაში. დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. სხვა შორის, ომი ყველგან ერთი და იგივე არევდარევის მონტანია. საქართველოში, როდესაც სამოქალაქო ომი იყო 90-იან წლებში, აბსოლუტურად იგივე ამბები მოხდა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად ქრება იმედი, რომ შესაძლებელია ქართული უნივერსიტეტის გახსნა. ივანე ჯავახიშვილი აგზავნის თავის ოჯახს თბილისში და თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტში რჩება. ბატონი ლალი ჯავახიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის ვაჟი, იხსენებს, რომ ივანეს ცხოვრებაში თითქოს რამოდენიმეჯერ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. 1917 წლის 2 მარტს ნიკოლოზ მეორეს მანიფესტი გამოქვეყნდა. იმპერატორმა სრულიად რუსეთისა, მეფემ პოლონეთისა, დიდმა მთავარმა ფინეთისა და სხვათა სასიკეთოდ ვცანით. რუსეთის სამეფო ტახტზე უარი განგვეცხადებინა. და ამის შემდეგ იწყება მოვლენების კალეოდოსკოპიური განვითარება. აი სწორედ ამ შენობაში, ივანე ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება პეტერბურგის ქართული საზოგადოება. სამი საკითხი აზუხებს ყველას: ავტონომია, ავტოკეფალია და ქართული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე ფიქრობს, რომ პოლიტექნიკური სწავლებაა საჭირო. ნიკო მარი თვლის, რომ ქართულად სწავლება საერთოდ შეუძლებელი არის. არც სახელმძღვანელოები არის და არც პედაგოგები, ვისაც შეუძლია ეს საქმე აკეთოს. ეს კიტაბაშიძეა. 11 მარტს ივანე ჯავახიშვილი უკვე წერს კიტაბაშიძეს, რომ საუკუნეზე მეტია ასეთი ჟამი და ასეთი დრო საქართველოს არ დადგომია. კინოთეატრი ელიტი. აქ შეიკრიბა მთელი პეტერბურგის საზოგადოება. და ივანე ჯავახიშვილი აკეთებს არაჩვეულებრივად საფუძვლიან მოხსენებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით თავდება: დროა ჩავაწყოთ ჩემოვნები და გავწიოთ სამშობლოსაკენ. და მართლა ორ თვეში ის უკვე საქართველოშია. აკაკი შანიძე ახტაცებულია ივანეს გამოსვლით, იფიცებს, რომ სულ მესამე კლასის ვაგონით რომ მოუწიოს საქართველოში მგზავრობა, ფეხზე დგომით მზათარი წავიდეს. და მართლა ჩადის. თბილისში ხალხი მზად არის იმისთვის, რომ შეიქმნას უნივერსიტეტი და 1917 წლის 12 მაისს ჩატარდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოების წევრების შეკრება. უკვე 17 მაისს ჯავახიშვილი ქუთაისშია. იქაც მხარდამჭერთა ჯგუფი გაჩნდა, თუმცა ქვეყანაში ფული არ არის. მაშინ აცხადებენ ლატარეას, მაგრამ სანამ ეს ლატარეა თამაშდება, ფული ისე უფასურდება, რომ შემოსავალი თითქმის არ არის. და მიუხედავად ამისა, შემოწირულობები მოდის და მოდის და ახალი კვერთხის დახნევა. რუსეთში ოქტომბრის რევოლუცია. ის კადრები, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მხატვრული ფილმიდან არის. ეს ეიზენშტეინის მიერ გადაღებული კადრებია, მაგრამ ყველაფრის რომ ეს დოკუმენტური კადრებია. მაინც ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ოქტომბრის რევოლუციასთან ერთად საქართველო შორდება რუსეთს.
1: 1917 წლის 6 დეკემბერი იყო, როდესაც უკანასელად შეიკრიბა უნივერსიტეტის დამხმარე საზოგადოება. ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა არაჩვეულებრივად მომზადებული მოხსენება. ყველაფერი დაწვრილებით იყო და ყველაფერი მთავრდებოდა იმით, რომ 1918 წლის 26 იანვარს გაიხსნებოდა უნივერსიტეტი. თანაც ეს ემთხვეოდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს. ყველა გაყოფილი იყო და საპასუხო სიტყვით გამოვიდა კოტე აფხაზი. მან უღრმესი მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომისთვის და დიდი სინანულით თქვა, რომ სახელმწიფოში ფული არ არის და ამიტომ იანვარში ვერ გაიხსნება უნივერსიტეტია. ნუ გავოგნებული არის ივანე ჯავახიშვილი. გიმარა რატო დამაიმედე, ჩვენ ხო გამოვიზახეთ ის ხალხი, შევატყობინეთ ყველას, აგერ წერილებია მოსული თანხმობის, რა პასუხი უნდა გავცეთ იმათ? კიდევ ერთხელ მოიხადეს ბოდიში და შეპირდნენ, რომ იანვარში ვერა, მაგრამ სექტემბერში გავხსნით უნივერსიტეტს. და სექტემბერში გვექნება ფული, ოკითხა ჯავახიშვილმა. ისიც აი მაგასაც ვერ შეგვიძლებით.
0: ბატონი ივანე და მისი სიძედრი მარიამ ჯამბაკურ-ღორბელიანი ერთად ბრუნდებოდნენ სახლში. აი როგორც ქალბატონი მარიამი ყვებოდა შემდეგ, ბატონ ივანეს ხელკავით მიყავდა ის და ხელი უკანკალებდა ისით. მერე უცებ კანკალი შეწყდა. ბატონ ივანეს გაჩერდა. მოხედა და ძალიან მშვიდად უთხრა. არაფერია, ჩვენ მაინც გავხსნით უნივერსიტეტს.
1: და ისე გრძელდება დღედაღამ შრომა. პროფესორები ღებავენ აუდიტორიებს, დარბიან დურგლებთან, უკეთავენ სკამებს, თვითონ დაათრევენ მერხებს. ერთ საღამოს ივანეს ცოცხალკვდარი მოიყვანეს სახლში. თურმე ერთი მერხი გადმოვარდა და ივანე ქვეშ მოიყვანა. ...1918 წლის 13 იანვარია. გაყინულ აუდიტორიაში ჩატარდა რექტორის არჩევა. გამგეობა ბუნებრივია ივანე ჯავახიშვილს ასახელებს. ივანე კატეგორიულ უარს აცხადებს და რექტორად ცნობილ მეცნიერს, აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილს ასახელებს. ივანეს არგუმენტები ჭრის. პეტრე მელიქიშვილი უნივერსიტეტის რექტორია. ...1918 წლის 26 იანვარს ჩატარდა უნივერსიტეტის გახსნის საზეიმო სხდომა.
0: ფული კვლავ არ არის. პროფესორთა საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზეიმი ჩატარდეს დიადი უბრალოებით.
1: ნუ ეს უბრალოება იმდენად დიადია, რომ დღეისათვის არც ერთი ფოტო არ არსებობს ამ ზეიმის. სამაგიეროდ უნივერსიტეტში 369 სტუდენტი სწავლობს. 89 თავისუფალი მსმენელია და პროფესორ მასწავლებლები. პეტრე მელიქიშვილი 68 წლის. ექვთიმე თაყაიშვილი 45-ის. იოსებ ყიფშიძე 36-ის. აკაკი შანიძე, გიორგი ახვლედიანი, გიორგი ჩუბინაშვილი, დიმიტრი უზნაძე, სიმონ ყაუხჩიშვილი 30-ს გადაცილებულები. შალვანო ცუბიძე 29 წლის. ივანე ჯავახიშვილი 42 წლის.
0: პირველი ლექცია პირველ ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილმა 30 იანვარს ჩაატარა. იმდენი ხალხი მოვიდა, კარი ვერ დახურეს. პიროვნება და მისი როლი ძველ ქართულ ლიტერატურასა და ისტორიაში. ფანტასტიკური არჩევანია თემის. ქართველი ერის ისტორია ეს პიროვნებათა უწყვეტი ბრძოლაა. აი თუნდაც ქართული კულტურა ავიღოთ. ქართული კულტურა ეს ინდივიდთა მრავალფეროვანებაა. აი გავიხსენოთ ჩვენი ქართული მრავალხმიანობა. ეს ხო თავისუფალ ხმათა უწყვეტი ჭიდილია ჰარმონიის მოსაპოვებლად.

0: და აი თვით ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება. უწყვეტი ბრძოლა თავისუფალი აზროვნებისათვის.
1: ბრესტ-ლიტოვსკში დადებული ზავით ლენინმა თურქებს დაუ

რუსეთის იმპერიაში შემავალი არარუსული, არამედ ქართული და სომხური ტერიტორიები. თურქები იგავებენ ბათუმს და ლამის ქუთაისამდე მიდიან. უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭო

1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა იზეიმა. უკვე 11 ივნისს ხელისუფლება თბილისის უნივერსიტეტ სახელმწიფო სტატუსს ანიჭებს. ესე არ ნიშნავს, რომ იცვლება წესდება. წესდების მიხედვით პროფესორთა საბჭო წყვეტს ყველაფერს. ავტონომიურობა ასრული, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლობა და პოლიტიკისაგან აბსოლუტური გამიჯნა. იცით, ფული ქვეყანაში ისევ არ არის, თუმცა რაღაცნაირად ახერხებს უნივერსიტეტი მაინც გაფართოებას. აი ერთი წერილი არსებობს ივანე ჯავახიშვილის, რომელიც მან ნიკო მარს მისწერა. და ამის მიხედვით აი რას წერს ივანე, რომ სამი წლის წინო თუ ჩვენ სულ სამი ოთახი გქონდაო, დღეს შვიდი შენობა გვაქვსო. 2800-ზე მეტი სტუდენტი არისო. 39 პროფესორი, სამი წლის წინ 7 იყო პროფესორი სულ. და წიგცაცავში 115000 ტომი. ახლა ძნელია თქმა, სად, რომელ აუდიტორიაში, კიბეზე თუ ეზოში დაულოცა გზა ივანე ჯავახიშვილმა საბრძოლველად მიმავალ სტუდენტებს. ჩვენ ბრძენ ხალხს ასე უთქვამსო. ვაჟკაცსა გული რკინისა, აბჯარი თუნდაც ხი.

16 თებერვალია 1921 წელი. თელი ღამის განმავლობაში ექვთიმე თაყაიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი აი სწორედ აქ ყუთებში ალაგებდნენ ქართველი ერის საუნჯეს. იმ ექსპონატებს, სამუზეუმო ექსპონატებს, რომელიც უნდა გაერიდებინათ შემოსეული მტრისაგან. სხვა შორის უფრო მოგვიანებით მისი ქალიშვილი, ბატონ ივანეს ქალიშვილი, ნათელა იგონებდა, რომ მამასაც შესთავაზეს ემიგრაციაში წასვლა. თურმე წამით არ დაფიქრებულა, მისთვის აბსოლუტურად გამორიცხული იყო საქართველოს და საერთოდ თავისი უნივერსიტეტის დატოვება. მე-11 არმიის ჯარისკაცები მთელ თბილისს მოედნენ. თურქეთის შემოტევისას უნივერსიტეტის პროფესორებმა ფიცი დადეს, რომ უნივერსიტეტის კარი სტუდენტებისთვის არასოდეს დაიკეტებოდა. 1921 წლის 25 თებერვალს ის სამწუხაროდ დაიკეტა. თუმცა მხოლოდ ერთი დღით. ივანემ აიღო გასაღები, შიგნიდან ჩაკეტა და თქვა: ახლა მოვიდნენ თუ უნდათ. მეორე დილასვე 26 თებერვალს ივანე ეწვია ახალ მთავრობას და მამია ორახელაშვილისაგან მიიღო მანდატი ქონების ხელშეუხებლობის შესახებ.

0: რექტორის კაბინეტში ტელეფონი აზგრიალდა. სერგო ორჯონიკიძე ითხოვდა უნივერსიტეტის ტრიბუნას. ივანემ უარით გაისტუმრა. უმაღლეს სასწავლებელში პარტიული გამოსვლა აკრძალულია. და ბოლშევიკური იდეოლოგიური მანქანა იწყებს შემოტევას. ითხოვენ სასწავლო გეგმაში ახალი საგნების შეტანას, საბჭოთა კონსტიტუცია, პოლიტიკური ეკონომია, ისტორიული მატერიალიზმი და საერთოდ წითელი პროფესურის რუსული უმაღლესი სკოლის მეთოდების პირდაპირ გადმოტანას ქართულ უნივერსიტეტში.
1: ივანე ჯავახიშვილი მოხსენებით ბარათწერს განათლების სახალხო კომისარს. ამ მეთოდების გაუაზრებლად ჩართვა სასწავლო პროცესში განსაცდელში ჩააგდებს ჩვენს უნივერსიტეტს და ჩვენს მეცნიერებას.
0: იმ ზაფხულს ივანე ჯავახიშვილი სოფელ კარსანში ატარებდა.
1: ჯავახიშვილების ოჯახში ერთი უცნაური ნივთი ინახება. სასმისი არის ჩლიქის ფორმის. საჩუქარია, იცი, 1927 წელი, ასე აწერია. ზედ გამოსახულია უნივერსიტეტის გერბი და მეტეხის ციხე.

0: მაშინ როგორც ეკლესიაში, ისე გარშემო შენობებში საპრობილე იყო და ეს საჩუქარი სიმბოლურია.
1: მისი შვილი ნათელა იგონებს, რომ 1924 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილის მიერ ამბოხის ღამეს მეზობემ საიდუმლოდ შეატყობინა ოჯახს, რომ ჩეკადან იყვნენ მოსულები და იკითხეს: ბატონო ივანე, სად არისო? გაიგო თუ არა ეს ამბავი მამამ, ფეხით წამოვიდა თბილისში კარსნიდან. მთელი ღამე იარა და თვითონვე გამოცხადდა ჩეკაში. ის დააპატიმრეს.
0: მეტეხის ციხის იმდროინდელი პატიმრები ასე იხსენებდნენ: გაიღო საქმის კარი და რას ხედავენ გასო, კარებში დგას ივანე ჯავახიშვილი. მიესიენ, მოეფერენ, გაუშალეს საწოლი, დაასვეს, ვახშამით შესთავაზეს, რაც ჰქონდათ. მაგრამ ივანემ თქვა: ისიც რა, ეს ახლა უკვე გვიანია, მე ადრე მიყვარს დაძინება, მაგრამ ნუ მივეცემით პესიმიზმს. დილას ვიწყებ ლექციებს საქართველოს ისტორიაზე.
1: გამთენიისას ისევ გაჭრიალდა საპრობილეს კარი და ვიღაცამ დაიძახა: ჯავახიშვილი, სვეშჩამი. თუმცა ეს დაპატიმრება, როგორ ჩანს, მაინც რაღაცას ნიშნავდა.
2: ათასცხრაასოცდაოთხი წლის მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლებამ გაითვალისწინა, რომ ამ ძველ ინტელიგენციასთან, ოპოზიციურ ძალებთან საქმის დაჭერა არც ისე ადვილი ყოფილა და შეიცვალა ვითარებაც უნივერსიტეტში და საერთოდ მთელ ქვეყანაში. 1926 წელს დანიშნეს რექტორის არჩევნები, ახალი წესდება მიიღეს, თავრობა თედოღლონს უჭერდა მხარს და კიდეც მოხდა ფაქტიურად მისი დანიშნა უნივერსიტეტის რექტორად.
1: პეტრე მელიქიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, თედო გლონტი. ეს იყო პირველი დარტყმა უნივერსიტეტზე.
2: მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უნივერსიტეტის ძველი პროფესორა ჩაენაცვლებინათ ეგრეთ წოდებული წითელი პროფესურით. 4 კლასის განათლების მქონე ადამიანს, ბოლშევიკური პარტიის წევრს, უშვებდნენ მოსკოვში წითელი პროფესურის უნივერსიტეტში მინიმუმ 6 თვეში, მაქსიმუმ 2 წელიწადში. ის უკვე ღებულობდა პროფესორის ატესტატს და ბრუნდებოდა თბილისში.
3: დადგა დრო, რომ 1975 წელს გახდა მოხუცებული უნივერსიტეტიო მოსკოვის, ამიტომ უნდა დავასაფლავოთო.
1: იწყება უნივერსიტეტების დაშლა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იშლება 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად.
3: ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ძველი ინტელიგენციის მოსპობაზე იყო საკითხი. აქ მარტო უნივერსიტეტზე არ იყო, აქ იყო სკოლებში, სამეცნიერო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. თვითონ ჯავახიშვილი, რომელიც გაუშვეს უნივერსიტეტიდან, ეს გახლავთ 1931 წლის 28 მაისი. ბრძანება, სადაც წერია მისი მემარჯვენეობის გამო, ეს მემარჯვენე პროფესორი რას ნიშნავდა, თვითონაც წარმოდგენა არ ქონდა.
1: ათასცხრაასოცდაათ წელს იზეიმეს უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი. მაგრამ მისი დამაარსებელი არც გახსენებიათ და არც მოუწვევიათ. ამ წიგში თავმოყრილია ქრონიკალური მასალა, რომელსაც შემდგომ პროფესორმა ლევან სანიკიძემ უწოდა შავი სტენოგრამები. აი, ერთ-ერთი შავი სტენოგრამა ლავრენტი ბერიას ეკუთვნის. უფრო სწორედ ეს წერილი დასმენა უფროსების მიმართ რუსულად მიწერილი. ივანე ჯავახიშვილი სტუდენტებისთვის კერპია. თესეუს 10 წლის თავის საზეიმო ხდომაზე ვიღაცამ დარბაზიდან წამოაყენა წინადადება კრების პრეზიდიუმში: ჯავახიშვილი ავირჩიოთო. დარბაზი დაინგრა, ხანძლივი ტაშის ზემა და შეძახილები. როცა ამხანაგი ფილიპე მახარაძე დაასახელეს, ტაში არ დაუკრავთ. არავინ იცის, რას უნდა ველოდოთ,
0: ქვეყანაში რაიმე გართულების შემთხვევაში ამ სტუდენტობისაგან. და იწყება დაუფარავი შეტევა დასმენები. კათედრაზე რიგრიგობით ადიან წითელი პროფესორები, მათი ასისტენტები, დოცენტები და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. აი მაგალითად პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორს ივანე ვაშაღმაძეს აი რა უწერია. ის ივანე ჯავახიშვილი იდეურად ძველი ფეოდალურ ნაციონალისტური სკოლის წარმომადგენელია. მეთოდოლოგიურად ხოხავი ემპირისტია და ანტიმარქსისტი. გაზოგადოებას და სინთეზურ აზროვნებას გაურბის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორია არ არის ისტორია, როგორც მეცნიერება. მისი საქართველოს ეკონომიკური ისტორია სრულიად უვარგისია. სტუდენტის მოსაზრება გვარს არ ვასახელებთ. როდესაც სოციალისტურ ფრონტზე ჩვენ ვაწარმოებთ კლასობრივ შეტევას, მაშვინ თითოეულმა უნდა იცოდეს, ვინ ვისთვის იბრძვის და საჭიროა მისი პოლიტიკური ფიზიონომიის გამოაშკარავება. აქ უკანასკნელი დოცენტის გამოსვლა არის გაგება ჯავახიშვილის აგენტობისა. ერთ-ერთი ასპირანტი არც მის გვარს ვასახელებთ. როდესაც ხალხმა დაკარგა ლენინი, მაშვინ ჩვენი გრიგოლ წერეთელი და ჯავახიშვილი მოგროვდნენ და ლაპარაკობდნენ. გავკეთდით ხალხი, ლენინი მოკვდაო. დასკვნა ჩემი ასეთია, რომ ჯავახიშვილი და წერეთელი არის აშკარა მავნებლები. სხვა შორის, ადამიანი, ვინც ეს სიტყვები იკადრა, 40 წლის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საკმუსანთა მაფიის მოთავე აღმოჩნდა. ის გაასამართლეს. აი ამ დისკუსიისას ივანე ჯავახიშვილი დაიცვეს სიმონ ყაუხჩიშვილმა, აკაკი შანიძემ, სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს. თუმცა მათ ჯავახიშვილის ჯგუფის წარმომადგენლობაზე უარი თქვეს. მაგრამ აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ შემდგომი დისკუსიისას, უკვე 10 წლის შემდეგ, სწორედ სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა დაიცვეს კიდეც და გადაარჩინეს თვით ივანე ჯავახიშვილიც და მისი სკოლაც. დისკუსიის შედეგად პედაგოგიური უნივერსიტეტიდან გაანთავისუფლეს როგორც ივანე ჯავახიშვილი, ისე მთელი ძველი პროფესორი.
1: ერთხელ სახლში მიბრუნებულმა მეუღლეს უთხრა: ჩემი საზოგადოებაში გასვლა არ შეიძლება, გამირბიან, თითოს ცხენია ჩემია. გვიან საღამოს ივანე ჯავახიშვილის ახლო მეგობარი ზაქარია ფალიაშვილი იქვე ტაძარში მიუძებოდა ორღანს და იქნებ ივანე ჯავახიშვილის დასამშვიდებლად ისმოდა ბახისა და ჰენდელის დიდებული ჰანგები. თვით სახლს კი მისი კოლეგები და სტუდენტები დარაჯობდნენ.
0: ქალაქში ხმა დაირხა, ივანეს წიგნის ფურცლები დაუშხამესო. მოკლას უპირებდნენ როგორ ჩანს. ვერ გათვალეს. უმაღლესი კულტურის ადამიანები გადაფურცვისას თითებს ნერწყვით არისველებენ.
1: და მიუხედავად შეურაცხყოფებისა და დასმენებისა, ივანე მაინც სულ მუშაობს. ეს წლები მეცნიერული კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერია.
0: დიდ ოთახში ივანეს შირმით გადაუტიხრეს კუთხე და იმას ივანეს კაბინეტი ერქვა. მაგრამ ივანეს ამ კაბინეტში მუშაობა არ უყვარდა. უყვარდა მუშაობა დიდ ოთახში. დიდ მაგიდასთან ერთ ბოლოში თვითონ იჯდა, მეორე ბოლოში მისი ძმა, ბიოლოგიის პროფესორი. უნივერსიტეტის პროფესორი ისიც. ისიც იღებოდა კარებები ერთი მეორე მესამე, შემორბოდნენ ბავშვები, ზოგი ჩაისვამდა, საუზმობდა და ივანეს განსაკუთრებით მაშინ უყვარდა მუშაობა, როდესაც მისი ქალიშვილი, კონსერვატორიის სტუდენტი ნათელა მეცადინეობდა.
1: მართალია, წითელმა პროფესორამ ჩაი

ხელში განათლების სისტემის მართვა, მაგრამ ამ მართვამ სულ რამოდენიმე წელს იბოგინა. 1933 წელს უნივერსიტეტი კვლავ აღდგა. და ივანე ჯავახიშვილი კვლავ ძველი ისტორიის კათედრის გამგეა.

თუ საბჭოთა კინოს, რადიოს და პრესას დაუჯერებთ, ეს წლები საბჭოთა ხალხის თავდადებული შრომის და ბედნიერების წლებია. სინამდვილეში კი სტალინის კულტის ჩამოყალიბების ხანაა. მიდის ბრძოლა ხელისუფლების საბოლოოდ ხელში ჩასაგდებად. იწყება დიდი ტერორის წლები. გეგმა ზომიერად ანადგურებენ ტროცკისტებს, ნაციონალურ კლონისტებს და ძველ ინტელიგენციას.

1936 წელს ივანე ჯავახიშვილ 60 წელი უსრულდებოდა. აი 10 წლით ადრე 1926 წელს მას საჩუქარი გაუკეთეს. რექტორობიდან გაათავისუფლეს. და 10 წლის შემდეგ ახალი რექტორი ახალ საჩუქარს უმზადებს. მზადდება დისკუსია თემაზე საისტორიო ფრონტზე მდგომარეობა. მაგრამ დისკუსიამდე კარლო ორაგველიძე ახალმა რექტორმა ლექციაზე შეუგზავნა თვრალის სტუდენტები. ჯავახიშვილი იზოლებული იყო, გამოსულიყო. რომელ აუდიტორიაში, ან რომელ დარბაზში ჩატარდა ეს დისკუსია, ეხლა ძნელი სათქმელია, მაგრამ იყო დიდი დარბაზი. 20 გამომსვლელია. მოხსენებას აკეთებს კარლო ორაგველიძე რექტორი. მის მოხსენებაში 10 თავია. ამ 10 თავიდან 8 ჯავახიშვილის და მისი სკოლის განადგურებას ეძღვნება. რას არწერენ მის შესახებ? აი, მაგალითად, ბრალსდებენ ჯავახიშვილს, რომ ის არამარქსისტია, ნაციონალ-შოვინისტი, ფაქტების ელემენტარული ფიქსატორი და ფალსიფიკატორი. ახალი თემაა წამოწეული. რუსეთს საქართველოს ურთიერთობანი. ივანე ჯავახიშვილი ერთადერთი მეცნიერი იყო, რომელმაც დაუფარავად თქვა, რომ მე-18 საუკუნეში რუსეთი საქართველოს მიმართ ეწეოდა წამქეზებლურ პოლიტიკას. და წამქეზებელი ყველაზე მწვავე მომენტში გვერდზე გადგებოდა და საქართველო მარტო რჩებოდა ორი დიდი ქვეყნის, სპარსეთისა და თურქეთის წინაშე. ეს ღალას ნიშნავდა. ჯავახიშვილის ეს სრულიად სამართლიანი მოსაზრება იმ პერიოდში შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენი ყოფილიყო. და აი მე ხა ციტატას აგიკითხავ თქვენ ერთ-ერთი სტუდენტის გამოსვლიდან. აი რას წერს ის? დაიწყო კულტურული რევოლუცია, მაგრამ არ მომხდარა ინტელიგენციის ტვინის გადამუშავება. თქვენი ბაგაჟი არ გამოგვადგება. ფრთხილად იყავით. აი და თლად გამანადგურებელი დასკვნა. გახურებული შანტით უნდა ამოვწვათ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიის საკითხებისადმი, რაც მოხდა ჯავახიშვილის სკოლის გავლენით. და მიუხედავად აი ასეთი თითქმის სასიკვდილო განაჩენისა, მისი მოწაფეები სიმონ ჯანაშია, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი, აკაკი შანიძე იცავენ სკოლას და ჯავახიშვილს. ეს გმირობა იმ პერიოდში საქართველოში ხომ 268000 ადამიანი იყო რეპრესირებული. ასეთ პირობებში ჩემი დარჩენა უნივერსიტეტში ადამიანური ღირსების დამამცირებლად მიმაჩნია. ჩემს, ვითარცა უნივერსიტეტის პროფესორის მოვალეობას დამთავრებულად ვთვლი. და გთხოვთ, ამიერიდან უნივერსიტეტის პროფესორობისაგან გამათავისუფლოთ. ამ დროს მოდის და მოდის შემზარავი ამბები. აკაკი შანიძეს წამოაძახეს, რაც დაეთრევი ამ ჯავახიშვილთან. მე იმ ადამიანთა რიცხვს არ ვეკუთვნი, ვისაც ხვისი

0: საწიხვით შეუძლია კარიერა გაიგეთოს. იყო მეცნიერის პასუხი. სიტუაცია უაღრესად დაძაბულია. მისი მოწაფეები ბაღის ღობიდან უთვალთვალებენ თავიანთი მოძღვრის სახლს. აი მოძღვარო ასე მიმართავენ მას. ამ დროს ხელისუფლება სრულიად სხვანაირად მიმართავს. ამხანაგო ივანე.
1: 10 წელია, რაც ეს დაუნდობელი ბრძოლა წარმოებს. გულის ავადმყოფობის უძლიერესი შედევა მქონდა. და მაინც სულ მუშაობს და მუშაობს. ივანე ჯავახიშვილს კონსულტანტად იწვევენ საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. კაბინეტი სარდაფის სართულზეა, ცივა. მიუხედავად ამისა, სწორედ აქ იგეგმება მომავალი არქეოლოგიური ექსპედიციები დმანისში, არმაზში, ქართული მატერიალური კულტურის შემსწავლელი ჯგუფების მივლინებები საქართველოს რეგიონებში. უკვე საღამოს სახლში ტრამვაით ბრუნდება.
0: სამთარში ძალიან ციოდა. ვერ ათმობდნენ სახლს. უძრავად იჯდა. უწყვეტად წერდა. ეყინებოდა ხელები და სახსრები უსირდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის მეუღლე ანასტასია ჯამბაკო ორბელიანი მას ყველა სტაჟიას ეძახდა. იყო ერთ-ერთი პირველი მევიოლინე პროფესიონალი მევიოლინე ქალი საქართველოში. თუმცა მთელი სიცოცხლე მას ოჯახისთვის და მეუღლისთვის ჰქონდა შეწირული. ფუფუნებაში იყო აზდილი. ისეთ პირობებში მოუხდა მას ცხოვრება, რომ ჯანმრთელობა გატეხილი მეუღლისთვის არაფერს არ თაკილობდა. დარბოდა ბაზარში, იდგა ნავთის რიგებში. აი ჭურჭლის რეცხვისაგან ცივ წყალში ხელები ჰქონდა სულ დამსხდარი. ივანე მუდმივი დიეტისგან ისე იყო დასუსტებული, რომ ექიმა კატეგორიულად მოითხოვა: ნოყიერი საკვები, ტვინის კოტლეტები, ქორფა მწვანილი და ღვინო, წითელი ღვინო. სტაზიამ ხუთში მიწა ჩაყარა, დათესა მწვანილი და ფანჯარაზე გადგა. აი როგორც კი ამოიწერებოდა, ქორფა მწვანილს მაგრატლიშრიდა და როგორც პატარა ბავშვი ისე აჟმევდა ივანეს. ღვინოსაც ისე ასმევდა კოვზით. ხორც კერძო დუქანში ყიდულობდა. ყასამის უბოზგუნებდა: ვა, სუ ტვინი, ტვინი, ტვინი, ვინ აქვს სახში ესეთი უტვინო? მაშინ, როდესაც ივანეს ხელწერა გაუფუჭდა, სტაზიამ ივანეს ხელნაწერს ათეთრებდა და ეს მას უდიდეს სიამოვნებას გვრიდა.
2: აქ იყო მერხები, ეხლა მაგიდებია. ცოტა ადრე შემოვიდოდით და აი იქ ბოლო მერხზე ვცხდებოდით. ბატონ ივანეს გამოცხადებული ჰქონდა, რომ ლექციის დამთავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ის დროს იტოვებდა იმისთვის, რომ მისთვის მიეცათ სტუდენტებს შეკითხვები, მაგრამ ამავე დროს გაფრთხილებული ყავდა ეს სტუდენტები, რომ მე ცოტა სმენა დაკლებული მაქვსო და შეკითხვები წერილობით გამომიგზავნეთო. ნუ გარკვეული დრო ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობდა, მაგრამ ერთხელაც მოხდა ძალიან ძიმე ფაქტი. აი ეხლაც ხედავ იმ ქაღალდს, აი ესეთი გრძელი ქაღალდი იყო და შეკითხვა ასე: მოკვე იმდენჯერ გავიმეორეთ ის, რომ ეხა ზეპირად მახსოვს. როგორ ცნობილია, არსებობს სტალინის დებულება, რომ ქართველები ერად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ჩამოყალიბდნენ. თქვენ კი საიდან იწყებთ საქართველოს ისტორიას? ეხლა წარმოგიდგენიათ, რა სიტუაცია შეიქმნა დაძაბული აუდიტორიაში. ივანე ჯავახიშვილმა აიღო ეს ქაღალდი შეკითხვით, დაკეცა, წრილ-წრილად დახია და მაშინ მერხის ბოლოს მელნის ჩასადები იყო, აი მაშინ ჩაყარა. მერე აკრიფა თავისი საბუთები, ყველაფერი ჩაალაგა პორტფელში და უხმოდ გავიდა აუდიტორიიდან. ნუ ჩვენ გაუგნებულები დავჭით. ერთმანეთს ვეკითხებით, რა მოხდება ახლა? დააპატიმრებენ ივანე ჯავახიშვილს, ჩვენ სულ დააპატიმრების ეპოქაში ვცხოვრობდით. თუ უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას არ მიცემენ, თუ რა მოხდება?

მას შემდეგ, რაც ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაათავისუფლეს 11 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტში 8 რექტორი შეიცვალა. თითქმის არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა საერთო განათლებასთან, პარტიული მუშაკები იყვნენ. ამ 8-დან 6 დახვრიტეს. ივანე გადარჩა. და უცებ თითქოს ვიღაცამ ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიო. მოცვიდნენ და ივანეს ბინაში ტელეფონი აზრიალდა. მერე გადახედეს იქაურობას და სასრაფოდ სახელდახელოდ გააკეთეს რემონტი. ამის შემდეგ მოვარდა კინოსტუდია. ივანეს მოკიდეს ხელი, დასვეს სავარძელში, საწერი მაგიდის წინ. ყვავილების მოიტანეს. განათდა იქაურობა. ივანემ თავაზიანად უარი თქვა. იცით, აი ამ კადრების ნახვა, დოკუმენტური კადრების ნახვა, დღესაც შესაძლებელია.

დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. ლენინის გარდაცვალების დღიდან მოყოლებული, სტალინი უწყვეტად იბრძოდა საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. დარწმუნებული იყო, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა უზარმაზარი და ძლიერი საბჭოთა ქვეყნის შესაქმნელად. სისხლიანი ტერორი კი წამალია ყველა ჯურის მოწინააღმდეგის მოსასპობად. აი ეს მოწინააღმდეგენი მას ველური ქვეყნის შვილს ეძახდნენ. ტროცკი, რომელსაც ხელები სისხლში ჰქონდა ამოსული და კიდე უფრო ნაკლები უფლება ჰქონდა სტალინისთვის ჯალათი ეწოდებინა, წერდა: აბა რას უნდა ველოდოთ გარდა ტერორისა და სისხლისა ამ ველური ქვეყნის შვილისაგან?

სტალინს წყალივით ჭირდებოდა ივანე ჯავახიშვილის ქართველი ერის ისტორია, ქართველი ერის დიდი კულტურა და მართალი ივანე ჯავახიშვილის სიმართლე. და დაიწყო. რუსთაველის 750 წლისთავი იზეიმა მთელმა საბჭოთა კავშირმა. და არა მარტო საბჭოთა კავშირმა. თბილისში რუსთაველისა და ვეფხისტყაოსნისთვის მიძღვნილი გამოფენის მოწყობა ივანე ჯავახიშვილს მიანდეს.

0: ივანეს აჯილდოებენ ორდენით. ირჩევენ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. ირჩევენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და პრეზიდიუმის წევრად. ოჯახს კი მსუბუქ ავტომობილს მიამაგრებენ. მისი და მისი მოწაფეების, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ შედგენილი საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს 1947 წელს სტალინურ პრემიას ანიჭებენ.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ხარ

0: სული გულუხობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გლებავ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქს.
1: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.

0: 1940 წლის 18 ნოემბერია. ხელოვნების მუშაკთა სახლის დარბაზში საზოგადოება ივანე ჯავახიშვილის ლექციის მოსასმენად შეკრებილა.
1: არის მოვლენები და არიან ადამიანები, რომელთა ხსოვნა ნათლად და მკაფიოდ არის დარჩენილი. აი ასეთი არის ჩემთვის ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნა. ის რომ გარდაიცვალა, მე ვიყავი სულ 14 წლისა, მაგრამ ის ბავშვობაში ნანახი დღესაც ნათლად მიდგას თვალწინ. საკმაოდ დიდხანს ილაპარაკა ჩვეულებრივად, ლაპარაკობდა ძველქართულ წყაროებზე, მოჰყავდა მაგალითები.
2: აი ეს გახლავთ ის საათი, რომელიც პაპას საერთოდ ბოლო წლებში ჰქონდა და კონკრეტულად აი იმ საღამოსაც იმ ლექციაზედაც თანახონდა. დაახლოებით 45 წუთის გასვლის შემდეგ ხოლმე ის წვეთდა ლექციას, შეისვენებდა, მერე თუ საჭირო იყო გააგრძელებდა კიდევაც. მაგრამ ამჯერად მოხდა საპირისპირო, იცით რომ მას არ შეუწყვეტია ეს ლექსია გააგრძელდა, როგორც ამბობენ, თითქმის საათ ნახევარი გაუჩერებლად ვთქვათ ლაპარაკობდა.
1: აი ასე ლაპარაკობდა ჩვეულებრივად და უეცრად რაღაც მომენტში სიტყვა გაუწყდა და ასე წინა მაგიდაზე ასე ბახსოს, აი ესე წაბოებო. ერთ წამს დარბაზი გაირინდა. ვერავინ ვერ მიხვდა რა მოხდა. მაგრამ ეს გრძელდებოდა ერთი წამი და დარბაზი წამოიშალა. და მამაჩემი ავარდა სცენას. აღარ მახსოვს სხვები ვინ იყვნენ კიდევ ბევრნი და გაიყვანეს მეზობელ ოთახში. მაგრამ როგორც მერე გაირკვა, უკვე აღარ იყო. ეს იყო ერთი წამიერი სიკვდილი იყო. და ალბათ ისეთი სიკვდილი იყო, რომელსაც თვითონ ინატრებდა. აუდიტორიის წინ თავისი საქმის კეთების დროს.

ქაქსულ საძოვრები იყო. ყარნები, მინდვრები. ეს ადრე. აქაც სულ საძოვრები იყო.

0: Guten Tag. Albert itzit rum. Tuks Napolis Italiuri pesrebi aqs. Magrab amzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural product abis global bimzarvebelia da asos dat kehanashi bushav.
1: Visi volap.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamt swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმაჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის ფისრულად უნებელია.
0: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქს ნაპოლის სოფლოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდება.

უნივერსიტეტი შორიდან უზარმაზარ სკას გავს. მოჩუქურთმებულ კარში განუწყვეტლივ შედიან და გამოდიან მუშა და ზარმაცი ფუტკრები. საოცრად გავს უნივერსიტეტის სკას, თავისი ბიბლიოთეკებით, აუდიტორიებით, მერხებითა და კათედრებით. გავს კი არა უნივერსიტეტი მართლაც სკა, ღმერთების სკა, თაფლით გატენილი. დარაბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამსკაში ცხოვრობ. ნოდარ დუმბაძე.

ქართველი ერის ისტორიის პირველი და მეორე წიგნი უკვე დაწერილი აქვს. არადა საქართველოს სახელმწიფო აღარ არსებობს. საუკუნეზე მეტია რუსეთის იმპერიის ნაწილია. ამერს არც თავისი სასამართლო აქვს, არც ფოსტა, არც სკოლები მშობლიურ ენაზე. ეს ყველაზე კარგად ამ

0: წიგნის ავტორმა იცის, მაგრამ მაინც წერს და წერს. გარდა ქართული ერის ისტორიისა, დაწერილი აქვს ძველი მწერლობის ისტორია, ქართული სამართლის ისტორია. დაწერს ქართულად და არა რუსულად, როგორც მოეთხოვება და როგორც მიღებულია. პეტერბურგში ახალი გატაცება გაჩნდა. საჯარო საუბრები ოჯახებში. ქართველი სტუდენტობა ჯავახიშვილის ბინაზე იკრიბება. თანდათან ეს საუბრები ლექციებში გადაიზარდა საქართველოს ისტორიაზე და ლიტერატურაზე. 1908 წელს კი ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრე ჩამოყალიბდა. მოხსენებებს ქართულად კითხულობენ, ქართულ ტერმინოლოგიას ხმნიან ფიზიკაში, მათემატიკაში, ბიოლოგიაში და თანდათან არ ზმუნდებიან, რომ მეცნიერული აზრი შეიძლება ქართულადაც გადმოიცეს. ათასრაშვიდმეტი წლის თებერვალში რუსეთის იმპერიის დედაქალაქში საოცარი ამბები ხდება. რომანოვთა სამასლიანმა დინასტიამ ქვეყანაზე პასუხისგებლობა მოიხსნა. აღარავის დალოდებია. სასწრაფოდ წამოვიდა საქართველოში. ახლა მთავარია ქვეყნის ავტონომია, ავტოკეფალია და განათლება. ჩამოვიდა და უნივერსიტეტის გახსნას შეუდგა. ქვეყანაში ფული არ არის. აცხადებენ ლატარეას. სანამ ლატარეა ტარდება, ფული უფასურდება. თუმცა შემოწირულობების მოდის. მხარდამჭერები ცხადია ჰყავს პეტერბურგშიც, თბილისშიც.
1: თავიდანვე დაიწყო წინააღმდეგობა. რა სახის უმაღლესი სასწავლებელი დაარსდეს. ივანე ჯავახიშვილი მიიჩნეოდა, რომ უნდა დაარსდეს უნივერსიტეტი, სადაც ყველა დარგი წარმოდგენილი იქნება, რომ ამან შექმნას საფუძველი საერთოდ ჩვენში მეცნიერების განვითარებისათვის. მაგრამ მაგალითად ნიკომარი ფიქრობდა, რომ არ არსებობს სამისო კადრები და უნდა გახსნილიყო რუსული უნივერსიტეტი. ნიკო ნიკოლაძე და ზოგი სხვა ფიქრობდა, რომ რამე სპეციალური უმაღლესი სასწავლებელი, მაგალითად საინჟინერო, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ აღმშენებლობა გვჭირდება.
0: მაგრამ მოხდა ის, რაზეც ივანე ჯავახიშვილი ოცნებობდა. პეტერბურგის თუ სხვა ცნობილი უნივერსიტეტების ქართველი მეცნიერები თბილისში დაფუძნდნენ. უზნაძე, ფსიქოლოგი, რაზმაძე, მათემატიკოსი, ნუცუბიძე, ფილოსოფოსი, გოგიჩაიშვილი, ეკონომისტი, შანიძე, ყიფშიძე, ახვლედიანი, ენათმეცნიერები, თაყაიშვილი, არქეოლოგი, კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურა, ჯავახიშვილი, ისტორიკოსი და მელიქიშვილი, ქიმიკოსი. რექტორად ჯავახიშვილის წინადადებით პეტრე მელიქიშვილი აირჩიეს. 20 თვე ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტს და ამ დროის განმავლობაში მას ხელფასი არ აუღია. უნივერსიტეტს მაშინ ძალიან უჭირდა. 20 თვის შემდეგ რექტორად ივანე ჯავახიშვილი აირჩიეს. პროფესორები დღედაღამ შრომობენ, დაათრევენ მერხებს, ღებავენ უნივერსიტეტისთვის გამოყოფილ სამაუდიტორიას ქართული გიმნაზიის შენობაში და 26 იანვარს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, იხსნება უნივერსიტეტი.
2: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
0: ფული კვლავ არ არის. გადაწყდა გახსნა აღინიშნოს დიადი უბრალოებით. ეს უბრალოება იმდენად დიადია, ფოტოც კი არ არსებობს ამზე იმის. სამაგიეროდ ლექციაზე იმდენი ხალხი იყრის თავს, რომ კარს ვერ ხურავენ. აი ამ სამ აუდიტორიაში 369 სტუდენტი სწავლობს. 7 პროფესორია, 5 მოადგილე, 2 მეცნიერ ხელმძღვანელი და 3 ლექტორი. და რაც მთავარია, ჩამოყალიბდა განათლების პრინციპი. სრული ავტონომია არავის აქვს უფლება ჩაერიოს განათლების საკითხებში. ზნეობრიობა. უნივერსიტეტს მართავს მეცნიერთა საბჭო. სწავლის ენა ქართულია. უნივერსიტეტის კარი არასოდეს დაიხურება. ოცდაექვს იანვარს, 26 მაისი მოყვა. ქართული სახელმწიფოს დაბადება. ახალმა სახელმწიფომ კერძო უნივერსიტეტს სტატუსი შეუცვალა და სექტემბრიდან იწოდება როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულ 20 წლისაა მარომ აკაშვილი, სიტყვიერებისა და სიბრძის მეტყველების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი. 1921 წლის 17 თებერვალს მოწყალების და ჩაეწერა და კოჯრისკენ მიმავალ სანიტარულ რასმს გაყვა. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამხსნარმა კუმბარამ იმსხვერპლა. ომი დაიწყო თუ არა, მან პირველმა აიტაცა ივანე ჯავახიშვილის მოწოდება. ვაჟკაცსა გული რკინისა აბჯარი თუნდაც ხისაო. მარომ აყაშვილი დამარცხებული საქართველოს სიმბოლოდ იქცა. ათასრაას 22 წელს უნივერსიტეტმა პირველი კურსდამთავრებულები გამოუშვა. არნოლდ ჩიქობავა, სიმონ ჯანაშია, ვარლამ თოფურია, შალვა ამირანაშვილი, ნიკო ბერძენიშვილი და სხვა მეცნიერები.

0: 23 წლის 12 იანვრამდე უნივერსიტეტმა სრული ავტონომია შეინარჩუნა. შემდეგ განათლების სახალხო კომისარიას დაექვემდებარა და ჯავახიშვილისეულის საფუძვლების რღვევაც დაიწყო. წითელ ხელისუფლებას არ შირდება ფუნდამენტური განათლება და მეცნიერულ კვლევაზე დროის დაკარგვა. მათ შირდება სწრაფი და გამარტივებული სასწავლო გეგმა. სამეცნიერო საბჭომ თითქმის შეწყვიტა არსებობა. დისერტაციების დაცვა გაუქმდა. 1926 წლის 23 ივნისს ივანე ჯავახიშვილი რექტორობიდან გაათავისუფლეს. რექტორად ნიშნავენ, კი არ ირჩევენ, ნიშნავენ თედო გლონც. იმ დღეებში მიხეილ ჯავახიშვილს უბის სიგნაკში ასეთი რამ ჩაუწერია. 1921 წელს ის სტუდენტად არ მიიღეს, რადგან სწავლის სტაჟი არ ჰქონდა. დღეს კი რექტორად აირჩიეს.
1: მათ უნდა მოეკლათ ის ეროვნული სული, რომელიც იყო ამ ეროვნულ უნივერსიტეტში, უნდა დაემხოთ ივანე ჯავახიშვილის ავტორიტეტი და თბილისის უნივერსიტეტი უნდა ექცია იმ უმაღლეს სასწავლებლად, რომელიც მოამზადებდა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის მისაღებ კადრებს შემზადებულს მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიით.
0: აი მაშინ მათ დაიწყეს საკუთარი პროფესორების გაზრდა. მოსკოვში ამთავრებინებდნენ მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტებს, მათ აძლევდნენ წითელი პროფესორის ტიტულს, ასეთი წოდება იყო: წითელი პროფესორი. თედო გლონტი, მალაქია ტოროშელიძე, ლევან აღნიაშვილი, ივანე ვაშაკმაძე, ალექსანდრე ერქომაიშვილი, კარლო ორაგველიძე. 30-იან წლების დასაწყისში სწორედ წითელი პროფესორის ინიციატივით დაშალეს უნივერსიტეტი 4 პედაგოგიურ ინსტიტუტად. კიდევ კარგი ხელისუფლება მალევე მიხვდა, რას ისულელი ჩაიდინა და აღადგინეს უნივერსიტეტი. 1927 წელს უნივერსიტეტის კედლის გაზეთი პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა მრავალ ტირაჟიან გაზეთად იქცა. ეს გაზეთი გახდა ხელისუფლების მთავარი იდეოლოგი. აქ ვკითხულობთ, რომ სტუდენტთა ორგანიზაციამ უნივერსიტეტ

0: ბეტიდან გააძევა 200-მდე შავსიელი სტუდენტი. ესე იგი შავისიები არსებობდა.
1: ეროვნული სური უნივერსიტეტში ყოველთვის იყო. ზოგჯერ შეიძლება მინელდებოდა, ზოგჯერ შეიძლება აქტიური იყო, მაგრამ ყოველთვის იყო. და თუ კი სამე რაიმე ეროვნული იწყებოდა, ამის სათავეში ყოველთვის ერთ-ერთი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
0: 1923 წელი 28 აგვისტოს 16-მა უნივერსიტეტელმა დაიპყრო მყინვარწვერი. ეს დღე საბჭოთა ალპინიზმის დასაბამად ითვლება. ივანე ჯავახიშვილის და უნივერსიტეტის პროფესორების ინიციატივით იწყება არქეოლოგიური გათხრები არმაზის ხევში, დმანისში. 1927 წელია. ქვეყანა ორი დიდი ქართველის იუბილესთვის ემზადება. რუსთაველის 750 და ილიას 100 წლისთავს ზეიმობთ. ორივე იუბილეს მოსამზადებელ კომისიებში უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები არიან ჩართულნი, მაგრამ ამ შენობაში სიხარულის ნაცვლად შიში ისადგურებს. გაჰყავთ ხან სტუდენტი, ხან ლექტორი. დააპატიმრეს და დახვრიტეს მსოფლიო სახელის მქონე მეცნიერი, ძველი ბერძნული ლიტერატურის სპეციალისტი, პაპიროლოგი გრიგოლ წერეთელი. ერთ დილით ლექციაზე აღარ მოვიდა ვახტანგ კოტეტიშვილი. ისიც საინტერესოა, თუ როგორ დაუფასა საბჭოთა ხელისუფლებამ გაწეული ღვაწლი იმ ექვს წითელ პროფესორ რექტორს. ექვსივე დახვრიტეს. თუმცა სტუდენტები ოაზისებსაც აწყდებიან. ასეთია სიმონ ყაუხჩიშვილის, ერეკლე ტატიშვილის ლექციები. და მოულოდნელად თითქოს ჯადოსნური კვერთხი დაიქნიესო. დაიწყო ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია. კრემლში მიდის დაუნდობელი ბრძოლა ხელისუფლების მოსაპოვებლად. ქვეყნის მეთაურს, რომელსაც მოწინააღმდეგები ველური ქვეყნის დაუნდობელ შვილს ეძახიან, სჭირდება უმციკვლო მართალი ჯავახიშვილი და მისი უძველესი კულტურის ამსახველი ქართველი ერის ისტორია. ჯავახიშვილს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად და საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად ირჩევა. უნივერსიტეტის 20 წლის იუბილეზე მოხსენებით გამოდის. საუბრობს იმ საქმეზე, რაც მთლიანად მისი ხელითაა გაკეთებული, მაგრამ ერთხელაც არ ახსენებს თავის სახელს. უკვე არსებობს და ძალაშია მის მიერ შექმნილი საისტორიო სკოლა. და თავის მოწაფეებთან, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილთან ერთად, ივანე ჯავახიშვილი ქმნის საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს. უკვე მისი გარდაცვალების შემდეგ ამ ნაშრომს სტალინური პრემია მიენიჭა. თვრამეტი ნოემბერია. დარბაზში ბუზის გაფრენის ხმას გაიგონებთ. ლექტორი ხომ ძალიან დაბალი ხმით ლაპარაკობს. სწორედ ლექციის კითხვისას გაუჩერდა გული, როგორც მებრძოლს ბრძოლის ველზე.

0: უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების სათავეში თანდათან ჯავახიშვილის მოწაფეები მოდიან და მინავლებული სამეცნიერო მუშაობაც თანდათან ისევ წოცხლდება. ქართულ უნივერსიტეტში აღზრდილმა რექტორმა დავით ხიფშიძემ კვლავ გამართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც 160 მოხსენება წაიკითხეს. რეპრესიების შიშიც თანდათან იდევნება. მაგრამ ახალი საშიშროება დაემუქრა ქვეყანასაც და უნივერსიტეტსაც.
1: Sie wollten Herr kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
0: ომის დაწყებისთანავე უნივერსიტეტი სამხედრო ყაიდაზე გარდაიქმნა. 3500 უნივერსიტეტელი იბრძვის ფრონტზე, არა მხოლოდ სტუდენტები, ლექტორებიც, პროფესორებიც. სწავლება სამწლიანი გახდა, მაგრამ ერთი დღითაც არ დახურულა უნივერსიტეტის კარი. ესეც ჯავახიშვილის დანაბარებია. სიტყვა სამანი ასე იშიფრება: საქართველოს აყვავებისათვის მებრძოლი ახალგაზრდა ნაციონალისტები. ყველა ამ ახალგაზრდას 1942 წელს დახვრეტა მიუსაჯეს. იმედი ჰქონდათ, რომ ჰიტლერის გამარჯვებით საქართველოს დამოუკიდებლობას აღადგენდნენ. სხვაც ბევრი იყო ამოცნებით ანთებული, მათ შორის დიდი მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი. მასაც მისვდა ჩეკას ხელი. 16 წელი იწამა, თუმცა ცხოვრება ხომ პარადოქსებითა ასავსე. ესამება რომ არ განეცადა, იქნებ ვერ დაბადებულიყო შესანიშნავი რომანი გორან ბორგალი. 1945 წლის აპრილში ამერიკული თვითფრინავით საქართველოში ბრუნდებოდა უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და ყოფილი პროფესორი 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი. ის ორჯერ მოიქცა გმირულად. პირველად, როცა უნივერსიტეტის შენობიდან გახიზნა, შემოსულ დამპყრობს გაარიდა ქართული საგანძური. და მეორედ, როდესაც 24 წლის შემდეგ ეს საგანძური დაუბრუნა ქართველ ხალხს.

ნიკო კესხოელის რექტორობის 8 წელი მართლაც მთელი ეპოქა. საოცარი. არნახული წესრიგი დაამყარა უნივერსიტეტში. და ამავე დროს ივანე ჯავახიშვილის გზა გააგრძელა. ვაიმას, ვისაც რამე უწესობას შეამჩნევდა, მაგრამ ეს გარეგნულად, ერთი შეხედვით, თორემ სამართლიანი იყო. და გულჩვილიც. ნიჭიერ სტუდენტებს კი მამასავით პარველობდა. ისინიც ზიანიკოს ეძახდნენ. ერთი ხმაწვილი დააღდა თვალში. მოიკითხა, ნიჭიერი ბიჭი იყო, სად დაიკარგაო? უთხრეს ხელმოკლეობის გამო, სავლას თავი დაანება, სოფელში დაბრუნდა და მუშაობსო. კაცი გააგზავნა, მოაძებნინა, ჩამოიყვანა და უნივერსიტეტში აღადგინა. ის კარგი ბიჭი, შესანიშნავი მწერალი, რეზოინანიშვილია. აი ამ აუდიტორიას მაშინ 93 აუდიტორია ერქვა. პოეზიითა და მწერლობით გაწესებული სტუდენტები რექტორმა ერთად შეხყარა. კრებულსაც უშვებდნენ, რომელსაც ბატონმა ნიკომ პირველი სხივი დაარქვა. ამ პირველ სხივში დაიბადნენ ნოდარ დუმბაძე, არჩილ სულაკაური, მუხრან მაჭავარიანი, ოთარ და თამაშ ჭილაძეები, ჯანსუხჩარკვიანი, დარიელ ჯანტურია. თითქმის ყველა, ვისაც შემდეგ 60-იანელთა თაობა ეწოდა. რექტორ სატვირთო მანქანით ილიას ვაჟას ყაზბეგის ნაკვალებზე დაჰყავდა, ახვედრებდა და აცნობდა ხალხს. ადრე გრუზავიკის პოეტებს ეძახდნენ. დღეს თაცმინდა სარიან მიბარებულნი.

ამ კინოქრონიკის კადრებს თუ დააკვირდებით, შეამჩნევთ, რომ მარცხენა ხელი განსხვავებული აქვს. უნივერსიტეტის სტუდენტი 23 წლის ნიკო კეცხოველი კოჯორთან მე-11 არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. ხელში ჯიგ დაიჭრა. ეს მეგობრული შარჟი დაახლოებით იმ წლებისა. აქ ყველა იმ სამეცნიერო სკოლის დამაარსებელს და წარმართველს ნახავთ, რომელიც უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა და ის, რომ ეს სკოლები დღესაც წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობას, თუნდაც ამ დეტალიდანაც ჩანს. აღმოსავლეთ ცოდნეობის სკოლის დამაარსებელს, გიორგი წერეთელს, ხელ

იყავს აყვანილი დღეს უკვე დიდი ქართველი ენათმეცნიერი ბატონი თამაზ გამხრელიძე. ლექცია ყველაზე დიდ აუდიტორიაში ტარდება, მაგრამ მაინც

ვეფხისტყაოსნის თარგმანმა იხსნა. ამბობენ, ციხის მცველები ისე დააინტერესა რუსულად ლექსად მოლაპარაკე პატიმარმა, რომ საკნის რკინის კარის სარკმელს ზღიასტოვებდნენო. შემდეგ რუსული ტექსტის რედაქტორობა თვით სტალინმა ითავა. მუცუბიძის ძალა აზრის თავისუფლებაშია. საჯაროთაც ხადებდა, რომ აღმოსავლური რენესანსი საუკუნეებით წინ უსწრებს დასავლეთს და რუსთაველმა დაასტრო დანტეს. და კვლავ სისხლიანი რეპრესიები. 1956 წლის 9 მარტის გამოსვლებში ბევრი სტუდენტი მონაწილეობდა. განაწყენებულმა ხელისუფლებამ უნივერსიტეტში მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა თითქმის განახევრა და ფაკულტეტების რაოდენობა შეკვეცა. როგორც ჩანს, ჩათვალეს, რომ გაუნათლებელი ახალგაზრდობის მართვა უფრო იოლი იქნებოდა. მაგრამ ის საძირკველი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა განათლების სისტემაში დააფუძნა, იმდენად ძლიერია, რომ ლურსმული წარწერების ამოკითხვისთვის უკვე 1957 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი ჯილდო, ლენინური პრემია, სწორედ ქართული საისტორიო სკოლის წარმომადგენელს, გიორგი მელიქიშვილს მიანიჭა. დიმიტრი უზნაძე, საქართველოში ფსიქოლოგიის სკოლის დამფუძნებელი, მსოფლიოში ცნობილია განწყობის თეორიით, რომელსაც მეცნიერები უზნაძის ეფექტს უწოდებენ. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის პერიოდში ბერიტაშვილის სახელი კარგად იყო ცნობილი უცხოელი მეცნიერებისთვის. ხელმეორედ ის უკვე 1958 წელს აღმოაჩინეს, როგორც ქართული ფიზიოლოგიური სკოლის ფუძემდებელი. მისი ნაშრომი კუნთოვანი და ნერვული სისტემის ზოგადი ფიზიოლოგია ნეიროფიზიოლოგებისთვის სამაგიდო წიგნად იქცა. მისი ექსპერიმენტები კი გონებამახვილობის ნიმუშად. უნივერსიტეტის მომავალმა რექტორმა, იმ დროს კი ასპირანტმა ევგენი ხარაძემ, ფეხით მოიარა მთელი საქართველო და ბოლოს და ბოლოს თვალი დაადგა ყანობილის მთა საბასტუმანთან, სადაც ჩამუდამ გამჭვირვალეა და კრიალა. აქ აშენდა ობსერვატორია, რომელსაც იგი სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა. აქ დადგინდა, თუ რატომ ბრუნავს პლანეტა ვენერა არა ისე, როგორც მზის სისტემის სხვა პლანეტები, არამედ საპირისპირო მიმართულებით, თავისი ღერძის გარშემო. ესე იგი, ჩვენებურად რომ ვთქვათ, იგ მზე დასავლეთიდან ამოდის და აღმოსავლეთით ჩადის. აქ შეისწავლეს პლანეტა სატურნის რგოლების ბუნება. აქ შეარქვეს მთვარის ერთ-ერთ კრატერს და რამოდენიმე კომეტას ქართული სახელები. აქ იკვლევენ გალაქტიკას. ათასცხრაასსამოცი წელია. უნივერსიტეტის პროფესორები აკაკი შანიძე, გიორგი წერეთელი და პოეტი ირაკლი აბაშიძე იერუსალიმში არიან მივლინებულნი. ჯვრის მონასტერში მათ უნდა მიაკვლიონ რუსთაველის საფლავს და იმ დროისათვის გადაღებილ რუსთაველის პორტრეტს. სათანადო აპარატურა კედელს აცლის მუქი ლურჯი საღებავის სქელ ფენას. გამოჩნდა ზეაღმართული ხელები. წითელი ფერის ტანსაცმელი, თეთრი წვერი, სახე და წარწერა. ამისა დამხატავსა შოთას, შეუნდოს ღმერთმან. ამინ. რუსთველი.

დედამიწის ორბიტაზე მსოფლიოში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი მიფრინავს. ეს საბჭოთა მეცნიერების უდიდეს მიღწევად ითვლება. ჩვენთვის კი ის არის საამაყო, რომ ამ საარაკო მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ქართველი მათემატიკოსის ნიკო მუსხელიშვილის ნაშრომი დრეკადობის თეორია. როდესაც 1920 წლის ბოლოს ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით სამშობლოში დაბრუნდა, ქართულად მეტყველება უჭირდა. მიუხედავად ამისა, ლექციებს ქართულად კითხულობდა. მეტიც, მათემატიკისა და ფიზიკის ქართული ტერმინოლოგიის შემუშავება

0: მისი და ქართული მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლის ანდრია რაზმაძის სახელებთანაა დაკავშირებული. ამ სკოლაში აღიზარდნენ ილია ვეგუა, ვიქტორ კუპრაძე და სხვები.
1: მათემატიკა არის საერთაშორისო მეცნიერება, მას არ გააჩნია არც საზღვარი, არც ეროვნება, არც ტერიტორია. ის გლობალური მეცნიერება. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება არის საქართველოს, ანუ ქართულმა სკოლამ, რომელიც დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მოახერხა ის, რომ ის გახდა მათემატიკური სამყაროს ნაწილი.
0: ერთხელ ნიკო მუსხელიშვილმა სტუდენტებს დავალება მისცა. დაფაზე რამოდენიმე ამოცანა დაუწერა. მორიდებულმა, სრულიად შეუმჩნეველმა მეორე კურსის სტუდენტმა ილია ვეგუამ ეს ამოცანები სხვები მიკარებას რომ ვერ ბედავდნენ, ამოხსნა და მაშინ თვითონაც ირწმუნა, რომ თურმე მათემატიკოსი ყოფილა. დიდი მეცნიერი, დიდი მათემატიკოსი, დიდი პატრიოტი გახლდათ. 1968 წელს აღინიშნა უნივერსიტეტის დაარსების 50-ე წლისთავი. აღინიშნა პომპეზურად და ამავე დროს საქმიანად. ესე იგი, ერთგვარი ანგარიში იყო წარსულისადმი და მომავლისათვის. უნივერსიტეტში ირიცხება 13,565 სტუდენტი და 28 ასპირანტი. არის დღის, საღამოს და დაუსრებელი განყოფილება. 1018 პროფესორ მასწავლებლიდან ერთი საბჭოთა კავშირის გმირია, ორი სოციალისტური შრომის გმირი, სამი ლენინური პრემიის ლაურეატი, სამი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. უნივერსიტეტში არის 11 სამეცნიერო საბჭო, ანუ ორგანო, სადაც დისერტაციის დაცვა შეიძლება. ძველი თაობის მეცნიერები გიორგი ახვლედიანი, შალვან უცუბიძე, სიმონ ყაუჩიშვილი, არნოლდ ჩიქობავა კვლავ აგრძელებენ მუშაობას. ენათმეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის აკაკი შანიძეს გადაეცა ჯილდო. საბურთალოზე დამთავრდა საუნივერსიტეტო ქალაქის პირველი 14-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. უნივერსიტეტის რექტორია აკადემიკოსი ილია ვეგუა.
2: უნივერსიტეტმა უდიდესი საქმე გააკეთა. ყველა მეცნიერებას თავისი მიმართულება მიეცა, საფუძველი შეეყარა, ფუნდამენტური გამოკვლევები შეიქმნა მეცნიერების ნებისმიერ დარგში, არა მარტო ქართველოლოგიურ დარგში, რა იგივე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში, ფიზიკაში, კი ყველაფერში აბსოლუტურად. აი მთავარი ეს იყო სწორედ, რომ შეფარულად დამალვით უნივერსიტეტი ეძგა სათავეში იმას, რომ ეროვნული საკითხი თავის დონეზე ყოფილიყო, რომ ახალგაზრდობა ეროვნული თვითშეგნებით გაზრდილიყო და სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი დაენერგა მოსახლეობაში.

0: საბჭოთა სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა საკმაოდ ხანდაზმულია. მათი საბჭოური აზროვნება რეალობასთან შეუსაბამო ხდება. გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნდა ახალი კონსტიტუციის პროექტი. 75 მუხლში წერია: საქართველოს სსრ უზრუნველყოფს ქართული ენის ხმარებას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. ეს ნიშნავს, რომ ქართულ ენას ჩამოერთვა სახელმწიფო ენის სტატუსი. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და თანამშრომლებმა პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. მოთხოვნა: 75 მუხლი ასე უნდა შესწორდეს: საქართველოს სსრ სახელმწიფო ენა არის ქართული. უნივერსიტეტის ეზოში იკრიბება ყველა სხვა ინსტიტუტის სტუდენტობა. არც რუპორებია, არც გულზემ ჯიღის ცემა. რექტორი დავით ჩხიკვიშვილი და ლექტორებიც მათთან ერთად არიან. უცებ სტუდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩაშიდეს და მთავრობის სასახლისკენ დაიძრნენ.
1: მიიდან გასვლამდე, რომ დავტოვოთ, შევინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას ქართული ენის გამოცხადებას.

ჯერ კიდევ ხრუშჩოვის დროს სასწავლო პროცესს ერთი მესამე სემესტრი დაუმატეს და მას შრომითი სემესტრი დაარქვეს. კომკავშირელებს და მაშინ არაკომკავშირელი თითქმის არავინ იყო, ყამირი მიწების ასათვისებლად შუა აზიაში და ბაიკალ-ამურის სარკინიგზო მაგისტრალის ასაშენებლად აგზავნიდნენ.

გავიდა დრო და ეს ტრადიცია ფარსად იქცა. უნივერსიტეტის სტუდენტები გაცილებით ჭკვიანნი და მოხერხებულნი აღმოჩნდნენ. მათი მოთხოვნით ამ შრომითმა სემესტრმა საქართველოში კულტურის ძეგლების გაწმენდასა და აღდგენაზე გადმოინაცვლა.

0: 1980 წელია ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს თავისუფალი აზროვნების გამო მოსკოვის ყველა სამსახურიდან ათავისუფლებენ და ის თბილისში ბრუნდება. მისი ლექციების კურსი ფაქტობრივად ფილოსოფიური იმპროვიზაციაა მსმენელის აქტიური მონაწილეობით. მის ლექციებს დიქტოფონზე იწერენ, შემდეგ შიფრავენ და აკონსპექტებენ.
1: ჩვენ ვიყავით მარიონეტი ჩვენი საკუთარი აზრებისა, რომელიც არ იყო ჩვენი აზრები.
0: ეს ისწლებია, როდესაც სტუდენტების, პროფესორების, მთელი საზოგადოება ერთი სულისკვეთებითაა გამშვალული. ეროვნული თავისუფლება და ეროვნული დამოუკიდებლობა. უაღრესად აქტიურად მოქმედებენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. და უნებურად პერესტროიკამაც შეუწყო ხელი საზოგადოების საბოლოო გამოღვიძებას. აკაკი ბაქრაძის ლექციების მთავარი თემაც თავისუფლებაა და ზნეობა. მაგრამ კრიტიკის ობიექტი ძირითადად საბჭოთა სისტემა და მისი იდეოლოგიაა. არის კიდევ ერთი აუდიტორია, განსაკუთრებით საყვარელი აუდიტორია, სადაც ლექციას არავინ აცდენს. ეს უნივერსიტეტის ბაღია, მწვანე აუდიტორია, თავისუფლების კუნძული. ასეც შეიძლება ითქვას, უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა ჩრდილში სტუდენტები მსჯელობენ, ფიქრობენ, ლაღობენ, ხუმრობენ, ცვლიან აკრძალულ დისიდენტურ ლიტერატურას, რასაც ხშირად პროფესორები აძლევენ მათ. აქ ხშირად ნახავთ უნივერსიტეტელ დისიდენტებს და ყოფილ პოლიტპატიმრებს. 1988 წლის სექტემბერში სტუდენტებმა კვლავ მოიყარეს თავი მწვანე აუდიტორიაში და კატეგორიულად მოითხოვეს სამხედრო მანევრების და სროლის შეწყვეტა დავით გარეჯის პოლიგონზე. აფორიაგდა ხელისუფლება. სამხედრო უფლის სარდალი როდიონოვი ტელევიზიით შეპირდა სტუდენტებს სროლა შეუწყვეტო. ხელისუფლებამაც უკან დაიხია და შედეგად შეიქმნა სტუდენტთა დროებითი კავშირი. უნივერსიტეტის გაზეთს კი დაემატა სტუდენტური ფურცელი, რაც ერთ-ერთი პირველი თავისუფალი გაზეთი იყო იმ პერიოდში. პასუხისგებელი სტუდენტურ ფურცელზე პროფესორი ვახტანგ გოგუაძეა.
2: ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თბილისის უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი ეწოდოს.
3: თელმა ამ სტრესას ამდენ დიდი ენთუზიაზმით იყო, ეს იყო ხანგრძლივი ტაში. მაგრამ მაშინ ვერ მოხერხდა მაინც სახელის მინიჩება, ჯავახიშვილის სახელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელის მინიჩება და ეს მოხერხდა მხოლოდ 9 აპრილის მოვლენების შემდეგ.
0: ამ დღემ მართლაც რომ შეცვალა საქართველოს ისტორია. მიტინგების, შიმშილობების, დაზარალებულების უდიდესი უმრავლესობა ხომ სტუდენტები იყვნენ. ქალაქი ტანკებით აივსო. მაგრამ საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ძალებმა უნივერსიტეტის ეზოში შეცვლა ვერ გაბედეს. ან და არ იკადრეს. ამ სადამჟელო ოპერაციამ საპირისპირო შედეგი გამოიღო. ეროვნული მუხტი გააქტიურა.
4: Случилось так, что именно грузинский народ взвалил на себя этот тяжёлый крест и избавил тем самым другие народы от подобных тяжких испытаний. Такое нигде и никогда не должно больше повториться.

0: 1989 წლის 15 მაისს დიდი სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს მისი დამაარსებლის ივანე ჯავახიშვილის სახელი მიენიჭა. 26 მაისს კი უნივერსიტეტის გუმბათზე სამფეროვანი დროშა აღმართეს პირველად სახელმწიფო დაწესებულებაზე. საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. იმას, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ჯავახიშვილის შემდეგ არც ერთი რექტორი, არც ჯანელიძე, არც კუპრაძე, ძოწენიძე, ოკუჯავა, ამაღლობელი, არც ერთი მათგანი არ მოსწრებია. სამეცნიერო საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს.
1: ჩვენ გეზი ავიღეთ, აი ევროპული განათლებისკენ ავიღეთ. ხელი მოვაწერეთ ეგრეთ წოდებულ მაგნა ქარტას, ეს იყო უნივერსიტეტების დიდი ქარტია, რომელიც ითვალისწინებდა ევროპულ სივრცეში უმაღლესი განათლების ინტეგრირებას. თბილისის უნივერსიტეტის ნებისმიერ ფაკულტეტის სტუდენტს შეეძლო იგივე ფაკულტეტზე, იგივე კურსზე გადასულიყო სწორად და ესწავლა.
2: საქართველოს მოახდინა ევროპული სამართლის რეცეფცია, რასაც ბუნებრივია სჭირდებოდა თანამედროვე იურისტების თაობა, იმ იურისტების თაობა, რომელთაც განათლება მიღებული ექნებოდა დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში.
1: შემოვიტანეთ ახალი კონცეფცია, ეს იყო პირველ რიგში ორსაფეხურიანი სისტემის შექმნა. ეს არის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. 1998 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 80 წელი უნივერსიტეტის აღნიშნ. 30 ქვეყნის რექტორი ჩამოვიდა ჩვენთან და დაგვესო. ეს ანგარებას ნიშნავდა უნივერსიტეტისას უკვე. ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ, დამფუძნებელი ვიყავით ევრაზიის ასოციაციისა უნივერსიტეტების. ჩვენ შევედით ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციაში. 22 ფაკულტეტი იყო უნივერსიტეტში. 30,000 სტუდენტი სწავლობდა. 20,000 იყო მეთაურ უნივერსიტეტში და დანარჩენი 10,000 სწავლობდა ჩვენ ფილიალებში.
0: და ამ დროს შეტევას იწყებს კმარა. 20-იანი წლების კომკავშირეთა მსგავსად მივარდნითა და შეურაცხყოფელი ყვირილით. პროფესორებს, წითელ პროფესორებს, უნამუსო, უსირცხვილო, უვის მექრთამეებს ეძახიან. შეტევას გაგრძელება მოყვა. უნივერსიტეტის მართვა მთლიანად განათლების სამინისტროს ხელში გადადის. რექტორი ჯერ მოვალეობის შემსრულებლად ინიშნება, შემდეგ საბჭოს ფორმალურად არჩევინებენ მას. სამეცნიერო საბჭო არ ეთანხმება და ითხოვს ის რეფორმები, რასაც განათლების სამინისტრო რეფორმას ეძახის, მოექცეს განათლების კანონის ფარგლებში. დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრები მოსალაპარაკებლად რექტორის კაბინეტში იკრიბებიან. რექტორის მიერ გამოძახებული პოლიცია მათ იძულებით ატოვებინებს კაბინეტს. პროფესორები სააქტო დარბაზში აგრძელებენ სხდომას. მათ კარს უკეთავენ და გამოსვლის საშუალებას არ აძლევენ. ტყვეობა მთელი ღამე გრძელდება. 9 პროფესორი ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს და დააჯარიმეს. უნივერსიტეტს სრულად წაერთვა ავტონომია. აქ აღარ დარჩა მეცნიერების ადგილი. ივანე ჯავახიშვილის მესამე სიკვდილი. ამ სათაურით გამოქვეყნდა საქართველოს რესპუბლიკაში მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის სტატია. და მაინც იყო კარგიც და გასახარელიც. 2008 წელს ფონდი ქართუ იწყებს უნივერსიტეტის შენობის კაპიტალურ შეკეთებას და შენობა იბრუნებს ისტორიულ არქიტექტურულ სახეს. მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერების, მათ შორის ქართველი მეცნიერების საყვანა მოსკოვში თუ სხვა დიდ სამეცნიერო ცენტრებში საბჭოთა დროსაც ხდებოდა, თუმცა ეს ერთეული შემთხვევები იყო. ეს ის ცენტრებია, სადაც წარმატებით მუშაობენ ჩვენს უნივერსიტეტში აღზრდილი მეცნიერები. Brain drain, სიტყვა სიტყვით, ეს ნიშნავს ტვინების გადინებას. ამობენ, 500-მდე მხოლოდ ქართველი ფიზიკოსიაო. ცენტრში, კოლაიდერზე, სადაც სამყაროს შექმნის პროცესებს იკვლევენ, 30-ზე მეტი ქართველი სპეციალისტი მუშაობს. ცნობილ მეცნიერს, ფიზიკოს გია დვალს მიაჩნია, რომ ფიზიკოსების სხვადასხვა ქვეყანაში მოძრაობა და მუშაობა ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. 2016 წელს ფონდ ქართუს ინიციატივით თბილისში შეიკრიბნენ ცნობილი უცხოელი და ქართველი მეცნიერები, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატიც იყო. სემინარები და საუბრები უახლეს და მომავლის ტექნოლოგიებს ეხებოდა. დამტკიცდა ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტი და დღეს უკვე შენდება ტექნოლოგიური ინსტიტუტი უთანამედროვესი ადრონული ამაჩქარებლით. თურმე შესაძლებელი ყოფილა უცხოეთში გაფანტულმა წარმატებულმა ქართველმა მეცნიერებმა აქ საქართველოში მოიყარონ თავი, ეძიონ და აღზარდონ მომავლის მეცნიერები.
3: სამუშაო პირობები უნდა შეუქმნა, უნდა შეუქმნა კვლევი, საშუალება უნდა მიცე და არ უნდა იგრძნონ, რომ არიან იზოლირებული იმ პროცესებისგან, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს. აი ეს ძალიან ადვილი არის, როდესაც კარგად გაზომილი სტრატეგია არსებობს, როდესაც ვიცით, რასაც ვაკეთებთ და ვიცით, რა რეზულტატს უნდა მივახციოთ. მაშინ ეს აღარ არის ტვინების გადინება, ეს არის ტვინების ცირკულაცია.
4: დაარსდა ჟურნალი ქართველოლოგი და ფაქტიურად ამ ჟურნალში თანამშრომლობს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან წმინდა მეცნიერი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართველოლოგიაში რაიმე დიდ საქმეს აკეთებს. ყოველწლიურად ვატარებთ საზაფხულო ქართველოლოგიურ სკოლას. ხდება ამ ჯგუფის მიერ საქართველოს გაცნობა. ესე იგი შემოცვლის ეს ხალხი, შემოდის ქართულ სამყაროში. და ხვდებიან ისინი საქართველოს წარმომადგენლები უცხოეთში.
5: არწივით ნახე დაჭრილი ხვალ ყურნებს ეომებოდა, ეცალა ბეჭარს ადგომა, მაგრამ ვეღარ დგებოდა. წარმხარეს ნიცა და მიითრევს, გურის პირს სიცხეს ცხებოდა. ვარ დედა თქვენსა ყოველო, თუ დროს ჩაგინდა თხელა და თორო ნახავდი თქვენს ბუნდუს, გაშერებ გაფანტოს ველადა.
0: უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. არჩევნები დემოკრატიულია, მას კონკურენტები სხავდა და მოწინააღმდეგეებიც.
6: ვივა აკადემია, ვივა პროფესორე.
0: თბილისის უნივერსიტეტის აღზრდილი ეკონომისტი, აკადემიკოსი ლადო პაპავა უნივერსიტეტის რექტორია. მისი ინიციატივით კონკურსის საფუძველზე უნივერსიტეტში ბრუნდება 29 გაძევებული გამოცდილი პედაგოგი. იწყება მრავალდარგობრივი ფაკულტეტების პროფილურ ფაკულტეტებად გარდაქმნა.
7: დღეს როგორც არასდროს, ისე ჭირდება ფსიქოლოგია განათლებას და დღეს როგორც არასდროს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების მეცნიერებათა განვითარება.
4: დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორი ბედი ეწიათ იმ სკოლებს, რომლებიც დაარსეს ჩვენმა დიდმა სახელოვანმა წინაპრებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. შემიძლია ვთქვა, რომ ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია უნივერსიტეტში დგას იმ დონეზე, რომელიც ჩვენი დიდი მეცნიერების წინაპრების გრიგოლ წერეთლისა და სიმონ ყაუხჩიშვილის სახელის შესაფერისია.
8: დღევანდელი ვითარება საქართველოს

0: ხალხში მაინც და მაინც ხელი შემწყობი მეცნიერული კვლევისათვის არ გახლავთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი მეცნიერები დღეს მაინც მუშაობენ ისე როგორც შეფერის მეცნიერს.
1: აქტიურდება კვლევითი მიმართულება და ივანე ჯავახიშვილის საერთაშორისო პრემიით აჯილდოებენ საუკეთესო სამეცნიერო და სტუდენტურ ნაშრომებს. ანდა ეს ფაქტი 2012-13 წლებში გამოჭირვალობის სერტიფიკატია. ბოკლო მიხედავთ და 2015 წელი ჯილდო 100%-იანი გამოჭირვალობისთვის.
2: ის ექსპედიცია, რომელიც მუშაობს დღეს გრაკლიან გორაზე, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ექსპედიცია გახლავთ და პირველ რიგში ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ძველი წელთაღრიცხვის 10 საუკუნით დათარიღებული ორი წარწერა. ეს არის სრულიად განსაკუთრებული მოვლენა, რადგან ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ერთმანეთისგან განსხვავებულ დამწერლობის სისტემებთან. ეს არის ერთის მხრივ ჩრდილო სემიტური დამწერლობის ნიმუში, მეორე ცენტრალური ანუ ბ წარწერა, რომლის ერთი ნაწილი აშკარად გამოკვეთილად არამეული ნიშნების მატარებელია. ჩვენ აქ საქმე უნდა ქონდეს არამეული დამწერლობის ადგილობრივ ვარიანტთან. ეს არის ცივილიზაციის სრულიად განსაკუთრებული საფეხური და შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე მაღლა ცივილიზაცია და ინტელექტი იმდროინდელი საზოგადოებისა მსოფლიოს არც ერთ რეგიონში არ ასულა.
1: თითქოს ყველაფერი უბრუნდება იმ პრინციპებს, რაც ივანე ჯავახიშვილმა დასახა და უნივერსიტეტში იწყება სტუდენტთა დაპირისპირება. სტუდენტთა თვითმართველობას უპირისპირდება ახლად შექმნილი აუდიტორია 115, რომელიც თვლის, რომ თვითმართველობა არ ითვალისწინებს მთელი სტუდენტობის ინტერესებს. კიდევ კარგი, ეს ბრძოლა ხელჩართულ შეტაკებებში არ გადაზრდილა. თუმცა რექტორი შეიწირა. ისიც უნდა ითქვას, რომ რექტორმა ვერ შეძლო თავისი პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტის განხორციელება. სათანადო დაფინანსება, რაზეც არის დამოკიდებული ყველა დანარჩენი პირობა. უნივერსიტეტის დიდი საბჭო ირჩევს ახალ რექტორს. ახალი რექტორია გიორგი შარვაშიძე, ფილოლოგი, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული.
3: თავარიას მოხდა, რომ მეცნიერება გადარჩა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიუხედავად ძალიან რთული პირობებისა, რომელშიც იმყოფებოდა აწლეულის განმავლობაში. მეცნიერება ნამდვილად გადარჩა და მეცნიერება არის ძალიან კარგი ხარისხის.
1: რექტორის პრიორიტეტია სტუდენტი, განათლება და კვლევა. სტუდენტური პროექტები ახლა ყველა სტუდენტისთვის ერთნაირადაა ხელმისაწვდომი. აღარ არსებობს თვითმართველობის პრიორიტეტი და დაპირისპირება ჩაცხრა. 100 წლის შემდეგ აღდგა 100 წლის წინ ივანე ჯავახიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული უნივერსიტეტის საზოგადოება. იმ დროს შექმნილი საზოგადოების მესამე მუხლში ეწერა, რომ უნივერსიტეტი არის სრულად ავტონომიური.
4: ძალიან სიმბოლური არის ისე, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში უნივერსიტეტის ინიციატივით ის დაფიქსირდება ორი რაღაცა. პირველი, ეს არის აკადემიური თავისუფლება და მეორე, უნივერსიტეტების ავტონომია.
1: უნივერსიტეტში 16 ინსტიტუტია და კვლევითი ცენტრი. 205 მსოფლიოს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ჩვენ უნივერსიტეტთან. ეს კი ნიშნავს დიდი რაოდენობით გასვლით პროგრამებს, ახალგაზრდა მეცნიერთა კონტაქტებს და კონტაქტებს იმ ქართველ მეცნიერებთან, ვინც უცხოეთში მუშაობს.
5: 2016 წელს ТСУ-ში სამეცნიერო ხიდის თანამშრომლობის ფარგლებში გაიხსნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული Smart Lab, რომელიც იულიხში არსებული ლაბორატორიის იდენტურია, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. 2004 წლიდან ეს თანამშრომლობა გაფართოვდა ეგრეთ წოდებული ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის ფარგლებში. დღეისათვის ТСУ-ს მიერ დაფუძნებულ თანამშრომლობაში ჩართულია ქართული უნივერსიტეტების კონსორციუმი.
1: ამ ლაბორატორიაში, რომელიც გერმანული ლაბორატორიის იდენტურია და გერმანელ მეცნიერებთან ერთადაა შექმნილი, იკვლევენ აი ნუ გაგიკვირდებათ ჩვენი სამყაროს არსებობის დილემას. რა მოხდა დიდი აფეთქების შედეგად? რამაც დაარღვია წონასწორობა მატერიასა და ანტიმატერიას შორის. და მივიღეთ მატერიალური სამყარო იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ დღეს ვარსებობთ. აი სწორედ აქ მუშაობენ იმ პოლარიმეტრის შექმნაზე, რომლის გარეშეს შეუძლებელი იქნება გაიზომოს, აი ის წარმოუდგენლად მცირე სიდიდეები, რაც იმ დიდ აფეთქებასთან არის დაკავშირებული, რის შედეგადაც შეიქმნა სამყარო. შვედეთი, ლუნდის უნივერსიტეტი, ღეროვანი უჯრედების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ზაალ კოკაია.
6: ღეროვანი უჯრედების კვლევა და მათი შესაძლო კლინიკური გამოყენება წარმოადგენს თანამედროვე ბიოსამედიცინო დარგის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ და დიდი პოტენციალის მქონე მიმართულებას. მე და ჩემი კოლეგები შვედეთში უკვე მრავალი წელია ვსწავლობთ, არის თუ არა შესაძლებელი ღეროვანი უჯრედები გამოვიყენოთ ინსულტით დაზიანებული ტვინის ფუნქციების აღსადგენად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ინტელექტუალური და ტექნიკური პოტენციალი, რათა მის ბაზაზე შეიქმნას ლაბორატორია, რომელიც ლუნდის ღეროვანი უჯრედების ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოამზადებს ახალგაზრდა მკვლევარებს და განახორციელებს ერთობლივ კვლევებს.
3: დღეს გვაქვს ფიზიკის მიმართულებით და ატმოსფერული მიმართულებით ლაბორატორიები. შემდეგი ლაბორატორია გაიხსნება სამედიცინო მიმართულებით, ეს იქნება მედიცინის და ფიზიკის დაკავშირება და კიდევ ერთი ლაბორატორია, რომელსაც ვიმოდებთ, რომ გაიხსნება, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ლაბორატორია.
1: ამერიკული სარეიტინგო ჯგუფის Global University Searchers კვლევის მიხედვით, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინალში გასულ 1250 მსოფლიოში დიდი გავლენის მქონე უნივერსიტეტებს შორის 359 ადგილზე და ეს საწყისშივე სწორად არჩეული პრინციპების შედეგია.
3: იყო ჩადებული ევროპეიზმის პრინციპები, იყო ჩადებული კვლევის თავისუფლების პრინციპები, იყო ჩადებული, მიუხედავად ბევრი რაღაცისა, შეძლო არსებობა იმ პარამეტრებში, რაშიც ვითარდებოდა წამყვანი უნივერსიტეტები მსოფლიოში.
7: ჩემთვის უნივერსიტეტი არის, რა თქმა უნდა, ცოდნის ტაძარი.
8: ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნივერსიტეტმა მომცა, ეს იყო იდეა, ხედვა, ანალიზი მოვლენებისა, რაც ჩვენ სირგლივ ინტენსიურად ხდება.
9: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემთვის პირველ რიგში ალბათ არის ადგილი, სადაც მეცნება ჩემთვის საინტერესო და სწორი მიმართულებით განვითარების საშუალება.
10: მე მინდა შევისწავლო სამყარო იმ მიმართულებით, თუ რა სარგებლობა მოაქვს მას.
11: უნივერსიტეტი არის ჩემთვის ადგილი, სადაც შეგიძლია დაუშვა შეცდომები და გამოასწორო ისინი.
8: თავარი, რაც უნივერსიტეტში შევიძინე, ეს იყო სწორედ ის თავისუფლებისა და განვითარების განცდა, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოიღებს შედეგს.

უნივერსიტეტი ალბათ მართლაც სკა. და რა ბედნიერება, როდესაც იცი, რომ შენ სამ სკაში ცხოვრობ. როგორც ღმერთის სამსახურში მყოფი, პატარა ფუტკარი.

ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეტი იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი ეს არის ფეოდალიზმი. უბრალოდ კიდე უარესი მონათფლობელური წობა. მაგრამ ამ მონათფლობელობაში მარტო ის კი არ არის თავარი, რომ ღატაკები ვიყოთ. თავარი ის არის პატრონებისთვის, რომ ხმას არ ვიღებდეთ კიდე. ვიყოთ ღატაკები და კიდე უფლებოები. იმიტომ რომ მონებს არაფრის უფლება არ აქვთ, არც ტროტუარზე დგომის და გაპროტესტების, არც ანალიზის გაკეთების საერთაშორისო საკითხებზე და მეორე ექსტრემიზმის მუხს მოგიყენებენ. არ აქვთ არაფრის უფლება, არც იმისი, რომ ეჭქვეშ დააყენონ არჩევნების გაკალბება არ გაკალბების საკითხი. არაფრის უფლება არ აქვთ მონებს და აი ესეთი სახელმწიფო ააშენა კობახიძემ. მისი მართველობის პერიოდში მოხდა ამ ტიპის სახელმწიფოს დაკანონება.

0: გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გამორჩეული სოფლის ჩუკულის და ასევე ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ისტორიას გთავაზობთ, რასაც დასამახსოვრებლად ყვება ამავე სოფლის მკვიდრი ბატონი პახულა გულბანი. დღევანდელი გადაცემიდან აგრეთვე შეიტყობთ მოგვარდა თუ არა ჩუკულის მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძრის პრობლემა, დიდი პრობლემა, რის შესახებაც პირველად მე ბატონი პახულასგან შევიტყვე და რის შესახებაც ამ გადაცემიდან არაერთხელ გვისაუბრია გასულ წლებში. 2005 წლის 28 აპრილს სოფელ ჩუკულში მეწყერმა სახლები და სასაფლაო მიწაში ჩაიტანა. მეწყერს გადაურჩა მე-11 საუკუნის ეკლესია და გადარჩნენ ადამიანები. სოფელ ჩუკულზე გადაცემა ჩვენს ეთერში არაერთხელ გავიდა. ყოველ ჯერზე პირდაპირ ეთერიდან საგანგებოდ ვესალმებოდი ბატონ პახულას ჩუკულის მემატიანეს. წუხვა რომ დღევანდელ გადაცემაში მასზე საუბარი წარსულში მიწევს, იგი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღეს ამ გადაცემაში სოფელ ჩუკულის ისტორიის გახსენებით, ერთის მხრივ შეგახსენებთ ამ გამორჩეული სოფლის შესახებ და მეორეს მხრივ პატივს მივაგებ ბატონი პახულა გულბანის ხსოვნას, ნათელში იყოს ასეთ ქართველებზე დგას ჩვენი ქვეყანა. დავიწყებ ვიდეომასალის წარდგენას. მდინარე ფიშხორს გაღმა მცხოვრებმა თავადმა გელოვანმა, როგორ აჩუქა სოფელ ჩუკულის ტერიტორია გვარად გულბანს, აი ამ გადმოცემის შესახებ მოგვითხრობს ბატონი პახულა.
1: გელოვანები ნაცხოვრებმა, გელოვანები თავადები.
0: ხერს იქით, ხო?
1: წყალს გაღმა. ფიშხორს გაღმა. ცხოვრობდნენ გელოვანები თურმე და ეს ჩვენი მოგვარე, ყაჩაღი.

0: გადმოსულა კაცის მკვლელობაზე, გამოექცა სოფელს და გადმოსულა აქეთ. აქეთ რო გამოსულა არის რამოდენიმე ხანი, აქეთ სანამდე ვიყო ასეო და ირის კამანდა ახალწლის დილას მოკლა ეს არჩი, აიკიდა და მიადგა კარზე ამას, მგელოვანს. ხოლო ამა მიიღო თავისთავად ამ ხელა საჩუქრით შემოვიდა კაცი და აქეი ფეს კაცი და მერე უთხრა: ჩემგან სამაგიერო რა გინდა შენოდა? ამან უთხრა: არაფერი არ მინდაო, უფლება მომეცი ერთი კარავი რო დავდგაო, აი ეს უბანი არის ნაჩვენები აქ სადაც ჩვენი ნამოსახლარებია ძველი. ა ესო აბა დღეიდანო აი იმ გორიდან ხელი დაადო, იმ გორიდან ეს ტერიტორია სულ იქნება შენი და იქიდან ქონდა თავადებისგან ნაჩუქარი იყო ჩვენთვის ეს ტერიტორია და იმის მერე აი ეს ხოლმე რა უბედურება დატრიალ და უყურებ თქვენ საქართველოს.
1: ახლა ჩუკულის სევდიან ისტორიას მოუსმინოთ.
0: აქედან იწყება სასაფლაოს ზაბორი. აი იმ სხლიდან აი ასე გაყოლებით 30 მეტრო იყო ზაბორი. მერე ზედა მხრიდან, ჭიშკრიდან 40 მეტრო იყო. ეს სულ არის მოქცეული მეწყერქვეშ უკვე. აი ეს კედელი რო არის, ამ კედელთან ყოფილა კოშკი.
1: თეახ
0: კოშკი ყოფილა, აი ეს არის მარტო დარჩენილი. ესეც არევის არასდროს არ უხსენებია. ეს მამაჩემისგან ვიცი, რომ აიგე ამტკიცებს ის თვითონ ნანგრევი. კოშკი რო ყოფილა.
1: სახლები?
0: სახლები ამაში არა, ამის იქით სახლები სურათი ხო გვაქვს, ის სურათი წამოიღოს და იმ სურათი დაახსნი სახლები ვისი როგორი იყო, სად იყო.
1: აი ახლა ამის იქით რა ხდებოდა?
0: ამის იქით არის სახლები იქით. გავიწევით მერე და იმას ნახავთ.
1: რამდენ კომლიანი სოფელი იყო სანამ ეს უბედურება მოხდებოდა?
0: ეს 40 კომლი, ეს 50 კომლი იყო და 40 სახლი იდგა აქ. ამ სახლების ჩათვლით აგერ. და ჩვენი პირველი ნამოსახლარი აქ არის. აი სასაფლაოები რო არის ახლა. ეს არის ჩვენი პირველი ნამოსახლარები. აქედან ვიყავით განაყოფი ჩვენ. აი ზედა უბანში ვცხოვრობდით. სადაც ეს მეწყერი მთლიანად მოედო იმ სოფელს.
1: თვითონ სოფლის სახელწოდების შესახებ გითხარით, რატომ ქვია?
0: სოფლის სახელწოდების შესახებ გეტყვით, რომ აი ზედა ეკლესია რო არის. აი იმ გაღმა გორიდან ნაძები რო ჩანს. იქედან არის ხელიდან ხელში გადმოწოდებული და ეს სიტყვა ჩუკული არის სვანური სიტყვა. ნიშნავს დარჩენილს. და მშენებლები ეკითხებიან, მშენებლებს ეკითხებიან ეს მუშახელი გადმოწოდებაში ვინც არის ჩართული.
1: ვისი გადმოწოდება რა ხდებოდა?
0: აი ეს გარედა ის რო აქვს ფონდიკი სამშენებლო მასალა.
1: ასე
0: გარედან ტაძრის. ამაზია ლაბარაგი და ეკითხება მის გამომწოდებლები ეკითხებიან იმას რომ მშენებლებს დარჩენილია საშენებლად. სვანურად არის პასუხი ჩუკული დარჩენილია. ხო და ასე გადავიდა მერე ერთი მეორეს გადასცემდნენ ხმით ასე რომ ჩუკული ჩუკული ჩუკული დავიდა ბოლომდე სიტყვა ჩუკული და დაიწყეს მერე მოწოდება სანამ არ დაამთავრეს კედლები მანამდე აწოდებდნენ ერთი მეორეს და იქედან დაერქვა სოფელ ჩუკული.
1: და ეს გადმოწოდება და ტაძრის მშენებლობა რომელ საუკუნეში ხდება?
0: ეს საუკუნე მე ვმუშაობდით ძეგლთა დაცვის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოსთან. იყო არჩილ მებურიშვილი და გრიშა ასათიანი. ესენი ხელმძღვანელობდნენ და იმათმა ეს მეცხრე საუკუნის არიცო ისო. და ამას ათარიღებენ მე-12-ით, მაგრამ მე-12-ით მარტო არ არის ისტორია, მათ ათარიღება.
1: რა გაძლევთ ესე ფიქრის საფუძველს?
0: ბატონო?
1: რატომ ფიქრობთ ასე, რომ დათარიღება სწორი არ არის?
0: რატომ ფიქრობ და იმიტომ, რომ აი უძველესი სოფელი, ასეთი ძირძველი სოფელი ამ ქვემოსვანეთში არ იყო და აი თან იმას დავაკვირდეთ, რა ქვია, იმ ხატების, რაც ეკლესიის წინა ფასადზე არის ამოკვეთილი 22 მთავარანგელოზის ის წმინდა ხატები. ის გისაბუთებს, რომ ის ადრიდან ნინო წმინდამ რომ გადმოიტანა ჯვარი საქართველოში, ეს ხო იყო აგერ მე 5 საუკუნეს რომელია, ხო?

0: თუ მეოთხე საუკუნეში. აი იქედან გონია ჩვენს რომ იქედან მოვიდა, ისიც იქედან არის წამოსული ჩვენი ეკლესიის წინა ფასადის ვაზის განშემდგარი ისინი ნაჭერები, 12 ნაჭერი, რომელზეც 22 წმინდანის გამოსახულება არის ამოკვეთილი.
1: კარებზე ამბობთ?
0: კარებზე.
1: რომელიც დღეს არის ჩანაშიას სახელობის მუზეუმში.
0: ჩანაშიას სახელობის მუზეუმში წაღებულია 57 წელში.
1: დიახ.
0: პაჩაღურა წაგვართვეს სოფელს და აქედან 1 კილომეტრი ხელით ჩაიტანდეთ, ისე იყო გზამაშინ, ასე მერე ჩაუვლიდნენ და იქ ქვევით იქამდე ხალხი მიყვებოდა როგორც მიცვალებულს, ასე ტირილით მიყვებოდა. თელი სოფელი.
1: რომელი წელი იყო?
0: 57 წელი იყო.
1: თქვენ რამდენი წლის იყავით მაშინ?
0: მე 10 წლის მაინც ვიქნებოდი. 10 წლის.
1: რომ მოვიდნენ რა თქვენ, სადმე გვაქვს რა გვინდაო, ვინ ვართო? მაგრამ
0: მიგეკითხება შენ ხალხ ზაგერ ამა იარაღი აქვს და კანონი მათია იარაღი და ხალხს ამის შინეხთ ყველას იარაღის და ამდენად მოერიენ სოფელს. მე იყო მამაჩემ შაბარეს ამის გასაღები ეკლესიის როგორც კომუნისტი კაცი. ეს ანა მიწერ არ ეკნებოდა კულტურის სამინისტროდან. ვინმეს კარს არავის არ გაუღებდა. გამორიცხული იყო. ამაში ვერც ხალი შედიოდა, ბავშვიც ვერ შედიოდა ამაში. მარტო მლოცველები შედიოდნენ ეს ხანდაზმული ხალხი. და ხალები იქედა მხრიდან მლოცულობდნენ და იქედა ისე ბრუნდებოდნენ სახლებში.
1: თქვენ საინტერესო ისტორია მოყევით პირადი საუბრის დროს 27 წელთან დაკავშირებით. მამა თქვენის მოგონება. ეს
0: მამაჩების გადმოცემით ვიცი რომ მე რომ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავიო და რო ჩავე რო გავიგეო რომ ეს გაიძართო ეკლესიაო, ჩავედი და ნახეო კაცო ჩავახრებულია ყველაფერი შიგნი. აი გამახსენდაო ძველი სახლიდანო. გაზაფხულზე რო აუდიოდი ქვედა სართულიდან მეორე სართულზე და იმას რო ვტოვებდი დაულაგებლადო, ის წარმომიდგა თვალწინ. აი ისეთნაირად იყო სულ ყველაფერი მორიალებული შიგნიო. და ვიფიქრო, რატო იქ არ დატოვა ამის ცუდის გამკეთებელიო? მე ეს ჯვარი იყო შიგნიო სულ ოქროთი. იმ ხელა ჯვარი ეს თქვია. შეფუთული რა ოქროს იმის სარტყელით. გეგონებოდა შიგნი ლამპოჩკები ჩადებული და ესე ბზინავდა. ვერ დაიტოვა ალბათ, ხელად ვერ მოუხალდა იმათი უფალმოში. ასე გაიძარცა ეს სოფელი.
1: ეს იყო პირველი ძარცვა ეკლესიის, ხო? 27 წელს.
0: 27 წელს პირველი ძარცვა იყო.
1: დიახ.
0: რაც კარგი ხატე განძეულობა ყოფილა და გატანილია მაშინ და ეს 47 წელში კარი გაიტანეს და ხატებზე აღარ მახსოვს, არ მაქვს ახლა იმ ხელა ის ბავშვი ვიყავი.
2: სკოლის ღვთისმშობელი არ იცით, თქვენ არ გახსოვთ ხატი, ხო?
0: არა, მაგი არ მახსოვს.
1: და კარი როგორ თავის დროზე კარი როგორ მოვიდა ამ სოფელში, საიდან და ისტორია აქვს?
0: ეს მამაჩემის და ბებიაჩემი იყო 13 წლის. იმათი გადმოცემით მამამაცისო და ბებია 4 იყო, 64-ში გადაიცვალა ბებიაჩემი და ისაა ისინი ამბობდნენ ჩვენმა წინაპრებმა იერუსალიმიდან მოიტანეს ხურჯინითო. ესო და ადგილობრივ ხელოსნებმა ადგილზე აწყვეს თვითონ ესო. და იქედან არის და ჩარჩო იმისი შიგნი არის აქ. იმ კარის და ჩარჩო მაშინ ვერ გამოუღეს. უნდათ იმის გამო გამოამტრიეს ნაწილები ძი ხალხმა არ ასწავლა იმის გამოღება. მე ეს ახალი კარი რო გააკეთა ხელოსანმა აც გარდათვლილმა ბატონმა სამსონონიანმა მაშინ თვითონ გამოუღო ის და მეორე ჩარჟო გაუკეთა და კარიც თვითონ გააკეთა და ხელობას აწერია ხელოსანი სამსონონიანი. აწერია კარზე.
1: დიახ. და თვითონ ეს კარის ჩამოტანა ისტორია რომ მოყევით რომელ საუკუნეში მოხდა? კარი რომელ საუკუნეში ჩამოიტანეს ხურჯინით?
0: აა ის აღარა უკვე ის აღარ
1: გადმოცემით მგონი მე-11 საუკუნეში თუ მეშე.
0: მე-11-ს წერენ და მე-12-ს თაყაიშვილის სურალი სვათი წერილობითი ძეგლები. იმას წერენ მე-11-ს და მე-12-ასაც წერენ და ახლა რამდენად მართალია?
2: თამარ მეფე ლოცულობდა მართალია თქვენ ციციქები?
0: ხო, მე ეს არ ვიცი. ეს ისტორია აღარ მისმის.
1: რამასალისგან იყო დამზადებული?
0: ის ყოფილა ვაზის მასალისაგან. ვაზის ლერწ უძახია, ლერწამს ხო უძახია მაგას. იმის მასალებისაგან ყოფილა ეს ნაჭრები და იმაზე დახატული. როის უძლებს საუკუნეებს, ხოდა წარამარა მაღაზე ეს კლიმატი აღარ მოქმედებს.
1: თვითონ ტაძარი მოხატულია.
0: ტაძარია შიგნით მოხატული არის.
1: ჯვარხატები იყო ოქროსი ვერცხლის.
0: ჯვარხატები ყველანაირი ყოფილა. ახლა ეს ერთი ჯვარია, დიდი ჯვარია იქ და შემოცლილია ყველაფერი იქ და იმას, რაზეც ჯვარი დგას, იმას აქ წარწერა. ქვედა მხარეზე აქ, სამხრეთის მხარეზე აქ წარწერა. სოფელო, ისო, უფალო, ღმერთო, ადიდე სოფელი ესეო. ეს წარწერა მახსოვს, ის უნდა იყოს იმაზე.
2: ალო, დიახ, мама.
1: დიახ. თქვენ იცავთ ახლა ამ ეკლესიას, ხო?
0: მე ვიცავ როგორც აქ მაცხოვრებელი კი არა, აქაურელი კაცი.
2: მოვიდნენ.
1: დიახ.
0: აქაურ როგორც აქაურელი და ამის ვერცხლის ქვეშ გავიზარდეთ.
2: მას
0: კი არ დავიცავ. დავიცავ სანამ ცოცხალი ვიქნები, მე ყველაფერი არ გამაჩინია. ეს მიყვარს როგორც ჩემი საკუთარი სახ მეტი კიდოთ ვარ, ნაკლები კი არა. ჩემი სახელი ცოტა უცხო სახელია ხალხისთვის, ისა ქართული სახელია. რაჭიდან წამოღებული სახელი არის ეს. მაშინ ასე გზაკვალი არისო, გადადიოდნენ და მთებით და ბიზა ჩემი გასულა მარილი და ის ხახვი და რაღაცები. მარილზე უბრალოდ შემოქონდა ცხენებით გადიოდნენ. და დედა ჩემი ჩემზე ბოდიში ხიგ ფეხმძიმედ ყოფილა და რომ ისულან იქანი ესენი იქ შემოაღანდათ და ერთი კაცი შეშაშჭრის სეზონში თურმე შესასაბამს დამავ რო დაინახა უცხო ხალხი დააგდო ნაჯახი და მიუახლო დამათ საიდან ბიჭებო აბასე და ასე თით გადმოვედი ცვანები ვარ და ასე მოვიდა აბა შემორძანში მიიპატიჟა სახლში ამან იმ საღამოს დაიტოვ ესენი იქ პატივისა და იმ კაცს ერქვა პახულა თურმე და ამას უც პირობა მიუცია ბიძაჩემს რძალი ყავს ფეხმძიმეო და რა ვარ გავალდა დამხვდება ის ბავში იქ შენ სახელს ვარ ქვე მაგასა და იქედან შემოვიდა ჩემი სახელი
1: ჯაგვარი ძანდები
0: გულბანები გულბიანები გულბანები ჩვენ ყველა გულბანები ვართ მაგრამ ზოგი ასე წერტ და ზოგი ისე ის როგორ უხარია და
1: რამდენი წლის ძანდებით
0: მე ახლა მე 77 წელში ვარ
1: დიახ ეკლესიის გაძარცვის მეორე შემთხვევა მოხდა 57 წელს ხო
0: 57
1: აი რა მოხდა მაშინ რა გახსოვთ თქვენ და რა იცით გადმოცემით წინაპრებისგან
0: გადმოცემაპრების კი არა ის მახსოვს შემიძლიათ რა ქვია მეხსიერებით რო შემოვიდნენ სოფელში უცხო ხალხი სამარხილე გზამარტო იყო მანქანა ვერ ამოდიოდა რო შემოვიდნენ აი ეგ იყო მოედანი და რო შემოვიდნენ პირდაპირ ჩანს ეს და ეს ხალხი ჩვენს ბავშვები გამოედევნით რო შემოუხვიეს აქ
1: ზამთარი იყო?
0: არა, გაზაფხულის პერიოდი იყო. შემო მზიანი დღე ასე იყო, ამ დროზე იყო რა თითქმის. რო შემოუხვიეს, ხალად იკითხეს აბა ვის აქ გასაღები და ის აქ ცხოვრობდა ამ სახლის უკან მოხუცი კაცი. ჩამოატანიეს, გააღებიეს იძულების ისიც ტკარი. ხალად ხოს არაფერს არ შეხენ, შევიდნენ იმაში რო ქვია. მოატანიეს ის რაო კარის გამოსაღები ინსტრუმენტი. მოხსნეს კარი. არა ის არ ეკითხებიან ბავშვებმა ხელა სოფელს, ახლა რა არის ის სოფელი, ახალ სოფელი იყო, ერე იქი სოფლებმა იმ სოფლები ისინი მას შემოდიან. მოხსნეს ეს კარი, წაიღეს. ტირო და ხალი, კაცი, ბავშვი, სულ ყველა ისე მივაცილებდით, აი სანამ მანქანაში არ ჩადეს ის კარი. იმის შემდეგ სოფელი განადგურდა. სიკეთე სოფელს არ დემართ არაფერი. 37 წლის შემდეგ ხო გვახსოვს 37 წელს მთელი ნაღები ხალხი ქართველი ერის მაშინ დახოცეს. ამოწყვიტეს მე რა მოყვა ომები. ამას კიდე 47 წელში ამ კარის წაღებას მოყვა იმ ხელა ზვავი რომ აი ეს ტერიტორია ჩავიდა და იქ ჰე იქ ოჯახი დამარხა და დაიღუპენ ადამიანები. ორი ბავში გადარჩა ერთ კვირის შემდეგ მოიყონეს. მერე სხვა მოვიდა კიდო სხვა მხელი შეახო რაღაცები კიდო წაიღეს მაშინ კიდო უბედურება და 65 წელს 65 წელს თუ 85 წელს 85 წელს კიდო ის იყო გავაშელი აქ მილიციის უფროსი წამოსულა ის აუხიკია ყველაფერი მეშოკში ჩაუყრია და რა ვიცი ვინ სადრა წაიღო და ბოლოს გავიგეთ მილიციაში ეყარა ნარჩენები დიდი ხვეწნით, ხელწერილით გამოვიტანეთ ის და ჩავაბარეთ ისევ ყარეულს.
1: ეხლა აქ არის ყველაფერი.
0: ახლა აქ იქნება ისინი, აბა მე ერი არენა წაიღებ გარსით. ერი ამას უკვე დიდი უბედურება 2005 წელს კიდო. 2005 წელმა ვცილა აყუაზე დააყენა სოფელი, ხო უყურებთ? რა დღეში არის სოფელი?
1: რა მოხდა გაიხსენეთ?
0: რა მოხდა და აგე მეწყერი წამოვიდა.
1: აქედან წამოვიდა მეწყერი.
0: 28 აპრილს.
1: დიახ.
0: 2005 წლის 28 აპრილს ზღისით, ასე მზისით გამოუდგა და აქედან არ ჩანს ახლა ის და დაინახეს იქედან მანქანა რო ქვევით გავაჩერეთ. იქედან დაინახეს რომ აბა მთამოდის და იციან რომ ყველა სახლიდან არ გამოგვიტანი არაფერი. დამირეკეს ლენტეხში, აბა მთამოდის და შენ ძმას ვერ ვიმორჩილებთო. ჩემ ძმას ვერ ხედავს ახლა მოდის მთა თუ რა ჩამოიყვა მთას. არ დაანება თორმე ქონება გამოეტანათ, გადაერჩინათ. ერეკ წავიდა ხალხი ახლა თავთვარი შეაკლავნენ იქ და რა ხალხი რასაც სახლები იდგა მაშინ იცი ის. საოცრება იყო რა, ნახე რა კედლები არის ესენი. ესე ნაშენი იყოს ყველაფერი.
1: სახლები ჩაიტანან და ტაძარი გადარჩა.
0: აა ტაძარი მარტო შემოუკვეს, ეს არის დღეს ჩუკული, ეს ტაძარი. დიდებამის ზალას. აი თავი გადაერჩინა და ჩვენ ცოცხლები გადაგვარჩინა, მადლობა უთხრათ იმისთვის, მის ზალას. დანარჩენი ქონება, ყველაზე ვიფას ქონება ეს აი რომ ეს გადარჩა.
2: ტაძარი გადარჩა, ქონება
0: აი. ეს არის ყველაზე ვიფას.
1: დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ.
1: მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის ეკლესია. ამ ვიდეო კადრებს თან ახლავს ქალბატონ ელენე კავლელაშვილის ხმა, ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველის ხმა. 2014 წლის 6 დეკემბერს გახლდით ჩუკულში, იქ წამიყვანა ქალბატონმა ნინო ახობაძემ და მისმა მეუღლემ ბატონმა მერაბ გუბელიძემ და ქალბატონი ელენეც გახლდათ, ერთად ვიყავით წასულები. თუ რატომ ამას გადაცემის მიმდინარეობისას შეიტყობთ, ახლა ვნახოთ როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის 11 საუკუნის ეკლესია.
3: ჩურის ბუდა როგორი წაფარი? არსადამი ახს მომო. პირველად მაყე ამ სახის. სულ პირველად მაყე. ნუ თქვენ კიდე
4: დააფიქსირეთ.
3: ოო. აშე მოხატული არა ჩურები
4: მომო. წაი რა თავდადო. დავდით ხო, დავდით ჩვენ
3: ჩავდით
4: სახში. არა, თქვენ მოხსნა. ნუ ჩვენ ცოტა ზღა დამელოდებიან რა უშავ ცოტა.
3: სოდვანი არის ისინი. ვინ რა ლამაზია და არ დაგეთ მოგეთყობა ადამიანს. კარგად გვიანია, მაგრამ შეიძლება მე-18 სკენაც კი მოდიობს ისეთია, რა ვიცი რა. ცოტა რთულია ესეთები. მე-18 ნამდვილად ვარ. ვინ რა ლამაზია და
4: კარგად. ეს მე-18.
3: ეს მე-18 მოსკოვო მე-18 დასაცხეს მომე. ესეა.
4: და
3: ტაძარიც ესეა, რა ტაძარი ძველია. აი, რამ გეტყვით, რა ამბობთ?
1: ჩუკულის ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს წყარო მოედინება, რომელიც ეკლესიის გვერდის ავლით სოფელში ჩაედინებოდა და ტაძარს ზიანი არ ადგებოდა. იგივე გზით მიედინებოდა ნიაღვარი. მეწყერის სიდიდის გამო წყაროს წყალსა და ნიაღვრებს გასავლელი დაკეტილი აქვთ. წყალი აღწევს ტაძრის ფუნდამენტში და წყლით იტბორება სასაფლაო. ეს გახდა თამონარიდი ბატონ პახულა გულბანის ერთ-ერთი განცხადებიდან. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მან არაერთხელ მიმართა შესაბამის უწყებებს, რომ პრობლემა მოეგვარებინათ. მე ზუსტად ვიცი ის, რომ თვითონ ბატონმა პახულამ მიამბო ლენტეხში ყოფნისას ქალბატონ თიაწოლუკიას კულტურის მინისტრობის პერიოდში განცხადება პირადად გადაცა. ამის შემდეგ მაშინ ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან ორჯერ იყო ჯგუფი ჩასული და საბოლოოდ გაირკვა, რომ პრობლემა უნდა მოეგვარებინა ადგილობრივ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა წყლის მძიმე ტექნიკით უნდა დარეგულირებულიყო და აი ასეთი ურთიერთობა კომუნიკაციას რომ ეძახდნენ იყო მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სააგენტოს შორის. მე ახლა ადგილობრივ

პროფილების ხელმძღვანელს ქალბატონ ლალი ლიპარტელიას. მან მითხრა, რომ ის პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მოეგვარებინა, ეს მოგვარდა, მაგრამ მაინც ნესტი აქვს შემდგარი იქაურობასო და კითხე თუ გაქვთ ურთიერთობა სატელეფონო მაინც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მითხრა, რომ კი ქალბატონ თეაონიანს ვესაუბრეო არაერთხელო ამ პრობლემის ირგვლივო და რას ელით მეთქი და მითხრა, რომ ელოდებიან ჯგუფის

0: რას ელით მეთქი და მითხრა, რომ ელოდებიან ჯგუფის, რომ ნახეთ, რომ შიგნიდან მოხატულია და როცა საძირკველში წყალი ჩადის და ამას პერმანენტული ხასიათი აქვს წლების განმავლობაში, ეს ძალიან უარყოფითად ისახება ხოლმე მხატრობაზე, თვითონ ტაძარზე. ნუ დანარჩენი რა პრობლემის წინაშე ამწუთას ტაძარი და რა შეიძლება გაკეთდეს, ალბათ იმის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა სააგენტოდან სპეციალისტებისგან შემდგარი ჯგუფი ჩავა და აღნუსხავს იქ ყველაფერს და გადაწყვეტს რა შეიძლება შემდეგ გაკეთდეს და მეც აუცილებლად დაუკავშირდები მომდევნო პერიოდში სააგენტოს და თუ პასუხს გამცემენ შეგატყობინებთ. კვლავ სოფელ ჩუკულის ისტორიას მიუბრუნდები. ბატონი პახულა გულბანი გვიამბობს, როგორ ცხოვრობდა სოფელი, ვინ არიან და ვინ იყვნენ ამ სოფლის მკვიდრნი.
1: ეს სოფლის თავშესაყარი ცენტრი იყო, აქ იყო ბავშვების სათამაშო, საქეიფო ადგილი იყო. შაბათ-კვირას გროვდებოდნენ მოქმედებში აქ ხალხი, დიდები, პატარები, ყველაფერი, აზრთა გაზიარება ხდებოდა აქ. ახალგაზრდები დაიწყებდნენ ქეიფს აქ, მამარემარაში ქეიფობდნენ. განსაკუთრებით ის ადგილი იყო მიჩნეული იქ და თან ციგრილე იყო ყოველთვის.
0: ეხლა სადაც ჩატანილი აქვს მეწყერს მიწა ეს ადგილი?
1: არა, ადგილი დარჩენილი არის აქ.
0: დიახ.
1: არა, ეს არის გადაფარა და გაახმეს ნიგვზები და ხეები და სხვა. დარჩა მარტო ჩემი დარგული ალვისხე იქ.
0: ეს ალვისხე?
1: ო, ეს ალვისხე ჩემი დარგულია. 70 წელს დავრგები ის, 70 წელს. აქ რო ხალხი იკრიბებოდა, იყო შეჯიბრებები. ფურთის თამაში, ჭიდაობა, სხვა სოფლიდან ჩამოდიოდნენ ბიჭები, მერე იმართებოდა ქეიფი. სულ ყველა ნატურულობდა, რომ ამ სოფელში მოხვდეო და ისეთი კარგი თაობა იყო აქ. მერე ეს უძლიერესი თაობა, ვინც აქ გაიზარდნენ, ისინი არც ერთი ამ იმაში არ დამარხულან. სულ ყველა სხვადასხვა კუთხეებში დაიმარხეს. ეს არის ჩვენი დიდი უბედურება, რომ ასე სოფელი ასე
0: თქვენ მითხარით, რომ სიზმრებში სულ აქ ვარო.
1: როგორ?
0: სიზმრებში სულ აქ ვარო.
1: ო, სიზმრებში სულ ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ამან გავგზავნა ამ ტერიტორიამდე. სულ ეს ეკლესიები, ეს ზედა ქვედა ეკლესიები, ამათი მოფერებაში ვიყავი სულ. ის ახლა რო არის გადახურული, ჩემი გადახურულია.
0: ტაძარი?
1: ტაძარი, ხო, ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე, მე იმას არ ვიზებდი რა პირ. ძალიან მიყვარდა მათი მოვლა და დღესაც მიყვარს. სანამ ცოცხალი ვიქნები მეყვარები, ის იყო ჩვენი საოცნებო სოფელი რა. მთა ახლოს, ტყე ახლოს, სათიბი ახლოს, საძოვარი ახლოს, ამას ზოგიერთი სოფელი ვერ წინატრებს. ისეთი ადგილი იყო, მაგრამ დღეს შეხედე რა არის დარჩენილი, კედლები მარტო.
0: როგორ ფიქრობთ, რატო დაისაჯა ეს სოფელი, რატო მოხდა ასე?
1: ეს სოფელი დაისაჯა იმიტომ, რომ ამ სიწმინდეებს არავინ არ იცავდა. მომხდურიც, ადგილობრივიც ალბათ ვერ იცავდა იმას, რა ქვია, როგორც ღმერთის წინაშე პატივსაცემი არის ყველაფერი, სიტყვაც, საქმეც, შეხებაც, ამას ალბათ არ ვიცავდი ჩვენ სოფელის და ამდენად გაგვინაწყენდა ღმერთი და ამას ქვია მორყვამის მთა. მორყვამი ქვია კოშკს სვანურად. იმას გავს ისედაც ეს და ის პატარა დასალევი წყლები იყო, წყაროები, ის კი არა ღერა
0: ყოფილა. ეს გათოვლილი როა მარცხნივ თუ მარჯვნივ, სადაც თოვლია?
1: ეს შუაში რო არის აგერ, რა.
0: აა, დიახ.
1: ეს ადგილია.
0: დიახ.
1: და წამოვიდა და ახლა იქ ვითომ არაფერი, ჰე? იქედან წამოვიდა, ახლა გატყიანდა, ჰე, ტყე მოდის.
0: დიახ.
1: ე რა პატარა ღელა მოდის, შეხედე.
0: დიახ.
1: ის რას იზამდა, მაგრამ. ალბათ უფალმა.
0: იქიდან წამოვიდა ზვავი, ხო?
1: ე, იქედან სულ თავიდან.
0: მადლობა უფალს, რომ ხალხი გადარჩა.
1: ეს არის კარგი. ხალხი გადარჩა და ეს ტაძარი გადაგვირჩა. ეს არის კარგი. ახლა ამის გადარჩენა არის მთავარი. ამის გადარჩენადი არის დიდი ზრუნვა საჭირო. ამ არხს რო ჩამოგაავსებს, ერთი არხი გაუჩია, მეორესაც გაავსებს და მერე თოხით და იმით ლაფათკით მოსახლეობამ რაქნას.
0: ზღვის დონიდან რამდენ მეტრზე ვდგავართ ახლა?
1: სვისტონიდან ალბათ ვიქნებით 1400 მეტრ.

0: ფაროზე დაახლოებით მაინც, იმიტომ რომ ის არის 1200 ქვევი ჟახუნძრის სოფელი. ეს 1400 არის მინიმუმი.
1: ამ სოფელში რა გვარები ცხოვრობდნენ?
0: ამ სოფელში ძირითადად ეს ჩვენი გვარი იყო, საგულბანო, მერე იყო ლობჟანიძეები, მერე ერთი ოჯახი იყო ფარჯიანი, მესტის რაიონიდან ჩამოსიძებული, იყვნენ ჭელიძეები, ისიც შკედიდან ჩამოსიძებულები იყვნენ და ერთი ოჯახი იყო ხაბულიანი კიდო. ის ჩვენი კუთხით იყო, ჩვენი კუთხი ამის ზევით იყო. 18 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სახლ ზემოთ. ახლა სახლი არ დარჩენილი ზევით. მერე იყო 13-14 წლების ომის მონაწილე ხალხი. ავსტრია-პრუსიის ომის მონაწილე ხალხები იყვნენ აქ, კაცები. მალაკი იყო, გულბიანი, ვიქტორი, აგერ არტენი, ჩინჭარაძე, ერმილე და ის რო ქვია, ალექსანდრე, ქიშვარდი, გვიდიანი იყო. ესენი მახსოვს, ესენი ცოცხლები მახსოვს და იმის იქით რაღაც იქნებოდა და მეორე მსოფლიო ომში 12-13 დაიკარგა უგზო უკროდ. ერთი 2-3 კაცი ჩამოვიდა აქ დაიღუპინ. აქ რჩეული ქირურგები ყავდა. სპირდონ მუკბანიანი, ჯემალონიანი, არდევან გულბანი. ისე პროფესორები, ნოდარი გულბანი ახლა ბიჭი დაიღუპა კაცო იმას კიდო და იგერ ლილიონიანი. რა ვიცი რომელი ერთი უნდა გაიხსენ. ასეთი წარმატებული სოფელი იყო. კოლმეურნობა იყო, უძლიერესი კოლმეურნობა აქ. იყო დაწყებითი სკოლა, ბაგა-ბაღები იყო, ორჯგუფიანი. კლუბი იყო, ბიბლიოთეკა იყო, საფერშო სამებიო პუნქტი იყო. ეს კოლმეურნობის კანტორა თავისთავად, იმის კედლები ეს არის. იგერ. თავისი ანსამბლი ყავდა, გამოყავდა, პირველ ადგილზე იყო ყოველთვის. თავის ანსამბლით. ესეთი მშრომელი გამრჯე ხალხი იყო მაშინ. მაგრამ ეკლესიის ირგვლივ ჩვენი საგვარეულო იყო ძირითადად. და აქ ღელე ჩამოდიოდა, ეს ღელე ასე ჩამოდიოდა აქეთ. ღელეს აქეთ ესენი ლობჟანიძეები ცხოვრობდნენ პირველი. ერი აირია ყველაფერი და
1: სად არის ახლა ეს ხალხი? ერთი კომპაქტურად ჩასახლდნენ სადმე თუ სხვადასხვა ადგილას?
0: ესენი სხვადასხვა ადგილას არიან. ზოგი საყულიაში არის, წალტუბოს რაიონში, ზოგი თესცხაროს რაიონში არის, ჭივჭავი არის სოფელი იქ არის, ზოგი მარაბდაში არის, ზოგი იმაში არის გარდაბანში, ზოგი გოლთეთში არის. დაიფანტა ისე ხალხი. რო ერთი მეორე რო მტერი და რო ყდება ვინმე ნათესავს უნდა გააგებიო. მაგის საშუალება არა გვაქვს, რო დავკავშირდეთ და გავაგებიოთ ერთი მეორეს. არიციან აქ, მდარი ვარ თუ ცოცხლები ვარ.
1: თქვენ ლენტეხში ცხოვრობთ?
0: მე ლენტეხში ხო სწავლის შემდეგ სამსახური დავიწყე და მშობლები აქ ყავდა და ოჯახი და დავდიოდი მანქანით ზევით ქვევით და მე საწავა, მიწაწყალი არ მაქვს, სახკარი არ მაქვს. ხალხი აქ არ არის და არაფერი, დავრჩით ამ რიყეზე. არის ჩვენი უბედურება.
1: ახლა მოვისმინოთ იმ წესებზე, რომელსაც წარსულში მკაცრად იცავდნენ და გავიგოთ გადმოცემები, რომელიც სოფელ ჩუკულს უკავშირდება, ჩუკულის ეკლესიას.
0: ეს დასავლეთის ხრის კარი არის. ანალოგიური ყოფილა როგორც წინა ფასადის კარი. და საფრანგეთის დედოფლისათვის უჩუქნია თუ ასე გადმოგცეს წინაპრებმა ჩვენ. და რომელ საუკუნეში, რომელ მეფემ, ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით.
1: და აი ამ ტაძრის ამ ნაწილში რა ხდებოდა?
0: ტაძრის ამ ნაწილში ქალები შემოდიოდნენ და ილოცებოდნენ. ეს იყო საქალებო ერქვა მას, საქალებო ადგილი. და იქედან ქალი შიგნი არ შედიოდა მეორე მხრიდან ეკლესიაში.
1: ახლა შედის ყველა?
0: ახლა თავისუფლება არისო და უნდა ვერიდოთ უყურა ის. ეს საინტერესო ეკლესია არის, ძალიან პატივსაცემია.
1: აი რა ლეგენდებია ჩვენამდე მოსული, რა თქმა უნდა.
2: შეთქმულებები არა, გადმოცემებია წინაპრები სამ ტაძარზე. შეგიძლიათ მოგიყვეთ სასწაულები?
0: ამ ტაძარზე ის სასწაულებია, რომ ის ხალხი დიდი ძალა ქონდა, რომ ამ ხეობაში თორამე დანაშაული ხდებოდა, აქამდე რომ მოიყვანდნენ კაცს, ის თავისუფლდებოდა დანაშაულისაგან. აი ესე ძლიერი რწმენა ქონდათ ხალხს ამ ეკლესიის მიმართ. მაგრამ გადართვის შემდეგ, 37 წლის შემდეგ, 47 წლის შემდეგ ხალხმა რწმენა შეანელა. იმიტომ რომ ეგრე უნდა ხალხს რომ პასუხი აგებიოს უფალმას, უყოლას და სწრაფად ყურახდება ყველაფერი. დროთა განმავლობაში თავისას მიუძღვებს სოყოლას დამნაშავეს ღმერთი.
2: იმ ადამიანებს
0: უნდა შევინახოთ ამის სიწმინდე და ამის მოსაფერებელი ეკლესია არის კაცო. ჩვენი წინაპრების გადმოცემული ჩვენი დიდი საუნჯი ეს არის და ამაზე უკეთ რა უნდა დაეტოვა ჩვენ წინაპრებს.
2: რა დაემართათ ის იმ ადამიანებს, ვინც ცუდად მოიქცნენ?
0: არ ვიცი ახლა.
2: მათ შვილებს.
0: იმის აქაურები ხარ იყვნენ ისინი, ისინი მოსული ხალხი აკეთებდნენ ამას. ადგილობრივი როგორ შეახებდნენ ხელს ამას, ამ სიწმინდეებს გამორიცხული.
2: არ ხსმენიათ რა დაემართათ მათ?
0: დაემართათ ახლა საკირო მოუწევს უყლაპდება, მაგრამ ახლა ისე კი ჭორად კი გავიგეთ ისე რომ დაიღუპენო და დაიღუპა გააჩენი ახლა ეს ღმერთი რომ დაშჭის ისე როგორც ეს გადაარჩეს ამას რომ აკადრეს ისე რომ იმათთვის ეკადრებიათ ხალხს რომ ენახა ეს უფრო რწმენის ქვეშ დარჩებოდა ხალხის დღეც.
1: ჩუკულში წასვლის ინიციატორი გახლდათ ქალბატონი ნინო ახობაძე, რომელიც მაშინ სათავეში ჩაუდგა ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ასლის, ზუსტი ასლის შექმნას. მისი ვიდეო კომენტარი სვანეთში ყოფნისას ჩავწერე, რომ არა ქალბატონი ნინო და მისი მეუღლე ბატონი მერაბ გუბელიძე მე ვერ მოხვდებოდი ალბათ ვერასდროს ჩუკულში და თქვენამდე ვერ მოვიტანდი ჩუკულის დიან ისტორიას. სვანეთში ყოფნისას 2014 წლის 6 დეკემბერს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი ვნახოთ, ქალბატონ ნინო ახობაძის ვიდეო კომენტარი.
3: უწმინდესის მოცვა კუთხევით გადაწყდა განადგურებული ხატი ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის აღდგენა, რომელიც 20-იან წლებში გაანადგურეს ანტირელიგიური მოძრაობის დროს და არავინ არ იცის ვისმა წინაპარმა რა ცოდვა ჩაიდინა ეკლესიების ნგრევის დროს ხატების განადგურებაში. დღეს სინანული გადაარჩეს საქართველოს, ესე ბრძანა უწმინდესმა და ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ ხატების აღდგენაში იელის მაცხოვრის და ჩუკულის ღვთისმშობლის თავიდან გაკეთებაში, თავიდან შექმნაში თელმა საქართველომ მიიღოს მონაწილეობა, რითაც მათ შეუძლიათ ვერცხლის ხატი კეთდება.
2: როგორი ფორმით ღებულობს საზოგადოება ამაში მონაწილეობას?
3: საზოგადოება ღებულობს მონაწილეობას, გულთან მიიტანა ხალხმა, ყველამ ჩაიხედა, ზოგს წინაპარს ხატი ქონდა ეკლესიიდან მოპარული და ხედავდა, რომ რაღაცა განსაცდელი წამოვიდა მის შთამომავლობაზე, ზოგს ეკლესიის ნგრევაში ქონდა მიღებული მონაწილეობა და რაღაც სითფო გაუჩნდა ხალხს, რომ მოინანიონ, გაკეთდა ბუკლეტები, სადაც ვთხოვთ მონაწილეობის მიღებას და აი ყველა აფიქსირებს თავის სახელ გვარს და აი ამ სახელს, აი ამ ჩამო თვითონ აღნიშნულ ადგილას მინიშნებული სახელ და გვარზე წაიკითხება შენდობის ლოცვა, როდესაც ხატი დასრულდება. უფალო შემიწყალე, მე ცოდვილი, ყველანი ცოდვილები ვართ ღვთის წინაშე და ყველა შეგვინდოს უფალმა ჩვენი და ჩვენი წინაპრების ცოდვები და მადლობა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურება და ვინც მიიღებს ცირედითაც კი აი ამ ხატის შექმნაში მონაწილეობას.
2: მადლობა. როგორც გითხარით, ეს იყო 2014 წელს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი და მაშინ ხატი დასრულებული არ იყო და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ხატის დასრულების შემდეგ რა თქვა ჩვენი საგანძურის შეუვალმა და თავდადებულმა მცველმა ქალბატონმა, აც განსვენებულმა ელენე კავლელაშვილმა, რომელიც მონაწილეობდა ხატის შექმნის პროცესში და თავად იტყვის, როგორი იყო მისი როლი. და მინდა ნახოთ 2016 წელს საპატრიარქოს არხერცულოვნებაზე გასული ვიდეო კომენტარი, რომელიც მე ოფიციალურად ესე ნებართვით წამოვიღე წლების წინიკიდან და არ მიჩვენებია დღემდე.
4: ერთ-ერთი გამორჩეული ხატია ქართული თონქანდაკებლობაში. მას გარკვეული პატივი მიაგო ბატონმა გიორგი ჩუბინაშვილმა თავის ავტონომიურში ქართული თონქანდაკებლობის ისტორიაში თავისი საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალი დონის მიხედვით. ეს ის ხატია, რომლის ავტორი ცნობილი არ არის, მაგრამ მისი შესრულებული ერთ-ერთი ხატი ცაგერის მადონა სწორედ ხელოვნების მუზეუმშია დაბრძანებული. გამორჩეული ხატია ესეც ასევე თავისი ხალხური ანალიზის ახლა ჩვენ ვერ ჩავატარებთ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ როდესაც 23 წელს ამ ანტირელიგიური მოძრაობის დროს შეიწირა ძალიან ბევრი ჯვარ ხატები და მათ შორის ჩუკულის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დიდი იყო ქვემო სვანეთში. ამიტომ რომ როდესაც მოგზაურობს ექვთიმე თაყაიშვილი 1910 წელს მან აქ ნახა 29 სიძველეს აღწერს 29-ს ერთი ბეწვა ეკლესია თვითონ და ასეთი მცირე ზომის ეკლესიისთვის ეს დიდი რაოდენობა და ამ 29 სიძველიდან ყველა გამორჩეულია ყველა მათ შორის იყო სწორედ ეს ხატი.
5: ბევრი აღარ არის შემორჩენილი
4: და აი ამ ფერი აღარ არის შემორჩენილი. ამ წუხაროდ არაფერი. ტაძარში დევს მარტო ფიცრები და მცირე ნაგლეჯები მასზე შერჩენილი. ის დიდი საკურთხევლის წინახ სამართავი ჯვარიც, რომელიც ერთმა ნახა, ესევე გაძარცულია და მხოლოდ საკუთველია ხის დარჩენილი. სხვა არაფერი. როდესაც გალოტონი ნინო წინასის დავალებით მბრძანდა და ბრძანა რომ უნდა გაგუკეთებინა სინანულის ხატი და უევალა შეგვერჩია რომელიმე და ამჟღავრი ორი ძეგლი შევარჩიეთ, რომ ერთ-ერთს აირჩევდა. ერთი იყო სწორედ ეს ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, მოგახსენებთ რატომ კიდევ, და მეორე იყო იელის მაცხოვრის ხატი. თქვით რომ ერთ-ერთი აირჩია, მან ორივე აირჩია რა თქმა უნდა და დაგავალო რომ შესრულებულ ღვთის შეწევნით ღვთისმშობელი უკვე გასრულდა.
5: და ამაში ალბათ
4: ეხლა ეკონომიკის ზრუნვა მაცხოვრის ხატის შექმნის თაობაზე.
5: ამაზე მინდა ჩვენ შევერთდეთ, რომ აუცილებლად
4: ამაზე მოგანავს ბუკლეტი. ქალბატონი ნინო ახობაძე, იმიტომ რომ მე ეს არ შემიძლია ნამდვილად და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ქალბატონ ნინოს აქვს. და ის სწორედ ხალხის მთელი ქართველი ერი მონაწილეობს ამაში, რა თქმა უნდა. და შევარჩიეთ ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, ეს საქმე ამისთვის გარდა შერჩევისა ოსტატებიც უნდა შერჩეულიყო სხვანაირად. შედეგს ვერ შევასრულებთ. არა, ეს თქვენ წეღან ძანეთ ერმილე მაღლაძის სახელოს. ეს ბიჭები ერთ სახელოსნოში გაერთიანებულნი არ არიან. ეს ბატონმა ერმილემ ქართული ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია აღადგინა მანვე მაღალ დონეზე გახსნა ლითონ ქანდაკებლობის ტექნოლოგიური პროცესიც. ძალიან ბევრი მუშაობს, მაგრამ ბატონი ერმილი არის სრულყოფილი სპეციალისტი ამ დარგისა და შევძელით გაგვეზარდა კიდევ ახალგაზრდების ჯგუფი. ამიტომ, როდესაც უწმიდესი გთხოვს ესეთ დავალებას, მე ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებ ამათზე. ისინი ჩვეულებრივი მუშაობენ, მაგრამ აი პირდაპირ ამ მიმართულებით ვერა, იმიტომ ამის პირობები მათ არ გააჩნიათ და სათითაოდ დავავალეთ, მაგალითად ესკიზი შეასრულა დავით მოძმანაშვილმა. ხატის ცენტრალური ნაწილი მთავარმა ხატვარმა ოსტატმა ერმილე მაღრაძემ, რომლის დეკორატიულ სისტემებში ეხმარებოდა ვაჟა ჩიტიშვილი. დანარჩენი უკვე ჩარჩოს მოჭედილობა, რომელიც ესეთია ძალიან რთულია, მოგახსენებათ 19 ნახევარ ფიგურა, 18 ნახევარ ფიგურა და ცენტრში საფარი გამზადებული რელიეფური გამოსახულება.
5: ერთიმთლიანი ფირფიტაა.
4: ცენტრალური ნაწილი, რომლის ზომა გახლავთ 60-40 სანტიმეტრზე, ეს არის ტრიალი ფირფიტა და ძალიან რთულია. ამას აკეთებდნენ შუა საუკუნეების ოსტატები, მაგრამ ერთმთლიან ფირფიტაზე, რომლის წინაპირი და ზურგი მუშავდება, რთული პროცესია, ხან ერთი, ხან მეორე, ძალიან რთულია. ამას წარმოტებით გაართვა თავი ბატონ მაერმილე მაღრაძემ და ჩარჩოს ზოლებით ახლა უფრო დანაწევრებულია ბიჭებმა გადაინაწილეს, ესე იგი დავით მოძმანაშვილმა, ვაჟა ჩიტიშვილმა, ლაშა შოშიაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა, თემურ ციკლაურმა. აი ეს ოსტატები მუშაობდნენ, ამას წელიწადზე მეტი დრო დაჭირდათ, იმიტომ რომ სამუშაო ძალიან ფაქიზია და რთული შესასრულებელია. ფიქრობ რომ წარმატებით გაართვეს თავი. მათ გათვალისწინებული ჰქონდათ დიმიტრი ერმაკოვის ფოტო, ამის მიხედვით მუშაობდნენ, მაგრამ უნდა ითქვათ, რომ ხატვის საშემსრულებლო სფეროში გარკვეული თავისი იერსახეც აქვს შეტანილი.
5: ეს მე მგონი ბუნებრივიც არის.
4: ბუნებრივიც არის და მისასალმებელიც არის. მისასალმებელიც არის. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ სფეროში ასეთ მუშაობას, უფრო მეტად დახვეწილ ოსტატებს მივიღებთ უკვე. არა მარტო ეს ბიჭებიც მაღალი დონის ოსტატები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ჩარჩოზე განაწილებულ რელიეფებს, ზოგი ისე გაერთო, რომ ნამდვილად რელიეფურად წარმოაჩინა და კარგი დონეა, მაგრამ ის რაღაცა გარკვეული დოზა იყო საჭირო. მაგრამ არა უჭირს შემდგომში უკვე ბევრი რამე გათვალისწინებული. ახლა რაც შეეხება თვითონ ხატს, ხატი განადგურდა, ეს საშინელება მოხდა, მაგრამ ჩუკული თვითონ სიტყვა ორი ეტიმოლოგიით არის და ერთ-ერთ სიტყვით, რომელიც მიხედვით ის ნიშნავს ცით დაცულს ადგილს თავისი ბუნებრივი მდგომარეობის გამო და ამიტომ ის განსაცავსაც წარმოადგენდა. და აქ ორი ეკლესია იყო, ორივე მთავარანგელოზის სახელობისა, ძველი და ახალი. ძველი უფრო ადრე იქნა უქმ, იმიტომ რომ პირდაპირ მდინარის პირზე მდებარეობს და როგორც ჩანს მდინარემ საფუძველი გამოაცალა, რის გამოც მე-18 საუკუნეში მისი განძის გარკვეული ნაწილი მე-11 საუკუნის ეკლესიაში გადმოიტანეს, მაგრამ 1910 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა უკმ ეკლესიაში აუარებელი ჯვარხატების ხის საფუძველი ნახა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, რა ყველა საგანძური იყო, ხოლო მე-11 საუკუნის ეკლესიაში 11 უკაცრავად 27 ძეგლი დახვდა. მაგრამ მოხდა საშინელება 2005 წელს მთა მურყვამიდან წამოვიდა მეწყერი, რომელმაც დავარა მთელი სოფელი. აი წითელ პარასკევს ღამე მოხდა გამთენიისას, მთელი სოფელი დაფარა, ცენტრალური ნაწილი რაც იყო და ჩაუარა გვერდით მთავარანგელოზის ეკლესიას, ტაძარი გადარჩა. საბედნიეროდ ხალხი გადარჩა, ხალხმა გამოსვლა მოასწრო. ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია იმ ცოდვებისა, რომელსაც ჩვენ ჩავიდინეთ და კიდევ მომავალში ჩავიდენთ. ეს გაფრთხილება უფლისა. სწორედ იმ ეკლესიის ეკლესია გადარჩა, სადაც ეს ღვთისმშობლის ხატი იყო დაბრძანებული. აქ იყო კიდევ სწორუპოვარი ხატი მთავარანგელოზის და მიქელ და გაბრიელი იყო გამოსახული, ისეთივე ძალიან მაღალ მხატვრულად შესრულებული, როგორც ღვთისმშობელია, სამწუხაროდ დაღუპულია. ამდენად ჩვენი ყურადღება ჩუკულის ხატის მიმართ შემთხვევით არ ყოფილა გამოწვეული. ეს არის ნიმუში ამისა. და ამავე დროს ქართულმა ეკლესიამ კვლავ შეიძინა ერთ-ერთი მეწინავე ძეგლი ლითონ ქანდაკებლობისა, რომელიც არის მედეგი. ხატი ზურგის მხრიდან გამაგრებულია, გარდა იმისა, რომ ცენტრალური ნაწილი მთლიანი ფირფიტა, ის არსად გამსკდარი არ არის ჭედვის დროს და არსად არანაირი მიდუღება მას არ გააჩნია, სრულად არის დაცული ტექნოლოგიური პროცესი. ზურგიდან ის სპეციალური მასტიკით არის გამაგრებული, იმ მასტიკით საფლის სანთელი სხვადასხვა შემადგენლობა აქვს, რომელსაც შუა საუკუნების ოსტატები იყენებდნენ. ეს არის ნაზი მასა, სპეციალურად მზადდება.
5: ანუ ეს ტექნოლოგია მადლობახმარ შემორჩენილია.
4: ერმილე მაღრაძემ სრულად აღადგინა, ეს კარგად გააკეთა ძალიან და თბილი ისხმება ზურგიდან უკვე დამთავრებულ ხაზში, შემდგომ გამაგრდება, ის ქვასავით მაგარია და ყველა ნიუანს ამაგრებს და შემდგომ უკვე დამაგრებულია მრავალი წლიანი შრობის ცაცხვის ხის საფუძველზე. ამ მხრივ ხატი სრულიად მედეგია და ეკლესიას თავისუფლად შეუძლია მისი მოძრაობა. ის მას აიხნის მანძილზე, არაფერი არ დაემართება, იმიტომ რომ ვერცხლი ახალია, მაშინ ტექნოლოგიური მაშინ
5: პროცესი შეიძლება საუკუნეების იგულისხმება.
4: საუკუნეები გაძლებს ის, მაგრამ აი მაგალითად ძველი ხატები, რომელიც ჩვენთან არის დაბრძანებული, მათი გადაადგილება ბიზონ შეუწონელია, იმიტომ რომ ტული პროცესები მიდის უკვე რღვევისა. ამ ეს არის მედეგი სრულიად. ამ დროს არის ძალიან მაღალ მხატვრული, მაღალ დონეზე შესრულებული და საქართველოს ეკლესიამ შეიძინა ერთ-ერთი გამორჩეული ხატი. ფიქრობ, რომ ასეთივე გამორჩეული ხატი უნდა იყოს შემდგომ იელის მაცხოვარი.
5: ასე იქნება დარწმუნებული.
4: ეს ხატი გახლავთ თავისი ზომით მთლიანად. მთლიანად არის 81 სანტიმეტრი 59-ზე. საკმაოდ კარგი ზომისა და
5: წარმომდგენია 81
4: სანტიმეტრი ამხელა. წირვის შემდგომ ეკურთხება და უწმინდესი თვითონ გადაწყვეტს სად დააბრძანებს და როგორ მიმართულებას მისცემს
5: სამხარ.
1: უწმინდესის და უნეტარესის ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით, როგორც ჩუკულის ღვთისმშობელი, ისე იელის მაცხოვარი დაბრძანებულია სვეტიცხოველში და ვისაც მოლოცვა უნდა, ხატის დათვალიერება უნდა.

შეუძლია მიბრძანდეს და ნახოს და მოილოცოს. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, ვთქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილმა. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო წიგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი უამრავი, სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

0: მოგესალმებით, გადაცემა თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი ოთარ მაღრაძე. დავიწყოთ შეხება.
1: მეც მოგესალმებით, შემოგარგო.
0: მოდით, ვითხრით, რა არის თქვენთვის თბილისი?
1: თბილისი ჩემთვის არის, რავის, ყველაფერია თბილისი. თავისი პეცით, ლაზათით, თავის ხალხით, თავის წარსულით, მომავლით. სადაც დავიბადე, გავიზარდე.
0: მე ბავშვობით დავიწყოთ თუ შეიძლება.
1: ხო, ესე იგი, მე დავიბადე და გავიზარდე. აი ესეთი ადგილი იყო თბილისში, სვანეთსუბნის ქვედა ნაწილი, ეს არის ჩერქეზოვი. ასე ეძახდნენ მაშინ, ახლა არის საბჭოს მოედანი, ზმიდამოები, აი სხვა შორის ახლაც მინდა ვთქვა, რომ ხალხი გაუხსოვა, რომ მაშინ ჩვენი მეზობელი იყო სპარტაკ ბაღაშვილი, ყველასათვის ცნობილი მსახიობი. საკმაოდ კოლორიტული უბანი იყო. ბევრი საინტერესო ხალხი, ბევრი საინტერესო ადამიანები ცხოვრობდნენ. მე მინდა ვთქვა, ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ის სითფო, ის სიყვარული, ის უშუალო დამოკიდებულება ერთმანეთში, რაც მაშინ იყო, ეხლა რაღაც დაიკარგა. და ასეთი ნოსტალგია მაქვს იმ დროის მიმართ, ასე ვთქვათ.
0: ბევრი ჩემი რესპონდენტი არ
1: არის. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ყოველთვის ამბობდა, ვიძახი, რომ აი ეს ჩვენ ეზოში ესეთი იტალიური ეზო არისო, ესეთი უფრო კერძო რაღაც სახლები იყო, ერთსართულიანი ეზოში.
0: მანდ ეხლაც დავალი სახლები.
1: ეხლაც ხშირად დავდივარ ეზოში. და ჩვენ გასაღები არ ქონდა ეზოში, არამარტო თქვათ ჩემ სახლში, თითქმის ყველგან ყველა მაცხოვრებელს არ ქონდა გასაღები. მე რაღაცა დისონანსი წავიდა. ესე იგი, რუსმაზე ჩამოიკიდა გასაღები, მელა
0: ჭიშკრის გასაღებს
1: ეცა. არა, ჭიშკრისა, სახლის გასაღებები არ ქონდა ჩვენ.
0: ანუ სახლები არიკეტებოდა.
1: არა, ჭიშკარი მithumetes არიკეტებოდა. ესე იგი, მე უკვე რუსმაზე ჩამოკიდეს, მე ამ ნოხის ქვეშ ისიც გარეთ, ხო? და მე წავიდა, ეხლა ჟალუძები გვაქვს აგერა. ინგლისს სახს უყურებდი, მეხუთე სართულზე წააქთ ეს ჟალუზები და მეგონი ზოგს მეშვიდეს. ხო, აი ეს ყველაფერი აი ეს შეიცვალა სამწუხაროდ.
0: და აი თქვენი სტუდენტობა შევეხოთ.
1: სტუდენტობამდე, რა ვიცი, იქნებ მანამდე ბავშვობა გავხსენო
0: როცა. დავაიმეთ
1: კიდე. მეზიარე ჯას და ეს ყოველთვის მამას ხას უსვარ, რომ მამა ჩემის დამსახურება იყო, ესეთ მომღერალი იყო ოპერის და ერთხელ მოიტანა, მაშინ არ იყო დისკები და ეს კასეტა არ იყო და ბაბინები მოიტანა ოსკარ პიტერსონის ჩანაწერი.
0: ეს რომელი წლებია და?
1: ეს იყო 62, 63, ზუსტად მახსოვს.
0: ბიტლზი უკვე გამოჩენილია?
1: ო, აი იწებდა ბიტლები ხო?
0: ჩვენთან შემოსულია უკვე, მაშინ ხომ დაკეტილი იყო მაინც.
1: ხო, და აი ოსკარ პიტერსონის ბაბინები ძველი ის იყო დნეპრო მაგნიტაფონი. ეს რომ მოვისმინე, ისე შთაბეჭდილება გაჩნდა ჩემს განწყობაში და გუნებაში და გადავერთე ამ ჯაზზე მაშინას და უკვე მუსიკალურ სკოლაში რაღაცებს პირველი მცდელობები მქონდა ჯაზთან დაკავშირებით. Ну, მე იყო 10 წლები, ნიჭიერთა 10 წლები, მე კონსერვატორია და წავიდა ჯაზის სიყვარული.
0: სტუდენტობიდანვე ჯაზის განხეთ. დახვედი თუ?
1: კი, სტუდენტობის დროს კონსერვატორიაში პირველი ჯასტრიო მქონდა მე ოთარ საგანელიძეს კონტრაბასში და დათო ჯაფარიძეს დასარტყამ ინსტრუმენტ.

0: ეს იყო მესამე კურსი. ხო, უკვე მაშინ. ხო, შემდეგ უკვე, რა ვიცი, ფილარმონია იყო, იქ ტელევიზია და წამი.
1: პედაგოგიური მოღვაწეობა.
0: პედაგოგიური მოღვაწეობა, ხო, ნუ ეხლა ნაკლებად ხო, მაგრამ იყო პერიოდი, რომ ჩემი მოსავლეები იყვნენ ახლა უკვე ცნობილი ახალგაზრდები, მაგრამ უკვე ცნობილი მუსიკოსები არიან, პიანისტები, პაპუნა შარიხაძე, რომელმაც მერე ამერიკაში გააგრძელა სწავლა, ასევე ბაჩო მძინარიშვილი, ესეც საკმაოდ ცნობილი პიანისტია. უფრო წლებს 29-30 წლის არის უკვე, პაპუნა ექნება 21 ესე დაახლოებით. და ლუკა თოფურია, ეს უკვე ამომავალი ვარსკვლავია, მაგასაც ვასწავლიდი. ლუკა 19 წლის არის, ისიც აპირებს უცხოეთში გაგრძელებას. არ ცოდი მომენტი არ არის უცხოეთში ასაკრველი ეგ მეტი გაქანება და მეტ გამოცდილებას და სწავლას მიიღებენ ახლა ჯაზის სამშობლოში თავისთავად.
1: ისევ თბილისს რო უტრიალოთ მაინც და აი თბილისზე გააქვთ რამე შექმნილი?
0: თბილისზე ახლა მე მაქვს ახლა ეთნოკომპოზიციები, ყველა მიცის. იგივე თათრის მეიდანი, ყველა მიცის, რომ თათრის მეიდანი სადაც არის ვესელიძის ქუჩის დასაწყისში, ახლაც ბევრი ოჯახის ახლა ასაკოვანი ადამიანი მაგ მოედანს, თათრის მეიდანს. ეს თათრის მეიდანი მე 80-იან წლებში დავწერე და საკმაოდ პოპულარულია. თუნდაც მინდა ვთქვა, რომ მოსკოვის ეთნო ჯაზ ფესტივალზე, მსოფლიო ჯაზ ფესტივალზე პირველი პრემია აიღო. იმ ჯგუფის მიერ შესრულებული იყო, რომელიც მოსკოვში მოღვაწეობს. არის ესეთი 7-8 band, ხო. ძალიან კარგი ის ჰქონდა ვერსია გაკეთებული თათრის მეიდანის. მაქვს ერთი კომპოზიცია ძველ ქუჩაზე, ალბათ იმ ბოჭორიძის ქუჩის ასოციაციიდან გამომდინარე და
1: ეს ყველაფერი ჯაზურია თუ
0: არა? არა, ჯაზური ინტერპრეტაციას არ სინთეზია ესეთი ქართულ რაღაც ინტონაციების თუ თემატიკის ამ ტრადიციულ ჯაზურ ინტონაციებთან, ხო.
1: მოდით ბატონო, თქვენი თბილისი, აი გვითხარით თქვენი თბილისი, აი რას გვეთყვით?
0: რა ვიცი, ჩემი თბილისი.
1: აი როგორია თქვენი თბილისი? აი
0: როგორ არის იმ სიმღერაში გოგია რომ გერის დოლიძე? თბილისი იყო ურთიერთობა კეთილ შობილსა ღმათა. ბევრი რამეა ნათქვამი ამაში, ასევე რო არ დამავიწყდეს, აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა, რომ თბილისზე ჰიმნი გააკეთა გიზონიშნიანიძემ, დიდმა ქართველმა. იქაც ყველაფერია ნათქვამი. მე სხვათ შორის, რო არ დამავიწყდეს, მინდა თქვა, რომ ნიჭიერ თათლეთში მასწავლიდა სიმონიკას ხიტლაც, ყველა მიცით, უდიდესი ქართველი, უდიდესი ლიტერატორი და თამადა უპირველესი. და მისი ეს ლექციები სკოლაში იყო, ეს ქართული გენის, ქართული რაღაც სისხლის და სილამაზის აპოთეოზი იყო. ეხლაც გვახსოვს ჩვენ სტუდენტებს მისი ლექციები. ასევე პედაგოგები ჩემი,
1: მინდოდა მეკითხა თქვენს
0: მე, რომლებიც არა მარტო მუსიკას მასწავლიდნენ, არამედ სიყვარულს, ურთიერთობას ერთმანეთთან, მეგობრებთან. აი ეს სიტყვა და ეს რაღაცა კეთილი დამოკიდებულება ერთმანეთში რაღაც ცოტა დაიკარგა, რაღაც ცივი გახდა ჩვენი ცხოვრება. რაღაც შეიძლება მეტი ის არის ინფორმაცია, მეტი მატერიალური კეთილდღეობა შედარებით. მაშინაც იყო გაჭირვებული, მაგრამ მაშინ აი ეს კომპენსაცია ხდებოდა ამ სიკეთით, რაღაცა სიხარულით.
1: მისი ბრალია თქვენი აზრით?
0: ნუ ალბათ რომ მოიტანა, რა ვიცი, ეს არ არის მარტო ჩვენ, ეს ალბათ გლობალური პრობლემა.
1: გლობალური.
0: ხო და ისევ და ისევ ალბათ შეგვილია ჩვენთან გამოასწოროთ ეს
1: ალბათ. მოდით ისე რა მაინტერესებს. აი ჯაზი როგორც ესეთი ხო იმპროვიზაცია ყველა თავიდან ბოლომდე. აი თქვენ როგორც დაკვირვები ხართ, აი ჯაზმენებში როგორ არის ეს ურთიერთობები? აი მანდაც გაჩნდა.

0: ცნობდა თუნდაც უცხოელებს ჩვენ მუსიკოსებს ამხრივ ცოტა უკეთეს მდგომარეობა. ჩვენ ძალიან ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთში, ძალიან მეგობრული.
1: მუსიკოსებს თუ ჯაზმენებს განსაკუთრებით?
0: ჯაზმენებზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. და თუმცა სხვა ახლა კლასიკოსებსაც ვიცნობ და ყველასთან კაი ურთიერთობა მაქვს მე ყოველ შემთხვევაში და რა ვიცი, თბილი ურთიერთობა გვაქვს, რა ვიცი, ხა აი ჯემ სეიშენები რო ტარდება ხოლმე, როცა მომიხდება ხოლმე ურთიერთობა, ბევრ მომღერალთან მაქვს ურთიერთობა. ყველა მიცის, რა ვიცი, ინსტრუმენტალისტებთან ამასინათ აი ქონდა, ამასინათ კი არა, ის ყოველ ჩემ დაბადების დღეზე კონცერტს ვაკეთებ, შეძლებს და გვარა და
1: ეხლა იყო კონცერტი.
0: კი, და ძალიან ბევრი მუსიკოსი გამოდის ხოლმე, მილოცავს ხოლმე, ძირითადში მომღერლები, ინსტრუმენტალისტები. ასე ძალიან ურთიერთობა გვაქვს, ისა თბილი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთში, იმიტომ სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ ჯაზი ისეთი სფეროა და ისეთ მოვლენაა, რომ თუ ერთმანეთში არ გვექნება ეს
1: არ გამოვა არაფერი.
0: მუსიკალური გინდა ცხოვრებისეული ახლო ურთიერთობა, მაშინ ბევრს წავაგებთ თითოეული ჩვენთანაც.
1: ისა ბატონოთა, დღეს როგორ მიდის თბილისში ჯაზური ცხოვრება? საინტერესოა ეს.
0: ნუ
1: კლუბები
0: ცოტა მაინც დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს არ იყო ფლადურიგო საქმე, 78 წლიდან რო დაიწყო ეს პირველი თბილის ჯაზ ფესტივალი, მე მიყვადა, მიყვა. ჩამოდიოდნენ კიდევაც, როგორც ახლა ჩამოდიან ჯაზ ვარსკვლავები, 99 წლის უდიდესი ჯაზ ფესტივალი იყო, შემდეგ ახლა ისტერ პრომოუშენი, მისი მეცადინეობით ბევრი ფესტივალი კეთება, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. და ახლაც 4-ში აი ჯაზ ფესტივალის ეგიდით ქონდა კონსერვატორიაში გამოსვლა 28 თებერვალს და 4 აპრილს აგვაქვს ივენთ ჰოლში ჩამოდის ცნობილი ამერიკელი მომღერალი ჯიმი ლი დევისი და იმასთან ერთად მოგვიწევს გამოსვლა და რა ვიცი, ესეთი გადართული ვართ ინტენსიურ მეცადინეობაზე და რეპეტიციებზე და როგორც ყოველთვის იქნება არმა წარმატებული ჩვენი გამოსვლა.
1: ეჭვიც არ მეპარება და აი სხვა კლუბები არის, აი ჯაზ კლუბები.
0: ჯაზ კლუბები როგორც ასეთი იყო ადრე, ხო, დათო ჯაზ კლუბი, რომელმაც იარსება დიდი ხანი. იყო კიდე ერთი ორი ჯაზ კლუბი, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა არის ადგილები, სადაც ჯაზს უკრავენ.
1: რატო ისე კლუბური ცხოვრება არის?
0: არის, ჟი, როგორ არის?
1: აი ჯაზი, არ ვიცი,
0: რა. შემიძლია დაგისახელოთ, მაგრამ აი სუფთა ჯაზ კლუბი ჯერჯერობით არ არის ესეთი, თქვა. არის ჯაზ კაფეები, არის.
1: დიახ.
0: არის კლუბები, აი კალაში, თქვა, ჩვენი ჯაზმენები გამოდიან. მე სადაც უკრავ ხო, თქვა, კლუბებში.
1: თქვენ სად მოღვაწეობთ?
0: ისეთი ჯაზი არ ქვია ჯაზ კლუბი, მაგრამ იქაც
1: თქვენ ჯაზს
0: უკრავ ხო თავისთავად?
1: სად მოღვაწეობთ თქვენ?
0: ოჰ, რავი, სხვადასხვა ადგილებში. იყო დრო, როცა ერთ ადგილას უკრავდი 7 დღე და ახლა რაღაც სხვადასხვა.
1: დაან მინდა გაიხსენოთ დათოს ჯაზ სოულ კლუბი.
0: დათოს ჯაზ სოულ კლუბი იყო ძალიან კარგი მოვლენა მაშინ 90-იან წლებში, რო ჩამოყალიბდა ჩვენთვის ჯაზის განვითარების საქმეში. თითქმის ყველა ჯაზის მუსიკოსი, ვინც მაშინ მოღვაწეობდა, დათოს ჯაზ კლუბში გამოდიოდით, ახლა აღარ ჩამოთვლი მას და უცხოელი მუსიკოსების ხშირად გამოსულან მაშინ. დათო ლოლაძის და გია მანჯგალაძის მეცადინეობით შეიქმნა ეს ჯაზ კლუბი, სამწუხაროდ უნიჭიერესი, ძალიან კარგი პიროვნება და ადამიანი დათო ადრე გარდაიცვალა და შემდეგ უკვე გია უძღვებოდა ამ ჯაზ კლუბს. რამოდენიმე წელი საკმაოდ დატვირთული და ესეთი
1: გიორგი გაბუნიაც იყო მან, როგორც მახსოვს.
0: ო, ბევრი იყვნენ, კი, რასაკვირველია. ხო, მაია ბარათაშვილმა მან დაიწყო სიმღერა, მეცოკრავდი, გულიკო ჭანტურია.
1: კი, პეტრუჩიანიც იყო მან, როგორც
0: პეტრუჩიანის ჰქონდა აი კონცერტის მერე ფილარმონიაში, მათ ჰქონდა უკვე ესეთი ჯემ სეიშენი.

0: ჩვენი მუსიკოსურათებიც არის გადაღებული, ხო? ხო, ну, მე ესე მოხდა, რომ დაიხურა ჯაზ კლუბი.
1: ბატონო, რა სიტყვის ხაი თბილისელ ახალგაზრდებს? აი ახან ესეთი აი რას დაარიგებთ, როგორ მოეფერებით?
0: ну, რა უნდა დავარიგო ახლა? ისე ტრაფარეტულ
1: სიტყვებს არ ვიტყვი. აი გულით რა
0: რა სიტყვა, მეტი სიყვარული, ну, სიყვარული აქვს რასაკვირველია. უფრო თანაგზნობა ერთმანეთისადმი, სიყვარული. მე მას დაუმატებ, რომ ნაკლები რო არა თქვა არ იქნება ახლა. ბიც სიყვაობას მოეშვენ ამდენს ხო. თუმცა ეს ჩვენი ბრალიც არის ზოგიერთი ტელევიზიის.
1: ტელევიზიის.
0: არ დავასახელებ ახლა. წარსული უფრო მეტად შეისწავლო. ის ჩვენი დიდი ტრადიციები და ის თუნდაც რაზეც ვიდექი და საიდანაც მოვდივარ, ხო და უკვე მომავალი ალბათ უკეთესი იქნება შემდგომში. რა ვიცი. შობლების ადმი სიყვარული.
1: შობლები ახსენეთ და მოდი თქვენს ოჯახზე იგივე ორი სიტყვა გითხრათ.
0: ოჯახი ხო, მეუღლე მყავს მარინა ცელაძე და ბიჭი ირაკლი მაღლაძე, რომელიც სამწუხაროდ მუსიკას ნუ ახლა იმ ტამტამებზე უკრავდა ხო, საკმაოდ კარგად. ორ შემთხვევაში ჩემ პროფესიას არ გაყვა ხო, რომელიც მაინც მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. სამაგერო დენებიც ის ნუ ახალი ის არის ახლა თაობის წარმომადგენელი კომპიუტერი და კრაკოვში დაამთავრა უმაღლესი და ახლა ჩვენთან მუშაობს და მოვაწეობს თბილისში. ო, მეტი რა თქვა? სახში ყავს კიდე ერთი წევრი. ძაღლი ბუბუ. რო არ თქვა არ იქნება.
1: და ფინალისკენ ეგება დაგვიკრა თუ შეიძლება.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე

მდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავათის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტან კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მობა მაისი, მობა შენი ადმის მოკვი, მოიტანს შენს მეყვავი.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ. თბილისური ურთიერთობები. ყველაფერი თბილისის შესახებ. დღეს საოცარ ადგილას ვიმყოფებით. გავიცე თბილისის გულია ჩემი აზრი და ყველას აზრითაც აგერ სიონი, აბანო თუბანი, აბანოები, როგორც თბილისელები ვეძახით სომხური ეკლესია, ქარვასლა, რა ვიცი, ანჩის ხატი, სინაგოგა. და მე მინდა აი ესე დავიწყო ჩემო რეზო და ხო, ჩვენთან სტუმრად არის კომპოზიტორი, მუსიკოსი, კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე.
2: გამარჯობა რეზო.
3: გამარჯობა ეგა.
1: რა ცოტა დაბნეული ვარ, ესეთი აურა რა თბილისური, ძველი თბილისური და მოდი ესე დავიწყოთ. როგორ ზნობ თავა

0: ამ შუაგულ თბილისში და რა განცდა გიპრებს?
1: ფაქტია რომ ძალიან კარგად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვზივართ ახლა ზუსტად იმ ადგილის წინ, სადაც კვირაში მინიმუმ რამდენჯერმე მიხდება ყოფნა და დაკვრა. და ვინაიდან თბილისი ჩემთვის პრინციპში ბავშვობიდან ესე იყო, რომ ყოველთვის იყო ხოლმე დაკავშირებული ადამიანებთან. ესე რამე ცალკე ამოჩემებული ადგილი არასდროს არ მქონია, რომელიც დღემდე ნოსტალგიურად მახსენდებოდეს. უფრო მახსენდება ამ ადგილთან დაკავშირებული ადამიანები. და მაინც ადგილი თუ აღმოჩნდება, აი ზინგერი დღეს მგონია, რომ ჩემი თბილისის განცდის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი ალბათ არის აი ეს ეზო ქარვასლის გვერდზე. აქ არის რაღაცნაირი გზაჯვარედინია, მარტო იმისი კი არა, რომ რაღაც ხალხი მიდიოდეს და ტურისტები კონკა და ეს ის ადგილია, სხვა შორის ქართველები ადრე როცა ახალი ხილი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ქართული ტოლერანტობით ამაყო ქვეყნა რომ უნდა და თხოვნა. მაგდროს ამბობდნენ რომ ჩვენ ქალაქში არის ადგილი სადაც მეჩეთი, სინაგოგა და ქრისტიანული მთავარი მაშინ მთავარი ტაძარი იყო თბილისის ერთად განანო რამდენიმე მეტრის დაშორებით ერთმანეთს განანო. მე მგონი ეს შემთხვევით არ არის ეს ადგილი თავისი ამ მრავალნაირობით უცნაურობითაც და მიმზიდველობითაც მე მგონი აღმოჩნდა ის ადგილი რომელშიც ჩემთვის გაიფურჩქნა ჩემი დღევანდელი მუსიკალური საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი კერა რომელსაც ჰქვია ჯაზის კაფე ზინგერი ან ზინგერი ჯაზის კაფე.
0: ისე მე ვიცი თემურეზე რომ ბავშვობაშიც შენ აქ რაღაც მოგონებაგებ გაიხსენე.
1: ძირა ბალღობასთან ბალღობას დაუბრუნდებით კიდე. ჩემი ბალღობა არის პრინციპში ადამიანები რომლებსაც მაშინ ვთვლიდი და დღემდე ვეძახი ბავშვობის მეგობრებს, ოღონდ ისინი არიან ჩემზე იმდენიათი დიდები, რამდენიდან თუ უფროსიც მამა ჩემია ჩემზე, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ მამა ჩემის მეგობრები და რადგან ჩემთანაც მეგობრობდნენ, მე დღემდე მათ ვთვლია ეგეთ ბავშვობის მეგობრებად. ამიტომ და თვითეული მათგანი ზოგი სხვათაშორის თბილისელი თავის თავს რო ესე ეძახიან ხოლმე არც ყოფილა, შეიძლება სამე სხვაგან დაიბადა და ჩამოვიდა აქ და მისი სტუდენტობა მიმდინარეობდა თბილისში და მას მერე დარჩა თბილისელად. ესეთი ხალხიც მიმაჩნია ამ ჩემი განცდილი და ჩემი აღქმული თბილისის მთავარ პერსონაჟებად. მაგრამ აქ არიან ხო მათგან დამოუკიდებლად კიდევ არიან ისეთებიც, აი ვის ხელშიც გავიზარდა შეიძლება ითქვა, არ შემიძლია რომ არ ვახსენოთ ამას, ჩხენკელი შესანიშნავი პოეტი, მთარგმნელი და მეცნიერი
0: და საინტერესო
1: პიროა. დედალილის მეუღლე. აკლა. დედალილი იყო შენი მასწავლებელი.
0: წინა გადაცემაში ვახსენე.
1: ვა.
0: ფილი გოგუა როგორც საოცარი პიროვნება, რომლის გვარიც არის მისხობა და ჩვენ მეექვსე სკოლაში გერმანულს ასწავლიდა.
1: მეექვსე სკოლა კიდევ ჩემი მეორე ძალიან ემოციური მომენტია, იმიტომ რომ პაკოსთან ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა არ მაკავშირებდა, მაგრამ როგორც კი გავიცანი, მაშინვე ძალიან ახტაცებულს მისი რაღაცნაირი, ხო, რაღაც მისი პიროვნებით. უცბად დაემატა დღემდე ძალიან სერიოზული ემოციური მუხტი, როცა რამდენჯერაც არ უნდა შევეჩე ხო მის პოეზიას. მე არ მეგონა, მაშინ როცა წიგნი მაჩუკა, მაშინაც კი არ ვერ შევნიშნე. რაღაცნაირი სიჩლუნგი არსებობს ხოლმე ამ პირველ ურთიერთობაში და აი ესე რაღაცა სრულიად ჩლუნგად გამო კი არა, სრულიად ესე გამომეპარასავით თურმე როგორი პოეტი გამიცნია. და ეხლაც რამდენი ლექსიც არ უნდა შევხვდეს, წარამარა აღმოვაჩენ ხოლმე მის ლექსებში ისეთ რამეს, რაც ქართულ პოეზიაში ჯერ არ შემხვედრიასავით.
0: ო არა, საინტერესო.
1: ხოდა აი ესე ჩვეულებრივად დაკითხული მისი ლექსი ხანდახან გონია ხოლმე, რომ ეს არის რაღაცნაირი ქრესტომათიული ღირებულებები და მის პოეზიაში. ისე რომ თბილისზე თუ ვილაპარაკებთ, ეხა მე ექვსე სკოლა თუ გაიხსენე,

0: ის მეექვსე სკოლა მაინც პაკოა, იმიტომ რომ
1: დიდი მადლობა კლასელები ვარ, მეგობრები ვარ და მე ჩემი შვილის მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, ჩემი შვილი ჩვენ სკოლაში შევიდა და აკო მისი მასწი იყო როგორც თქვა. მოდი დაუბრუნდეთ ბატონ თამაზ ჩხენკელს და ლილი გოგუას, მანდიყავი შენ.
0: თამაზ ჩხენკელი იყო ერთ-ერთი აი ეს უახლოესი და უძვირფასესი მეგობრები მამაჩემის, მეგობართაგანი მამაჩემის, რომელთან ერთადაც მეც იმითო მაგ ბევრი განცდილი რომ მაშინ სწორედ ძალიან ხშირი ერთად ყოფნა ქონდათ რაღაცნაირად იმის გამო რომ ჯერ ერთი ერთად თარგმნენ ოდისეას.
1: მამადა თამაზი ხო?
0: ხო. და ეს იყო ერთხელ დედაჩემს კითხე. თამაზმა იცის მეთქი ბერძნული და თამაზმა ქართული იცის მეთქი.
1: კაიფას.
0: და ეს თამაზის ნაცოდნი ქართული რო არ დავიწყო ხე შორიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მისი ტექსტები მაშინ არც ვიყავი იმ ასაკის რომ მისი ტექსტები მეკითხა, მაგრამ მართლა ლაპარაკის დროს სულ აღმოჩნდა ხოლმე რომ რაღაც საინტერესო იმაში გამხვევდა ქართულ რომელიმე ან ლექსიკონურ ან იდიომატურ სიტუაცია რაღაც ჩარჩი გამხოვდა ხოლმე ქართულ.
1: ანუ ისეთ სიტყვებიც
0: და ძალიან საინტერესო იყო. არა, ან ჩემგან რამე კითხვას გამოეკიდებოდა და იმდენ ამის ვისწავლიდი ამ კითხვის პასუხად, რომ მართლა მგონია რომ ჩემი ერთ-ერთი ესეთი სამაგალითო პიროვნება ალბათ ეგ იყო. და სადღერძელოების დროს ეს უკვე მე როცა ცოტა გავიზარდე, ამოჩემებული მქონდა ერთი სიტუაცია, როცა გარდა იმისა, რომ წერალი და ლიტერატორი და რაღაცა, ჩემი გმირი მაინც გახდა ერთხელ ალავერტში უცბად ვიღაც თვალმა ტიპმა გამოიწვია საცეკვაოდ. და როგორ დადგა და დაშტამბეჭ და ვიღო. ხო და აი ეს თბილისი აი ეგეთი ადამიანებით არის ჩემთვის ასე. უფრო ადგილებით კი არა, უფრო ეგეთი ადამიანებით. ეხა თითოეული მათგანი რომელიმე ადგილს შეიძლება აგრეთვე უკავშირდებოდეს. აი ამ ადგილს რომელი ადამიანი დაუკავშირდებოდაო? ძველებიდან ვერც კი გავიხსენო შეიძლება. თუ ისე, რა ვიცი, ქსიონის ეკლესიაა და იმის ცოტა იქით ანჩისხატის ეკლესიაა და ანჩისხატის ეკლესიაში განვიცადე ჩემი პირველი კი არა, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ინტენსიური მუსიკალური და ადამიანური გამოცდილება. ვიყავი ალბათ ეხა ეგეთქვი 97 წელს 27-28 წელს ვიქნებოდი.
1: და შენი
0: ეხვიდა ერთი სწავლა უკვე დამთავრებული მქონდა. მე გავხდი კონსერვატორი, ამა მე გავხდი მუსიკოსი.
1: ხო, მაგი მინდა მე
0: გავხდი კონსერვატორიის სტუდენტი. კონსერვატორიის სტუდენტი რამდენიმე მეგობარი. არც ერთი აქედან მონღერალი არ ყოფილა. იყო 4 კომპოზიტორი, 2 ფოლკლორისტი, 1 პიანისტი და 1 მათემატიკოსი, პროგრამისტი, ინფორმატიკოსი. ეგ იყო ანჩისხატის პირველი გუნდი. და უბრალოდ ბორჯომში რო შევხვდით მრავალხმიანობის სიმპოზიუმზე და მაშინ დავმეგობრდით, ნუ დათუშულიაშვილთან ბევრად ადრე მეგობრობდი. აი მაგ დროს განვიცადე მუსიკალური, მანამდე მუსიკალური ეგეთი ძლიერი მუხტები და იმპულსები ბევრი განმიცდია, მაგრამ ეს მუსიკალობა სულიერებასთან და რაღაცნაირ ამ ადამიანურ მე მგონი სწორედ მაშინ აღმოჩნდა იმ ასაკში, როცა სტუდენტობა შეიძლება ითქვას დამთავრებული. ჩემთვის კი მეორე სტუდენტობა ჯერ წინ იყო,
1: მაგრამ აი ბოდიში გაწყვეტინე, ბედო რა მაინტერესებს, ფილოლოგი ჩააბარე უნივერსიტეტში. ფილოლოგიურზე, ხო?
0: მაგ ეგ ხო, მაგ დროს 17 წლის ვიყავ.
1: ხო, აი ჩააბარე ახლა. აი სად მოვიდა ეს ისინიო, ეს როგორც რუსულად ვიტყვი ბოდიში, უდარებიო, რამდენი მიგზვნია. აი როდის
0: რამდენი მუსიკალური უდარები შეიძლება ბავშვობის არის მართლა.
1: ხო, აი ესე
0: მაშინ როცა ჩემი თავი არც მახსოვს ესე ლაპარაკიც არ ვიცოდი შეიძლება.
1: ხო, არა, ისეთი მე მართლა ისეთი მასწავლებლები თუ ყავდა თამაზ შენგელი და ასე შემდეგ, ანუ გასაგები ამ ფილოლოგიაში, აი სად მოვიდა რომ მეორეჯერ ჩავაბარო კონსერვატორიაში.
0: აი გასაინტერესო, ცირა კონსერვატორიამდე ჯერ საკმაო ის იყო ტრანსფორმაცია ამ ჩემი მუსიკალური ინტერესის. აი მუსიკას სულ სწავლობდი, იმდო. ენებს როცა ვსწავლობდი, პარალელურად ვსწავლობდი მუსიკას. მუსიკასაც. არ ვიცი, ჩემი მშობლები ხდებოდნენ ამას თუ იცოდნენ, რომ ენების და

0: ის ერთდროულად შესწავლა ძალიანაც კარგია. ერთმანეთს ეხმარება.
1: ხო, არ ვიცი.
0: არ ვიცი, ეს იცოდნენ თუ რაღაც არ მიკითხავს მათთვის. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ესე ქნეს. იმიტომ რომ მართლა ერთდროულად ვსწავლობდი ხან ორ და ხან სამ ენას. და მუსიკას. ჩემ მუსიკის მასწავლებელი პირველი იყო ლიანა ინგიბაროვა.
1: ეს კონსერვატორია.
0: აა და უკვე ახლოს ავარდ აქაც პრინციპში ათონელის ქუჩაზე დავდიოდი მასთან სახლში. ხო და ნუ ეგეც ის იყო. და ამბობდა რომ უყავილებოთ ვერ წარმოუდგენია, იმიტომ დედაჩემი წარამარა იდულობდა ხოლმე ყავლების თაიგულს, რომელიც მეჭირა მე და ესე მივდიოდი ლიანასთან. ხო, რაღაც ესე და რა ეტო мальчика без цветов не представляю уже.
1: Мне заинтересовало. Мне ведь ирам მაინტერესებს. Ай, ეგეთი საინტერესო რაღაცა გაქაფული თბილისური ცხოვრებიდან, უცბად თავს ადებ.
0: ხო, არა, მერე გითხრა მაინც ამ. და მუსიკა მეორე კურსზე ვიყავი, ფილოლოგიას ვსწავლობდი, კლასიკურ ფილოლოგიას, მაგრამ უკვე რაღაც ნაკიდი მქონდა, რაღაც ნახმარი კლარნეტი. და იმაზე ბერვაში დედაჩემს შეხვედრია ჩვენს ქვემოთ პირველი კვარტალის ქვედა სახლში 8 სართულიანის ქვეშ იყო მუსიკის მაღაზია ინსტრუმენტების და რაღაცების ნოტების და აპარატურის მაგნიტოფონსაც იყიდიდი სალამურსაც რაღაც ნოტებსაც და
1: უკვე კონსერვატორია სწავლო?
0: არა, კაცო.
1: ფილოლოგი ხარ?
0: ფილოლოგი ვარ ჯერ, ვარ 19 წლის. და და მაღაზიის ქალი შეხვდა დედაჩემს, ეუბნება ქალბატონო ლამაზო, თქვენი შვილი როგორ მეწოდება? შემოდის ხოლმე და დაშტერები ამ საქსოფონს. ხო და მოხდა ისე რომ დედაჩემმა ეს საქსოფონი მიიღო. ეს ერთობა ძალიან არა, როგორ არ მითხრა ერთად წავედით.
1: აა, ხო, არ მეთქი
0: სიურპრიზი. მეთქი, იყო ორი საქსოფონი. გედერეს ერთი იყო 425 მანეთი იყო, მაშინ ძალიან ბევრი იყო. მეორე იყო 625-იანი. და მე დავცქერდი ორივეს და მერე წავედით 425-იანი საყიდვად. ეს უკვე ვიცოდი, რომ დედაჩემმა ვერ მოითმინა, ვერ გაუძლო გულმა ჩემს. დედის გულმა ჩემს იმას აღკინებას ამ საქსაფონის.
1: საქსაფონს თავიდანვე საქსაფონისკენ წავიდა.
0: მე ძირა მე უკვე კლარნეტზე უკრავდი საქსაფონისტების მუსიკას. მომწონდა ჩარლი პარკერი და რა ვიცი. და ამ წასვლაზე აღმოჩნდა რომ 425 მანეთიანი საქსაფონი უკვე გაყიდულია. მე დავიბრიდე. დედაჩემიც დაიბრიდა, მაგრამ ვიყიდეთ ეს 625-იანი.
1: აკედან
0: დაიწყო სახში გაუჩერებელი. აკედან დაიწყო? არა, ეს მან არა, გაუჩერებელი მეცადინეო დაწებული იყო კლარნეტზე. მაგრამ აკედან დაიწყო გაუჩერებელი განშორება ფილოლოგიასთან და მიახლოვება მუსიკასთან. რაც ძალიან დრამატული იყო ჩემი მშობლებისთვის, იმიტომ რომ კარგი სტუდენტი ვიყავი, კარგი თემები მქონდა საკურსოები და მე დიპლომით შესანიშნავი მქონდა, მაგრამ აი დიპლომის დროს მაშინ ეს როცა საქსოფონზე უკრავდი, ეს საკითხი ჯერ არ დამბიარა, მაშინ უბრალოდ უკრავდი მოყარულის ქვეში, მაგრამ გოგინაკაიძის კვინტეტში გავიჩითე და ის პირველი განცდა იყო ჯაზის დაკვრის მართლა განუმეორებელი. მაგრამ ეს ჯაზი თავისთავად იმიტომ მიყვარდა, რომ 10 წლის ვიყავი ჯერ, როცა ჩემმა ძმამ, რომელიც ჩემზე 14 დიდია, ესე აკვარელის პაპკაში ჩვენთან არ ცხოვრობდა, მომიტანა ჩემი პირველი ჯაზის ფირფიტები. იყო ლუი, ელა ფიჯერალდი, ლუი და ელა ერთად. ოლ დესმონდის დაკრული მახსოვს და ევროპის კვარტეტი მთლიანი ის დისკიც და ეგეთი რამდენიმე ფირფიტა. ამდენიდან დაიწყო ჩემი
1: მოწამვა.
0: ჯაზით მოწამვა.
1: ეგება გაიხსენო ჩვენი ჯაზ კლუბი რო იყო პირველი აჭარის
0: ქვემო. როგორ არა? მან სხვათაშორის დამყოფი ვარ სულ ერთხელ. იმიტომ რომ მაგდროს გერმანიაში ცხოვრობდი და ერთხელ ჩამოვედი და დათოლოლაძე და დათოლოლაძე მაშინ გავიცადე.
1: საოცარი არა.
0: კეთის უკვე ვიცნობდი, მაგრამ იმიტომ რომ კეთი გერმანიაში ჩამოდიოდა და ნატოს მეგობარია გაბუნიასი და ჩვენ მეგობრობდით ხოლმე. და რომ ჩამოვედი დათო გავიცანი, კარგი საქსი ქონდა ეგეთი ალტის და კარგი ბგერაა. და რაცა ისე მოკძალებით მითხრა რომ მომდი ცოტა მამას მამეცადინეოთ მავალდიში მეწყვი მე რა უნდა გამეცადინე

0: გაკეთ მამეც. ანუ ის გავცვალეთ ეგეთ. კომპლიმენტები დაუკარით ერთად, აბა რა?
1: ოღონდ რა,
0: კაი. ოღონდ რა, კაცო. იქ მაშინდელი თბილისის ჯაზმენობა ვალერა ფილთაკიანი რაღაცა გონი იმ დღეს თათუზაც. ო,
1: თათუზაც მოდიოდა მაია.
0: მოდიოდა ხოლმე, მაგრამ აი თათუზა იმ დღეს გონი არის, არ ვიცი რა, აღარ მახსოვს ესე კარგად. მაგრამ ნუ დათო მახსოვს. დათოს ნუ ეს ერთ პირველ და ბოლო ნახვა იყო ჩემს. მაგრამ უკვე ამხანაგად რო ძლი რა, აი ეგეთი ისე. ხოდა ეს ყველაფერი არ ვიცი რამდენად დაკავშირებულია თბილისთან, იმიტომ რომ მე რომ ეცხოვრო რა ბერლინში, შეიძლება ზუსტად იგივე კავშირი რაღაცა განცდა მქონოდა, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ მე თბილისში დავიბადე და გავიზარდე და ჩემი ადამიანური რაღაცნაირი შტაბეჭდილებები და მოგონებები და სიყვარულები დაკავშირებულია ადამიანებთან, რომლებიც ამ ქალაქში არსებობდნენ მაშინ. ეს ნიშნავს, რომ ჩემთვის თბილისი პირველ რიგში ეს ადამიანები არიან.
1: ბეზო, იცი ამით ხარი? 20 წელი წახვედი თბილისში.
0: აი, წა ეს იქამდე კიდე ძველი ისტორია ხოს.
1: არა,
0: მუსიკოსი როგორ გავხდიო? ვერ ვიტყვი, რომ საქსოფონზე დაკვრა დავიწყე და იმიტომ გავხდი მუსიკოსი. ეგ ეგრე არის. მაგრამ კონსერვატორიას კი არა, უნივერსიტეტს უკვე ამთავრებდი. როცა გავიცანი და დავმეგობრდი დათოს უგლიაშვილთან. გავიცანი თუ არა, მაშინ მე დავმეგობრდი. ეგეთი რაღაცები ხო მაინდა ძალიან რჩევია, მაგრამ ნუ დათო ისეთი ტიპი აღმოჩნდა, რომ მაშინ მე ისე დავმეგობრდით, რომ ჩემთან 2-ოდე საათი სახში ყოფნის და რაღაც მუსიკაზე ლაპარაკის და ცოტა იმის მერე უზარმაზარი ბარიტონ საქსოფონი ნათხოვარი უნივერსიტეტი და გავატანე ვათხოვე მას. მაგრამ თან უკვე ნალაბნათქომ ნახსენების მქონდა ჩემი ერთი პრობლემას, საკმაოდ სანუკვარი და ეგეთი. ყველას რო არეუბნები, რომ მუსიკის წერის დაუოკებელი სურვილი, რომელიც დიდხანს ტანჯავდა, ტანჯველი იმიტომ იყო სწორედ, რომ ვიწყებდი რაღაცის წერას და ზუსტად რამდენიმე წამიანი მუსიკის მერე ჩერდებოდი. არ ვიცოდი როგორ გამეგზელებ, მე სხვა მუსიკის წერას ვიწყებდი. მე კიდევ სხვის. და ეს რო ვთხარი, მალევე წამატრია მამამისთან. რომელიც მაშინ არ ვიცოდი ვინ იყო, აღმოჩნდა კომპოზიტორი მიხო შუღლიაშვილი. და ეს მიხო შუღლიაშვილი არა მარტო ჩემს მიერ და მისი მოწოფების ჯარის მიერ, არამედ პრინციპში ქართული მუსიკალური წრეების მიერ უკვე აღიარებულია, არა მარტო როგორც რაღაც ექსპერიმენტატორი და მუსიკაში მოქეკავე პროფესიონალი, არამედ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპოზიტორი.
1: და პედაგოგი ხო?
0: მაშინ ჯერ კიდევ აღიარებული იყო მხოლოდ როგორც ყოველდღიური გენიალური პედაგოგი, მაგრამ ამას ყველა ამბობდა და ყველას მიყავდა თავისი ბავშვი მასთან. იმიტომ რომ ამ ტიპს შეეძლო მუსიკალური სიყვარულის გაღვივება ისეთი, როგორც მე მგონი არავის. ჩემი მთელი მუსიკალური იმპულსები შეიძლება რომლებიც დღესაც კი გონია რომ საზრდოობ რომელიღაცა თმის მისი მოცემული მუსიკალური იმპულსები.
1: ანუ იწებდი და ვეღარ აგძელებდი.
0: ეს ხო, მაგრამ ნუ ეს იმიტომ რომ არანაირი ცოდნა და ტექნიკა მუსიკის წერის არ მქონდა. უпросторат მუსიკის წერის ისე როგორც მართლა მინდოდა, ისე წერა არ შემეძლო მუსიკის.
1: ეხლა წერისვე.
0: აა ეხლა არა, ის არის. ეს იმიტომ რომ რაღაცებს ვიხსენებ უბრალოდ. ხო და არა,
1: მაინც.
0: ასე თუ ისე მიხოსთან ჩემმა მოწაფეობამ და ურთიერთობამ, რომელიც ჯერ რამდენიმე წელიწადს გაგრძელდა ისე და ახლობით 91-დან თუ 92-დან 96-ამდე. 96-ში ჩავაბარი კონსერვატორიაში. მანამდე არც ჰქონდა ეს გეგმები, უბრალოდ ჩემმა მშობლებმა უცბად დაინახეს და ძალიან დრამატულად განიცადეს, რომ ნელ-ნელ შორდები ფილოლოგიას და მუსიკა მიტაცებს ისე, რომ ცოტა გზასაცდენილის შტაბეჭდილებას ვტოვებ. როგორც სიტყვა არ ვთქოთ გზასაცდენილობაზე, შეეცადენ რომ ბოლომდე გაესწორებინათ, კი არა, ამომდგომოდენ ხარში.
1: და ამოგიდგენ
0: კიდევ. მიხოთ ისე რომ ძალიან განიცდიდა. ხო, ეს ხარში ამოდგომა, ეს საქსოფონი რომ იყიდა დედაჩემმა, ეს ერთი იყო, მაგრამ ეს მაშინ კი. მაგრამ ეს ახლა სხვადროა, ახლა ვარ უკვე 20 წლის. უკვე ცოლი შევირთე. გაჩნდა გიორგი. და მე ამ დროს ფილოლოგიას ვანებებ თავს და მუსიკა მიტაცებს. და სანამ ეს კარგი ხანს გაგრძელდა სხვა ჩვენში. ამიტომ მე მგონი დედაჩემის შემოთავაზებასავით უფრო იყო, ხო ჩააბარებდი კონსერვატორიაში. მიხოსდა რომ მივედი, მიხოს ეს არც აინტერესებდნენ, რომ მიხო თვითონ კონსერვატორიაში არასწავლი და დედათ კონსერვატორიაში, ხა კონსერვატორიელები დადიოდნენ მიხოსთან სამეცადინოთ.

0: რომ კონსერვატორიის ამბები სულაც არ აინტერესებს. ისეთი ტიპი იყო, მისი მუსიკაც მაინდამაინც არ სრულდებოდა, არც ერთ ამ კომპოზიტორების პლენუმი მიძვნილი 25 ყრილობისადმი და ეგ დებილობებზე რა თქმა უნდა ცოცხალი თავით არ გაიტანდა თავის ნაცამებს. აი ამ მაგრამ მასთან სწავლის დროს მივედი ერთხელ და გამოცხადე, მოდი მეთქი ვცდი კონსერვატორიაში ჩაბარებას. ანუ არც ერთ საგანში ისე როგორც კონსერვატორია ამას ელოდებოდა, მომზადებული არ ვიყავ. მე სწავლობდი კომპოზიციას, ძალიან ჩაუბრუმავდი მუსიკას, ექსპერიმენტულ, ავანგარდულ მუსიკას, მაგრამ ეს ელემენტარული რაღაცეები, ჰარმონია, სოლფეჯიო, ტონალური რაღაცეები უცბად გახდა მოსამზადებელი.
1: კი, საჭირო.
0: მიხო, ესე დახედავდა ხოლმე საათს, დაინიშნავდა. და საათ ნახევარში მაგალითად გამწვრთნი და აკორდების შეერთების წესებში, ჰარმონიის 60-ანის ამოხსნაში. ანუ რაღაცა ეგეც, ყოველდღიური მეთოდი იმითო ქონდა, ეხლა სწორედ ნაკაია. ეხლა წერ სტატიას ერთი ავსტრიული გამომცემლობის, რომელიც მის კიდევ ერთ ნაწარმოებს გამოსცემს ამასობაში, ჯერ კიდევ შეუსრულებელს საორკესტროს. ეს ტიპი მუსიკას ისე დაანაწევრებდა ხოლმე პარამეტრებად და ისეთ რიცხობრიობას დაგანახებდა მისას, რომ მე შეგეძლო პრინციპში ნებისმიერი არსებული რეალობა, არა მარტო ჟღერადი, არამედ აი ესეთი ნივთების განმარგება მაგიდაზე.
1: აყვარებდა რა მუსიკას.
0: აი ეს რიცხობრივი სიტუაცია ყველა შეგეძლო ეგრევე წყალივით გადაგეთარგმნა მუსიკალურ
1: ქსოვილში.
0: ეს იყო იმდენად საინტერესო, რომ უნდა გამოვთქვი, რომ დღემდე ჩემი ინტერესი მთავარი მუსიკაში, ეხა ჯაზსაც უკრავ, სიამოვნებით ვიგალობებდი ხანდახან, მივდივარ ხოლმე ბიჭებთან და გალო, მაგრამ ჩემი მთავარი მუსიკალური ინტერესი როგორც კომპოზიტორის სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ აი ეს არამუსიკალური ერთი შეხედვით ექსტრა მუსიკალური მუსიკის მიღმა მდებარე რიცხობრივი სიტუაციები როგორ მუსიკას მაძლევს შედეგად.
1: და მოდი თბილისში ჩამოვიდეთ ისე.
0: თბილისში ვარ, ეს ყველაფერი თბილისში ხდება. გერმანიაში რომ წავედი, იმას კი არ ნიშნავდა რომ
1: ხო, აი ეგ მაინდა
0: თბილისი ამოვსურე. მიხოსთან მეცადინეობა პრინციპში გრძელდებოდა თელ ჩემ გერმანიაში ყოფნა, სანამ მიხო არ გარდაიცვალა. მიხო გარდაიცვალა თბილისის ერთ სტუდიაში, რომელიც დაუფინანსა სოროსის ფონდმა. იყო სულ 55 წლის და იყო ბედნიერების წერვალზე. აი ესე იყო ჯერ კიდევ კომპიუტერებთან ურთიერთობაში. მანამდე აზრობ სულ წერდა, ჯერ კიდევ ხელით რომ წერდა წერილებს, წერდა. ხომ გეუბნებოდი კომპიუტერული აზროვნება მაქვს მეთქი. და რაღაც, ნუ იმდენად რაღაცეები მართლა იმდენი თავისუფლება მისცა კომპიუტერს, ნუ მაგდოს უკვე მეგობრები. ხო,
1: არა, უკვე როგორ შეგირდიდა ამას, უკვე
0: ნუ ეს ყოველთვის ჩებოდა და მე მგონი ახლაც ეგრეა, მაგრამ უკვე მეგობრები ვიყავით. როგორც ბევრი მოწაფე მისი.
1: ყველა რესპონდენტს ხოლმე რომ გამოიქცა ეს დრო, საოცრად გაიქცა. ყველა რესპონდენტს ხოლმე რომ რაღაცა თბილის ახალგაზრდებს უთხარი და მინდა რომ შენ რაღაცა ორი სიტყვით ან დაგვიკრა, ან როგორც შენ ჩათვლისაჭი. თუ გინდა ჯერ გვითხარი ორი სიტყვა, ახალგაზრდებს უთხარი, შენ შვილის მეგობრებს, შენ შვილს, ჩემ შვილს.
0: ხო, ეს თბილისიც რა არის ახლა?
1: ხო, თბილისზე რაღაცა.
0: როგორც ვამბობ, მაინც ალბათ ის ადგილია, სადაც ეს ადამიანები, რომლებიც ერთდროს იყვნენ და აღარ არიან, ეს თბილისი მაინც რჩება სწორედ იმ ადგილად, რომელშიც ის ადამიანები იყვნენ და რომლებშიც ერთად ვიყავით. ამიტომ ალბათ ვერ წავუვალ იმას, რომ თბილისია მაინც ადგილი და არა ეს ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ეს თბილისი განცდილი მაქვს. ამიტომ ალბათ მართლა ეგრე არ უ ყოველი ქუჩა, ყოველი რაღაცნაირი სახლი, რომელსაც არ დაეტაკებიან ეს ხარბი და გაუმაძღარი დეველოპერები და არ გადაუვლიან. ამას ვერ შეეხებენ, ესეც რაღაცნაირი ერთი ტრიუმფია. მეორე ტრიუმფი ის არის, რომ ამ ნიხა თბილისის ჯაზის ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, მაგრამ აი ეს ჯაზ კლუბი რაც არის, ზინგერის ჯაზის კაფე. მე მგონი ეგეთი ადგილი თბილისის ჯაზს ჯერ არ ქონია. იმიტომ რომ არჩილამ როცა ჯერ დაგვიძახა არჩილ ახვლედიანზე ალაპარაკი ოპერატორზე და ჩემ ძალიან ძველ მეგობარზე, მაგრამ ეხლა უცბად ეს არჩილი აღმოჩნდა მესვეური ერთი მოძრაობისა, რომელსაც ქვია ზინგერის ბაზაზე, რომელსაც ქვია ქართული ჯაზის ისტორია, იმიტომ რომ აქ ხდება ფეხის ადგმა და წამოჩიტვა ყოველად განუმეორებლად საინტერესო ახალგაზრდა მუსიკოსებს.
1: საინტერესო.
0: შენ რა

მოხვიდე ნებისმიერ დღეს, უკრავ სულ სხვა ბენდი და უკრავ სხვა მუსიკას. ყოველ დღეს სხვადასხვა მუსიკა იქნება, მაგრამ იმისთანაც იღრმის ხარისხის, ოსტატობის და ემოციური დატენილობის, რომ რა ვიცი, აი ხვალ შაბათია, გამოიარე, მაგრამ რა ზეგ, შაბათია, გამოიარე, ნახე ჩემი სექსტეტი.

Thank you.

0: გამარჯობა. და ბოლო კითხვა. წელიწადის რა დროა შენთვის თბილისი?
1: აი გონი შემოდგომა. მაგდროს ვარ დაბადებული. მაგდროს არის ხოლმე სექტემბრის ბოლოს უფრო. ეგეთი მზე და ქარი როარ ერთდროულად. ამინდი რომელიც არ უყვარს. მე ძალიან მიყვარს.
0: ძალიან დიდი მადლობა.

0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: აა შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდით.
1: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვთხოვო, ეს ადამიანის განსასაზრდა შენახეთ ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ. პატიმრებს მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხავთ აქედან, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურად თითქმის ყოველი გადაცემა არჩება, რომ წერილი არ მომივიდა საპატიმროდან და უღრმესი მადლობა, რომ აი ეს რაღაცნაირად ყურადღებას აქცევთ ამ ყველაფერს და სხვათა შორის აი ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე, აი რა უნდა გვახსოვდეს, რა არის მთავარი, ხო? ამასთან დაკავშირებით მოვიყვანეს სტუმარი, რომელიც არის აი ჩემთვის არის, რა ვიცი, ჩემ უძვირფასესი ადამიანი არის და ჩვენი ეკლესიისათვის არის უდიდესი შენაძენი. ეს სასულიერო პირი, რა ვიცი, ძალიან ბევრს იკეთებს აკეთებს იმისათვის, რომ აი ახალგაზრდობა, მოზარდები წინ წამოწიოს, რაღაცა გაანათლოს იმ დონეზე, რომ ექსკურსიები ისინი აწყობს, აი აცნობს ჩვენ ძველ ისტორიას, ძეგლებს, ასე შემდეგ. მამა გიორგი ვაშალომიძეს ხო ჩემი წარდგენა არ ჭირდება, რა ვიცი, თავის თელის ოჯახით არის ეკლესიისთვის გადადებული ადამიანი და სხვათაშორის მოვიკითხავ იმის ლამაზ ოჯახს და ბედნიერებას გისურვებთ, მამაო, დიდი მადლობა, რომ ხართ, მამაო, და დიდი სტიმული ხართ ჩვენთვის პირველ რიგში და აი მართლა იმაზე მეტად შეიძლება ადამიანი დაგეყვნოთ და ბევრ ადამიანს ხედავ ხოლმე, რომ როგორ თქვენ როგორ ურთიერთობთ. აი ეს ურთიერთობა როგორ შეიძლება, მამაო, რომ აი წარმოიდგინეთ, მამაო, არც თავს ამეტ, ამხელა ლექტორი ადამიანი ხართ, ამდენი ადამიანი ყავთ გაზრდილი რაღაცა და არც თავს გადაამატებთ რაღაცა ურთიერთობა. აი ეს როგორ უნდა შევინარჩუნოთ, მამაო, თუ შეიძლება. პატივისცემაც გაქვთ.
1: მოგესალმებით და ჩემო ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, მე გიდასტურებ ძალიან და სიყვარულ და პატივისცემას და აი ზოგადად ეს ტელევიზია ძალიან დიდ სახელს აკეთებს, რომ სამღვდელო პირთ ეკლესიის წარმომადგენელ აძლევთ საშუალებას, რომ საზოგადოებასთან კონდეს თქვათ ასეთი ტიპის ურთიერთობა. მე მგონი ერთადერთი ახ თუ საპატრიარქოს ტელევიზიას არ ჩავთვლით, ერთადერთი სივრცე აქ, სადაც მსგავსი ტიპის და თქვენ ამ საქმის ავანგარდში დიდი ხანი ახარ და ღმერთმა დიდხანს გამყოფოთ, თქვენ აი წარმომუდგენლად დიდ საქმეს აკეთებთ ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის და საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია და უნდა თქვა აუცილებლად თუ აი თქვენ მოიკითხეთ თუ ხართ ჩემი ძალიან ბევრი ადამიანი რეგიონებში, რა თქმა უნდა, და ქალაქშიც და რეგიონებში საკუთრებით კიყურებს და თქვენს გადაცემას ყოველთვის დიდი სიხარულით ელოდებიან და ჩემთვის არაერთ ადამიანს უთქვამს ეს, არაერთ ადამიანს და არაერთ კუთხეში, არა მარტო გურიაში.
0: ხოდესმის მინდა მოვიკითხო ეს ადამიანები, იმიტომ რომ გურიაშიდან განსაკუთრებით თქვენ შეათქეუნებიან ხოლმე ამას და დიდი სიყვარულით მოგიკითხავ და მადლობა მართლა თქვენს გამო არის, რომ აი ეს გადაცემა მიდის და რომ ვინარჩუნებ აქ ყოფას საქართველოში და მადლობა, რა ვიცი, იმისათვის, რომ ხარდია.
1: კი, ანდურად ასია და ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ნუგეში, თუმცა აი, ცოტა ღვთის სიტყვა დღეს თანამედროვეობა ისეთ რეჟიმში აქ, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში, რომ თითქოს ადამიანს ავიწყდება რა არის მთავარი ღირებულება, რა არის მთავარი სივრცე, აი რამდენჯერ ვთქვათ, თუნდაც არა მარტო ვთქვათ ეკლესიის გარეთ ყოფ, თვითონ მრევლსაც დღესაც ხუნდა ერთ-ერთთან საუბარი, რომ აი ისე გადაერთვებიან ხოლმე, აი ყოფიძე, მატერიალურზე, ან თქვათ რაღაცა სარგებლობის პუნქტთან რაღაცა სიტუაციებზე, რომ ავიწყდებათ უმთავრესი რამ, რომ აი უმთავრესი არის ღვთის სიტყვა, რომ აი ფსალმოში წერია ძალიან კარგად, რომ ღმერთი ძილსაშინა ნგონიეს, ანუ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც რაღაცა არასწორად იქცევა, ან თქვათ არასწორად მოიხვეჭს, ან არასწორ ადგილას დადგება მხარეს თუ ასე შემდეგ, გონია რომ ეს თქვათ ღმერთი რომ იმ წამს არ აღიზრება მის ნაამდე, გონია რომ ეს მუდმივად იქნება და რა თქმა უნდა ეს მუდმივად არ იქნება და რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაც ღმერთი არავის არ ემუქრება და დამსჯელი არ არის, ღმერთი არის სამართლიანი და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ღვთის სიტყვა ისმოდეს და ერთადერთიც აი ამდენად ეს არის, ადამიანს არაფერი არ დარჩება ამ ქვეყნიდან, ერთადერთი რასაც წაიღებს ის არის აი როგორი ცხოვრა მან, სხვა რა შეიძლება და რა შეიძლება აქ დარჩება ყველაფერი და ერთ-ერთი საფუძველი როგორი ცხოვრა მან და როგორი ურთიერთობა ქონდა ღმერთთან და ადამიანებს, აი ჩვენი თემის სასაუბრო საუბარსაც მივადექით ჩვენს თემასაც, აი ურთიერთობა რაც თქვენ მკითხეთ ადამიანებთან, რა თქმა უნდა აი ძალიან ხშირი არის, რომ აი ჩვენი უწმინდეს პატრიარქი ილია მეორეაც განსვენებული ბძანებდა ხშირად, რომ ადამიანებო თავისი ცხოვრებით უნდა ქმნიდეს ჯვარს, სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანებისა. მაგრამ ძალიან ხშირად ღვთის სიყვარული ლინდება ადამიანურ სიყვარულშიც. აი მას ხوارი ბძანებს ახარებაში, რომ თუ კი შენ არ გეყვარება შენი ძმა, რომელსაც ხედავ, როგორ გეყარება ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ. ადამიანური ურთიერთობები, რასაც ვსურ ჩვენ დღეს ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ურთიერთობა ადამიანებთან უპირველეს ყოვლისა რითი უნდა გამოვლინდეს?

თავმდაბლობით და უბრალოებით. იცით, ჩვენთან არასწორად არის გაგებული ხშირად, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკულ თანამდებობას დაიკავებს ხოლმე, მას გონია, რომ მას უნდა იმსახურონ. არა და ქრისტიანობაში აბსოლუტურად საპირისპიროს ხდებით ჩვენ. მაცხოვრებ ძანებს ახარებაში გახსოთ თქვენ მოციქულებს ეუბნება, რომ მე იმისთვის კი არ მოვედი, რომ თქვენ მომემსახუროთ, არამედ მე გემსახუროთ და ჩემი თავი დავდო მრავალთათვის. თქვენ მე აი ფეხებს უცხაბავს დიდ ხუჩაბას. ასე უნდა რომ თქვენ მე მიწოდეთ მოძღვარს და ასეც არის, მე თქვენი მოძღვარი ვარ და მე თქვენმა მოძღვარმა ფეხები დაგბანა. რა თქმა უნდა ეს ფეხების დაბანვა იგულისხმება პირდაპირაც და არაპირდაპირი გაგებითაც. როდესაც ადამიანი რაღაც გარკულ სიმაღლეზე დაადგენს მას ღმერთი, ამას არა აქვს მნიშვნელობა საერთოდ თუ სასულიერო, სასულიერო კიდევ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, თავის თავზე. ფაქტობრივად ჩვენ ხდები მსახური იმ ადამიანებისა, რომელიც ჩვენს დაქვემდებარებაში არიან. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი მხრივ პატივიც თავის თავზე ხადია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის პასუხისმგებლობა. თუკი ჩვენ ამ პატივის პასუხისმგებლობას ჩამოვაშორებთ, რჩება მხოლოდ პატივი და ამბარტავნება. და მე რამბარტავნება როგორ თარდება, იგივე ფსალმუნი გვეუბნება ჩვენ, რომ ამბარტავანთა შემოსავს ღმერთი. ისიც რა არის ყველაზე მეტად, აი დღესაც არაერთ გვაქვს მათ შორის, აი თქვენ სტუდენტები ახსენეთ, სხვათა შორის უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი თავამოდის, აი ძალიან, აი პირდაპირ ვიტყვი ესე, ვიტყვი მაგარი ბიჭები არიან რა. აი თუნდაც ახლა ვისთანაც მეურთიერთობა მაგთან მოგესწრება. აი თეოლოგიური მიმართულებას ხელმძღვანელობ დეკანი ვარ სემინარიისა და აი ძალიან საოცარი ბიჭები არიან და სხვათა შორის აი თუნდაც აი ხა ბოლო წლებში ვინც თქვათ აი მოდის ეს ახალი თაობა ძალიან კარგი ადამიანებიც და ხა მეტნაკლებობა ყოველთვის ყვარს და იქნება რომ ზოგადი ფონი, ზოგადი სურათი პირველ რიგში მოწესრიგებულობის ხრივ ქრისტიანული ცხოვრების კუთხე და მეორე მხრივ და კი ბატონო სწავლის ხრივ ძალიან კარგი თაობა მოდის. მადლობა ღმერთს და მადლობა მართლაც ამ ადამიანებს, არა მარტო ბიჭებს თქვენის თაღა ჩვენთან სასტუდიოში. აბა. ნიკოგურების სწავლობენ სხვადასხვა ფაკულტეტებზე, თუმცა მე ახ მარტო აქ ხავ ზოგადად მომავალ თაობაზე ვამბობ. მომავალი თაობა დღეს ძალიან შეგნებული მოდის. ძალიან შეგნებული მომავალი თაობა, რომელსაც ეკლესიამ უნდა და ეკლესიის როლი არის ის, რომ ის ეკლესია ყოველთვის ითვალისწინებდა იმ თანამედროვეობის მოთხოვნებს, რაც ამა თუ იმ ოქაში იყო. რა თქმა უნდა, მიდიო ხა ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეკლესია არასდროს არ იყო სწოდვაზე, რომ სწოდვა არ არის. და პირი უკვე, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ამ ეპოქას ჭირდება გაგება, ყოველ თაობას ჭირდება, ყოველი თაობა რაღაცა განსხვავებულს ითხოვს. ეს აბსოლუტურად, ხა ეს ყოველთვის იყო იგივე 19-20 საუკუნეში ეგრესებული მამების და შვილების ომი, ხო? ორივე ღირსეული თაობა იყო, მაგალითად გრიგოლ ორბელიანის თაობას და ილია ჭავჭავაძის თაობას, მაგრამ მათ შორის იყო დაპირისპირება, იყო ასთა სხვადასხვაობა, გაუგებრობა, საჯარო პოლემიკური წერილების კი კარგად მოგეხსენება ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ ეს გამოქვეყნებული ქვეყნდებოდა ილიას ავტორობით, გრიგოლ ორბელიანის ავტორობით. ეს ყოველთვის იყო ეს თაობათა შორის და ეკლესია ყოველთვის ცდილობდა რომ გაეთვალისწინებინა ამ თაობების. ახლა რატო ვამბობ მე ამას ადამიანურ ურთიერთობის ჭრილში? პირველ რიგში ადამიანის უნდა მოხდეს გაგება ადამიანისა მეორე ადამიანის მიერ. ეს არის და ეს გაგება ვერანაირად ვერ შედგება. სულ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ზემდგომსა და ქვემდგომს შორის. თუკი არ არის იქ უბრალოება და თავმდაბლობა. ხო. ისეთ რა არის უბრალოება და თა აი ძალიან კარგად წერია ასე ფსალმუში, ფსალმ საოცარი ეს არის რომ პირუტყვთა კაცი პატივსა შედაიყო და არა გულისხმა ხო და მიემსგავსა პირუტყვთა გუნურთაო ასე წერს პირდაპირ. გახსოვთ თქვენ მაცხოვარი რას ამობს, რომ დიდარს რომ დიდარნიც ნიაჩევიდეთ სასწაულს. რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის რაღაცა გარკვეული მდგომარეობა არ იყოს. ხა სოლომონი თავისი დროის ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო და უდიდესი წმინდანია სოლომონ მეფეს გულის ყველი აღთქვის არა, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია ის, რომ რა თქმა უნდა იერარქია დაცული უნდა იყოს თავისთავად ხადია ყოველთვის მართებს ჩვენზე დაბლა მყოფს ვიღაცა მეორესადმი თქვა ვინც მაღალყოფია პატივის სემა მორიდება თუნდაც სამსახურში უფროსი როა რა თქმა უნდა მასზე დაქვემდებარებულს უნდა ქონდეს მისი პატივი პატივის სემა და მოვალეობა და რა თქმა უნდა უფროსიც აუცილებელია რომ მომთხოვნელობითად უდგებოდეს თავის ქვემდგომს მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაფუძნებული სიყვარულზე უბრალოებაზე ასხვისგებლობაც აქედან იღებს მერე სათავეს ამიტომ ადამიანთა ჩვენ დღეს საზოგადოებაში ხშირად ხვდებით ის თებს გავს არასწორ მიდგომას რას

0: გულისხმობთ, რომ რაღაცა ადამიანები, რომელსაც ღმერთის ნებით დადგინდებიან ხოლმე რაღაც გარკვეულ თუნდა სიმაღლეებზე, თანამდებობებზე, რაღაცა თითქოს არ ვიცი, რაღაცა იცვლებიან თითქოს. რეალურად კერისტებელიც და
1: ვერიტე.
0: რეალურად ისინი ესეთნი არიან, როდესაც სიტუაცია და გარემოება ამის გამოვლენის საშუალებას აძლევს მათ, ისინი ამას ავლენენ. და ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია მათ შორის სასულიერო პირებსაც, რომ მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სამაგალითონი არიან თავის ცხადია საზოგადოებისთვის, თავიანთი უბრალოებით, თავიანთი შრომის მოყვარეობით, თავიანთი ისეთი ბრწყინვალეთებუნება ღმერთი ადამიანს, რომ წინასწარ მეტყველს ერთ-ერთს გახსოვს ველათქვაში, რომ ადამიანი უყურებს ადამიანის სახეს, ხოლო ღმერთი ჭრეთს ადამიანის გულს. შენ რეალურად ისეთი ადამიანი ხარ, რა შინაგანი მდგომარეობაც გაქვს. მე შენ ვიღაცასთან შეიძლება ვითამაშო, ვიღაცას მოვატყუო, ვიღაცის წინაშე რაღაცა წარმოვჩდე, მაგრამ შენ რაც ხარ, ამას ვთვის წინაშე ვერ დამალა. და საბოლოო ჯამში კაცთა წინაშეს გამოვლინდება ეს, ვინაიდან როგორც ასევე სახარებაშია დაწერილი, არა არს დაფარული, რომელი არა განცხადნეს. ამიტომ აი ხშირად ადამიანებთან ურთიერთობაში გადამწყვეტია, ხშირად არა ალბათ ყოველთვის ასე აქვს, აი ქრისტიანულში რა თქმა უნდა, ცდები მარტო ის, რომ აი მე ეკლესიაში და აი ხშირად მქონია მრევლთან საუბარი და ვიჭებთან სტუდენტებთანაც და ძალიან ესე ხშირად ასვლა გასვლა გამოსვლა ქონია ხოლმე და აი ერთ რამეს აფიქსირებს ყველა, რომ აი არიან ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაში დადიან წლეები, უღვაწეობენ წლეები და წარიცვლებიან, თქვათ.
1: პიქტ უარეს.
0: პიქტ, შეიძლება უარესდები, კი ბატონო. და ჩვენ გვინახავს ადამიანები, რომლებიც მაგალითად საერთოდ არიან ეკლესიაში და ბუნებითად უფრო კარგად იქცევიან ისინი, ვიდრე იქ 20 წელი ადამიანი დადის ეკლესიაში და
1: დამნანები.
0: ბატონო, კი ბატონო, აი ძალიან, ცდები მაგოს დროს მივხვდა რა, აი პავლე მოციქული რომობს, რომ თქვენო მოსერჯული გაქვთო ებრაელებს მიმართავს და წარმართებს ბუნებითი რჯული ქონდათო და ამიტომ წარმართებმა მიიღეს პირველი და ეკლესია ქრისტე. აი ეს წინა გიძღოდიან სასწაულს სათასაურო ეუბნება მაცხოვარი ისრაელიანებს, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ აი ვინ ხარ შენ, ეს ყველაზე მეტად ვლინდება შენს გულსვლელობაში. შენს ურთიერთობებში ადამიანებს, როგორ იცთაი, როგორი მსახური ხარ ადამიანების, ანუ კიზმის სრული კიდე როგორ ვიღაცა მოგემსახურო შენ. შენ როგორი მსახური ხარ? აი თქვენ წარმოიდგეთ, აი სახარებაში არის ყველაფერზე პასუხი, რაც ჩვენი გადარჩენისთვის არის საჭირო და ჩვენი ცხოვრებისთვის არის საჭირო. სახარება არის სიგნი, აი ჩვენ ყოველთვის აი ვეუბნებით ხოლმე ადამიანებს, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ვიცოდეთ რა არის ქრისტიანობა, უნდა ვიცოდეთ სახარება. იმიტომ რომ აი როგორ რაღაცა ის აი ხა მათემატიკოსობა რო უნდოდეს ადამიანს და გამრავლების ტაბულა რო არიცოდეს თქვა და ასე შემდეგ, რა ან რა ვიცი არქიტექტორობა უნდოდეს და ხაზვა არიცოდეს და არ უნდოდეს მისწავლა და ასე შემდეგ. ასია ქრისტიანობის საფუძველი არის სახარება. მაცხოვრებ ზანებს ცადა მიწა გადავა, ჩემი სწვები კი არ გადავა. და ფათაშურის აქვე უნდა თქვა რა ხან სახარება, სახარება არის სიგნი, რომელიც შეიძლება წაიკითხოს ადამიანმა ჩოულებრივ და მიიღოს პირდაპირ და შეიძლება ადამიანი ჩაუღრმავდეს და წმინდა მამათა კომენტარების მეშვეობით აი ჩაეფლოს ღვთისმეტყველების ოკეანეში. ანუ ყველა ესე რომ ვთქვა სეგმენტისთვის არის ეს გათვლილი. ძალიან მარტივ ენაზეა ზოგადად დაწერილი და სახარება ძველბერძნულადაც და ნუ შემდგომ თარგმანებშიც, მათ შორის ქართულ თარგმანშიც. იმიტომ რომ ის იძლევა ყველანაირ შესაძლებლობას. თქვათ, წერაკის უცხოდინართათვისაც და თქვათ, ვისაც ცოტა ღრმად უნდა შესწავლო. რატო ამბობთ ამას? იმიტომ რომ აი წარმოვიდგინეთ, სახარებაში წერია რომ მაცხოვარი ჯდება და სადილობს მეზავეებთან, ფარისევლებთან, უკაცრავად რა ქვია, დაბიო ხალხთან და ერთი ასეთი პასაჟი არის გახსოვთ სახარებიდან, როცა მუსიკულებს ეუბნებიან, რომ შეხედე თქვენი მოძღვარი ვისთან ერთად ჭამს და სვამს და მაცხოვარი რა თქმა უნდა მათ ამ სიტყვებს მიხვდება და ამბობს, რომ არა მოვედი წოდებად მართალთ, არამედ სოდულთა სინანულად. ამიტომ ისეთი ჩვენთვის ყველაზე დიდი მაგალითი არის ქრისტე, ხო ასე? ქრისტიანები ამიტომაც ვართ. ქრისტეა მაგალ ანუ ერთი მხრივ მაგალათ მაგალითი, იმიტომ რომ ქრისტეს სავით ვერანვერ იქცხოვოს, მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითის მომცემი არ იმიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვცდობდეთ რომ ვებაძოთ მას. და მთავარი ბევრი მცემებია, მაგრამ ყველაფერი იყრის თავს ორ რამეში: სიყვარული და რითი ვლინდება სიყვარული, ვლინდება სიმდაბლით. სიყვარულ მარტო ის რომ ეხა მიყვარხარ მე შენ და არაფერი გავაკეთო, რა თქმა უნდა, სიყვარული რომელიც ვლინდება სიმდაბლით და მსახურებით. ანუ თუ კი მე შენ გემსახურები, ესე იგი მე შენ მიყვარხარ. და თუ კი მე შენ გავითხო მსახურებას, მაშინ მე შენ არ მიყვარხარ და შენ მე კი არ მჭირდები უბრალოდ და მინდა რომ შენ მე მსახურობე.
1: ივთი
0: კი ბატონო, ეს არ არავის არ საბოლოო ჯამში ყველაფერი იმით სრულდება რომ ღმერთი განგვჯის მეც და შენც. აი ლაზარეს და ნემეს ლაზარეს კი ბატონო, ლაზარეს იგავი გახსოვთ? დიდრისი და ლაზარეს იგავი არა? აი ხშირა ამე ამასაც სვამენ რომ რატომ არის ასეთი უსამართლობა რომ ვიღაც ჩვენ ამაზე თქვენს მაშინ გვისაუბრია ეთერშიც რომ რატომ არის რომ ვიღაცა არასწორად მოხსენს უღირს ადამიანს რაღაცა მატერიალურ ყოფითი ბევრი სიმდიდრე და სიკეთე აქვს და ვიღაცა ვინც გაჭირებულია თქვათ ვინც ნუ ძალიან ნამუსიანად ცხოვრობს მაგრამ აი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ყოფითი გაგებით ამაზე პასუხი არის უბრალოდ ეს ლაზარეს და მდრის იგავი ხო ვინ იყო ლაზარე, ვინ იყო მდიდარი? ხო ლაზარე რომელიც მდიდრის კართან იყო და როგორც წერია სახარებაში იყვებებოდა მდიდრის სუფრიდან ჩამოცვენილი ნამცეცებით და დაწყულებული იყო და ეს მდიდარი განისვენებდა და იხარებდა. თუ კი ეს იგავი აქ დამთავრდება, მაშინ ღმერთი უსამართლო გამოდის. ხო ასე.
1: მაგრამ
0: გრძელდება ეს იგავი და როგორ გრძელდება ზელდება რომ დადგადრო ორივე გავიდა ამ სოფლიდან და აღახილა დიდარმა თვალები ჯოჯოხეთში ხოლო ლაზარემ სასფულში. თუმცა მეორე მხრივ ესეც არის რომ ჯოჯოხეთის და სასფულის ამ ქვეყანაზევე იწყება. ეს არ არის რომ ქრისტიანი არ ცხოვრობს, რა თქმა უნდა ქრისტიანის საბოლოო მიზანი არის ის რომ სასფული დაიმკვიდროს, მაგრამ ქრისტიანი არ ცხოვრობს მხოლოდ სასფულის მოლოდინ, იმიტომ რომ ეს სასფული თავის დარმოდის, აქვე უნდა დაიწყოს. თუ კი ადამიანი ცდილობს რომ ღვთისმსახურების შესაბამისად იცხოვროს, მაშინ მისი სუფევით, სასუფევლითი ცხოვრება უკვე დაწყებულია მხოლოდ. აი, ბევრჯერ მინახავს ადამიანი და გვინახავს ყველას, ხო, რომელიც ყოფითი გაგები რაღაც, მაგრამ მაინც შეწუხებულია. სულკმა ყოფილოა, რა სულ რაღაცა უნდა, დღეს 2-ა ხვალ 4 უნდა, ხვალ 4 ექნება ზეგ 9 უნდა და ასე შემდეგ. და გვინახავს ადამიანები, რომელიც აი ძალიან დიდი განსაცდელის ქვეშ არიან, მაგრამ სათნოებითი ღიმილი დასთამაშებთ სახეზე და მადლობას ეუბნებიან ღმერთს. და ამ ჭრილში ჩვენი სასაუბროთ ღმერთის თემა არის გადამწყვეტი ურთიერთობა ადამიანებთან. როგორი ურთიერთობა გვექნება ჩვენ მათთან და მათ როგორი ექნება ჩვენთან? აი ცდეი კიდევ ერთია ცდეი ძალიან მითუმადეს ხა თანამედროვე საზოგადოებას ახასიათებს შეუძლიათ რომ ადამიანებმა მე და სხვა ადამიანები გაცირონ ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნულობით. სიტყვით, საქმით, ლანძღვით, გინებით, რაღაცა რისხანებით, ამპარტავნებით და წარმოაჩინონ ამით მათი სიმართლე და ვიღაცა ის მათი აზრით ვინც მტყუანია, იმისი სრული დაცემულობა. აი ჩვენ შეგვიძლია სასახა თქვათ, სულ რომ მართალი იყო ადამიანი, აი 100%-იანი რო იყო თქვათ, თუმცა 100%-იანი მარტო ღმერთია. თუ კი შენ მეორე ადამიანს ამ სიმართლეს ეტყვი, როგორ აი მე ახავარ და შენ ამას გეუბნები, ღმერთს ასეთი სიმართლე არაფერ შეჭირდება.
1: ზუსტად.
0: და აი ამის სახე თუნდაც არის, აი გახსოვთ სამარიტელი ქალი როცა ხვდება მაცხოვარი, ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, მაცხოვარს რო ერქვა სამარიტელი ქალი, შენ რუშო, შენ მეძავო, შენ ხუთი ქმარი ყავდა და შენ, ანუ ყოველ თხა რას ჩამოთვლეთ სიმართლეს ეტყოდა, მაგრამ ის ქალი აი ექსეოდა იქიდან, ხოცა არ გახდებოდა. როგორ ეს არის კლასიკური ნიმუში, როგორ ჩადის განკაცებული ღმერთი აზრობრივად ამ ქალის დონეს და ამოყავს ის ამ ცნობიერებიდან, ისე რომ პირველი მქადაგებელი შეიქმნება ის ქალი ქრისტიანობისა სამარიაში. და არა მარტო ეს, ადამიანებთან სახარება არის ის, რომელიც გვასწავლის როგორი უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან და როგორი უნდა იყოს ადამიანებთან. ცდაი სახურებითი აი გახსოვთ თქვენ რომ ერთხელ როცა ასე ვთქვათ ქიშპი მოდით მაცხოვრის მოწაფეებს ვინ უფრო პირველი იქნება ჩვენზე მაცხოვარი რას აკეთებს პატარა ბავში მოყავს და დააყენებს და აი ვისაც თქვენ შორის უნდა პირველობა იყოს თქვენ და მსახურ ძალიან გვიჭირს ზოგადად ადამიანებს შენარჩუნება აი ამ უბრალოების რა. არა და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს უბრალო რა თქმა უნდა ეს უბრალოობა არ გამორიცხავს არც იერარქიას, არც პატივისცემას, რა თქმა უნდა ამას ურიაზე არსებობს. მაგრამ როდესაც თითაი რა ხდება როდესაც ადამიანი ვარდება რაღაც გარკვეულ დიდებით სიტუაციაში, ან თქვათ რაღაცა თანამდებობას დანიშნეს, ან თქვათ რაღაცა სიმდიდრე შეიძინა, თქვათ რაც არ ქონდა იქამდე თუ კი ის ასე ვთქვათ კაცს არ აკონტროლებს საკუთარ თავს ხდება დამოკიდებული პატივზე ეს პატივი ვთქვათ სიტყვაზე თანამდებობრივი იქნება თუ ქონებრივი თუმცა და ხშირად ორივე ერთად არის ხშირ შემთხვევაში ხდება დამოკიდებული ამაზე და შემდგომ ამისა უკვე ვეღარ უკვე ღმერთს თითქოს აგდებს საკუთარი ცხოვრებიდან იმიტომ ეშმაკიც ისეთ რაღაცა გარემოს უძო აფიქრებინეს რომ ეს ყველაფერი მან მიაღწია
1: ხა
0: და უკვე მთლიანად ხდება ამ ყოფით მასალაზე დამოკიდებული და შემდგომ ამისა როდესაც ამ უკვე ამ ყოფითზე ანუ ეს ყოფითი თუ მოიკლებს წუხარებაში ვარდება თუ მოიმატებს კიდე უფრო დიდი სიხარბი დაინთება და ხვალ კიდე უფრო და თან არასოდეს ყოფილდება და ასე ნელ-ნელა და ბოლოს ყველაფერი მთავრდება თუ კი ადამიანი ამ მასალ ყოფით ასე თქვა ჩაებღა უჭება მთავრდება ყველაფერი სასოწარკვეთილებით და უნუგეშობით იმიტომ რომ მე თუ ვეყრდნობი ბოთლს მთელი ძალით მთელი არსები და ის აუცილებლად ჩატყდება და მასთან ერთად მეც დავეცემი. ანუ თუ კი მე ვეყნობი ისეთ რამეს, რაც წარმავალია, მაშინ ჩემი იმედი წარმავალია, მაშინ იმედი არ არსებობს. ჩემი იმედი რა არის? იმედი უკვდავია, ხო? იმედი თავად ღმერთია, სასუება. თუ კი მე ღმერთისადმი არ მაქვს დაყნობილი ჩემი სასუება, სხვა ყველაფერი წარმავალია, თუნდაც ადამიანი თუნდაც რა თქმა უნდა აი ეს არის ძალიან ესე ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი მაგრამ ჩვენი უპირველეს სასოება ღმერთზეა ის და ხშირად არის შემთხვევა ბევრჯერ საუბრებაზე რომ თქვათ აი რაღაც გარკვეული გარემოებაა თქვათ და ვის უნდა აი როგორ უნდა მოვიქცე მე ჩემმა საქციელმა შეიძლება ერთი მხრივ ღმერთი განარისხოს ადამიანს ასიამოვნოს ან პირუკუ ადამიანი შეიძლება რაღაც გარკვეულს არასიამოვნოს მაგრამ სამაგერო ღმერთს ასიამოვნოს ჩვენ თითქმის ყოველთვის ვდგები დამარჩევანის წინაშე და რას ავირჩევთ ჩვენ ამაზეა დამოკიდებული ჩვენ შეიძლება ავირჩიოთ რომ ადამიანს ვასიამოვნოთ და ამ შემთხვევაში რაღაცა იმ მომენტში რაღაც სარგებელიც დახოთ მაგრამ ის აუცილებლად წარმავალია აუცილებლად მარტივ ანუ ძალიან მოკლე ამაზეა გათვლილი თქვათ ეს ეგრეთ წოდებული სარგებელი რა თქმა უნდა მეორე ხრ ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას რომ ადამიანებს არ მოურთხილდეთ და რაღაცა კიდევ ერთხელ რომ პირში მივახალოთ ის რასაც ფიქრობ და ესე ის არ არის ყველაფერს თქმას თავისი დრო და რაღაც გარემოება
1: შეიძლება თქმაჯოს არა
0: თქმა ნამდვილად ასე ასე რომ აი რომ შევაჯამოთ აი ასე ვთქვათ ჩვენი პირველი ნაწილი ჩვენი ვთქვათ ხა და ასე ვთქვათ ჩვენი სიტყვის რა აი უნდა მოურთხილდეთ ერთმანეთს და აი ძალიან კარგი გავარაკი აქვს სულხასაბას ნუ თავის ნობელის სიძვრის სუეში ენით დაკოდილი ანუ ენით დაჭრილი ყველას კარგად მოეხსენება ხო როდესაც აი მოუყვები და იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იცი ჩვენ ამაყურებელი დარწმუნებული ვარ მაგრამ აი გავიხსენებ ორი სიტყვით უბრალოდ რომ დათვი და კაცი დამეგობრდებიან ერთ და ერთი დღეც არის რომ კაცმა დათვი დაპატიჟა და ანუ რაღაცა იქ შეურაცხყოფა მიაყენა და დას ეს ეწყინა. მე შეხვდნენ ტყეში ერთმანეთს და დათვი უბნება მას რომ უბრალოდ ამ კაცის სოლმა მიაყენა რომ ყრავს სტუმარს ვერ ვეწყობიო მისის სხვა სიმყრალე შეიგრძნობა და ეს და ძალიან ეწყინა და მე გავიდა დრო და დათვა დაპატიჟა კაცი. კაცი მიდის მასთან და დათვი ხოცება ნაჯახი აიღე და თავს ჩამარტყიო და ამავდროულად როგორც ჩვენ მეგობრები არა გინდათ ვარ მოკლედ ჩაარტყავს და ეს დათვი ბღავილი ჩევარდება ტყეში. გადის გარკვეული დრო და ისინი ისე ხვდებიან ერთმანეთს და დათს უკვე თავი გამთელებული აქვს ამ ჭრილობისგან და დათვი ეუბნება კაცს რომ შეხედეო შენი ცულით დაკოდილი, ანუ შენი ცული დაჭრილი თავი გამიმთელდა და შენი ცული ზენი დაკოდილი გული არ გამთელებიაო. აი ეს არის სწორედ ურთიერთობა, რომ ჩვენ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ შეიძლება ჩვენი სიტყვით ადამიანს დავანგრიოთ. ადამიანი შეიძლება მოკლა სიტყვით. არ არის აუცილებელი რომ ტყვია ესო მას. შეიძლება სიტყვით მოკლა და შეიძლება ერთი სიტყვით ისე გამოიყვანო მდგომარეობიდან. ანუ ცოტა როცა ადამიან მარტო ეგოიზმით არ არის, როცა

0: აი ყველაფერი არ უნდა გეგონოს რომ შენს გარშემოა. აი ჩვენი პატრიარქი კიდეაც გასული ხრია ბზანებდა რომ კრიტიკული აზროვნება გვახასიათებს ხშირად. რომ აი ვიტყვით რომ ეს ასეა და ეს ასე უნდა იყოს და აი ურთიერთობა უბრალოდ აი შეიძლება ადამიანს შეხვდეთ გაუღიმო და აგზნობინო რომ გიყვარს.
1: კი. რამდენი ყოფილა?
0: აი რამდენჯერ ყოფილა აი დიახ რა. რამდენჯერ ყოფილა? არ ჭირდება იმას შენი რაღაც მომენტში არც თეოლოგია ჭირდება სიტყვაზე შენი და არც რაღაცა გაგებით ხო? რაღაცა
1: არა
0: სითბო ჭირდება მაშინ. თანადგომა ჭირდება მაშინ.
1: რამდენი ადამიანი?
0: მეგობრობა ჭირდება მაშინ ხო? აი ეს არის არ ვიცი ისეთი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ რაც არ უნდა სიმაღლეზე დაგვადგინოს ჩვენ ახ მერთმა ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს ყველას რომ ყველაფერი წარმავალია აი დავით აღმაშენებლის განმავლობის ამის ბრწყინვალესი გამოვლენა ხო რას ამბობს დავითი რომ როცა მოვა დრო და ჩემი სკიპტრა სხვას განეკუთვნება ჩემს გვირგვინ სხვა დაიხურავს ჩემი ჯარი სხვა შეუდგება და მე შიშველი მოვალ უფალო შენ სინაში მაშინ მომიხსენე მე აი ეს არის машин თუ არ გაგვიხსენა უფალმა, როცა მოვიხედავთ. აი ძალიან დიდ სიმძიმილში ჩავარდებით რა. თელის ხოლმეც და აი უამრავი სამწუხაროდ აი ბოლო პერიოდში ავიღოთ უნდას რამდენი ახალგაზრდა მიდის ამ ქვეყნიდან. რამდენს დაგეგმილი ქონდა თელის ხოვრება, რომ აი ესე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი იგივე сахарებაშია ძალიან კარგი პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ როცა ერთ-ერთ კაცს ძალიან დიდი მოსავალი მოვიდა და ბეღლები ამოასო და თქვა რომ აჰა იხარე სულო ვინაიდან ესე იგი ყველაფერი მაქვს მეწელს და ამ დროს უფალი მას ეუბნება რომ ამაღა მე შენი სული შენგან მიმაქვს და ეს არის ისეთი ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ის რაც გვაქვს რეალურად ჩვენი არაფერია ამ ქვეყნაზე ის რაც გვაქვს თუნდაც ვინც გვყავს ეს ღვთისაჩუქარია მე ხშირად როგორ არის ისეთი на როგორ დაიცნობა ხოლმე ადამიანი მე უნდება მე იხსენებს ყველა მე ტირის ყველა ვთქვათ ისე სანამ ცოცხალია იქამდე უნდა დავაფასოთ ადამიანები რა თქმა უნდა გარდაცვალების შემდეგ ზრდება ეს ურთიერთობები და ისინი გველოდებიან ჩვენ და მოვადრო და ჩვენს მასთან მივალთ აი დღეს ეუბნებოდი ერთ-ერთ ადამიანს აუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ როგორ ჩვენ ახლა ჩვენი შვიდი თაობის წინ ვინ იყო ის არ ვიცით ჩვენს დაბრები ასე აქედან მოყოლებული ვთქვათ 2-3 4 თაობის შემდეგ არ ჩვენი საფლავები ეცოდინება ვინმეს და არ ჩვენი საძვალეები და საერთოდ აი თუ არსებობდა ქვეყანაზე ამის ნიშანწყალიც კი არ იქნება ერთადერთი სადაც ჩვენ დაგვიმახსოვრებს ღმერთი არის ღმერთი გახსოვთ უფალი ეუბნება რომ გიხაროდეთ რომ თქვენი სახელები დაწერილია ცათაშინ. აი ესაა მთავარი რომ ჩვენი სახელები იქ დაიწეროს, მაგრამ იქ იწება აქედან. იქ ისე თავით დაიწერება არაფერი. მე რასაც აქ დავწერ, ეს დაიწერება იქაც. ამიტომ და ამ ყველაფერში კიდევ ერთხელ მთავრესი რა, რაზე დავდივარ ჩვენ? აი წარმოიდგინეთ ღმერთი განკაცდა ადამიანისთვის. ამ ეს უაღრესად დიდი სიყვარულია. ეს რო შეიყვარა ღმერთმა წოფელი რომ თავის ძე მოსა ასე წერს არა сахарებასში და რა დაგვიდო მთავარ ცდებად ღვთის სიყვარული და ადამიანთა სიყვარული რაც ვლინდება კიდევ ერთხელ ვამბობ სახურებაში რომ აი მე რო შენ მიყვარხარ მე შენ გვერდით გიდგავარ ამით ვადასტურებ ჩემს სიყვარულს თორე ის რომ მარტო მიყვარხარ და მიყვარხარ და მე თქვა ეს სიტყვა დაწესა არა
1: საქცია
0: მე რო შენ რითი და როგორც აი კარგად ამობს იაკობ მოციქული როგორც მკვდარია სხეული სულის გარეშე ასე მკვდარია წმენა საქმეთა გარეშე და ამიტომ ისეთი თავარი ეს არის და ღმერთი მოიხილავს იმ ადამიანის გულს რომელიც გულსველია ოქტორი შეცდომას ყველა უშეთ ამაზე კი არ არის აქსაო ყველა ცოდვილები ვართ რა თქმა უნდა ღვთის ნაშე მაგრამ ისეთი ბოროტი არ უნდა იყოს ადამიანი რა ვიცი აი
1: არ უნდა გიხაროთ ეს
0: და შური აი ასე აი სუხასაბა რომ უსო შურს როგორ განმარტავს წუხარება ის ხვისა სიკეთესაზე და აი არ უნდა წუხდერო სხვა სიკეთე აქვს და თუ კი შენ რაღაცა გაქვს არ უნდა გინდოდეს რომ კიდევ ერთხელ ამობ ყველა შენი მსახური იყოს თუ კი შენ გინდა იყო კიდევ ერთხელ ქრისტიანე მოდი შენ იყავის ხვისი მსახური თქვა ეს კიდევ ერთხელ ეს არნიშნავს არაფრით რომ მე ჩემ მიზანზე ვარ თქვა რა თქმა უნდა რაზეა საუბარი მაგრამ აი ეს არის ისეთი გულის ტკივილია უბრალოდ ბევრი ადამიანის თქვა მიერ რომ და ჩვენ რომ აი რაღაცაი

0: ხშირია ჩვენს
1: გარშემო
0: ადამიანებს, ხო, დია, ხო.
1: მაგარი დაუფასებელია ეს სამყარო და
0: თუმცაღა აი კიდევ ერთხელ ამით დავასრულებ ამ მონაკვეთს, ბატონო გიორგი, რომ თუმცაღა საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე არაფერი არ უნდა გაუკვირდეს. იმიტომ იქ სადაც ქრისტე გააკრეს ჯვარს, იქ სადაც უამრავი წმინდანი აწამეს, მოკლეს, ტანჯეს, იოანე ოქროპირი ურჯერ გადააყენეს იოანე დამასკელს პასაპატრიარქო ტახტიდან, თქვა იოანე დამასკელს ხელი მოკვეთეს და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთხელ სადაც ქრისტე გააკრეს ჯვარს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ისეთი ქრისტიანებს, რის იმედი გვაქვს, რომ მაცხვარი რასაც ამბობს, რომ აი ნუ გეშინინ მე მიძლევი ესოფელსა. ანუ თუ კი ჩვენ ქრისტეს თავიქნებით, თელი ჩვენი გული, თელი ჩვენი არსები, თუ კი ჩვენი ყველა ქმედება ღვთის მადლის ქვეშ იქნება, აუცილებლად ადამიანი იქნება ბედნიერი. აი ბედნიერება არის ღმერთთან ყოფნა. ბედნიერი ხარ, როცა აი ეს ფორმულას ვამბობ ხოლმე ბედნიერებისას რა. ბედნიერება ორი სიტყვით. გიყვარდეს და უყვარდე. აი, როცა გიყვარს, უყვარხარ კიდეს და ამით ხარ ბედნიერი. ამ ბედნიერებას ვერაფერი შეიძლება სამყაროში.
1: დიახ და მამო, თუ შეიძლება ეხა თქვენ რასაც ამბობთ რა აი ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად სუ როგორ არის, იცი, ადამიანი განიცდის, ყველა სანანებელი გაუხადეს ის, რომ ვიღაცისათვის თავი გადადო და რაღაც დრო მოდის და ყველა ის ფსიქოლოგიური მომენტი არის, ყველა რაღაცას ნანობს რა. იმიტომ რომ ყველა იმედს ვერ ამართლებს და ჩვენ აი თან საქართველოში მომო ძალიან ვიცით სხვა ადამიანზე რაღაცნაირად ისა რა ქვია დამყარება ჩვენი მთელი მომავლის იმედების და ასე შემდეგ და ვერ გაგიმართლებს, ყოველი კაცი ცრუავს და შანსი არის შეიძლება ვერ გაგიმართლოს და გეწყინოს, ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ეს როგორ გადაიტანონ იმ ადამიანებმა, იმიტომ რომ დღეს თუ ვინმეს რამე უჭირს, არამატერიალური, მარტო მატერიალურზე აღარ საუბრობ, ფიზიკურად ისიც რო ვერ გადააქვს, მატერიალურს უჭირს, იმიტომ რომ იქ სადაც ეგონა რომ სიტყვაზე საყდენი ქონდა, ის საყდენიც გამოეცალა, ან იქაც დარჩა რაღაც დაცარიელებული. აი ეს როგორ შეიძლება მომო, იცითატო აი ხა თქვენ რასაც ამბობთ, აი ყველაფრის თავი და თავი ის არის, რომ ადამიანმა დაივიწყა, რომ ნებისმიერი ნივთიდან მოყოლებული ნებისმიერი შენობა რაც არ უნდა იყოს, არის დროებითი. ისე გაითავისა, რომ ადამიანის სიკვდილს არ ელოდება. დღევანდელი ადამიანი შეიძლება აი თქვენ რომ ამბობთ 20 წელი დადის, ისეთო იქცევა არასწორად, იმიტომ რომ არ გონია რომ მოკვდება და გონია რომ სიტყვაზე ის რაც გააჩნია ის მდგომარეობა სულ ექნება და ამ დროს თან ცოცხალი მაგალითები აქვს ნებისმიერ საუკუნიდან, არავინ არ შეჩენილა მამო აკო, ვინმე დარჩა ცოცხალი სიტყვაზე ამ ქვეყნად. აი თუ შეიძლება მამო, აი ეს როგორ უნდა გავითავისოთ იმ დონეზე რომ დეპრესიაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ ისიც დეპრესიაა, რომ სახში ხარ და ფიქრობ რომ აი მე ხა მე მოუკვდები და ამდენი რაღაცა მოქვს და ეს ყველაფერი ვინ გაფანტავს რა მოხდება რაღაცა რაღაცა რაღაცა. ესე ცოტა რთული არის მამო. აი ეს უხროშვალედი მამო როგორ დავიცვათ, იმიტომ რომ მე თუ მეცოდინებ აი მაგალითად აი ელემენტარული აი თუნდაც წოდებას ავიღოთ, თანამდებობა ავიღოთ, აი ეს კალამი ავიღოთ, რომ მე ეს კალამი ჩემი არ არის და ჩემამდე ვიღაც ისიც იყო და მეც მოუკვდები და კიდე ვიღაც ხეს ჩავარდება, აი ამ კალამის გამო თქვენ არ დაგიშავთ. იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს არის დროებითი. აი ეს შეგნება არ აქვს. გონია რომ სულ მექნება, ეხა მამა გიორგი ვაშალომიძეს თუ მოუგებს მე ეს კალამი დამრჩება და ის იმას მოუკლავ სიტყვაზე და შეიძლება იყო რაღაცა კაენის როლში, მაგრამ ვერაფერ კარგს ვერ იზამ, ხო, სიტყვაზე. აი თუ შეიძლება მამა როგორ გავითავისოთ, რომ ის რის გამო თქვენ კარგავთ, გაყენებთ შეურაცხყოფას, რაღაცა მომენტში გიგებ შეიძლება იქ რაღაც ფეხი დაგიდო, რაღაცა რაღაცა. ეს ყველაფერი რომ ოხრად კი არ დარჩება, ძალიან მწარეთ მომეკითხება. ამ ყველაფრის გამო თავარ მიზანს მოვაკლდები ღმერთს, რომელმაც გამაჩინა იმისათვის, რომ თავარი მიზანი არის ცხონება და აი ამ ცხონებას დავკარგავ. შეიძლება ეს კალამი იმ წამს შევინარჩუნო რაღაცა 10 წელი, რავი, რამდენ ხანს უნდა ვიცხოვრო, ჰა? 70 წლის მერე, 50 წლის მერე, ხო, აღარავინ აღარ ვიქნებით, ეხა ვინც ვზივართ, ხო, ტელევიზორებთან და ვისაც ეს თემა გესმის, ხო, სიტყვაზე. აი ეს ვერ გავითავისეთ, მამა. როგორ გავითავისოთ თუ შეიძლება? გავიწყდე მამა, აი ხო ეკლესიაში ხო არა, მაგრამ ჩემი ინტერესი სადაც გადაიკვეთება, შეიძლება იგივე გავაკეთო, ეხა მე რასაც ვამბობ რომ დანაშაულია, ხო მიხდით? იმ წამს ვერია ასე.
0: კი ბატონო. ისეთ აი აბსოლუტურად სწორი რაკუსია, რასაც თქვენ ეხა ბრძანებთ, იმიტომ რომ მართლაც ეს აქ მარტო იმაზე კი არ არის, თქვა ნებისმიერ აი თუნდაც საშუალო დონის მაცხოვრებელი ადამიანი რაღაცას ოდნავ რომ მიაღწევს. მას გონ

0: ია რომ ესე იგი ესე იგი ეს უკვე მისი სამეფოა თქვათ რაღაცა ვაღალ მანქანა უნდა დაიყიდა თქვათ ბეჭედი უნდა და შეიძინა რაღაცა კაბა უნდა და ვად იყიდა ან შარვალი თქვათ და ესე იგი კიდევ ერთხელ ვთქვა რომ უნდა თუ არ უნდა ღმერთს აგდებს საკუთარი ცხოვრებიდან და ხდება ამ მატერიალურ დამყარებული თქვათ და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ მე აქედან ეს არის საფუძველი უნუგეშობის იმიტომ რომ ის ყოფით მატერიალური შენ მანქანა იყიდე თუ შარვალი თუ თქვა პერანგი თუ ეს ყველაფერი წარმავალი და მაგრამ უკეთაი ეშმაკი რას თავაზობს ამიტომ არის აი ამიტომ წერს ბებსალმე კიდევ ერთხელ მოვიხოთ მის რომ კაცი პატივსა შინა იყო და არაგულის ხმახო მიე ბგავსა პირუტყ და უგუნურთა და ანუ რას ნიშნავს ეს რომ აი რატო ადარეს პირუტყს იმიტომ რომ პირუტყვი მარტო ამაზე ფიქრობს პირუტყვის მეტი არც მოეთხოვა ივან დაბასკელი კარგად ამბობს რომ და მათო ისინი არც ესე იგი ისინი არაგებენ პასუხს იმიტომ რომ ისინი კვდებიან და ქრებიან არც იჯებიან და არ ჯილდოვდებიან ყველა ადამიანი რომელიც თავისუფალ მოაზროვნეთ შექმნა ღმერთმა ყოველთვის ან დაჯილდოვდება ან პირიქით დაიჯება და როდესაც ადამიანი რაღაც აი ამ ყოფილზე ამყარებს მას ეშმაკის ისლუს რომ დაავიწყოს სწორედ ის რომ ყველაფერი დასრულდება დაავიწყოს ის რომ ღმერთია რეალურად ყველაფრის გამგებელი და ის ნელ-ნელ ადამიანი იშენებს თავის ნაჭუჭს და შემდგომ ხალხი ძალიან ბევრს ეწება ფსიქოლოგიური ტრანვები თუ შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ აი ვეღარ ანუ თვითონვე შეთან არის საოცარი თვითონვე ქნის ამ ზღუდეს და თვითონვე იკეტება მე ამ ზღუდეში. თვითონვე ქოლავს გამოსასვლელ კარებს. ერთ კარებს ორს და საბოლოო ჯამში ბოლოს სარკმლებსაც და ბოლოს მერთვა დაიფაროს და თავდება ყველაფერი საშინელებით და ანუ ეს რომ ამაში გვეხმარება სწორედ ასე თქვენ სწორად ვზანეთ სიკვდილის ხსოვნა რომ სიკვდილის ხსოვნა არ უნდა იყოს პანიკის საფუძველი თავისთავად ცხადი ისე ჩვენ ერთადერთი ჩვენ არ ვიცით ერთი წამის შემდეგ რა მოხდება ნამდვილად ხო სიგნალს არ ცნობ არავის რა ერთადერთი რა მოხდება რაც ნამდვილად მოხდება რომ ჩვენ გარდავისტოთ ეს მოეჭვალათ ვიცით აი ცოტა ფართო ჭრილში რო განვიხილოთ. აი თანამედროვე სოფლიოში ამ კუთხით იცით აი რახ და რატო ეს თქვა თითეული პიროვნების ასეთი ახმა, რა თქმა უნდა არის ჯაჭვის გოლი სოფლიოში რაც ვითარდება. დღევანდელმა თანამედროვე ტექნოლოგიზაციამ, კომპიუტერიზაციამ და ასე შემდეგ ადამიანს შეუქმნა ილუზია რომ შეიძლება თვითონ გააკეთოს და ღმერთი აღარ დაჭირდეს. მაგალითად უნდა სადღაც გაფრელა დაუჯექით თურნავზე გავფრინდი უნდა სადღაც წასვლა დაუჯექი მანქანაზე წავედი და თქვა უნდა რაღაცა ინფორმაცია რომელიც სადღაც მოხდა მაგალითად ვაშინგტონში ან ნიკარაგუაში აგერ მობილურს ავიღებ ჩავწერ და უცბად ჩემს ძინაში და უცბდა ეს აი ბაბილონიზაცია ხდება ეს აი ბაბილონში რაც მოხდა ბაბილონის გოდოლში ზიგივე მოხდა რომ ადამიანმა ჩათვალო რომ თუ მას ის ააგებდა კოშკს რომლის წეროს ღმერთამდე ანუ ფაქტობრივად განაცხადა პრეტენზია რომ მე ვარ ღმერთი და ამიტომ ღმერთმა არინება და იცით თქვენ ენები აღურია მათ და ანუ ასეა და საბოლოო ჯამში თქვენ სწორად ვზანეთ ყველაფერს ასაჩინოებს აი სამედიცინო სექტორში და ვისაუბრია მათთან ამაზე დაკავი მაგალითად ავიღოთ სამედიცინო სექტორი დღეს არსებობს ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა განვითარდა ძალიან მედიცინა ეს ძალიან კარგია არავის ეგონოს რომ ვინმე ტექნოლოგიების და მეცნიერების ნაამდეგი იყოს პირიქით აბსოლუტურად მაგრამ არ უნდა მისცე ჩვენ ამ ყველაფერს იმის უფლება რომ ჩვენ გვაფიქრებინოს რომ მე ვარ ღმერთი და მე ღმერთი აღამჭირდება
1: არ ჩაანაცვლოს
0: და არ ჩაან კი ბატონო ეს არის იგივე კერტსაყვანისობა თუ ადრე ხმოსკერპი იყო ახლა ეს არის და თავისთავად ხმის ბობა და ღვთის დავიწყება და უარყოფა და აი მაგალითად შეიძლება ადამიანმა გარკვეული ქირურგიული ჩარევები დღეს მაგალითად გაიხანგრძლივოს ცხოვრება ხო თქვათ რაღაცა და ასე შემდეგ მაგრამ გაილამაზოს სხეული თქვათ მაგრამ სიმპლს მაინც ვერავინ გაიქცევა ანუ ისე გარდაცვალება ადამიანს ასე ვთქვათ პირდაპირ შეახსენებს რომ ღმერთი განაგებს ყველაფერს კაცობრიობა თავისი დაცემის და მოყოლებული ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაც ამას გაქცეოდა მაგრამ ამას ვერ ექცევა ეს არის პორტრეტი შენი ეს არის პორტრეტი რომ შენ ჩემს გარეშე ყველაფერი დასრულებადია ღმერთი გარდაცვალებით ამას გვეუბნება გვეუბნება რომ თუ კი შენ იცხოვრებ ჩემი მცდებებით მაშინ შენთვის გარდაცვალება ახალი ცხოვრების დასაბამი იქნება როგორც აი ბასილ დიდი ამბობს ერთ-ერთ ხომელიაში რომ გარდაცვალება ეს არის დაბადება ამ ქვეყნიდან იმ დაუსრულებელ ქვეყანაში და ცეთი არ უნდა ჩაიკეტოს ადამიანი აი ამ ნაჭუჩში. არ უნდა
1: დააჯეროს,
0: კი ბატონო, დააჯეროს საკუთარ თავს, რომ თითქოს ეს ყველაფერი მან შექმნა და ის აუცილებლად ამ ყველაფერში ბოლომდე იქნება და ესე ეს არასოდეს დასრულდება. აი ხშირად აქვს ეს ისე ადამიანს, აი ბევრი გვინახია ჩვენ, ასე რომ ადამიანი რომელიც რაღაც გარკვეულ სიმაღლეზეა, თქვა, მას გონია რომ სულ ასე იქნება და ამბობს რომ აი ეს არასოდ, მაგრამ ეს დასრულდება, ღვთის ხელშია ყველაფერი. ისე ეს მარტო სიტყვები არ არის, ისე მარტო რაღაცა ხადა, ეს ხო რეალობაა. აი შენ ამ რეალობას თუ თვალს არ გაუსწორებ, ამიტომ რეალობა არ შეიცვლება. ანუ რეალობას თუ გაექცევი, რეალობა არ შეიცვლება. პირიქით ეს შენთვის იქნება ცუდი, იმიტომ რომ შენი აღქმა სხვა იქნება მაშინ და
1: შეიცვლება ფსიქიკურად, შეიძლება
0: შენ მაინც დაეჯახები ამ რეალობას, რაც არ უნდა გაექცე, ბოლოს მაინც დაეჯახები.
1: კი, მან დაირევი ზუსტად.
0: კი, და კი ბატონო და აი ეს არის ძალიან, ესე იგი, მნიშვნელოვანი და აი ამიტომ არის ესე რაზე ჩვენ დავიწყეთ, რომ ადამიანური ურთიერთობები ქრისტიანობაში არის უმთავრეს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ღმერთთან ურთიერთობა და ადამიანებთან ურთიერთობა, რომ აი არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ვქვათ აი ვიღაცას ჩვენი თანადგომა ჭირდება. არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ვიღაც არის, ვისაც უჭირს, ვქვათ. არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ თუნდაც ჩვენს მეგობარს რაღაცა გარკვეული სიტუაცია აქვს და გვერდით დაუდგეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ რაც თავარი ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ რა გარემოში ჩვენ ვართ, ყველაფერი დასრულებადია. თუმცა მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, კიდევ ხომ რო ბრძოლა ჩვენი მიზნისთვის, თავარი არის, რომ ჩვენი მიზანი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, რა თქმა უნდა, ღვთის ცდებებს. ეცეთი ხანდახან არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა უფრო მიზანს მიაღწიოს და შეუძლია რომ რაღაცა გარკული არასწორი გზა აირჩიოს, ვიღაცას რაღაცა შეამთხვიოს ბოროტება თავისი მიზნის მისაღწევად.
1: რამდენი ძგი.
0: და კი ბატონო, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება და ეს მან უნდა ისე ძალიან დროებითია და ის აუცილებლად დაექვემდებარება სასჯელს. ის და კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ღმერთი ხანდახან მყის რომ არ აღიძრის ხოლმე ადამიანს, გონია რომ მასე შერჩება, თქვა. და აი მithumadas როდესაც აი მას კიდევ ერთხელ ვთქვი, ცდილი ძალიან ძნელია, როცა ბევრჯერ ყופილ ამას საუბარი, რომ ადამიანი ხედავს კიდევ ერთხელ ვთქვი, აი რაღაცა უსამართლობა ხდება ამ ქვეყნად. ვიღაცა იტანჯება, ვინც არ იმსახურებს ამას და ვიღაცა ყოფითი გაგებით კარგად არის, ვინც საერთოდ წესით არ უნდა იყოს, თქვათ, მისი ცხოვრები და გაუსარე ასე. და უსა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩემო ზრკასებო, რომ ჩვენ რასაც აქ ხედავთ, ეს ყველაფერი არის პროცესი. ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ამას ასრულებს ყოლა სამართლიანი ღმერთი. და აი ეს კარგად
1: ეუბნები, ესეც უნდა იყოს.
0: და არა, ამ ქვეყანაში ასეა, კი ბატონო, იმიტომ ეს არის
1: უსამართლო.
0: ასპარეზი
1: ბოროცაზე და დგას.
0: კი ბატონო, და მე ვზულვარ თუ სოფელსო და ჩემი მიმდევრების მაცხოვრე თავაბზანა სოფელსის მოვიდა და ამავდროულად დაამბობს სოფელსობა ზულვარ, იმიტომ ზულს იმ მრავალ საზოგადოებას, რომელიც ეს დღეს არ დაწყებული, ეს ყოველ დღიდან ადამიანის დაცემისა კაცობრიობა ყოველთვის აი ამ ბოროტებაშია და ყოველთვის აი ამიტომაც ხდება ჯერ კიდევ ძალახფაში ჯერ ესე იგი ცალკე სეითის მოდგმის გამორჩევა, მერე თქვათ ნოეშვილებიდან ესე რა ქვია ქამის ცალკე წასვლა და ანუ მერე ისრაელიერის ცალკე ჩამოყალიბება, ანუ ღმერთი მიკერძოებით კი არ უდგება ვინმეს. უბრალოდ და ესე ვერიცხოვრებს ერთად ღვთის მგმობელი და ღვთის მოყვარული. ვერი მეგობრებს ადამიანს, რომელსაც მეორე ადამიანი ზულს და მეორე რომელსაც უყვარს. უბრალოდ ერთად ვერ საერთო ღირებულებები თუ არა აქვს 2-3 მithumates 10 ადამიანს, ეკლესიას ხო ეგ არის, ეკლეოს კრებოს ნიშნავს. ეკლესია არის ერთი ღირებულების გარეშე შეკრებილი საზოგადოება და რა თქმა უნდა ეს ღირებულება ბჭყალებში, იმიტომ რომ ქრისტეს ვსაუბრობ ჩვენ. ეკლესიის თავი ქრისტეა და ქრისტეს სხეულად ითქმისა რა საზოგადოება პავლე მოციქულის მიერ ქრისტეს მისტიერ სხეულად. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. აი მინდათ მოწოდება ჩამიტვალთ ეს, მე ვიცი რომ არაერთხელ
1: მიგვიყვანთ
0: და ძალიან დიდი პრობლემაა ეს, რომ აი ადამიანები ერთმანეთს არ უფრთხილდებით და გონია რომ ჩემი მიზნის მისაღწევად და მით უმეტეს თუ კი სადღაც დამადგინა ღმერთმა ამისთვის ასე იქნება ყოველთვის და მე ამ ასე მოიქცევი და ამის გამო მეორე ადამიანს დავაზიანებ და ასე შემდეგ და ასე და ბროლ ყოველთ სამართლიანი ღმერთი დგას და ელოდა ი კარგად არის ესე იგი იმაში როცა იოანე ნათლისმცემელი ხადაგებს რომ სული ხესთან დევს და თუ კი ხე არ გამოიღებს ნაყოფს მოიჭრება ის და იოანე ქრისტე გამარტავს დააკვირდით რა სწდავს სული დევს ანუ ჯერ არ არის ამოქმედებული სული დევს ნიშნავს იმას რომ სულიში იგულისხმება ღვთის სამართალი ღვთის სამართალი ელოდება ხეს ანუ ადამიანს
1: რომელიც
0: თუ კი ელოდება
1: გაუმართლებს იმას
0: რომ თუ კი ის არ გამოიღებს კეთილ ნაყოფს
1: კი ბატონო
0: მაშინ მას მოჭრის მაგრამ ჯერ ელოდება ეს ქვეყანა ლოდინია ღმერთი ელოდება ადამიანს ეგებ ის მოიქცეს ეგებ ის მასთან მოვიდეს როგორც უძღებიშვილი თქვა წავიდა
1: როცა
0: ესეს მოყვა რუსულმოც და ხანდახან არის ხოლმე და სიტუაცია როცა თვითონ მრევლის წერს რაღაცა მიდის ეკლესია რაღაცა მოსულია მე მიდის ეკლესიიდან და რაღაცას აი ერთს გადააწყდება მეორეს და ნაწილი მადგანი ბრუნდება ნაწილი სამცხეროდ ისე ეფლობა ჭაობში რომ აღარ უსურ დაბრუნება მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეთ ჩემ უზრუფასებო ის რომ საბოლოო ჯამში ეკლესია წიაღი სადაც ჩვენ ქრისტე გველოდება და დღეს ჩვენ მოძღვრებს განსაკუთრებით გმართებს აი ამ მოთხოვნას მოდი ესე ვთქვათ საზოგადოებისა უპასუხოთ იმ კუთხით რომ განსაკუთრებით აი ახალგაზრდებს ძალიან კიდევ ერთხელ ამბობთ ძალიან კარგი ახალგაზრდა თაობა გყავს კი ბატონო რომელთა მოყვანაც ეკლესიაში არსებითად აუცილებელი იმიტომ რომ ჩვენ მათ უნდა დავანახოთ რომ ერთადერთი გადარჩენილი გზა ეკლესია და მე დარწმუნებული ვარ ეს შესაძლებელია და რეალურად ქრისტიანის მოვალეობას არა მარტო სამღვდელო პირთა ქრისტიანის მოვალეობაც ეს არის არა მოციქულები მაცხოვარმა გახსოთ გააგზავნა აბსოლუტურად გაუკვალავ ასე ვთქვათ გარემოში და უთხრა რომ წადით მე ვიქნები თქვენთან და აი მე მინდა მიმართო ახალგაზრდებს განსაკუთრებით იცოდეთ რომ აი ძალიან უყვარხართ თქვენ ეკლესიას და ჩვენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის უკვე ტაძარში და ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ მოვა და შექმნით თქვენ და ჩვენ ყველა ერთად შექმნით ღირსეულ საქმეს და ღირსეულ სამშობლოს და ღირსეულ ეკლესიას.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი საუბრისათვის. აი მართლა თქვენ განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო სემინარი აკადემიის აი მართლა ის ადამიანები ვინც შრომობთ იქ აი მამა გიორგიდან მოყოლებული აი ძალიან ბევრი გააკეთეთ აბსოლუტურად და უღრმესი მადლობა მამო იმ ლექტორებს იმ ადამიანებს იმ მოსწავლეებს რომ ეს აირჩიეთ ძალიან სწორი გზა აირჩიეთ და უღრმესი მადლობა ჯერ როგორი კულტურ როგორი ჩამოყალიბებულები ხართ რომ აი ხანდახან მიწევს ხოლმე თქვენთან შეხვედრა გამარჯობას ვერავინ და გასცემს აი სხვა ადამიანს სიცოცხლეს გაუხარებ მაგაზე მაგარი არაფერი არ არის რა და მერთმა რა ვიცი გაგაძლებინო და დაგატევინო და იქნება კიდევაც მამო სულ ის იქნება ის ბძოლა რომ რაღაცაზე დაიწუწნო რაღაცა მაგრამ შენთვის თავარი ღირებული თუ იქნება ზეცა აი ის ყველაფერი უნიშნელო არის ვიღაცა რომ რაღაცა მდგომარეობით რაღაც ტკიგებს იმიტომ რომ ის შენთვის დაბალი ლეველი არის და იმაზე მაღლა უნდა დადგე ის რა თქმა უნდა ყველაფერი ამ ქვეყნეულზე მაღლა და ამას გვავალებს და გთხოვს ჩვენი ღმერთი და თუ გინდათ რომ ღმერთი გავახაროთ ესე უნდა მოვიქცეთ და აი მაშინ იქნება რომ ვინ როგორ იქნება იმას კი არ იქნება დიდი მნიშვნელობა პირიქით თქვენთვის გასაჭირი იქნება ის რომ ვიღაცა სიტყვაზე ვიღაცა დაივიწყან ვიღაცა ცუდად ექცევა აუცილებლად შემდეგ საათში დაგებრუნდებით ზარები იქნება ძალიან საინტერესო მამა გიორგი ვაშალომიძე გახდა ჩემი სტუმარი უღრმესი მადლობა მამა ურო ხართ კიდევ ერთხელ აი ქედის მოხრით რა ვიცი მე ბედნიერი ვარ იმ ეკლესიის წევრი ვარ სადაც თქვენაირი ადამიანები არიან სასულიერო პირები და ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ ვინც აი თქვენი კოლეგა და თქვენი თანადგომი აუცილებლად დიდი სიყვარული და აუცილებლად აგიმდოთ პატარა საინფორმაციო ჭრა იქნება და შემდგომ ზარები შემო მე გახდით გიორგი დარასელია და დაგველოდეთ არ გადართოთ და ზარები შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ძალიან აი თითქმის ყველა თემაზე ვისაუბრებთ დროებით.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ყვილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნა.

0: ნების შესაძლებლობებს და აი
1: ეს
0: აქედან
1: მინდოდა
0: გამომდინარე უნდა
1: მეთქვა.
0: მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რა თქმა უნდა.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს ერთი წელი გავიდა ზუსტად мама იოანე, мама სერაფიონი ჯიშკარიანი. ყველა მიცის ეს ადამიანი უდიდესი მოძღვარი წავიდა ამ ქვეყნიდან და მართლა დიდი ტკივილი დატოვა ადამიანებში და ამ ადამიანმა რაც ქართულ ეკლესიას გაუკეთა და იმ ხალხს ვინც მის ირგვლივ არიან ძალიან ბევრი შვილი ყავდა წარმოიდგინეთ მას აღსდილი დედები მამები ძალიან დიდი ისტორია დაწერა იმდენად მაგარი ადამიანი იყო რომ 25 წლის წინ მოღვაწეობდა ბონლიში და იქიდან დღესაც კი ხალხი დადიან წარმოიდგინეთ დღეს იყვნენ მოსული ადამიანები რომლებიც 25 წლის წინ мамаოს თან მივიდნენ იქ ეკლესიაში და დღესაც კი ახსოვთ ეს ადამიანი და უდიდესი ადამიანი ეს ადამიანი არის რა ვიცი ქართული ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე და დიდი წმინდანი ზეცაში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სასწაულები აქვს მას გაკეთებული და აი ლომისაზე რო დავდივართ იმის წინამძღვარი იყო და მისი აღდგენილი იყო ის ტაძარი ყაზბეგში თუ იცით ის აი ცნობილი ტაძარი არის წმინდა გიორგის და ძალიან ბევრი ესეთი ტაძარი აღუდგენია და მადლობა мамаოს რომ ის იყო ჩვენთან და მადლობა ღმერთს რომ ესეთი ადამიანი გაგვაჩნდა და ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავუთხილდეთ წერანაც ახლა მოძღვარი საუბრობდა რომ ჩვენ ცხოვრებაში ისი არავინ არ ჩდება რა ყოველი ადამიანის გასაჭირი ყოველი ადამიანის თან ურთიერთობა ჩვენთვის უნდა იყოს საბაბი დაახლოებისა ღმერთთან და აი ყოველ მაქსიმალურს უნდა გამოვიყენოთ სულ უკანასკნელი ადამიანი იყოს ხო იმ მასში შეიძლება რომ მისითაც შეიძლება კიდე ესეც შეიძლება ვთქვათ რომ ღმერთს დაუახლოვდე და ჩვენ პირიქით აი რაც უფრო ადამიანი შეიძლება რაღაცა დაცემულია, რაღაცა პრობლემაშია, რაღაც აი მასთან თანადგომით უფრო მეტად დაუახლოვდები ღმერთს, იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ ისი არაფერი არ ხდება. ზარია ეთერში, მოდი შემოუშვათ, ზარებს მივიღებ. გისმენთ?
1: ჩემი ზარია თუ სხვისი ზარი?
0: ალბათ სხვისი ზარი არის. გისმენთ? გისმენთ?
1: ამ ტელეფონის პატრონი მე ვარ.
0: გამარჯობათ. გისმენთ, აი თქვენი ზარია ეხლა. დიახ. ეხლა
1: სანამ
0: კავშირი ძიმარ. კარგი, ისე.
1: მისმენთ.
0: სამწუხაროდ არის მის და ის არა ქვია. ალიო. გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენ და იმიტომ რომ ვერ გაერკვამს მენელი სამწუხაროდ ჩვენ და ეგ არაფერი და ჩვენ გმართებს ახლა მინდა აუცილებლად რომ გადაუხადო მადლობა იმ ადამიანებს ვინც უზრუნველყოფს საერთოდ იმას რომ დღეს ტელევიზიაში ეს გადაცემები გადის აი 20 წლის მანძილზე თითქმის უკვე წარმოგიდგენთ რაც უწმინდესმა აკურთხა ის რო სიტყვაზე ეს გადაცემა ყოფილიყო მის ნებართვის გარშემო არ გავაკეთებდი ამ ყველაფერს რაც ნებართვა მოგცა იმის მერე ეს ტელევიზია გვეხმარება იმაში რომ აქ ყოველ სამშაბათს და უთხრშაბათს სასული როპირები იჭდნენ ამდენი დრო ჩვენ ეკლესიას კი არა მსოფლიოში მე მგონი არ არის ტელევიზია რომ ესე ეთმობოდეს და დიდი მადლობა მართლა კიდევ ერთხელ ვინც ხართ მთლიანად იმიტომ რომ რო ახსენებ ხოლმე ილიას რო ახსენებ სულ რაღაცნაირად ერიდება ხოლმე რაღაცა აი ყველას იმ

0: ადამიანებს ახლა ვის ვინც გვაძლევს ამის საშუალებას უღრმესი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მადლობას მეუბნება და ეს მადლობა მე არ მეკუთვნის და იმ ადამიანებს ეკუთვნის, ვინც ამაში ხელს მიწყობთ და საერთოდ აი მადლობის შესახებ მინდა აუცილებლად თქვა, იმიტომ რომ ყველა უმადურობა აქედან მოდის, რომ მადლობის თქმა არ ვიცი და მადლიერები არ ვართ. მოდით ზარი შემოუშვა და მე ამ თემაზე გავაქცევთ აუცილებლად საუბარი. გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა, გიორგი.
0: გამარჯობათ. გისმენთ?
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: გაგიმარჯო, შემოგერლეთ თქვენ, გამარჯობა.
1: ძალიან მიყვარხარ, შემოგებრე. ძალიან მიყვარხარ. თუ გელოდებით ხოლმე შენ გადაცემას.
0: უღრმესი
1: მადლობა და გამრავლდი.
0: უღრმესი მადლობა. თქვენ საიდარეკავთ ახლა?
1: სიდიდიდან.
0: ვი შემოგევლეთ თქვენ. მომიკითხეთ აუცილებლად აი დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ილოცეთ ხოლმე და მოგვიხსენიეთ, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ეს გადაცემა საერთოდ ცხოვრებაში თუ ვინმე გაახარ, ეს არის ძალიან დიდი არ შეგარგებს ბოროტი, დიდი ტვირთიც მოსდევს ამ ყველაფერს. ძალიან ისუიათი გახდა სხვა ადამიანის გახარება დღეს და რაღაცნაირად მოვიხსენიოთ ერთმანეთი, რომ ძალამივცეთ ერთმანეთს იმისა, რომ სხვები გავახაროთ და არ დავამწუხროთ ისედაც ამ დამწუხრებულ ქვეყანაში და დამწუხრებულ ადამიანებში, იმიტომ რომ ნიჰილიზმი ძალიან შემოიჭრა ადამიანში, უიმედობა ეს რაღაცა. მესმის კიდევა დღეს სუსტი არის ადამიანი ამ გამოწვევების წინაშე და გეხვეწებით ერთმანეთი და განსაკუთრებით რაღაცნაირად სუყოვითს ან მოძღვარი რომ რაღაცა სუყოვითის მოგვიხსენიეთ ხოლმე, რომ ძალიან გვჭირდება რა, მართლა ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაუბლებული ადამიანი ხარ, რაც არ უნდა იყოს, ხო? ყოველთვის გჭირდება და ჩვენ არ ვიცით ვინსად როგორ დაგვეხმარება ამ ლოცვით და აი ყველაზე დიდი დახმარება თუ რამე შეიძლება შეგეძლოთ ეს არის და მოგვიხსენიეთ აუცილებლად რომ რაღაცნაირად გაგძელდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 2008 წლიდან წარმოიდგინეთ ეს გადაცემა მიდის და მადლობა ღმერთს რომ მე არ მახსოვს ამდენი ხანი რამე გადაცემას გაეძლოს და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისათვის და რომ კიდე იყოს რა, თან დროც ისეთი არის რომ რთული დრო დადგა და გისმენთ? ისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: მე ცოტა ქართველი კაცი ვარ.
0: დიახ.
2: მიყვარს ქრისტე.
0: დიახ.
2: მიყვარს ღვთისმშობელი. ქართველიც კარგად საუბრობს ამ საკითხებზე.
0: ძალიან.
2: სიცხეს ხარმებადება. აი სიცხე.
0: ძალიან დიდი
2: მადლობა.
0: უღრმესი.
2: მე ცოტაკლოც.
0: დიდი მადლობა.
2: გამარჯობული იყავ ყოველთვის და ყველგან და ყველაფერს.
0: თქვენ გენაც ძალიან დიდი მადლობა. ხათაშორის ეგ მავსებს ხოლმე. აი თქვენაირი ხალხი მავსებს და ხათაშორის აი ხა ამ იმასთან დღესაც ფიქრობდი და სულ ფიქრობ ხოლმე რა, რომ ეს ცხოვრება ხო დროებითი არის ყველაფერი, მაგრამ აი როცა გაქებენ ადამიანს, ხო ყოველთვის უნდა თქვა აი მანდარი რო აი რო ზარი არის კიდე ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? ისმენთ? გაიჩი სამწუხარო ჩვენ და როგორი რაღაცა იცით, სულ ყოველთვის უნდა მიიღო, როგორც უნდა თქვა, რომ ეს ხება შენ არ გეკუთნის, ღმერთს ეკუთნის და მადლობა ღმერთო, რომ ესე გამიმართლა, რომ რაღაცა გაკეთ და ვიღაცამ გაიხარა რაღაცა და ამ ყველაფერში მონაწილეობა მიიღე შენ, იმიტომ რომ რო დაიტიო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, რომ ეს მარტო შენ თავს მიაწერო, მაშინ უბრალოდ დაგანგრევს ეს ყველაფერი და ხანდახან არის ხოლმე რომ ცუდად როცა იქცევი ხო ან რაღაცა შეცნობა მოგივა, რაღაცა უნდა თქვა რომ ხო ეს ცუდად რომ მოვიქეცი ეს მე ვარ, მაგრამ კარგად რომ მოვიქეცი ჩემში არსებული ის ღმერთი არის, რომელიც ამის საშუალება მომცა და მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ მე ვიცი ჩემი შესაძლებლობები და შეიძლება ეს კარგი ვერ გამეკეთებინა და ყოველთვის თქვა ხოლმე რომ ეს ყველაფერი რასაც შენში კარგს აქებენ ის კარგი არის ღმერთი იმцамს და აუცილებლად ღმერთს მიაწერეთ ხოლმე და შეიძლება ამ ყველაფრის ჩვეულებრივად გადატანა და მადლობა იმ სტიმულისათვის, რასაც მაძლევთ ხოლმე. თქვენ გისმენთ? ზარი არის ეს.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ, გაიხარით.
2: ღმერთმა დაგლოცოს და გამოგამრავლოს.
0: დიდი მადლობა, გაიხარით თქვენ.
2: გიორგი, რა მინდა გითხოთ?
0: დიახ.
2: თქვენ ფილმებს იღებთ და იქნება პატრიარქზე ერთი
0: აუცილებლად.
2: ვაჩუკოთ.
0: დიდი უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად შევეცდები, რომ რაღაცა ეხეთ კიდე დავიწყებ. ალბათ საჭიროც არის უკვე, რომ რაღაცნაირად ისე იმას ვქნათ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მე ჩემ ცხოვრებაში ხوار შემხედრია და არავინ არ დაბადებულა ამ ბოლო ხანს, ვინც არიან, ვინც საქართველოს ამდენი და ესეთი ის გაუკეთა, რაც დღეს საქართველოს რამის სიკეთე თუ აქვს, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს ტურისტიდან მოყოლებული ჩამოსული ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც რამე თავს აწონებ და იქ პატრიარქის ხელი არ ერიოს და მადლობა ღმერთს, დღეს საერთოდ შევდექით და ვართ. დიდი დამსახურება პატრიარქის მადლის და იმ სიბზნის და როგორც ატარა ჩვენ საქართველოს ზარი არის ეთერში გისმენთ.
2: დაიცადო.
0: გისმენთ. ძალიან ბევრი ზარი შემოდის უბრალოდ, აუ, აი გაითიშა, ერთ სამი ზარი გაითიშა და გაიხარეთ, დიდი მადლობა და აუცილებლად აი საჭირო არის რომ ერთმანეთს რაღაცნაირად გვერდში დაუდგეთ და იმას ვთქვით, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ სხვაში ვერ ვხედავთ კარგს, ეს ის არის რომ ერთმანეთი დაგვავიწყდა და ჩვენ თუ ვინმეს დავივიწყებთ, ხო, ეს იგივე არის რომ რაც სხვაში არ მოგწონს, ხო, შენ შეიძლება იგივე ტიპის აქციელის იყო, უბრალოდ შენსაც ვერ ამჩნევდეს, სხვისას ამჩნევდეს. ზარი არის ეთეში, გისმენთ. გისმენთ. კიდე გაითიშა. სამწუხარო ჩვენ და ესე რაღაცნაირად ამისთვის ვარ ჩვენ შექმნილები და ამას არ ჭირდება მაიზამაი ჩვენი გარდაცვალება, რომ მივხვდეთ, რომ რისთვის ვიყავით შექმნილი რა. იმიტომ რომ ბევრი ზარი არის ეთეში. კიდე გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მე მაქვს შეკითხვა ბატონო. საკმაოდ აქტუალური თემა შეეხეთ და იცით რა მაინტერესებს. პატრიარქს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ მართლმადიდებლობა გაევრცელებინა აბსოლუტურად სასწავლებლების შეერთება, სასულიერო სასწავლებლები ჩამოაყალიბა აგერ ბატონებზე. კიდევ უნდოდა, რომ ფართოდ გავრცელებული იყო მართლმადიდებლობა. როგორ ფიქრობთ, ხომ შეიძლება, რომ პატრიარქის გზა გაგრძელდეს და საჯარო სკოლებში ასე ადაპტირებული ვერსია შემოიღონ და ბავშვები გაეცნონ თეოლოგიას, თუნდაც აი რო არ დაგდონ ბრალი, რომ მარტო მართლმადიდებლობას ასწავლე და რაღაცას, ზოგადად თეოლოგიის ადაპტირებული ვერსია რომ შემოიღონ. რატო ამბობთ იცით ბატონო, ბავშვებს აი ხვანდელ თაობას აკლიათ, აი უღმერთონი არიან თითქოს, აი ძალიან ბევრი შემთხვევები შემხდა, რომ იქ სულიერებას, ანუ სულიერ აღზრდას დეფიციტს განიცდიდნენ.
0: თქვენ რა როგორ ფიქრობთ, რისი ბრალი არის ეს?
1: იმის ბრალი, რომ პირველ რიგში იმას თვლი, რომ თითქოს ეს რაღაცა მოსაჩვენებლად თუ ზედაპირულად.
0: ვფიქრობ, რომ ოჯახის ბრალიც არის ბევრი რამ, იმიტომ რომ სკოლაში ატარებს 3-4 საათს. ეს გაკვეთილი იქნება კვირაში ერთხელ სიტყვაზე, ხო, და რაღაცა კი კაი არის, გასაგები არის, მაგრამ ზნეზეც ხო არის, ხო, დამოკიდებული იმ ალღოზე არის.
1: ეს ისეთ გეთახმეს.
0: მიხვდით, ანუ არ არის ეს მარტო ის პრობლემა, რომელიც სიტყვაზე სკოლაში ახლა მე ბავშვს წაუკითხავ 1 საათი რაღაცას და აი ისა რა ქვია, სკოლაში ასწავლიან უამრავ საგანს, მაგრამ იმ საგნის მცოდნე სულ არ გამოდის ბავშვი ზოგი 12 წელს სწავლობს, ეგ არის.
1: სკოლაში რომ წაიკითხონ ძალიან კარგი იქნება და რატომ გეტყვით? ოჯახში რომ ამბობთ, რა დარწმუნებულები ვართ, რომ ოჯახი აძლევს იმ საზრდოს, რასაც მართლმადიდებელ ადამიანად ჩამოყალიბებაში ხელს შეუწყობს. აი ამაში ბევრი ოჯახი ხო ჩვენ ვიცით, რომ არ არის შედგარი.
0: ხო და ოჯახი ხო პატარა ეკლესია, ხო? ოჯახიდან იწყება, ხო?
1: ბატონო,
0: ოჯახიდან ხო იწება? ოჯახი არის პატარა
1: თაობა. აბსოლუტურად გეთახმებით, მაგრამ ოჯახი არ არის შემდგარი. ეს სხვა პრობლემა შევწავათ. ვით ნახეთ ახლა. ანუ ძირთადად გასულები არიან საარსებოდ, რომ იარსებონ, ბავშვს საკვები მოუტანონ, რაღაცა მისცენ. ანუ აღზრდისთვის რო აღარ ჩელოთ, ზოგი საერთოდ გადახვეწილია საზღვარგარეთ. აი ეს არის პრობლემა. ეს პრობლემაა და ისიც პრობლემაა, რომ ოჯახი ვერ აძლევს იმ საზრდოს, სულიერ საზრდოს, რაც მართლმადიდებლობა ქვია. და ამიტომ გამიჩნდა იდეა იქნებ
0: ხო ცდილობდნენ დიახ აი კი მართალი ბრძანდებით თქვენ და კარგი იქნება უბრალოდ ამ სისტემას იმხელა ვერაგი ძალა ებძვის რაღაცა იცით როგორ არის გლობალურია და შეიძლება ვერ მოერიოს ეს პატარა სახელმწიფო იმიტომ რაღაცა შეიძლება შეხვიდე მაგრამ რაღაცა და
1: იცი რაზეც მიმანიშნებთ ამას მე შეხედავ ძალიან კარგად ხარ გათვითნობიერებული მაგრამ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ
0: კი ბატონო არა მე ვამბობ რა თქმა ეს
1: ჩვენი შვილების მომავლისთვის
0: ეს არის აუცილებელი რა თქმა უნდა ის ერთი мама ჩვენოც რა ათქმევინო ისიც მოქმედებს რა თქმა უნდა ამ ბავშვებზე და რა თქმა უნდა მაგაზე ორი აზრი არ არის უბრალოდ ფიზიკურად ჩვენ ხელში არ არის კი მე ჩემი იდეაც არის და დიდი სიამოვნებით ნეტა 10 გაკვეთილიდან 5 ჩაუტარდეს რელიგიური მაგის პრობლემა არ იქნება პირიქით გამიხარდება მაგრამ თვითონ უბრალოდ ისეთი სისტემა ისეთი მოწყობილი ხო რომ ანუ ვერ ეწინააღმდეგებიან ხო იცით ეს ქვეყანა როგორი არის რომ უმძიმესი მდგომარეობა არის იმ ხრივ რაღაც ბეწვის ხიძე
1: და კი
0: კი კი მაგრამ აი
1: მერტი.
0: დიახ, არა, ეგ მაგაში. მაგაში 1000%-იანი ბრძანდებით. მაგაში ორი აზრი არ არის მაგაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე დიდი ქადაგება იქნება, რომ აი ამ ბავშვებს აი ეს ტელეფონები წავართოთ. წავართოთ რამ ხრივ გეუნებით, რომ რაღაც კონდეს.
1: რატომ ისე?
0: ხო, აი ნახეთ, ეხა ნახეთ, მაშინ ეს ტელეფონი წაგართმევთ მაგ ბავშვს. აი ეგ არის, იმიტომ რომ მე არ მინახავს აი ბავშვები ეკლესიაში მოყავთ და ისე მიყავთ, რომ აქედან თავს არიღებენ ტელეფონიდან და ყველაზე ცუდი რაც არის მე რომ სად იყო ვინ ნახა ვის მიესალმა ვინ წაიყვანო ვინ მოიყვანო მაგასაც ვერ ხედავს იმდენად ამ სამყარო მოიპარა ხო ხდებით ანუ აი მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი დასაწყისიც არის იმიტომ რომ მშობელი სამწუხაროდ ისე არის გადაღლილი ისე არის რაღაცნაირად სხვა პრობლემები დაკავებული რომ მოსაშორებლად შეიძლება რომ უბრალოდ ტელეფონი მისცეს და ბავშვმა 5 დღე არ შეაწუხოს, ანუ
1: ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს თვითონ შობა.
0: მაგას გეუნებით. მაგას ვამბობ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
1: წლიშვილი. ბავშვ გონა, მას არ გააჩნია ტელეფონი.
0: უყურადღებო, ბავშვი არ უნდა იყოს უყურადღებო.
1: მას აქვს წიგნები, ისტორიული წიგნები. ჩვენი ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიასაც კი ის უკვე წარმოდგა ისტორიული საკმაწვილო ადაპტირებული წიგნი აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ბავშვმა იცის თავისი წინაპრების ისტორია. ძალიან საცუთათ უდგებით ამ საკითხს.
0: ძალიან კარგია, მაგრამ ეს თითოეულა ბავშვია, რომელსაც შემდგომ დრო აი ეს 1000 რო გაიზდება სხვა სტილით უბრალოდ ჯვარსაც მევენ, იმიტომ რომ ეს ესენი ვერ დაიტევენ. ეს
1: ჩვენი საკურება არ არის, აი სწორედ მაგიქმივდივარ. ეს არის პედაგოგის დამსახურება.
0: კი ბატონო.
1: დამსახურება.
0: ვინც პედაგოგი ბრძანდებით, როგორც გატყობთ, დიახ, რომ ახან ჩახედული ხარ.
1: არა, ბატონო, მე პედაგოგი არ ვარ. მაგრამ მე საკმაოდ კარგად ვერკვევი, საერთოდ ბავშვების აღზრდაში, აღზრდის საკითხებში.
0: მადლობა, მე მგონი აღარ ის მისის, ალიო. გაიტიშე სამწუხაროდ. ალიო. გაიტიშე სამწუხაროდ. კი, არა, გასაგებია, მართალი ბრძანდებით, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მინდა მე ეს ყველაფერი გაიტიშაო და არაუშავს ამ თემას ცალკე მეუბრუნდებით მე შემდგომ აუცილებლად, უბრალოდ რა არის ეს ადამიანები ხა თვითონ რო უყურებს, ყველაზე დიდი აღზდა და ყველაზე დიდი რელიგია არის მაგალითი ცოცხალი. რო უყურებს თვითონ მშობელი შეიძლება უყურადღებო ამის მიმართ რაღაცა, აი ამ ყურადღებაში ისტორია მახსენდება, ადამიანი უნდა მოებრუნებინა მეორე ადამიანს რა და დაისვა სახში უკითხავდა ამ სახარებიდან მაგალითებს რაღაცა რაღაცა რაღაცა და ნუ დააინტერესა მაგრა და ბოლოს უთხრა რომ მოვინათლებიო მართმაედებათო და ამ შუალედში წარმოიდგინეთ რა ადგა და მოგშივდებოდაო შენო და ჩემებაო საჭმელი დამიტოვესო, ჩემი დოზაო და აიო შენ ჭამეო, წარმოიდგინე თავი საჭმელი აჭამა. ეს საჭმელი რო აჭამა, შემდგომ ამ ადამიანს ეუბნება რომ ეხაო შენო მობრუნდიო, მართმადებელი ხარო, უკვე ძალიან მაგარიაო რაღაცაო და რა და აი რა მომენტმა მოგაბრუნაო სახარებიდან როგი კითხავდიო და იცი რა მომაბრუნაო, შენ როგორც ქრისტიანმა შენი პირადი ლუკვა მე რო დამითმეო. აი ეს მაგალითი არის, ზოგჯერ თვითონ მშობელიც გასაზრდელი არის ამ ხრივ. აი შეიძლება რომ გაატანოს რაღაცა ერთი პური და უთხრას რომ ვიცი არის შესვენება რომ იქნება იქ კუთხეში გადი და მარტო შეჭამე, იმიტომ რომ სხვასაც შეა და იმას არ გაუტეხო, მე შემში ერთჭები. ანუ ბევრი მაგალითი მინახავს მაგალითად აი ეს ტრანსპორტში ამოუყვანიათ ბავში და იქ დგას ვიღაცა და ბავშ არ შეაწუხებს, იქ დასვავს თავის ადგილას და სხვა სხვის გამო არაწუხებს. აი ეს პატარა ნიუანსები, დეტალები არის რომელიც წმერე ბავშვს სინდის გაუღვიძებს და აუცილებლად ეს სინდისი რომელიც არის ღმერთის სახით მასში აუცილებლად მოიყვანს ეკლესიაში. აი ეს მომენტი არის, იმიტომ რომ ის ერთი საათი რო იყოს სიტყვაზე რელიგია იმაში, ხო, კი ძალიან კარგი იქნება, მე ვამბობ, მაგრამ ის ერთი საათის მერე შეიძლება ის ბავშვი წავიდეს და ის 23 საათი რაღაც საშინელებები ხდებოდეს და ჯობია რომ აი მთლიანად აი ეს 23 საათი რაც იქნება, ხო, რაღაცნაირად ჰუმანური სხვის დამი შეწუხება ვასწავლო ჩვენ რა აი გვიყვარს ადამიანი და სხვის გამო არ შევაწუხებთ. აი შენშვის არ გააგზავნი, აი სამი ბავშვი რო არის, ვისაც შეუძლია იმ პირიქით შენ ეს უნდა ასწავლო რომ სხვის გამო შეიძლება რომ შეწუხდეს ის და აი სხვის გამო ამ შეწუხებაში უკვე ის ბავშვი ხდება ის როგორიც შენ გინდა, იმიტომ რომ საბოლოოდ ის ადამიანი რომ გაიზდება შენ გრჩება და შენ დაგაზარალებს და შენ გატკენს გულს ვის რა თუნდა შენი კარგი შვილი შეიძლება ვიღაცას არ უნდადეს და თუ ცუდად გაზდი, ხო? ამიტომ არის რა, რომ აი რაღაცნაირად ყოველთვის მეერე შენ გიბრუნდება თუ რაღაცა ის. ანუ საქციელები ხა, ჩემი საქციელი არაფერს არ მეტყოლებს მასზე, არ აისახება, იმიტომ რომ მე ძალიან ცუდად ვიქცევი, სახში იქნება თუ სადაც მნახავს იქ არავის არაფერს არ უთმობ, გზას არ უთმობ, იმას ცუდად ვიქცევი, ამას ცუდად ვიქცევი რაღაცა და ისა რა ქვია, მე დავაბრალებ, აი იკითხავდა მღდელი და რა გინდა იქ ნახე, აი ტყვილა გიკითხავს, აი აზრი არ აქვს და მე ეკლესიას აძულებენ ამ ბავშვებს ამით რა, იმიტომ რომ მაგალითია ყველაზე მთავარი რა და თუმდაც მანდაც რაღაცნაირად ისეთ მაგალითებს აძლევენ რომ ინგრევა ხოლმე ადამიანი და აი ჩვენ აი აქ სიფთხილე გმართებს და ძალიან მაგრამ უნდა გავთვალოთ რა. და გუში იმაშვებოდი რომ მოერევა რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა დღეს როგორი ადამიანი მოყავს რომ აი როგორი გატაცებული არის და როგორი მოპარული ყავს ამ ინტერნეტს, ამ ტელეფონს, ამ სამყაროს თლიანად, თუნდაც მატერიალურს, ხო, და აი ამის გადმოკეთება რა ძნელი არის, წარმოიდგინეთ. აი როგორ სირთულესთან და როგორ დაზიანებულ ადამიანთან გვაქვს დღეს საერთო, ხო? როგორი ახლა ეს ადამიანი, რომელიც აი სულ არ არის ჰუმანური და არაზროვნებს ისე როგორც უნდა აზროვნებდეს ღვთიური ადამიანი, ამის მობუნება, აი რამხელა ძნელი არის და რამხელა შრომა გიწევს, ხო, ფიზიკურად შეიძლება ვერ მოერიო, რომ არა მართლა ღვთისმადლი რა და აუცილებელი არის ისევე ჩვენ გამოგვადგება ის ყველაფერი, ხლა აი რაც გვანადგურებს ეგ არის, რომ რაღაცა ადამიანები იზრდებიან, რომელი ადამიანები ღმერთისაც უცხონი არის და ღვთისათვის თუ უცხო ხარ, ხო, რა თქმა უნდა, იმ სამყაროსაც უცხო იქნები, რაც ღმერთმა შექმნა. ხო და აი აქ არის უკვე დაპირისპირება. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ძალიან ძვირფასი ადამიანი ბრჟანდებით.
0: გაიხარეთ.
1: ჩვენი გადაცემა არის ჩვენი საზრდო.
0: შემოგევლეთ.
1: იღეგრძელეთ, იღეგრძელეთ, ჩემო ბატონო.
0: დიდი უღრმესი მადლობა, ქალბატონო. თქვენც კარგად ყოფილი ყავით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შევეცდები ხოლმე, მე რო სუ რაღაცნაირად ესე იმას ქნეს გადაცემა, იმიტომ რომ მართლა ის მოძღვრები მოდიან და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა სხვებს ანუგეშებენ და ბევრი ადამიანის ეკლესიაში ვერ მიდის, მაგრამ ამ მოძღვრების სახით თვითონ ეკლესიიდან მოდიან ის ადამიანები და ხადაგებენ და ბევრი ადამიანი ვიცი რომ შემდგომ წასულა ეკლესიაში და ბევრი მეკითხება რომ ის მოძღვარი სასახურებს რაღაცა რომ მე შემდგომ მივიდეო და მადლობა ამ ყველაფრისაც, აი რამხელა საშუალება უბრალოდ აი ღმერთმა რამხელა შანსი მოგცა და როგორ შეიძლება რომ ეს არ იმას ქნა, არ დააფასო რა, მადლობა ამ ტელევიზიას მithumetes რომ მართლა გადაყოლილები არიან აქ, როცა სასულიერო პირი მოდის, როცა ეკლესიას ეხება, თემა არის ნომერ პირველი და მადლობა უფალს, ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს და იმიტომაც არის რომ 1000 ბრძოლა, 1000 გაჭირვება, 1000 პრობლემები, მაგრამ მაინც არსებობს და მოდიან და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის მართლა და რა ვიცი ეს არის ყველაზე აი მადლობაზე რატო ვამახვილებ ხოლმე ყურა დღეს ყოველთვის მადლობა რატო უნდა უთხრათ იცით რომ არასოდეს არაფერი არ მივიწეროთ ჩვენ თავზე იმიტომ რომ კაცი ამპარტავანია და შენ თუ რაღაცას ყოველთვის მადლობის გარეშე გაატარებ აუცილებლად შემდგომ ამ ჩვევა შეეჩვევი და შემდგომ ეს ჩვევა დაგყვავს იმიტომ რომ პატარ-პატარას რომ გაატარებ წყალი მოგაწოდა გაატარებ ის არავინ არ არის ვალდებული არ

0: აი მადლიერი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ის მადლი მაქედან მოდის რა, რომ რაღაცნაირად მადლობა ნიშნავს იმას, რომ შენ არ გეკუთნის და ვიღაცამ გაიღო შენ და წყალობა, რა თქმა უნდა, ღმერთმა რა და ვიღაცის სახით დაგეხმა რაღაცა შეძელი ვიღაცის სახით რაღაცა და აი ამიტომ არის ყველაფერზე მადლობა თქვით და ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ.
1: აი ზუსტად. მინდა მეც ორი წუთს თქვა ის, რომ უმადურობა ძალიან დიდი ცოდვაა ჩემი გაგებით.
0: კი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, გენაცვალე თქვენ. კი არის მის ხოლმე, რატო არის მის არ ვიცი. ბევრი ადამიანი რეკავს რეგიონიდან, იმიდან და მაგიტომ რომ გადატვირთულია ეთყობა რაღაცა ზარები კარგად ისე ვერ შემოდის, თუმცა უამრავი ზარი შემოდის ხოლმე და ისე მიხარია რომ ესეთი მაგარი აი რა გაგვიჭირდა, ეხ სულ ფიქრობ ხოლმე, ეგეფცებთ ყველაფერს, აი უფლის წინაშე ვფრო განა რა გაგვიჭირდა ამისთანა რომ ამ 3 მილიონამდე ადამიანს ხო რომ ესეთი დაცალსაკევებული, ესეთი ერთმანეთისადმი კაციებული, ესეთი სხვისი ჭირი რო არ გვადარდებს, ან ესეთი სიტყვაზე გაჭირვებულები ვიყოთ, ხო? აი განა, აი საქართველოს კი არა, ავიცი, ისეთ ქვეყნებს აქვს იმის რესურსი, რომ მისი მოსახლეობა მშიერი არ იყოს და არ უჭირდეს და ბოლოს-დაბოლოს რაღაცა ნეროზი და ის არ ჭირდეს, ხო? და ექიმთან შეეძლოს მის რა ელემენტარული რო გაუჭირდება, რომ აი ჩვენთან რა გახდა და რატო გვიჭირვებს მეთქი, აი რა ცოდვა ამისთან, ან რა არასწორად გაკეთებული რამ, ან უბრალოდ აი ფიქრობ ხოლმე სულ რომ აი მეთქი ნეტა რატო? ხან ფიქრობ ხოლმე რომ ალბათ ამით ვიცდებით, ვიცთვებით, უამისოთ ჩვენ ვერ დაუახლოვდებით იმას, ვისთანაც ყველაზე ახლოს ვართ ღმერთს, იმიტომ რომ ადამიანებს ესეთი პრობლემა აქვს, რომელსაც მეორე ადამიანი აღარ უგვარებს და ვერ უგვარებს და ღმერთის გარდა ვერავინ ვერ უგვარებს და აი ამიტომ არის საქართველოში აი ამდენი ადამიანი რო არის ღმერთზე დამოკიდებული და მადლობა უფალს რა და არის ხოლმე გასაჭირები, ტკივილები არის რაღაცა, მაგრამ დამიჯერეთ რომ ჩვენ ყველას ტკივილი, იმასთან შედარებით ზოგს რო აქვს ყოველ დღიურობას რო ებძვის, ყოველი საათი რომ მნიშვნელოვანია მისთვის, ხო? იმათან შედარებით არაფერი არ არის. ძალიან ადრე მახსოვს, რომ დარდობდი რაღაცას და უცბად მოხვდი ისეთ ადგილას, რომ იყო სასაფლაო და მად მივხვდი, რომ ჩემი დარდი ნებისმიერ იმ ადამიანისათვის, ხო, ვინც ვერ ცხონდა სიტყვაზე, დღეს ოღონც იქ ყოფილიყო ის დარდი მისთვის სანატრელი იქნებოდა, ხო? ასე რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც დარდი გქონდეს, მაგრამ ვიღაცა ადამიანისათვის ის დარდი შეიძლება საოცნებოც იყოს. ხაი ვიღაცა განისთვის მაგალითად რო არა აქვს ერთ ოთახიანი ორი ოთახით მეტი ბინა, მაგრამ ვიღაცას ის ერთი ოთახიც არა აქვს და იმის ერთ ოთახზე ოცნებობს. ვიღაცას რაღაცა პატარა მანქანა ყავს ამას განიცდის, მაგრამ ვიღაცა საერთოდ ის მანქანაც არ ყავს. ვიღაცას ფეხსაცმელი რო არა აქვს იმას განიცდის, მაგრამ აბანახოს ეხა ვიღაცა უფეხებოთ რო არის საერთოდ, ხო? იმას საერთოდ ფეხსაცმელს კი არა იმას განის. ანუ ჩვენ რაღაცა გვაქვს ისე რომ შესაძლებელი, რომლითაც აუცილებლად უნდა შევაშვილოთ, თორე ვერ გადაიტან ამ სირთულებს და ამ ძიმე ცხოვრებას და ყოფას. ესეთია ეს უსამართლო ქვეყანა, სახი თვითონ აკაურობა უსამართლო. ამ ქვეყნიური ცხოვრება და აი იმიტომაც არის ტკივილი, ამდენი ავადმყოფობა, სიკვდილი. წარმოიდგინეთ რა ამხელა უსამართლობა ადამიანის ცხოვრებაში, ამხელა ტკივილია, ვიღაცა რო გიკვდება. ეს ხო ამხელა ის არის, მაგრამ არის ეს ქვეყანა, ესეთია, რაღაცა ბოროტმა მოიცვა და ეგრე არის სამწუხარო, ჩვენ და ზარი იყო და გაითიშა კიდე. ძალიან რთული არის, მაგრამ იცოდეთ, რომ აი ჩვენ შეიძლება რაღაცაზე დარდოთ, მაგრამ ეს დარდი ვიღაცისათვის მეათე ხარისხოვანი იყოს, იმიტომ რომ მას 10ჯერ უფრო მეტი პრობლემა ჰქონდეს და ხანახან ის რომ დარდოთ რაღაცა, ხო, აი რომ გათენდა უკვე. უკვე შეიძლება ბედნიერების ისიც იყო, საქვია, საბაბი, რომ შენ გაგითენდა, იმიტომ რამდენ ადამიანს დღეს არ გაუთენდა, ხო? რამდენი ადამიანი წარმოინით ახლა რაღაცას ებძვის, რაღაცა დაავადებებს იმას ამას, ხო? რაღაცნაირად აი ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა შევაშველოთ, რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი, თორე რთულია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველაფერი მაგალითები რახანც ირგვლივ გააქვს, ხო? ამით უნდა გააძლიერო შენი გაჭირვება, რომ ამ ყველაფერიდან ამოხვიდე.

0: ზარი არის ერთი გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა დადო.
0: გამარჯობათ.
1: მე მაინტერესებს დღევანდელ ხელისუფლებას, ვითომ ხელისუფლებას? ვითომ?
0: კარგი, ჩვენ ჩემთან რო ეგ ჩემი დიახ.
1: სამღმერთი რო სამდეთ ესე უფსრუხში არ გადაჭეთავდნენ საქართველოს. მაგრამ ღმერთი კი არა.
0: კარგით, მადლი.
1: ეგენი არიან ფარისევლები.
0: მადლობა, კარგით. ის რა არის? არის რაღაცა ისა, რა ქვია, დრო ხოლმე, რომ რაღაც თემებს არ განვიხილავთ ხოლმე და ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია ისედაც ნათლად და სამწუხარო არის, რაღაც ტკივილია, თუ ვინმეს რამე კაი გამოუვა, დიდ მადლობას ვეტყვით, თუ არ გამოუვათ, რას ვიზამთ, ვერაფერს ვერ ვიზამთ, იმიტომ რომ ისიც ჩვენი იმის ბრალია, ცოდვების ბრალი არის, რომ ვიღაცას რაღაცა ჩვენს ირგვლივ არ გამოდის და რაღაცაც არის ჩვენი გასაკეთებელი. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? კიდე გაითიშა. ვეუთ რა არის, იცით რომ მე არ მინდა დრო დავკარგო ვიღაცის ლანძღვაში, ვიღაცის იმაში, იმიტომ რომ იმდენად ძვირფასია ჩვენი დრო, რომ ამ ყველაფერმა არ უნდა მოგყაროს. იმდენი პრობლემაა მოსაგვარებელი, ხო? ეხა რაღაცა სამყარო ძალიან დამციმებული არის, სიბოროტით არის სავსე იმით და ეხა ამ ყველაფერს მე რო დავამატებ, იმას ვერ ეშველება, ამას ვერ ეშველება და ეხა მე რო აქენა დავდგე და სიტყვაზე მე ლანძღვა დავიწყო და რაღაცა, ხო? გასაგებია, რომ ვიღაცა თავის მოწოდების სიმაღლეზე არ არის და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ კაი ხელისუფალი საქართველოს ვერასდროს ვერ ეყოლება, ისეთი როგორი ჩვენ გვინდა. ვერასდროს ვერ ეყოლება, იმიტომ რომ სხვა სისტემა, იქ სხვა გაქანება, სხვა სიბოროტე, სხვა დატევაც ძალიან რთული. დატევა ამ ყველაფრის უნდა მოვიდეს მორწმუნე ხელისუფლებაში. მორწმუნეს ვინ მოუშვებს ხელისუფლებაში? აი თქვით. ესეთი რაღაცაა და იქ უკვე მორწმუნეობაზე ზედმეტია ლაპარაკი, ხო? იქ უკვე სხვა ნაბიჯები გიწევს რაღაცა და იქ უკვე სირთულეებია და ახლა ამ ქვეყნათ რა ვიცი, მორწმუნე რომელი მე ერთი მორწმუნე მითხარით რომ გაუხარია და მე ვილაპარაკოთ თუ გინდა. გახარებაში რა იგულისხმება, კარგად როა თვითონ და ის ხალხი მის ირგვლივ რო არის, ყველანი კარგად რო არიან და მის ირგვლივ რა მთელი საქართველო, როცა ხელისუფალი ხარ, ის ხალხი შენ გაბარია და ძალიან რთული არის და ძალიან ცუდი არის, რომ ესე ექცევიან ადამიანებს. აი ძალიან გული მწყდება, ამდენი ჯარი, ამდენი პრობლემა, ამდენი ბანკები, ამდენი ის არ ფიქრობს, რომ მისი მოსახლე სიტყვაზე სოციალურად რო არის დაუცველი და რო აკითხავს ყოველ დღიდან დღემდე 10 ლარი რო უნდა იყოს და ამ 300 ლარს რო ურიცხავს და ამით უნდა იარსებოს. ეს ყველაფერი რო სიტყვაზე გულთან არ მიგაქვს, ცოდო ხარ უბრალოდ. ეხა ჩემი განკითხვა ზემოდან, მე რო ხა დავამატო ლანძღვა და ის ამით ვერაფერს ვერ იმასვის. მილიონი ადამიანი რო არის ხა სოციალურად დაუცველი და კიდე ვიღაცასო ჯარიმებს ადებ კამერებით იმით, ხო, რო არ ითვალისწინებ ვის რა უნდა იმასკნა, იმიტომ რომ ვიღაცა ადამიანი ვიცი, რომ ჯარიმა გადაიხადა და საღამოს სახში საკვები ვერ მიიტანა, იმიტომ რაღაცა დააწესე სიტყვაზე 23 კილომეტრით იაროს და ის მან 24-ით გაიარა სიტყვაზე და ეს ყველაფერი რო არ არის გათვალისწინებული, ხო? ადამიანი დღეს აქ ამ ქვეყნად, აბა რაზე ვლაპარაკოთ? ადამიანი გახდა მეორე და მეათე ხარისხოვანი. ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ადამიანი დღეს საერთოდ არაფერი არ არის, მართავს რაღაცა ისეთი სისტემა, რომლითაც ადამიანი არ არის გათვალისწინებული ამ სისტემაში და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამ პრობლემის ქვეშ არის ის სახელმწიფო და ის მართველიც და ის ყველა და ჩვენ ერთი ის დაგვჩენია, რომ აი მართლა ღვთისმედათ ვიყო და მართლა აი ზოგი ჭირი არის, რომელიც ღმერთთან გაახლოვებს და ჩვენ რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ესეთი ადამიანები შეგვეცოდება. ეს არის გაუბედურებული ადამიანი, რომელსაც წარმოიდგენ წემსი, რომელსაც ფარა ყავს უძღეში, როგორია? საერთოდ ვინც არის ზემოთ, ზემდგომ, ის არის წემსი და აბარია ფარა და აი ამას რო ვერ უფრთხილდება, კი არა, არ უფრთხილდება და თან კიდე ყველაზე ცუდი ის არის, რომ შეიძლება თქვას, რომ ყველაფერი კარგად არის. ამიტომ არ იყოს კარგად. ესეთი რაღაცა, ის არის ძალიან რთული თემა და რაღაცა ფართო მასშტაბით შეიძლება გაშლა და მე ამაში არ შევალ უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩემი ის არ არის. უბრალოდ ეს ყველამ კარგად იცისოს, არ ვიცი. არც მინდა ამ იმაში დავიწყო მაგათ საუბარი, დრო დაუთმო ჩვენ ერთმანეთში ვისაუბროთ ესეთი რაღაცები, რაც ჩვენ როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს სირთულეები, აი ამაზე ვისაუბროთ, გისმენთ? ისმენთ.
1: აი მაგასთან დაკავშირებით მინდა.
0: ია.
1: გესაუბროთ. ამ ჯარიმეს რომ უმატებ და უმატებ ხალხს არ გადახდის საშუალება?
0: ხო, მე ყველაზე ძალი.
1: ევროპა არ უნდა. თუ ევროპა არ უნდა და იძახია რომ ჩვენი ტრადიციები შევიდე და შენი უნდა ქონდეს ადამიანს საშუალება მაგრამ ხო უნდა ქონდეს ადამიანს ჯე გადახდის საშუალება მე მოუმატო ჯარიმას.
0: აბარა, თა რა არის იცით რა, ყველაზე ძალიან გული აზენტყდება ხოლმე. მე რეგიონიდან ჩამოვა, იქიდან ჩამოვა, აქედან ჩამოვა ადამიანი და ავტობუსის უკან ელოდება ადამიანი ჩუმად გაჩერების უკან, წარმოიდგინეთ, ავტობუსის გაჩერების უკან, რომელსაც უნდა რომ დაიჭიროს და იმას ჯარიმა გამოუწეროს. წარმოიდგინეთ, ადამიანს რომელსაც 51 თუ ლარი არა აქვს, რომ დაარტყას იმაზე, ხო, წარმოიდგინეთ. იმას ქვემოთ აჯარიმებენ 50 თუ არ ვიცი ამდენია ზუსტად ჯარიმ. აი ხა, აი წარმოიდგინეთ, აი ცხოვრებაში ალბათ ვერც ერთი ჩვენი წინაპარი ვერ წარმოიდგენდა, რომ ესეთი სახის ქართველს მიიღებთ. რო ვიღაცა მანქანა გააჩერა 2 წამით ბაზარში მიდის, წარმოიდგინე, გაუბედურებული, იმიტომ რომ რაღაცა გარეთ როღის 40 თეთრი იყიდოს 20 თეთრა და შენ შეიძლება იქ უცვათ მიეპარო და დაუწერო რაღაცა 10 იმდენი, რაც შეიძლება იქ გაეკეთებინა შეღავათი. ამას რო არ ფიქრობ ხო ადამიანზე, აი ამ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული რო არ არის, ხო? არ იქნება ჩვენთვის, ჩვენთვის მისაღები ეს ხო 2x2=4-ია, ხო? ესეთი რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვეუნები რომ ჩვენ უნდა გადარდებდეთ, აბა მაშინ სანამ აგირჩევ ეს ყველაფერი მომიყევი შე რომ მე ამას გიპირებ. მე რომ მოვა აი სიტყვაზე, ეხა რომ 10 ლარს იხდი იმ ჯარიმას 50-ს გადაიხდი, იქ რომ მანქანას გააჩერებ მე მოგპარავ და მე გამოყვანა 200 ლარი და დაგიჯდება ან იქ როგორ მუშაობენ. მანქანებზე უცბად რომ მოდიან და მიყავთ ხოლმე, ხო? რაღაცნაირად ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაცა აი ბევრგან არის, რომ რაღაცა ისეთი ადამიანი მუშაობენ, ხო, ყველასზე ვერ იტყვი მაგას, მაგრამ ეს შენ ხომ უნდა იფიქრო შენ რომ მე ამაში მიხდიანო, ის გეუბნება რა მე რა, რა გავაკეთო ძმაო, მე ამაში მიხდიან და შენ ხო იმიტომ გიხდიან რომ შენი შვილი მშიერი არ დარჩეს, ხო, და ჩემი შვილი რომ შიერი დარჩება, ეს მე ყველაფერი შენ ცხოვრებაზე ხო აისახება აუცილებლად, ხო? რატო უკეთებ ან შენ შვილს იმას, ხო? რომ სიტყვაზე ისეთი პური მიგაქვს, რომელიცაც მე იწამლებით, ხო? ეს ხო არ არის მართალი ხელი, ხო, და მართალი ის ფული, ხო, მაგრამ აი წარმოიდგინე უზიან ადამიანს რა მოხდა, შედი რა ეგ დაკარგა ზუსტად. აი ქართველი ყველაზე მაგარი რითი იყო, იცით რომ სხვის მდგომარეობაში შედიოდა. არიცნობდა, წარმოიდგინე, ვიღაცა გარდაიცვლებოდა და იქ მიდიოდა, რომ მის ჭირს იზიარებდა. აი ესეთი იყო ქართველი და ესეთი იმედი დაამყარა ღვთისმშობელმა ჩვენზე და ჩვენ ამ დროს რაშვებით, რომ ერთმანეთის ჭმაში გაგყავს დრო, დავიბადე, დავჭამეთ ერთმანეთი, დავიხოცეთ და რა არაფერი. ის ყველა ის ვინც ხართ სიტყვაზე აი ამ კანონების შემდგენელები, ისინი ვინც აჯარიმებთ ვიღაცას და მე ამით ვიღაცას თავსაწონებ, რომ ბიუჯეტში ამდენი შევიტანე, ამდენი გამოვიტანე, ხო? აი ეს ყველაფერი მორჩება. მოვა ის დრო, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება და ჩვენი დრო მოვა იქ, სადაც ჩვენ ის 2x2 რო გაითხრება და იქ ყველაფერი მოგვეთხოვება. ეს რო არა ადამიანი იყავი, აუცილებლად ამაზე პასუხს აგებ და აქ გეტკინება, მე რით აქ მიხვდები და რატო ეხლა ვერ ხვდები, ხო? შედალოცილი ხომ უნდა გაითვალისწინო, ხა რო გააჩერებ მანქანა რო ყავს ისეთი რო შეხედავ რო ამის საშუალება რო კონდეს, მანქანა ეყოლება იმაზე უკეთესი და საბურავი ექნება ნორმალური და რაღაცა. აი ამას რო შეხედა, იმას როგორ შეიძლება ის ჯარიმა დაუწერო, ხო? როგორ შეიძლება არ გაითვალისწინო ეს რაღაცები? აი ჩემამდე არ მოდის უბრალოდ, აი რანაირი ადამიანი გახდა დღეს და რანაირი ჩაიფიქრა ღმერთმა. აი რო დაგუბადა, ეხა წარმოგიდგენთ რა საყალები ვიყავით, ციტყვები პატარები რო ვიყავით ყველა რა. და უცოდი ხედები და ეს ადამიანი წარმოგიდგენთ გამხეცებული ვიღაცის ხარჯზე ცხოვრობს და ვიღაცის ლუკმას იპარავს ფაქტიურად და მასტოვებს შიერს. წარმოგიდგენთ, აი რა რთული არის რა და გეხვეწებით, აი ეს გაითვალისწინეთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი მე ვეუნები ხოლმე, ჩერდები ხო, იცით კონტროლიორები იქნება რაღაცა რომ აი შეიძლება შენმა ერთმა დანდობამ თქო, ვიღაცა უცხოეთში არ გაუშვას, იმიტომ რომ აი ეს ჯარიმა არ დაუგროვდა, ის არ დაუგროვდა და თქვას რომ აი არა მთლად ეგრე არ ყოფილა, აი კაი ხალხიც ყოფილა, რაღაცა ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გაითიშა კიდე. ხო და აი ჩვენმა ერთმა დანდომა ხშირად ყოფილა რომ აი რაღაცა ფიქრობ რომ აი მოდი აი ეხა ვიფიქრე აი რაღაცნაირად ვიღაცა შეგხვდება სადღაც და აი ყველა ექიმი ესეთია. სიტყვაზე აი ცუდი ექიმი შეგხვდა ხო? და უცოდ ფიქრობ რომ ყველა ექიმი ესეთია რა ნუ ბოროტია და გაწუდის და გაზიზღებს რა იმ პროფესიას სიტყვაზე რომ აი ცუდი ექიმი შეგხვდა და ყველა ერთნაირია რა. უცოდ შეგხვდება ერთი ისეთი ექიმი რომ აი ღმერთი გეუბნება რომ ყველა ესეთი არ არის და ხო შეიძლება ის ერთი შენ იყო ხო შედალოცილო ხო აი რა მაგარი არის რომ ვიღაც შეხვდება და შეგაქებს ეხა დღეს აი რამოდენიმე ადამიანი არიან წარმოიდგინე იმ დღესაც რეკავდი იმაზე რომ ბინებიდან ასახლებენ ამ ადამიანებს და ის კი არ ფიქრობს მე რა მოხდება და ეს ადამიანი სად მიდის ხო იმა ხო იმ წამს უნდა გაინახოს. აი ესეთი ქართველი, არ ვიცი მე ხა ქართველი ხო იცი ცოტა სხვანაირად ფასდება. საქართველოში ცხოვრობ. გისმენთ?
1: გიამბო, გესალმები, გაიხარე, გიგარიათი ხარ.
0: გაიხარე, შემოგ.
1: მე გიწევარობე, სამოგასის ტურაპები დამატუტე, ორჯერ ისავა. ფომიდან გასულები.
0: დიდი მადლობა. გაი ისა რა ქვე, გაიმეორეთ გეხვეწებით.
1: ხონიდან დაკვირდები.
0: შემოგევლით. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ადამიანის რა ბინდან ასახლებდნენ. 1-2 გავყევი რა, ისე იყო რომ რაღაც ისა. იქ დგანან წანი ახალგაზრდა ბიჭები, ისე ზიან რა, ის ისინი, ვინც გამოსახლებაზე, ვინც რაღაც ახსულების ბიურო თუ რაღაცა ეშმაკის სახლი, რაღაცა მოიგონეს რაღაც დიღმის ტრასაზეა და აი ესე აუნება, ესე უჭიოს, პასტა ადამიანს ჯერ თავისი გაჭიროებია და იმაში 20 მოვალთო და ეს იქო ყოველას უყვარვარ თუ რაღაცაო და ისაო და მე რაო ისო ვინც არ უნდა მოვიდესო მე ხო იცი მაინც ქართველმა იცი თანადგომა უბნელი გამო რაღაცა გიცავს რა ამ ვერაგძალას რა მოერევა იმდენი არიან ხო და 20-ო მე პრობლემა არ გვაქვს 20 კაცით მოვალთო 20 არ გვეყოფა 40 მოვალთო მე დაურეკავ 100 მოვალთ წარმოიდგინე 100 და მეთქი აუ ესეთი მეთქი ესეთი მახინჯია ზრუნების მეთქი 100 და 1000 თუ ყავს ამას წარმოიგინეთ ვიღაც ახსულების ბიუროში მოდიან არ ვიცი რა რა ის არის რა ქვია რა რაჯიში არ ვიცი და წარმოიგინეთ განან ამ ხელა მუდრეგები და უყურებენ იმას აღე შკაფებს და იმებს უყრიან ადამიანს სახლიდან ასახლებენ რომ საწავიდნენ ეს ადამიანები რო აღარ იციან და ამ პრობლემის ქვეშა არის ნახევარი საქართველო აი როგორ შეიძლება უბრალოდ შენ ხომ უნდა გაითვალის ან ვიღაცა ჯერ რა სტრუქტურაა საერთოდ საშინელება მაგრამ ვიღაცა ვინც ეს შეადგენა და თან ვიღაცა ვინც იყვანს ლაპარაკი მაინც ასწავლე ან რაღაცა მაინც ასწავლე რომ აი რაღაცნაირად დაუჯდეს და რაღაცა აი გაითავისოს მაინც იმიტომ რომ აი სხვა გზა არ მოქვს და ბოდიში და ესე მოგვიწევს და რაღაც აი აიო პრობლემა 20 კაცი არ გეყოფაო გამოსახლებაზე 50-ს მოვიყვა 50 არ გეყოფათ და ორი ავტობუსით წარმოიდით ხა აი ამ ხალხთან ურთიერთობა ხო გაგიჭირდება და ჯვარცმა მეტი კი არაფერი არ არის რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელი გახდა და უცხო ეგ არის პრობლემა აი ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როცა რაღაცა ესეთი სამსახური იქნება რაღაცა ხო ან არ უნდა მიხვიდე და სხვა არც არაფერი არ არის უცხოეთში მაგიტომ მიდიან აქ ვეღარ შედიან ეგეთ რაღაცები სად უნდა ახსულების ბიუროში ხო არ იმუშავებ ეხლა ხო აი წარმოიდგინე განა რა გახდა რომ აი ამდენი ადამიანი უბრალოდ ნახეთ რა ამდენი ადამიანი რო არის უსახკაროთ აი ააშენე რა აი 10 ჰა 20 корпуსი აი განა რა გახდა რომ თითო ოთახიანი ბინა რა მოხდება აი 20 корпуსი რო ააშენოთ საქართველოში უსახკარო კაცი აღარ იქნება წარმოიდგინეთ რა და ესეთი პრობლემები ექმნება და ამ ყველაფერს ცივად ვიღაცეები უყურებენ და ეს ხო მოგეთხოვება შენ აუცილებლად მოგეთხოვება ვინც არ უნდა იყო რა ხელფასიც არ უნდა აიღო ეს ყველაფერი მორჩება ვინც აი ნებისმიერი ადამიანი ყოველას მოეთხოვა და ჩვენ არ ვიქნებით გამონაკლის გისმენთ
1: გამარჯობა გიორგი
0: გამარჯობა
1: გისმენთ ხოდმეშვილო ყურადღებით
0: დიდი მადლობა.
1: და ახლა ვისმენდი რომ ხო შეიძლება ერთმანეთს გურჩი დაუდგეთ და გული გაუთმოთ თვითონ და ნაშუაში ეს მაგრამ ერთი ასეთი რამ უნდა გითხრაშველო. ამას წინათ ავტობანზე მოძრაობდი. თუდად გავხდი რაღაც გადავაყენე მანქანა. ამას კიდე დაემთხვა ისიც რომ საწვავი გამომდევია თურმე. და მოსაწვავს მიღაჩივის გადმოვედი ჰაერზე ღრმაჩავის უთქომეთქი და პატრულის ეკიპაჟი გაჩენდა. როგორც შეიძლება უკითხა. უთხარი, საწვავი გამომელიანეთ, არ უთხარი, რომ ცუდად ვიყავი და ცოტა გული ვერ მქონდა კარგად.
2: მარტო ეს უთხარი საწვავი გამომელია მეთქი. ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ.
0: წავიდნენ მოგიდა.
2: არე დარდო ქალბატონო. წავიდნენ. საწვავი ხომ მომიტანეს გიორგი. ჩამისხებ და მე რა მიხრებ. ქალბატონო, იმოწერავეთ უკან მოყვებითო. იქნებ სხვა რამეს გაგიჭირდეს და გიო აი ხوارა ფერიშვილო, მაგრამ ძალიან დიდი ფერი. გული გამიტვა, აღარ გული მტკიოდა. აღარაფერი მაწუხებდა გიორგი.
0: რო ესეთი ადამიანი.
2: და თანაც რა შემიშნა ისიშედო. როდაბრუნა ეს ეკიპაჟი და საწავი რომ მომიტანა, ერთ-ერთმა წამალია მოიღო დალია, თვითონ თავის თავი დაჭირდებოდა ეთხობა. და აქეთ სამეხმარე და აი ესეთები რომ ეს ხო მათი ვალდებულება არის ადამიანური, მაგრამ როგორ გვიკვირს უკვე ეს ყველაფერი.
0: ხო, ეს არის ეს.
2: რამდენიმე თვე გავიდა გიორგი და ისეთ ფილას ვიხსენებ, სულაც რა გავხდები, იმას ვფიქრობ და კარგად ხვდები დედაშვილო. გაიხარე გენაცვალე.
0: აი რა ცოტა ყოფნის ადამიანს ეხა იყავით, გთხოვთ. აი მაგიტომ
2: ადამიანები შვილო.
0: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, უღრმესი მადლობა. რა ცოტა ყოფნის ადამიანს დალოცილო, აი ეს რო გამოიჩინო, ხო ელემენტარულია, ხო? ეს ხო დღეს ეხა აი წარმოიგინეთ რა უკვირს ადამიანს ახლა, იმიტომ რომ არ ელოდებოდა ამას და ამ ყველაფერს ყველა რო სხვაც დაელოდება, ხო შეუყვარდებით, ხო? ანუ შენ დანახვაზე რო ეზიზღები რაღაც უყარის როანათებს, კანარე რაღაცა სიტყვაზე მწვანე ფორმები რო აქვს ხომ კიდე ამ იმათ რა ქვია. ისინი რო არიან ჯარიმებსო წერენ ავტობუსებში და იმაში, რო ხედავ და ალერგია რო ემართება შენზე. ეგრე როგორ უნდა ცხონდე? ეგ გეხვეწები, ადამიანი ხედავს და ეზიზღები. სხვაში როცა ზიზღს თესა и როგორ უნდა ცხონდე? აი უბრალოდ ან აი რა იმით შედიხარ ეკლესიაში, ან იმაში, ან ღვთისწინაში ხო ლაპარაკობ, ხო ვიღაცას ხო ყავთ, ან რაღაცა ეკლესია გაქვთ ახლოს, ხო შედიხართ ხომ რაღაც, აი როგორ უნდა იმას ქნა, თქვია, შეხედოთ ხომ ეს თვალებში, რომ მის შექმნილ სხვას ში იწევ ზიზღს. ხო შეიძლება რომ აი მართლა არაფერი არ უნდა ელემენტარული ქალბატონი, წარმოგიდგენთ, ცუდად რო ხდები, ერთხელ მომექსენ კარგად და რატო გაუკვირდა იცით რომ იქამდე 10 ცუდათ მოიქცა და ის ერთი ხართ რაღაც გამონე მართლა იდეალურები ბევრი მე შემხედრია და ბევრი პატივი გიცია და დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ვისაც პატივი გიცია და ვისაც მიჯიკავია ისიც მახსოვს მაგრამ ანუ ძირითადად პატივს მართლა მცემთხოვნი და უღრმესი მადლობა მართლა მეტი არაფერი არ მეთქმის მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს ჩვენც ხო ადამიანები ვართ. აი სახელმწიფოს რო დაჭirdეს, ჩვენ ხო ბოლოს ერთად უნდა დავდგეთ, ხო? და ჩათვალე რომ ჩემი კარგად ყოფნა, შე რო ჯარიმა არ დამიწერო და სახლიდან არ გამომასახლო, სახელმწიფოს ჭirdებ. აბა ისა რო ქვია, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ჩემ ტერიტორიას რო იკავებს, რისთვის არ მიყვარს გეხვეწებით? იმიტომ რომ ჩემ ტერიტორიას მართმევს, ხო? და შენ თუ წამართვი, ხო? უბრალოდ დაუკვირდით რა, აი რა ვის როლში ხართ, ხო? ვის სხვა მაინც არის, მაგრამ შენიანის გარო ელოდები ჰუმანის თანადგომას და იმას, ხო? ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი. აი საბოლოო შეიძლება ზუსტად იმ ადამიანის ჭიქით მოწოდებული წყალი დაგჭირდეს, ვისაც შენ ზაღლათ არაგდებთ. აი ეგ იცოდე და ყოველთვის გაითვალისწინეთ ხოლმე რა. და ვისაც შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება რაღაცას ზემოდან უყურებდი, იმიტომ რომ ის სტატუსი თერეოდი, იმიტომ რაღაცა პოზიციაზე იდეკი. ეგ პოზიცია ყველაფერი დროებითი. აუცილებლად ეს ყველაფერი ჩაივლის, იმიტომ თქვენზე დიდები იმპერატორები იყვნენ და ისინი და საერთოდ აღარ არიან, ხო? და აღარც ის სტატუსი აქვთ, ხო? უბრალოდ ვინც კარგი იყო, იმას შეჭა კაი ადამიანის სტატუსი და ვინც ცუდი იყო, როგორც იხსენებენ, ხედავ თქვენ და გეხვეწებით ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ადამიანებს ისედაც კიბზი აქვთ ნერვი, ამდენი პრობლემა, ამდენი რაღაცა და კიდე ნუშეუქმნით რა იმის მაგერად რომ ვიღაცას რომ უჭირს რაღაც რაღაცა პრობლემა აქვს, ამაზე კიდე ზემოდა რომ დაადგები და იმაშვებით, ხო შეიძლება ნერვმა უტყნოს რაღაცა და მე უარეს პრობლემებს უქმნით რა და არ შეიძლება ესე გაითვალისწინეთ, გთხოვთ რა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვინც მიიღებთ ვიღაცას სამსახურში თქვენც გაითვალისწინეთ უფროსებო, იმიტომ რომ ის ხელქვეითი თქვენ ან თქვენ თავს აქებინებს, ან თქვენ თავს ალანძღინებს და 90% ალანძღინებს ხოლმე. რომ მიიწურა სამწუხაროდ ჩვენ და აუცილებლად გვექნება ხოლმე დამატებით აუცილებლად გვექნება საუბრები, როცა საშუალება იქნება, უღრმესი მადლობა ყველას, ბედნიერებას გისურვებთ. ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს 8-ის ნახევრისათვის мама გიორგი დორეულთან ერთად, ძალიან საინტერესო ეთ არის გვექნება და სხვათა შორის мама იოანე ჯიშკარიაზეც ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ დღეს წლისთავი იყო ამ უდიდესი ადამიანის და მაპატიეთ ერთ დავამატებ კიდე. мама სოგრატის 10 წლისთავი დაემთხვა კიდე ამ უდიდესი სასულიერო პირის და ძალიან დიდი ხალხი მიდიან სამწუხარო ჩვენ და რაღაცნაირად ერთმანეთი უნდა გავიტანოთ, იმიტომ რომ რასაც ეს ხალხი იჭერდნენ, ის უკვე ჩვენზე გადმოდის სიმძიმე და ჩვენ უნდა გავინაწილოთ. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ყველას, მე გახდით გიორგი დარასელია, მადლობა ამ თბილის არებისათვის, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დროებით გავიხილოთ სოციალური თემები ისე, რომ რაღაც პოლიტიკას არ შევეხეთ ხოლმე, ჩვენი ტკივილი ვინსად გაიგებს და ვირას გაითვალისწინებს, ხო კაცმა არ იცის, ხო? ყველაფერი ღმერთის ხელში ექნება, ვიღაცა სხვალ ვიღაცამ ერთმა კაცმა ჯარიმა არ გამოუწეროს იმის გამო, რომ ამას მოისმეს და უკვე წარმოიდგინეთ ამ ხელა შედეგი იქნება. დროებით კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებებს.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუქსნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგობ ჯუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში თბილისის ასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, ჯუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დიახ, მე ჯგიშდები ჯუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
1: დრეს ჯუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუქსნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
1: გეთანხმებით.
4: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არ უბედურება?
5: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
4: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
5: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკლევა რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
4: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის

0: ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავში მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: წავიდნენ. Да, да, залит გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით თარხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
3: მოგესალმებით
2: ბატონ დავით.
3: გამარჯობა.
2: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ და მეორე პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირება საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა

0: ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან, თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუშინ ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა, ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოავზადო საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს, ბატონო დავით, ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არცერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასეულზე მომრავლდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მით უმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება, ბატონ დავით?
1: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
0: დავშალოთ.
1: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ჰქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის. ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი, ჯო უილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო უილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო უილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონქვემდებარე აქტებს ან კანონპროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს მხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად, ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული.
0: 180 დღეა.
1: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას. ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება, დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. აი ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა, თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულიშვილის განცხადება, ხო?
0: შერგულიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოსში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთო, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი ჩერგულიშვილმა რაზე ისაუბრა?
1: ქალბატონი ჩერგულიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბაც რცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ. რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბაცხილაძე. მეორე, გულბაც რცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრია, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს, ჯილდოებით, სიგელებით საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვათ, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა და გულბაცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ეს ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა ჩერგოლიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის ელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქვს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა, მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა, მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივ მაუთხრო, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და ათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთო და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთო და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ესეს. თქვენ გსურთ რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს. იმიტომ გსურთ რომ მე მაქვს ანტიერარული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არა. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ეს ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
0: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არა მხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლი სპორტი დასრულდებაო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლი სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასეთ ვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს ხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაშინ როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო, და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლი სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაცაც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლი სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა ისა გადასცა მშენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემ და ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
1: ანაკლი სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლი სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლი სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს, როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლი სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ რა გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ

0: არი კი მართლა ყველაფერი რაც აქ წერია სიმართლე იქნება მართლა ასეთი თვითწრუნვა თუ არ იქნება მაგალითად იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ ნებისმიერი კომპანია რომელიც დაიწყებს შენებლობას მოითხოვს პირველად გარანტიას თუნდაც იმისა რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ ხო შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი თვითბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს შეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა, ნათქვამი რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა, როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი. ხო ჩდება გონივრული ეჭვი რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადე შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფული ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართველი ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი ახაც ეგეთი ვითარება და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
1: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისევ. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს თავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო პრემიერ-მინისტრი.
0: ბოდიში ერთი წუთი რა ერთი დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგაც ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ, მე რომ ხელისუფლება კი არ როგორ გითხრათ ახლა ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართომასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს, მე საერთოდ თვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგრამ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერვ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარიმა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარითქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირებას ახდენდა კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ, მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე ბატონო.

0: ამოსავით, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ, ახალი ფურცლიდან დაეწყო ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიო ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოში, სახელმწიფო მდივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილება და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგებად ანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის სრულება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორეო გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ გეკითხა, რატომ ვამბობ ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველო არც პრორუსულია, არც პროჩინულია, არც პროამერიკულია და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ასე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს.
1: აი ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი შეკითხვები ერთდროულად. არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანულია, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავის თავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი, ეს არის 0.7% მოსახლეობის, დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, რომ არა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარებაა საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურქული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანაა. საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანაა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები, ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს, და ისინი ამბობენ რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გააქიკუ ვიზო მიმოსვლა თუ სხვა თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700,000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული

0: საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წაართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წაართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა.
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27 ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა მართოს, თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ, რომ კვირა 7 ივნისს ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზათ ბატონ დავით საუბრობ ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
0: Ну, первое, моди вткват დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა, ეხა
1: 59%
0: 800% აიღო, ანუ 50%-ც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: მაგრამ უმრავლესობა მოიპოვა.
0: 50%-ც ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება
1: 50%
0: გადალახოს 50%. ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი, რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დააპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%. რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად, ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა თლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ბრუნვის რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%,
1: აი ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანის ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი, რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა აქვს სასაცილო და ოპოზიცია იძახის, რომ ეს 59%-ც არაუღია, ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა, რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო, წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა, რომ 51% თუ 52% აიღო, მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკამ სომხეთიდან, ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს, ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა

0: უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია იმ ტერიტორიებს, რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს. აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით. მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენის და ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ვფიქრობდეთ.
1: სხვათა შორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთი განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით, ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი, ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით, აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დააკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად ჩიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ მოაწყო.
1: მოაწყდე.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არ აწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში, თვითონ სომხეთში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. პაშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია, რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი, აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 49.8%. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმდენად დამარცხდა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადაлахეს და რო გადაანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს, აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა, რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში გულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისი ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეს ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმებით
0: ქვეყნებს. არ არის განსხვავებულ პოზიცია, არა, აქ პირიქით. საერთოდ არაა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემუშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
1: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზე საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია, ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რადგანაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამ მისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვერს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს ახლა. მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო, ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევა, ნაწილობრივ ერევა, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
0: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
1: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
0: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთოს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
1: არ ერევაო საკადრო პოლიტიკაში?
0: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა კობახიძე სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წყვეტს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაცს არ ესმის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკაში კარგადაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
1: ბიუჯეტი ისდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და ამბობს რომ
0: კარგად მიდის საქმე. ნუ ხალხის ისედაც გაჭირვება გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის ფულის სახში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხა რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთო თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი, ხომ დაწესდება პარტია ხალხის ძალა, ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
0: ქართულ. არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და კობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულ მოოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. და დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგვლივ, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები. ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები. შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ აქვს რესურსი.
1: მაგრამ
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა. ნუ ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერ ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10-12-13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქაა და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი, ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული უცნებაა და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია მოგვახვიო თავს და თქვა რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი რეიტინგი

0: მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ისქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვა ქართულ მოოცნებამ. ის პარტიები, ვინც მონებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღობს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები ბატონო დავით იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს
0: თუმცა არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში რა უჭკო ხალხი ხო არის იმად გადასარევად ესმით რასაც აკეთებს ქართული ოცნება არავინ ამით არ ტყუდება არავინ ამით არ ტყუდება
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხშობა ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ ორი სიტყვი თვითყვი. თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროს 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: საფრთხეს. დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა? ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ არასოდეს დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია, ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები, ამერიკულია, ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა. და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
2: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
2: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია თქვენთან ერთად ვიქნები 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში გიძლია დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588 და ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემის განხილვაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ წარმოიწყოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი გადაცემას დავიწყებ იმით, რომ დღეს 11 ივნისს ევროპარლამენტში მოხდება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა და საქართველოდან წასულია ჯგუფი, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოყო კონკრეტული დელეგაცია, რომელიც გასცემს პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც აქვთ ევროპელებს საქართველოს მიმართ და შეეცდებიან გადაარწმუნონ და არ შეაწყვეტინონ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა რამდენად გამოუვათ, არ ვიცი, მე უბრალოდ სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ძირითადად ხელისუფლება გამოირჩევა იმით, რომ მუდმივად აკრიტიკებს ევროკავშირს და სულ იმას ამბობს, რომ პრინციპში სულ რო შეგვიწყვიტონ ვიზა ლიბერალიზაცია, ამით არაფერი არ დაშავდებაო და ამ დროს მაინც აგზავნიან დელეგაციას. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მათთვის მაინც მნიშვნელოვანი ეგ საკითხი, ხო? ალბათ, იმიტომ რომ თუ ჩემთვის უმნიშვნელოა ზოგადად რომელიღაც საკითხი, მე მამაზე არც გავამახვილებ ყურადღებას და მით უმეტეს არანაირ დელეგაციას არ გავაგზავნე. ესე იგი, ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია არ შეწყდეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და არ მოხდეს სრულ იზოლაციაში მოქცევა ჩვენი ქვეყნის. მაშინ რატო ამბობთ, რატო ცდილობთ, რომ ყველა დააჯეროთ, ანუ საქართველოს მოსახლეობა დააჯეროთ და დაარწმუნოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ არ ზღირს ამაზე ყურადღების მიქცევა. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ არ იცით, რა მოხდება, თქვენ არ იცით, მოხდება თუ არა შეჩერება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის და აქედან გამომდინარე უკვე ამზადებთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ფონს საკუთარ საზოგადოების წინაშე, რომ წარდგებით და რომ შეგეკითხებიან, რატო შეგვიწყვიტეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ უთხრათ, რომ ეს არ არის დიდი პრობლემა, ჩვენ ამაზე უკვე არაერთხელ გვისაუბრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თქვენ გონიათ, რომ ამით დააწყნარებთ ხალხს, მაგრამ ისმის კითხვა, როგორ დააწყნარებთ ხალხს, როცა ძალიან ბევრი ოჯახი საქართველოში იკვებება ზუსტადაც ევროპიდან. ძალიან ბევრი ოჯახი. მე ახლა არ ვცდილობ შევადარო, მაგალითად, საიდან უფრო მეტი თანხა შემოდის. ევროპიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან, ამერიკიდან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც იკვებება იმით, რომ ევროპაში წასული ადამიანი აგზავნის ფულს, უგზავნის ფულს ოჯახს, დარჩება შემოსავლის გარეშე. და ეს ოჯახებიც დარჩებიან ბუნებრივია შემოსავლის გარეშე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? გაითიშა. და დარჩებიან ეს ოჯახები შემოსავლის გარეშე და აქ საუბარი არ არის არც 10 ოჯახზე, არც 100 ოჯახზე, ათასობით ოჯახია საქართველოში, რომელიც ფულს იღებს, დახმარებას იღებს ევროპიდან. ანუ დახმარებას ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან იმ ოჯახებიდან, აგ

0: გულისხმობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან იმ ოჯახებიდან, უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს, ვინაიდან მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც წასულები არიან, ზარია შემოუშვით. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, ისაუბრეთ ხოლმე. ისა,
1: მე პირადად ძალიან მირესალმები იმას, რომ ისედან არ მეც მომა თან. ჩემი ოჯახი მოსწავლე მრავალსკოლიანი და მას როგორც არ გამგიჟებულა ასმის წელი ასმოხე ასმაკამებზე.
0: ცოტა ხმამაღლა, აი არ მესმის კარგად.
1: საზოგადოება მასლე ენდისკალონი კულტურული განათლებები და დარდა პენსიონერებს და ორიკე ამ გამოცდის ეღათა უბრალო ფეხანა ამ მიტომ გესწოთ და თავობა ძალიან კარგი იქნება. ძალიან კარგი ინდესალმები მიჩერებული ვარ კუბო როდის გამოცხადდება მაგის.
0: ქალბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან?
1: არა, არ გაგიწყვეტ.
0: კი, უკაცრავად, მე ვერ გავიგე რას მიესალმები. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. გაიმეორეთ თუში
1: რომ საზოგადოებრივად ვერ შემოვიდეს საქართველოს.
0: ანუ თქვენ მიესალმებით იმას, რომ საზოგადოებრივად ხალხი ჩამოვიდეს საქართველოში? სწორად გავიგე?
1: ბატონო,
0: კარგით, აი თქვენ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ ეს ხალხი რომ ჩამოვა საქართველოში, მათი ოჯახები დარჩებიან ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. აი ამაზე დაფიქრებულ ხართ? აი მაგალითად ახლა დაახლოებით 150-200,000 კაცი ევროპიდან რო ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ძალიან კარგია. მე მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არ მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქართველ
1: მაშინ
0: ერთი წამით ქალბატონო, მე მივესალმები რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არა სიღარიბის პირობებში.
1: 40 მილიონერი
0: 40 მილიონერი გააგზელეთ.
1: არ გვეყოლება მასში. ეს იქნება თანაზომიერება.
0: 40 მილიონერი არ გვეყოლება პარლამენტში?
1: ეს როგორ იქნება? პოპულარი ინდექსი კონტა ახასე.
0: ქალბატონო, 40 მილიონერი არ გვეყოლება პარლამენტში. არ მესმის თქვენი, არ მესმის. დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ და ტელეფონით მესაუბრეთ. დაუწიეთ მიმღებს.
1: რას ვამბობთ მე?
0: ჯერ მე ერთი წამი, ჯერ ჩემ კითხვაზე
1: გა მე ძური აცხადებს, რა მე არა ვარ პარლამენტარი, რომ
0: 40 მილიონერი პარლამენტარს გულისხმობთ?
1: გისმენთ ახლა?
0: 40 მილიონერს როცა აცხადებთ პარლამენტარს გულისხმობთ?
1: არა, 40 კი არა, 40 მილიონერი.
0: ხო, 40 მილიონერი ვინ არის პარლამენტარი?
1: ხო, პარლამენტი აცხადებს ტელევიზორზე და მე აბა არა ვარ პარლამენტარი
0: და რა მე 40
1: რამდენი მილიონერი ხარ პარლამენტში?
0: და რა მე ამით?
1: ის რომ ის რომ იმათ კონდეს 10000, ჩვენ კონდეს 500, იყოს სამუშაო ადგილები და ეს ელიტარული საზოგადოება ექიმები, პროფესორები, სასული როლია გადაწყვეტილი გამოგზავნდა და როგორც თქვენ ვატაგეთ უბედურ დღეში სანახევროდ იმანად დაიდია რომ ეს ყველაფერი.
0: ქალბატონო, მე ცოტა სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ ვერ გავიგე თქვენი ნათქვამი. თქვენ იმასაც აპროტესტებთ, რომ 40 ჯერთი 40 მილიონერი არ არის მეტია პარლამენტში, მაგრამ თქვენ იმას აპროტესტებთ, რომ მილიონერები არიან პარლამენტში და თან იმას ამბობთ, რომ უცხოეთიდან ხალხი ჩამოვიდეს აქ და თქვენი ბედი გაიზიაროს. სწორად გავიგე?
1: ჩვენი ბედი რატო უნდა გაიზიაროს? მეც მაგ ინსტიტუტი დამთავრებული და 30

0: მეტისელი მეც მუშაობდი
1: საზოგადოებრივ. იმ ხალხს რას ერჩით, რომელიც დღეს სასულია და ოჯახებს არჩენს, მაგას მეკითხები.
0: რას ერჩით? იქით რას ერჩით? რაც ბრძანა თქვენმა მთავრობამ, რომ აბზანდით იქ და უშველეთ თავსო, მას წინ აქ მოიხდებიან, ხმანაირად შეიცვლება მდგომარეობა.
1: ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ის ხალხი აქ თუ იქნება, სხვა პარტიას მისცემს ხალხს და ხმას და ამით გადაწონის, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის ხმათა რაოდენობას. ამას ამბობ?
0: ნუ თუ თქვენ ვერ მიგეთ მე რას ვაპარაკო?
1: არა, მე რომ მე ვცდილობ რომ გავიგო ქალბატონო, მაგრამ თქვენ უბრალოდ რამოდენიმე მდგენელი ერთ ხაზზე დააყენეთ და თქვენ რო იცით რის თქმაც გინდათ, მაყურებელმაც ხო უნდა გაიგოს. ანუ თქვენ გინდათ რომ ის ხალხი რომელიც ერთი წამით.
0: მაყურებელი. გაიგებს მაყურებელი მე რასაც ვამბობ.
1: ანუ ის ხალხი ჩამოვიდეს აქ, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გადაწონოს თავიანთი ხმებით, გადაწონოს ოცნების მიერ მომხრეთა ხმა, ხო, და სხვა პარტია მოვა ხელისუფლებაში. ამას გულისხმობთ?
0: მაგასაც გულისხმობთ და იმასაც გულისხმობთ, რომ ორი და სამს გასწროპიდულობენ, აქ იქანაც ასუნებენ. ასე კი არ იქნება, როგორც წენ მათ ეს სახლი და ეს დონეზე იყვნენ ისინი ისე.
1: და რატო ქალბატონო, არ შეიძლება რომ ადამიანმა წავიდა რაღაც ფული იშოვა და ოჯახში 4 შვილი ყავს თქვა და ყოველს სახლი უყიდა თუ მას ამის საშუალება აქვს. მან ხო თქვენი ფული არ მოიპარა ბიუჯეტიდან, ანუ ბიუჯეტზე ხო არზის, ესე იგი თქვენ იმ ხალხთან პრეტენზია კი გაქვთ, აი მილიონერები რო არიან, მაგრამ იმ ხალხთან ვინც ბიუჯეტიდან ფულს იპარავს, ფაქტურად გამოდის რომ ანუ ხელისუფლების ნაწილს გულისხმობ. ანუ მათთან გამოდის რომ იმდენად დიდი პრეტენზია არა გაქვთ. მილიონები რო აქვთ ნაშოვნე, სახლები რო აქვთ ნაყიდი უცხოეთშიც, აქაც 5-5 სახლი რო აქვთ და 5 სართულიანები და ასე შემდეგ. მაინც და მაინც იმ ხალხს რას ერჩით, ვინც წავიდა თავისი შრომით რაღაცა იშოვა და უყიდა თავის შვილებს, თქვა ბინები, სახლები. რა არის ამაში ცუდე?
0: იმას ვერცი, რომ თავრობა რას ერჩით? იმას ერჩი, რომ თავრობა მანაირად შეიძლება მოიცეს, მაშინ ის 3 მილიონი რო ვიცხებით ადგილზე. ახლა რო ვიცხებით თავრობამ, რომ ფულები შემოდის, აქენა მე ის ტელევიზორს და თარა მე არ ვიცი ვინ არის რაღაც. ის თავისუფალია და რასაც უნდა ისე მოკლედეს.
1: ხო და ამიტომაც
0: მეკონია თქვენ ძალიან კარგად გებულობთ ამას და წილა მეკითხებით რაღაცნაირად.
1: არა, მე გეკითხები რომ უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ ამისთვის, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზუსტად ამზადებს სანქციას ევროკავშირი, რომ შეგვიწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ანუ და უვიზო მიმოსვლა შეჩერდეს. ფაქტიურად აშინებს ხელისუფლებას, რომ მე შევაჩერებ თქვენი ხალხი დაბრუნდება საქართველოში უკმაყოფილო და იქ ერთ სიტყვით ამდენი უკმაყოფილო თქვენს წინაამდე გაილაშქრებს და ნუ წააგებთ არჩევნები იქნება თუ რევოლუცია იქნება, არ ვიცი ახლა რითი აშინებენ. ფაქტურად ამ სცენარს უწერენ. და ამაში მეთქი ეთანხმებით? თქვენ ხო ზუსტად ამას ამბობთ, რომ კარგი იქნება თუ ჩამოვლენ და ესე იგი ეთანხმებით ევროკავშირის ამ პროცესს, რომ შეგვიჩეროს უვიზო მიმოსვლა. ქალბატონო,
0: არ ვიცი რა გითხრათ, მე მგონია ძალიან კარგად დავაფიქსირეთ მე ის
1: თემას. არა, როგორ მე ახლა კითხვა დაგისვით, თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ თქვენი აზრით?
0: მე კითხვა
1: დაგისვით, ქალბატონო, როცა თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ აზრები, მაშინ კითხვები არ უნდა დარჩეს. მე თქვენ კითხვა დაგისვით, ესე იგი თქვენ მოგწონთ ის, რაც დღეს მზადდება ევროკავშირში? ხო ასეა, რომ ამზადებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პაკეტს. ეთანხმებით ამას? მოგწონთ ეს? ეს ხო მარტივი კითხვა, ან მოგწონთ ან არა?
0: ეთანხმები, როგორ არ ეთანხმები?
1: ეთანხმებით, ძალიან კარგით. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი წარმოიდგინეთ. ახლა ქალბატონს გონია, რომ ის აზრი, რომელიც მან დააფიქსირა, არა და უდაოდ მას და ნებისმიერ საქმს უფლება დააფიქსიროს თავისი აზრი, სულ რო მე არ ვეთანხმებოდი ან საზოგადოება არ ეთანხმებოდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ამ გადაცემაში ყველა აზრი მისასალმებელია და ამ ყველა ნაირი აზრის დაფიქსირება თქვენ შეგიძლიათ. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვკითხულობ. როდესაც ქალბატონი ესე კრიტიკულად უდგება იმ საკითხს, რომ წასული ადამიანი აქედან, საქართველოს წასული ადამიანი იქ მუშაობს და აქ მას აქვს შესაძლებლობა რომ იყიდოს თქვა სამი ბინა, ну არ ვიცი ახლა რამდენად მართლა შესაძლებელია უმრავლესობისთვის 3 და 4 ბინის ყიდვა, ერთ ბინას ვერ ყიდულობენ, მე ვიცნობ ხალს, ვინც აქედან არის წასული და ჰა, ალბათ ერთი 800, 1000 ევრო, რაც შეუძლიათ რომ გამოგზავნონ. რომ დააგროვონ სახლზე, ბინაზე და ბინის ფასები დღეს თქვენ კი იცით საქართველოში რა არის, ხო? 80, 100, 1000 ეს ყველაზე მინიმალური თორე. 200-დან იწყება ნორმალური ფართები. ახლა ამ ეს თანხა რომ დააგროვოს, მე არ ვიცი სად უნდა მუშაობდეს უცხოეთში. ზარე ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
0: გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონო. შოკე. ვაი, ბოდიში ტრამ. ვერ ვახერხებ წესიერად ლაპარაკ. ცოტა ასაკიანი კაცი ვარ და მაფაკი.
1: არანაირი პრობლემა არ არის ისე.
0: არი ასე. კაი, ბოდიში, ბოდიში.
1: არ არის პრობლემა, ისაუბრეთ, არანაირი პრობლემა არ არის, გააგრძელეთ საუბარი.
0: თევზი თავიდან ყარჩო. ქართული ანდაზე რო არის, ამაში ხო თანხმები თქვენც და მობინადრეებს. აი ჩვენი უფროსობა, ჩვენი მთავრობა არის მართლა თავი, რომელიც აი მობინადრებას ქმნის. მერე კარი კიდევ ასეთი დაცხო თვალი ხედავდნენო და ყალს უსინჯავდნენო. აი რო რაც თქვენ მოგვიყვებით, გვიყვებით ყოველ დღე და თან საათობით, განსაკუთრებით ბატონო ჯოჯოა, რომ მოყვება ხოლმე გავა ბოლეში და ისე ვრუნდება, რამდენ სიცოტეს გიჩრება ჩვენი მთავრობა. აი საქმენი ვთქვათ რამე, როგორ უშველოთ, კი ვეცი თქვენი ამბავი, თქვენი ძაღით არჩევნებისთვის მართალი ხარ, თქვენ უნდა მოუწეთ მამას. ზოგიერთები რა იძლევა, რა უშველოს მამას. არ შეიძლება ღია არჩევნები ჩავატარო. აი ჩემი წინამდება არის ასეთი, რამდენი პარტია ჩადო. იმდენი ჟურნალი დაიწეს ყველა საოჩევნო ობიექტი. აი პირადად მე რომ მივალი, აი თქვენი სახელობი ჟურნალი რო იქნება, ჩემი ხელით იქ ჩავწერ ჩემ გვარ სახელს პირადობას და მოვაწერ ხელს და გააკეთოს ასე ყველამ, რომ არჩევნები არ გაყარდნენ და არჩევანი მოხდეს მართალი და სამართლიანი. არ შეიძლება ეს ამბავი.
1: არა, ეს ამბავი არ გამოვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხელისუფლებას არ აწყობს ეს ამბავი. ანალოგიურად ჩვენ ვთავაზობდით ხელშეკრულებას ბუნებრივ ბარიერს, რაც უფრო მეტად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი არის დაახლოებით 0.85%-ს გულისხმობ. საერთო 100%-დან თქვა თუ ავიღებთ განაწილებას პარლამენტის რაოდენობიდან, ანუ 150 ადგილიდან რო გავყოთ პროცენტულად და გამოდის დაახლოებით 0.80-85 თუ არ ვცდები და ჩვენ ვამბობდით რომ უნდა იყოს არჩევნების დროს ბუნებრივი ბარიერი. რატომ? იმიტომ რომ პარტია რომელიც დააგროვებს 0.85%-ს თქვა ასეთ პარტიას უნდა ყავდეს წარმომადგენელი პარლამენტში. ეს დაახლოებით არის ადღაც 15000 კაცი. აი 15000 კაცს ერთი წარმომადგენელი რატო არ უნდა ყავდეს პარლამენტში და რატო ერთი წამით, რატო უნდა ნაწილდებოდეს მერე აუღებელი პარტიების მიერ აუღებელი ხმები, რატო უნდა ნაწილდებოდეს იმ პარტიებზე, რომლებმაც თქვა ბარიერი გადალახეს. როცა ამ პარტიებმა თავიანთი ხმები აიღეს, ამ პარტიების ამ მომჩეველს სულაც არ სურდა ხმის მიცემა არც ერთი იმ პარტიისთვის, რომელიც თქვა გადალახა ბარიერი, 5%-იანი ბარიერი. ვისთვისაც სურდა იმას მისცა ხმა. ამიტომ თავისი წარმომადგენელი მას უნდა ყავდეს პარლამენტში. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ბევრ ქვეყანაში ეს პრაქტიკაში არის შესული. მაგრამ ეს არ აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება მაშინ ვერ აკონტროლებს ამ შემთხვევაში, ვერ აკონტროლებს არჩევნებს, ვერ აკონტროლებს შემდგომში პარლამენტს და ასე შემდეგ. გესმის? ესე
0: იგი არ არის. გამოსავალი არ არის, არავით არის. ესე იგი, ტროტუარებზე დადგომისთვის გვიჭერენ. არაფერი არ ახალს და აი ციკლი რა არის.
1: საშველი საშველი არის კარგი საშველი არის ადამიანების ის ერთობა რომელზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია
0: მაგრამ როერ ხერხდება მაგ ადამიანების ერთობის ასე ერთად შეკრება და არაფერი გამოიწვია ჯერჯერობით აი მე მაგალითად წინადადება მეხნებოდა ყველა საარჩევნო უბანში იყოს პენსიონერების და უშუალოდ ბრიგადა თუ პენსიონერები არ შეგიძლიათ რომ მიამაღლოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რომელიც კონტროლს გაუწევს
1: ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ეს მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ყოველთვის დგება პერიოდი, მე მახსენდება შევარდნაძის პერიოდიც, მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდიც, მახსოვს უფრო სწორად. და ყოველთვის დგება ისეთი დრო, როდესაც შენ გონია, რომ უკვე საქმეს არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მე გამოჩნდება რაღაც ნათელი წერტილი.
0: ეგ მე კი დაუშვათ, მაგრამ ხო ხედავთ ეს საზოგადოება? ვერ აღმოვნებს მანამდე.
1: ბატონო ჩემო,
0: არ გამოგვიმუშავდა ეს ასე.
1: არა, კი, მაგრამ საქმე რაშია? თქვენ ხო ესაუბრებით მეზობლებს, თქვათ, რაიცით, მეგობრებს.
0: და მეზობლებსაც ვეთაუბრები და ნათესავსაც, მაგრამ ვერ ვახერხებ იმ საზოგადოების ასე თავმოყრაზე. არა, არ არის. ხო ხედავთ, არ გამოვიდა ჯერჯერობით ეს გამო.
1: გასაგებია, აი ესე ჩნდება.
0: ასე ისინი რო არიან ხელფასებს რო იმაჩნებიან ტარიფების რაოდენობას რაც ეძახიან მაგას
1: ასე ჩნდება ნიქილიზმი
0: რაღაცა რა ქვია კაცო ის რო იყო ქალაქის მერი რო იყო და ახლა ხელფასებს რო ურიგებს ხალხს აი ხელფასები რატო უნდა დაარიგოს იმ მარგულებმა კომისიამ ვინარიან ისინი რო ვინ პრემია იყოს, ვინ ჯილდო იყოს, ხელფასი ვინ რამდენი კონდეს. ნუ თუ არ უნდა იყოს არჩეული ხალხი, ვიღაც ყოდიში რა, არ გამომივიდა მეწაობად.
1: არაუშავს, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. თქვენ გამოგივიდოთ საუბარი, თქვენ თქვით ის, რაც გტკივათ, რაც გაწუხებთ. უბრალოდ პირდაპირი პასუხია ამ კითხვებზე, იმაგრე რაც თქვენ გინდოდათ. ნუ ეს არ გამოვა, ხო? ანუ გითხარით უკვე, რომ არანაირი ჟურნალები და ასეთ რაღაც უბნებზე, საარჩევნო უბნებზე ვერ გაკეთდება. ეს ერთი, მეორე, ასე ჩნდება ნელ-ნელა ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმი ვის აწყობს, ხო? პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას. თუ მაგდენი ესმის ადამიანს, რომელმაც უკვე თქვა, რომ აი მაგალითად თქვენმა მეგობარმა, მეზობელმა, ნათესავმა, რომელიც ამბობს, რომ აუ არაფერი არ ეშველება, ანუ ნიჰილიზმში გადავარდნილი ადამიანი, პირიქით უნდა გადაარწმუნოთ, რომ აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა ადამიანის აწყობს ხელისუფლებას და არ უნდა შეუწყოს ამ ადამიანმა ამ მდგომარეობით ხელისუფლებას ხელი. ზარი ეთერში.
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: ანუ გერგი ახლა თქვენი საუბარი ისმენდი ხო დიდი ბოდიში მაგრამ ყოველთვის ხალხისგან ნიჭხობს თქვენ რაღაცას და არაფერი არაფერი არ გამოვა და არაფერი არ იქნება, თქვენ უნდა გამოფხიზდეთ. ეხლა აი ჩემ წინა მსმენელის იმას რომ გითხრათ რა, პატოსი იგულისხმა ერთმანეთს, თქვენი ნახით რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებ, ჩვენ იმას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ხალხისგან
1: ერთი წამით, რა თქვა ბატონმა და რაზე ვთქვი, რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ?
0: აი ეს თუნდაც ის პენსიონერების ბრიგადაო თუ რაღაცა, ნუ რაღაცა. აი
1: ხო, ერთი წამით. აი დააკვირდით, ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოპოზიციაშია და არანაირი არ სახსრები გვაქვს, არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნია. თქვენ არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. ადამიანი რომ მეუნება რომ აი ეს გავაკეთოთ ისგვა, მე რომ ვეუნები რომ ამას ვერ გავაკეთებ ჩვენ, იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ გაგვაჩნია, ხო ხელისუფლებაში ხო არა ვართ? ამით ვატყუებ ადამიანს? მე ხო სიმართლეს ვეუბნები.
0: ერთი მაგალითი შეიძლება გითხრათ?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: მაგალითად, საქართველოსი ჩატარდა არჩევნები, ასივე პროცესი მისცა პატრიოტთა ალიანსს. ხო? მეც მაქნას ეს დღე მოვიდეს. მაგრამ ის ჩავრობა არ გადაიწერა პატრიოტთა ალიანსის, როგორც აკეთებს უკვე წვებია, ხო? მარტო ხალხმა კი არ უნდა დაიცვას ხმები, თქვენ ხო უნდა რაღაცა გააკეთოთ. კი ბატონო, წვალოთ. კი ბატონო, ლაპარაკობს სიმართლეს ამბობს რამე, მაგრამ ეს მარტო ხალხის სიმაზე რა, ბოდიში ჩამასრო გეუნები. მარტო ხალხის კისერზე ხო არ უნდა გადავიდეს რა?
1: არა, თქვენ არასწორად გაიგეთ. ჯერთი ხალხისგან არაფერს არ ვითხოვთ, ვამბობთ რომ ნიჰილიზმი რასაც არის, ანუ არ უნდა ამ ნიჰილიზმში არ უნდა ჩავარდეს ადამიანი. ამას ვამბობთ ერთადერთი. რა მეორედ, ის რომ ბრძოლას პარტია გააგრძელებს, აპირებს და გააგრძელებს, ეს ფაქტია, მაგრამ როცა თქვენ გამოსავალს გვთავაზობთ თქვენი აზრით, გამოსავალს გვთავაზობთ, სადაც ჩვენ საერთოდ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, პირდაპირ უნდა გითხრათ. იმეც ხო ვერ მოგცემ, რომ კი ბატონო, ჟურნალებს დავაწესებთ, რაღაც იქ პენსიონერთა ჯგუფებს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პენსიონერთა ჯგუფის შეკრება?

0: თქვენი გამოძახილებიდან გამომდინარე, თქვენი ამომრჩეველი ვის ხმა მოქცა თქვენ? აი, ჩემი სამადობით, ა? ვის მოქცა ხმა თქვენ, ხო? გამოვიდეთ უკვე, ანუ დავანახოთ რომ იმ ჩავრობა, მასწავლობა უკვესორეთო. თქვენი ხმა პატერ თავიასის ხმა მიიწერა და არა აქტიურია ლეგიტიმურად. არა ყური არავინ ადამიანებს და
1: კეთილი, მაშინ შეგახსენებთ. შეგახსენებთ, სანამ ჩვენ დავჯექით კანცელარიასთან საშიმშილოდ.
0: დიახ.
1: აი შეგახსენებთ. ძალიან დიდი აქცია ჩატარდა რუსთაველის მეტროდან, ჩვენ წავედით ფეხით და ავედით კანცელარიასთან. მოვაწყეთ კიდე პატარა აქცია იქ და დავჯექით საშიმშილოდ. გახსოვთ?
0: ესეც ვიცი, კი ბატონო, მაგრამ აი რული ამომრჩეველი იყო მან და ბატონო გიორგი.
1: როგორ? როგორ?
0: არა სრული შემადგენლობით იყო ამომრჩეველი.
1: ბატონო, აი კიდევ აი უყურეთ თქვენ რასაც ამბობთ. ეს ხომ შეუძლებელია. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ხმას გვაძლევს, მზად არის მოვიდეს აქციაზე? ჩვენ ხმა, აი თქვათ, 105000 ხმა მივიღეთ. ბოდიში, ერთი წამით. ერთი წამით, 115000 ხმა მივიღეთ 2016 წელს არჩევნებზე. და გადავლახეთ 5%-იანი ბარიერი. ეხლა ისმის კითხვა, აქციას როცა ვაწყობდით და გამოდიოდა 20000, 30000. რატო არ გამოდიოდა 115000 კაცი? იმიტომ რომ შეუძლებელია.
0: მე მახსოვს თქვენი აქციებში დაახლოებით 80-70, 80000-ის გამოსული.
1: არა, ჩვენ აქცია ერთი წამი, ჩვენ აქციაზე 100000-იც ყოფილა, ანუ თავისუფლების მოედანზე რომ მოვაწყეთ. მაგრამ ერთმანეთს, მოდით, ერთმანეთს ნუ მოვატყუებთ და შეცდომაში ნუ შევიყვანთ მაყურებელს. ზოგადად როგორ ითვლება ამომრჩევლის რაოდენობა? ეს თქვენ რომ გესმოდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი მათემატიკა. თუ შენ აქციას აწყობ და შენი მომხრეების დაახლოებით 25-30000 მოდის, როგორც მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ესე იგი, 5 ამდენი სახში არის, მაგრამ შენი მომხრეა და არჩევნებში ხმას მოგცემს. გესმით? ეს არის ასეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის დროს ასეთი ფორმულა, რომელიც გაძლევს საშუალებას გამოთვალო. როგორ?
0: რომელიც ხშირად არამართლებელია.
1: რომელიც ზუსტი არ არის, ზუსტი, ანუ მე რას ვამბობ, აი ხუძე.
0: ზუსტი არ არის, მაგას ზუსტი არ არის.
1: კი ბატონო, ერთი წამით. ანუ როცა ვამბობთ, რომ აი მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო, საშუალოდ მინიმუმ არა, საშუალოდ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ეს არის სტატისტიკა, რომ 5-ზე უნდა გაამრავლო, მაგრამ ასევე ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ხან 3-ზე მრავლდება და ხან 6-ზე მრავლდება. ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტ შედეგს. რატო? იმიტომ რომ გადის მეორე დრო, ხდება რაღაც პროპაგანდა. პროპაგანდას ეწევა სხვადასხვა პარტია. ადამიანს აზრი ეცვლება. აქ ხო არ არის საუბარი ისეთ ერთგულებაზე, რომ არა, მე მარტო ჯერტი ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ პარტიის ისეთი ერთგული ადამიანი იყო, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ცუდ ჩადის პარტია თუ კარგს ჩადის, მაინც მას ვაძლევ ხმას. ეს არის აბსურდი, ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება და შეცდომაში შეყვანა. შენ პარტიას უნდა აძლევდე ხმას, თუ კი ის პარტია იმ კურსს აგრძელებს, რა კურსით და რა იდეოლოგიით, რა იდეებითაც მოდიოდა ხელისუფლებაში. მაშინ როცა მოგწონდა, თუ მან შეცვალა კურსი, აღარ უნდა აძლევდე ხმას. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ისი არიან მიჩვეულები, თითქოს ოჯახში შევიდა და ოჯახის წევრი გახდა. პარტია არ არის ის ოჯახი, სადაც შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაც კურსის გადახვევაზე. არა, იმიტომ რომ ქვეყანას ეხება. თუ შენ მართლა თვლი, რომ პარტია ოჯახია, მაშინ შენ პირველი, რომელიც უჭერდი ამ პარტიას მხარს კურსის გამო, პირველმა უნდა გამოთქვა პრეტენზია და თქვა, რომ ჩვენ დავტოვებთ ახლა ამ ოჯახს, თუ შენ არ დაბრუნდები საწყის კურსზე. მაგრამ ხალხი პირიქით, ხალხი ცდილობს, რომ იმ პარტიას აყვეს იმ თავის სისულელეებში სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა.
0: ბატონო გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში, ანუ ეს უკვე დაინერგა ესეთი ტენდენცია, რომ ხუთი რო კარტოფილზე და სამი რო ხალხზე ისუნებიან, გამიგეთ? აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩემი აზრით.
1: ხო და ამიტომ ვამბობთ, როცა თქვენ გვთავაზობთ, რომ მოდი ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ხმა მოგცა, გამოვიდეს გარეთ, აი დააკვირდით.
0: ეს ის ვითარავთ, თქვენ 115000 გამოვიდეს ეს

0: ეს არ მიწია.
1: არა, არა, არა, არა, მე სხვა რამის თქმა.
0: ხო შეიძლება და სიტყვა მეკოთ ერთი 40-50000 მაინც გამოსულა.
1: ბატონო, მე რის თქმა მინდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოდის არჩევნებზე და ხმას გვაძლევს, აი დააკვირდით, ხმას გვაძლევს და აი წარმოვიდგინოთ, რომ 200000-მა მოგცა ხმა. აი წარმოვიდგინოთ, მე ახლა მაგალითი მომყავს. 200000 კაცი გვაძლევს ხმას. მაგრამ ხელისუფლება გვიწერს 3% ან 2%. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ყველა ვინც ხმა მოგცა, უნდა გამოვიდეს გარეთ. იმ 200000-დან მე თქვენ გარწმუნებთ, როგორც მინიმუმ 150000, ეგრევე იფიქრებს, რომ აზრი არ აქვს გასვლას, ხელისუფლებამ რაც დაწერა, უკან აღარ დახევს. 50 დარჩენილი 50000 კაცში, აი დარჩენილ 50000 კაცში დაახლოებით 30000 კაცს უბრალოდ შეეშინდება გარეთ გამოსვლა. და საბოლოო არა, ერთი წამით, საბოლოო ჯამში გარეთ გამოვა 20000 კაცი. და რას გეტყვის მე ხელისუფლება? ხელისუფლება გეტყვის შემდეგ, რომ კი, აი 20000 ამაზე მეტი თქვენ მხარდამჭერი არ ყავთ. აი გესმით, რომ აქ ყველაფერი როგორც თქვენ გონიათ, ნუ ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც კი გვინდა, რომ ასე ხდებოდეს. თქვენ რა გონიათ, რომ გაგვიჭირდებოდა ამის თქმა?
0: მე მაგალითად, ჩემ აზრს გეტყვით.
1: დიახ.
0: ჩემ აზრს გეტყვით და თქვენ როგორც გიდათ, მე ისე მიიღეთ
1: რა. კი ბატონო.
0: უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით მე მგონი პატრიოტ ალიანს ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში აქვს ოფისი. ხოსია?
1: კონდა, ეხლა არ აქვს.
0: არა, ეხლა ხო ვიცი, რომ ახლა გებზია და რაღაცა. უბრალოდ მაგალითად ავიღოთ აჭარის შემთხვევაში, ხო? აჭარაში პარალელურად რო გაიხსნას, გაიხსნას უბრალოდ ისა, რა ქვია,
1: ოფისი.
0: ოთი ხოცს არ უნდა მაგას, უბრალოდ გაიხსნას აი ის მოქალაქე, რომელიც წინადა თქვენ გაძლეთ მას, მაგალითად, ხო? თავისი პირადობის ხსერო ახლით ვიტოვოთ. მაგალითად, დიდი მანქისებელი სამოჭი რაგინდა. ასევე შეიძლება ოზურგეთში, ასევე შეიძლება სამტრედიაში ყველგან. ხო და მე რო თუ კი გაყალბა აკადემიებმა თავობა და თუ კი გაყალბა, ხო აი მე აი ამ პირობებს სახეზე მივაფარეთ და მე მგონი აღარის მიგო.
1: კი ბატონო, აი ახლა მე მინდა უბრალოდ კარგია, კარგია რომ თქვენ ფიქრობთ როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. უბრალოდ ან გავიწყდებათ, ან უბრალოდ არ იყავით საქმის ხურში, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ მაგალითად 2019 წელს ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით და
0: მე ვიცი, ჩემი პიროდობაც არის თქვენთან, ბატონო გიორგი.
1: როგორ?
0: ჩემი პირადობის ასლიც არის მანდა თქვენთან.
1: კი ბატონო, ანუ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა და 1,200,000, აი წარმოიდგინეთ, 1,200,000-დან 900,000 უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი გვაქვს, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ თქვათ ის არ არის თანახმარო ჩვენ ნატოში შევიდეთ, ევროკავშირი მოსწონს, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ასე შემდეგ და ასე. აი ბევრი ამ და მანდ ასევე არის უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი, რომელსაც ვერ გააყალბებ. ეს ახლა რაც არის ფეიკ, რა ქვია, ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებული და რაღაცა, ნებისმიერი ექსპერტი გეტყვის, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და უნიკალური ნამდვილი ხმოვანი ჩანაწერი, ასევე ექსპერტი ამას ცნობს და გეტყვის, რომ ეს ხმა. ჩვენ მივეცით ეს ჩანაწერები ხელისუფლებას, არა მხოლოდ აუდიო ჩანაწერები. დასტები გქონდა ჩვენ, აი 1,200,000-იანი ხელმოწერების მოგროვება, ანუ ეგ იყო ფურცლები, სადაც ადამიანი კითხვარი იყო, სადაც ადამიანი ავსებს გამკითხვა. გახსოვთ ეს ყველაფერი? აი 1,200,000 ასეთი გაკეთდა, 900,000 ხმოვანი ჩანაწერი. ეს ყველაფერი ჩვენ დაუდეთ ხელისუფლებას. იქაც რამდენი მომხრე ყავდა, რამდენი ეს ყო ვინმემ საერთოდ ყურათ იღო? აი რამხელა სამუშაო ჩატარდა, რამხელა ფული დაიხარჯა, მხოლოდ იმიტომ რომ ადამიანები დადიოდნენ დღე და ღამე და ამ ჩანაწერებს აგროვებდნენ? რამხელა სამუშაო ჩატარდა და ვინმემ საერთოდ ყურათ იღო, რომ მანდ რა მონაცემებიც იყო, რომ ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ? და თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ და მე როცა გააყალბებს არჩევნებს ქართული ოცნება, რომ გამოვიდეთ და

0: ეგ არ მითქვია.
1: აბა რა მითხარით?
0: ეგ არ მითქვია. მე ვთქვა არჩევნები ის პარალელურად ოფისებში, ჩვენ ოფისებში. აი, ჩვენებას ნეიტრალური დამკვირვებელი თუ მოიწვიოთ რამე და დააკონტროლოს. მე ხავ ვთქვი, თორე ის ხელმოწერები შევაგროთ. ხელმოწერები ეს მე მგონია რომ ეგ არის ფარსი, მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო, აი ხო უყურეთ დამკვირვებელს რაც ეხება. სულ რომ მაგარი მამალი დამკვირვებლები ყავდეს იქ მამალი ქალები ხო იცით აი რომელსაც წინ ვერ დაუდგება ვერავინ კაცებს ცოტა უჭირთ ასეთ მაგრამ აი მამალი ქალი ესეთი რომ ყავდეს ყველგან და ატეხა ერთი ამბავი საბოლოო ჯამში საიტკენ მივდივართ უნდა უჩივლოთ რომ თქვათ გაყავდა არჩევნები საჩივარი უნდა შევიტანოთ სასამართლოში ხო ასეა იმ რომ მან ნუ ჩხუბი ჩხუბი ხვაზრი არა ჩვენ შევიტანეთ 100 ას თუ სწორად მახსოვს რაღაც 140-მდე საჩივარი შევიტანეთ არჩევნების დროს გაყალბებაზე და სასამართლომ არც ერთი არ დააკმაყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ რაღაცას გვთავაზობთ,
0: ვერ დაგიკმაყოფილებდა ბატონო თარ
1: მომისმინე. გიორგი.
0: და გიორგი გოდიში. ბატონო გიორგი, ვერ იმას უძავს გაქვე სასამართლო ვერ იმას უძავს და სამართლიან განჩინებას ვერ გამოიტანდა იქიდან გამომდინარე რომ ის სასამართლო უნდა შეძრეს ანუ კომახიძის ჯიბეში ბიგინაი ვანიშვილის ჯიბეში და სამართალი იქიდან ამოიღო და ეს ხო სიცილია ახლა არ გააკეთეს არც ერთი სასამართლო
1: ხო და ამას გეუბნებით ზუსტად რომ არ დააკმაყოფილა და თქვენ როცა აი ახლა თქვენ არისაუბრეთ ნეიტრალურ დამკვირვებლებზე თქვენ არისაუბრეთ რომ რაღაც
0: არა მე ის აი უყურე უფრო მარტივა შეიძლება მე ვერ გამოვთქვი გოდიშნიში მე უფრო მარტივა ახლა ვიცხვი გავამარტივეს უფრო რა აი მაგალითად დღეს ხო არის 11 ივნისი ხო
1: დიახ
0: თორმეტი ივნისს ჩატარდეს არჩევნები ხო მე ვიძახი აი რომელ ქალაქში ოფისი გაქვთ ოფისი
1: დიახ
0: იქაც პარალელური ხო ხო გაშიდა ის რა ქვია შიდა კოლეგები ხო და თო რეიტინგები
1: დიახ
0: ხო და აი ესეთი რაღაცა რომ ჩატარდეს და მოიჩეს აი თქვა ტელევიზიიდან თუნდა ჟურნალისტები თუნდა მე არ ვიცი კიდე რომ ვიცდება რომ იმას იყოს თუ არა და თუ ნეიტრალური დამკვირვებელი არ იქნება პირდაპირ რო ის ვიდეო თვალით გადაღებული რომ ეს ხალხი ნამდვილად ამდენმა ათასმა ხალხმა მისცა თქვენ პარტიას ხმა. ხო და როცა მოხდება დათვლა და რამე და იქ რო თქვენ უკვე გეცოდინებათ ხო როგორი რამდენი პროცენტი აიზედა რაღაცა იქ თუ მამაძავლობა მოხდება მე მაშინ უნდა გამოაჩინოთ ესა და მაშინ უთხრათ აბა როგორ არის ესა.
1: კარგი, კეთილი, აი დააკვირდით ახლა ერთი წამით. აი და ერთ ვიდეო თვალით თვითონ არჩევნებს სადაც ხაზავენ, იქ ვიდეო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური და ადამიანი ამას ხაზავს, ისე რომ სხვა არ იცოდეს, რომელი პარტია შემოხაზა, მაგრამ ვთქვათ გარეთ დავაყენეთ ვიდეო კამერა და ადამიანი რომელიც გამოდის, ანუ ფაქტიურად exit poll-ებს ვატარებთ, აი ჩავთვალოთ რომ ვატარებთ exit poll-ებს. ყველა უბანთან დავაყენეთ ვიდეო კამერა თავის ჟურნალისტთან ერთად, აი 3600 უბანია ხო, დავაყენეთ და გამოდის ადამიანი ეკითხებიან და დაახლოებით თქვა 15%-მა ან 20%-მა მისცა ხმა პატრიოტთა ალიანს ამ ჩანაწერის მიხედვით.
0: თქვა.
1: მაგრამ რეალური დათვლით, რომელსაც დაითვლის შემდგომ CSCO, დაგიწერეს 3% და ჩვენ ავაფარეთ ეს ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ და დავიწყეთ დავა. იმიტომ რომ მაინც მივდივართ სასამართლომდე, დავიწყეთ დავა. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? რამდენად სარწმუნოა სასამართლოსთვის ის ვიდეო კადრები, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ და ზოგადად რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომ უკან დაიხიოს და აღიაროს, რომ არჩევნები გააყალბა და 15 ან 20%-ის მაგივრად დაგვიწერა 3%. ეს ხომ არის მსოფლიო მასშტაბით აღიარება არჩევნების გაყალბების, ხომ ასეა? რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ამბობს, რომ 85%-ს რომ იწერს, ეგ არ არის გაყალბება, ეს ნამდვილად მისი პროცენტია. ამ შვენიერ დღეს აღიარებს, რომ არჩევნები გაყალბდა და მე გეტყვით რა მოხდება. მე გეტყვით რა მოხდება. თუ ეს კადრები რეალურად აღმოჩნდება სასამართლოში, ესე იგი ხელისუფლების ხელში, რამოდენიმე ადამიანი, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდება, იქნება დაბარებული, დაშინებული, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მე უბრალოდ სარკაზმით ვთქვი ეს და არა სერიოზულად, და დაახლოებით 5-10 ასეთი ადამიანი რო გამოჩნდეს, დანარჩენი კადრები იქნება ფიქცია. ეს ხო ჩვეულებრივი სტილია, ანუ მოქმედების სტილია ხელისუფლების მხრიდან. და რატომ თქვენ კიდევ ერთხელ მე მადლობას გიხდით, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ ნახოთ გზა, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ხმები. მაგრამ ამ გზით უბრალოდ ეს არის შეუძლებელი. ამ გზით მხოლოდ ჩვენ გვეწოდინება რეალობა.
0: ბატონო გიორგი, ეს იმიტომ არის, მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქრე თემა საქართველო უნდა იფიქროს.
1: ეს ამაში დაგეთანხმები, ამაში გეთანხმები.
0: ეს მიზეზის გარშემო, რომ თქვენი პარტია მოვიდა სათავეში.
1: მე გეთანხმებით ამაში, რომ ეს ჯერ მე მადლობა გადაგიხადეთ, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ მოძებნოთ მექანიზმი, ამისთვის მადლობა და იმაშიც გეთანხმებით, რომ მარტო თქვენ კი არ უნდა ფიქრობდეთ. უნდა ფიქრობდეს ყველა, ვისაც რეალური ცვლილება უნდა ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაითიშა ადამიანი და სხვა ზარია შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გაითიშა მეორე ადამიანი, მსმენელი დარეკავს ალბათ. არის ხალხი.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: იცით რა, ბატონო გიორგი, ახლა გისმენდი და მასა გამოუვალი მდგომარეობა.
1: არა, გამოუვალი არ არის.
2: რე არის.
1: არა, ქალბატონო, მოდით შევთანხმდეთ. გამოუვალი არ არის. უბრალოდ არის სხვადასხვა, ანუ ხალხის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან სხვადასხვა შემოთავაზება, თუ როგორ ავიცდინოთ ხმების მოპარვა, მაგრამ ნუ ეს შემოთავაზება არ გამოგვადგება, თორე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოსავალი არ არის. ამისთვის საჭიროა, როგორც ბატონმა თქვა, რომ მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქრო, ბევრმა უნდა ვიფიქრო და აუცილებლად მოვიფიქრებთ რაღაცას. ზოგადად ეს არის გაერთიანება, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. გავერთიანდეთ გონებრივად, გავერთიანდეთ სულიერად და ერთ გზას დავადგეთ. გვინდა შეცვლა, გვინდა რაღაც პოზიტიური რომ მოხდეს ამ ქვეყანაში. მაშინ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. მარტო არც პარტიას არ უნდა გადავკიდოთ ეს პასუხისგებლობა და არც პარტიამ ხალხს არ უნდა დააკისროს მარტო ეს პასუხისგებლობა. ერთობლივი პასუხისგებლობა უნდა ვისწავლოთ. აი ამაზეა საუბარი მხოლოდ. გააგრძელეთ.
2: მაგრამ იქით მე გეთანხმებით, მაგრამ მე ვთვლი, რომ 50% პასუხისგებლობის არის პარტიაზე და 50% არის მოსახლეობაზე.
1: კი ბატონო, ეს
2: არ შეიძლება გამოყო.
1: კი ბატონო.
2: ეხლა მე უბრალოდ რამიტომ რა თქვა, შეიძლება ასეთ იმას მიმართოთ, რომ იმ დღეს ან ერთი თვით ადრე გახდეს თქვენი ამომრჩეველი, კონკრეტულად თქვენი ამომრჩეველი, გახდეს თქვენი პარტიის წევრი. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არ არის ეს აუცილებელი, რომ თქვენ საწევრო იყავთ ან იყო ჩათვლი, მაგრამ თუ თქვენ გივიჭერთ მხარს ზუსტად იმ არჩევნებისთვის, გახდეთ ჩვენი პარტიის წევრი და როგორც პარტიის წევრი უკვე აქ პრობლემა ექნება სახელმწიფოს. კაცო, როგორ ადამიანი თუ პარტიის წევრია, ეს ხო თავის საწინააღმდეგოდ ხმას ვერავის ვერ მისცემს. ხო ხდებით? შეიძლება ესეთი რაღაცის გაკეთება. ეს არ არის რთული. შეიძლება იქ სახა არის გადასახდელი საწევროების დამზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ან უნდა შემზადდეს თვითონ ხალხი აი ამ თემისთვის. ეს იქნება ძალიან ნიოლი გასაკეთებლად.
1: მოკლედ, დღეს მე მართლაც ოღონც დადებითად და პოზიტიურად გაოცებული ვარ, როგორ რეკავს მაყურებელი და ცდილობს, რომ რაღაც გამოსავალი მოძებნოს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი გვერდში დგომისთვის. იმ ბატონსაც, რომელმაც დარეკა, იმის წინას თქვენც, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ პრობლემა ახლა რაშია, აი მე თქვენ გეთქვით. დაახლოებით, მარტო ჩვენ პარტიასთან არ გინდა უცნება ავიღოთ. პარტიის წევრი შეიძლება იყოს, თქვა, 5000 კაცი, 6000 კაცი მაგალითად, მაგრამ ხმას გაძლევდეს 300 და 400000 კაცი. ანუ დაახლოებით ხმას ვინც გაძლევს, იქიდან დაახლოებით 75-80% არის უპარტიო. ან შეიძლება სხვა პარტიის წევრი იყო, მაგრამ მოეწონე და გახდა თქვენი ამომრჩეველი, მაგრამ არა პარტიის წევრი.
2: მე
1: ძალიან არა, მე
2: ბატონო გიორგი, უკაცრავად შეგაწყვეტინებ. თქვენ ვერ გამიგეთ რას ამბობ. მე ვიძახი იმ ხალხზე, არა რომელიც თქვენი უბრალოდ მუდი პარტიის წევრია, არა მე იმ ხალხზე, რომელიც არის თქვენი ამომრჩეველი,
1: უკაც
2: მაგას ამბობ.
1: ხალბატონო, მე გავი
2: გახდეს თქვენი პარტიის წევრი.
1: ხალბატონო, მე გავიგე, მე უბრალოდ თქვენ ფორმულას გიხსნით, რომ როდესაც თქვენ თქვათ 100000 კაცი გაძლევს ხმას, აქედან დაახლოებით 75-80 საერთოდ არ ფიქრობს არც ერთ პარტიაში გაწევრიანებაზე.
2: მესმის, მაგრამ თქვენ ისე გეუბნებით, რომ თქვენ ამორჩევს, რომ მისი ხმა არ დაიკარგოს. თავაზობთ ამ ტექნიკურ მომენტს. ერთხელ ერთჯერადაც მე წაიღოს, ნუ იქნება თქვენი პარტიის წევრი, კაცო, თქვენ კი არავალდებულებთ, მაგრამ მისი ხმა რო არ დაიკარგოს
1: და
2: რომ რე თქვენ რეალურად მოყიდეთ, ეს იქნება ის იურიდიული ფაქტი, რომ სახელმწიფო ვერ იტყვის, რომ როგორ ახლა პარტიის წევრი მყავს 500000 კაცი სიტყვაზე და შენ მიწერ 3%. რანერაც არის ეს?
1: ხალბატონო.
2: მაშინ უკვე ვერაფერს ვერ იზამს. ხდები უკვე პლომბი ექნება პირზე დადებული რომ და ვერც არც სასამართლო იქნება საჭირო. არც არაფერი. ახლა მე თუ თქვენი პარტიის წევრი ვარ, მე არ ვაპირებდი პარტიის წევრობას, მაგრამ გავხსები ერთი დღით, ერთი თვით, ორი თვით თქვენი პარტიის წევრი იმისთვის, რომ თქვენ მოგვიდეთ ხელისუფლებაში,
1: ხდები?
2: და მე რა ხელისუფლებაში რომ მოყავთ, დამიჯერეთ ბატონო გიორგი. თქვენ რომ მოყიდეთ ღმერთმა ქნას ნორმალური ადამიანები ყავდეს ხელისუფლებაში, არც ერთი თქვენი ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი დროებითი არ იქნება დროებითი, გახდება მიდმილი.
1: დამიჯერეთ. კიდევ ერთი.
2: ეს ერთი. ახლა მეორე მაინტერესებს.
1: დრო მთავრდება, მე პასუხი უნდა მოვა.
2: ევროკავშირზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით მიხარ, ბოდიში მეტიანი და არაფერი.
1: კი ბატონო, რა გითხრათ? რა გითხრათ, ხალბატონო? მოდით, ძალიან ცოტა წამებია დარჩენილი, მე მინდა რომ უბრალოდ გითხრათ, ხალბატონო. თქვენ რა რო ფიქრობთ? ძალიან კარგია, დიდი მადლობა, მაგრამ რასაც გვთავაზობთ? საგარეჯოში ხალბატონი ირმა ინაშვილის არჩევნები რო იყო, შუალედური და არჩევნები რო იყო და ხალბატონი ირმა იღებდა მონაწილეობას, ამომრჩეველთან დაიდო ხელშეკრულება, წარმოიდგინეთ, ხელშეკრულება დაიდო, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარი იღებდა ვალდებულებას თავის ამომრჩეველთან. ასეთი, აი წარმოიდგინეთ, და უმრავლესობამ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას ხელი. ხელშეკრულება დაიდო. მარტო პარტიის წევრი კი არ იყო, პარტიის წევრი კი არ გახდა. მოქალაქემ დადო ხელშეკრულება მომავალ მაჟორიტართან და მაინც წაგვაგებინეს არჩევნები, როცა უმრავლესობა ჩვენი იყო. კი, ავაფრიალეთ ეს გაღალდები, დაუდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავა პირდაპირ ხელისუფლებასთან არ ხდება, ხდება სასამართლოს მეშვეობით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რასაც თქვენ გვთავაზობთ, აგერ მე უკვე მოგიყვანეთ მაგალითები, რომელიც ჩვენ 2015, 2016 წელს, 2014 წელს ადგილობრივ არჩევნებზე ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული, თანაც უტრირებულად, უფრო გაძლიერებულად. ხელშეკრულებას ვდებდით. განა ეს ხელშეკრულება არ იმუშავებს დღესაც. იმუშავებს უბრალოდ ხელისუფლების წინააღმდეგ. აი, რატო ვამბობთ, თქვათ, ევროკავშირზე და ზოგადად დასავლეთზე, რომ დასავლეთს ქონდა ბერკეტები სააკაშვილზე და სააკაშვილმა არ გამოიყენა ჯარი მომიტინგეების წინააღმდეგ 2012 წელს არჩევნებზე. იმიტომ რომ დასავლეთის ეშინოდა. ამათმა დასავლეთზე უარი თქვეს. ყველაფერზე უარი თქვეს და მარტო არიან აქ. ერთადერთი ხალხის უნდა შეეშინდეს. ამიტომ როცა ცხადდება რაღაც აქციები, ხალხი ყველა უნდა გამოვიდეს გარეთ. მხოლოდ ამით შეგიძლიათ რაღაც გავლენა მოახდინოთ იმ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც არის ქვეყანაში. როცა თქვენ ამბობთ, ესე იგი არაფერი არ გვეშველება მაშინ, თუ ამით გაკეთება არ შე. არა, როგორ არ გვეშველება? უბრალოდ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ხელისუფლებისთვის ამ კონკრეტულ

კონკრეტული თქვენს მიერ შემოთავაზებული რაღაც სანქციის ავლა შეუძლია ხელისუფლებას თავისუფლად. უკვე ნაცად ხერხია, რასაც ჰქვია. ამიტომ ერთადერთი რაც დარჩა, რასაც გვერდს ვერ აულის, ეს არის ხალხის რაოდენობა, რომელიც გარეთ გამოვა და საპროტესტო აქციაზე ხელისუფლების, რა ვიცი, აი ამ ბესპრიდელის ბოდიში ჟარგონზე ამის წინააღმდეგ. თუ არ გამოვა ხალხი, რაც არ უნდა მოიფიქროთ, მაინც სასამართლომდე მივდივარ და იქ ყოველთვის აგებ. ამაზე ვსაუბრობ, განა, იმიტომ ვამბობ, რომ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეს ადამიანი. გამოსავალი არის, მაგრამ ეს გამოსავალი არის თქვენს ფიზიკურ მოქმედებაში. ვაანონსებთ აქციას, გამოდით ნუგეზარებად, გამოდით გარეთ. აი თქვენნაირი ადამიანები ძალიან ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. განა პარტიას ქვეყანას უნდა ყავდეს ძალიან ბევრი. რომელსაც არ ეზარება, ფიქრობს კიდევაც რა გააკეთოს და მზაობას გამოხატავს ნებისმიერ აქციაში მიიღოს მონაწილეობა, თუ კი ეს არის საჭირო ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ რეკავს და ფიქრობს რა და როგორი გამოსავალი მოძებნოთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, კი ბევრი იყო სალაპარაკო, უბრალოდ ვერ მოვასწარით. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფო აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფო ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არაყ ნიშნულობა დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავს ანებებს. პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არაღს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე. ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთო დროს შეწყდეს იმპორტი ხელს ახოცის. ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახლში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკროქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის, ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თვითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს ლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოცს, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სხვა

0: რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაც ან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3.950.000 ვართო, იქიდან 250.000 უცხოელიაო, მოკლედ 3.700.000 ვართო. ამ 3.700.000-დან თვითონვე ამბობენ 24.000 კაცს, 24.000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9000 ლარი, თვეში 90.000 ლარი, თვეში 300.000, თვეში 3.000.000. დანარჩენ 99.3%-ს აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2260 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3% სიღატაკეში და 0.7% 24000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ზურბასო. ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია, ის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშგიხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე კოჩა ჯოჯულა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან, ცითი ჩვენ ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაგლია არავის, მით უმეტეს ჩავთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაწუხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაწუხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი იშვიათი ადამიანები არიან და ნუ ბედნიერები არიან, მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს. და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისე ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა. და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით, განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათაშორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დაშჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, და როგორ შეიძლება თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია საქართველოში მეორე პერსონად ჩამოყალიბებისათვის, და რეალურად მან ის მოახერხა აქედან გამომდინარე ამ ადამიანს ვერ იწყო იმას რომ ის უჭკუ ადამიანია არ იცის როგორ რა დაგეგმოს როგორ მიაღწიოს და რატო დაჭირდა მას ეს ხო რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათაშორის სხვადასხვა ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო ჩანს რომ რახან ეს გჭირდება ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია ამას ხედავთ კიდევაც ხო სულელანი რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ იმიტომ რომ რეალურად მიდის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რთული მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის ეს კონტაქტები რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო ვერ ვიტყვით რომ კარგ ტემპში წავიდა ვერ ვიტყვით რომ ქვეყნისთვის ან თუნდაც თავანებოთ თავი თქვა ქვეყანას თვითონ ამ პიროვნებებისათვის რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო მაგრამ რაღაცა დაიძრა რთული მდგომარეობა ევროპის მიმართულებით ხედავთ რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულწილად გაიყო განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში შემდგომ ყველასთვის აშკარაო გახდა არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია საუბრობდით და ვამბობდით რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თვითონ ევროკავშირსაც ბუნებრივია ხო გახსოვთ მე ვამბობდი სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვავს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს მანამდე რასაკვირველია მასთან ექნება საქმე მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით მაშინ რასაკვირველია ეს ნიშნავს თუ კი ასე უკვე დაინახავ ეს ნიშნავს რომ მოქმედებები შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ხოვანი და ერთ მხარეს მყოფი ხო ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში არის სუბიექტები რომლებსაც აქვთ თავიანთ ინტერესები ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მეორე იმ დანახვის მეორე უკვე გაანალიზო ინტერესთა ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის ვთქვათ, შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით, რასაკვირველია, უკვე შეიძლება ააწყო მათთან ურთიერთობები. ზუსტად ესეთივე მდგომარეობა, რა ქვია, ევროკავშირში შიგნით, ამას პლუს დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კიდე ცალკე მოთამაშეა, რომელიც ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან თავის ინტერესებს ალაგებს, ხო, განსაკუთრებით ეს ჩანს ვთქვათ, იგივე პოლონეთთან მიმართებაში და ჩანს ასევე სხვათაშორის რო ინგლისის ინტერესები მუდმივად იყო ეს ინტერესები და ალბათ დარჩება ესე, სადაც კვეთაში მოდის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ აღარ ლაპარაკობ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან, ეს ჩანდა კიდევაც, როდესაც ბრექსიტი მოხდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათაშორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება ხო ახლო აღმოსავლეთში და სხვათაშორის კავკასიაშიც ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათაშორის საზღვაო საინტერესოა ისე რომ იცოდეთ ისტორიისთვის პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან და სხვათაშორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის ნობელი ის ვისიც სახელობისაც არის ხო პრემია ნობელის პრემია ქარხნის ბათუმში კი გაქვთ ამისი ბედნიერება შეიძლება ნახოთ კიდევაც რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი თქვათ ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ ისტორიულია თქვათ ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია და ამას თუ დავამატებთ რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ ხო ჩვენს ურთიერთობას იქაც ხედავთ რომ ესე ცალსახად არ არის ახლა სუმთლად მე მესმის მათი ვინც სხვათაშორის არიან ექსპერტები რომლებიც მოზომილად მაგრამ ამჟღავნებენ იმას რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა მაგრამ მეორეა როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან რომ დღეს უბრალოდ ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე. სინამდვილეში ხო კიდევ მათაც კარგად იციან, ვლოდ კიდევ პროპაგანდას ხანდახან ესე ჭირდება. მათი მესმის, მაგრამ ადამიანების დაბოლება ხო კიდე ერთი მხრიდან, კიდე მეორე ორი საპირე

პირისპირ მხარეს თუ ავიღებ და 2-ცა და 3-ცა და მეტი შეიძლება იყოს აქ, ყველა ცდილობს იმას, რომ რამენაირად ისეთი ფორმით ელაპარაკოს თავის იმას, რა ქვია, საზოგადოებას, რომ როგორც იმ სიტუაციას აწყობს. და ასე შეიძლება, რასაკვირველია, არა მარტო დღევანდელობაში, ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის, არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით, როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენას, რომელიც არ უნდა მოხდეს, ხო? ყოველთვის აქ რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს ამის უფლებაც აქვს, ასეთი ხედვა შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც, რომ თქვათ ის რაც დაინახეს, ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ისე დაგანახოს სიტუაცია, როგორც იმ მომენტში ის თვლის, რომ ესეა საჭირო. არა მარტო მას აწყობს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს, არამედ ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას, რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჯდეს. ხო, ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენც გვაქვს ხოლმე, ხო, ამისი, ასე ვთქვათ, მაგალითები. ისევე ამიტომ ამაფეს რას მოყვა, ხო, ეს საუბარი იმას, რომ აი პრორუსული, არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა. ხო, ეს ჩანს, იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან. როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის, ხო, რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში, ხო? იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას, როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან, მე და რესპუბლიკელებიდან დათო იყო ბერძენიშვილი, ვინც ოპოზიციაში ვიყავით, ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრების საუბარი რაღაცაზე, განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი, რომელიც მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს, ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი, რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი, თუნდაც მინიმალური, ასე ვთქვათ, პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ, ხო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ ამას და ამას თავაზობთ, რომ ქვეყანაში საქართველოს ეს უფრო წაადგება, რომ ასეთი უფრო დემოკრატიულია და აქედან გამომდინარე თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ნუ მან ხელისუფლებას თავისი ასე ვთქვათ მოსაზრება ქონდა და რომ მოისმინეს თქვენს, სხვათაშორის არ შეცვლა იმის მერე, იმიტომ რომ ისინიც მიუხედავად დრო როგორ იცვლება, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა ამ ფორმით და ასეთი ის არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ევროსაბჭო იყო, ევროკავშირი თითქმის ჩამოყალიბებული, ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს რა იმათ, უკვე ჩამოყალიბებული იყო, უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა, ამდენი სახელმწიფო მაშინ არ იყო, ნაკლები იყვნენ, მერე გაიზარდა და გაიზარდა. და იქ პირდაპირ თქვეს, რომ იცით რა, რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ, ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ, რასაკვირველია ეს ჯობია, რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია, ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს, აი ეს მოგების შემთხვევაში რომ ყველაფერი მეკავთ, ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია, ხო? ანუ ის არ გეუნება, გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე, ხო? ის გეუნება, ასე ჯობია. თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელ ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდევ ვისიც არის, რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო, 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც, სხვათაშორის წინა ორშაბათს ქონდა საუბარი მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა ვსაუბრობდით, რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი, ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე, როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა, აი იქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები იქნება, სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე, ვთქვათ, თავიანთ პრეტენზიებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და შემდგომ რაღაც გარკვეული დრო შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დაიკიდება
და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ სხვათა შორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა და მესმის ესეც რატომ ამბობენ ამას რომ 2028-ისთვის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა შეიძლება არჩევნები 2028-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე ასე ვთქვათ სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას ხო ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო ხო იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყანა აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა რა გზით განვითარდება რომელ ასე ვთქვათ ტრაექტორიას გაყვება ხო კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო დავიქეცით არაფერი დაქცევა არ მოხდება მაგრამ რასაკვირველია ჯობია რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი ხო ისეთი ვარიანტები რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანამ ეს არ განიცადოს ის მტკივნეულად რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობს სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისევ უცნებას აქვს რომელმაც კარგად იცის სხვათაშორის რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე ანუ იმ სიტუაციამდე სადამ შეიძლება რომ მაქსიმუმით ივაჭრო ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა მას მერე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა ხო მას რა ქვია გარიგება ტერმინი ანუ ვაჭრობა პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რა თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ეს რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების თქვენ წარმოიდგინეთ საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ ზარბაზნები ისურიან მაგრამ იმ ზარბაზნების როლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ კი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს უადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარა დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება, და რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არა გაქვს ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არა გაქვს, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმაზე შეიძლება ცოტა ხნით გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც გაუძლო თავისუფლებას დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეკონომიკა გაძლევს თავისუფლებასაც ეკონომიკა გაძლევს ყველა იმ სიკეთებს რომელიც სიკეთებს გჭირდება მე განვითარებისთვის კომფორტისთვის რა ვიცი განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს აი ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ის პრობლემატიკა რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს ხო ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე და ეს დაპირისპირებებიც რომელიც ხდება არ არის ახალი მეოცე საუკუნე შეიძლება ითქვას სოფლიო პირველი სოფლიო ომი შემდგომ მეორე სოფლიო ომი რომელიც შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო მისი რა ქვია პირველი სოფლიო ომის ხო დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ ვინ ვის მხარეს იყო როგორ გაიყო როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორეჯერ ისე ვინ წამოიწყოს ომი დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან მთლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიოების გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიო ომის, რომელიც გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი.
ხო და ეს ჩავთვალოთ რომ მესამე სოფლიო ომი დედიხანია დაწყებულია, ოღონდ ფაზები აქვს მას. ფაზები, როდესაც თქვა შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვა ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაში არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაში როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ახარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეიძლება, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორ შორისაც, რომ მილი ჩვენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეც იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჭამოს, იმიტომ რომ როგორც ერთი მეორე შეჭამს, მე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორიც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოში ვინც არის და ვისაც აი ეს თითირამბები რომ მიეძღვნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეიძლება რომ შენ საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ, ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავენ, რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ, რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი, რომელიც ნაკლებად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო, რომ თითქოს ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ, ხო, როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი, მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ის მომენტი, რომ კი, მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილის შორის აქამდე დაყავს, ხო, თუნდაც ოცნების მომხრეს და გეუბნება, რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს, მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ, რომ ჯო ეს კაცი თამაშობს რა რაღაც საკუთარ თამაშს, ხო, ეს კაცი ცდილობს, რომ როგორ ამბობენ, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არ არსებობს, ისევე როგორც დავით ციხლა ორსული ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს, ხო, ან ხარ ან არ ახარ, ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა ან არ ახარ, მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც რუსეთს და არც ჩინეთს, ხო, ეს სამოთამ არც ევროკავშირს არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი, არ არსებობს, ხო, ახლა ევროკავშირზე ითქვით, რომ რასაკვირველია ესეთი პირდაპირ არ ექნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თავის თავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანება, რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია, რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათა შორის არა მარტო
მისი მოწინააღმდეგები, არამედ მოკავშირე პარტნიორი, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს, რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართლობის ფორმა, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ მართლობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა, ხო, ესე დალაგდა. ხო, როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც ხელში აიღეს, რაც ვებერთელა, შეიძლება ითქვას, ეკონომიკა თავისი ყველაფრით, თავისი ტექნოლოგიური მეთი რა ქვია ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთას

ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელმაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ახლა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ, უნგრეთის მაგალითზე. ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ა ვთქვათ, ჩეხეთის მაგალითზე, ან თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს, რომ ალბათ ეს მომენტები არის, ვთქვათ, იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს, ვთქვათ, ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუმთრად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხებია იქ. ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდა თქო ამ კაცისგან? ცდილობს რა, რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო კაი შაყიროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას, რომ ვინმეს დაკრულზე, როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა, რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან, ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ. ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება, ამას ვაკეთებთ, ხო? და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის, იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს. მაგრამ მოდით შევხედოთ რა, მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში იდეა, რასაც ამბობს, მართლაც არის, ხო, ეს იდეა, რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის, რომ დღესდღეობით შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა, რატომ არ უნდა გამოიყენო? ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე, თქვათ, ხშირად მოყავთ ეს მომენტი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას, რომ ეს მომენტი სხვათაშორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე, როცა მიდიოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა ეს არის, ხო, უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი არგუმენტი, რომ ჩვენ რუსეთთან თუ კი სანქციებს მიუერთდებით, თუ კი გადავალთ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაში, ნუ ომის მომენტი ჩემოდიოდა აქ, მაგრამ კარგი, ეს ომი არ იქნება, ან არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რთულ მეზობელთან გაქვს ურთიერთობა, რომელმაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს, ხო, ერთის ხრივ ისევე როგორც ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც არის იმ თო პოლიტიკაში დღესდღეობით ხედავთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული დათვლა, სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ, გამოცნობა იმისი, ვთქვათ, ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს, თითქმის შეუძლებელი გახდა, ხო? იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ხო, თქვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის, რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან შეხდებით ჩვენ და ირანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქედან გამომდინარე, რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არა პროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არა პროგნოზირებად გარემოში. ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა ცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არა პროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუ კი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტი. ანუ პროგნოზირებაში იგულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ რა სიკეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება, რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ, ხო, პროგნოზი, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის, ხო, ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სულ ნეგატივი, იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას, ავიცი, გალახეს ვიღაცას, ეს იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და შეუულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცი კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს. და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია, როგორ თქვა ჩვენმა აქვია კაც პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა, რომ მარცხში ადარა, იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის, რა ქვია, ვირტუალური, მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო, ხო, ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო, რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში.
ხო, ბუნებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახით და არაფერი სხვა თქვათ, რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა, ბუნებრივად გვაქვს ის, რომ სომხეთს ჩვენი მიწა, წყალი, რომელზე და ჩვენ ვართ, რომ ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არა მარტო რუსეთში, არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც აქვს ექსპორტი გაეტანა, იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნება.

ადგილობრივ აზროვნებას. როცა ვამბობ რომ თვითონ-თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან. ხო, ну არი, გაგვისწრეს. მადლობა მათ, რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის, არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებული იყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს ხო ყველანი ამასაც არ გონია რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს, რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა, რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს დანიშნავდა, რომ ის აზერბაიჯანი მის ინტერ აზერბაიჯანს ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა, რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა. ხო, და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება, რა მოიგო ამით, რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე, ხო, ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მომენტიც იყო. ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არ იყო. ხო, როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა. ხო, ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს, ეს არის ისევ გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა. ანუ ორ ზღვაზე გასulis მომენტი, ერთი არის აი ვიღაცა ეტყვის რომ ამნიშნულობა აქვს, როცა შეიძლება თქვათ იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, სათადარიგო ვარიანტის სახით, რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რო ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რო გაკეთების შემთხვევაშიც, ხო, ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია თქვათ აზერბაიჯანი საქართველოს ასე რა ქვია ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო, რასაკვირველია რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც ესე ადვილი და იგივე დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით, რომელიც არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ხო, და იგივე შავზღვაზე გასვლა, ხო, ის თურქეთიც გადის შავზღვაზე და ასე ვთქვით ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი. ჩვენ ეს კოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს და დღესაც კი გვაქვს ეს კოზირები, ოღონდ გააჩნი ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე, რომ ერთის ხრივ თითქოს გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თავისად მიიჩნევს და ამას შესახებ ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლია, არა, ეს გამოცდილება არა აქვს, ეს ხედვა არა აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და ვთქვათ, ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატომ უნდა მყავდეს ვთქვათ რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი ვმართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთოდ შეხებაში არ იყო. ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაში, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופილი იყო, იერარქია იყო, პირველი პარტიები როცა ჩამოყალიბდა მეგეუნებით, აი 88-დან იწყება, 89, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიების ჩამოყალიბებას. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხო, ვიღაცა თანამშრომელს თქვა ხელფასი მიცე, თქვა რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოულობდა, ან თუ თქვა ეს ფული მოდიოდა და თქვა თბილისი როგორც ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არ იყო, ეს იყო თქვა ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელ საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩნდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო, აღმოჩნდა და ესეც ბუნებრივად თავი დავანებ კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხემძღვანელი, ცუდი ხემძღვანელი. ხომ როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო, ეს პოლიტიკური ძალა ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცას ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი.

ზავად. ხო, როგორც ის ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდებოდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაც ავატყავდა, ეს იცოდა სულ ყველამ ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩნდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი რა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ ტელეპარტია, ცდილობთ რომ იმ ადამიანს იმას რა ქვია გაჭერვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის და ასაფლავე და გამოდი და საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო, ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვა ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩდავია. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის, რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედა გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი ჩვენ უკვე სხვანაირი გვწარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე, შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა, რომელმაც ასე ფული გადაიხადა და მას ის ფიქრობს, რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს, ასე ვთქვა, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს, რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე, ხო ესეთი რამ. მაგალითად, აი ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ეს ისტორიული პარალელები გავაკეთო. მაგალითად, არ არის ცალსახად, თქვათ, მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ. მისი, თქვათ, მე გამეფება, მეფობის პერიოდი, მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში. მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე სად მივიდა, უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლო წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი. მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაშია, რა ქვია, საქართველო, ხო, მონღოლთა და იმაში, რა ქვია, პროტექტორატია შესული. ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის, ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო? ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მან გააკეთა არჩევანი რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, მას რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობა შიდა გადატრიალებაში და ეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს და აცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო, მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებული, ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯის ის, რა ქვია, ის სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ეხა? დღევანდელ სიტუაციაში ადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართლობა, რომელშიც ეხლა შენახარ, ასეთი მართლობა ჩვენთვის მიუღებელია. თქვენ წარმოგიდგენთ, ხშირად მე თვითონ ვამბობდი, რომ სააკაშვილს რომ მაშვებით, რა ქვია, ამართლებთ და ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა, რომ მის მოქმედებას, ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშელებას, რომელიც ხდება, მაგრამ მათ ქონდა სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხეს, რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაალაგდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა დემოკრატია. ეს არის დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს. და მან ეს გაიგო.
ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რო ვეთქვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე, ისინი ამბობენ, რაღაც რაღაცეებზე თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცეები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქვენს რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა, ის კი არა რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო რკობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე. და პასუხისგებლობა გაქვს შენ, არა. პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები. და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული სქემების და აქვია გაშიფრა? სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია, ან ისე მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო? სიტუაციებიდან გამომდინარე. თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც უპრეცედენტო მართველობა გვაქვს თან, არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არც ერთი ქვეყნის არ წერია, ეს ადამიანი რომელიც დემეტრე თავდადებულზე მე თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუნებიან და ის მხარე კიდე გეუნებით, გვჭირდება სასწორზე, პინაზე გვჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენ ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო კონდეს, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ აღყვავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არ ვარ. ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი, ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გვჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, რა ქვია, ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც, ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ სტრატეგიული ურთიერთობები მათო იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს კიდე გეუბნებით, ერთი სოფელი ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ. მას ჭირდება ტერიტორია, რომელიცაც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩინეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რო იყო, ირანი, რომელიც რეგიონია, პირდაპირ საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან, როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გვჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გვჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ იმის გამო, რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართველობის ფორმა შენ როგორ გაქვს, არ შეიძლება. შენ უნდა წახვიდე ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუნები სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი ამნიშნულობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება თქვა თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანილი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთი მთავარი არის გაგრძობიტობა ამ ყველაფრის და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე დავფიქრდეთ და
და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მათი მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ქონიათ ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან, ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, იმის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობები არა საკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთნაირად როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში შეიძლება 1-3 თვე თუ აღარც დაგიძახოს და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში რატო უნდა უთხრა თვალში გინდა თუ არა თითში გაუყარო და უთხრა რომ ესე არასწორია გაუცინებ და მეტყვი რომ ვარა მაგარი ხარ და იმასაც ეშლება მერე ეშლება ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს კიდე გეუნებით ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ ისტორია გვაჩვენებს ამას ხო იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა საზიზღარზე საზიზღარი ფორმა ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას ხო რაზეა ლაპარაკი ორი იდიოტი ორი შტერი დემოკრატია ეგ არის ხმის რაოდენობით განისაზღვრება ორი შტერი ჯობნის ერთ ჭკვიანს ხო როგორ შეიძლება თქვა რომ გადასარევი და ის არის რა ქვია უნივერსალური ფორმა მართლობის მაგრამ აღმოჩნდა რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობნის ასეთ შემთხვევებში ხდება მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას ძირითადში მაინც კრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი massa როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც რაღაც ჭკვიან ურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არისო კიდე თლად გამართული. იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენ ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალიბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით. რასაკვირველია, ხარისხი მისი რა. შევძლოთ ის რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას, თქვენი იმედი აქვს და ვინც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იქნება ეს პირად საუბრებში იქნება აი ვინც პირდაპირ ამოთო თქვენ გეყრდნობათ დაანახეთ მას რომ შესაძლებელია რაღაცეები დაანახეთ მას რომ არ შეიძლება რომ ბალანსები დაირღვეს დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის ეს ბალანსი ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუნებით სირცხვილია რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ ხო თქვენ ხომ მაინც არა ხართ? თქვენ ზო ხო ვერავინ ვერ იტყვის რომ მიშას მიცემთ ხმას ხო? თქვენ ზო ხო ვერ იტყვის რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭიროა. შეცვლა საჭიროა იმისთვის რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სვლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ლუქსნაპოლი. Super energia na sauketeso gantkhoba garantirebulia.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და

0: საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც პეცსამსახურები რუსეთის პეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
0: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
0: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა. ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარული ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერი არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა გინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინაამდე გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანა ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 49.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის, რომ ახლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 49.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ გონთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. კორსიკა.
4: აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
3: პროდიუსერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ ბიზნეს კლასით გაგვამგზავრონ. მომბეზრდა ასე მგზავრობა. მოიცადეთ? მოგესალმებით, გერბიან საფასური კლავ თქვენთან ერთადაა და მე და ნასტია ცნობილ კურორტებზე მოგზაურობას ვაგრძელებთ.
4: ჩვენ კონძულ კორსიკაზე ჩამოფრინდით. ეს ნაპოლეონის სამშობლოა. აქ ყველგან ფრანგული ლაპარაკი გესმის. სხვადასხვა ადგილობრივები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ.
3: გაუგნებული ვარ. როდის მოსწარი მომზადება? ნასტია, შენ ხომ ბორშს ამზადებდი?
4: საფასური.
3: საინტერესოა. გერბი.
4: მიდი აგდე.
5: Pourquoi tu as tué mon zebu?
4: Oui.

0: როგორც სახლში მთელი ფული მისხელშია. კორსიკა დიდი კუნძულია ხმელთაშუა ზღვაში, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. გეგონებათ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ევროპული კურორტია. მარტო მისი დასახელებაც კი მარილიანის შეფების და სამხრეთული ვნებების შეგრძნებას ხვრის. ეს კუნძული განსაკუთრებით პენსიონერებმა აითვისეს, რომელთაც სიბერის ლამაზად გატარება სურთ. გერბიან საფასური კორსიკა. ჯერ კიდევ თვით მფრინავში შევთანხმდით, რომ ვისაც $100 შეხვდებოდა, ის კორსიკას ხმელეთით დაათვალიერებდა. ხოლო მას, ვისაც ოქროს პარათი ერგებოდა, კუნძულის გარშემო იახტით იმოგზაურებდა. ამიტომ ხვალსაღამოს ერთმანეთს საკურორტო ქალაქ ბონიფაჩოში შევხვდებით. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტე.
1: რასასიამოვნო, აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე ისეთი პეიზაჟი იშლება, თვეების უფთე ჰაერი. ესეც ჩემი მანქანა.
0: დღემშვიდობისა.
1: გამარჯობა. კორსიკა დიდი სოფელია. მთელი კუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 250,000 ადამიანია, როგორც ჩვენთან კიროვოგრადში. ამიტომაც აქ ძვირადღირებული ლიმუზინები არ არის. ძირფასი მანქანის მაგივრად დემოკრატიული სიტროენი მეყოლება. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
0: მე კი მოგზაურობას კორსიკის დედაქალაქიდან, აიაჩოდან დავიწყებ. ამისთვის მხოლოდ 10 წუთი და 4 ნახევარი ევრო დამჭირდება.
1: საკურორტო ქალაქ კალვიში იახტა მელოდება. ეს ძალიან კარგია, რადგანაც იქ მისასვლელად კორსიკის ყველაზე თვალწარმტაცი გზის გავლა მომიწევს. გარშემო ყველაფერი მწვანეა, ყველგან პალმებია და აყვავებული მცენარეები. კორსიკა კუნძული ნაგრძალია, სუფთა ლაჟვარდოვანიცა, ხელუხლებელი სანაპიროები და ხეობები. პირველყოფილი ტყეები და თვალუწვდენელი მთები, რომლებიც თოვლის თეთრი საფარველით არის დაფარული. კარგად დააკვირდით ამ მშვიდ და მყუდრო ქალაქებს. სულაც არაა გასაკვირი, რომ უამრავი პენსიონერი გადმოვიდა აქ სიბერის გასატარებლად. აქ არც ქარხნებია და არც ფაბრიკები. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მხოლოდ ცხვარი ყავთ მოშენებული, კრეფენ ხილს, ამზადებენ ღვინოს და სახლის ყველს. კორსიკა პატარა, მაგრამ ძალიან ამაყი კუნძულია, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. მაგრამ კვიდრი კორსიკელები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ, საკუთარ თავს უპირობო კორსიკელებად თვლიან.
0: გერბიან საფასური კორსიკა. ესეც კორსიკის დედაქალაქი აიაჩოა.
1: ფორჩიოლი კონტის ქუჩა.
0: აიაჩო, პატარა სწორი ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. აქ ყველგან მანდარინის ხეებია. ადამიანები მძინარე ბუზებს გვანან, დროკით პილი ხილის კისელივით ნელა მიედინება. აიაჩო ის ქალაქია, სადაც დილა მყუდრო კაფეში ფინჯანი ყავით უნდა დაიწყო, სადაც სანაპიროზე ჩამომჯდარმა დილის გაზეთი უნდა იკითხო, სადაც პენსიონერები თავიანთ ტერიერებს ქუჩებში ასეირნებენ და განიხილავენ, თუ ვის როგორი ღვინო გამოუვა ამ წელს. აიაჩოში არაფერი იცვლება. ყველამ იცის, რომ ანტუანი და მატეუსი კვლავი ცელქებენ, ის რომ ბატონი ვინიელი კვლავ საინტერესო ამბებს მოყვება თავის პოლიციელ შვილზე და ის რომ მადამ როსი კვლავ გამოვიდა საუზმისათვის ბაგეტის საყიდლად. გესმის? ეს რასაშინელება, 5 წუთი უნდა იარო ბატონის საყიდლად. ესეც შემორჩენილი იყო. ახალი ვერსად ვერ ვნახე. აი იქ, ტრუას მაღაზიაში კარგი ბატონები იყიდება. იცი, კარგახანია ტრუას ბატონი არ მიჭამია. უცნაური კაცია. ტრუა უცნაური კაცია, მაგრამ კარგი ბატონები აქვს. მოიცა, ეს ვინჯანდაბა გვიღებს. რატომ გვიღებ? აბარაზებს საუბრობდით? შენ ჩემს ქმართან იწექი არა? არა, მე შენს ქმართან არ წოლილ ვარ. გეფიცები, როგორ თუ არ წოლილ ხარ? სანამ მე ბატონი საყიდლად ვიყავი, შენ უკვე სამჯერ მოასარი მასთან დაწოლა. მაცა დედავითვალო, ერთხელ აბაზანაში, მეორე ტუალეტში, კი ნამდვილად სამჯერ, მაგრამ ის დიდი ვერაფერია. ნამდვილად დიდი ვერაფერია. მაცადე? იქნებ რა

0: გავიხსენო. იცი? მას რაღაც აწუხებს. არა, არა, ზუსტად არ მახსოვს. ის მომიახლოვდა, დადგა და ქვევით დაიწყო ყურება. და შემდეგ მარჯვენა თვალი მოისრისა და მითხრა: გამარჯობა ძვირფასო, შენ შესანიშნავი ულვაშები გაქვს. ასეთი მშვიდი ცხოვრების შემხედვარე ხდები, რატომ არიან კორსიკაზე ამდენი პენსიონერები. კონსულზე სამუშაო ადგილები არ არის, ამიტომ ახალგაზრდები მატერიკზე მიდიან სამუშაოდ. დარჩენილ მოხუცებს არაფრის შეცვლა არ სურთ. ისინი სასტუმროების აშენების და კორსიკის დიდ საკურორტო კონსულად გადაქცევის წინააღმდეგი არიან. ათურჩევნიათ მწყემსონ ცხვრელი, ამოიყვანონ ყველი, დაძურონ ღვინო და ღარიბულად, მაგრამ შვიდად იცხოვრენ. იცით, მე მომწონს აიაჩო. წყნარი, ყუდრო, სულიერი ქალაქია. სიბერეში, აიაჩოში მინდა ვიცხოვრო. ვიყიდო პატარა მყუდრო სახლი, საღამოობით ქუჩაში გავიდე სასეირნოდ, ჩემნაირ მოხუც ხალხს ვეკონტაქტო და ცხოვრებით დავთმე. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: რაკენი დაიღალე ჩემოწერებიანო. თიც არ გავიშვერ, მაგრამ ვიღაცას ფეხით ფერისეული მოუწევს. მე კი ალკნიანი იახტით ვისეირნებ. იახტა სირენა საკრუიზო კატამარანების კლასზე გუფრის. მისი ღირებულება 200,000 ევროა. იახტის დაქირავებას ეკიპაჟის ორი წევრი გამცილებელი და კაპიტანი მოყვება.
0: ქალაქი კავი.
1: ფრანგებს შესანიშნავი ტრადიცია აქვთ. შეხვედრისას უცნობებიც კოცნიან ერთმანეთს. იახტის სიგრძე 12 მეტრია. ტევადობა 8 ადამიანი. წყალტყვა 21 ტონა. იახტას GPS-ის ავტოპილოტი აქვს. შეგიძლია კოორდინატები შეიყვანო და ის თავად მიგიყვანს დანიშნულების ადგილამდე. იახტაზე არასოდეს ყოფილი ვარ. მოდით ნახოთ, მდიდრები როგორ ცხოვრობენ. როგორი სიმყუდროა. მიუხედავად იმისა, რომ იახტა 200,000 ევრო ღირს, ეს მაინც ეკონომ კლასია. სამზარეულო და მისაღები გაერთიანებულია და მხოლოდ 9 კვადრატულია. აქ არის გაზი და მტკნარი წყალი. ქვემო ჩასვლისას კლაუსტროფობიის შეტევა გემართება. საძინებელი კაფსულას გავს, აქ მხოლოდ საწოლი დგას და მეტი არაფერი. აქ საპირბარიშოც არის. მოკლედ გიყვებით. თავდაპირველად კარგია გასაგებია ჯერ. მერე წყალი უნდა ჩართო. არის. ახლა ამოქაჩვა დავიწყოთ. ძალიან სწრაფად უნდა ამოქაჩო, თუ შეანელებ, არაფერი გამოვა. ეს სულაც არ არის მარტივი საქმე. ინებეთ. ჩავრეცხე. გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის კლუბისთვის ცოტა დამამცირებელია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ერთი საკმაოდ ლოგიკური კითხვა მაქვს. დემიან, ის რაც უნიტაში ირეცხება, სად მიდის?
0: ყველაფერი ზღვაში ჩადის.
1: ზღვაში?
0: ო, თევზებს ძალიან უყვართ.
1: და ყველაფერს თევზები ჭამენ. და მე ჩვენ ამ თევზებს ვჭამთ. ძალიან გემრიელა ჟღერს. კორსიკელ მეზღვაურებს უამრავი ცრურწმენები აქვთ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაეცვა, რომ უბედურება თავიდან აიცილოს.
0: იახტაზე ვერსად ვერ ნახავთ მწვანე ფერს. ეს შემთხვევითობა არ არის.
1: რატომღაც მწვანე ფერს ავის მომასწავებლად მიიჩნევენ. გემს სახელს არასოდეს უცვლიან.
0: სახელი რომ შევუცვალოთ, ცაში ცეცხლით უზარმაზარი ფიგურა უნდა დახატო. ეს კიდევ ძალიან რთულია.
1: ზღვაში არ უნდა ახსენო ცხოველი. აი ეს ორი ყური და ორი კბილი რომ აქვს. მოკლედ გემზე კურდღელი არ უნდა ახსენო. წარმოგიდგენიათ?
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ბონაპარტის ქუჩა.
0: გულახდილები უნდა ვიყოთ. აიაჩოში სანახავი ბევრი არაფერია. ამ ადგილის არსებობის შესახებ ვერც გაიგებდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს ამ ქალაქში დიდებული და საშიში ნაპოლეონ ბონაპარტი რომ არ დაბადებულიყო. სწორედ ის ნაპოლეონ ბონაპარტი 34 წლის ასაკში ნახევარი ევროპა რომ დაიპყრო და მოსკოვი

0: ვიცა იყო. ნაპოლეონი კორსიკის მთავარი სიმბოლოა. ნაპოლეონის სახელობის აეროპორტი. ნაპოლეონის სახელობის ქუჩები. რესტორნებიც ბონაპარტის სახელს ატარებს. სუვენირების მაღაზიებში ნაპოლეონის პატარა ქანდაკებები იყიდება. თელქალაქში ნაპოლეონის ძეგლები დგას. და აი აჩოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გამოიცანეთ, ნაპოლეონის სახლია. დიდი ხნის წინ სწორედ ამ სახლთან მოდიოდნენ ბავშვები ბურთით და ყვიროდნენ. დეიდა ლეტიცია, დეიდა ლეტიცია, ნაპოლეონი არ ჩამოვა? არა ბავშვებო, ვერ გამოვა. ის რუსეთში ფკრობს და ბავშვებიც ბურთის სათამაშოდ მიდიოდნენ. სწორედ ამ სახლში დაიბადა ნაპოლეონ ბონაპარტი. წამოდით დავათვალიეროთ. ნაპოლეონი შესანიშნავად ცხოვრობდა. სახლში 24 ოთახია. და თითოეული დაახლოებით 40 კვადრატული მეტრია. იცით, თითქმის იმხელა არ ამხელაც ჩემი მთელი ბინა, რომელსაც კიევში ხარკოვის ქუჩაზე ვქირავ. შეიძლება ცოტა პატარაც. ეს ის სარკია, რომელშიც ნაპოლეონი იხედებოდა. სავარძელი, სადაც ნაპოლეონი იჯდა. თოფები, საიდანაც ნაპოლეონი ისროდა. ეს კი საწოლია, რომელზეც ნაპოლეონ ბონაპარტი ისვენებდა. როდესაც დედის მოსანახულებლად ჩამოდიოდა. ამ საწოლის მიხედვით შეგვიძლია ნაპოლეონის ნამდვილი სიმაღლის გამოთვლა. როგორც ჩანს, ის მართლაც საკმაოდ დაბალი იყო. მოკლედ, როგორც ავიენები ამბობენ, აქ ნაპოლეონის დროინდელი არაფერი არ არის შემორჩენილი. შეიძლება მხოლოდ ხმალი. დანარჩენი ყველაფერი ახალია და ყალბი. რა თქმა უნდა, აქ სუვენირების მაღაზიაც არის, სადაც ნებისმიერ ნივთს შეიძენთ ნაპოლეონ ბონაპარტის გამოსახულებით. იცით, ამ სახლში დავდივარ და ჩემ დაუნებურად ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნაპოლეონი ვარ. თითქოს გავიშხინთი ამ სულით. სიმართლე გითხრათ, ნაპოლეონის სახლ-მუზეუმი ცოტა მოსაწყენია. ისევე როგორც ჩვენთან ლენინის სახლ-მუზეუმში. მაგრამ პენსიონერების კონსულისთვის ეს იდეალური ღირსშესანიშნაობა. აქ სიჩუმეა და სიმშვიდე, ყველაფერი ძველმოდული და წარმოსადეგია. არავინ არ დარბის და გეჯახება. სწორედ ის არის, რაც ხანდაზმულ ტურისტებს სჭირდებათ. საფრანგეთში ყველა ნაციონალურ მუზეუმში შესვლა 25 წლამდე უფასოა. ამ გზით საფრანგეთის ხელისუფლება ცდილობს ახალგაზრდობას ხელოვნებაში აყვაროს. სამწუხაროა, რომ მე მარტში 26-ის გავხდი და ამიტომ 6 ევროს გადახდა მომიწია.
1: ჩემი იახტა კორსიკის სანაპიროებს მიუყვებოდა.
0: галерея скуре
2: друзья
1: მეგობრებო яхта საოცრება ეს ისეთი სიამოვნებაა რომ სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ მაგრამ სამწუხაროდ თითქმის ყველა ვინც яхтаზე პირველად ხვდება ზღვის ავადმყოფობა ემართება როგორც ჩანს, თევზების ჭამის დრო მოვიდა. როგორც ამიხსნეს, ზღვის ავადმყოფობა იმიტომ გემართება, რომ ტვინში ურთიერთსაწინააღმდეგო სიგნალები მიდის. ერთის პრივი ინფორმაციას ვიღებ, რომ ყველაფერი მოძრაობს, მაგრამ თვალი ამ ცვლილებას ვერ აღიქვამს, რადგან თქვენ სიახლესთან ერთად მოძრაობთ.
0: ნასტა, ნასტა, შენ მხოლოდ ფულის ხარჯვა შეგიძლია. მე კი ნამდვილად არ დამემართებოდა ზღვის ავადმყოფობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. პენსიონერებისთვის ამ იდეალურ კონძულზე არის ერთი იდეალური თამაში. პიტანკა.
1: პასკალ როსინის ბულვარი.
0: კაცები ერთ ადგილზე დგანან და ბურთებს ისვრიან. ერთი შეხედვით ამაზე მოსაწყენ გასართობს კაცი ვერ მოიგონებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ასე. ეს კაცი ივ ლორანია. ის ადგილობრივი ვარსკვლავია, კორსიკის ორგზის ჩემპიონი პიტანკაში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა თქვენ გიჩვენებთ პიტანკაში კორსიკის ორგზის ჩემპიონის მასტერკლასი. ივ ლორანმა გვითხრა, რომ თამაშისათვის საჭიროა ერთი პატარა ხის ბურთი, რომელსაც რატომღაც კოჩს ეძახიან. და კიდევ ასეთი დიდი

0: რკინის ბურთები. ეს 700 გრამს იწონის. ძიმია. და ამ ბურთით შეგიძლიათ თავდაპირველად ქვიშაზე თითით წრეს ხაზავენ. საიდანაც ახორციელებენ ყველა ყორცნას. შემდეგ პატარა ბურთს აგდებენ 6-10 მეტრის დაშორებით. ახლა კი ყველა მოთამაშის მოვალეობა ისე ისროლონ დიდი ბურთი რომ ის პატარა ბურთთან და შეიძლება ახლოს დაეცეს. ახლა სხვა გუნდი ისვრის. მეორე გუნდის მოთამაშე ცდილობს პირველზე უფრო ახლოს ისროლოს პატარა ბურთთან, ან მოწინააღმდეგის ბურთი მოედნიდან გააგდოს. გამარჯვებული ის გუნდია, რომელმაც უფრო მეტი რკინის ბურთი მოათავსა ხის ბურთთან ახლოს. რაღაცით ბრაზიან ჩიტებს მაგონებს. დღეს პიტანკას პირველად ვითამაშებ. ოლეშკა გირჩევ ამ ფოტოაპარატით ცოტა მოშორებით დადგე. დაუმიზნეთ? ასე? კარგი. მეორე შანსი. გვერდიდან მარტივი ჩანდა, მაგრამ იმისთვის რომ ბურთი კარგად ისროლო, საჭიროა კონცენტრაცია, თვალის ზომა და სიზუსტე. პორტუგალ პენსიონერებს ეს ყველაფერი აქვთ, მე კი არა. ოლეშკა, ერთი ტაქტიკა შევიმუშავე. შენ მათი ყურადღება გადაიტანე. მე უცებ მივირბენ და ბურთს დავდებ. მიდი. ახლა უყურე. არ გამოგვივიდა, არა უშავს. ბედნიერი პენსიონერებისთვის პიტანკაზე უკეთეს სპორტს ვერავინ მოიგონებს. ეს თამაში მოძრაობას მოითხოვს, რაც ხანდაზმული ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლოა. რამდენიმე საათის თამაშისას მონაწილეები დაახლოებით 8 კილომეტრს გადიან. ეს ბევრად უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ხის მწყემსვლა. შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ჩამთრევი თამაშია. მართალია ჯერ ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო, ბურთს სუსტად ვისვრი, მაგრამ მაინც საინტერესოა. იქნებ ფეხბურთი გვეთამაშა. ფეხბურთი? ო, არ გინდათ? არა ფეხბურთი. მაშინ? არა? დიახ. კარგი, წამოდი, ამაში უფრო ძლიერი ვარ. გერბიან საფასური. კორსიკა. როგორც წესი, პენსიონერების იდეალურ კონსულზე პიტანკის თამაშის შემდეგ კაფეში მიდიან თითო ჭიქა ყინულიანი ცხრიალა ჯავზის ღვინის დასაგემოვნებლად. ეს ოგიუსტის საუკეთესო ღვინოა. ეს რომელია? ზარეულიც რომ ყავს, მართალია ფრანგულად ერთი სიტყვაც არ მესმის, მაგრამ ყველა ისეთი კეთილგანწყობილია, რომ მე ამ ხალხს ვენდობი. კარგი. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. კორსიკელები ძალიან ამაყიერია და ურთიერთობებში რაღაცით კავკასიელებს მაგონებენ. ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ მისალმების დროს ისინი ჩვენსავით ხელს კი არ ართმევენ ერთმანეთს. გამარჯობა ძმაო, როგორ ხარ? ისინი ერთმანეთს ყოცნიან და უცებ იძაბები. შენ რომ მოგიწიოს ამ კაცთან მისალმება რა უნდა ქნა? ჩემმა პენსიონერმა მეგობრებმა უკრაინის შესახებ მხოლოდ სამი რამ იციან. ბლოხინი, შევჩენკო და ჩერნობილი. ამბობენ, რომ 86-ში ჩერნობილის საფეთქების რადიოაქტიურ მახრუბელმა კორსიკასაც გადაუვარა. თქვენი აფეთქების გამო ბევრ კორსიკელს ფარისებრი ჯერგვლის კიბო აქვს. ზიაპიერს ყელის ტკიოდა. მეგობრებმა ქალაქ ბონიფაჩომდე არაჩვეულებრივი გზა მასავლეს. სწორედ იქ უნდა შევხვდეთ ასიას. კორსიკა უფლო ტურისტისთვის ცუდი ადგილია.
1: გზატკეცილი H-196.
0: საკუთარი მანქანის გარეშე კუნძულზე გადაადგილება ძალიან რთულია. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი მხოლოდ სამ დღეში ერთხელ დადის. ვირაობით კი საერთოდ არ დადიან.
1: გზატკეცილი H-196.
0: შეგიძლია ავტოსტოპით იმგზავრო, მაგრამ კორსიკაზე იმდენად ცოტა მანქანა გადის, რომ საკმაოდ დიდხანს კიწევს ლოდინი.
1: გზატკეცილი H-196.
0: უკაცრავად წამიყვანთ ბონიფაჩომდე. არა, მხოლოდ პარნიჩელომდე. კარგი. გამარჯობა. დიდი მადლობა. ჩილიტოსამდე მისასვლელად 1 საათი დამჭირდა. ის კუნძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ზუსტად ისეა, როგორც ადრე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა. გავედი, ნახევარ საათში დავბრუნდები. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. უკვე ვაღებ. მადლობა. შემოდი. როგორც აღმოჩნდა, მოლარემ უბრალოდ ძაღლი გაასეირნა. ფილიტოსა ძალიან მისტიური ადგილია. ათობით ქვის წარმართული კერპის ფიგურა დგას. ყველას გვსმენია დროიდების შესახებ და ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ისინი თავიანთ რიტუალებს ატარებდნენ. თელს ტერიტორიაზე დინამიკებია განთავსებული, რაც ყველა დამთვალიერებელს და მათ შორის მეც იმ დროებაში გადაგიყვანთ. გარშემო საოცრად იდუმალი მუსიკა ისმის. ეს ქვები ნამდვილი გამოცანაა. მეცნიერების ერთი ნაწილი თვლის, რომ დროიდები აკადემიანებს წირავდნენ მსხვერპლად. სხვები ამბობენ, რომ ეს ქვები ადრე ობსერვატორია იყო. მესამენი კი ამტკიცებენ, რომ ეს ქანდაკებები გიგანტური ქვის ფალოსებია. ისინი მასოცხლებელ ენერგიას გამოყოფენ, რითაც მთელი კუნძული იმოხდება. ამ ქვების ასაკი 2000-დან 4000 წლამდე მერყეობს. წარმოიდგინეთ, მე 26 წლის ვარ, ისინი კი ერთი ალბათ 2000 წლისა. მეორე კი 4000-ის. ჩემი აზრით ისინი ძალიან ჰგავს იმ ქვებს, რომელიც ჩვენთან ზაპოროჟიეს რეგიონში ქვის საფლავების ნაკრძალშია. მე მგონი ერთ-ერთია. ასე რომ თუ მსგავსი მონუმენტების ნახვა მოგინდებათ, ჩვენთან ჩამოდით უკრაინაში. ზოგადად ამ ღირსშესანიშნაობის შესახებ იგივე შემიძლია ვთქვა, რაც ნაპოლეონის სახლზე. აქ სიჩუმეა, არავინ ხმაურობს და არავინ დარბის. ჩამოჯექი შენთვის ქვაზე და იფიქრე მარადისობაზე. ჩემი თავი უკვე პენსიონერი მგონია. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ წყლით მოგზაურობისას მე სამჯერ უფრო მეტ რამეს ვნახავ, ვიდრე ანდრეი ხმელეთზე. კაპიტანმა კორსიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილთან, კალანჩეს კლდეებთან მიმიყვანა.
0: დიპონენტე სუბე.
1: მან მირჩია ზემოთ ავსულიყავი, რადგან იქიდან კლდეები ბევრად უფრო კარგად ჩანს. კარგია, რომ ჩემი მანქანა ნაპირთან მელოდება.

0: შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს კორსიკაზე ყველაზე რომანტიული ადგილია. დასახელებაც როგორი აქვს? კორსიკა თავისი ველური და ხელუხლებელი ბუნებით აღაფრთოვანებს. დაუჯერებელია, რომ ჩვენ წვირთინ ადამიანებისგან ხელშეუხებელი დედამიწის ნაწილი არსებობს. ალბათ ეს ერთადერთი ველური ადგილია მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე. ადგილობრივი პენსიონერები არ ცდებიან, როდესაც ამ ადგილას სასტუმროების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ისინი ისე ერთგულად იცავენ თავისი მხრის ველურ ბუნებას, რომ დღემდე არც ჰილტონს და არც ჰაიატს არ მისცეს მშენებლობის უფლება. შეხედეთ, კლდეში გულის ფორმის ნაპრალია. და ის ადამიანის ხელმა კი არა ბუნებამ შექმნა. კორსიკაზე ქვასაც კი გული აქვს.
1: გერბიან საფასური. კორსიკა. საღამოს ქალაქ სარტენში ჩავედი. ჩვენ უკვე ვიხილეთ პენსიონერების კორსიკული ქალაქი დღეშუკზე. ახლა კი ვნახოთ როგორია ის საღამოს 7 საათზე.
0: ქალაქი სარტენი.
1: შებინდებისთანავე კორსიკის ქალაქები გვხვდება. ყველა მაცხოვრებელი სახლში ზის და გარეთ ცხვირს არ ყოფს. აქ თვლიან, რომ თუ ადამიანი ძნელ ქუჩებში დაეხეთება, ესე იგი აუცილებლად რაღაც უსიამოვნება შემთხვევა. აქ საღამოს ყველაფერი იკეტება. საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. დავდივარ და ისემ შეა, რომ შეგრძნება მაქვს თითქოს კუჭი ხერხემალზე მაქვს აკრული. თან ძალიან მეძინება. ყველა ფანჯარას არაბები აქვს მიხურული. ყველა კარი დაკეტილია და გისოსებია ჩამოშვებული. ასეთ ქალაქებში არც დისკოთეკებია, არც ღამის კლუბები, არც კაფეები, სადაც წაიხემსებ. სასტუმროებიც კი დაკეტილია და ღამეს ვერ გააკეთებ. ღამის გასათევის სად უნდა ვიპოვო, ამის წარმოდგენაც არ მაქვს.

0: ეს სასწაულია. რომელიღაც ვიწრო ქუჩაზე პატარა რესტორანი აღმოვაჩინე. მე პატრონები ახლა კეტავენ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: უკაცრავად თქვენთან რამეს შევჭამ?
1: რა თქმა უნდა, ახლა მე მოგიმზადეთ.
0: რესტორნის მეპატრონე, აი ეს მომღიმარი მამაკაცი ამბობს, რომ ახლა მკვდარი სეზონია და რომ ჩემი როგორც კლიენტის დანახვა მას ძალიან გაუხარდა. ეს რაღაც ღორის პაშტეტის მსგავსია. ჯამამინდა, მაგრამ სადღაც მეძახიან. ცოტა არ იყოს ნერვიულობა. მე პატრონეს ისე გაუხარდა სტუმრის დანახვა, რომ სამზარეულოში შემიყვანა იმ ღორის საჩვენებლად, რომლისგანაც ეს პაშტეტი დაამზადა. აი მისი თავიც. წვენში ტივტივებს მთელი ძვლებით და კბილებით. ეს ღორია? დიახ. როგორც წესი, ჩვენ მაკარონს პურს არ ვაყოლებთ. როგორც ამიხსნეს, ეს ერთ-ერთი კორსიკული ტრადიციული კერძია. მას კანელონი ეწოდება და ცხვრის ყველით მზადდება. ეს ყველაზე გემრიელი კერძია, რაც გეოდეს მე გამისინჯავს. ჩვენს შეხვედრას გაუმარჯოს. კორსიკელები ძალიან კონსერვატიულები არიან. უფრო სითავობა ისევე როგორც ჩვენთან არ აღიარებს ინტერნეტს და ცოცხალ ურთიერთობებს ამჯობინებს. გაგიმარჯოთ. უკვე ვიცი სწორად როგორ უნდა ვთქვა. დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. კარგი. 11 ევრო. მადლობა.
2: Merci.
0: Арара, ხურდა დაიტოვეთ. დაიტოვეთ, თქვენ ძალიან კარგი ადამიანი ხართ. მადლობა.
2: Thank you.
0: ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება აქ ღამის გატევა?

0: I love you.
1: I love
2: you. როგორც წესი, საფრანგეთში აყვავებული პროვინციის რესტორნის მეპატრონები, ასევე ჟან ლორანიც თავისი რესტორნის თავზე მეორე სართულზე ცხოვრობს. მეპატრონე, რა თქმა უნდა, ძალიან მხიარული კაცია. Там буквы цода хвиноц кадакра. О. Эс чеми бина.
0: This is your house.
2: თქვენ აქ ცხოვრობთ?
0: Ага.
2: Кайнти. Раса ინტერესო бина. შემოსვლისთანავე მიხვდები რომ აქ მარტო ხელა კაცი ცხოვრობს.
0: Холостяк вот.
2: როგორც адрес ჩვენთან საბჭოთა კავშირში. მსგავსი ბინები დალევის მოყვარულ კეთილ მამაკაცებს ეკუთვნოდა. ვერ ვიტყვი რომ გამოდმებით ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს ძალიან უყვართ. ყველაფერი მარტივადაა. შემოსვლისთანავე მძაფრის სიგარეტის სუნს გრძნობ. როგორც ჩანს, თელ სახლში ეწევა. კორსიკაზე რესტორნის მეპატრონე საერთოდ არ ნიშნავს მდიდარ ადამიანს. ეს ჩაულებრივი სამსახურია, როგორც მასწავლებელი ან პოლიციელი. და ბინაც საკმაოდ უბრალოა. საგონის ყურე.
3: საღამოს კაპიტანმა გამოფრთხილა, რომ იახტაზე ღამის გათევას ორი უკიდურესობა აქვს. ადამიანიან საერთოდ ვერ იძინებს იმის გამო, რომ გემი ირხევა ამ პირიქით. დარივით ძინავს და დილითაც უჭერს გაღვიძება. ღამე მშვიდობის, ანდრეი.
2: 20 ევროთ, ბინის მეპატრონემ 4 დამით მოდიდი საწოლით და რამოდენიმე კარატით. მეტი არც არაფერი მჭირდება. როგორი უხერხულია. სულ ახალი ბალიში მომცეს.
0: No.
2: Ara, sakmarisia. Sakmarisia.
0: Merci.
2: Madloba. Madloba.
0: Знаете, до
2: сих пор ахлацки штабеждилების ქვეშვარ. წარმოიდგინეთ, შინ შემიშვეს, მაჭამეს და ღამის გასათევიც კი მომცეს. გერბიან საფასური. კორსიკა.
3: ქალაქის არტენი.
2: დილით სარტენი სწორედ ისეთი აღმოჩნდა, როგორიც უნდა იყოს კორსიკის პატარა ქალაქი. სასიამოვნო, უდრო და საშინლად მოსაჭენი. გასაკვირი არ არის, რომ პიტამკას შემდეგ ადგილობრივების ძირითადი გასართობი თევზაობა, ამიტომაც ყოველ კვირას სარტენის მაცხოვრებლები მეზობელ პროპრიანოში მიდიან სათევზაოდ. ამიტომ მეც გავემგზავრე. მითუმეტეს რომ დღეს პროპრიანოში კვირის მთავარი კულტურული ღონისძიება. საკვირაო თევზის ბაზრობა იმართება.
3: ქალაქი პროპრიანო.
2: დილით ადრე კორსიკელები პროპრიანოს სანაპიროზე კალმარებს, კეფალს და წითელ ზღვის ქორჭილას იჭერენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ნაციონალური მასშტაბის გასართობია. ერთნი იჭერენ, მეორენი ბაზარში ყიდიან, მესამენი კი ყიდულობენ. ეს თანმიმდევრობა უკვე 100 წლეული არ იცვლება. მეთევზეს ნახევარი საათით ანკესი ფთხოვე. გითხარი რომ ღარიბი ტურისტი ვარ და არც ანკესი მაქვს და მსგავსი რაღაცები. ის ვერც კი მეხვდა საერთოდ რა მოხდა. შესანიშნავია მინდია.

0: სიმძიმე კაუჩთან ერთად მოწყდა. პროპლიანოს კვირის თევზის ბაზრობა მთელ რაიონში ცნობილია. ჟილ და ფრანსუა ზაფელინები მეთევზეებისგან შეძენილ სკუმბრიას ითვლიან. მადამ დელანში ყინულზე ლამაზად აწყობს ქორჭილას. მისი მეზობელი მუსიე ლიუსიანი მოვიდა, რომ შვილის დაბადების დღისთვის თევზი და ზღვის ზღარბი შეარჩიოს. მხოლოდ ერთი გაუბედურებული ქორჭილა. სულ ესაა ჩემი ნადავლი. ვალინკოს ყურე.
1: დილამ შედობის. ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს გამცილებელ მარგოს ვთხოვე, რომ საუზმეზე რამე ტრადიციული კორსიკული მოემზადებინა.
0: ორი ევრო.
1: ორი გაგიჟდე, არა?
0: კარგი, კარგი, ერთი.
1: მომეცი.

0: კარგი. მაგარია. 35 ცენტი. გადავწყვიტე ხვალ ერთი კვირი ზღვაში გავიდე.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ძალიან ნაზი გემოა. ალბათ იმიტომ, რომ ახალი დაჭერილია.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ბონიფაჩოში მთავრდება. საინტერესოა, როგორი ქალაქია. ვეცდები გამოვისნო, ის ალბათ წყნარი და თავისი გაწონასწორებული ცხოვრების რიტმით გამაოგნებელი ადგილია. გამოვიცანი? თუ ჯერ ბოლომდე ვერ დათქვით პენსიონერების ლამაზი და მყუდრო ქალაქების დათვალიერებით, მაშინ ყურადღებით უყურეთ ეკრანს. კორსიკაზე სიმშვიდეს და სიმყვედროვეს ვერსად ვერ გაიქცევი. კუნძულს 30 ჯერაც რომ შემოუვარო, მაინც ყველგან ერთი და იგივე ხდება. ამიუწვდომელი კლდეების ყურებისას ფანტაზია იღვიძებს. ვიღაც მათ უზარმაზარ აისბერგს ამსგავსებს, ვიღაც კი გრაციოზულ გაჭრილ ტორტ ნაპოლეონს აგონებს. ეს სახლები ჩიტის ბუდეებს გავს, მართლაც ბუდეების მსგავსად არიან კლდეებზე მიწებებული. საერთოდ როგორ არ ვარდებიან არმესმის, ზუსტად კლდის პირზე დგანან. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეფე არაგონის კიბეა. ლეგენდის თანახმად, არაგონის ჯარმა ქალაქის ზღვიდან რომ აეღოთ, ის მხოლოდ ერთ ღამეში გამოთავლა. ბონიფაჩოშიც ჩამოვედით.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: 196 მაგისტრალი.
0: რამდენი სიმწვანია, თები. ბალახი, სურნელი. გაზაფხული. და არომატი?
2: ოх, как оно
0: საოცრება.
2: Я не знаю, почему, но мне напоминает это.
0: არ ვიცი რატომ, მაგრამ ის ბავშვობას მაგონებს. ხიდან ასეთ ყვავილებს წვეთდით ხოლმე და პირში ვიტანებით. ძალიან თბილი იყო, გეჭავდით. გამარჯობა ბავშვობა. არ ვიცი, ბავშვობაში გვეჩვენებოდა აკაცია გემრიელი, თუ კორსიკული აკაცია არ არის უკრაინულივით გემრიელი. მოკლედ. საშინელება. გერბიან საფასური. კორსიკა. ბონიფაჩო? დიახ. ფული არ მაქვს, უფასოდ წამიყვან? კარგია. ჯობია თავიდანვე დააზუსტო. მაგარია. წავედით.
2: ბლინ,
0: ყოველთვის როცნებობდი საბარგულით მგზავრობაზე.

0: კორსიკა ისეთი ძველმოდურია, რომ აქ უცხოურ ვალუტასაც კი სიფრთხილით უყურებენ. დოლარს ვერ სად გადაცვლით. ჩემო ახალო მეგობრებო, ამას დოლარს კორსიკაზე ვერც გადაცვლით და შესაბამისად ვერც დახარჯავთ, ამიტომ თუ მას იპოვეთ, თქვენთვის შეინახეთ სუვენირად. გაემგზავრეთ ქალაქ ბონიფაჩოში, სასტუმრო სანტა ტერეზაში. სასტუმროს უკან იპოვეთ ძველი ციხესიმაგრის ნანგრევები. ციხესიმაგრეში შედით და მარჯვნივ. იქვე კედელზე პატარა ცარიელ სივრცეს დაინახავთ, რომელიც ქვებით იქნება დაფარული. სწორედ აქ გელოდებათ $100-იანი ბოთლი. აბა თქვენ იცით. დაუჩქარეთ.
1: აქ მშვიდი პეიზაჟების ყურებისას ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ ამ კონძულზე ახლო წარსულში სამოქალაქო ომი იყო. ადგილობრივი ნაციონალისტები კორსიკის დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ და საფრანგეთიდან წარგზავნილ თანამდებობის პირებს უბრალოდ აფეთქებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კორსიკა საფრანგეთსა და იტალიას შორის მდებარეობს, მისი მაცხოვრებლები საშინლად ბრაზდებიან, როდესაც მათ ფრანგებს ან იტალიელებს

0: უწოდებენ. ისინი კორსიკელები არიან და ამით უზომო დამაყობენ. სამწუხაროა, რომ ბონიფაჩოში საღამოს ჩამოვედი. ზისხიბებს ვერ მოვუსწარი.
1: ქალაქი ბონიფაჩო.
0: ძალიან მინდოდა ამ ქალაქის დათვალიერება და ახლოს გაცნობა. ეს ხომ უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრეა. ცოტა კრივა. მოგაცრავად. ნავსადგურში ულამაზესი იახტები დგას. ალბათ ძალიან მაგარი იქნება სხვაში ასეთი იახტი წეჟნობა. მაგრამ არა უშავს ნასინკა. სხვა დროს მეც გამიმართებს. ტურისტული სეზონის დადგომამდე კორსიკა პენსიონერების ქალაქს გავს. ის მშვიდი და მიძინებული რითმით ცხოვრობს. როგორც საყვარელი ბებია, რომელსაც ზაფხულობით ყველა შვილიშვილი სხვადასხვა კუთხიდან ერთად სტუმრობს. ჩემს ქმართან იწექი? არა, არა, შენ ქმართან არ წონილ ვარ, სიმართლეს გეუბნები. ისეთი დუმალი მუსიკა ისმის. 2 ევრო. კარგი.
1: რასი ლამაზია. კორსიკაზე ქვევსაც კი გულია.
0: აი ასე. თითქოს ამ ყველაფრით გავიჟღენთ. გერბიან საფასური კორსიკა ჯერომ კომპარეტის სანაპირო

0: ანდრი.
1: ანდრი.
2: ახ მერთო. ხომ კარგად ხარ?
1: ნუ კაც ნიდა. აბა ახტა მიხდება.
2: რა თქმა უნდა, ნასია. თვალებზე გიხდება, მეგონა მანქანით მოხვიდოდი.
1: არა, მოდი ამოხტი, აეროპორტამდე წაგიყვან.
2: როგორ ხარ? მაგარი იახტაა.
1: ძალიან მაგარი, მეც მომეწონა. ყველაფერი შემოვიარე. ნეტა შენს გენახა. გასაბერნავზე სიჯიკი მაგარი იყო.
2: მაგარია.
1: იცი რა ლამაზია ბონიფაშო, გვერდი და ნახეთ.
2: მართლა?
1: საოცრად მომეწონა. განსაკუთრებით როცა ეს მთები, ლურჯი წყალი, ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლული. აი კინაღა მავტერდი.
2: და ჰაერი? რა ჰაერია? საოცრება. იცი მე აქ სიამოვნებით ვიცხოვრებდი.
1: აქი ცხოვრებდი?
2: ხო.
1: მოდი სიბერეში აქ გადმოვიდეთ.
3: გერბიან საფასური. კორსიკა.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც კი
1: თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა

0: როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც

0: მოვიდა ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება.

0: ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს მე DNA-ს ვერ ვიღებ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიც ანაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშულს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხან მოურავების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხან მოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და. ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი უამრავი, სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური დუბროვნიკი. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ანდრიოშა, ხალხს თუში თავს კარგად გრძნობ?
3: ნასენკა, რა თქმა უნდა, კარგად გრძნობ. ჩვენ ხომ ხალხს თუხების სამშობლოში ჩამოფრინდით.
4: რას ამბობ?
3: ასია?
4: მოგესალმებით ყველას. გერბიან საფასური ხორვატიაში ჩამოფრინდა.
3: ო, ზუსტად ხორვატებმა.
4: ანდრეი, სიბრძნეების სხვა დროს მონეტა აგდე, ძალიან მინდა სხვაზე დასვენება.
3: როგორი სწრაფი ხარ, გერბი? მოგესალმებით ხორვატია.
4: იმედი მაქვს, გული ძალიან არ დაგწყდა.
3: როგორ შეიძლება ასე დროს გული დაგწყდეს? შეხედე რა ლამაზი ბუნებაა სხვა. ხორვატია ხომ ყველასთვის ერთნაირად ლამაზია, მდიდრისთვის და ღარიბისთვისაც. და ნასა? მოგესალმები ხორვატია.
5: ох
3: настя настя Дубровники хорватის მთავარი курортია. ადრიატიკის ზღვასთან გაშენებული უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრე. Дубровники ქვაში გამოთლილი ზღაპარია. Дубровникс ერთხმად უწოდებენ ადრიატიკის მარგალიტს. Ну что? Поди внахот, рамденат, цвирфаси ахмочндеба ეს მარგალიტი.

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დუბროვნიკის აეროპორტიდან ქალაქამდე შეგიძლიათ ტაქსით იმგზავროთ, რაც $45 დაგჭირდება და ავტობუსით სულ რაღაც $8. სწორედ ამ ავტობუსით, რომელმაც ხვირწინ გამასვლა. ჯანდაბა. გასაგებია, აქ ავტობუსები თვითმფრინავის რეისებზეა მიბმული. როგორც კი თვითმფრინავი დაფრინდება, ავტობუსი მაშინვე მოდის. ფიქრობ, რომ შემდეგი რეისი მალე არ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანს ხალხი. ავტოსტოპი.
1: აი რატომ მიყვარს ოქროს ბარათი. არ გიწევს იმაზე ნერვიულობა, რითი წახვიდე. საკმარისია მანქანა მოისურვო და ის მაშინვე მოგაკითხავს. დიდარი ვარ.
0: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ შეიძლება გამიხეთ, მე ხომ დიდარი ვარ. მე თქვენი ვარ, თქვენ კი ჩემი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
2: Понесла.
1: Заведит.
0: Гербиан Сафасори. Дубровники. აეროპორტთან მაგისტრალზე უამრავი მგზავრი დგას. ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ჩემსავით ეკონომიურად უძახ ცხოვრება. ყველას მანქანის გაჩერების თავისებური მეთოდი აქვს. ვიღაც უფრო დიდ წარწერას აკეთებს, ვიღაც უფრო მოკლე შორტს იცვამს. ალბათ ბიჭებთან შემიძლია დავდგე. ბიჭებო, გამარჯობა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობთ. რუსულად ვლაპარაკობთ? ვიფიქრე, რომ ეს დაგიგმილი გქონდათ. არა, მე ანდრეი მქვია, არტიომი. მაქსიმი, ძალიან სასიამოვნოა. საიდან ხართ? უკრაინიდან. დნეპროპეტროვსკიდან, მართლა? დიახ. დნეპრი? აქ, ხორვატიაში? ასე გამოდის. მაქსი და არტიომი პოლონეთში სწავლობენ. ახლა არ დადეგებიათ და ავტოსტოპით დუბროვნიკში მიდიან. უკვე რამდენიმე საათია მანქანა ვერ გააჩერეს. ჯანდაბა. კინაღამ გამიტანა.
1: შეხედეთ რამდენი ავტოსტოპერია, საბრალოები საშინელ სიცხეში დგანან. რა სიზამუ სამართლოა ბედის წერა? გაიარეთ. არა, არ გაჩერდეთ. გზაგან აგზეთ.
0: სულელი თვითონ ხარ. ავსტრიაში 42 საათი ვიდეგით, 42 საათი. ოღონდ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იქ გამოვიძინე, იქ გამეგავათენ და ასე შემდეგ.

0: როგორც იქნა. ერთი საათიც არ გასულა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ზაგრებში? არა, მეგობარო, დუბროვნიკში მიდის. მაშინ ეს გოგო გაიყოლეთ.
1: მე დუბროვნიკში მივდივარ.
0: დუბროვნიკში მიდიხარ? კარგი, ჩვენთან ერთად წამოდი.
1: მადლობ.
0: საოცარია, მაგრამ ამ პატარა მანქანაში მე და ოპერატორი მაქსი და არჯომი და კიდევ ერთი პოლონელი გოგო, გაბრიელა ჩავედიეთ. წავედით, ბიჭებო. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ზუსტად ის არის, რაც ექი მაგა მომიწერა. წავედით, მეგობარო. ორ დღეში სახარჯოთ მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ეგ უამრავი ფულია.
0: აკ?
1: ო, მე მხოლოდ 20 კუნა მაქვს.
0: მეტი არ გაქვს?
1: მხოლოდ 20 კუნა.
2: ვაუ.
0: ავტოსტოპი უფლო ტურისტების ხვედრია. აი მაქს 5 დღეზე მხოლოდ 100 ევრო აქვს. 5 დღე 100 ევრო გეყოფა? ეს ნაკლებად, ბინას ვქირაობდი. მაგარია. მერე ცოტა გავთამამდით და გადავწყვიტეთ მიდიები მიგვერთვა. დნეპრელ ბიჭებს მიდიების ჩამაყარებიათ. ერთი ამათ უყურე. ქვეყანაში კრიზისია. ამბობენ რომ მხოლოდ დონბასელები ჭამენ, მაგრამ თუ დნეპრელებიც მიირთმევენ მიდიებს, ეგ არ ვიცოდი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: თქვენ ზაფხულს დასასვენებლად აპირებ წასვლას, მაშინ აუცილებლად ხორვატიას გირჩევთ. სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ხორვატია ზაფხულში უკრაინელებს სავიზო რეჟიმს უხსნის, მაგრამ იჩქარებს, ერთ თვეში პირველ ივლისს ხორვატია ევროკავშირში შედის და აქ ჩამოსასვლელად უკვე შენგენის ვიზა დაგჭირდებათ. აეროპორტიდან ქალაქამდე გზა პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც გეგებებათ. 20 კილომეტრიანი ჯადოსნური პეიზაჟები. თავზე მთები გადგას, ქვევით უსასრულო ზღვა და წითელი კრამიტის სახურავიანი პატარ-პატარა სახლები.
3: Всё такое душевное.
1: Вот опять ისეთი სულიერია, ისეთი საკურორტო. Дубровникში ყველაზე საინტერესო ძველი ქალაქია. ამ გამოშვებაში ძირითადად მის შესახებ მოგიყვებით.
0: სასტუმრო ექსელსიორ დუბროვნიკი.
1: ამოქმედებს დუბროვნიკის საუკეთესო სასტუმროში, ექსელსიორში გავატარებ. ბრიტანული გაზეთის Sydney Times-ის თანახმად, ჩემი სასტუმრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე სასტუმროების საუკეთესო ხუთეულში შედის. სასტუმრო კლდეზე დგას, რის გამოც მას საკმაოდ უცნაური დაგეგმარება აქვს. ორიგინალურია. ამ სასტუმროში ყველაფერი პირიქით არის. სართულები ზემოთ კი არა, ქვემოთ ჩადის. მოკლედ, მესამე სართულზე თუ მოგინდებათ ასვლა, მესამე სართულზე უნდა ჩახვიდეთ. საინტერესოა. В этом отеле Састумроше уамрави снобили адамяни исвенებდა. Морган Фримენი, Че Гевара, Софи Лорენი, ინგლისის დედოფალი. Да მე. Мокре Настя. А сейчас ახლა გიყურადღება ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი.
3: Ух ты!
1: Рамхела Сибрцея. Ты ყოველთვის ვაცნებობდი ისე გამეკეთებინა როგორც ანდრეი აკეთებს ამას.

0: ამ ერთო ჩემო, ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ჩემი ნომრის ხედი ზღვაზე ყოფილიყო. იახტები. ერთ ხარეს ძველი ქალაქია. საოცარია. რაფტის კარიფჭის ქუჩა.
1: მოვახწია. მოგესალმები, ძველო ქალაქო. დუბროვნიკი შუა საუკუნოვანი ქალაქია. ძველი ციხესიმაგრის ფართო კედლები პირდაპირ ზღვას უერთდება. კერამიკის სახურავიანი სახლები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გაშენებული. ვიწრო ქუჩები კი კლდის ბზარებს ჰგავს. მეგონა რომ მსგავსი სიძველეები მხოლოდ შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდებოდა. ის კი აქ არის ჩვენ წინ. სკავსი სიძველის ქალაქის ნახვას ესპანეთში, იტალიაში, ან საფრანგეთში ელი, მაგრამ არამცდა არამცხოფილი უგოსლავიაში. დუბროვნიკში ქუჩების უმეტესობა ციცაბო კიდია, რომლებსაც მაღლა და მაღლა მთის მწვერვალისკენ აყავხარ. ასეთი ქუჩები ადგილობრივებს მომაბეზრებელი დამსვენებლებისგან იცავენ. ყველა ტურისტი ხომ ვერ ავა მსგავსი მაღლესე. დუბროვნიკი ქვის ზარდახშას ჰგავს. აქ ერთი გოჯი მიწის ნაკვეთიც არ არის. ერთი ხეც არ დგას. ფეხქვეშ, გვერდებზე და ზემოთ ყველაფერი ქვაშია. დუბროვნიკში წასვლას თუ ზაფხულში დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ სიცხეში ქუჩაში სეირნობა რეკომენდებული არ არის. ხიდები და სახლის კედლები მზისგან ისახურდება, რომ მთელი ქალაქი დიდ ღუმელს ემსგავსება. სწორედ ამიტომ ქალაქში ტურისტების გასაგრილებლად სპეციალურ დასალევ წყლის შადრევნებს შეხვდებით. ხორვატიაში ძალიან სუფთა წყალია. ჩვენ უკრაინაში ბოთლის წყალს ვყიდულობთ. აქ კი სუფთა წყალი ონკაში მოდის. უცნაურია. გემრიელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი ხორვატიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. მე გიშეგახსენებთ, რომ ერთი ღამე აქ უნდა გავატარო. ფასები საკმაოდ იკბინება. მაგრამ ძველ ქალაქში ერთი ადგილი ვიცი. კარგი ჰოსტელია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ყველაზე იაფი საწოლი, ყურადღებით, $40 დამიჯდება. გერბიან საფასურის ისტორიაში მხოლოდ ორ ქალაქში ხირდა ერთი ღამე ამაზე წვირი, ნორვეგიის ალესუნდაში და ვენეციაში, კარნავალის დროს. ამიტომ ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან მოგზაურს თან კარავინი აქვს და კემპინგებში ჩერდებიან. მაგალითად, ჰოსტელში ღამის გათენება რა დამიჯდება? ჩვენ კემპინგებში ღამეში 2.5 ევროს ვიხდიდით. ბოლოს კარავში ღამე ნორვეგიის ალესუნდაში გავატარე. მაშინ საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ საცხოვრებელზე ეკონომიას აღარასდროს გავაკეთებ. სიტყვას გაძლევ თამ კარავში არასდროს დავიძინებ. ასე რომ პირობას შევასრულებ და დღეს ღამეს $40-იან ჰოსტელში გავათებ. გამარჯობა. იმედი მაქვს დარჩენილი ფული მეყობა. რა თქმა უნდა, ცოტა უცნაური სახელი აქვს. Fresh Cheats. სუფთა ზეწარი. მათთვის ვინც ვერ მიხვდა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის Fresh Cheats-ი? ვერა. ვეკითხები, ახალ განავალს ხომ არ მიერთმევთ თქო? და ის მიპასუხობს, არა, არ ჯამო. ჰოსტელი სადღაც ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგა. დაგეხმარებით, ეს ხორვატი ბებო რომ არა, ალბათ ვერასდროს მივაგნებდი.
0: ჰოსტელი აქ არის.
1: მადლობა.
0: კარგი.
1: მადლობა. მადლობა, კარგად.
0: კარგად.
1: ჩემი ჰოსტელი იმითაა განსაკუთრებული, რომ აქ შეგიძლია ფასზე ივაჭრო.
0: 29
1: ევრო. 29 ევრო, არა? ძალიან გთხოვთ, 25-ად. დიახ, 25.
0: 25?
1: გთხოვთ.
0: იცით? კარგი.
1: კარგი. შესანიშნავია. საბოლოოდ ღამის გათევა დაახლოებით $30 დამიჯდა, თანაც გადასახადში საუზმეც შედის.
0: როცა ადამიანს ცოტა ფული აქვს, ყოველთვის ფასდაკლებას უკეთებს.
1: როგორც მე?
0: დიახ, როგორც თქვენ.
1: დიახ. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში წახვალ დასასვენებლად და მთელი დღე მზეზე გარუჯვა მოგვეზრდებათ, ნუ დაგუნდებით, დუბროვნიკში მდიდარი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი კაიაკებით გასეირნება. ეს ბაიდარის მსგავსი ნავია, თუმცა თუ თქვენ მხოლოდ ასეთ ლარი გაქვთ, ასეთი გასწობით ვერ ისიამოვნებთ. კაიაკით პრივატული გასეირნება 100 ევრო ღირს. საფასურში შედის ნავი, ინსტრუქტორი, და გამცირებელი კატერი. კატერს ნავის შუა ზღვაში გაყავს და იქ თქვენთვის სეირნობთ. დღეს სტუდია მინდია და გასეირნების მსურველი ცოტაა. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამყვანი ცვალებულება ამას მაიძულებს. გარშემო არავინაა. წვიმს. კლდეები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს აქ სულიერ სარასდროს დაუდგამს ფეხი. მხოლოდ ჩემმა ნავმა ჩაიარა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მომეწონა. პირველი ის, რომ ძალიან ციბა, მეორე სისველეა. წყალი ყველა მხრიდან შემოდის. თავიდან ფეხებამდე სველი ზიხარ ამ პატარა ნავში, ცივი ქარი კი ბოლოს კიდეს. და თან ნიშნები უნდა მოუსვა.

0: მერთო ჩემო. მიშველეთ. სავარაუდოდ ეს კაცების გასართობია.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. საკმაოდ სტუმართ მოყარე ჰოსტელი გამოდგა. სასმელიც ჩამომისხეს.
0: ჩვენს ყველა სტუმარს ასე უმასპინძლდებით.
1: ალკოჰოლი?
0: ეს ჩვენი ტრადიცია.
1: გამარჯობა ხორვატია. რა მაგარია. მეგობრებო, ადამიანი ხომ უნდა გააფრთხილოთ?
0: არი ნერვიულო, დამშვიდდი, არაფერი მოგივა. გადარჩები. გადარჩები.
1: იმედია. აქ ძალიან მომწონს. კარგია. გარემოც მხიარულია. აბა, კონტაქტებში შევალ. მოკლედ, ლესია პედრენკოს თქვენთან დამეგობრება უნდა. აბა, ნახოთ, ფოტო გავადიდოთ. არა, ლესია შანსი არ გაქვს. ერთი სიტყვით, მეგობრებო, სასმელს, რომელსაც ყველა ჰოსტელის დამსვენებელს უსხამენ, რაკი ქვია. ხილის ჭაჭა თაფლით. სანამ ჯერ კიდევ ადეკვატური ვარ, აჯობებს ჩემი ოთახი ვნახო.
0: ეს საპირფარეშოა.
1: ძალიან კარგი. შვენიერია. ძალიან მომწონს. ჩემი საწოლი ადგილი 3-2 სართულიანი საწოლებიდან ერთ-ერთია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს კი უკვე საინტერესოა. სხვათა შორის, გოგონებო, დღეს თქვენს გვერდით, ანუ ოთახში, ცნობილი უკრაინელი ტელეწამყვანი დაიწინებს.
0: ეს ერეული ოთახია. აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. ასე მოსწონთ კიდეც.
1: ყველაზე იაფი საწოლები შერეულ ოთახებშია. ისეთ ოთახებში, სადაც გოგოები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. აბა, აქ ფანტაზიები როგორ არ გაიხვიცებს. მოკლედ, გოგონების საღამოსთვის გადავდოთ, ახლა კი ქალაქის სანახავად წავალ. რა სილამაზეა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: ძველი ყურე.
1: ჩემ ზურგს უკან დუბროვნიკი მოვიტოვეთ. ის უფრო მეტად გშორდება. ცოტა ხანში კი საერთოდ გაქრება თვალთახედვიდან. მე კუნძულ ლოკრუმზე მივდივარ. დუბროვნიკში თუ ჩამოხვალ, აუცილებლად გაემგზავრეთ კუნძულ ლოკრუმზე. არც იქით, არც აქეთ. ის ჩემ ზურგს უკან არის. აი, ეს არის ჩემი ზურგი და კუნძულიც იქ არის. ლოკრუმი. კუნძული ლოკრუმი მხოლოდ ლამაზი ადგილი არ არის. კუნძული ნუდისტების ოფიციალური სამყაროა. მათ აქ ვერავინ ვერ ხედავს და არც ეხება. ესეც ნიშანი. ამის იქით ნუდისტების ტერიტორიაა. ხორვატია მსოფლიო ნუდისმის დედაქალაქია. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აქ ნუდისტებს სპეციალური ცენტრების გახსნის ნება დართეს. ახლა კი ადრიატიკის ხორვატიის სანაპირო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ნუდისტური სანაპიროების და კურორტების სიდიდის მიხედვით. ხორვატიაში ნუდისტებისთვის სპეციალური ტურისტული სააგენტოებია. აწყობენ ნუდისტურ კრუიზებს. ნუდისტებისთვის სპეციალურ სასტუმროებს აშენებენ, სადაც საუზმეზეც კი შეუძლიათ შიშვლად ციარული. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხორვატების უმრავლესობას ნუდიზმის სამარცხვინო და მიუღებელ ქმედებად მიაჩნიათ. მაინც კათოლიკური აღზრდის გავლენაა. მაგრამ რა გაეწყობა? შიშველ ადამიანებს შემოსავალი მოაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველა ელის როდის გაიხდის ბედნიაკობი და ნუდისტების რიგებს შეუერთდება. ვერ მიიღებთ. აი თქვენ. აი გავიხადე. გამორთე კამერა. გამორთე მეთქი. გეხვეწები. გთხოვ, გამორთე კამერა. გამორთე. გამორთე მეთქი. არასოდეს მესმოდა იმ ხალხის, რომლებიც შიშლები ბანაობენ. ხო, გამორთე კამერა. ცივა, წყლიდან ამოსვლა მინდა. ორჩა.
2: ოსტრავა ლოკო.
1: კუნძულ ლოკრუმს ერთი ლეგენდა აქვს. ის, ვინც ამ კუნძულზე მზის ჩასვლამდე დარჩება, მეორე დილამდე ვერ იცოცხლებს. აქეთ უნდა წავიდეთ?
2: Сюда.
1: Акет. Арара. Давбени. Акет. Консульце дарчена гамакда.

0: მართალია ლეგენდების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ეშმაკს არ წინავს. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. რესტორანი ნაუტიკა.
1: ამ ზაფხულს დუბროვნიკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ნაუტიკას. ავტორიტეტული ჟურნალის კონდე ნასტის თანახმად, ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიულ რესტორნად ითვლება. საკმაო ძვირი ყოფილა. მე მაწყობს. ამ რესტორანში სხვადასხვა თევზის სახეობით სავსე უზარმაზარ ლანგარს მოგართმევენ. შემიძლია ისავირჩიო რაც მინდა? შესანიშნავია. მაგალითად, ზღვის მზეს მზირა, გველთევზა ზღვის, ქორჭილა და წითელი მორიელი. წითელი მორიელი მომიტანე. აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში თითქმის ყველაზე შხამიანი თევზი ავარჩია. ამ თევზს მთელი სხეული შხამიანი ნემსებით აქვს დაფარული. სხვაში შემთხვევით ფეხი რომ დააბიჯოთ, შეიძლება დაიღუპოთ. და ფლამბური კრევეტები. მადლობა. ფლამბე ერთგვარი კულინარიული ხეკია, როდესაც კერძს ალკოჰოლს ასხამენ და გარედან ღია ცეცხლში წვავენ. ჩემ შემთხვევაში მას ძვირფასი კონიაკი მარტელ ბიესი მოასხეს. ჩემს ოპერატორს აპატიეთ. რადგან ხორვატია ყოფილი იუგოსლავია, აქ თითქოს მაღალი ფასები არ უნდა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. აქ ზღვის პროდუქტები ან ძვირია, ან ძალიან ძვირი. ჩვენი ტურისტებისთვის ეს არასასიამოვნო მოულოდნელობაა. მეორე მხრივ, ხორვატიის ზღვა ძალიან სუფთა და ადგილობრივი ზღვის პროდუქტები ჩინური და ვიეტნამურისგან განსხვავებით ყველაზე ხარისხიანად ითვლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ესეც ჩემი წითელი მორიელი. გავსინჯოთ. აღმოჩნდა, რომ შხამიან თევზს მშვენიერი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია. იმედია, ყველა შხამიანი ნემსი ამოაცალეს.
0: გერბია საფასური. დუბროვნიკი.
1: გუნდულიჩის მოედანი.
0: საღამოობით აქ უამრავი ცდუმება. ამ წუთამდე ჯერ არ მინანია, რომ ხორვატიაში $100 თვა. ახლა კი ნამდვილად გული მწყდება. მე ძალიან მინდა მივუჯდი ამ მაგიდებს. გემრიელა და მსუყედ ვისადილო. არაფერზე არ ვიფიქრო. არა უშავს, ჩემს ჰოსტელში საუზმე შედის. ხვალ შევჭამ.

0: წმინდა შემონის ქუჩა.
1: ნაცნობი სუნიმცეც. იცით რისი სუნია? სუფთა ზეწრების.
2: Я дома.
1: Сачи вар. ნახვამდის, გამამშვიდობის. ასეთ დროს ყოველთვის ხმაური მინდა.
3: Синий туман похож на ма.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი პატარა ქალაქია. მის ძველ ნაწილში მხოლოდ 5000 მაცხოვრებელია.
0: სრედნიკონეს ქუჩა.
1: მაგრამ ყოველ დილით მისი მოსახლეობა სამჯერ იზრდება. საღამოს კი ქალაქში ისევ 5000 მოსახლეა. ეს როგორ ხდება? ყოველ დილით ქალაქი ათასობით ტურისტით ივსება. უზარმაზარი გემი მოცურდება და ტურისტებს სანაპიროზე ჩამოსვამს. ისინი დადიან, იღებენ ფოტოებს, ეირნობენ და ქალაქით ტკბებიან. საღამოობით კი კვლავ გემზე ადიან და სხვა ქალაქისკენ მიემგზავრებიან. უკვე დიდი ხანია, რაც დუბროვნიკში ცხოვრება, კრუიზის ლაინერების განდეგზე აწყობილი. ყოველდღიურად რამდენიმე ასეთ ლაინერს ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით გაუმაცხარი ათასობით ტურისტი მოხავს. 3500 ადამიანი. წარმოიდგინეთ. და ეს პატარა ლაინერად ითვლება. დაიწყება ჟღალი ძაღლების შემოსევა. სარანჩის მიგრაცია. თათარ-მონღოლების შემოჭრა. არაფერია ტურისტული დესანტის სანაპიროზე ჩამოსვლასთან შედარებით. ტურისტები, ტურისტები, ტურისტები. ქალაქი თითქოს დიდდება ხალხის რაოდენობისგან. ტურისტების ბრბოში ქალაქიც კი აღარ ჩანს. მარჯვნივ გაიხედეთ, გერმანელი ტურისტი თუთიყუშთან ერთად იღებს ფოტოს. გაიხედეთ მარცხნივ, ავსტრალიელი ტურისტი ფოტოს უღებს გერმანელ ტურისტს, რომელიც თუთიყუშთან ერთად ფოტოს იღებს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.
0: დილამ შედაბის. დიახ, ზუსტად ასე ეწყებენ დილას არისტოკრატები. მართალია, ასე შეიძლება დათვრე, მაგრამ რას ისა? დღეს ხორვატიის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიემგზავრები. რომ არა სხვა, ყველა ტურისტი იქ წავიდოდა. ის დუბროვნიკიდან 5 საათის სავალგზაზეა. მაგრამ დამიჯერეთ, ამათ ნამდვილად ღირს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი შეგიძლია ზღვა ტურისტების გარემოცვაში დაათვალიეროთ.
0: სტრადონის ქუჩა.
1: ან შეგიძლიათ უფრო აუღელვებელ და მყუდრო გარემოში აღმოჩნდეთ. ამისთვის მხოლოდ კიბეზე უნდა ახვიდეთ. დაგაინტერესებთ? რა თქმა უნდა, წამოდით გაჩვენებთ. დუბროვნიკის ძველ უბანს მთელ პერიმეტრზე გარშემო ქვის მაღალი გალავანი აქვს შემორტყმული. ამ კედელზე საფეხმავლო გზა არის გაკეთებული, რომლითაც მთელ ძველ ქალაქს წრეს შემოუვლით. აქ ამოსასვლელად 90 კუნა გადავიხადე. თავიდან ბოღმით გავიბერე, მაგრამ რომ გადავიხადე, მივხვდი, რომ გადახდილი ფული არ მენანებოდა. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ეს საოცრება. წითელი კრამიტი, ეს სახურავები. ადამიანები, ქვევით მოსიარული ადამიანები, რომლებიც ფოტოებს იღებენ. მაგარია, ბრწყინვალია. დუბროვნიკის სავიზიტო ბარათი მისი ცეცხლოვანი წითელი კრამიტის სახურავებია. კანონის მიხედვით ქალაქის ძველ ნაწილში მხოლოდ კრამიტის და ასეთი ფერის სახურავებია ნებადართული. არავით არის სხვა გადახურვა ან შეღებილი მეტალი. ამ გზით მოსახლეობა ცდილობს ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებას. ყურადღება მიაქციეთ სახურავებს. ვერ ხედავთ რომ მიიღებ. ხა. ხედები გალავნიდან ერთი მეორეზე უკეთესია. შეხედეთ რა სილამაზეა. შეხედეთ, ეს ხომ ძალიან მაგარია. ასე ჩამოჭდები. ფეხებს გადაკიდებ და არაფერზე არიფიქრებ. ამ ზღვას იახტებს, ამ ძველ ქალაქს მთებს უყურებ და ეს შესანიშნავია. ხორვატია შესანიშნავია. მაგრამ აქაც არიან ეს მომაბეზრებელი ტურისტები. რა უბედურება, წუთიც არ გავა ვინმე კადრში რომ არ ჩაგიხდეს. მადლობა მეგობრებო. ასე მუშაობა შეუძლებელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თავარი შესანიშნაობისაკენ მიმავალ გზაზე ხამანსკების ფერმის ანახავად შევიარე. ამ ტივტივებს დააკვირდით. სწორედ ეს არის ხამანსკების ფერმა. მთელი წლის განმავლობაში სწორედ აქ მოყავთ მილიონერების ცნობილი საკვები ხამანსკები.
2: Пусон Клер, Бульдеки Бран, Экай Даржан.
0: ჩვენთვის მილიონერებისთვის ბავშვობიდან ასნობია ეს ჯიშები. ამ ყურეში ყველაზე ძვირფასი კლასის ცნობილი ქვის ხამანსკები მოყავთ. აი ასე გამოიყურება ხამანსკების პლანტაცია. აი ტივტივების რიგები თითოეულ მათგანზე. თოკებია გამობმული და ამ თოკებზე ხამანსკების მთელი აცმებია მიწებებული. სამასოც ევროდ თქვენ ყველაფერს მოგიყვებიან და გიჩვენებენ. საინტერესოა, რომ ხამანსკები აქ თავისთავად არ ჩნდებიან. ისინი ფაბრიკებში გამოყავთ. იქ ხამანსკის ლარვებს პატარა ნიჟარის კონდიციამდე ზრდიან. შემდეგ ეს ნიჟარები მსგავს ფერმაში მოყავთ და სპეციალური ხსნარით აწებებენ თოკზე, სადაც ისინი ზრდას აგრძელებენ. მაგარია, რა თქმა უნდა ისინი სრიალებენ. თუ ეს რა არის? მათთვის მთავარია სუფთა გამდინარე წყალი და ის, რომ თევზმა დორადო მაშინ

0: ფერმაში ექსკურსიის საფასურში დეგუსტაცია ჩედის. ისინი თურმე უმატკი არა, ცოცხლად უნდა მიირთვა. იმიტომ რომ მკვდარი ხამანსკა რამდენიმე წუთში ფუჭდება. ანუ თქვენ ცოცხალ არსებას ჭამთ. შევუდგეთ დეგუსტაციას. ხამანსკა თეთრი ტრუფელით. შესანიშნავია. ხამანსკა აპენინის ლიმნის წვენით. ბრწყინვალეა. ხამანსკა ცოცხალი მწვანილით. გამაოგნებელია. თუ შეიძლება შამპანური დამისხეთ. ოხ, როგორ მომწონს ეს ყველაფერი. და დავაგვირგვინოთ 350 ევროიანი შამპანურით. ამას ქვია ცხოვრება მშვენიერი.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის ძველ ქალაქში სწრაფი კვების ობიექტები აკრძალულია. აქ ვერც ამერიკულ რეზინის ჰამბურგერებს ნახავთ, ვერც ჰოთ-დოგებს და ვერც შაურმას. მხოლოდ ტრადიციული ხორვატიული რესტორნებია, სადაც ახალ-ახალ ზღვის პროდუქტებს მოგართმევენ.
0: შიროკას ქუჩა.
1: უკვე ჯამის დროა, ძალიან მშია. თვალები აქეთ-იქით გამირბის. რა ლამაზი ხარ. იმდენი რესტორნებია, რომ თვალები ამიჭრელდა და ყველა თავისთან გიხმობს. ამას შეხედე, საჯდომზე წამომარტყა. ერთი სიტყვით, ყველგან ერთნაირი ფასები, ამიტომ ადგილი უნდა შევარჩიო და დავშდე. შესანიშნავია. ნასტია მართალია. ზღვის პროდუქტები ყველგან ძვირია. ყველაზე იაფი კერძი შემწვარი ფრაია. $15 ღირს. პატარა თევზია. და ფასიც პატარა. ამაზე იაფი ალბათ მხოლოდ სალა. არა, ალბათ სალათი და წვნიანი ამაზე იაფი იქნება. რაის აი ასე ამზადებენ. ფილში ამოავლებენ, დუღარე ზეთში ჩაყრიან და ყველა მხრიდან წვავენ, როგორც კარტოფილ ფრის. თქვენი კერძი, სერ. დიდი მადლობა. გემრიელად მიირთვით. მადლობა. რა პატარა თევზია. ისე ამოვნეთ. მადლობ. თევზი შეგიძლიათ თავით აიღოთ და ისე მიერთოთ. აი ასე. გემრიელია. თევზი მთლიანად უნდა ჯამოთ. ძვლიან, მთლიან, კუდიანად. ზოგი მას თავიანადაც ჯამს, მაგრამ მე ვერ შევწელ. აბა ამ თვალებს შეხედეთ. ეს თევზი ზეს უმზირასავითაა, მხოლოდ მაშინ ჩერდები, როცა თევში დაცარიელდება. აი რა დარჩა ჩემი თევზიდან, მარტო თავების გორა. 88 კუნა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: მოდით ზემოთ ხსენებულ მთავარ ღირსშესანიშნაობას დაუბრუნდეთ. ერთი სიტყვით, მთავარი ღირსშესანიშნაობა პლიტვიცკის ტბებია. დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ტბაც შეიძლება ღირსშესანიშნაობა ჩაითვალოს.
1: პლიტვიცკის ტბების ეროვნული პარკი.
0: საშიშია. პლიტვიცკის ტბები ფანტასტიკურად ლამაზი ადგილია. მწვანე მთები, ფირუზისფერი წყალი, ჩანჩქერების ქსელები. ნამდვილად მშურს ხორვატების მსგავსი სილამაზის გამო. ამ ადგილს კურორტს ვერ დაარქმევ, ძალიან ცვალებადი ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა კი დუბროვნიკზე საგრძნობლად დაბალია. თუ სანაპიროზე პლუს 25 გრადუსია, აქ პლუს 10-ია. თავიდან გული დამწყდა, რომ გაწვიმდა და ცუდი ამინდია, ვიფიქრე, რომ აქ არ მომეწონებოდა. მაგრამ ამ სილამაზისგან მიღებულ შთაბეჭდილებას ვერავითარი ამინდი ვერ გააფუჭებს. ტურისტებისთვის ტბებზე ბილიკებიც კი დააგეს. უკეთესად რომ დაათვალიერონ და ჩანჩქერებს შეეხონ. პლიტვიცკის ტბები 16 წყალსაცავისგან შედგება, რომლების თითქოს ჩანჩქერების კიბეებით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩანჩქერების რაოდენობას ვერ დაითვლით, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მეტი და მეტი ჩნდება. პარკში შესვლა 17 ევრო ღირს, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ფაქტიურად უფასოდაც შეგიძლიათ მოხვდეთ, პირდან შესასვლელის გვერდის ავლით. უბედურება ის არის, რომ იუგოსლავიის ომის შემდგომ პლიტვიცკის ტყეში ჯერ კიდევ შემორჩა ნაღმები და აუფეთქებელი ჯომები.

0: ამ ჯორბების მსხვერპლის ტურისტები ხდებიან, რომლებიც გადასახადის თავიდან აცილების მიზნით წეში შესვლა შემოვლით გზით ცდილობენ.
1: გერბიან საფასური დუბროვნიკი
0: რიბარნიცის მოედანი
1: საღამოს ქალაქში პიკის საათია. მერტო რამხელარიგია ნეტავს ადმიდიან. ძალიან საინტერესოა. გადავნახოთ. გამარჯობა, ამ რიგში რატომ გახართ? გემზე უნდა ავიდე. გემზე მიდიხართ? ლაინერით ხართ? დიახ. მაგარია, ისინი ლაინერით ჩამოვიდნენ აქ. და სად მიდიხართ? ვენეციაში. ვენეციაში? შეიძლება მეც გამოვყვეთ. როგორ თუ გამოვყვეთ? გემზე ამოვიდე და თქვენთან ერთად გავცურო. არა, რატომ? არა. რატომ ყველა სახეზე ცნობენ? პასპორტს და ელექტრონულ პლასტიკურ ბარათს კი მოწმებენ. ტურისტები თავიანთ ლაინერებზე ბრუნდებიან. იმ ხელა რიგია, რომ მთელ ქალაქზეა გადაჭიმული. მას შემდეგ, რაც ბოლო ტურისტი ავა გემზე, ძველი დუბროვნიკი სამჯერ მაინც იკლებს სომაში. 15000-დან 5000 ადამიანამდე და ქალაქი ჩუმდება. მაგრამ მხოლოდ დილამდე. ჰოსტელ სუფთას ეწრებთან ახლოს შესანიშნავი ბარია, სადაც აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ. მას ცივი სასმელები ქვია. როგორც ხვდები, დასახელებებზე აქ ტვინს დიდად არიჭმლებენ. თუმცა ადგილობრივები ამბარს უბრალოდ ხვრელს ეძახიან. თქვენ ხვრელში მიდიხართ? მეც იქ მივდივარ. ეს ნამდვილად ყველა ხვრელის ხვრელია. დუბროვნიკი პატარა ქუჩების ქალაქია. აქ შეგიძლიათ უსასრულოდ ისე ირნოთ და თქვენ ყველა კუთხეში შეგხვდებათ მყუდრო კაფე, რომელსაც საოცარი ზღვის ხედი აქვს. დარჩენილი საღამო კაფეში, მარილიანის ზღვის ჰაერის სუნთქვაში და ნასტას მოლოდინში გავატარე, რომელიც საღამოს პლიტვიცკის ტბებიდან უნდა დაბრუნდეს. გერბიან საფასური დუბროვნიკი
0: $800 ძველ ქალაქში ეძებეთ. ზუსტად რესტორანი ნაუტიკის მოპირდაპირე მხარეს, ციხის კედლის წინ თხრილის შიდა მხარეს. წავედით. აი $100. აქ ყველაფერი წერია და ესეც ბოთლი. კედელში მოძრავი ქვაა და სწორედ მის უკან ბოთლი არის დამალული. ქვა მივაფაროთ. მეგობრებო, გერბიან საფასურის დამალულ განს საოცარი სისწრაფით პოულობენ. მზიან აბუდაბიში ნავის ქვეშ განძი ელენა ბელაევა მიპოვა. ანტალიაში $100-იანი ბოთლი მაშინვე იპოვეს, როგორც კი გადაცემა ეთერში გავიდა. აქ ოლეგ პოსტრიპკამ და მისმა მეგობარმა ივაშკაცეს. მომიწევს უკეთესად დამალო.
1: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში გადაწყვეთ დასვენებას, სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩებით. ამ ქალაქის სილამაზითა და მომხიბვლელობით. მეორე მხრივ, ტურისტული სეზონი აქ ძალიან ხმაურიანი და ძვირია.
0: ძალიან გემრიელია.
1: წავიდეთ მეგობრებო, შესანიშნავია. გამარჯობა ხორვატია. სუფთა ზეწრები იცი? ეს ხომ ყველა ხვრელის ხვრელია. მაგარი ადგილია.

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი
1: წმინდა დომენიკის ქუჩა
0: ნასია სათხა რამდენი ხანი როდემდე უნდა გელოდო თუმცა ერთი წუთითაც არ გიწდიდი
1: რაშვაბი როგორ ხარ
0: შენ როგორ ხარ
1: ძალიან კარგად საერთოდ არ ველოდი რომ ასე მომეწონებოდა ხორვატია პრინციპში აქ არავით არის ეგზოტიკა არა
0: ერთი ხმები
1: ამიტომ თავი უბრალო რაღაცეებით უნდა გაიბედნიერო ხამანსკებით მიდიებით შამპანური კრისტალით
0: ხო
1: კაიაკებით
0: კაიაკი?
1: კაიაკი.
0: როგორი უბრალო რაღაცებია? სამი სეზონი გავიარე და კაიაკით არც ერთხელ მისეერნია.
1: არა?
0: არა.
1: რატომ?
0: ვერ მოახერხე.
1: ალბათ ფული არ გეყო.
0: დიახ.
1: კარგი და შენ როგორ ხარ?
0: მე კარგად.
1: რაკენი?
0: ნუდისტები ვნახე.
1: ნუდისტები?
0: ისეთი გოგონები იყვნენ.
1: ახლა მოგხვდება ვინ გოგონები?
0: ხენ კონსიერჟი გახსოვს? წარმოგიდგინე რომ ის შეშველი ვნახე.
1: ხო. ასეთები იყვნენ?
0: შევედი შეშველი.
1: შეშველი?
0: ხო. რა თქმა უნდა შევედი და ყველა წამოდგა.

0: ვეუბნები იცეკით, იცეკით ანდრეი ალექსანდროვიჩი, იცეკით მეგობრებო. შევდივარ.
1: ყველა წამოჭი და ანერვიულდა.
0: ანერვიულდნენ. მიხვდნენ რომ მეფე მივიდა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არა აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არა აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორეს ხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
2: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი

0: ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: გიორგი.
4: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
3: Pas mort, Georges.
5: გიორგი.
4: Mais le petit
3: Georges, ჩუმად. გააღვიძე. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
5: ვიენსი,
3: მოდი აქ.
5: რეპეტ ვარ.
3: აბა თქვი.
5: მე პატარა ქართველი ვარ.
6: მე პატარა ქართველი ვარ.
5: Et maintenant, Diego. Chemi, samshoblo sakartveloa.
6: Chemi, samshoblo sakartveloa.
5: Shengenatsos, babu. Shengenatsos, shengenatsos, babu.
2: Kompozitori Jemal Sepiashvili. Tekstis avtori, poeti Jansukh Charkviani. Asrulebs vokaluri ansambli Kartuli khmebi.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერად. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
4: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
3: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
4: ფაქტიურად მან დააბრალა ივანიშვილი
3: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
4: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
3: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
4: საზოგადოების, პროფესორებზე,
3: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
4: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლა პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური, მალტა. შევდივარ მაღაზიაში და განცხადებას ვხედავ.
7: რა განცხადება?
6: გერბიან საფასურის წამყვანის კასტინგზე. დაცვის წევრი იყო მეწავალ. დილამშვიდობის მეგობრებო, რატომ გძინავთ გერბიან საფასური ეთერშია?
7: ჩვენ მალტაზე ჩამოფრინდით. მალტა ნამდვილი მალტური ორდენია.
6: დიახ.
7: თეთრაშზე ამხედრებული ნამდვილი რაინდებით.
6: და ნამდვილი მალტური ჯვარი ნასტია, შენი ოქროს ბარათის მოგების იმედის გასაკარწყლებლად.
7: მონეტა ჰაგდე რაინდო.
6: გერბი
7: საფასური.
6: გამარჯობა მალტა.
7: არა ანდრეი, ეს უსამართლობა.
6: როგორ?
7: საერთოდ არ არის რაინდული.
6: რატომ?
7: ჯანდაბა ანდრეი, შემომხედე რა ლამაზი ვარ. სხვათაშორის დღეს იუბილე გვაქვს.
6: რა იუბილე?
7: 6 წელი, 4 თვე, 12 დღე და 4 საათი.
6: ო, აღსანიშნავია, დამავიწყდა. კარგი, წავალ ბარათს ვიყიდე. სხვათაშორის ჩემი მანქანა იქ იდგას. ხედავ? წავედი.
7: წავედი, მანქანა. სადამ ჩემი ბიჭი ოქროს ბარათი დასეირნოს, მე წავალ მალტაში გავისეირნე. ასე თუ ისე ლამაზია. სახელმწიფო მალტა ხმელთაშუა ზღვაში სამი კუნძულის არქიპელაგზე მდებარეობს, რომელიც იტალიის და აფრიკის სანაპიროებს შორის არის მოქცეული.
6: მალტა ნამდვილი ტერა ინკოგნიტა. ბევრს დღესაც გონია, რომ მალტა არის კუნძული, სადაც ახლაც რაინდები ცხოვრობენ. რომ ყველას ჯავშანში სწინავს და მეგობრებთანაც სტუმრად შუბების გარეშე არ დადიან.
8: Thank you.

0: გერბიან საფასური მალტა მალტის საერთაშორისო აეროპორტი
1: პირველ რიგში მალტის დედაქალაქ ვალეტაში გამემგზავრე აეროპორტიდან ვალეტამდე ავტობუსით 15 წუთში ჩახვა წავედი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მალტაზე ძალიან მომგებიანი სამგზავრო ბილეთების სისტემა მოქმედებს. სამგზავრო ბარათს 2 ევრო და 60 ცენტად ღირებდა კონსულის ნებისმიერ წერტილში. მთელი დღე უფასო დადიხარ. მართალი გითხრა, ცოტა უცნაური სისტემაა. ერთჯერადი ბილეთი არა აქვს. მინიმალური ბილეთის ფასი 2.40-ა და მხოლოდ 2 საათის განმავლობაში შეგიძლია ისარგებლო. და მთელი დღის ბილეთი 2.60 ღირს. სხვაობა სულ რაღაც 20 ცენტია. ეკონომიას რა აზრი აქვს? უმჯობესია თავიდანვე მთელი დღის ბილეთი აიღო. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: უახლოესი 2 დღით ჩემთვის პატარა და მოხერხებული რეტრო კაბრიოლეტი პანტერა ვიქირავე. ჩემო ლამაზო. მოგწონთ? 2 დღით ჩემი იქნება. მხოლოდ ჩემი. აბა მალტა. შეგებე შენს ძვირფას სტუმარს. წავედით. მალტა ძალიან მინიატურული ქვეყანაა. ფართობით მთელი მალტა დაახლოებით ჩვენი ხარკოვის და დონეცკის სიდიდისაა. 27 კილომეტრი 15-ზე. ასე რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა.
1: ესეც ვალეტა. მოგესალმები. მალტის დედაქალაქი ვალეტა. კუნძული შესაბამისია, ისეთივე მინიატურული. წარმოგიდგენიათ, მთელი ქალაქის სიგრძეში კილომეტრ ნახევარია. სიგანეში კი მხოლოდ 500 მეტრი. ვალეტაში ჩასვლისთანავე თვალში გვხვდება საოცრად

0: სწორი ქუჩები. საქმე იმაში არ არის, ვალეტას და მარტის სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქებიც ისე იყო დაპროექტებული, რომ ტრის ზღვიდან შეტევის შემთხვევაში ქვემეხის ბირთვებს ქალაქის შუაში წინაღობის გარეშე ჩაევლოთ. ვალეტა გიგანტურ ქვიშის სასახლეს გავს, რომელიც საუკუნეების წინ გოლიათებმა ააშენეს. შეხედეთ, ნამდვილი შუა საუკუნეებია. ვალეტაში ყველაფერი საინტერესო დეტალებშია. საოცარია სახლებზე ჩიტის ბუდეები ვით მიკრული ფერადი აივნები, საგზაო ნიშნები, სახლების კედლებზე საგვარეულო გერბები, ზინვარებამდე გაპრიალებული კარის სახელურები. ზარის მაგივრად მალეტელები დღემდე სახელურ ჩაქუჩს იყენებენ, რომლებიც პატარა სკულპტურებს გავს. აქაურობა სულ უფრო და უფრო მომწონს. გემრიელი ნაყინია და ქალაქი მართლაც ლამაზია.
1: ვალეტაში მხოლოდ 9000 ადამიანი ცხოვრობს. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ყველა ერთმანეთის ნათესავია. ამიტომაც ქალაქში სრული სიმშვიდეა და თითქმის არ არის კრიმინალი.
0: Если вы этим летом приедете на Мальту, то вы გაუწდებით, როცა ნახავთ, რომ აქ ყველა სახლს თავისი სახელი აქვს. აი სახლი მარია ლუიზა. Вот дом, который зовут Рита. Дом сахли წმინდა ელენა. და უამრავი ჩვენთვის გაუგებარი მალტური სახელებია. სახელობითი სახლები მალტაზე შემთხვევითობა არ არის. საქმე იმაშია, რომ აქ ზოგიერთ ქალაქში სახლებს ნუმერაცია დღემდე არ აქვს. ასე რომ სახლის სახელი იგივე ნომერია. ეს კი ძალიან მოგრძალებული სახლი, საიმპერატორო ოთახი. ეს კი რელიგიური, ავე მარია. ეს კი სახლი შალომი, ანუ ებრაული მოსალმება. გამარჯობა. როგორც წესი, მარტელები თავიანთ სახლებს სხვადასხვა წმინდანების ნათესავების, ასევე სხვა ქვეყნების საპატივცემულოდ აღმევენ. შეხედეთ, ასე ინტერესოა. მალტაზე სახლს ამერიკის ერთ-ერთი შტატის ფლორიდას სახელი ქვია. ძალიან საინტერესოა. ხომარ დავრეკო და გავარკვიო რატომ. ცოტა მერიდება. თუმცა გამარჯობა. უკაცრავად, მაგრამ დამაინტერესა. რატომ ფლორიდა? იმიტომ რომ 10 წლის წინ ფლორიდაში ვიყავი დასასვენებლად. ისე მოგვეწონა, რომ მას მერე ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ დავდივართ. და სახსაც მისი სახელი დავარქვით. ვალეტაში რომ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ბარაკას ზედა ბაღების გადასახედ მოედანზე. ზემოდან დიდებულ ყურეზე ამაღელვებელი ხედი იშლება. მალტაზე ქალაქები უცნაურად არის გაშენებული. მათ საზღვრები არ აქვს და ერთმანეთთან არიან გადაბმული. აი ახლა ვალეტაში ვდგავარ. ჩემ წინ კი სამი სხვადასხვა ქალაქია: ბირგუ, ბორმლა და სენგლეა. ასე რომ მარჯვენა ფეხი აქეთ მარცხენა იქით და უკვე სხვა ქალაქში ხარ.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ვილა პალაცო როზა.
1: ეს ორი დღე უძვირფასეს ვილაში ვიცხოვრე. პალაცო ვილა როზაში. მალტაზე ადრე ყველა ადგილობრივ მდიდარ მაცხოვრებელს საკუთარი საზაფხულო რეზიდენცია ჰქონდა. აი ასეთი ვილები, სადაც მალტელები კლანებით ცხოვრობდნენ. დღეს თითქმის ყველა მსგავსი ვილა სასტუმრო სტილშია გადაკეთებული და ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებზე ქირავდება. ვილაში დასვენება ბევრად უფრო რესპექტაბელურია, ვიდრე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი. გარედან მართლა მაგარი ჩანს. ღმერთო. აბა ამას შეხედეთ? რა ლამაზი და უზარმაზარია. ეს ჩემი ჰოლია, მეგობრებო. ხო, როლიდან გამოვედი? ამ ჰოლს შეხედეთ? ეს ხომ შესანიშნავია. გრანდიოზულია, მაღალი ჭერი, ღია ფერები. მაშინვე საზაფხულო განწყობა გექნება. მაგარია, აქ მომწონს. იქ კი მესამე სართულია. მომყევით.

მაგარია. ძალიან მაგარია. როგორ მომწონს? ამ ხეთს დააგვირდით? შეიძლება ჭუიდან შეიშალო. ზღვის ფერი, აუზი, სიმწვანე. მაგარია. მალტაში ყველა ვილას სახურავზე ტრადიციის ამებ შესანიშნავი გადმოსახედი მოედანი აქვს. აბა ამას შეხედეთ, როგორი დახვეწილი არქიტექტურა და როგორი ხედია. Палаццо Вилла Роза.

0: ო რა კარგია. გერბიან საფასური მალტა სენტ მარგარეტის ქუჩა 6-ზე.
1: მალტა თავიდან ბოლომდე ტურისტული კუნძულია, ამიტომ იაფასიანი ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ. აი მაგალითად, ჩემი ჰოსტელი, სახელად სპრინგფილდი. გამარჯობა. დინამშვიდობის. ერთი საწოლი მინდა ერთი ღამით. გასაგებია. და რა ღირს? ორ ადგილიან ნომერში ერთი საწოლი 17 ევრო ღირს. 17 ევრო. მაწყობს. სუფთა თეთრეული.
2: ნომერ
1: Wi-Fi-ის კოდი. და კიდევ რაღაც ბარათი.
3: Что ж.
1: Суди დასაწყისი არაა. ესეც ჩემი ოთახი.
2: Ну, я
1: ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ნორმალურია. Чудмет евро, то радგილია ნომერში ერთი საწოლი მომცეს. ახლა ტურისტული სეზონი არ არის, ტურისტები არ არიან.
3: Так что
1: мы ერთი ლოგიკის ფასად მთელი ოთახი ჩემს განკარგულებაშია. ასე იშვიათად გიმართებს. А вот на то, что არ იმქონდა, რომ ტუალეტი დააბაზანა, სახლზე კი არა, საკუთარ ოთახში მექნებოდა. კარგია, ძალიან მომწონს. Звать Чанс. Сейчас они ставия.
2: О, ну что,
1: ахлаки, чем изъем швида, завидес асеирна.
0: Гербиан сапасури, Мальта.
1: Я приехала в этот метр за тасопелში ჩამოვედი.
0: Сопели Марсашлоке.
1: Мальташе, разговоризе мне натуратებას ის, ეს მეთევზეების ტრადიციული ნავები ლუციებია.
2: Эти лодки
1: ეს ნავები მალტის უძველესი კულტურის ნაწილია.
2: Мачес
1: ახალ გამორჩეულად უნდა მოგიყვეთ.
2: Мальтийцы
1: ნავებს ყველაზე გაჟღაჟა ფერება დებავენ.
2: По старинному
1: поверью, такая расцветка зовут мертвец мостонт. Да метевзеებს ухнадалს უგზავნიან.
0: გამომართვი, პირი დაიჭირე ფრთხილად. არ დააგდო.
1: როგორი პირი აქვს? ჩემნაირი. ალბათ ბევრს ჭამს. და ყელი როგორი აქვს?
2: ой. Это
1: амтерс каучаквия. იმ ადგილებში ცხოვრობს, სადაც ვნელა. ის ღრმა წყლის თევზია. და პატარა თევზებს აი ამ ანტენის საშუალებით იზიდავს. რა თქმა უნდა, მათ ამ უზარმაზარი პირით ჭამს. მათ თევზებში ისევურებ ხელებს, როგორც საკუთარ აკვარიუმში. თევზის კაროსი, შეხედე, საოცარია. ზღვის ეგზოტიკური არსებებიც ავსებუთი. სკაროსი წყელტუჩება, ქაშაყი, მელანთევზა, გალაქებიანი რვაფეხები. მომეწება. მაგარია. ოხ, როგორია. ეს კი რვაფეხებია, მათ ორიგინალური მეთოდით იჭერენ. რვაფეხების დასაჭერად ზღვის პსკერზე ჩვეულებრივ კერამიკულ ქოთნებს აწყობენ. რვაფეხები თავშესაფარის ძიებაში ამ ქოთნებში ძვრებიან და მათ ამ დროს მეთევზეები იჭერენ. შეხედეთ.
0: შეჭერდი, არ შეეხო, ფრთხილად შხამიანია.
1: შხამი? მოწამლული ყოფილა.
0: შხამიანია, მოწამლულია.
1: უმჯობესია რომ ამ წითელთევს არ შევეხოთ. ის შხამიანია. ხედავთ, როგორი ბასრი. დედა, კარგი გასაგები, აღარ შევეხები, არ გინდა.
0: ღარიბებმა თევზებთან ისაუბრონ და რვაფეხები დაჩქმიტონ.
1: სოფელი მჯარი.
0: მე კი შემიძლია თავისუფლება მივცე, რომ ნავი ვიქირავო

0: და მალტის ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ლაჟვარდოვანი ფანჯრის სანახავად წავიდე. მალტის სანაპიროზე საოცარი ზღვა, წყალი აკვამარინის ფერია. ნავის მოტორი გუგუნებს, ნიავი გიბერავს. ეს ხომ უბრალოდ სამოთხეა. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა მალტის ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა. მაგარია. საოცარია. მაგარია. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა ეს გამაოგნებელი ფორმის კლდია. ეს არარეალური სიდიდის თაღია, რომელიც თითქოს ერთი ფეხით წყალში დგას. მართლაც შესანიშნავი ადგილია. სოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი. აი ამას ქვია ოქროს ბარათით დასვენება. როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ მსგავსი ადგილები მოინახულო. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: მალტაზე სახელმწიფოს საუკეთესო ადგილი პატარა სასადილოები, პასტიცერიებია. თითქოს ცოტა გაცვეთილი სასადილოა, მაგრამ ამ დროს ბროლის სასახლე ქვია. შევიდეთ, ვნახოთ, რა ხდება ამ სასახლეში. მალტაზე პასტიცერიები უბრალოდ სასადილო კი არა. ეს ერთგვარი კლუბია, სადაც ადგილობრივი მამაკაცები სიესტის დროს ისვენებენ. ჩაის ვამენ, შესქელებული ვზდით, ტელევიზორს უყურებენ და მამაკაცურ საკითხებზე ბჭობენ. საინტერესო ადგილია. სისუფთავით ვერ გამოირჩევა, მაგრამ როგორც ხედავ აქ ბევრი ადგილობრივია. ალბათ გემრიელად ამზადებენ და როგორც ვხვდები ძვირი არ უნდა იყოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება ორი პასტიცია და ჩაი მინდა.
0: დიახ.
1: პასტიცია ფენოვანი ღვეზელია. სხვადასხვა შეფთავსით. როგორც წესი მას აყოლებენ ჩაის შესქელებული ზვით. დიდი მადლობა.
0: გემრიელად მიერთვით.
1: რა არომატია. შეიძლება დავჭდე. დიდი მადლობა.
0: ზია ჯონის გვერდით ჩამოჯექიშვილო. პრობლემა არ არის.
1: საუკეთესო კომპანიაში ვარ. ჩემი ახალი მეგობრები. პრინციპში აი ასე გამოიყურება ტრადიციული მალტური ცომეული. მალტური სამზარეულო ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. მალტელმა რაინდებმა თავიანთი ხეტიალის დროს კულინარიული რეცეპტები სხვადასხვა ხალხების კულტურიდან, ევროპული, აზიური და აფრიკული სამზარეულოებიდან გადმოიღეს და ნამდვილი აჯაფსანდალი შექმნეს. შედეგად აი ასეთი კერძი მიიღეს: პასტიცია, ტუნისური ფენოვანი ღვეზელი, სირიული სპანახი და იტალიური ყველით, რიკოტათია შეზავებული.
0: გემრიელია?
1: შესანიშნავი. გემრიელია. მოკლედ, შენი ერთი დაწესებულება. რო გადავიხადოთ, ფული არ გამომართვეს და პატიჟეს. ფული არ გადამახტევინეს მერტო, რა სასიამოვნოა. ეს ალბათ კამერების დამსახურებაა, მაგრამ მაინც სასიამოვნოა. ალბათ იშვიათად აკეთებენ ამას.
0: ჯაკომო, მოდი ეს გოგო გამოვკვებოთ, თორემ ძალიან გამختارია.
1: ვისაუბრე, მიირთვი და ფულიც არ გადავიხადე, მაგარია.
0: ბიჭი, ლანგარი ჩამომიღე.
1: აი ამას ქვია სტუმარს მოყარეო.
0: ეს ყველაფერი შენ, გოგონი.
1: მე? მე.
0: ო, თანწაიღე, თორემ ძალიან გამختარი ხარ.
1: სასტრაფოთ უნდა წავიღო ყველაფერი, მაგარია.
0: ო. მე კი იქით ვიყურებოდი. გამარჯობა. იქ ისეთი მაგარია. ეს კონძული გამაუგნებლად ლამაზია. სილამაზია ისეთი, რომ გაგიჟდებით. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინა.
1: თუ ზაფხულში მალტაზე მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მისი ძველი დედაქალაქი მდინა. მდინა უნდა რაღაც ციხე ქალაქი იყო. იქ მოხვედრა მხოლოდ ამ ვიწრო კარიბჭის გავლით შეიძლებოდა.

დინაში უნიკალური ატმოსფეროა. ჩვენს პლანეტაზე ის ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც დრო რამდენიმე საუკუნის წინ გაჩერდა. მდინას მოსახლეობა მხოლოდ 306 ადამიანია, მათ შორის 275 შთამომავლობით გრაფები და თავად.

0: ტურისტები. მალტის ყველაზე ძირძველი ბარების წარმომადგენლები არიან. ქალაქში კიდევ 20 მონაზონი ცხოვრობს. ისინი ქალაქიდან მხოლოდ 5 წელიწადში ერთხელ გადიან არჩევნებზე ხმის მისაცემად. დინა ალბათ ყველაზე ლამაზი ქალაქია მალტაზე. აქ თითოეული სახლი ხელოვნების ნიმუშია. ძალიან ლამაზია. ძალიან. თითქოს მთელი ქალაქი ლიტურგიულ ძილში ჩაიძირა. მდინაში ფარნები ინთება, საღამოვდება. ეს ჭიშკარი რომ დაკეტონ, აქედან ვეღარ გავა. მდინაში ძველ ევროპულ ტრადიციას ინარჩუნებენ. ღამით ქალაქის შესასვლელს ძიმე ჭიშკრით კეტავენ. ასე რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ ამ ლაბირინთიდან. Костя, как из кого-то мне горе. Ай, ася.
1: Гербиан сапасури, Мальта.
0: Ресторани та ინგლისი.
1: შესაძლოა ეს ყველაზე პრეზენტაბელური ადგილი არ არის, მაგრამ მთელ მალტაზე აქ ყველაზე გემრიელ კურდღელს ამზადებენ. კურდღელი კი მალტური სამზარეულოს მთავარი სიამაყეა. ნასიას ნამდვილად არ მოუტყუებდი ხარ. მალტური სამზარეულო მართლაც ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. აბსოლუტურად ყველა კერძი სალაშქროა. სახლში დაბრუნებულ რაინდებს ისე ენატრებოდათ ლაშქრობის სამზარეულო, რომ შინაურ კურდღელსაც კი ისე ამზადებდნენ, რომ გარეული კურდღლის გემო ჰქონოდა. გარეული კურდღლის ხორცი შინაური კურდღლისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო მსუქანი, წითელი და თითქმის უცხიმოა. ამიტომაც მას ღორის ცხიმში ამზადებენ. არ ვიცი როგორ უნდა ჰქონდეს კურდღელს გარეული ცხოველის გემო, მაგრამ ახლავე გავსინჯავ. ჩემი აზრით, გარეულს არ ყავს. ჩვეულებრივი კურდღელია. ასე რომ სოფლიოში საუკეთესო კურდღლის ამბავი ჩვეულებრივი ლეგენდაა ტურისტებისთვის. ან როგორც მარიოპოლისში ამბობენ, უბრალოდ გაგვაცურეს. სადილი 116 ევრო დამიჭდა. რა პრობლემაა? გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი პაჩველი.
0: პაჩველში ჩამოვედი. ეს მალტის გასართობი ქალაქია. ყველა მხრიდან დისკოთეკები და გამოსული ხმამაღალი მუსიკა ისმის. ქუჩაში კი ვულგარულად გამოწყობილი გოგოები დადიან. აქ ქალებს რაღაც სპეციფიკური მოდა აქვთ. რაც უფრო მოკლე ქვედაბოლო და მაღალი ქუსლები გაცვია, მით უფრო მაგარი ხარ. მე აშკარა ჩესაფერისა დარმაცვია. უკაცრავად, უკაცრავად. და როგორი მკერდი აქვთ, ყველა ხელოვნურია. ისეთი შტაბეშტილება გექნება, რომ თითქოს წითელი ლამპიონების რაიონში ხარ და ყველა კუთხე კუნჭული სექსით არის გაჟღენთილი. ეს ჩემი ოპერატორია, ხელი გაუშვით. დროზე წავიდეთ. აქ ყველა არანორმალურია. ეს ახალგაზრდები არასრულწლოვანები არიან, რომლებიც მშობლების მეთვალყურეობის გარეშე დარჩნენ. ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებს, სექსი და ალკოჰოლია. მალტა ინგლისური ენის შემსწავლელი მსოფლიო ცენტრია. კუნძულზე სასწავლებლად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ათასობით სტუდენტი ჩამოდის. საღამოობით ყველა პაჩვილში იკრიბება გასართობად. ყველა ჭამს, სვამს, ეძებს პარტნიორს ერთი ღამით. მოკლედ, აი ასეთი ამბები ხდება აქ. ადგილობრივი მალტელი გოგონები მოგზალებულები არიან. და ასეთ ადგილებში არ დადიან. სამაგიეროდ ინგლისელები, გერმანელები და სლავები თავიანთ განზრახვას არ ბალავენ და ღიად ეკლეტავებიან ბიჭებს. თავად მოვიფიქრე, თავად გადავწყვიტე და თავად მივიღე, იმიტომ რომ ასე მინდოდა. ესპანელ და იტალიელ ბიჭებზე განსაკუთრებული მოთხოვნა. მალტის განმსგავს რამეს

0: ნამდვილად არ ველოდი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს. თავს უხერხულად გვზნობ. ალბათ განსხვავებული აღზრდის ბრალია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ტრიკ პანორამიკის გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, საკუთარ თავზე შეიძლება ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ თქვენზე არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ მორიგ $100-იან სვამავთ. ნებისმიერს, ვისაც ბოთლიან $100 უნდა, გარჯა მოუწევს. ტრიკ პანორამიკის მაგისტრალის და დინგლის დასახლების გვერდით. დიდი ბურთი, იგივე საავიაციო რადარი დგას. სწორედ რადართან შესასვლელი კარის მოპირდაპირე მხარეს, ქვის ღობეში მოთავსებულია ფთულად მისაგნები მალტის განძი. წარმატებები. გერბიან საფასური, მალტა. ჰოსტელი კორნერი.
0: დილამშვიდობის. დილით მარტის კიდევ რამდენიმე ღირსშესანიშნაობის შესანიშნაობის ნახვას ვაპირებდი, რომელსაც დაბალბიუჯეტური ტურისტის ჯიბე გაწვდებოდა. მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. მგონი პასპორტს ვერ პოულობ. არა, ჯანდაბა. Ну, сейчас я их там сатрац икдевс. И каша гидия. А, да, чами гидия.
2: Нет,
0: ара, ара, рис. Кайза, я говорю кету.
2: Наташа
0: сюда уреко. Икнем гэксэно, болос родис нахэ шени паспорти. როგორც მახსოვს გუშინ წიდან ჯიბეში მედო. აი აქ. არ არის. ალბათ ამომევარდა. ჯიბეში იდო და აღარ არის. ახლა რა უნდა ქნა? ვიცი რომ პრობლემაა. მოიცადე, მოიცადე, ახლა მოიცადე. მიიღებში ვიკითხავ. მაგრამ არ სადარდამიტოვებია, ზურგ ჩანთაში ჩავდე. და იქ აღარ არის. პასპორტი დავკარგე. უცხო ქვეყანაში პასპორტის დაკარგვა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. პასპორტის გარეშე ვერწმინას იქირავებ და პასპორტის გარეშე შეიძლება ქვეყნიდან დეპორტაცია გაგიკეთონ. პასპორტის დაკარგვისას პირველი რაც თავში მომდის, პოლიციაში წასვლა. ვილა პალაცო როზა.
1: როგორ შეიძლება მალტაზე ჩახვიდე და ცნობილ მალტის რაინდთა ორდენზე არაფერი თქვა? თუმცა სახელის მიუხედავად, მას მალტასთან საერთო არაფერი აქვს. მალტის ორდენი ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მთელი მისი ტერიტორია რომში ერთ სახლს და მალტაზე ერთ პატარა სასახლეს მოიცავს. მიუხედავად ამისა, ასამა სახელმწიფო მალტის ორდენი ქვეყანა დაღიარა. ორდენს საკუთარი ვალუტა, პასპორტი და მანქანის ნომრები აქვს. მალტის ორდენის მოქალაქეებს რაინდების და ქალბატონების ოფიციალური წოდება აქვთ. მალტის ორდენის შესახებ უფრო მეტის გასაგებად გადავწყვიტე ნამდვილ მალტის რაინდს შევხვედროდი.
0: ოგაცრავად, პრობლემა მაქვს, პასპორტი დავკარგე. მალტაზე არალეგალი ემიგრანტების უზარმაზარი პრობლემაა. ყოველდღიურად კუნძულზე ასობით აფრიკელი ჩამოდის. პირველ რიგში თავიანთ პასპორტებს შორებენ და როდესაც მათ დეპორტირებას ცდილობენ, არ აღიარებენ, რომელი ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და კუნძულზე საცხოვრებლად სახელმწიფოს ხარჯზე რჩებიან. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენი პასპორტი? დაახლოებით საღამოს 6 საათზე. და სად ნახეთ? აქ უკრაინელებს და რუსებსაც უფრთხიან. ევროკავშირი მათ სამუშაო ვიზასაც არ აძლევს. მალტელები ამგვარად ცდილობენ თავიანთი სამუშაო ბაზრის დაცვას. საიდან ხართ? უკრაინიდან. აუცილებლად თქვენ საელჩოს უნდა მიმართოთ, ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ საელჩო არ ვიცი სად არის და გზის ფულიც არ მაქვს. საკონსულო მდებისასვლელი ფული არ გაქვს? დიახ, არ მაქვს. ეს კალბატონი უკრაინის საელჩოში უნდა წაიყვანოთ.
3: აა
1: უკაცრავად.

შეგიძლიათ დამეხმაროთ. შემთხვევით სადმე აქ რაინდი ხომ არ გინახავთ? დიახნახე. მართლა? დიახ. სად? იქით თუ აქეთ? აი აქ. აქ? ანუ თქვენ დეინი ხართ?

0: მალტის ორდენი უკვე 900 წლისა. ისიმ რაინდებმა დააფუძნეს, რომლებიც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში დადიოდნენ. ამიტომ რაინდის წოდება დღემდე ყველა მის მოქალაქეს აქვს ნაბოძები. ჩვენ უსახლკაროებზე და ღარიბ ადამიანებზე ვზრუნავთ. გვაქვს არასრულწლოვან დამნაშავეთა დახმარების პროგრამები. რაინდები სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას უწევენ ასევე ადამიანებს. ოდესღაც მალტის რაინდები ევროპაში ყველაზე მსხვილი მიწათმფლობელები იყვნენ. მალტის ორდენის ბიუჯეტი წელიწადში $200 მილიონი. 200 მილიონი? ამ თანხებს მეცენატებისგან ვიღებთ და თავადაც ვაკეთებთ შესაძერს. მალტის რაინდება დარიბადებიან. ამ წოდებას მხოლოდ ორდენის მეთაურის, დიდი მაგისტრის მოწვევით იღებენ. რაც მეტ ადამიანს ეხმარებით, მით უფრო მეტი შანსი გაქვთ რაინდის მანტია მოირგოთ. სოფლიოში სულ 13400 რაინდია. მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100? მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის ტახტიდან გადადგომის უკან. ეს საბუთები აიღეთ და საპასპორტო განყოფილებაში მიიტანეთ. ყველაფერს გააფორმებენ, საბუთს მოგცემენ და თქვენ ქვეყანაში მშვიდად დაბრუნდებით.
1: მადლობა.
0: უპრობლემოდ.
1: ეს ანკეტა უნდა შეავსოთ. პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი პირადობის მოწმობა უნდა იყოს, რომლითაც შეძლებთ თქვენს ქვეყანაში უკან დაბრუნებას. თვითმფრინავის ელექტრონულ ბილეთს ითხოვენ. რეისის ნომერს დროებით საბუთში წერენ. საპასპორტოში ოფიცერთან პატარა გასაუბრებას გადიხართ, რომელიც თქვენი ვინაობის შესახებ შეკითხვებს დაგისვამთ. თავიდან გონია, რომ თუ პასპორტი დაკარგე, ცხოვრებას დამთავრდა, მაგრამ რეალურად ამაში საშიში არაფერია. საკონსულო სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას. ასე რომ ეს უბრალოდ მარტივი პრობლემაა.
0: თქვენი საბუთები?
1: სულ ეს არის. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: სახლში წავა. კარგად.
0: ნახვამდის.
1: მერთო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
0: ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იოანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობთ. ზოგადად მალტის ორდენი ძალიან საეჭვო ამბავია. თავად განსაჯეთ. საკუთარი ტერიტორიის არმქონე სახელმწიფო, რომელმაც თავის არსებობა საფუძვლად ღარიბი და უსახლკარო ადამიანების დახმარება დაუდო, რომელიც მხოლოდ სხვა ქვეყნების შემოწირულობით და გრანტებით ცხოვრობს, რომელსაც ისეთი გავლენა აქვს, რომ დამკვირვებლის სტატუსიც კი მიიღო გაეროში. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მეფეებს უყვართ და პატივს ცემენ. ყოველივე ეს ეჭვს გვიჩენს, იქნებ რაინდები სულაც არ არიან ისეთები, როგორადაც თავს გვაჩვენებენ. გერბიან საფასური, მალტა. სოფელი პაპაია.
1: 30 წლის წინ მალტაზე. უოლტ დისნეის სტუდიამ საბავშვო ფილმი გადაიღო მეზღვაურ პაპაის შესახებ. გახსოვთ, რომელიც ისპანა ხჭამდა? ოჰ, პაპაი, ჩემი გმირი ხარ.
2: მოი გერო.
1: გადაღებების შემდეგ ფილმის დეკორაციები დატოვეს. მთელი მეთევზეთა სოფელი. მალტელებს დაენანათ ამ ბუტაფორიული სახლების დანგრევა და ეს თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩანდება, 12 ევრო ძალიან ძვირია. მაგრამ რა ვქნა, ძალიან მინდოდა ამის ნახვა. გულწრფელად გითხრათ, ეს ღირსშესანიშნაობა პოპულარული ნამდვილად არ არის. აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. ადგილობრივი ანიმატორები ისეთი მოწყენილები არიან, რომ ყველა აღმოსულ ტურისტს თავს ესხმიან. სოფელ პაპაიში ცხოვრობენ მსახიობები, რომლებიც ასახიერებენ პაპაის, მის შეყვარებულ ოლივს და სხვა პერსონაჟებს. არ მომწონხარ? რატომ? იმიტომ რომ ჩემს პაპაის ეხუტები.
3: ოკეი, პაპაი.
1: პაპაი წაიყვანე.
4: Всё развлечение.
1: პარკის თემ გასართობი ის არის, რომ ისე ერთად და ფერად-ფერად სათამაშო სახლების ფონზე ფოტოები გადაიღო. ანიმატორები კი გზა და გზა გაგართობენ ფილმის სცენების გათამაშებით.
0: აქ თევზის მაღაზია გვაქვს.
1: მარტო პლასტმასის თევზი რატომ გაქვს? თქვენ თევზს გაგაყიდინებენ. ახლა

0: თევზი. ოზაშიც დაგაყენებენ. ფილმშიც გადაგიღებენ.
1: გადაღება. შენი არი ხარ.
0: თუ უხასიათოდ იქნებით და ზედმეტი 12 ევრო გექნებათ, აუცილებლად წადით პაპაის სოფელში. აქ მაშინვე მოგიყვანენ ხასიათზე. ურთიერთობებს მოსყოლებული მსახიობები ისე დაგმიანო. ყველა პრობლემა მომენტალურად დაგავიწყდებათ. ხიარული საზოგადოება.
1: გერბიან საფასური, მალტა. წავიდა.
0: მონტეკრისტოს მამულები, ქალაქის ლიმა.
1: ახლა 1565 წლის 18 მაისია. ოსმალეთის ჯარებმა მალტა აიღეს. 600 მამაცი რაინდი უკანასკნელი ძალებით ცდილობს გარნიზონის შენარჩუნებას. უნდა ვიჩქაროთ. უნდა ვიჩქაროთ კუნძულის ყველაზე ძვირადღირებული შოუს, რაინდთა შოუს სანახავად. ამბობენ, რომ ძალიან საინტერესო და სანახაობრივია. ტურისტების გუნდს ამფითეატრში სვამენ. ისევე როგორც ცირკში, მაგრამ აქ თან გაჭმევენ. თქვენ წინაშე გრძელი მაგი დადგას, რომელზეც საჭმლით სავსერკინის თეფშები და ლუდის კათხებია მოთავსებული. რაინდთა შოუ თეატრალური წარმოდგენაა იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა მე-16 საუკუნეში მალტის ორდენის 600 მხედარი თურქთა 40,000 ჯარს და გადარჩა. Итак, шоу იწყება. Начинается.

0: გულუპრყვილოდ მეკონა, რომ მაყურებელი სუნთქვა შეკრული უყურებდა სპექტაკლს. ძვირფასო, ლუც მიერთვევ? მაგრამ ძალიან მალე ნათელი გახდა, რომ ხალხს სანახაობაზე მეტად ის აინტერესებდა, თუ მათ თეფშებზე და ჭიქებში რა ხდებოდა. გაგვიმარჯოს. სახეობები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ტურისტები მაინც ვერცევენ ცხვირებს თავიანთი თეფშებიდან. ასე უბრალოდ ჭამენ და ჭამენ. საერთოდ არ აინტერესებთ სცენაზე რა ხდება. სამწუხაროა. მე კი ვუყურებ. და იცით რაშია საქმე. მსახიობებსა და ცხენებსაც ეს სრულიად აკმაყოფილებთ. იმიტომ რომ სანამ მაყურებელი თეფშებში იყურება, ისინი ვერ ამჩნევენ, როგორ ზანტად ასრულებენ მსახიობები თავიანთ როლებს. თითქოს კარგი კოსტიუმებია ცხენებიც, მაგრამ რაღაც არ გამოსდით.
1: ხათმის კიდევ ერთი ნაჭერი დამიდეს.
0: ვინმემ თუ იცის, როდის დამთავრდება წარმოდგენა? საათს თუ უყურებს ვინმე? თუ შეჭრა ისე გამოიყურებოდა როგორც სცენაზე ჩანს, მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე სულელური ომი იყო ისტორიაში. გილოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებას გილოცავთ. ძალიან სახალისოა. ჯერ გვაჩვენეს ბრძოლა, ცეცხლი, ცხენები. შემდეგ ბავშვები გამოცვივდნენ. ახლა კი საერთოდ გაუგებარი რა მხდება. რაღაც ფოკუსებს გვიჩვენებენ. ამას ქვია, რაც მოხდა ის გვიჩვენეს. მალტას ყველაზე სანახაობრივი შოუ თურქეთის სასტუმროში გამართულ ანიმაციას გავს, მაგრამ აუდიტორია არჩევის. ბოლოს და ბოლოს 50 ევროდ სწორედ ამდენ იღებს ბილეთი. კარგადაც დაგანაყრებენ და თან გაგართობენ და ვითომ რაინდად გაკურთხებენ. არა, ოღონდ ეს არა. მეგობარო, მე არა ვარ რაინდი. არ ვიცი რა ხდება. საერთოდ, ერთი რუსი და ერთიც უკრაინელი, სხვა არავინ არის, მეგობრებო. ასე რომ ყველაფერი კარგადაა. დიახ. მაგარია. ახლა 60 მეტრზე დისტანციაზე შეჯიბრში მონაწილეობის სერტიფიკატის კარდი, რომელიც სკოლაში მივიღე, ეს მშვენიერი სიგელიც მექნება. აი ასე, ჩემო მეგობრებო. ერთი სიტყვით, თუ მალტაში მოხვდებით, უმჯობესია პაპაის სოფელში წახვიდეთ. მიესალმე?
1: გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, მალტა. თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად წახვალთ, უპირობოდ გირჩევთ მალტას. მალტა არ არის შექმნილი სანაპიროზე დასასვენებლად, მაგრამ გაგიკვირდებათ, როდესაც მიხვდებით, რომ მთელი შვებულების განმავლობაში პლაჟი ერთხელაც არ გახსენებიათ. მალტა თავისი ისტორიის საგანძურით და საოცარი ტრადიციებით გაგავს.

0: მალტელები კი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ კონძულზე თავი ისევე იგრძნოთ, როგორც საკუთარ სახლში. ერთვით.
1: მე? როგორი პირი აქვს? მომეწება.
0: გმერთო, გმერთო, გმერთო. შეხედეთ, როგორი ხედია.
1: ფული არ გამომართვეს, მერთო რა სასიამოვნოა.
0: მაგარია.
1: პასპორტი დამკარგე. გასაგებია.
0: სერდეინი.

0: გერბიან საფასური მალტა
1: ანდრეი ამ ხან სადა დიხარ იცი როგორი ბზის ჩახლა გამოტოვე მინდოდა როგორც ფილმებშია ჩვენ შორის ხივები ერთმანეთს კოსი ზღვის ხედი რომანტიკა
0: კითხო მაპატია
1: კითხო მაპატია სადიყავი
0: მე მუშაობდი
1: მუშაობდი ვიცი მე შენი მუშაობა
0: როგორ ხარ მომიყევი
1: ძალიან კარგად მალტაზე ისე მომეწონა რომ წასვლა აღარ მინდა და პასპორტის დავკარგე
0: პასპორტი დაკარგე როცა
1: ხო პასპორტი ნახე რა გაჩვენა ახლა ახალი პასპორტი მაქვს ინებეთ ვითარი რამაზი
0: სახლში ყუთში მეც მინდევს ასეთი ყვითელი ფურცელი მისი წყალობით სამარშრუტო ტაქსი თუ ფასო დავდივარ
1: იქნებ შენი აიღეს
0: არა შენი სურათია შეხედე
1: კარგად გამოიყურები
0: როგორ დაკარგე
1: არ ვიცი სადღაც ამომივარდა საშინათ ვინერვიულე აქ ისეთი კარგი პოლიციელებია
0: გერბიან საფასური მალტა

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი

0: თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანერი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არცერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია

0: და საჯარო და რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის იკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კარგარეთელები.
0: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგი ნახა. სამწუხაროდ, ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმა დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელ ყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეს შთამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
0: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია? და რატოა ჩუმათ ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო რა გემართებათო მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ
0: დღეს აკაშვილის აგრესიას
1: ეს თვითონ აკაშვილის ბახიძის ძალადობას უკრავს ტაჟ და ეს მოწონს და რა არის ესა რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური ვალენსია რა კარგია თბილა
6: სუფთა ჰაერია
5: ახლა დავუსვენ მეგობრებო მოგესალმებით თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბიან საფასურია საკურორტო სეზონი თავის ზენიტშია და ვერც კი წარმოიდგენთ ჩვენ ისეთ ქალაქში ისეთ ქვეყანაში ჩამოფრინდით მოკლედ ჩვენ ისევ ესპანეთში ვართ
6: დიახმზიან ვალენსიაში ანდრე მედი მონეტა აგდე
5: გერბი
6: საფასური
5: მოგესალმებით ვალენსია

თუ დასასვენებლად ესპანურ კურორტს აირჩევთ, ვალენსია არ დაგავიწყდეთ. ვალენსია ესპანეთში ყველაზე ესპანური ქალაქია. ტურისტებს აქვს ვამნებები, ცეცხლოვანი ცეკვები და საოცარი კორი და ელოდებათ. ვალენსია სავსეა ნათელი ემოციებით და მზად არის ყველა სტუმარი იგივეთი დააჯილდოვოს.

0: გერბიან საფასური ვალენსია ქალბატონებოდა ბატონებო ყურადღება ავტომობილი რომლის ბადალიც გადაცემას გერბიან საფასური ჯერ არ ხოლია
1: აეროპორტი ვალენსია
0: ვალენსიაში ისეთი მანქანა მეყოლება როგორიც მსოფლიოში არავის ხავს სპანო GTA რომ იცოდეთ მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 350 კილომეტრია ძრავის სიძლიერე 780 წხენისწალა 100 კილომეტრს 2.9 წამში ავითარებს ლამაზო ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს აღებს ვალენსიელები სპანოს ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ ეს ერთადერთი ესპანური წარმოების სუპერ მანქანაა. ქარხანა კი სწორედ მათ ქალაქში, ვალენსიაში მდებარეობს. გვერდითა მანქანებიდან სურათებს გვიღებენ. ყველა გაოცებულია. სპანო ჩვენი გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ოდესმე გინახავთ, რომ 700,000 ევრო გზებზე დადიოდეს. უყურეთ და ისე ამოვნეთ. უკვე გითხარით, რომ ასეთი მანქანა არავის ხავს. ეს პროტოტიპია. ასეთ სულ 99 მოდელს გამოუშვებენ. ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს ხსნის. მე ამ მანქანაში ვზივარ, თქვენ კი არა. მეტრო სადგური აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან ცენტრში ჩასვლა ჩვეულებრივ მოგდავებსაც შეუძლია. შეგიძლიათ 20 ევრო ტაქსით წახვიდეთ, ან მეტროთ იმგზავროთ. ყოველთვის მინდოდა ესპანეთში ჩამოსვლა. Это же Саоцари ქვეყანა. Корида. Корида, Харები. Фламенко. Игоря. Да цхели испанელი манчоები. Адски гас. Саоцари коктейлия, რომელზეც ყველა გოგო ოცნებობს. И пусть Андрюха. Андрюхам თავისი суперкаритесе ирнос, ჩვენ კი ესპანეთს სხვა მხრიდან გავიცნობთ. ჩვეულებრივი ადამიანის თვალით დანახულ ქალაქს, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი აქვს და რომელიც ვალენსიაში 2 დღით უნდა დარჩეს. ესპანეთის ყველაზე ესპანურ ქალაქში. თავიდან ვიჩანს რომ ესპანეთში ვარ. ფლამენკოს რეკლამა. ძალიან მინდა შოუზე მოხვედრა. და ცეკვა. დამავიწყდა მეთქვა რომ ცენტრამდე მგზავრობა 4.5 ევრო ღირს. რა თქმა უნდა ავტობუსით მგზავრობა უფრო იაფი დამიჯდებოდა, მაგრამ მას ბევრი დრო დაჭირდებოდა, მე კი ძალიან მეჩქარება. მეტროთი უკეთესია. აი აქ გადაჯდომა შეიძლება.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. სასტუმრო ლას არენასი. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ საპრეზიდენტო ლუქსში გავჩერდები. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. როგორ მიყვარს ეს ყველაფერი? კიდევ ერთხელ. და კიდევ. ვენი კალაპის რაიონი.
1: ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია couchsurfing-ის შესახებ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე საუბარი ზედმეტი არასდროს არ არის. couchsurfing-ი მსოფლიოში უფასო ღამის გასატევის პოვნის საშუალებაა. ასე გამოიყურება ვალენსიის საცხოვრებელი რაიონი. მე კი ამ სახლში ვიცხოვრებ. couchsurfing-ები ფიქრობენ, რომ სასტუმროები და მთელი ეს კომერცია ბოროტებაა და სამყარო უფრო მეგობრული უნდა იყოს.
0: ზემოთ ამოდით.
1: ამიტომ ისინი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან სტუმრებს

0: სასოთ მას პიძლობენ. Каучсерферობა ადვილია. პირველ რიგში каучсерფერების გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ. რეგისტრაციის პირობები ახალბედა წევრს ავალდებულებს უფასოდ უმასპინძლოს უცხოელ სტუმარს. ეს სუფთა მორალური ვალდებულებაა. ამას არავინ გადაამოწმებს. შემდეგ პროფილი უნდა შეავსოთ. ვინ ხართ, რა საქმიანობთ? ატვირთოთ ფოტოები და ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტი ეცოდინება თქვენ შესახებ, მით უფრო გაუუზარდება თქვენთან სტუმრობა. ვებგვერდზე სახლის პატრონები მოგზაურობის შესახებ კომენტარებს ტოვებენ. თუ თქვენ სტუმრად ცუდად მოიქეცეთ, ამის შესახებ მაშინვე ყველა გაიგებს. თქვენი რეპუტაცია შეიძლება და შემდეგში არავინ მიგიღებთ. ჩემს მოთხოვნას ვერონიკა გამოეხმაურა. სწორედ ასე აღმოჩნდი ამ კარტან. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ნასტა ვარ. ვერონიკა, შემოდი. ვერონიკა. ინგლისური იცი? არა. შესანიშნავია. მეც არ ვიცი. სხეულის ენით ვიკონტაქტოთ. ნობას არა. ეს შენი ოთახი იქნება. ცოტა პატარაა. არაფერია. ძალიან ნორმალურია. ამაზე პატარა ოთახებშიც სწორილ ვარ. ვაგონის კუპეზე ოდნავ დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, რბილი ლოგინია. დღეს გემრიელად დავიძინებ.
1: ოქროს ბარათი.
0: შეიძლება ხამონი გავსინჯო?
1: შეუზღუდავი ლიმიტი.
0: ძალიან გემრიელია. მიერთვი. ანდრეიმ რამდენიც უნდა იმდენი იხტუნავს ლოგინზე. ჩვენ ბიუჯეტურ ტურისტებს უფრო მეტი სულიერება გვაქვს. უგემრიელესია. მიერთვი. გვეყოფა ვერონიკას აღარ დავტანჯავ.
1: თუ ვინმე საინტერესებს, ნომერზეც მოგიყვებით. ჯანდაბა, ეს ოთახი ძალიან მომწონს. საოცარია. სასტუმროზე მეტად აკუპროში ნაურული ატმოსფეროა. მაგარია. საკუთარი სამზარეულო არის. გარდერობი. ყვავილები. ჯაკუზი, ჯაკუზი. ჩვეულებრივი ჯაკუზია. და ფარდების გახსნის თავისებური სისტემა. ადრე ასე ხდებოდა ხოლმე. ახლა კი უბრალოდ ხელს მიაჭერთ და მორჩა.
0: კაუჩსერფერების მაგალითზე ხვდებით, რომ მოგზაურობა ბევრად უფრო მარტივია და მოგზაურობა მათაც შეუძლიათ, ვისაც სასტუმროს ფული არ აქვს.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია. მარის ქუჩა.
0: ქალაქის გაცნობა ველოსიპედით გადავწყვიტე. ეს ძალიან ევროპულია. ყოველთვის ვაცნებობდი ესპანეთის ქუჩებში ველოსიპედით მესეირნა. ეს არ გამომადგება. ვალენსია ჯერ კიდევ არ არის განებივრებული ტურისტების ყურადღებით. ალბათ ამიტომაც შეინიშნება ქუჩებში ტრადიციული ცხოვრების წესი. ვალენსია ქალების ქალაქია. პირველ რიგში მისი დასახელებას ქალურია. მეორეც ქალაქი ძალიან მშვიდი, წყნარი და მყუდროა. ქუჩებში რბილი, თბილი მზე ანათებს. რაიონებში კი მშვიდი, კომფორტული ატმოსფეროს უფებს. ამიტომ ადგილობრივები ვალენსიას ისე ახსენებენ, როგორც ქალს. ვალენსიაში ზღვაც არის. ბოლოს და ბოლოს ეს ხომ საკურორტო ქალაქია. სანაპირო და წყალი, როგორ გითხრათ, ისეთივეა, როგორც ჩვენთან, ჰიდროპარკში. შეხედეთ, ეს ევროპაში ყველაზე ვიწრო სახლია. მისი სიგანე 105 სანტიმეტრია. წარმოგიდგენიათ, ალბათ აქ ცხოვრება ცოტა უხერხული იქნება. აი ეს წითელი ხაზი სახლია. ვალენსიაში სახლებს შორის ჩაშენებულ ასეთ ვიწრო შენობებს პლომბებს უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რა უნდა დაეტიოს ასეთ სახლში და როგორ უნდა იცხოვრო. ავეჯი როგორ უნდა შეიტანო და დადგა ორადგილიანი საძოლი. ისეთიც არავინ არის, რომ ვკითხო. ხარების ორთაბრძოლის არენა.
1: ვალენსია ძალიან ესპანური ქალაქია. ის თითქმის ერთადერთი ქალაქია, სადაც ჯერ კიდევ ნებადართულია ყველაზე ესპანური სანახაობა, კორიდა. როგორც იცით, ესპანეთში კორიდა აგრძალეს. გამონაკლისი მხოლოდ რამდენიმე ქალაქია. მათ შორის კი ვალენსია. ჩემ მარჯვნივ არენაა, რომელზეც ტორიადორები საპატიო მაყურებლის წინაშე ხარების დაჭრას აგრძელებენ. სხვათა შორის ტორიადორების შესახებ. ამ ადამიანებზე თითქმის ლოცულობენ. ისინი ღმერთკაცები არიან და მათი პლაკატები თითქმის ყველა ოჯახში კიდია. ძალიან გამიმართლა, რომ არენასთან ახლოს ტორიადორების სკოლა. ახლა სწორედ იქ მივდივარ, რომ რამოდენიმე მოძრაობა ვისწავლო.
0: რა ლამაზი შენობა. შეხედეთ, როგორი უჩვეულო ფორმებია. ისტორიულ ცენტრთან ახლოს ცოტა ხნის წინ საკმაოდ საინტერესო რაიონი აშენეს. მას მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქი დაარქვეს. ეს არის შენობების კომპლექსი, სადაც განთავსებულია ყველა ისტორიულ-კულტურული დაწესებულება. აი მაგალითად ეს უცნაური შენობა, არც მეტი არც ნაკლები ვალენსიის საოპერო თეატრია და არა კოსმოდრომი, რომელსაც უფრო მეტად გავს. ეს უზარმაზარი მინის ბურთიკი, 3D კინოთეატრი და პლანეტარიუმია. ეს უცნაური დინოზავრის ჩონჩხის მსგავსი შენობა, სამეცნიერო მუზეუმია. ამ შენობაში კი სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები იმართება. მარტივად რომ გითხრათ, საკონცერტო დარბაზი. ნახეთ რა ლამაზი შენობაა. გარედან ლურჯი ფარფლებით არის დაფარული, ბრწყინავს. ვალენსიის ისტორიულ ნაწილთან საოცარი კონტრასტია. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სულ სხვა ქალაქში მოვხვდი, მომავლის ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია. გაკვეთილს, მე გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანს, ესპანეთის ერთ-ერთი საუკეთესო ტორიადორი ვიქტორ მანუელ ბლასკესი ჩამიტარებს. კორიდის პირველი ნაწილი ხარის გამოყვანაა. უზარმაზარი, გაბრაზებული, ჩასისხლიანებული თვალების მქონე, რქიანი ხარი. მოსასხამი ძლიერად დაიჭირე. შესანიშნავია. აი ასე, ატარე. ეს კორიდის პირველი ნაწილია. ის რომ ხარი წითელ ფერზე რეაგირებს, ეს მითია. ისინი ფერს ვერ არჩევენ. ხარი უბრალოდ მოძრავ სილუეტს მიყვება, რომელსაც მატადორი მის თვალწინ აფრიალებს. ახლა ოპერატორის გაბრაზებას ვეცდები. ოლეგ, შენ ხარი იქნები. ბოროტი ხარი? აი ესე, მოქმედება მეორე. ბანდერილია. იმისთვის, რომ ხარი მოთმინებიდან გამოიყვანო. ბანდერილია სპეციალური მოკლე შუბია, რომლებიც მატადორის დამხმარეებმა ხარს კისერში უნდა ჩაარჯონ. მათი დანიშნულება ხარის კიდევ უფრო მეტად გამწარებაა, მაგრამ ისე, რომ მას ძალა არ გამოაცალონ. დამწყები ტორიადორები ხარებთან ბრძოლას სპეციალურ სავარჯიშოებზე სწავლობენ, რომელიც ბაზრის გორგოლაჭებიან ჩანთას მაგონებს. როდესაც ხარი შენკენ მოდის, უკანიხევ, ბანდერილიას ამზადებ და შემდეგ არჯობ, რაც შეიძლება მაგრად და ზუსტად უნდა ჩაარჯო. კარგი, გასაგებია? დიახ.

0: ხალხი წარმოიდგინე, არენაზე ნამდვილი ხარია. ამის შემდეგ არენაზე პიკადორი გამოდის. ცხენზე ამხედრებული ბიძია. მისი დავალება ბრძოლის წინ ხარის დაუძლურება. ამისთვის ის ცხოველ სპეციალურ შუბს კისერში არჩობს. მოქმედება მესამე. ხარის მოკლა. კები ზემოთ ასე, ასე. მეორე წაზე. ტორიადორის ხმალი სწორი არ არის. ის ბოლოში მოხრილია. ეს იმიტომ რომ ხარის სწრაფად მოკვდეს. თუ მაყურებელს მატადორის ბრძოლა მოეწონება, ისინი არენის გმირს ოვაციებით და თეთრი ხელსახოცების ფრიალით ეგებებიან. ასე ისინი მატადორს თანხმობას აძლევენ, რომ ჯილდოს სახით ხარის ყური აიღოს. დამარცხებული ხარი არენიდან საზეიმოდ გახავთ. ხორც ყასპებს აძლევენ, რომლებიც უკვე გარეთ დგანან. ზოგიერთ არენას საკუთარი რესტორანიც კი აქვს, სადაც ხორცს მაშინ მიამზადებენ. კორიდა სუპთა ესპანური ტრადიციაა, მაგრამ ჩვენ მათი არ გვესმის. ჩვენი კულტურული ტრადიციები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ასეთ მომენტებში გულწრფელად მიხარია ხარის გამო და საერთოდ არ მეცოდება ტორიადორი. პირადად ჩემთვის ნამდვილი კორიდა მკვლელობაა. გერბიან საფასური, ვალენსია. Muro de Santa Ana's kucha.
1: Valencia, ყველა ქალაქზე მეტად ესპანურია. ეს ძალიან რელიგიური ქალაქია. აქ წლის ყველაზე დიდ დღესასწაულს, ქალაქის წმინდა მფარველის, უბიწო ღვთისმშობლის დაყვანისმის დღეს აღნიშნავენ. დღესასწაული ესპანური გვარდიის ჯარისკაცების აღლუმით იწყება.
2: Ну вот,
1: ай, ცხელი ესპანელი ბიჭები. ლამაზები.
2: всё-таки
1: მაინც როგორ უხდებათ კაცებს ფორმა?
2: всегда любила
1: мужчин. ყოველთვის მიყვარდა ფორმიანი კაცები. ანდრეის ფთხოვ ხოლმე ჩაიცვას. ეს უკვე პირადულია.
2: весь
1: телекалаки плаза де виргенис მოედანზე იყრიბება. ახტაცებული აუდიტორია ტაშით ეგებება ეგრეთ წოდებულ ფაერებს, ადამიანებს, რომლებიც სადღესასწაულოდ გამოწყობილები აგლომს უერთდებიან.

ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული წელიწადში ერთხელ იმართება. ძალიან მიხარია, რომ 100 დოლარი მერგო, იმიტომ რომ ანდრეი თავისი ოქროს ბარათით ამ ზეიმს ნამდვილად ვერ ნახავს. თავარ მოედანზე საზეიმო ტანსაცმელში გამოწყობილი გამოსვლა დიდი პატივი და ასევე დიდი ფულის ღირს. ერთი ასეთი კაბის ფასი 6000 ევროდან იწყება. ერთი კაბა 6000. და ის ერთხელ უნდა ჩაიცვა. ცოტა ხანში მთელი მოედანი თავარი სასწაულის მოლოდინში ირინდება. დღესასწაულის კულმინაცია ღვთისმშობლის ქანდაკების დემონსტრირება. მოაქვთ, მოაქვთ. მე თუ რა სილამაზეა. ყველა დაშს უკრავს გესმით.

ათასობით საზეიმოდ გამოწყობილი ადამიანი წმინდანს უკან მიყვება. ესპანური გვარდიის ჯარისკაცები კი იცავენ ქალაქის მთავარ მფარველს.

სოფლიოში იშვიათად შეხვდებით ასეთ მასშტაბურ და ულამაზეს სანახაობას. ესპანეთი მკაცრი კათოლიკური ქვეყანაა. ეკლესიას მოსახლეობაზე უდიდესი გავლენა აქვს. ამიტომ რელიგიურ დღესასწაულებს აქ განსაკუთრებული მასშტაბით აღნიშნავენ. თუ უკრაინაში საეკლესიო დღესასწაული მხოლოდ უქმე დღით აღინიშნება, ვალენსიაში ეს უდიდესი ზეიმია, რომელშიც თითოეული მოქალაქე მონაწილეობას.

0: გერბიან საფასური ვალენსია. ვალენსია ყველაზე ესპანური ქალაქია, იმიტომ რომ აქ ჯერ კიდევ ცოცხლობს უძველესი ეროვნული ტრადიციები. სწორედ ამიტომ ვალენსიის მაცხოვრებლები საღამოობით კინოს და თეატრს ფლამენკოს ამჯობინებენ.
1: ობისპოს ქუჩა.
0: როდესაც ღამდება და ქუჩებში გრილდება, ესპანელები ცეკვავენ, მაგრამ საცეკვაოდ ღამის კლუბებში კი არა, აი სწორედ აქ მოდიან. ვალენსიაში ფლამენკოს საღამოებს რესტორნებში აწყობენ. მე ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი. საუკეთესო ფლამენკოს შოუ ქალაქში 48 ევროს. ტურიას ქუჩა.
1: ის ტურისტები შეძლებენ ფლამენკოს ნახვას, რომლებსაც მხოლოდ $100 აქვთ. თელ ქალაქში უამრავი ნაკლებად ძვირი ადგილია, სადაც არც ისე ცუდად ცეკვავენ. შეიძლება?
0: ფლამენკო სიმღერის, ცეკვის და ესპანურ გიტარაზე დაკვრის საოცარი ნაზავია. თემსოფლიოში ფლამენკო მხურვალე ესპანური ტემპერამენტის გამოვლინებაა.

სიტყვები არ მყოფნის. ამ მუსიკაში ურთულესი რითმია. შემსრულებლები ხშირად იმპროვიზირებენ, ამიტომ ცეკვის მოძრაობების სწავლა თითქმის შეუძლებელია.

0: основы фламенко საფუძველი საპოდეადოდან მოდის ანუ რიტმის იატაკზე ქუსლით გადატანა თავდაპირველად ამ ცეკვას ექსკლუზიურად მამაკაცები ასრულებდნენ რადგან ასეთი მგზნებარე საპადეადო ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვდა ყველაფერმა ერთი ამოსუნთ ფიჩაი არა
1: თავიდანვე ამჩნევ რომ მოცეკვავე აღარაა ახალგაზრდა. ის მთელი ცხოვრება ცეკვავს და ამ წლების მანძილზე დაგროვილი ემოციები მაყურებელზე გადადის.

0: პუბლიკა განახურა. აი, გამოვიდა. შესანიშნავია. ამ ყველაფრის შემდეგ მხოლოდ სამი სიტყვის თქმა მინდა. თითო 500-ისგან შედგება. ბრავო. სუპერ. კლასი. გერბიან საფასური. ვალენსია.
1: დღესაც წავალმა ჩაიარა. ქუჩებს დასუფთავებენ. საღამო დასასრულს უახლოვდება. ძვირი არ უნდა იყოს, შევალ. გადავწყვიტე ერთ პატარა კაფეში შევსულიყავი.
0: მიერთვით.
1: მადლობა. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: салати და სასმელი არც მეტი არც ნაკლები 14 ევრო დამიჭდა უკრაინული საზომით ეს ცოტა ძვირია ასე რომ ჩემი რჩევა დაიმახსოვრეთ ვალენსია კურორტია და აქ ფასებიც საკურორტოა

0: სასტუმრო ლასარენასი.
1: კარგი. ძილის წინ ჯაკუზი. შესანიშნავია.

0: ძილინებისა. წყლის ბუხბუხი გესმით? მე არ გეგონოთ. ეს ჯაკუზია. გერბიან საფასური ვალენსია ფლორისტის ქუჩა
1: ვერონიკა ნახვამდის ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერი მგზავრობა სასტუმრო ლასარენასი
0: ვივა მშვიდობისა ვალენსია მოღრუბლულია ეს ძალიან არ მომწონს გერბიან საფასური ვალენსია პლაზა დე ვირგენის მოედანი
1: ცოტა თუ იცის რომ პლაზა დე ვირგენის მთავარ მოედანზე სანტა მარიას საკათედრო ტაძარში სოფლიოს უდიდესი სიწმინდე ინახება შესასვლელი ბილეთი 4.5 ევრო ღირს რა თქმა უნდა ჩემთვის ძვირია მაგრამ სამაგიეროდ ტაძარში შეუფასებელი სიმდიდრე ინახება ვალენსია საკათედრო ტაძარში უდიდესი განძიდეს ნივთი, რომელსაც მსოფლიოს მილიარდობით ქრისტიანი ეთაყვანება წმინდა თასი ცნობილი გრაალი ეს სწორედ ის გრაალია საიდანაც საიდუმლო სერების დროს თვით იესო ქრისტეს ვამდა ის თასი, რომელშიც იოსებ არიმათიელმა ჯვარზე გაყრული იესოს სისხლი შეაგროვა. როდესაც გრალს უყურებ, ვერ იჯერებ, რომ ის ნამდვილია. აქ არც დაცვა და არც სიგნალიზაცია. მაგრამ ვატიკანმა ოფიციალურად აღიარა, რომ გრალი ნამდვილია. ეს ნახევარი ქალაქი მოვიდა ტაძარში კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსის პადრე ენრიკე ბენავენტ ვიდალის ქადაგების მოსასმენად.

0: горожане убеждены, ხალხი დარწმუნებულია, რომ ასეთ წმინდა ადგილას წარმოქმნილ ლოცვას უფალი აუცილებლად შეისმის.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია.
0: ესპანეთში ძალიან ცნობილი ტრადიციული სასმელია. მას არჩატო ქვია და სასმელს

0: წყალში ალბობენ, წურავენ, შაქართან ერთად ფლავენ და წყალში ხსნიან. ეს ჯუფას კაკალია, რომლითაც სასმელს ამზადებენ. ეს ყველაფერი 3 ევრო და 45 ცენტი ღირს. ორჩატას ასეთი ხვეზელი, ეგრეთ წოდებული ფარტოსი მოყვება. სასმელისთვის ძალიან უჩვეულო გემო აქვს. ისეთი გზნობა მოქვს თითქოს თხილსვა. ტკბილი თხილი. ორჩატო აქ ისეთივე პოპულარული სასმელია, როგორც ჩვენთან ბურახი. აქ მას სიცხეში საუკეთესო გამაგრილებელ საშუალებად მიიჩნევენ. ძალიან ორიგინალურია, ცივი. ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. უცნაური არც კი ვიცოდი, რომ ასეთი რაღაც არსებობდა. ხასიათი შესანიშნავი. თავს არაჩვეულებრივად გრძნობ. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ რესტორანში იმისთვის არ მოვსულა, რომ ის ვალენსიაში ყველაზე ძვირადღირებული ადგილია და მიშლენის ვარსკვლავები აქვს. არა.
0: რესტორანი ლარიოა.
1: აქ იმიტომ მოვედი, რომ ამ რესტორანში 20 სხვადასხვა სახეობის ცნობილ ესპანურ პაელიას ამზადებენ. პაელია ესპანური ნაციონალური კერძია, რომელიც ვალენსიაში მოიგონეს. მისი ძირითადი ინგრედიენტი ბრინჯია. პაელიას ამზადებენ ხორცით, ბოსტნეულით, სოკოთით, ზღვის პროდუქტებით, ყველაფერს იყენებენ. მელანთევზას მელანსაც კი. გარეგნობით ეს კერძი ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ფლავს, მაგრამ მხოლოდ ერთი სახეობა. მე კი 4 შევუკვეთე. ცენტრალური ბაზარი.
0: მე ბაზარში მოვედი. აქ მზა პაელიას ყიდიან. ესპანელებისთვის ძვირად არ ყიდიან. და პრინციპში მშიერი ღარიბი ტურისტისთვისაც ნორმალური ფასია. პაელიას ვეძებ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ. აი პაელიაც. დიდი ხანია არ მომიწია ძებნა. რამდენი სახეობა: ხორცის, ზღვის პროდუქტი, სოკოთი, ბოსტნეულით. ეს ბოსტნეულის არის, ეს კი ტრადიციული პაელია. მასში არის ლოკო, კინაქათამი და კურდღელი. მოგლეთ, რაც გქონდათ, ყველაფერი ჩაუშვეს. მე მას დავაგემოვნებ. ვალენსია პაელია ტრადიციული, ხო? სად შეიძლება დავჯდე და მივირთვა? ნებისმიერ ადგილას, გასაგებია. დიდი მადლობა. ნახვამდის. როგორც მითხრეს, სადაც მომინდება, შემიძლია იქ დავჯდე.
1: ამ დროს კი მე მეორე პაელიაც მომიტანეს. ეს უკვე ზღვის პროდუქტებით, მესამე კურდღლით, ქათმით და ლობიოთით და მეოთხე მელანთევზათი. სულ ეს არის. შემიძლია ვჯამო. დავიწყოთ. ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით კულინარიული კონკურსიდან. ახლა მე ყველა ტაფიდან დავაგემოვნებ კერძს და გადავწყვეტ, რომელი პაელიაა ყველაზე გემრიელი. პაელია მიდიებით და კრევეტებით. გემრიელია. 10-დან 10 ქულა. პაელია მიდიებით და კალმარებით. ისევ 10 ქულა. პაელია მელანთევზით. რაუნდავკნა. ესეც 10 ქულა. პაელია ლობიოთი, ქათმით და კურდღლის ხორცით.
0: ლობიო და ბრინჯი ერთად უცნაურია.
1: 10 ქულა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთულია გამოარჩიო საუკეთესო. ყველა ძალიან გემრიელია. ახლა კი მთავარი დასკვნა. რითიც არ უნდა იყოს, პაელია ძალიან გემრიელი კერძია და ის არაფრით არ გავს ფლავს.
0: ჩემი დასკვნა ასეთია. თუ 48 ევროიანი და 8 ევროიანი ფლამენკო ერთნაირად საოცარია, პაელიაზე ეს ნომერი არ ჭრის. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ბევრი არჩევანი არ არის.
1: გერბიან საფასური. ვალენსია. ახლა თქვენ ნახავთ საკმაოდ ბანალურ გასართობს, რომელიც მხოლოდ მდიდარი ტურისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი.
0: სოფელი ჩულილია.
1: ვალენსიასთან ახლოს, პატარა ქალაქ ჩულილიაში შესანიშნავი კლდეებია, რომელიც ევროპის საუკეთესო მთამსვლელებს იზიდავს.

0: თაზე ასასვლელად სპეციალური კედები მომცეს. ვერ გეტყვით, რომ ისინი კომფორტულია. გონი, ცოტა პატარაც კი მაქვს, მაგრამ მარწმუნებენ, რომ ასე უნდა იყოს. თითები მოხრილი მაქვს. ცოტა უსიამოვნო გრძნობა, მაგრამ რადგან ასეა საჭირო, ასე იყოს. თურმე ეს იმისთვის, რომ ფეხის გულები მაქსიმალურად მგრძნობიარე იყოს. ფეხით პატარა კენჭიც უნდა შევიგრძნო. ხილად იყავი. ძალიან არ გაერთო. მე უკვე საბრძოლო განწყობა მაქვს. ერთი სული მაქვს ზემოთავიდე და თქვენ პატარა მწერებს იქიდან გადმოგხედოთ. ასე? ჰო, თოკი შენ წინ უნდა იყოს. ჯანდაბა. მეგობრებო, ეს ძალიან საშიშია. გავიჭედე. თითები. ხვდები, რომ რაც უფრო დიდხანს ვდგავარ ერთ ადგილას, მით მეტ ენერგიას ვხარჯავ. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ და ძალაც აღარ მაქვს. შორიდან სიმაღლე არც ისეთი დიდია, მაგრამ დამიჯერეთ, ახალ ბედასთვის ასეთი სიმაღლე ნამდვილი ცათამბჯენია. თანამ ყველაფერს ფეხების გაუსაძლის სიტკივილი ემატება. ჯანდაბა. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთ საქმეში გამოუცდელ მთამსვლელს ფიზიკური მომზადება კი არა, პატარა ფეხსაცმელი შეუშლიდა ხელს. ამას როგორ ითმენენ? კარგი. ასე, არიჩკარო, თითები, თითები, თითები მტკივა. მესმის, მაგრამ თითები მეტკინა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. მოკლედ, გასართობი საკმაოდ ძვირი და თან მტკივნეული გამოდგა. ძალიან მტკივა, საშინელებაა. გერბიან საფასური, ვალენსია. გერბიან საფასური მორიგ 100 დოლარს მალავს. ვალენსიაში ბოთლის საძებნელად მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქში უნდა გაემგზავროთ. იქვე რეინა სოფიას ხელოვნების სასახლის გვერდით პროფესორ ლოპეს პინიეროს ავტობუსის გაჩერებაა. გაჩერების პირდაპირ მაღალი კვიპაროსის ხეა. სწორედ მასში იქნება დამალული ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლი. თუ ზაფხულში დასასვენებლად ვალენსიას აირჩევთ, დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენ ნამდვილ ესპანეთს გაიცნობთ. ყველაზე კონცენტრირებულს და ტემპერამენტიანს. მთელი ქალაქი გაჟღენთილია მისი ცხელი ტრადიციებით, ამიტომ აქ ერთნაირად შეუძლია დაისვენოს როგორც ბიუჯეტურმა ტურისტმა, ასევე შეძლებულმაც.
1: მოაქვთ, მოაქვთ, შეხედე.
2: ჰაი, ოპა!

0: სულ ეს იყო.
1: ბენიერი მგზავრობა.
2: გერბიან საფასური, ვალენსია. ხელოვნების და მეცნიერების ქალაქი.

0: როგორ შეგვიდა?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა ესპანეთი, ვალენსია?
1: ანასტასია, იცი ძალიან მომეწონა. ფლამენკო საოცრება იყო.
0: ფლამენკო შოუზე მეც ვიყავი.
1: პაელიაც ძალიან გემრიელი იყო.
0: პაელია მეც გასინჯა.
1: ძალიან მომეწონა მთებზე ცოცვა.
0: პაელია მეც ვჭამე.
1: მაგრამ ნასტია, დღეიდან მე ტორიადორი ვარ.
0: ტრიპტიზორად დაიწყე მუშაობა.
1: ტორიადორი.
0: მოიცადე, მე ხარი ვარ? არა. მე ვიქნები ტორიადორი, მოდი. მიდი.
1: ნასტია, ასე არა.
0: სამაგიეროდ ფლამენკო ვიცი.
1: ეს ამნიშნავია.
0: მოიცადე, შემომხედე, აი ასე.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც კი
2: თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
2: საბანკო სისტემა.
3: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე.

0: რო იძინებთ ძილის წინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველოს დღეს. ეს თქვენი არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველოს არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენი მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსიის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერიკ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლების

ამას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული ტაძარია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთისმსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
5: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
4: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
5: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
4: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
5: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების და ფინანსებით არის აქამდე.
6: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონ დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
4: მოგესალმებით
6: ბატონ დავით.
4: გამარჯობათ.
6: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში

0: ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ. და მეორე, პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირება საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში, აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან. თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა, რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა, ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს, ბატონ დავით, ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არცერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასე უცებ მომრალდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მით უმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება, ბატონ დავით?
1: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
0: დავშალოთ.
1: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ჰქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის, ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი, ჯო უილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო უილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან.

0: მარკო რუბიოსთან. ჯო ვილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოსში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს მხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად, ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული.
1: 180 დღეა.
0: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას. ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკურვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება, დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. აი ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა, თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოსში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბაც რცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ, რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბაც ხილაძე. მეორე, გულბაც ხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრია, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს ჯილდოებით, სიგელებით, საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, ვთქვათ, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა და გულბაც ხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა შერგულეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის ელჩოს არასოდეს არ მოუწევია სრულად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, რომ კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთ და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აიხა თქვენო, თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთ და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს. იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიერანული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არა. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ეს ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არამხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლი სპორტი დასრულდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლი სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად, იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის შენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასე თვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს ხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს, მაშინ როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო, და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლი სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლი სპორტის შენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაცაც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლი სპორტის შენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა ისა გადასცა შენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემ და ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
0: ანაკლი სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლი სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს

0: საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლიის პორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლიის პორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილ იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ დაგვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არ იგი მართლა ყველაფერი რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი თვითბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი თვითბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა, ნათქვამი რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადა შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფული, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართული ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარებაა. და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
1: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ, რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისე. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს მთავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მაკორუმბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო
0: პრემიერ-მინისტრად. დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგად ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ მე, რომ ხელისუფლება კი არ, როგორ გითხრათ ახლა, ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართომასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს. მე საერთოდ თვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგრამ მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათ აზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს, რომ ნამახვან

0: ბანკეზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარიმა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირება სახდენ და კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, ბატონ დავით, ჩვენ ვიცით რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი უბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ ახალი ფურცლიდან დაეწყო ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის რომ ჯერ ბატონი რუბიო ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო მდივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგება თანიშნა რა უნდა გააკეთოს რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის სრულება იმ მიმართულებასთან შედარებით რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორე გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ გეკითხე, რატომ ვამბობ ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ასე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს.
0: ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი კი შეკითხვები ერთდროულად. არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანულია, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება რომელიც ზრუნავს თავისთავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი ეს არის 0.7% მოსახლეობის. დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, არა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარება საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურქული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ესეა დღესაც დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გაქი კუვიზო მიმოსვლა თუ სხვა თუ სხვა. ბიზნესი უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700,000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქო დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათმფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათმფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27-ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა, მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ, რომ კვირა 7 ივნის ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზათ ბატონ დავით საუბრო ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
0: Ну, პირველი, მოდი ვთქვათ, დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა? ეხა
1: 59.8%
0: აიღო, ანუ 50%-ის ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: მაგრამ უმრავლესობა
0: მოიპოვა. 50%-ის ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება
1: 50%-ს
0: გადალახოს 50%. ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი, რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დააპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად, ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა თლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ბრუნვის რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%,
1: აი ევრაზიული კავშირის წევრია და
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანი